0: Al-Kommandoen CENTCOM på X. Ifølge USA angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip i Hormuzsundet, I tillegg til amerikanske soldater I området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra I Kyiv vitne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
1: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker I både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn I vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerne Enzo Fernandes, og prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
2: Dette Ekko.
3: Med Kong Harald mistet Norge mer enn et statsoverhode. Vi mistet det siste levende bindeleddet mellom 2. verdenskrig, det aktive kongehuset og den moderne tida. Som barn opplevde han krig, evakuering og opphold I eksil.
4: Far og mor og bestefar og vi barn gleder oss til å komme hjem. Gledelig jul alle sammen.
3: Gledelig jul alle sammen, sa prins Harald den gangen. Når de siste menneskene med en personlig forbindelse til krigsgenerasjonen nå forsvinner, hva skjer med 2. verdenskrig I norsk offentlighet? Dette Ekko I NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Det tidlig kveld den 8. april 1940. Olav Rytter har kveldsvakt I nyhetsavdelingen I NRK.
5: Tidlig ettermiddag var det meldt at en mengd tyske krigsskip mellom 90 og 100 var observert I Storebelt og Kattegat I dag tidlig, med kurs nordover. Fattige var for det meste mindre vaktskip og vepnet trålere, men jeg så også noen store krigsskip. Fra Stockholm ble meldt at melding om at store tyske sjøstridskrefter har gått nordover gjennom Storebelt blir stafest I Sverige. Stockholmsmeldingen ser tale på krigsskipa til 50.
3: Det Olav Rytter ikke vet, at han egentlig formidler det første varslet om invasjonen av Norge. I morgentimene neste dag så skjer ting veldig fort, og på slottet I Oslo og på Skaugum I Asker så blir hele kongefamilien hasteevakuert og satt på et tog til Hamar. 3 år gamle prins Harald får krigen helt inn på kroppen. Han og søstrene blir, sammen med mamma Märtha, fraktet med skip til USA, mens bestefar Håkon og pappa Olav drar til London sammen med eksilregjeringen Nygaardsvold. Familien splittet opp og blir ikke gjenforent før drøye 5 år senere. Guri Hjeltnes, du historiker og professor emerita og tidligere direktør ved HL-senteret. Lille Harald, han ble en folkekjær konge, fredag gikk han inn I historien. Hva ville ha skjedd dersom tyskerne hadde fått tak I han og familien, tror du?
6: Ja, hvem vet hva som hadde skjedd? Norge hadde jo like fullt vært okkupert av Nazi-Tyskland. Man kan jo forestille seg at Norge hadde fått en variant av den danske okkupasjonen, med et kollaborasjonsregime, der prins Harald ville blitt et gissel for nazistene. Men hvem skulle vokte prinsens interesser I et slikt regime? Hva ville skjedd med monarkiet? Mm. Altså slike kontrafaktiske blikk krevende, og det liksom ikke en spesialdistanse jeg som krigshistoriker gjennomfører, fordi det var jo drama, det som skjedde. Mm. For det skjedde jo ikke, det ble jo ikke slik, heldigvis, denne våren og sommeren 1940. Fordi Takket være at den store krysseren Blücher ble senket ute i Oslofjorden ved Drøbak, og takket være stortingspresident C.J. Hambros snarrådighet, så fikk jo kongefamilien og regjeringen og stortingsrepresentanten tidslomme til å rømme fra hovedstaden. Mm. Og lille tronarvingen var jo bare 3 år gammel, søstrene 8 og 10. Med tyskerne hakket hel, så fulgte jo liksom okkupasjonsmakten oppover nordover dalen, men kronprinsesse Märtha kom seg østover i sikkerhet over svenskeressen med litt drama. Det er litt ulike versjoner av hva som skjedde, men jeg har selv snakket med kong Harald og prinsesse Astrid om dette, og hun er jo den som er, husker dette, og hun er nok så sikker på at de ble nektet å komme over. De senket en bom ved grensen, og så ville bilen kjøre over, og dermed så hevet til bommen, slik at det var en motstand, og den svenske kongen ønsket jo ikke kong Håkon over til Sverige, men han reiste jo nordover, som vi vet. Men det startet en dragkamp om hva som skulle skje. Det pågikk et renkespill mellom okkupasjonsmakten og sentrale nordmenn i hovedstaden for å avsette kong og kronprins, gjøre Harald til en barnekonge i et tyskokkupert Norge. Det var et voldsomt press på kong Håkon 7. Han var jo på flukt, sammen med kronprinsen, sammen med regjeringen, stortingsmedlem nordover i landet. Han hadde jo toppolitikere rundt seg, og vi vet jo at 7. juni så forlot de Norge med skip med Devonshire. Men Adolf Hitler skal ha gitt sin støtte til et forslag som ble lansert. Senere så var det jo Adolf Hitler som satte foten ned, men det var forslag både fra norsk og tysk hold om å gjøre Harald til en barnekonge, slik at kongefamilie og kongerekken ble beholdt. Stortingets presidentskap skrev til Adolf Hitler og pekte på dette som en mulig løsning. Det opprørte jo kong Håkon og gjorde ham fortvilt og rasende. Han blånekte å være med på det, som kongebiografen Torbjørn Larsen kalte et konstitusjonelt barnerov. Han ville ikke være med på det. Kong Håkon, kronprinsen, nektet tvert å gå av. Han gjorde med sitt nei klart at han heller ville arbeide fra Storbritannia og fortsette kampen mot okkupasjonsmakten derfra, helt motsatt han bror, kong Christian i Danmark, som jo ble der. Det er jo drama, fordi det er en stor forskjell mellom kongen og kronprinsen som er i London, som er allerede liksom blant de allierte, og Sverige. Dit kom jo kronprinsessen først, til Ulriksdal, dette familieslottet utenfor Stockholm. Hennes far, prins Carl, var jo bror av Sveriges kong Gustav den 5., som var sterkt tyskvennlig. Det var jo et press, hun fikk besøk, utsendinger fra Norge, det kom høytstående politikere, folk fra næringsliv, venner av kongefamilien, som alle ville overtale henne til å reise hjem til Skaugum.
3: Ja. Så det
6: er et drama.
3: Det er et drama.
6: Og kronprinsparet har da en korrespondanse sommer 1940, jeg skal avrunde dette, hvor etter hvert så blir tonen fra ektefelle og kronprins Olav ganske spiss. Han ga henne nærmest ordre om å reise til USA, hvor de kom til å bli president Roosevelts personlige gjester. De hadde jo hatt et stor, flott reise i USA i 1939, og de var ønsket velkommen tilbake.
3: Professor Claudia Lenz, du er også med oss her nå. Velkommen til deg også. Du er professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelige Høgskole og forsker ved HL-senteret. Og du skal også hjelpe oss i dag med å sette fag i generasjonshistorier inn i en sammenheng. Hva er det, hva betyr det å forsøke å sette generasjonen inn i en sammenheng?
2: Du nevnte innledningsvis begrepet bindeledd, og det for meg som minneforsker er dette et ganske presis uttrykk for Haralds posisjon i et sånt generasjonsperspektiv. Når det gjelder 2. verdenskrigshistorie, så er han jo nå den siste generasjonen, riktig nok som små barn, som har en levd erfaring. Og det går et skille når det gjelder formidling og forvaltning av historie mellom en periode hvor det fortsatt finnes bærere av levd erfaring, og når de har utgått. Og Harald, han har jo da hele tiden forholdt seg egentlig til begge deler. De som var eldre enn ham, veteranene og så videre, som han betydde veldig mye for. De som hadde voksne mine som var aktører, det var jo ikke han, men han betydde veldig mye som en erfaringsbærer. Og så forholder han seg til de som er yngre enn han, som ikke har noe levd erfaring, men som tilskriver ham en spesiell autoritet, kraft, at han er en som har vært med på dette drama og har kroppslige erfaringer. Så han har en type dobbeltposisjon som gir han en tung autoritet til å forholde seg og formidle og snakke om den historien, og faktisk også, det kommer vi helt sikkert tilbake til, modernisere den, gi den nye nyanser og påvirke den i ettertid.
3: Når de da kom til USA, Guri Hjeltnes, hva gjorde de der? Hvordan var dagliglivet da familien var splittet opp?
6: Ja, faren og bestefaren var jo i London, og det var kronprinsesse Märtha som kom sist i august til seilene inn med, ombord på et stort skip med 1100 passasjerer, mange amerikanske statsborgere. De kom trygt fram. Hun ga en tale med en gang, hvor hun sa at hun regnet med at Tyskland ville tape, og var veldig helt, da var hun helt på linje med politikken som sin ektefelle var. Hun var der, hun var i eksil. Hun gjorde hva hun kunne, selvfølgelig, som trebarnsmor, for å gi barna et trygt og godt hjem. De bodde litt forskjellige steder hos Roosevelts eiendom Hyde Park, men fra oktober ble det Pook's Hill, en enorm eiendom på 100 mål og 24 værelser i naturstein, som eksilregjeringen kjøpte, og der bodde de trygt i alle år. Og når de var der, det forteller jo kong Harald og søsteren Astrid om at dette var jo en hverdagsliv. De begynte jo på skole. Det var jo helt nytt, ikke ble undervist hjemme. De gikk på Whitehall Country School i Bethesda, som ligger i Maryland, og det var en privatskole, men det å være i et klasserom, der begynte han i 1943, da var han altså 6 år, og så han lærte jo kjempegodt engelsk med amerikansk aksang, men de snakket norsk hjemme, og det var norsktimer, og de skrev brev på norsk, altså hun var opptatt av å holde den norske kulturen, slik at hverdagen var jo på Pook's Hill, og så har vi disse utrolige historien om da tronarvingen kom til Little Norway, som var flyvåpnets fredningsleir utenfor Toronto. Der skulle lederen der, Robert Ole Reistad, skulle lage mannfolk av denne lille gutten som bare omgikkes kvinner, ikke sant? En dadda, en mor og to søstre. Der han skulle lære han å sykle og løpe, og det var kaldebad om morgenen, og det ene med det andre. Og han ble jo en maskot der, og de satte jo også på han en uniform. Henriksgrad, så han ble jo liksom løftet fram, selvfølgelig, og det var jo og han døpte også fly, et av flyene der. Jeg har en historie, for liksom jeg skrev selv om sjøfolkene, krigsseilerne, og fant i amerikanske arkiver noen ganske flotte bilder av kongefamilien i dokkene, både i Brooklyn og alle på østkysten, og så kontaktet jeg slottet og spurte om kongen var interessert, og ble invitert inn og satt på kontoret hans, og så ga jeg han disse bildene, og søstrene da hev champagneflasker inn på skipene for å døpe dem. Så tidde han litt, så sa han: "Åh, det var alltid søstrene mine som skulle slenge den flasken." Så det var det, men det var jo et godt liv, og det var et beskyttet liv, det er ikke tvil om det.
3: Ja, det er jo klart at dette var et beskyttet liv, for det er jo ikke noe tvil om Claudia Lenz, at han levde et helt annet liv enn 3-4-5-åringer i Norge som måtte plukke poteter og spise spekesill og sånne ting.
2: Det ble ikke matauk for ham. Men allikevel, den historien som Guri fortalte innledningsvis, den ble jo en viktig del av hvordan krigen ble forstått i etterkrigen. Så selv om han levde under eksepsjonelle og privilegierte omstendigheter under krigen, så ble jo han en representant og et symbol for det vi også kan kalle liksom den patriotiske grunnfortellingen etter krigen. Så det var ikke så viktig i i denne fortelling at de hadde vært i eksil og hvilken type hverdag de hadde, men at han var barnebarn til den kong som stod for kongens nei, og som på en måte representerte motstanden og egentlig også mobiliserte en kollektiv motstandsvilje. Så den symbolverdien og den symboliske betydningen både under krigen, men også etter krigen, den er jo viktigere enn hverdagen han levde.
3: Guri Hjeltnes var jo inne på det litt i starten her. Hvor viktig var det for tyskerne å få kontroll over kongefamilien? Det var jo visst nok pri 1, det.
2: Det er jo... jeg er jo ikke historiker og ekspert på dette, men det er ikke tvil på at det hadde en veldig stor propagandistisk verdi, og en veldig stor verdi i å få kontroll over et samfunn. Det er jo en... Det som skjedde med kongens nei, at dette ble en forståelse at kongen hadde nektet, det ble jo et referansepunkt til en kollektiv motstandsmobilisering. Og det var jo antageligvis tyskerne veldig klar over.
6: Ja, absolutt. Tronarven kunne jo ikke bli utnyttet som gissel for nazistene. Reisen til USA var jo helt nødvendig hvis man skulle sikre seg mot at det skulle utnyttes politisk og konstitusjonelt. Og så skjedde jo. Og kong, dette ble jo et lykketreff. Kong Olav ble jo en forhetssymbol. Han holdt jo taler til folk. Han snakket over BBC. Han skrev julehilsene til sjøfolkene og takket dem. Han var jo en av de få som skjønte handelsflåtens innsats. Han så jo dette, mens det skjønte man jo ikke i Norge etter krigen. Det er en annen historie. Han var jo så en symbol her i Norge. Jeg har jo arbeidet med dagliglivet. Det er jo blå plaketter der nede hvor det var graffiti ved krigen, hvor man graffiti med H og en Håkon den syvende symboler, man tråkket i snøen og laget symbolene. Dette var kjempeviktig. Man har jenter som er bader om sommeren, de har malt Håkon den syvendes monogram på ryggen. Han ble en samlende skikkelse. Det var jo et utrolig flott og vellykket grep det som skjedde.
3: Og så kommer vi jo nå inn i etterkrigstiden og i den moderne tida. Allerede i 1957 så blir jo Harald kronprins. Hvordan ser Norge ut på det tidspunktet i 1957 med gjenreisning og inn i en moderne tid?
6: Landet skulle gjenoppbygges. Jeg vil jo også si at kongens eiendommer skulle gjenoppbygges. Slottet var jo herpet. Skaugungen var herpet, så det var noe likt, altså det skulle gjenoppbygges overalt. Norge sto jo foran en kjempeoppgave. Finnmark og Nord-Troms var nedbrent, folk drevet på flukt, 10 000 nordmenn var drept, hvorav halvparten var sjøens folk, altså handelsflåten og marinen. I 1940 ble jo Molde, Kristiansund, Steinkjær bombet, mange andre. Og tenk på de som ble fengslet, kom merket tilbake fra Grini og andre leire. Altså dette var jo mange som bar med seg krigen inn, og man skjønte jo ikke den gangen hva traumer var. Og så må vi jo ikke nevne at den tyske okkupasjonen ironisk nok medførte materielle fordeler til høy pris, Sørlandsbanen fullført med slavarbeid, blodveien nordpå, Riksvei 50 med slavarbeid, død og krigsfanger, lidelser, og omkom jo flere utlendinger i Norge under krigen enn det omkom nordmenn. Slik at det var en oppbyggingstid, samtidig så var det en epoke med konsensus. Fellesprogrammet kom jo i 1945, og det var jo sosialdemokratiets store epoke. Kong Harald har jo snakket om sitt forhold til Gerhardsen, ikke sant, som var jo statsminister i tiår etter tiår. Slik at Norge var nedslitt. Dette var jo en fase med oppbygging hvor kronprinsen, som han ble da, fra 1957 var med på. Dette så han jo.
2: Og her begynner jo mitt fagfelt, at sterke fellesskapsfortellinger, de er viktige i vanskelige tider. Og det som Guri beskriver, at etterkrigstiden var gjenoppbyggnings- og gjenreisningstid, da ble denne fortellingen om krigen og også den fortellingen om monarkiet og kongefamilien viktig, og den var fellesskapsbærende, så den hadde en veldig viktig funksjon, men den hadde jo også sine omkostninger.
3: Ja.
2: Så noen på en måte ble delaktig i et veldig sterkt vi, og noen ble ikke det. Jeg gjennomførte tidlig på 2000-tall en studie i norske familier, intervjuet tre generasjoner, og det var utrolig imponerende hvor sterk den fortellingen sto, spesielt i den eldste generasjonen. At man eide den. Det var vår historie, med mindre man tilhørte en familie som ikke passet inn. Da kunne det vært en belastning, og da kunne man strive.
3: Vi skal dykke enda mer ned i det nå. Dette er Ekko, og vi snakker om daværende prins Harald, som på dramatisk måte ble evakuert ut av landet. Her i studio så er Claudia Lenz og Guri Hjeltnes. Og vi skal inn i hvilken vei videre det her går nå. Kong Harald, han er død. Claudia, hva skjer med måten vi som samfunn husker og kommer til å huske 2. verdenskrig på nå videre? Du først.
2: Som jeg sa tidligere, er jo den store forskjellen at de som bærer minnene på kroppen og i sin hukommelse, de går ut nå. De dør. Og da er jo alle vi andre overlagt medialiserte fremstillinger, så det er jo den
3: hva betyr det?
2: Veldig store forskjellen, at vi lærer om krigen ikke for de beste foreldre forteller, men fordi vi har sett film, lest bøker, lyttet til radioprogrammer og sånn. Og det betyr jo ulike ting. Det betyr at den emosjonelle tilknytning, den blir mindre, for de som forholder seg til krigen som sin egen levd historie, står det mer i spill. Det betyr også at konfliktene om historien blir mindre emosjonell, fordi de gruppene som faktisk har opplevd dette ikke bidrar med at dette er eksistensiell for dem.
3: For de som kjente på følelsen, dem finnes ikke mer.
2: Og det har jo bidratt til noen av de store konfliktlinjene og debattene og diskusjonene om krigshistorien. Og samtidig blir det mulig å integrere flere fortellinger inn i fortellingen. Det er rett og slett et større rom for å fortelle om ting som tidligere ble vanskeligere, ble belastet, ble tabuisert. I den forskning som jeg tidligere nevnte, så opplevde jeg at barnebarngenerasjonen også hadde et mye mer ironisk forhold til krigen. Så dette med gutta på skauen, det kunne de fnise litt om. Men det samme også om disse fiendebildene, eller svart-hvitt. Altså, de ironiserte, det var jo enten eller, du var på en måte good guy eller bad guy, og med dette åpnes det et rom for flere nyanser og gråsoner. Og da kommer jo nettopp litteratur, film, mediene inn i bildet, som utvider de fortellingene. I alle fall i et demokratisk og pluralistisk samfunn, med mindre noen tar styring. Altså, det er jo en veldig viktig forutsetning. I land med autoritære styresett, så overlater jo ofte ikke styringsmaktene dette en tilfeldighet. Da blir også den videreføring og forvaltning av det vi kaller det kulturelle minnet politisert. Men det vi ser i Norge er jo ikke det. Her ble det etter hvert et større rom, og flere fortellinger slapp inn, og det ble diskusjoner og debatter og uenighet, men man beveget seg videre, og Kong Harald var en viktig aktør i nettopp denne prosessen.
3: Og samtidig, Guri Hjeltnes, så ble det jo kong Haralds lodd i livet å ta et oppgjør med enkelte av de tingene som skjedde både på slutten av krigen og ikke minst i etterkrigstida. Han var nødt til å be partisanene, for eksempel i Finnmark, om unnskyldning. Hvorfor tok han, la oss ta det som et eksempel da, hvorfor tok han partisanene i forsvar?
6: Tiden var høyst moden. Muren falt i 1989. Samfunnets harde dom over kommunistene, som startet tidlig etter krigstiden, rundt 1948, nå var den jo flere år tiår senere i ferd med å endres. Kong Harald, jeg tror ikke han var nødt til, jeg tror han gjorde det. Han hadde en god storsjef, Karl-Erik Grimstad, som jobbet på slottet, statsviter, som bidratt i talene. Han moderniserte jo med å trekke inn ressurser, det har jo også hans sønn, som er nå konge, fortsatt å gjøre. Men kong Harald talte for partisanene 3. august 1942, det var det nasjonale partisanmonumentet i Kiberg i Vardø kommune. Han ba der, det er en helt forsiktig tale, jeg har skrevet selv om de mange unnskyldningene som har kommet senere fra statsministeren og sånt, og dette er jo en veldig forsiktig tale egentlig, men han ber rett og slett om et mer nyansert syn på hva partisanene sovjetisk team hadde risikert, og ytt i felles kamp om felles fiende. Den gang var man jo, blant de allierte, var jo Stalin og Sovjetunionen. Men etter den tsjekkiske kommunistens kupp i 1948 ble jo frontene harde. Gerhardsen var jo en av de som i sin tid ville forene AP og AKP, NKP i 1945, men etter kuppet i 48 så holdt han sin kråkerøytale med oppfordring om å hindre at kommunistene fikk innflytelse her hjemme. Da ble partisanenes innsats glemt. Det var jo mange under den kalde krigen som gikk inn i glemselen, også sjøfolken og krigsseilerne, men kongen tok jo den gangen i 1992 i Kiberg til ordet for en historisk revisjon. Det var modig, og det var overmodent.
3: Kiberg, det er altså det bitte lille fiskeværet som er helt ytterst på Øst-Finnmarks sørlige kyst, og det må ha betydd ganske mye for ganske mange, blant andre partisanene. Vi har andre eksempler som krigsseilerne. Claudia, hva tror du det betydde at kong Harald også tok et sånt grep om oppgjøret med siste del av krigen og etterkrigstiden?
2: Intet mindre enn at de opplevde seg integrert i et vi. Som jeg sa tidligere, fortelling om krigen skapte en veldig sterk opplevelse og tilhørte et nasjonalt vi, et fellesskap, et verdifellesskap. Var det berettiget til å uttale seg, fortelle, bidra med sin historie? Det betyr det å være ekskludert, ikke høre til. Det betydde at din egen erfaring var nullet ut, og i verste tilfelle mistenkeliggjort, stigmatisert. Og alle som har jobbet med krigsminne i Nord-Norge, de vet også at det er en stor bitterhet der, om at krigshistorien ble skrevet sørover, og med gutta på skauen som sentrum, og at man selv ble utelatt, men også stigmatisert. Og dette medførte jo også problematiske politiske konsekvenser, som overvåking og så videre. Så det å være integrert og bli innlemmet i en fortelling, og det å kunne være og oppleve seg som en fullverdig medborger i etterkrigstiden, det gikk jo hånd i hånd. Så derfor betydde det enormt for disse gruppene og for den oppreisning.
3: Og så er det jo slik at så dere har jo begge bakgrunn fra HL-senteret, og nå snakker vi også om å viderebringe krigshistorien videre til 15-20-åringer som nå skal ha dette som pensum, og som til slutt nå snart ikke har noen levende tidsvitner å snakke med dette om og intervjue om. Hvordan gjør vi det videre nå, Guri, først?
6: Jeg er ikke så redd, jeg, for at tidsvitner blir borte. Vi forvalter denne historien godt. Vi kan mye om folk fra tidligere århundre som ikke har tidsvitne fra overhovedet. NRK er jo tidsvitne med disse fantastiske opptakene dere har. Nå hørte vi Olav Rytte ved innledning av sendingen. Dere har jo Hartvig Kiran, dere har jo en hel stall. Dette er jo en gullgruve. Det finnes jo. Min holdning har vært når jeg har sett alle de skoleelevene som har kommet da jeg var på HL-senteret, Senter for studier av holocaust og livsminoriteter, som kom daglig og så en dyktig stab ta imot dem og lage programmet. Jeg er ikke redd for det, rett og slett, men det er klart man mister jo noe med tidsvitne. Det er autentisiteten, en gammel krokete hånd, lukten av et menneske, tidsbildet. Det er klart man mister noe, men samtidig er jeg ikke redd for at vi ikke forvalte den arven videre. Det er jo noe, demokratisk beredskap er jo noe, et credo ved mange utdanningsinstitusjoner. Dette kan jo Claudia Lenz absolutt nå si mer om, for hun er midt oppe i det fortsatt. Men jeg tenker at dette får vi til.
2: Jeg er litt mer bekymret.
3: Hvorfor det?
2: Jeg lyttet til talen Kong Harald holdt i Trandumsskogen i fjor. Det var en veldig sterk tale, hvor han faktisk også innlemmet enda flere grupper i den her oppreisningen. Han snakket om jøder, homoseksuelle, romer. Han sa «For noen tok krigen aldri slutt». Og så sa han «Det finnes flere sannheter om krigen». Og det er noe som jo er en veldig fin anerkjennelse, at de som opplevde dette sitter med faktisk veldig ulike sannheter. De er sannhetsvitner på veldig ulike måter. Og samtidig er vi jo nå i en periode hvor nettopp sannhetsvitnene, tidsvitnene som bærer det av autentisk historie forsvinner, og vi åpner for også falske nyheter, falske fremstillinger, AI-genererte
6: alternative nyheter,
2: yes,
6: alternative news.
2: Og vi finner nå flere og flere, for eksempel om holocaust, AI-genererte bilder om konsentrasjonsleirene, og det er litt bekymringsverdig, fordi det å si det finnes flere sannheter, men vi er fortsatt enige om at det finnes dokumenterte fakta, er en ting. Men nå er dette vippet over at jo, da finnes det bare ulike sannheter, og dette med felles referansepunkt, hva var dokumenterte fakta, forsvinner, det blir farlig. Fordi da mister vi nettopp det referansepunktet for å forhandle hva skjedde egentlig, og hva skal historien bety. Så jeg tror vi har en utfordring som handler om nettopp dette generasjonsskiftet, men også om teknologisk utvikling og så videre, at vi må forvalte en historisk sannhet som fakta som faktisk har skjedd, og samtidig tilrettelegge for de samtalene om at denne faktisk, disse faktiske hendelsene kan bety veldig mye ulikt for ulike grupper i samfunnet. Så vi har en sånn et dobbelt ansvar som kanskje er litt mer komplisert enn det har vært på andre måter.
3: Ja, for det er jo ikke noe tvil om, Guri Hjeltnes, at etterkrigstiden den ser litt annerledes ut for de som var medlemmer av Milorg og for de som fikk barn med tyskerne.
6: Ja, selvfølgelig. Det var jo et av de store skismene, selvfølgelig. Nå kom det jo da en unnskyldning fra statsminister Erna Solberg i 2015 til tyskjentene, ikke for deres adferd eller omgang med tyske soldater, men på grunn av et brudd på rettssikkerheten, det at de mistet sitt statsborgerskap. Dette har jo noe som historikere har skrevet om i mange tiår, så det var jo absolutt overmodent, og det blir jo nesten ikke noen kontrovers rundt det. Så nei, jeg forstår godt Claudia Lenz sin bekymring, og jeg deler den, men jeg er jo litt sånn optimistisk av meg, ja, da, så jeg håper jo, jeg er jo litt sånn grundtvigianer, jeg tror på opplysning, god opplysning og god kunnskap. Sjekk at dette er jo diskusjoner man må ha, men dette er jo diskusjoner som pågår for de som er nå ute i felten og møter nye generasjoner.
3: Mm. Hva kommer vi til å huske krigsbarnet Harald for fremst, kort til slutt først, Guri?
6: Krigsbarnet?
3: Mm.
6: Ja, han var jo et barn, men han var jo også helt integrert. Altså, man må jo tenke på hans far, og bestefar var jo selv krigsdeltakere og krigsaktive. Hans søster giftet seg jo med Erling Lorentzen, som var lingemann og motstandsmann. Og hvem var forloveren til Lorentzen? Jo, det var Gunnar Sønsteby. Kong Harald vokste jo opp helt tett inn på krigshistorien. Det har jo vært del av hans sann. Jeg har jo lyst til å si i denne sammenheng at det har jo betydd enormt for krigsveteranene og også den norske befolkning at kong Olav i så å si alle nyttårstaler kom en egen hilsen til krigsseilere, krigsinvalide, krigsveteran. Dette var jo noe kong Harald også fortsatte. Det forsvant nok ut på et blunk, da kom det flere inn. Han har også løftet fra minoritetene og andre, slik at men det jeg vet er jo at nå var det kong Håkon den 8. Han er dypt interessert. Jeg har et par ganger blitt invitert for å fortelle om ulike krigsemner før kronprinsen, som han da var, skulle ut ene var å gå til Sverige gjennom grensen, og sist gang ved frigjøringsjubileet snakke om frigjøringen, og han inviterer folk for å lære seg. Så dette er en kunnskap som jeg tror kong Haralds sønn vil videreføre på en glimrende måte.
3: Her i Ekko så har vi snakket om at med kong Harald så gikk også et stykke norsk krigshistorie inn i fortellingen om Norge. Takk skal dere ha. Professor Claudia Lenz, du er professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelig Høgskole og forsker ved HL Senter. Og takk også til Guri Hjeltnes, historiker og professor emerita og tidligere direktør ved HL Senteret.

0: er leder i Norsk sykepleierforbund, og det aller først nå, hva gjør det med deg å høre det som folk sier her til, til Marie?
1: Det er dessverre ganske kjent informasjon. Det, ikke, det, det møtte meg også når jeg var sykepleierstudent i 1999, utdannet i 2002. Så det er jo en litt sånn allmenn historiefortelling om sykepleier og sykepleieryrket som satt litt på spissen, det å tørke noen bak, som om det er yrket. Og lønna er selvfølgelig også en del ut av fortellingen. Og så er det, akkurat som Marie så fint beskriver, er jo at det er jo også verdens fineste yrke. Det er verdens fineste jobb. Og vi har også, vi har medlemsundersøkelser som viser at 70% av sykepleierne vil anbefale yrket til, til noen andre. Det er jo også tall som er veldig verdt å ha med seg. Fra vår side så har det vært viktig å si noe om at vi fra Norsk Sykepleierforbunds side så kan vi jo ikke late som det ikke er problem med lønn og arbeidsvilkår. Mm. Vi kan ikke drive på å utdanne folk utifra en idé om et ideal og selge inn glansbilder. Samtidig så er det akkurat som Marie beskriver at Zoom kan også benyttes. Vi har på jobb for deg. Det er ikke en kampanje, det er type podcast og videoer som nettopp beskriver alle de mulighetene som ligger i sykepleie med både muligheter til å jobbe over hele landet, men over hele verden, men med mange forskjellige typer tematikker, så det er nettopp det vi får frem gjennom på jobb for deg som synliggjør muligheter.
0: Du sa at det er veldig, veldig mye bra som dere møter som sykepleiere. Hva er det som er bra?
1: Tenk så fint det er at hvert eneste år, sånn som i år, så var det altså nesten 14 000 studenter, altså folk som rekker opp hendene og sier at jeg har lyst til å bidra til å gjøre samfunnet bedre, til å gjøre godt. Det er noe utrolig fint med det. Utdanningen er beskreven som god, den er ratet som god. Ikke bare som en utdanning der du får et yrke, men som også en del ut av en dannelse. Du lærer mye om deg selv gjennom det yrket. Du blir endret som person utifra verdisett. Hva er det du ser, hva er det du observerer? Og når du da kommer ut i jobb, så er det jo nettopp den nærheten til mennesker, til de relasjonene som du skaper, både i kollegiet som du har, men der du gjerne finner de beste vennene du kan få. Men også den nærheten til mennesker i alle livsfaser, fra fødsel til død.
0: Marie Ingstad, vi hører Lill Sverresdatter Larsen her si at det her fikk dem også høre i 1999. Hvorfor tror du ikke at vi har kommet noe spesielt mye lengre?
2: Du, det er jeg litt usikker på. Jeg har lurt på det samme selv. Jeg tror det kanskje er mye uvitenhet også. En ting er blant sykepleiere, men det er jo den klassiske du møter. Får du betalt for å tørke rev og trengs det virkelig en bachelor for å tørke rumpe, liksom. Så jeg tror det er mye at det mangler kompetanse om hva det egentlig går ut på også. Så er det jo kanskje at mange er misfornøyde, da. At man ikke helt har funnet den delen av yrket man liker å holde på med selv, og det er jo litt kjedelig.
0: Mm. Så blir jeg nysgjerrig på, nå må vi inn i de faktiske forhold rent sånn tallmessig, og hva er startlønna for en nyutdannet sykepleier i dag?
1: Det varierer jo litt utifra sektoren som du jobber i, om du jobber på sykehus eller kommune eller stat, men 520 000 rundt er startlønna i dag.
0: Mm. Hvordan vil du karakterisere det? Hvordan vil du betegne det?
1: Lavt lønn regnes jo som 500 000, så det er rett over det som da regnes som en lav lønn. Det er klart at her er det i tillegg 3 års studielån, og det har betydning både for at du kommer senere ut i et arbeidsliv som igjen har betydning for pensjon. Så vi ser jo at opp mot en del fagsutdanninger så kommer sykepleiere sånn sett dårligere ut i et livsløp med den lave lønnen.
0: Var det her noe du visste, Marie Ingstad, før du begynte utdannelsen?
2: Ja, det har jo vært mye snakk om det, så jeg har vært klar over det, ja, absolutt, og det har jo vært en faktor. Samtidig som jeg ikke klarer å se for meg å jobbe med så mye annet, da. Det, for meg er det hakket viktigere å trives, og så tror jeg at man kan, hvis det virkelig er pengene det står på, selv om jeg tror det skal være, det norske helsevesenet skal være glad at det ikke er pengene sykepleiere er ute etter, men så tror jeg det finnes andre muligheter for dem som er ute etter mer lønn, og så selvfølgelig synes jeg jo man skal bli lønnet for det arbeidet man gjør. Så som sagt, så tror jeg det er et viktig tema å belyse, og

0: snakk om.
1: Og så handler det også om, ikke et image vil jeg si, men en beskrivelse, en ganske hard situasjonsbeskrivelse av hvordan det er, og der må dere jo av og til legge bredsida til Lille Sveriges Datter Larsen. Dere som fagforening er jo selvfølgelig forpliktet til å kjempe med til dels harde argumenter og harde ord. Kan det bli for mye negativt i beskrivelsen av hvordan det er å være sykepleier?
0: Jeg synes ikke vi trenger å legge bredsida til. Vi trenger å beskrive fakta. Og hvis noen tar oss på de faktene, så skal vi korrigere det, men per nu er ikke det en breisie, og det er ikke harde ord, det er faktisk realiteter og fakta. Faktaen er at vi allerede mangler sykepleiere i dag. Det er egentlig mørketall på det, men sånn som det nyeste fra Statistisk sentralbyrå som regjeringen benytter seg av, så beskriver det 42 000 som vi mangler i 2040. Det er ikke mange år til 2040. Og når vi i tillegg har de tallene som synliggjør at rundt 1 av 5 sykepleiere faktisk vil helt ut av yrket, og i tillegg så er det en del prosenter som beskriver at de leter etter en annen del av yrket, litt som Marie beskriver, men her beskriver de at de vil til en annen del av yrket for å se etter om de får bedre lønn eller arbeidsvilkår. Så det betyr jo at hvis ikke lønna går opp, hvis ikke arbeidsvilkårene forbedres, så står Norge som land i en særlig alvorlig situasjon. Det er en krise. Da kan vi ikke late som det er noen ting annet. Og da handler det jo ikke om sykepleierne i seg selv. Jeg bruker faktisk å beskrive som at sykepleierne kommer til å klare seg, og lønna kommer til å ordne seg, enten i det offentlige fordi regjeringsstortinget er villig til å satse på sykepleiere, og det betyr lønn og arbeidsvilkår, eller i det private fordi Norge er et rik land. Vi har mange nok rike som er villige til å betale for det, men da er det vi som befolkning med tanke på beredskap og dem som ikke kan betale for det som sliter.
1: Vi skal videre til fiksjonens verden nå. I NRK-serien Liss, som snart kommer med en sesong 2, så skildres livet på sykehuset fra innsida. Og her er et lite klipp hvor en overarbeidet avdelingssykepleier får vite at hun ikke får flere sykepleiere på sengeposten.
2: Men i utgangspunktet er det bestemt at den sykepleierstillingen blir erstattet av en helsefagarbeider.
3: Nei, nå tuller du. Det var du som satt inn 2 ekstra senger på Opsen med den lovnaden om at vi skulle få en helsefagarbeider i tillegg til en sykepleier, ikke i stedet for en.
2: Ja, vi må bare se om vi kan organisere oss litt annerledes.
3: Folk kommer til å bli sykemeldt av det her. De gjør det, eller de slutter. Folk kommer til å slutte, Bjørn Ivar. Eller dra til Nordland for å jobbe der.
2: Vi må tenke smart. Vi må omfordele oppgaver.
3: Til hvem da, tenker du?
1: AK spilles av skuespiller og sykepleier Katrine Frost, og vi har spurt henne om hun tror at hennes rollefigur kunne sagt kondolerer til en sykepleierstudent.
4: Nei, jeg tror hun hadde ledd litt, altså. Jeg tror hun hadde vært litt, og så tror jeg hun hadde vært litt sånn, bare vent, jenta mi, du kommer til å skjønne før enn senere hvor de kommer fra, de damene her. Men AK kjemper jo med nebb og klør da, for sine yngre sykepleiere egentlig. Hun passer jo på de, liksom, de som jobber på hennes avdeling. Men det er jo også, AK er jo sliten inntil beinet.
5: Når du har jobbet med researchen til denne rollen her, og du er jo sykepleier i bånd også, altså, hva slags respekt har du liksom fått for sykepleieryrket?
4: Nei, det er en helt sinnssyk yrkesgruppe. Det er helt vanvittig hva de klarer å liksom prestere. Både for hverandre kollegialt, men også liksom i hvert enkelt menneskets liv. Da. Alle mennesker har en fortelling om en sykepleier som har vært viktig for dem. Vi skal være veldig, veldig takknemlige for at noen gidder å påta seg den oppgaven av å passe på oss når vi er på vårt svakeste.
5: Mm. Og så skal vi ønske nye sykepleiere velkommen inn i yrket.
4: Hjertelig velkommen, og så må vi bare sammen sørge for at vi skal ikke trenger å jobbe seg ihjel for luselønn.
1: Det sa Katrine Frost til vår reporter Kaja Figenskau, leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sveriges Datter Larsen. Vi hørte Katrine Frost her, at hennes rollefigur AK er opptatt av å passe på unge sykepleiere. Hvor viktig er det?
0: Jeg kunne sagt omtrent akkurat det samme som AK her. Vi ser igjen da de undersøkelsene, medlemsundersøkelsene våre synliggjør at det er de yngste sykepleierne som sliter mest. Det er dem som beskriver i størst grad belastning, og at de vil ut av yrket. Så der vi har rundt 18-19%, hvis du tar helheten av det, så det nesten opp i 30% når vi ser på de yngste segmentene av sykepleiere.
1: Mm. Marie, kjenner du igjen rollefiguren AK i Liss her?
6: Ja, jeg har jo enkelte kollegaer. Det jo lett for meg å komme og si at nå skal ikke jeg bagatellisere de problemene som men jeg har jo kanskje ikke stått lenge nok i det, og jeg jo heller ikke sykepleier, så jeg kjenner jo ikke på det samme ansvaret, men absolutt enkelte dager så kjenner man ekstra på det at kommunen har planer om å spare inn, og da tar vi heller et ekstra tak enn å leie på ny når det sykdom. Og det tror jeg jo kan få konsekvenser da. Mm.
1: Vi skal se litt forover i tid, vi skal se ganske mye forover i tid nu, for jeg bare lurer på, har ikke egentlig Garva sykepleiere et ansvar også for ikke å ta mot fra de nye utdannede?
0: Det en, som du sier, det en tøff jobb. Det en tøff jobb på positivt vis, og det en tøff jobb på negativt vis. Det skaper en spesiell stemning over tid når du står med liv og død, og de dilemmaene som du står så nett. Tett og nært, og du lukker en dør der det akkurat noen som har avsluttet et liv, og så skal du gå inn i neste og på en måte bare sette på deg et ansikt, som om det ikke berører deg i noe særlig grad. Det skaper galgenhumor, det skaper en type svart humor, som jeg tenker også ligger i det begrepet om kondolere. Men det vi ser, og det som blir beskrevet som blir sånn alvorlig her nu, er ikke bare den sliten eller den sykepleieren som beskriver belastning, men det også den sykepleieren som beskriver at nu går det ikke bare utover dem selv. Det ikke bare buffring som går på helsa til en sykepleier, det går faktisk utover pasientsikkerhet. Og som en hver buffer som vi kjenner fra kemien, så går det til et visst punkt, og så blir det en skikkelig krise. Og vi oppfatter at vi står her nu med den der sykepleiere har buffret i så mange år, at nu går det ikke lenger. Vi står foran en skikkelig krise.
1: Hvor, hvis vi ser utover også i landet, hvorfor det sykepleiermangel i Berlevåg, i Vardø, på Vestlandet? Altså, hvordan kom vi dit?
0: Det sykepleiermangel globalt. Det sykepleiermangel altså over hele verden. I Norge er det jo sånn at vi utdanner jo i utgangspunktet nok. Og hvert eneste år så det heldigvis såpass mange, rundt 14 000 som har rekt opp handen og sagt at de vil bli sykepleier, det helt fantastisk, til 8-9 000 plasser, sånn som det per nu. Og vi klarer å utdanne rundt 5-6 000 som kommer seg gjennom studiet. Men vi mister dem jo i etterkant, så det jo ikke utdanninger, og det ikke yrke egentlig i seg selv som problem, og det beskriver jo alle undersøkelser, jo at yrke og utdanning, det noe som blir retet høyt, men det arbeidsvilkårene og lønna da som for lav, og belastninger som for høy, som gjør at de slutter, og de slutter i løpet av de første 10 år gjerne. I tillegg til at de heller ikke klarer å stå i et såpass belastende yrke til de skal kunne gå av med pensjon, rundt 62 eller 65 år som det nå.
1: Mm.
0: Så vi mister dem, lønn og arbeidsvilkår.
1: Nysgjerrig Marie Ingstad, hvordan bør erfarne skuespillere, unnskyld, sykepleiere, ta imot nyutdannede eller studenter? Hvordan skulle du ønske det at det var?
6: Det jo selvfølgelig å ta dem imot fint, samtidig så skal man jo ikke legge skjul på de faktiske problemene som der.
1: Mm.
6: Det tror jeg veldig viktig da, hvis ikke kan det bli en ganske tøff reality check når du først kommer ut i jobb, men det jo å ta dem imot fint, og så må vi fortsette å jobbe for bedre arbeidsvilkår.
1: Og så bare lurer på, hva er det som dere... hva er det beste ved å være sykepleier? Hva er det verdt?
0: Det fineste er jo nettopp den relasjonen du får til mennesker som står i skikkelig fine livssituasjoner, og i veldig alvorlige livssituasjoner. Når du som sykepleier, så kommer du så nært på pasienten din, og kan følge den både i det korte øyeblikket, men det også i det lange øyeblikket. De relasjonene du skaper er kanskje det aller, aller fineste.
1: Er det også en stor motivasjon, Marie Ingstad, så det med at du ser umiddelbare resultater av det du jobber med?
6: Selvfølgelig. Man så tett på, og du ser hva du gjør for et annet menneske. For meg det veldig givende. Du har mulighet til å være med på deres, som blir sagt her da, mest sårbare del av livet, samtidig også fineste kan være. Så privilegiert som får lov til å delta på det.
0: Det å redde liv. Altså den følelsen og det røsje når du ser at din kompetanse, din kunnskap faktisk har betydning sånn at du redder liv. Altså jeg tror ikke det finnes bedre følelse.
1: Hvordan føles det å redde liv?
0: Ja, det føles helt fantastisk, fordi at det er motsatt. Hvis du da ser at det her er det noen ting som vi burde ha gjort bedre, så er det selvfølgelig, da går du igjen med en følelse som ikke er like bra. Men den følelsen av at din kunnskap, det du har lært, det, den erfaringen du bringer med deg, gjør at du klarer å oppdage for eksempel et lungeødem før det får alvorlige konsekvenser. Det er en fantastisk følelse.
1: Hvordan kan man nu bedre situasjonen helt avslutningsvis nå for dere studenter? Tar det først nå, Marie?
6: Det jo fortsatt å arbeide for det. Jeg tror mange av problemene som, eller det jo store som det blir snakket om her, buffersystem. Jeg tror mange av sykepleierne i dag, man så æreskjær, og det jo mennesker man jobber med. Man kan ikke bare dra fra dem hvis det behov i vaktskiftet, sånn som man sikkert burde for å fortsette endring, men sykepleierne jo så omsorgsfull og så æreskjær at man har det rett og slett ikke på samvittigheten, så man driver og kompensere, så kommer det til et punkt, så jeg tror vi egentlig bare må håpe på bedringen snart.
0: Og jeg tenker at sykepleiere skal få lov til å fortsette å være nettopp det, omsorgsfull, de er ansvarlige, de har kunnskap, de er viktige, de er ærlige, de er modige og tøff, og det skal de fortsette å være. Og så er det vi som samfunn, og i denne grad så er det Storting og regjering som er nødt til å gjøre noen grep som gjør at man klarer å ivareta sykepleiere på jobb. Og det betyr vi har per nu en helsepersonellplan 2040 som Stortinget skal veta i oktober, og det betyr at det må komme noen grep der som er knyttet til lønn og arbeidsvilkår.
1: Det Ekko i NRK P2 du hører på, og her i Ekko så har vi snakket om situasjonen for sykepleierstudenter som møter av og til kjipe kommentarer fra folk. Takk for at dere kom hit, leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen og sykepleierstudent Marie Ingstad. Og denne saken den var forberedt av Kaja Figenskau. Det altså da Ekko du hører på. Etter nyhetene så det jo da klart for Spør Ekko. I dag så temaet EU, for Islands nei til EU blåser liv i våres egen debatt her hjemme. Ja, det begynte som en debatt om sikkerhet og Europas framtid, men endte også med den gamle visa om fisk, suverenitet og hvem som skal bestemme. Og nå spør vi hva det islandske neiet betyr for Norge. Og vi vil gjerne høre fra dere som lyttere. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og skriv inn til oss, fordi vi skal diskutere det i hele den neste timen. Hva skjer nå, Norge? Er EU lengre borte enn noen gang? Spør Ekko om EU om 3 små minutter.
7: Klokka 3, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
8: Med dem anslagsversuch an Leipzig har die russische Führung sich viel mehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
7: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger Universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
9: Du får jo teste ut hva du liker og ikke. Hvis du bare hadde søkt på en vanlig stilling en plass, så hadde det gjerne ikke vært det for deg. Og da hadde du kanskje tenkt at sykepleier er ikke noe for meg, og kanskje bytte.
10: Det kamp om fagpersonene i helsebransjen. Og i år mangler landet vårt 2300 sykepleiere ifølge NAV. Derfor har flere norske sykehus liknende traineeordninger som Stavanger, der nærmere 95% av de som startet opp de to siste årene, fremleis tilsette på sykehuset. Også andre norske sykehus forteller om gode erfaringer.
11: Til nå så synes jeg jo det enormt positivt. Både ordninger og de som har valgt den ordningen.
7: Sa Solveig Gjertsen, som fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Kranz.
12: Dette Ekko.
10: Beskjeden fra Sagaøya klar. Island skal ikke inn i EU nå. Sånn her hørtes det ut på Island i helga da de sa nei til forhandlinger om EU-medlemskap. Ja, nei-siden jublet, men landet delt nesten på midten. Hva betyr det her neiet for Norge, og vil det kunne påvirke vår egen mulige omkamp om EU-medlemskap? Velkommen til Spør Ekko om EU. Jeg heter Jakob Arvola. Vi har med oss Marianne Riddervold, forsker i sikkerhet og forsvar hos Norsk Utenrikspolitisk Institutt, NUPI, og vi har med oss politiske rådgiver i Nei til EU, Morten Harper fra Trondheim, og utenrikskommentator i DN og forfatter Simen Ekern på linje fra Roma. Velkommen alle sammen. Dere skal også være med oss den neste timen for å svare blant annet lytterne på det de lurer på. Og har du et spørsmål, gå inn i appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk Send inn knappen som du finner der inne. Og uansett hva du måtte mene om resultatet, EU engasjerer der som her. Valgdeltakelsen på Island den var på hele 82,52%. Marianne Riddervold, det var stort engasjement og høy valgdeltakelse fra velgerne på Island. Ble dette en EU-kamp som klarte å belyse problemstillingene som Island står overfor, synes du?
13: Ja, jeg er kanskje litt usikker på det, fordi at denne folkestemningen var jo ikke for eller mot EU-medlemskap, det var for eller mot om Island skulle gjenoppta forhandlingene. Mm. Se hva man kunne få i forhandlingen med EU, og så skulle man ha en avstemning om man skulle godta det, eller å bli medlem eller ikke. Men så tror jeg nok at denne debatten på et vis også ble en ja eller nei til EU-debatt. Og det tror jeg kanskje særlig ikke ja-siden var like godt forberedt på. Og så dessverre da, så får vi ikke, altså folk velger hva de vil, og man kan jo si ja eller nei til EU, men det hadde vært interessant for Norge også å se hva man faktisk hadde fått i disse forhandlingene, fordi vi deler en del interesser med Island. Men dette det er resultatet som respekteres selvfølgelig.
10: Morten Harper fra Nei til EU, hva var det nei-bevegelsen fikk inn mot slutten av avstemningen, tror du?
14: Jeg tror nok man fikk fram hovedpoengene som går på at det er et EU-medlemskap, og for så vidt også EU-forhandlinger, reiser grunnleggende spørsmål om nasjonal suverenitet, store spørsmål om folkestyre og demokrati, men også økonomiske forhold. Det handler om råderett over ressursene, særlig spørsmål rundt fiskeri, og råderetten over de store fiskeriressursene som Island har, var jo store tema. Og så så man jo også at sikkerhetspolitikk var jo litt, altså egentlig bakteppet for at denne avstemningen kom nå. Og det vi så i debatten var at islendingene ikke, i hvert fall flertall av dem, ikke lot seg overbevise om denne tanken om at et EU-medlemskap og forhandlinger om EU-medlemskap skulle være nødvendig for å ivareta sikkerhetsinteressene. At det kan man håndtere på andre måter, sånn som Norge også gjør utenfor EU.
1: Og kjapt innom det også nå i starten, Simen Ekern, med alle de ressursene som EU har, så ønsker EU å starte forhandlinger mot et medlemskap for Island. Hvorfor vil egentlig EU ha med Island, tror du?
15: Det jo flere grunner til det, og en handler jo om økonomi, så klart. Det ville være fint for EUs utvidelsespolitikk å få et land som Island inn, som har en sterk økonomi, og som har nærmest tatt opp 75% av alle biter av det vil si å være EU-medlem. Det ville jo være et veldig lett land å få inn hvis islendingene først hadde lyst til å bli med i forhold til en del av de andre landene som søker om medlemskap. Og så er jo det store bildet handler jo om geopolitikk i en verden der Grønland blir truet av Trump, og han iblant forveksler Grønland med Island. Så har det vært viktig for EU å se for seg en union som er sterkere og som omfatter flere europeiske land, nettopp for å kunne stå sammen i en situasjon der Europa er mer truet av ytre press både fra øst og vest enn tidligere. Og som sådan så ville det være bra å få Island inn, og man hadde nok også et håp om at det kunne være starten på en prosess i Norge som jo også strategisk vil være veldig viktig for det arbeidet som EU nå gjør for å bli en sikkerhetspolitisk aktør på en helt annen måte enn det har vært de siste 10 årene.
1: Du hører altså på Spør Ekko om EU, og vi hører gjerne fra deg som lytter. Har du et spørsmål, gå inn i appen NRK Radio og søk opp Ekko og bruk send inn-knappen, sånn som Toril har gjort. Og da går vi egentlig bare løs på det første konkrete spørsmålet. Hva innebærer det at EU-kommisjonen har eksklusiv kompetanse på det fiskeripolitiske området? Marianne, altså EU innførte toll på jernlegeringer, sier Toril. Selv om vi har EØS-avtalen, var det et brudd på EØS-avtalen?
13: Det var kanskje å begynne med dette med eksklusiv kompetanse først, fordi EU kan fremstå litt komplekst noen ganger for oss, og det handler om i bunn og grunn av at EU er egentlig resultatet av masse kompromisser mellom medlemsland med litt forskjellig syn på hva EU skal gjøre, eller hva man gjør sammen i EU, og hva man gjør hver for seg. Og det handler ofte om lovgivning. Det er jo en måte vi for så vidt organiserer moderne samfunn på, er jo gjennom lovgivning som forvaltes demokratisk. Så det resultatet av det er at EU har fungerer litt forskjellig på forskjellige områder. Så vi skiller mellom da det vi kaller eksklusiv kompetanse, delkompetanse og medlemskapskompetanse. Og det handler egentlig om, rett og slett, hvordan lages lovgivning og felles politikk i EU av EU-medlemslandene. På noen områder er det sånn, der hvor EU har eksklusiv kompetanse, så betyr det at på dette feltet, som for eksempel er fiskeri, landbruk, handel, konkurransepolitikk, en del forskjellige områder, så kan ikke medlemslandet fortsatt lage sine egne lover. Man lager alle lovene felles på EU-nivå, politikken felles på EU-nivå. Der hvor man har det som vi kaller delkompetanse, så lager man masse felles lover i EU, sammen, medlemslandet. Men medlemslandet kan fortsatt innføre eget lovverk så lenge ikke det bryter mot EU-lovverket. Og så har vi det mellomstatlige, som er mer der hvor det ligner mer på et regjeringssamarbeid. Og for eksempel da, så er fiskeripolitikken det som kaller eksklusiv, men lovgivningsprosessen er på en måte lik om det er delt eller om det er eksklusiv. Og det betyr, for eksempel i fiskeri, så er det sånn at der har man felles politikk. Da er det sånn at man har en prosess hvor man samler inn forskningsbaserte data egentlig, på hvor mye fiske tåler europeiske farvann, og hvordan kan dette gjøres på en bærekraftig måte. Så setter man seg ned i medlemslandene og fordeler fiskekvoter, hvor man også tar hensyn til nasjonale særbehov, selvfølgelig, det ligger i fiskeripolitikken, men så beslutter man disse ved flertall. Så det betyr at 55% av medlemslandene må si ja til det man blir enig om, og så må de representere 65% av befolkningen. Så det er det det vil si. Og når man først har en felles fiskeripolitikk, så er det den alle forholder seg til. Disse kvotene for eksempel settes da hvert år. Men som jeg sa, så er det nasjonale tilpasninger. Når det gjelder, hvis du skal også svare på det med jernlegeringene.
1: Gjerne. Mm.
13: Når det gjelder jernlegeringene, så er det jo sånn at EU har i økende grad en utfordring knyttet til også til Kina, det vi kaller Kina-sjokk 2. Kina-sjokk 1 er da Kina ble med i Verdenshandelsorganisasjonen og begynte å selge sine varer også på det europeiske markedet. Det vi har sett i de senere årene er at Kina selger ofte subsidierte varer billig og på å oversvømme litt av europeiske markedet. Så EU leter etter måter å beskytte seg mot det, samtidig som EU er veldig opptatt av det som heter strategisk autonomi. Og det vil si at man må ha et eget forsvar og sikkerhet i Europa, men det betyr også at man må ha kontroll på viktige forsyningsgjeder. Vi må ha tilgang til jern, vi må ha tilgang til aluminium, vi må ha tilgang til teknologi, vi må ha tilgang til kritiske råvarer, sånn at vi ikke er helt avhengig av andre land, som Kina eller andre land vi så under covid, og vi produserte ikke alt helsemateriellet vårt selv. Sånn at når man har, så det EU gjorde når det gjaldt for eksempel da jernlegeringen, eller ferrolegeringer, som det da ferro var jo bare det latinske ordet, var at man sa, nei, dette er en så viktig ressurs, eller så viktig materiale, at dette må vi kontrollere i større grad selv. Og hvorfor fikk ikke Norge da være med når vi er med i det indre marked? Jo, det handler om at om WTO-regelverk, altså internasjonale handelsregler. Og det er en utfordring som Norge ser, og kommer til å fortsette å se i mye større grad, at når EU innfører altså begrensninger for eksempel, eller toll på varer fra land som ikke er i EU, så vil det ofte også gjelde Norge, fordi at det er krav i Verdenshandelsorganisasjonen at de må ha like regler for alle handelspartnere. Og EU, nei, Norge er også en handelspartner, så derfor så er det vanskelig å diskriminere.
1: Mm. Det var altså da Toril som spurte om dette. Og
14: kan jeg få knytte et par kommentarer?
1: Selvfølgelig kan du det. Ja.
14: Takk for det. Nei, god gjennomføring her, gjennomgang i forhold til eksklusive kompetanse på fiskeri. Bare knytte en tilleggsbemerkning der som går på at den store endringen er jo at gjennom et EU-medlemskap så går man jo da fra sant, å ha nasjonal råderett over havområdet til at det blir en del av det felles EU-havet. Og herre ble jo en kjempestor sak i den islandske folkeavstemningsdebatten også, hvor enkelte prøvde jo å gi inntrykk av at man kunne få veldig store unntak eller endringer gjennom en forhandlingsprosess, men det var jo tydelig at flertallet ikke aksepterte det, og hvis man ser på historien, så er det veldig få, om noen, eksempler på at EU gir varige unntak fra det her. Det finnes overgangsordninger, som man også så i de norske medlemskapsforhandlingene på 90-tallet, men ikke varige unntak. Og så har man jo et prinsipp, såkalt relativ stabilitet, som skal ivareta noe forfordeling i forhold til de opprinnelige nasjonale områdene man hadde, men likevel så er det jo en veldig stor forskjell at du da blir en del av et felles EU-hav, som betyr at fiskere fra andre deler av EU vil da få en mye større tilgang til de ressursene man i utgangspunktet har, og det var jo en viktig bakteppe da for at det ble et nei på Island, tenker jeg.
1: Det sa, altså du, Morten Harper, du er politisk rådgiver i Nei til EU, Marianne Riddervold, du hadde en kommentar til det.
13: Ja, og jeg er helt enig i det, og det er jo litt av, når man er med en felles politikk, så lager man den sammen. Så jeg er helt enig i det. Det samme vil gjøre handelspolitikken. Du kan ikke, er man med i EU, så kan man ikke bare lage de handelsavtalene man vil med resten av verden. Det gjør man sammen med de andre landene og koordinert for eksempel av kommisjonen. Men når det gjelder dette med langvarige unntak, så er jeg litt uenig i det, fordi at EU er det vi sier på fagspråket differensiert. Altså det betyr at vi har veldig mange forskjellige løsninger på forskjellige områder, og land deltar i forskjellig grad på forskjellige felt. Et eksempel er jo da den felles valutaen, euroen, hvor Danmark har et unntak, og så er det noen land som enda ikke kvalifiserer helt økonomisk, så de har ikke fått det enda, men Sverige for eksempel har egentlig ikke et formelt unntak fra å innføre euro, så de er egentlig pålagt å skulle innføre euro, men det er ingen på vis som tvinger eller kommer til å tvinge Sverige til det. Når det gjelder fiskeri og landbruk, så har vi sett for eksempel at Finland har spesialtilpasninger i landbrukspolitikken, fordi det er særskilte behov når man driver landbruk i så høyt nord. Du kan ikke helt sammenligne landbruket i Finland med landbruket i Provence på et vis, og de er varige, men man ville nok, jeg tror nok fordi, som Simen sa i sted, at EU har ønsket seg å få inn mer velstående land som viktig sikkerhetspolitisk, som stabile demokratisk, i en, hvor man samtidig også utvider østover, så hadde nok EU kanskje strukket seg langt. Noe hadde vært midlertidig, men også noe hadde nok vært over lengre sikt.
15: Og det får vi aldri vite nå da, det også et viktig poeng, for man kan si at flertallet ikke trodde på det, men det var nå en gang sånn at signalene både fra kommisjonen og fra den islandske regjeringen var jo at en god fiskeriavtale for Island med viktig unntak var en forutsetning, men igjen så får vi aldri vite hva slags unntak det faktisk ble.
1: Fortsett gjerne med deg, Simen Ekern, for Anne L. hun skriver her inn til oss i Ekko: selv om vi elsker å være annerledes landet, så er vi små og kanskje ikke så viktige som vi tror. Vi må jo følge reglene fra EU uansett, og masse krav om alt mulig. Ja, vi må vel egentlig kanskje det, Simen?
15: Ja, vi må jo følge mange regler, men som vi vet så er det jo ikke alle man følger med en gang. Vi har dette etterslepet i EØS-avtalen som det er mye snakk om, og så er det en del ting som vi ikke er med på. Men i det store og det hele så tenker jeg jo på mange måter at man er et slags EU-medlem uten stemmerett. I en del saker er det i alle fall sånn, og det er også sånn det oppfattes mange steder rundt omkring i Europa. Man spør, men dere er jo med i Schengen, dere er jo med i liksom handelssamarbeidet og alt sånt. Så det er jo veldig mye som er sånn, og det har fungert veldig bra. Og så er det da sånn at EU forandrer seg veldig akkurat nå i en helt annen og farligere i verden, og da kommer disse nye måtene å tenke hva EU skal være på, og da vet vi ikke riktig i hvor stor grad alt det faller inn under det vi har avtale med som EØS-land, eller der vi må være kreative og forsøke å bli med, hvis vi vil bli med da, på ting som faller utenfor EØS-avtalen. Dette var ikke ting man tenkte på da den avtalen ble forhandlet. Den er skapt for en annen tid. Nå handler det for eksempel om å få være med i helseunionen, det handler om romfartssamarbeid, og så handler det jo om dette store spørsmålet om hva slags sikkerhetspolitisk aktør EU skal være. Det blir jo ofte hevdet at det utelukkende er NATO som forsvarer europeiske lands sikkerhet, og det er klart, hvis man snakker om en invasjon med missiler, så er det NATO som gjelder, men det vi har sett de siste årene, og stadig mer hver eneste dag egentlig, er jo at sikkerhet også handler om hybride trusler, det handler om sabotasje, det handler om desinformasjonskampanjer, det handler om andre angrep på den typen liberalt demokrati som de fleste europeiske land er enige om at man vil ha, og at det er den beste måten å strukturere samfunnet på. Og de angrepene og de andre truslene som dukker opp nå, de er ofte faller ofte inn under områder der EU kanskje kommer til å få mer å si, gjerne i samarbeid med NATO, men EU-biten av NATO blir viktigere, og det kan også være en utfordring da for de europeiske landene som ikke er med i denne delen.
1: Og et spørsmål som kanskje du kan kommentere, Morten Harper, det er Heming som sier her: er ikke situasjonen på Island ganske parallell med situasjonen i Norge? Sterk EU-motstand, det viktigste er nasjonal selvråderett.
14: Jo, det er klart, når man så på islandske debatten, så var det jo mange av de samme argumentene, selv om det også er ulikheter mellom Norge og Island, men vi er jo begge også i EØS, og har jo et ganske parallelt forhold til EU, sånn som det er i dag, og som jeg var inn på litt innledningsvis også, det neie da i denne folkeavstemningen er jo et tydelig signal om at flertallet på Island ikke deler kanskje den beskrivelsen som Simen Ekern kom her i stad i forhold til betydningen av EU på sikkerhetspolitikken. Og det er klart, det å se for seg en europeisk sikkerhetspolitisk arkitektur uten Storbritannia er jo lite realistisk, for å si det sånn. Og det man heller har sett nå i den litt turbulente verdenssituasjonen, er jo at man får ordninger i Europa som går utenfor EU. Storbritannia er en helt sentral aktør, men også Norge er jo aktiv deltaker. Og vi ser at Norge har inngått nylig bilaterale forsvarsavtaler med Frankrike, Tyskland, og det er klart, man bygger opp et nettverk der av samarbeid som går utenfor EU. sånn at det å sette en sånn kobling da mellom den urolige situasjonen og EU, tenker jeg, blir feil, og for så vidt resultatet på Island viste jo også at flertallet der heller ikke kjøpt den fremstillingen. Og fiskeri er også veldig likt på mange måter, sant? Norge også har jo store fiskeriressurser som vi ønsker å ivareta, og det ble jo litt snakk om her om vareunntak, det ble jo litt nødvendigvis spekulasjon, hva kunne Island ha fått i forhandlinger, men hvis man ser på hva som er sannsynlig utifra de medlemskapsavtalene som eksisterer, som EU har forhandlet fram, så er det lite sannsynlig med varige unntak fra den felles fiskeripolitikken. Det kan man ikke se noe historisk presedens for, egentlig. Tvert imot så har jo EU sine medlemsland med store fiskeriressurser opplevd at forutsetninger har blitt kastet om på. Vi vet jo at Irland, som jo har betydelige ressurser, har jo vært nå i en ganske hard strid imot andre EU-land, fordi at de i den siste kvotefordelingen mistet betydelige ressurser, som i hvert fall Irland mener var en rettighet som de hadde.
1: Du hører på Ekko med Spør Ekko om EU etter Islands nei til nye forhandlinger. Altså, gå gjerne inn i appen NRK Radio og send oss kommentarer og spørsmål. Og det er det Magnar som har gjort. Han skriver, Island har begrunnet sitt nei til EU med EU-domstolens rett til å sette til side nasjonale lover, altså den islandske grunnloven om selvstendighet. Så det er dette det dreier seg om. Skal Island forbli et selvstendig land som har rett til å sette sin egen grunnlov først, eller skal det bli et lydrike under EU-domstolen? Dette må vel Ekko også kunne innse, skriver altså da Magnar her. Hva tenker du om det, Marianne Riddervold, politisk rådgiver her nå?
13: Altså det jeg tenker om det er at EØS gjør også at gjelder også over grunnloven. Sånn er det på Island, og sånn er det i Norge. Og det går egentlig tilbake til, altså det er sånn at EU er på de områdene som vi snakket om i sted, at det er eksklusiv eller delkompetanse, altså der man lager felles lovgivning i EU, medlemslandene lager felles lovgivning, da er det sånn at kommisjonen foreslår en ny lov etter samtale med parter og medlemsland og sånn, og så er det opp til da medlemslandene og parlamentet, begge de to institusjonene må da si ja til den loven, så blir det ofte masse forhandlinger og endringer og sånn. Når det først er vedtatt en EU-lov av medlemslandene, så må landet selv implementere den. Sant? Man bruker den nasjonale forvaltningen til det. Det er ikke sånn at EU har masse byråkrater rundt omkring, eller at vi har et felles byråkrati i Europa. Men når det først er gjort, så har den det som heter forrang. Og det er jo en av de tingene som gjør EU unikt sammenlignet med alle internasjonale organisasjoner vi har sett noen gang, og som eksisterer i dag, er nettopp det der at når man har vedtatt felles lov, så gjelder den over nasjonal lov. Og sånn må det på et vis være hvis man faktisk skal ha et felles marked. Ikke sant? Da kan vi ikke ha, hvis vi skal ha fri bevegelse av varer, tjenester, personer og kapital i Europa, så kan det ikke være forskjellige regler i Brussel og Budapest, og det kan heller, altså akkurat som det ikke kan være forskjellige regler i Oslo og Bergen, på et vis. Og så er det samme på mange andre områder, Schengen, ikke sant? Grensesamarbeid, det må være like regler. Og det betyr at da gjelder EU-retten, og det har vi sett i Norge også, for eksempel med NAV-skandalen, ikke sant? Altså, Stortinget vedtar lovgivning, som de mener er riktig, men så bryter den med EØS-avtalen, da må den endres. Det ligger i kortene på en måte. I EU er det da EØS den utredningen som ble gjort for et par år siden, de snakket om begrepet samråderett, at man for de områdene man ser at man har felles interesser, man ser at grenser er vanskelig, så lager man lovgivning sammen, og så da gjelder den over. Så det vil ikke endre seg, det ville vært på flere områder, men det har vi allerede med, siden vi innfører så mye, siden vi har EØS-avtalen, den binder oss.
1: Svar på det fikk vi altså der fra deg, Marianne Riddervold, du er forsker i sikkerhet og forsvar hos NUPI. Du skulle si noe, Marianne?
13: Nei, jeg skulle bare si, også på Arena, Universitetet i Oslo, men det går bra.
1: Det går helt fint. Vi skal også nå snakke om reaksjoner fra Island, for den islandske statsministeren Kristrún Frostadóttir, hun er klar på at de nå skal lytte til resultatet.
16: Our promise was that we would deliver on this referendum. Our promise was that we would respect that. This is something that previous governments did not do. So I don't see this as a setback. I see this as a victory for democracy. We had over 80% of the country participate in a matter like this. And we had people saying, people won't participate, they can't participate, they're not interested in this matter. And Icelanders have showed that they're wise, they can deliver on these matters, and the result is something that we will respect.
1: Ja, det här är en seger för demokratiet, det säger statsminister Kristrun Frostadottir om nederlag I avstämningen, och vi kommer till att respektera detta. Allra först nå, Simen Ekern, vad tänker du om valgdeltakelsen efter det som skedde på Island? Den var ganska hög, var det inte det?
15: Valgdeltakelsen var veldig høy, jeg tror kanskje overraskende høy, I og med at det var litt usikkerhet knyttet til I hvor stor grad akkurat denne avstemningen ville få folk interessert, da, nettopp fordi som vi har vært inne på at det jo ikke var en avstemning om medlemskap I EU, men en avstemning om å eventuelt starte forhandlinger. Man kunne kanskje tenke seg at det ble litt teknisk eller litt fjernt, og så ble det I stedet en diskusjon som fenget veldig mange av islenderne, selv om, og det må jo sies, da jeg var en uke på Island før valget, så var det interessant å se hvor liten grad denne avstemningen liksom preget gatebildet. Det var ingen løpesedler som ble utdelt, det var noen digitale plakater, men veldig mye av diskusjonen foregikk digitalt. Det var jo en del debattmøter og folkemøter og sånn, absolutt, og avisartikler, men kanskje I mindre grad et land sånn preget fysisk utad av dette, selv om nei-bevegelsen hadde distribuert mange klistremerker til å festes på kornballer rundt omkring I landet, så var det ikke så mange tegn til dette. Men folk ble engasjert, absolutt, og selv om den nok heller kanskje ikke splittet landet på så dramatisk vis som det motstanderne hadde hevdet på forhånd.
1: Mm. Og så lurer jeg jo litt på hvordan det motiverende nå, Morten Harper, å gå løs på en ny EU-debatt I Norge når det gikk sånn som det gikk på Island.
14: Klart, det jo veldig lovende og bør jo kanskje være avskrekkende for norske ja-sida også. Det man har sett I den norske debatten I forkant av folkeavstemningen, at en del har jo tatt til orde for at herre kunne være en åpner da, av en ny folkeavstemningsdebatt I Norge også. Enkelt har også pekt på at man burde ha to folkeavstemninger I Norge, en type to-trins-rakett som man da startet på Island med først en folkeavstemning om det skulle forhandles, og deretter da en avstemning om forhandlingsresultatet. Jeg tenker vel at den utfallet på Island egentlig legger det tema dødt. Jeg tviler på at noen nå aktivt og eventuelt vil få gehør for at det skulle være en folkeavstemning nå I Norge om man skal søke å gå I forhandlinger med EU. Og fra nei til EU eller nei seg I Norge også har det vært tydelig på at det ikke en god fremgangsmåte, og viser jo blant annet til at man har hatt to folkeavstemninger som har begge basert seg på et forhandlingsresultat og vært et spørsmål om man skal bli med I EU eller ikke, og ikke at man skal endre premissene. Så vil jeg si, og der jeg helt enig med statsministeren på Island, at her jo en seier for demokratiet, en seier for folkestyret når du får en så god valgdeltagelse. Stor utfordring for demokratiene I Europa, og for så vidt ikke minst på EU-nivå, jo, tenker jeg, litt likegyldighet og kanskje avmaktsfølelse. Vi vet jo at I valg til EU-parlamentet så det fryktelig lav deltagelse I nær sagt de fleste land, snitt på en rundt 50%, og det jo djupt urovekkende med tanke på demokratisk legitimitet og det å ivareta demokratiet, og jeg tenker at det for så vidt en viktig lærdom til Brussel fra Island også, at her lyktes man å ha veldig stor valgdeltagelse.
1: Og så det Magnar som har svart deg, Marianne. Han skriver som et motsvar tilbake at Island har unntaksbestemmelser på viktige områder under EØS, ikke under EU. Å gå inn I EU helt og holdent og forblir en fullstendig oppgivelse av nasjonal selvstendighet. Det?
13: Ja, altså, det er jo litt hvordan man velger å se på det da. Jeg vil jo kanskje tenke, uansett om man mener at løsningen er en svakere tilknytning til EU enn vi har i dag, eller en sterkere, det er jo et politisk spørsmål. Men at den tilknytningen vi har nå ikke er så veldig demokratisk, fordi det som skjer er jo at den hoveddelen av norsk lovgivning kommer fra EU uten at vi har medbestemmelse. Sånn at, og EUS, altså jeg vet ikke helt hvilke unntak Magnar refererer til her, fordi vi har jo akkurat den samme EØS-avtalen som Island har. Altså forskjellen på medlemskap og ikke-medlemskap. Vi er med i det indre marked gjennom EØS, vi er med i Schengen, og så har jo Norge 105 andre avtaler cirka, som knytter oss til veldig mye av det øvrige arbeidet som, eller politikken som EU-landene utformer sammen. Så det som hadde skjedd hvis vi hadde blitt medlemmer, er at vi hadde fått en felles landbrukspolitikk, vi hadde fått en felles fiskeripolitikk, vi hadde vært forpliktet, med mindre vi forhandler oss til et unntak, å innføre euro og felles sentralbank og så videre. Og vi hadde jo fått en felles handelspolitikk. Og så hadde vi fått et område som vi veldig gjerne ofte vil være med på, nemlig forsvaret og sikkerhetspolitikken, hvor vi nå har diverse avtaler, men ikke en overordnet avtale på samme måte som EØS. Det vi nok ser i Norge er at uansett hvordan islenderne oppfatter EUs utvikling, så går EU veldig stor grad mot å bli en mye viktigere forsvars- og sikkerhetspolitisk aktør. Så det handler om de hybride truslene, som Simen nevnte tidligere, og desinformasjon og forskjellige denne type trusler. Det handler om å finansiere forsvaret, koordinere forsvarsindustrien og så videre. Men for Norges del og Islands del så er nok den største utfordringen når det gjelder politikkområder akkurat nå, at EU på en måte blander sikkerhet og forsvar og dette med strategisk autonomi og uavhengighet inn i alle andre politikkområder, sånn at det blir vanskeligere å skille hva som er EØS og hva som ikke er det. Og det gjør at Norge prøver å få være med på disse politikkområdene som ikke dekkes av EØS, for eksempel helseunion og rom som Simen nevnte, eller andre forsvars- og sikkerhetspolitikk, krise og beredskap, og det får vi ikke, og EU fordi EU ikke har helt tatt tid til å fokusere på å lage tilleggsavtaler med oss, men også fordi EU har blitt mye strengere med Norge på grunn av backloggen. Så nå får man beskjed om at hvis ikke dere innfører de forpliktelsene dere har, så får dere heller ikke være med på de tingene dere har lyst til å være med på.
1: Jeg fortsetter gjerne med deg, Simen, for Nora spør her, lurer på hvor mye Norge og myndighetene faktisk går gjennom alle forordningene vi får fra EØS-EU før vi implementerer dem. Sverige er EU-medlem, men har inntrykk av at de endevender regelverket fra EU for å bruke det beste og avvise forordninger som ikke tjener svenske interesser. Er det riktig, Simen Ekern?
15: Det har jeg ikke inntrykk av er riktig, men det vi vet er at det tar fryktelig lang tid, da, derav denne backloggen som har blitt nevnt. Men liksom, det som mange ofte hevder, at fordi at vi ikke stadig vekk legger ned veto, så betyr det at ikke vi leser hva som står i dem, det tror jeg nok ikke er helt korrekt. Det dreier seg jo i det store og det hele om saker som kan fungere, og så er det noen stridsspørsmål, og så er det noen saker som blir stridsspørsmål på litt besynderlig vis, for eksempel når det gjelder energipolitikken. Men jeg tror nok at man følger med og leser, men det er klart det er en arbeidskrevende avtale vi har gått inn i. Så bare svar, hvis jeg kan komme med en kjapp kommentar til dette, innsenderen, og dette spørsmålet om lydrike, om Island ville blitt et lydrike, som også iblant nevnes, så vil jeg bare legge til at jeg synes det er besynderlig sett fra Europa, da. Nå bor jeg i Italia, og har bodd i Frankrike og Belgia, og mitt inntrykk er veldig sjelden at noen der oppfatter seg som et lydrike. For noen er heller ikke mitt inntrykk at det ikke finnes nasjonal identitet i Frankrike og Italia og Tyskland. Så jeg tror debatten med fordel kan liksom bevege seg litt vekk fra en sånn idé om hva som liksom kommer til å forsvinne helt, og kikke litt på hvordan det faktisk er i Europa. Der er det jo mange som er missförnöjda med delar av EU-samarbetet. Man kan ha sinte politiker som syns det är dumt att plastkorken är fästet på plastflaskorna för exempel, som de också är i Norge, men i det stora det hela, för exempel i våra nordiska naboland, så ligger väl uppslutningen om runt på runt 80% av de som är förnöjda med att man är med i EU. Och det är ju intressant också i förhåll till EU-avtalen. Det var ju stor motstånd på Island om att bli med i EU-s, och nu är det ett klart och överväldigande flertal. Lite tror jag för att många tar en del av de fördelarna som följer med den avtalen för gitt, och så tänker man att det handlar om något annat, för exempel att man kan resa var man vill utan pass.
14: Kan jag få kommentera lite runt akkurat det med EU-avtalen och skillnader där i förhåll till EU-medlemskap? För det att helt sån principiella och grundläggande skillnaden är ju att EU-avtalen inte är övernational i samma grad som ett EU-medlemskap. Man har ju en veto eller reservationsrätt som det också kallas, och det är spörsmål om politisk vilja från norsk sida. Det är en rättighet Norge har till att avvisa att nytt regelverk från EU ska tas in i EU-avtalen. Så kan man ju säga att den inte blir brukt, men det är ju då ett nationalt politiskt val utifrån flertalet på Stortinget, så att det på den måten så är ju EU-avtalen i varetar i vart fall formellt suveräniteten på en helt annan grad än vad ett EU-medlemskap gör. För exempel är du EU-medlem, om man vet har en förordning, så gäller den automatiskt i medlemslandet, så måste direktiven införas. Men där är Norge då och Island i en helt annan situation har möjlighet att avvisa regelverket, och det är därför vi har fått en stor diskussion på energiområdet också, för att Norge har den valgfriheten och den möjligheten. Och som man jo känner till, energipakke 4 med väldigt omstridda energiregler som går på också överföring av vidare suveränitet på energiområdet, har ju blivit satt på pause för att det har varit ett så stark motstånd emot det. Man har inte brukt aktivt vetorätten, men också regeringen och flera partier har ju garanterat att det inte ska införas nåvarande stortingsperiode. Så att det är viktigt att få fram att alltså, EU-avtalen har stora demokratiska negativa sidor, väldigt ingripande i förhållande till folkestyret, men samtidigt så är den principiellt väldigt annorledes än ett EU-medlemskap och ger ett mycket större handlingsrum. Ikke minst för att viktiga politikområden också, sånt som fiskeri och landbruk, är utanför.
1: Marianne Ridevold, du hade lyst att säga något här också.
13: Ja, hvis det er tid, altså, bare veldig kort når det gjelder vetoretten, så jeg helt enig at det noen prinsipielle forskjeller, og det handler særlig om det vi kaller topilarsystemet, at når det gjelder EØS, hvis det er uenighet mellom Norge eller Island og Liechtenstein og EU, så er det ikke sånn at det er EU-domstolen som har det siste ordet. Det er en, så skulle vi endre på det, så vil vel det er litt uenighet i Norge rundt, men det kunne jo krevet en grunnlovsendring. Det er ikke jurist, så det skal jeg ikke gå inn i. Men om vetoretten faktisk er reell sånn politisk, det er et annet spørsmål. For det blir den brukt, så kan EU velge med å svare med å tilsidesette deler av EØS-avtalen. Men jeg tenkte bare på dette med også med små lands innflytelse i EU, for det er jo noe som har kommet opp mye i diskusjonene nå rundt Island. Og Simon også sa at jeg tror ikke Sverige og Danmark føler seg som at de blir dominert av de store landene, og det handler nok om hvordan EU er bygget opp og hvordan EU fungerer, fordi Island hadde, eller Norge, vi kan spille en rolle hva vi bruker som eksempel, hadde fått sin egen kommissær, altså liksom, det som tilsvarer på et vis regjeringen, og sannsynligvis kanskje har fått til og med fiskeriministeren på et vis, eller fiskerikommissæren, det fikk Norge mulighet, eller det lå i forhandlingene sist med oss, så er det jo de stemmerettsreglene som jeg snakket om i sted, ikke sant? Det er ikke bare, det er ikke, altså de små landene kan stoppe de store, og de store kan ikke, sånn som det er lagt opp, kan ikke gå sammen og dominere utfall. Og så er det også sånn at det er, altså hvis man har sterk interesse på et område, så satser gjerne landets diplomati og byråkrater og forvaltningen på å fokusere på disse interessene når man også er i EU, og det er det også en sånn norm at det er respekt for. Så er det noen som har veldig sterke interesse på et felt, så sier ikke de andre landene imot hvis ikke de også har veldig sterke interesse på et vis. Sånn at vi vet for eksempel, selv om det er vanskelig å studere innflytelse og måle det, så på de studiene som har blitt forsøkt gjort, hvor man ser på en måte for forslag fra land, hvordan finner vi igjen det i EU-lovgivning og så videre, så er både Sverige og til og med Luxemburg blant land som har ganske stor innflytelse i EU-systemet.
1: Det bringer meg over på neste spørsmål. Det du hører på nå, det Ekko, der vi snakker om ettervirkningene etter Islands nei til å inngå forhandlinger med EU. Ja, det Iver Jan her som spør, nei til EU komfortable med at Liechtenstein har like stor makt i EØS som Norge og Island? Ja, hva sier du til det, Morten Harper?
14: EØS-avtalen er jo basert på at de tre landene da, på EFTA-siden har like rettigheter, og det er jo basis for avtalen. Så er det jo ingen hemmelighet at nei til EU ønsker jo å se på en handelsavtale for å erstatte EØS-avtalen. Fordi at, og det går jo ikke spesifikt på situasjonen med Liechtenstein, men det handler mer om at EØS-avtalen er for inngripende i forhold til norske folkestyre og for begrensende på suvereniteten. Og jeg tenker jo særlig nå da i lys av at Island sa nei til å gå videre med forhandlinger, så

0: forhold til EU. Se på muligheter for hvordan man kunne kanskje finne en annen type avtale som ivaretar de økonomiske interessene uten at man har de her forpliktelsene i forhold til å avstå suverenitet jevnt og trutt da, som er høyst problematisk. Og jeg vil jo også minne om at vi hadde jo, og har jo, en handelsavtale som fortsatt gjelds. Den er jo bare satt til side på de områdene som EØS-avtalen gjelds på. Det var den handelsavtalen som var forhandlet fram tilbake på 1970-tallet etter folkeavstemninga den gangen, og den gir jo faktisk tollfrihet for alle industrivarer. Sånn at man har jo også der et grunnlag for å bygge videre på når det gjelder det økonomiske forholdet, og som Marianne Riddevold var inne på, så i tillegg til EØS-avtalen så har vi jo et hundretalls avtaler på andre områder også med EU.
1: Og så er det jo dette med identitet som Simen Ekern snakket om i sted, Morten Harper. Altså, det er jo ikke slik at en varduværing blir romaværing fordi Norge blir EU-medlem. Og vi som har reist i Nordfinland, altså folk i Salonkyla, er jo fortsatt finsk kulturelt interessert og deltakende der. Hvorfor er identitet så viktig?
0: Ja, det er jo rett. Man har jo en lokal identitet, samtidig som man har en nasjonal identitet. Men jeg tenker nok at, og det er noe man ser utspille seg ned gjennom Europa også, at EU som konstruksjon står litt i motstrid til den nasjonale identiteten. Man har jo for eksempel, og det kan ha ulike sider ved seg, men en mulig sånn negativ side at det skaper litt sånn en opplevelse av distanse og fremmedhet knyttet til EU, sånn at det er veldig langt til Brussel, som jeg tror er farlig i forhold til å ivareta demokrati og interesse og deltakelse. To eksempler rundt det. EU driver og jobber veldig med en sånn prosjekt der med å kjøpe europeisk, sant, for å styrke europeisk næringsliv. For så vidt en god tanke det kan være. Mens i Norge så har vi hatt det med å kjøpe norsk. Og alle undersøkelser viser jo at det her prosjektet fra EU kan møte store utfordringer, fordi at folk ikke nødvendigvis synes det er viktig å kjøpe europeisk. De er mer opptatt av å kjøpe fra sin region eller å kjøpe nasjonale produkter. Det gjelder generelt vise undersøkelser som er utført rundt det. Og jeg tenker dette at dere sier noe om hvordan EU bommer litt på innretningen sin. Det er viktig å anerkjenne at man har en nasjonal identitet, og at det i stor grad har vært rammen for utvikling av deltagelse i demokratiske beslutninger, deltagelse i folkestyret. Og jeg tror nettopp derfor også at valg til EU-parlamentet møtes i stor grad med likegyldighet, og det er veldig alvorlig. Det er på en måte ikke et EU-valg, det er ikke en felles offentlighet i EU. Derimot så er det en rekke da ulike nasjonale valg, og interessen rundt det blir ganske svak. Og bare det andre eksempelet mitt rundt det var for en del år siden, så møtte jeg en EU-parlamentariker fra Danmark, Søren Søndergaard. Han var jo også EU-motstander, for å være tydelig på det, men jeg intervjuet han, og han pekte på, han også sitter i Folketinget i Danmark, og han sa at nå når han var EU-parlamentariker, så var det veldig stor forskjell på hvordan folk møtte når han da reiste hjem da, i Danmark og var på butikken, for eksempel. Men når han satt i Folketinget, så kom folk bort til henne og snakket om saker de var opptatt av, om de, på en måte, han så noen muligheter til at det kunne tas opp i Folketinget. Mens han satt i EU-parlamentet, så var derimot reaksjonen nærmest litt sånn, ja, er du ut på prøve, liksom, som om han var i en egen boble og helt sånn frikoblet det som var deres interesser. Og jeg tror faktisk det er ganske anskueliggjørende for den, om ikke avmaktsfølelse, så i hvert fall den sterke distansen veldig mange innbyggere føler i forhold til de beslutninger som tas i Brussel, og det tror jeg er et av de virkelig store problemene som EU ikke har finnet noen løsning på.
1: Vi skal begynne å se fram. Vi skal begynne å se framover nå mot slutten av denne spørre-ekko. Vi har mange minutter igjen, men vi må bruke litt tid på å se forover i tid. Og for å kunne se forover i tid, så må vi også se bakover. Fordi at det var i november 1994 at Norge sa nei til EU.
2: Norge blir altså ikke medlem av Den europeiske unionen etter at 52,2% stemte nei og 47,8% stemte ja. Det største nederlaget er det statsministeren og regjeringen som har lidd. Det er det vel ingen tvil om.
3: Og så står vi der da, med et EØS der Island og Norge står rett på EFTA-siden. Det er liten grunn til å tvile på at regjeringen vil berge det som bergast kan av EØS-avtalen. Men her er mye uklart. Det kommer ymt både om at EØS faller vekk, og at EØS blir om lag som før.
1: Simen Ekern, vil EØS-avtalen passe til et framtidig EU, eller hvordan kommer det her til å skje?
4: Jeg tror signalene som

0: kommer er jo at EØS-avtalen har ganske store begrensninger når det gjelder å forholde seg til de voldsomme endringene som finner sted i Europa og i verden i dag. Veldig mange av de endringene vil være områder Norge, i alle fall den norske regjeringen nå, og vil jeg tro et flertall av partiene på Stortinget også vil at Norge skal være med i, fordi det vil være viktige saker, enten det da handler om helse, som vi så under pandemien, eller om det handler om forsvars- og sikkerhetspolitiske initiativer. Så det er en avtale som er under press, og så er den jo også under press nettopp fordi at EU må forholde seg annerledes til viljen til å gi unntak da, til land som er utenfor for å få bli med i en del av disse initiativene. Det kan godt hende at de vil det, og det kan godt hende at de vil strekke seg langt når det gjelder å samarbeide med Storbritannia på sikkerhet for eksempel, men i det store og det hele så er det jo også en fare for EU ved å gi en hel masse unntak i viktige samarbeidsprosjekter der en del utenfor land får være med på akkurat det de har lyst til, men ikke de andre tingene. Det vil jo gjøre hele konstruksjonen skjør, og da er det det som er grunnleggende og avgjørende, som ofte forsvinner, synes jeg, i diskusjonen om EU. Det er jo hva som er begrunnelsen for at så mange så stor del av befolkningen i alle EU-land er så positive til hva EU betyr for dem, og det tror jeg jo handler nettopp om en følelse av at og ikke minst da, i den tiden vi lever i dag, at en form for samhold er viktig. Det er viktig når Trump skal lage tollkrig, at europeiske land sier vel, vi forhandler handelspolitikken vår sammen, vi lar oss ikke plukke en etter en, som Mario Draghi nylig har advart mot, vil bli konsekvensen for hele Europa hvis dette samarbeidet svekkes. Og det er jo sånn sett også et samarbeid som EFTA-landene er helt avhengig av at finnes, og derfor så tenker jeg også at den tålmodigheten med unntak kan bli en utfordring for den avtalen. Men det betyr ikke at den er død nå, eller at alt er svart. Og jeg tror også det er riktig, som Harper sier, at det kommer til å komme forskjellige andre former for samarbeid mellom 2, 3, 4 og 5 land på en del områder, der Norge kan koble seg på.
1: Ja, for Marianne Riddervold, hva er alternativet til en EØS-avtale egentlig?
2: Nei, det har jo EØS-utredningen eller Eldring-utvalget sett på. Da så man jo ikke på alternativ med medlemskap, man så på alternativene til EØS-avtalen, blant annet en sveitsisk løsning eller en handelsavtale, alle det som forhandles med Kanada. Det ble gått gjennom forskjellige muligheter, og der konkluderte jo dette utvalget, som var representert både parter og forskjellige sider i debatten, og hadde med eksperter av forskjellige slag, med at det ikke var noe alternativ til EØS-avtalen, at den har tjent Norge godt, men da ble jo ikke med, som sagt, medlemskap vurdert, så det er vel, men jeg tror Simen har veldig rett i det at EØS-avtalen er ikke dekkende for det EU gjør lenger, og den er heller ikke dekkende da for det Norge har lyst til å være med på. For det vi har sett i de senere årene er jo at EU utvikler seg på områder hvor man på et vis har stått i krise og felles utfordringer. Og det er de områdene som ikke er nødvendigvis er fellesmarkedet, og der hvor EU har vært, der hvor EU-landene har laget minst felles politikk tidligere. For EU drives hele tiden fremover av kriser. Når EU-landene står i kriser, så leter man etter felles løsninger. Så da for eksempel kommer det helsepolitikk, nå masse forsvar og sikkerhet. Og for den norske forvaltningen så er det en kjempeutfordring det at alt handler om dette behovet for uavhengighet, og nettopp dette å stå sammen og bli mer autonome i en verden hvor man møter Kina, Russland og også nå USA. Og det gjør at forvaltningen som skal sitte og implementere dette regelverket sliter, fordi at det er noe som er EØS, noe som ikke er EØS, og når det ikke er EØS, så må vi lage en ny avtale med EU hver gang. Og det har vi problemer med å få til. Jeg tror også nå kanskje at EU kommer til å bli enda strengere med Norge og Island i forhold til backlog, og i forhold til, fordi all kommunikasjon nesten vi har med, som vi som forskere også ser, EU er veldig opptatt av dette, at man kan ikke forvente å få nye avtaler når vi ikke har innført forpliktelsene våre allerede.
1: Bare veldig kort, forklar begrepet backlog. Vi har brukt det flere ganger i sammen.
2: Ja. Backlog betyder rett og slett, altså EØS-avtalen sier helt overordnet at den den vi sier at den ensartet og ensrettet og dynamisk. Hva betyder det? Det betyder at vi har en EØS-avtal som ble inngått på 90-tallet, som liksom grundlaget for hvordan vi skal være med I det indre markedet. Og så, men hver gang EU da utvikler regelverk som tilknyttet det indre markedet, så skal EØS-landene også forpliktet da til å implementere de for at vi skal få like regler på tvers. Og den backloggen handler om hvor mange regler det vi ikke har innført. Vi har litt tid på oss, men vi skal gjøre det for eksempel for direktiver innen 2 år, og det dette ting som EU veldig tydelig på at må skje, vi må oppfølge forpliktelsene, og de knytter det også til når Norge spør for eksempel om å være med I helseunionen, sånn at vi også kan få vaksiner neste gang.
1: Martin Harper, du har veldig kort tid på deg til, for du får svare på det siste spørsmålet vi får tid til I dag. Det Rune som spør, ingen som født etter 1977 har fått stemme over ja eller nei til EU. Det ikke på tide med en ny avstemning, kanskje?
3: Meningsmålinga tyder jo på, selv om det svinger litt, at det heller ikke I den yngste delen av befolkninga et folkekrav om en ny folkeavstemning om EU-medlemskap. Og så kan man alltid spørre seg, det sånn at om EU så skal man ha en folkeavstemning hvert 30. År eller noe sånt? Ja, kanskje det. Nå har vi jo hatt 2 folkeavstemninger som begge sa nei flertall. Men jeg opplever vel at fra nei-sida så det vel også sånn at hvis det blir en folkeavstemning, så man vel veldig klar for å ta den diskusjon, men akkurat det her argumentet om at det en del av befolkningen som ikke har stemt, det tenker jeg faller litt sammen, og det blir også spørsmål for EØS-avtalen, den har det aldri vært noen folkeavstemning om, kanskje man da heller burde ha en folkeavstemning om hvorvidt man skal ha en EØS-avtale eller en handelsavtale. Det jo også en interessant problemstilling og sånn sett noe som kanskje bedre da kunne ivareta demokratiet i Norge. Og jeg vil jo si I forhold til EØS-avtalen, selv om jeg tenker at I forhold til demokrati så hadde det vært bedre å erstatte den med en moderne handelsavtale, så det jo klart at EØS-avtalen har vist seg ekstremt robust. Allerede nær sagt ved fødselen så ble det jo en kraftig avskaling med at enkelte gikk over og ble EU-medlem, mens Norge da sa nei I sin folkeavstemning. Og likevel så overlevde den videre, man fant løsninger på det, og jeg tenker nok at hvis det politisk vilje, så vil EØS-avtalen fortsette. Men poenget at det finnes alternativ, og det ble ikke vurdert av Eldringutvalget.
1: Det finnes alternativer, og det blir altså det siste ordet vi har her. Tusen takk, ikke minst til alle dere lytter av med spørsmål, og til dere som var gjester her hos oss. Marianne Riddervold, forsker I sikkerhet og forsvar hos NUPI og Arena. Senter for Europaforskning ved Universitetet I Oslo. Morten Harper, politisk rådgiver I Nei til EU fra Trondheim, og utenrikskommentator I DN, Simen Ekern, forfatter og utenrikskommentator der. Og denne her, seansen her, den var forberedt av Jon Haukeland.
4: Dette Ekko I NRK P2.

0: I morgen så spør Ekko om sorg, og kollega Jan Erlend Leine, da handler det om mer enn sorgen etter kong Haralds død, det handler om vår egen sorg.
1: Ja, etter at kongen døde har jeg snakket med flere som forteller at dette har ripet opp i deres egen sorg. Vi er jo mange som har mistet foreldrene våre, og kanskje vært gjennom en mørke tid. Andre har mistet barn, kjæresten sin eller en nær venn. Ingen slipper unna tap gjennom livet.
0: Men måten vi sørger på er ikke alltid den samme.
1: Nei, noen blir overrasket over sine egne reaksjoner. En jeg snakket med fortalte meg at han kjente på et så sterkt sinne mot den som hadde dødd, og det skammet han seg over. Men så kunne plutselig tårene komme, og den overveldende sorgen. Så sorg er uforutsigbart.
0: Og vi spør Rekko i morgen, så trengs det rett og slett sorgekspertise?
1: Vi inviterer psykolog Bergljot Gjelsvik og biskop emerita Kari Weiteberg. De har snakket med mange som sørger, og de vet hvor mangesidig dette er, for sorgen starter jo ikke alltid med et dødsfall. Mange står i det vi kaller ventesorg, når du ser en du er glad i sakte forandre seg eller svinne hen over tid.
0: Og så er tanken at lytterne skal være med å forme denne timen, Jan Erlend.
1: I høyeste grad, vi vil gjerne høre fra deg som har tanker om sorg, og hva som skjer med den sørgende og med dem rundt. Kanskje du lurer på hva du skal si til en venn som har mistet noen, eller kanskje vil du dele erfaringer om hva som faktisk har trøstet deg når livet var på det mørkeste.
0: Og send inn allerede nå.
1: I appen NRK Radio til dine spørsmål eller refleksjoner.
0: Spør om sorg i morgen i Ekko klokka 9. Hei, Vegard Larsen. Ekko går mot slutten og snart skal drivkraft på lufta her i NRK P2. Hvem skal du friste med i dag?
2: En som noen sier er Norges eneste kultforfatter, og så er han en av influencer Sofie Elises store favorittforfattere.
0: Ja, hvem kan det være da?
2: Ja, dette er vestlendingen Ragnar Hovland. Han har gitt ut over 50 bøker, mange av dem burleske greier, ofte fulle av popkulturelle referanser, og som regel veldig morsomme.
0: Ja, hva lurer du på i dag da, Vegard?
2: Dette er en mann som driver med mye. Det er alle disse bøkene som han skriver. Så bruker han også mye tid med å opptre med bandet De Nye Kapellanene. Hvor kommer dette store uttrykksbehovet hans fra, det lurer jeg på. Er det fordi han er prestesønn? Ligger det noe undertrykk der som må ut og bobler? Hvem vet?
0: Hvem vet? Det får vi jo da antageligvis svar på i Drivkraft om noen få minutter med deg, Vegard Larsen, og forfatter Ragnar Hovland, rett etter nyhetene. Ekko i dag går mot slutten. Vi som har laget dagens sending, det er Kaja Figenskau, Jon Haukeland, produsent Lena Gundersby Gravdal og Jean-Christine Sena, og jeg heter Jakob Arvora. Følg altså da gjerne P2 videre. Drivkraft, som du hørte straks etter nyhetene med forfatter Ragnar Hovland. Eller hva med Kompass klokka 12, som blant annet skal handle om bibelsk slaverihistorie. Og er det noe du mangler, noe du rett og slett gikk glipp av i NRK P2, så gå inn i appen NRK Radio, der finner du Ekko i bøtter og spann, og du kan spole att og fram så mye du vil. Takk for i dag!
3: Her er NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene er enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et to dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina er det eneste landet i gruppa som er uenig. I Nepal har flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst letearbeid etter de sakene som kan sitte fast i tunneller og rester etter vannkraftverk.
4: Letemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
5: There was a Herculean effort today to find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
4: Det er krevende å komme til, for flommen feide over området med krampesteiner og tung leire. og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
3: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flomkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret, Jo Gytri. Han har kommet fram til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
6: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde tilsvarende ordninger, som for eksempel beboerrabatt på fly, nedskriving av studielån.
3: Justis- og beredskapsminister Astrid Aas Hansen sa Svalbard skiller seg fra Finnmark.
7: Svalbard annerledes i den forstand at her kan alle komme, og det vil jo prege hvilke rettigheter en gir til befolkningen her. Det viktig for oss at vi har tilrettelagt for et familiesamfunn på Svalbard, derfor har vi fått på plass for eksempel Svalbardpris på strøm.
3: NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
8: NRK P2.
9: Ragnar Hovland forfatter og har skrevet over 50 bøker. Han kjent for oppfinnsom banning, gode sexscener og sin karakteristiske vestlandshumor. Og han står bak utallige sprelske romanfigurer som fansen elsker. Selv beskriver 74-åringen seg som både introvert og eksepsjonistisk.
8: Dette Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
9: Ragnar Hovland, velkommen til Drivkraft.
10: Mange takk.
9: Du, når du blir invitert sånn her som et portrettprogram, du skal sitte en time og preke om deg selv, hva tenker du på da, sånn som nå rett før vi skulle gå i gang?
10: Jeg tenker at dette her kommer aldri til å gå bra.
9: For deg eller meg?
10: Nei, for meg først og fremst.
9: Ja, jeg snublet masse i den introen din her nå, så det sånn
10: nei, det, nei, det alltid litt skam forbundet med å prate om seg selv.
9: Skam? Ja. Hvorfor det? Hvorfor skam?
10: Jo, altså, jeg er ikke så viktig, liksom. Men ja, jo, kanskje det.
9: Ja.
10: Man må vel ta den vrien at, ja, så viktig er jo at nå kan jeg snakke om meg selv med Vegard Larsen.
9: Ja. Jo, men jeg tenker når du er så freidig og gir ut over 50 bøker, og står på scenen og synger og spiller gitar.
10: Ja, ikke gitar, men ukulele.
9: Ukulele, ja, ok, unnskyld.
10: Ja, gitar har jeg aldri kunnet spille. Så.
9: Men da liker man seg litt i rampelyset, gjør man ikke det?
10: Jo, absolutt, jeg liker meg på scenen. Og den følelsen av at den bestemmer, at jeg kan egentlig gjøre eller si hva som helst, og publikum vil synes at det her er fint.
9: Ja, og sånn skal det bli den neste time nå, Hovland. Dette er din time, du kan si og gjøre hva som helst.
10: Ja, nå skal ikke du oppfordre meg alt for sterkt, det kan du komme til å angre på.
9: Ja, hva slags time hadde det blitt da?
10: Ja, da hadde det blitt mye vestlandsk banning og vet ikke hva, en drikking og
9: ja.
10: Herring.
9: Ja, det vil vi gjerne ha det.
10: Ja, vi får så.
9: Ja, det er litt tidlig kanskje.
10: Litt tidligere.
9: Ja. Ja, men hvordan har du det sånn ellers? Du vet at det er ikke så lenge siden du var på sykehus.
10: Nei, da, jeg er stadig på sykehus,
9: ja.
10: Så det blir vant til.
9: Ja, hva var grunnen denne gang?
10: Grunnen denne gang var at jeg hadde ramlet, og så kneet knakk sammen under meg. Jeg var på vei fra butikken, med et par poser med matvarer av første klasse. Og så ramlet jeg bare, og så kom jeg ikke opp igjen. Så kom det en bil forbi. Og
9: altså på Fortøve?
10: Nei, det var ikke Fortøve. Det er en grasbakke ved siden av veien. Så der lå jeg. Og så kom det en bil forbi. En vennlig sjel som kjørte meg til døra. Og så fikk jeg assistanse til å komme meg opp trappa og inn, og da ble kona mi såpass bekymret at hun ringte til ambulansen, så det var rett på legeakta deretter på Ullevål.
2: Den følelsen av å da falle sammen og bli liggende.
10: Mm. Hvordan? Det ubehagelig.
2: Ja.
10: Så...
2: Hvilke følelser går jeg? Blir man redd da? Eller hva som skjer?
10: Jeg blir mest irritert for at jeg ikke kommer opp igjen.
2: Ja.
10: Det var ergerlig.
2: Ja.
10: Så jeg ville jo helst klare seg selv og ikke måtte lite på tilfeldige, vennlige forbipasserende.
2: Så. Nei.
10: Men det er godt at sånne folk finnes. Da.
2: Ja, men går det på selvtilliten løs da?
10: Nei, det gjør det vel ikke.
2: Nei. Men du kom hjem, kom deg på sykehuset, hva var tilfellet?
10: Tilfellet, de fant de vel ikke ut av. De først så undersøkte de, jeg tok masse blodprøver da, så tok de røntgen av hovedet, og funnet opp det, men det var, hadde noe med hjernen å gjøre.
2: Ok, for det var det?
10: De hadde ikke hjernen, det var helt topp.
2: Ja.
10: Og så tok de, så undersøkte, undersøkte de, ja, hva var de undersøkte da? Ja, hjertet selvfølgelig.
2: Ja.
10: Og den kan ha det med hjertet å gjøre, men jeg hadde heller ikke hjertet, det var helt fint. Så det de kom landet på var vel at det var slitage i knea. Men etter røntgen av knea etterpå, de finner ikke noe galt der heller, så det er egentlig et mysterium.
2: Ja, hvordan angriper du et mysterium?
10: Nei, jeg må jo jeg vil like at mysterium kan være mysterium, at de ikke trenger å finne noe svar på det.
2: Nei, men det å kjenne at kroppen svikter, hvordan er det?
10: Ja, ja det er ja, ganske, det er ganske ubehagelig. Så det er jo det er ikke noe som jeg har vært vant med. Altså, jeg har jo hatt alvorlige sykdommer før i tiden også. Men det er noe som jeg må ta med i betraktning når jeg kom opp i min alder, og som fysioterapeuten min sa til meg at alderen arbeider mot deg.
2: Mm-hmm. Hva tenker du om det da?
10: Jo, jeg må bare innså det. Altså.
2: Ja.
10: Så man bare prøver å holde seg i sånn noenlunde i form, altså, som best man kan.
2: Ja. Gjør det noe med, hva skal man si, fremtidsplaner?
10: Ja, jeg er ikke så glad i lange reiser lenger som jeg en gang var.
2: Nei, for du har vært på Kuba for eksempel.
10: Kuba og Kina og Sør-Amerika og
2: ja.
10: Sånn forskjellig, og såpass lange reiser tror jeg ikke at det kommer til å ta flere ganger.
2: Hvordan er det å innse det?
10: Det er egentlig ganske greit, for jeg har gjort det. Jeg har sett Kina, jeg har sett Argentina, og jeg har sett Kuba, og USA og Kanada. Så ikke sånn at jeg er nødt til å dra dit flere ganger.
2: Nei, hvorfor denne utfartstrangen i utgangspunktet?
10: Da jeg var barn, så drømte jeg om at jeg skulle se hele verden.
2: Hm.
10: Så da var jeg veldig opptatt av at jeg skulle ut og reise.
2: Hvor stor var din verden da?
10: Ja, den var ganske stor. Altså, ikke min nære verden, men verden sånn, som vi kjenner den var jo like stor som den er i dag,
2: ja, men,
10: omtrent.
2: Men din nære verden, og så var du født på 50-tallet,
10: ja.
2: Hvor stor var din nære verden, altså hvor er du vokst opp når du sier som barn?
10: Ja, nei, jeg vokste først oppe i Bergen til jeg var 4 år,
2: ja.
10: Så i Strandvik, i nåværende Bjørnafjord kommune.
2: Ja, Strandvik kjenner jeg ikke så godt. Hvordan ser det ut der?
10: Jeg ser det fint ut.
2: Ja, ja.
10: Kanskje en av de fineste bygdene i landet.
2: Hvor stor er den?
10: Ja, det er ikke godt å si. Men det er vel noen 100.
2: Ja. Klassisk, hva skal man si, som man ser for seg når man ser for seg en vestlandsbygd, eller?
10: Ja, men vi er fjord, vel, da jeg vet. Det er faktisk veldig fint.
2: Ja.
10: Men dette så var det tre butikker der, en kirke, et bedehus og et ungdomshus. Og i dag er det en butikk, og fremdeles er det kirke, men ikke noe bedehus.
2: Nei.
10: Så det minket.
2: Hvor lenge bodde du der, fra du var 4 til?
10: Jeg bodde fra 4 til jeg var 11.
2: Ja, så det var der du drømte om verden?
10: Jeg drømte ikke om verden, ja. Jeg hadde en bok som heter Verden omkring oss, som jeg las... veldig ivrig I, som handler om alt.
2: Hva husker du best? Hva var den største, hva skal man si, fantasien I den boka?
10: Ja, det var stod for eksempel om hvordan TV-en virker, og det var lenge før TV-en var kommet til Norge. Så det var jo greit å vite.
2: Ja, ja. Hva sto det da?
10: Nei, det husker jeg ikke, men
2: det var et fantastisk,
10: jeg skjønte det jo på et sett og vis.
2: Fantastisk medium.
10: Ja, fantastisk medium. Og så sto det mye om dyr fra urtida, dinosaurer og pterodaktyler og den gjengen der, som jeg var veldig interessert I. Og dyr generelt, og om båter og fly og, ja. Og alt, egentlig. Om komikere.
2: Om komikere?
10: Ja. Charlie Chaplin og Danny Kaye.
2: Oi. Det var en tjukk bok. Det var en slags leksikon.
10: Ja, det var en slags leksikon.
2: Hæ?
10: Ja, så da drømte jeg om nok om verden og alle de plassene jeg skulle reise til.
2: Ja, hvem du den boka?
10: Jeg fikk av min bestefar min til bursdagspresent på 8-årsdagen.
2: Hvem var han?
10: Han var prest og senere biskop I Bjørgvin, bispedømme.
2: Ja, så morfar dette da?
10: Det morfar,
2: ja. Ja. Hvorfor ga han da den, tror du?
10: Han ville vel at det skulle bli opplyst. Jeg fikk masse bøker av han, og hadde flere sånne kunnskapsbøker, så jeg ble kunnskapsrik.
2: Ja, og når begynte du å lese?
10: Ja, 5 år.
2: 5 år?
10: Ja.
2: På egen hånd, eller ble det?
10: Nei, mor min lærte meg. Løpet av et par dager, så var jeg fullbefaren.
2: Er det sant?
10: Ja. Ja da, nei. Men det var jo stor ting, det å kunne lese og orientere seg I tilværelsen.
2: Ja. En nødvendighet kanskje, når det en bygd med 300 mennesker, og TV enda ikke har kommet til bygda? Så.
10: Ja, vi hadde jo avis da, hadde Bergens Tidende og vårt land, hadde vi, så vi holdt oss orientert om hva som skjedde ute I verden.
2: Ja, hvorfor flyttet dere dit?
10: Fordi at faren min var prest, og fikk et kall. Der.
2: Ja, fra kirken der? Eller?
10: Ja, fra prestegjeldet.
2: Ja.
10: Så han hadde 3-4 kirker, og han var kapellan.
2: Ja.
10: Og ny kapellan, så han hadde en sogneprest over seg.
2: Hva vil du si å være kapellan I forhold til prest?
10: Du underlagt sognepresten. Ja. Du prest, men fullgod prest, men du ikke sogneprest.
2: Hvordan det å være sønn til presten?
10: Det var noe som vi ikke likte så veldig godt. I hvert fall ikke hele tiden.
2: Hvorfor det?
10: Nei, det var... De har jo litt spesielle forventninger til en som I slekt med presten, at den skal oppføre seg. Og jeg hadde ikke lyst til å ha de forventningene hengende over meg.
2: Hvordan skulle du oppføre deg, eller hvilke forventninger var det?
10: Ja, den skal jo helt oppføre seg skikkelig. Hæ?
2: Gjorde du det da?
10: Det ikke alltid. Nei, ikke alltid. Ja, nei.
2: Hvordan oppfører man seg uskikkelig I bygda?
10: Hvis du stjeler epler, eller knuser vinduer, eller banner, eller mye. Og jeg bannet faktisk en god del da jeg akkurat jeg bodde I Strandvik, så sluttet jeg nesten med det. Så da ble jeg flyttet igjen til Luster I Sogn.
2: Hvem han guttungen som banner sånn? Det sånn til presten, sier?
10: Ja. Nei, da, det, men ellers så var jeg ikke så forferdelig misfornøyd med min oppvekst. Altså,
2: men var det en protest I det? I å banne?
10: Nei, det ikke så veldig mye, tror jeg. Jeg tror det var mer at det var naturlig for alle rundt med banna, så det falt inn i systemet.
2: Ja, vestlandstradisjonen.
10: Ja.
2: Hva? Man vokser opp på en sånn liten plass. Så sier du hadde jo denne boka om verden utenifra, men hva slags hobbyer hadde du? Hvem var du?
10: Ikke ute og den drev med sånne idrettslige aktiviteter. Han gikk mye på ski, på skøyter og friidrett på sommeren.
2: Ja.
10: Jeg var ganske forholdsvis god til å springe og til å hoppe tre steg. Veldig dårlig i fotball, det jeg var litt lei for. Jeg var interessert i fotball, men jeg var ganske dårlig. Men ellers så leste jeg jo en del, jeg leste mye bøker. Ikke bare kunnskapsbøker, men altså, all slags.
2: Ja, for det var masse bøker I bokhylla hjemme da?
10: Det var en del, og jeg fikk jo alltid bøker til jul og til bursdagen.
2: Ja.
10: Sånn, så det var jo Bopsybarna og Heidi-guttene og det var forskjellige andre sånne seriebøker. Men også historiske romaner av B.S. Ingemann, Valdemar Seier og Kong Erik og de fredløse, ja. For eksempel.
2: Hvilken betydning hadde dette, tror du?
10: Jeg fikk jo interesse for historie og for litteratur generelt. Så jeg fortsatte å lese. Så det var kanskje perioden fra jeg var 14 til 16 at jeg ikke leste så forferdelig mye. Men ellers så har jeg jo lest mye gjennom livet.
2: Det var flere søsken?
10: Ja, fire søsken.
2: Ja. Hvor er aldersforskjellen?
10: Det er 2 år mellom meg og den eldste av brødrene, og 2 år mellom han og den neste igjen.
2: Ja.
10: Og så det 4 år mellom yngste broren og eldste søsteren, og så 5 år mellom de to yngste.
2: Ja, så tette da.
10: Ja.
2: Egentlig i for seg.
10: Ja.
2: Men er det da, blir man da tettere når man bor på et lite sted?
10: Ja, det blir du vel kanskje. Ja, det tror jeg nok.
2: Ja.
10: Så, og så sånn var det, bodde vi, altså, de jammaldrene, de bodde ganske spredt, så det var ikke sånn at vi møttes hver dag, liksom, bortsett fra på skolene.
2: Nei. Men var bedus en plass dere møttes?
10: Ja, vi gikk på søndagsskolen.
2: Ja, så du var med på det?
10: Ja, ja.
2: Måtte det?
10: Ja, det måtte jeg.
2: Ja.
10: Jeg gikk på søndagsskolen til jeg var 13 år faktisk, og da hadde jeg fått langt skjegg og kunne være bestefar til de yngste.
2: Men var det en god ting?
10: Jeg tror ikke, jeg så vel på det som noe som bare hørte med.
2: Ja.
10: Ikke sånn at jeg hadde kjempestor glede av å gå på søndagsskolen. Men du traff jo jammaldrene, så det var jo litt kjekt. Og.
2: Ja. Var jenter der da?
10: Ja, det var jenter.
2: Hadde det noen innvirkning da?
10: Det hadde nok det,
2: ja. Ja. Mor din da, altså, faren din var prest, hva med mor din?
10: Mor min var lærer, så hun var lærer I Bergen, Sandviken skole, da jeg var helt liten. Det klokka mi som snakket til meg.
2: Ja, 11.19 var klokka nå, sa den.
10: Ja.
2: Hvorfor har du en sånn?
10: Nei, den bare kom til meg.
2: Hva er den smartklokke? Apple Watch?
10: Apple Watch, ja.
2: Ja. Så, men,
10: den sier fra på det helt ukurante tidspunkt.
2: Ja, men hva er det som er viktig med 11.19?
10: Ingenting.
2: Nei. Hva annet sier den?
10: Nei, den sier jo egentlig bare klokkeslett. Altså, men den kommer jo med masse meldinger, at nå skal jeg bare reise meg litt og gå litt rundt.
2: Åja, sånn...
10: Og så må dere komme ikke, eller hvor dårlig jeg søver om natta.
2: Ja, tror du på den?
10: Ja,
2: ja.
10: Fullt og fast.
2: Ja, gjør du det? Har du blitt sånn... har du blitt sånn... Hva skal man si? Den klokka forteller deg... Nå har du sovet godt, Ragnar. Ja, tenker du, ja. Da.
10: Stort sett har jeg sovet dårlig, så er jeg litt sur.
2: Ja. Men hvorfor har du fått deg en sånn?
10: Det var kona mi som anbefalte sterkt.
2: Skrittelling?
10: Skrittelling driver med også,
2: ja.
10: Ja.
2: Puls?
10: Ja.
2: Ja.
10: Ja, alt egentlig.
2: Men er ikke det et stressmoment?
10: Nei, jeg ser det veldig sjelden på.
2: Ja, men sier jo fra.
10: Så selv her i studio. Egentlig bare bruker jeg sånn vanlig klokke.
2: Ja, hva pulsen nå, Hovland?
10: Det vet jeg ikke, men værforholdene, temperatur, ja. Men vi kan godt se, fortelle pulsen.
2: Ja.
10: Eller kan jeg sikkert ikke. Nei, den var inn på telefonen. For den klokka bare melder at det kom en
2: Men dette...
10: melding. Og det på telefonen jeg må lese.
2: Men du opptatt... Altså, dette med den klokka, og at den måler da puls og skritt og søvn.
10: Mm.
2: Er du spesielt opptatt av helse?
10: Nei. Jeg vil jo gjerne ha noenlunde god helse, men jeg ikke spesielt opptatt av det.
2: Nei, dere leser Vinterreise nå, boka di, som kom for en del år siden. Og det er jo en bok om en sykdomshistorie.
10: Ja.
2: Delvis i hvert fall.
10: Ja.
2: Hvor det sånn handler jo delvis da om at du får diagnosen tarmkreft og sånn den behandlingen du går gjennom.
10: Mhm.
2: Og da tenker jeg sånn, nå starter vi den samtalen med å snakke om vonde knær da. Mm. Det er for sånn helseprat.
10: Mm. Mm.
2: Men den opplevelsen av å få den diagnosen...
10: 11.22. Ja, må slutte. Jeg tror det er de skyld.
2: Dette er nydelig. Dette er bra humor. Er du da opptatt av, blitt mer opptatt av helsen?
10: Nei.
2: Nei.
10: Nei, ikke det.
2: Men du, når du skriver den boka, så er du jo det.
10: Ja, det var jeg nødt til å tenke på en helse, for at det var faktisk en sjanse for at jeg kunne dø, og det måtte jeg jo ta til etterretning. Så, men jeg levde jo ikke spesielt sunt ja, i den perioden der heller.
2: Hvorfor ikke?
10: Nei, for det...
2: Jeg skal unne meg det, eller noe sånt, skriver du, så går du og kjøper en boks med sigarer.
10: Ja. Sigarer og champagne,
2: ja.
10: Det var det de gikk i.
2: Ja, men tenker du sånn at hvis man får en slags... potensiell dødsdom, så skal man i hvert fall nyte.
10: Ja, og det var kona mi veldig flink også, for at vi skulle ha det hyggelig, og drikke champagne, og ette god mat, og reise til Egypt, og ligge på stranda.
2: Ja, hvorfor er det viktig?
10: Nei, jeg vet ikke om det er viktig det, men det er jo hyggelig å ha det hyggelig, for å si det sånn.
2: Ja. Hvor redd var du?
10: Jeg var ikke så fryktelig redd, i alle fall ikke sånn konstant. For at det er jo lite jeg kan gjøre med dette her, så, og det, når jeg nærmet seg operasjonen, så var dødsangsten, den var helt vekke.
2: Hmm.
10: Den var der på et tidligere stadium, men den forsvant. Men det kom tilbake senere da,
2: men
10: når jeg hadde overlevd.
2: Gjorde du noe aktivt for å bearbeide den, for å få den bort?
10: Nei, det er ikke det.
2: Hva er svaret da, for at den forsvant?
10: Det er vel et mysterium, det også. Men da jeg endelig kom på sykehuset, og lå der, så hadde jeg ingen dødsangst.
2: Fordi at du hadde...
10: Ja, har vi fått igjennom det liksom.
2: Vært igjennom det? Ja.
10: Ferdig med det.
2: Ja, innsett at det er en mulighet.
10: Ja.
2: Men hvorfor kom den tilbake da?
10: Det er vel en normal ting, tenker jeg. Det er jo normalt å ha dødsangst. Det var et unormalt sted da den forsvant.
2: Ja.
10: Det er ikke normalt å ikke ha dødsangst.
2: Nei. Så det har vært normalen for deg generelt?
10: Ja, det er nok ikke sånn desperat dødsangst akkurat, men jo eldre jeg blir, jo mer kan tenke noe på døden, naturlig nok.
2: Hva tenker du da?
10: Nei, jeg tenker at det vil jo helst at det ikke skal skje med så veldig snart.
2: Nei. Som da barnebarnet til en biskop og sønnen til en prest, hva tenker du skal skje da?
10: Det lar jeg stå helt åpen. Jeg har ingen tanke om at det skal skje noe særlig etterpå.
2: Hva ble du fortalt skulle skje da du var barn?
10: Nei, da var det jo et ønske om at den skulle komme til himmelen. Da. Så det var ikke så mye snakk om helvete hos oss. Men jeg visste jo at helvete fanns.
2: Ja.
10: Så jeg ville jo helst slippe å komme dit.
2: Ja. Hvordan kunne man havne der?
10: Nei, det var en måte. Hvis en ikke trodde på Gud, så var det ikke mange andre valgmuligheter.
2: Nei, som en rettesnor, altså sånn...
10: Ja, ja.
2: Hæ.
10: Jeg vet ikke om han var så veldig opptatt av at det skulle komme til himmelen heller, for at det virket litt kjedelig.
2: men ble det brukt som en trussel, helvete?
10: Nei, ikke hos oss. Men sånn i religiøse miljøer så var det jo utbredt.
2: Ja. Sånne helvetes fortellinger kan jo også føre til en dødsangst.
10: Jo, jo.
2: Det kan også føre til en voldsom produktivitet.
10: Ja,
2: sånn,
10: det kan det nok.
2: Altså frykten for å dø. Du har vært voldsomt produktiv opp igjennom?
10: Ja, ikke i senere år, men i kanskje 30 første året som jeg var aktiv, så var jeg ganske aktiv.
2: Ja.
10: Men, så da ga jeg ut gjerne... Ja, normalen var at jeg hadde gitt 2 bøker i året.
2: Ja.
10: Men de siste 10 årene har jeg jo skrevet veldig lite.
2: Hvorfor så produktiv en periode? Er det en kribling? Er det noe som må ut?
10: Jeg vet ikke om det måtte ut, men jeg hadde lyst, i hvert fall lyst til at det skulle komme ut.
2: Ja.
10: Jeg hadde jo... en lyst til å få ut noe.
2: Hvordan kan en idé oppstå som gjør at den blir til en lyst som må ut?
10: Nei, jeg vet ikke. Nei, det... liksom, i min ungdom så hadde jeg jo masse ideer. Så jeg tenkte at jeg har mange flere ideer enn jeg vil kunne få skrevet ut.
2: I ungdomstiden?
10: Ja.
2: Ja.
10: Sånn til det var kanskje 40 år.
2: Ja.
10: men etter hvert så jeg jo at nei, jeg har vist brukt opp alle ideene, liksom jeg trodde det skulle gå i graven med meg. Så...
2: Du har skrevet det ut, ja?
10: Ja.
2: Ja.
10: Jeg har ikke det, så jeg har jo et par ideer til som jeg håper jeg skal få gjennomført. Men
2: hvordan har det artet seg? Har du da skrevet det ned på en bok?
10: Ja, men jeg har flere bøker der jeg skriver ned ideer som jeg får.
2: Ja. Hvor oppstår ideene? Er det mens du er ute og går, eller er det mens du...
10: Nei, det er hvor som helst og når som helst. Jeg har ingen regler for det.
2: Nei.
10: Nei. Nei, jeg har... drøss med skrivebøker der jeg skriver opp tanker og setninger. Ja. Jeg skriver mye opp setninger som jeg skal bruke.
2: Ja, som du alltid har med deg?
10: Nei, ikke alltid, men jeg vet hvor de har det igjen.
2: Ja. Hva kan det være? Hva kan stå der?
10: Det er nesten godt som helst. Så jeg har ikke noen eksempel på, tror jeg, på hva som kan stå. Så har jeg en fast ting da, jeg har et spalte i aviser Dag og Tid, en gang i måneden. Og, så der skriver jeg opp setninger som kommer til meg, og som jeg håper jeg kan bruke der.
2: Mm.
10: For det er enkelte ganger at jeg ikke har noe ting når jeg skal begynne å skrive. Så her har jeg helt aviser som jeg skal fylle med, jeg aner ikke hva jeg skal fylle med.
2: Ja. Har du kjent på skrivesperre?
10: Ja, det har jeg vel, men skrivesperre, det er sånn et ord som jeg ikke liker.
2: Fordi?
10: Det er noe sånn, jeg kommer ikke på ordet, men noe, ja. Ordet for sånt, det er sånn jeg skulle bruke for å karakterisere skrivesperre.
2: Tror du ikke på det?
10: Jo, jeg tror på det, men det er noe sånn, litt selvopptatt.
2: Jålete?
10: Jålete var det vel det ordet.
2: Hvorfor er det jålete?
10: Jo, altså det, alle vet at du kan overvinne, det er bare å sette seg ned og skrive.
2: Ja.
10: Rett og slett.
2: Hva er din metode da?
10: Sett meg ned og skrive.
2: Ja, hvor skriver du?
10: Jeg skriver om forskjellige plasser, både i inn- og utland, men mest så skriver jeg jo hjemme stå hos meg selv, men så har jeg også et kontor I Oslo sentrum, som jeg deler med kona mi og en annen fyr.
0: Ja.
10: Så der veksler vi på å sitte på det bykontoret. Ja. Det fredelig og godt.
2: Ragnar Hovland, vi skal straks høre litt musikk, men når skjønte du at det var forfatter du skulle bli?
10: Nei, det har jeg vel ikke skjønt nesten.
2: Nå du jordete.
10: Ja, jeg lover litt jordete, jeg godt. Nei, jeg trodde ikke jeg skulle bli forfatter, men jeg hadde egentlig bare lyst til at jeg skulle få ut en bok, så jeg kunne gå I et bokhandel og vise slektingene mine og at den boka jeg skrev.
2: Ja, når begynte du å tenke de tankene?
10: Nei, det var vel når jeg var sånn, I tidlig 20-året.
2: Hvorfor viser slektingene?
10: Nei, jeg ville jo at de skulle bli stolt av meg, selvsagt. Det ble det. Moren min ble veldig stolt, I hvert fall.
2: Ja.
10: Nei, altså, men så hadde hvis jeg hadde skrevet den boka, altså, jeg ble jo refusert I en endeløs rekke med år før jeg debuterte.
2: I 78?
10: I 79 år. Ja. Skulle ha kommet ut I 78, men det ble refusert på det ene forlaget, og så sendte jeg til det andre forlaget, og som også ble refusert, men som kom ut likevel. Så alle de tre første bøkene mine ble egentlig refusert på forlaget der det så likevel kom ut.
2: Hæ. Hvorfor ble det refusert? Hva var begrunnelsen?
10: At det var for dårlig. Antagelig. Jeg synes det var veldig bra selv. Og det var heldigvis noen konsulenter som også synes.
2: Blir det hengende ved? Til tross for suksess, til tross for Bragepriser, til tross for 50 bøker senere, det at du har blitt refusert?
10: Nei. Det plager meg egentlig ikke noe særlig. Jeg visste at jeg kommer ikke til å slutte å skrive uansett om det blir refusert resten av livet. Så det var ikke noe problem.
2: Nei. Det skal vi snakke mer om, men Ragnar Hovland, først må vi høre litt musikk. Du har med en låt som heter If You Could Read My Mind av Gordon Lightfoot. Hva dette for en låt?
10: Det en låt av Gordon Lightfoot, av og med Gordon Lightfoot, som kom ut I 1970.
2: Ja, hvorfor skal vi høre den?
10: Skal høre for at den har jeg et spesielt forhold til.
2: Hva slags forhold?
10: Det har med kjærlighetssorg å gjøre.
2: Skal du ikke pirke mer?
10: Jeg kan se mer om det etterpå.
2: Ok.

0: Og jeg liker fransk, så jeg kan jo prøve meg på fransk, og så, tok jeg engelsk først, og så tok jeg fransk etterpå.
1: Hvordan merket du det, altså i ung alder, at du var god i språk?
0: Jo, det merker jeg jo. Hvis den måler seg mot de den går sammen med, så ser den jo at den ganske god.
1: Ja.
0: Den lett for å lære språk.
1: Ja. Hva fascinerende med det?
0: Det jo at det har vel litt med det at den har lyst til å reise, og kan det være greit å kunne det språket dit den skal reise.
1: Ja.
0: Så var jeg på det var to ganger på språkkurs i England, og to ganger i Frankrike. Så jeg kom jo litt ut.
1: Har du da jaktet på noe, eller er det da det at du har forelsket i språket som har ført deg dit?
0: Ja, forelsket i språket er kanskje litt sterkt, men også det at jeg vil gjerne lese bøker på originalspråket.
1: Ja, så du har jo oversatt en del også.
0: Ja, ja. Så jeg behersker sånn noenlunde engelsk og tysk og fransk, og har oversatt fra det.
1: Ja. Hva gir det å lese på originalspråket?
0: Nei, hva gir det meg? Jeg har lyst til å se hva forfatteren egentlig har skrevet. Altså, jeg kan godt lese oversatt litteratur, men jeg liker jo best å lese på original, så sant jeg kan språket sånn og grunn.
1: Finns det bøker av deg på bokmål?
0: Nei. Det gjør det kanskje med noen lettlesbøker bøker som kom ut i parallellutgaver.
1: Hva skjer da? Hvis Hovland blir oversatt til bokmål?
0: Ja, nei, jeg har jo oversatt til bokmål selv, altså oversatt engelskspråklig litteratur til bokmål.
1: Ja.
0: Så, og det er jo gøy det. Jeg behersker jo det også.
1: Ja, jo, men,
0: så, men... Nei, jeg vet ikke om det skjer nok så veldig mye.
1: Men du forbinder jo med det vestlandske, med nynorske.
0: Ja, det gjør jeg, så klart. Så jeg ville jo ville nok aldri skrive en bok på bokmål. Sånn fra grunnen av, som jeg har sagt. Jeg kan gjøre det parallelt, men jeg ville ikke gi ut en bokmålsbok.
1: Nei, dette med det sentimentale, som du sa, ja, jeg er nok sentimental. Mm. Når kommer det frem? Når blir du det?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg ser jo enkelte avsnitt og setninger, at det her er nok tenkt på en annen tid, og jeg hører jo på musikk som kan bli sett på som sentimental.
1: Mm.
0: Men jeg kan ikke forklare sentimentaliteten. Det er en lengsel tilbake til et eller annet. Jeg lengter ikke så fryktelig. Jo, tilbake ville ikke leve livet om igjen, kan du si, men jeg kunne tenkt meg å gjenoppleve noen av de gode stundene.
1: Hvilke stunder?
0: Nei, det kan være se om du reiser, eller det kan være kjærlighetsforhold, eller ting som ikke ble noe av, og så kunne blitt noe av. Men jeg vedkjenner meg en viss sentimentalitet, ja. Det ser ikke noe galt i det.
1: Nei, hva er bra med det?
0: Nei, det vet ikke noe som er særlig bra heller. Det er bare det.
1: Er det ting fra barndommen som kan gjøre deg sentimental?
0: Ja, det er det. Uten at jeg kan gi noen gode eksempel på det, men ja, men, sånn sommeropplevelse, båtture. Ja. Første skoledagen etter sommerferien. Og man er lei av sommer. Og lyst til å gjøre noe skikkelig igjen.
1: Treffe venner igjen.
0: Mm.
1: Ja. Hva betyr det for deg?
0: Venner?
1: Mm.
0: Ja, det betyr mye det. Jeg har aldri hatt noen stående

0: stor vennekrets, men jeg har jo alltid hatt noen gode, gode venner som jeg trivst sammen med, og det er viktig.
1: Hva gjør dere da?
0: Ja, sitter og prater skit, og drikker kaffe eller tar en øl. Eller to.
1: Ja, du har skrevet en bok nå sammen med Steffen Kvernan, om Nikolaj Astrup.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En Gonzo-fortelling, en tegneseriebok, road movie, fuktig affære.
0: Ja.
1: Det er det.
0: Jo, men det var ikke så fullt av fuktig i virkeligheten som han i boka, da, men det kan jeg ikke vente heller.
1: Men hvorfor gjør du det? Altså, fordi du går inn i masse forskjellige sjangre opp igjen, og har gjort det opp igjennom. Og denne gangen så er det inne i en tegneserieroman.
0: Ja, det er en slags blanding, det er tegneserie, og det er...
1: Og fokuset er mot dere mye,
0: ja.
1: Og delvis på Astrup, han er litt med.
0: Astrup er absolutt med.
1: Ja, han er litt med.
0: Vi glemmer han ikke.
1: Nei, men hvorfor, hva er gleden med å gjøre dette her?
0: Gleden er å kunne gjøre noe sammen med en annen, som en trivst sammen med. Altså, det gikk ikke noe helt av seg selv, for at vi har litt forskjellig arbeidstempo, så jeg jobber nok litt langsommere enn Steffen gjør. Han, ja. Så det førte jo til litt sånn, ikke ugreie, men ikke konflikt heller, men et eller annet der ute som vi samlet, han ble litt utålmodig innimellom.
1: Ja, men du begynte jo egentlig på en Astrup-biografi for mange, mange år siden.
0: Ja, det er jo veldig lenge siden, men jeg hadde jo en del stoff liggende, da, så det var vel egentlig Steffen som fikk den ideen til denne boka her.
1: Ja.
0: Og jeg synes det høres gøy ut, og dette skal vi få til. Og vi fikk det jo til slutt, men det tok sin tid. Det var mest min skyld.
1: Ja, og da blir jo jeg et lite spørsmål, Stein, fordi du er jo ekstremt produktiv.
0: Var.
1: Ja, hva har skjedd?
0: Alderen som arbeider mot meg, som fysioterapeuten og så treffer han seg.
1: Ja, men man skriver jo ikke med knærne, Hovland.
0: Nei, men jeg har ikke den energien som jeg hadde da jeg var 25, liksom.
1: Nei.
0: Det merker jeg jo.
1: Hvordan er en dag nå da?
0: Det varierer ganske mye. Jeg står relativt tidlig opp og tar meg en kopp kaffe, og så tenker jeg over hva jeg skal finne på denne dagen, for jeg har et manus liggende som jeg har hatt liggende i ganske mange år, som jeg har en drøm om å skal bli ferdig en vakker dag. Så da leser jeg gjerne igjennom ting som jeg har skrevet etter dagen før, eller i fjor, eller når det nå kan ha vært. Og så, hvis jeg er heldig, hvis jeg er skikkelig flaks, så får jeg skrevet noe sier den dagen. Men jeg jobber ikke sånn til senere kvelden. Det kunne jeg gjøre i ungdommen, kunne jeg jobbe sent på kveld og om natta til og med, vet du. Hvis det var nødvendig. Men det er ikke det, så det er sånn, vi har sånn vanlig arbeidstid.
1: Er du en forfatter som sitter og flikker på en setning, eller?
0: Nei. Jeg skriver nesten aldri om igjen. Okay.
1: Du gjør ikke det?
0: Nei. Jeg vet at det er flere av mine kollegaer som skriver om igjen samme manus tre og fire ganger, og kanskje enda mer. Det kunne jeg aldri ha gjort.
1: Nei.
0: Da ville jeg ha sluttet som forfatter.
1: Fordi?
0: At jeg liksom har ork til å gjøre det. Jeg vil bli helt utsleten. Så nei, jeg forandrer det nesten aldri nok som helst.
1: Sitter du og ler mens du skriver? Blir du beveget?
0: Nei, beveget kan nok bli. Jeg ler nok sjeldent når jeg skriver, men det kan hende at det har hendt at jeg har ledd av ting som jeg har skrevet.
1: Ja.
0: Det var sannsynlig ikke verst.
1: Ja, hvilken bok har vært morsomst å skrive? Hvor du har ledd mest?
0: Ja, det er vel muligens den som heter Dr. Munchs testamente, som er kanskje en bok som jeg har størst glede av å skrive. For det er den mest rabiate boken.
1: Det med Hovland at at du sier at det går treigere nå enn før. Og så snakker vi om sentimentalitet, og så sitter du og tenker på hva som kunne vært. Eller angrer du lite?
0: Jo, jeg ting jeg angrer på uten at jeg skal fortelle deg det. Men det det. Men alt i alt er det ikke så forferdelig mye. Så alt i alt så synes jeg at det har gått ganske bra.
1: Ja, hva er du mest fornøyd med i løpet av disse 74 årene?
0: Ja, en ting jo at jeg har opplevd kjærlighet, og andre at jeg er fornøyd med med de fleste av de bøkene jeg har skrevet. Mm. Og dette, ja, det var ikke gjort det så aller verst.
1: Hvorfor kommer kjærligheten først i den oppramsingen?
0: Jo, det står i Bibelen, det største av alt er kjærligheten, sier Paulus. Og det er enig.
1: Ja, hvordan fant du og din kone hverandre?
0: Ja, jeg var gift en gang før, og hun som jeg er gift med, vi fant hverandre så nærmest i en yrkessammenheng. Jeg satt i Norsk Kulturråd, og hun jobbet i administrasjon. Jeg hadde møtt henne før det, men det var liksom, da det begynte å utvikle seg.
1: Var du genert da?
0: Nei, ikke så fryktelig, tror jeg.
1: Nei. Hvordan får du det til å fungere, da?
0: Det er jeg sannelig usikker på. Det handler jo om å ta hensyn til hverandre, og gi hverandre små gleder.
1: Ja, hva er dine gleder? Hva gir hun deg som er dine gleder?
0: Nei, det kan vi gi med sånne små gaver, sånne små rare ting som har tatt med seg fra et eller annet utland.
1: Ja, hundefigurer?
0: Hundefigurer eller kattefigurer.
1: Ja, for du er en samler.
0: Ja, jeg er litt for mye samler.
1: Ja.
0: Jeg har alltid samlet på små figurer av ymse slag.
1: Hva slags figurer? Altså, hva har du mest av?
0: Nei, det er vel sånne små menneskefigurer, alt i alt, men det var en tid samlet på skilpadder, men så ble det så mange av de at jeg orket ikke mer.
1: Hva snakker vi? Hvor mange?
0: Ja, det var ikke en år, men det var vel sikkert 100 stykker. I dag er det mer tegneseriefigurer, så Disney og Knøttene og Lucky Luke og ja. Asterix.
1: Og hvor står disse? Mm. Og hvor står de?
0: Nei, de står mest i diverse vindueskarmer.
1: Ja. Hvorfor gjør du det?
0: Det er et slags behov. Jeg samlet på sånne ting da jeg var liten også, så det har jeg egentlig gjort det hele livet.
1: Ja, så det er en slags bevaring av leken?
0: Ja, det er et forsøk på rekonstruksjon av den barndommen som jeg ikke hadde. Kanskje.
1: Hva mener du med ikke hadde?
0: Nei, for at mye av det jeg har samlet på i voksen alder, det hadde jeg jo ikke da jeg var barn.
1: Nei. Men ønsket deg?
0: Ja, jeg hadde vel kanskje et par Disney-figurer, men Asterix for eksempel var jo ikke oppfunnet, ikke Lucky Luke heller. Så det har jo kommet til senere.
1: Ja, så du lever på en måte sammen med den fantasien? Den barnlige fantasien?
0: Ja, det kan du nok godt si. Det gjør jeg.
1: Hvordan bevarer man den?
0: Det må antagelig være bestemmende for at du skal ha.
1: Har du gjort det? Ja, altså, bestemt deg for å beholde fantasien?
0: Ja, altså, jeg tror ikke jeg har noe valg. Jeg tror den fantasien ikke vil forsvinne. Om jeg så vil kjeppjagen ut døra. Så nei, det er bare noe. Den bare er det.
1: Hva er gleden ved å ha den?
0: Ja, nå spør du vanskelig. Definisjoner av gleder, det er ikke noe enkelt. Men jeg bare kjenner at ja, jeg liker når jeg kommer på kontoret i I Kongens gate for eksempel, som sier at der står Asterix og Obelix, og der står brødrene Dalton og Lucky Luke, og helse meg velkommen. Så, ja, jeg blir litt glad.
1: Ragnar Hovland, hva tenker du drivkraften din?
0: Ja, det vel... Jeg tror det... Opprinnelig det vel stahet, tror jeg, at jeg har holdt det gående, selv om det ble refusert år etter år. Mm. Så... Og så det i tillegg så det jo en gleden ved å formidle noe, for å fortelle noe som, til noe som ingen andre har fortalt akkurat på samme måten. Og det at jeg vet at det en del lesere der ute som faktisk sitter og gleder seg til at det skal komme en ny bok.
1: Det ikke så verst det. Ragnar Hovland, tusen takk for at du kom hit.
0: Jo, takk for at du kom.
1: Produsent og researcher her i dag, det var Barbro Ross Violatt, redaktør av Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene. Etter det det klart for Kompass, som prepper til Kong Håkon den 8. edsavleggelse senere i dag. For hvilken rolle spiller religion når en ny konge sverger troskap til grunnloven? Dette får du høre mer om i Kompass, 3:12 her i P2, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.
2: Her NRK Nyheter klokka 5. Det fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
3: Det viktigste temaen økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det det vi jobber for å finne en løsning på. Men det vanskelig mekling.
4: Hvorfor det vanskelig?
3: Det ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt, så det det vi skal prøve å forene.
2: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnlova. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravær til faren. Ifra å være til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende førstedame.
5: Ja, nå det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller syk, så det hun som vil formelt regjere landet.
6: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
5: Ja, nå hun jo allerede fungerende førstedame, med tanke på at dronningen sykmeldt til neste sommer, mens hun rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren sykmeldt.
2: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.

0: Han skal love og sverge og ville regjere kongeriket Norge med Guds hjelp. Men hva det egentlig den nye kongen vår sverga? Og hva det der å avlegge en ed? Og hvor kommer den ideen om å sverge på noe fra? Og så, hun drømte om å bli kunstner, men i dag Tone Hansen sikker på at hun bare hadde potensialet til å bli en middelmådig maler eller skulptør. Men hvor kom egentlig den store kunstinteressen fra for direktøren for Munch-museet? Så nå jeg klar for en ny toppjobb. Tone Hansen hentet til Moderna Museet i Stockholm, møt hun litt senere i Kompass. Programmet som sverget på at vi skal snakke om livssyn, etikk og verdier hver dag i NRK P2. Mitt navn Paul Plassen. Ja, i dag klokka 13 avlegger Håkon den 8. ed for Stortinget. Og slik hørtes det ut da kong Harald avla eden i 1991.
1: Jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med det konstitusjon og lover, så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
0: Ja, slik hørtes det ut den gang da. Arne Bugge Amundsen, velkommen til Kompass.
2: Takk for det.
0: Du professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Du, hva bakgrunnen for at kongen avlegger denne eden?
2: Ja, det jo både en lang og en litt kortere historie bak det. Den korte historien, i hvert fall i historisk perspektiv, jo at Norge i 1814 faktisk får en konstitusjon, altså vår grunnlov. Og den har bestemmelser om hvordan kongen skal innsettes, eller altså proklamere seg selv inn i sitt embete, for det sånn, og i det så inngår også en edsavleggelse med et høytidelig formular.
0: Mm. Og grunnloven i fokus.
2: Ja.
0: For det den han sverget på å følge?
2: Ja, nå hørte vi jo nettopp ordlyden fra kong Haralds edsavleggelse, og den samme ordlyden vil brukes i dag. Og da avlegger man en ed på å holde seg til konstitusjonen, altså grunnlovens bestemmelser og kongerikets øvrige lover.
0: Mm. Hva det kongen forpliktet seg til sånn utover det?
2: Nei, altså det jo, du kan si, det som ligger i selve eden er jo det som jeg nettopp sa, altså at man skal opprettholde, kongen skal opprettholde konstitusjonen og landets øvrige lover i praksis være den mest lovlydige av alle.
0: Ikke bli for mektig?
2: Ja, nei, altså, det jo ikke sånn man, altså etter 1884 med innføringen av parlamentarismen, så fikk jo ikke de svensk-norske og etter hvert de norske kongene noen formell makt. De var på en måte bare noen som skulle lede regjeringens forhandlinger og signere lover og bestemmelser. Men en selvstendig politisk aktør har ikke kongene kunnet være siden 1884. Før den tid så var situasjonen en litt annen. Mm.
0: Hvis vi skal definere en ed, hva vil du si da?
2: Ja, den har jo, altså eden har to hovedfunksjoner. Den ene funksjonen at den kan fastslå at noe sant, altså man avlegger en ed for å bekrefte at det vedkommende sier sant og i overensstemmelse med virkeligheten. Det andre at man kan ha en avlegge en ed for å forplikte seg på noe, altså et løfte om hvordan man skal opptre fremover. Og det det siste som tilfellet her. Med kongens ed, altså han forplikter seg jo til i hele sin regjeringstid å oppfylle konstitusjonsbestemmelser og opprettholde øvrige lover.
0: Mm. Kong Håkon har jo avlagt en ed før som kronprins.
2: Ja, det og det vil også kronprinsessen, altså den nåværende nye kronprinsessen, avlegge, men den skjer ikke offentlig i Stortinget, sånn som kongeeden. Den skjer, så vidt jeg vet, som at kronprinsen eller kronprinsessen undertegner en skriftlig erklæring, og det skjer på slottet.
0: Mm. Hvorfor trenger hun avlegge ned?
2: Fordi at det kan jo tenkes situasjoner hvor regenten, altså kongen, er ute av stand til eller forhindret fra å utføre sine plikter. Da vil jo en kronprins eller kronprinsesse gå inn i monarkens sted. Og derfor så er det viktig å ha en sånn en backup-ed, for å kalle det
0: det. Det er ikke så vanlig det der med ed lenger.
2: Nei, det i hvert fall ikke i streng forstand. Hvis man går tilbake til tidlig moderne tid, altså 1800-tallet for den slags skyld, og bakover, så var det jo veldig mange som kom i befatning med å skulle avlegge en ed. For eksempel innenfor rettsvesenet. På bygdetingene og i byrettene rundt omkring så hadde man jo en type vittner, ikke en jury akkurat, men en type vittner. På bygdene ble de kalt lagrettemenn. Og de ble utnevnt av lagmannen, som altså var en dommer i annen instans. Og da måtte de møte frem hos lagmannen og avlegge en formell ed. Den var veldig lang og veldig høytidelig, og den truet med både død og fordervelse hvis man på en måte ikke opprettholdt sine plikter som meddommer i rettssaker.
3: Var det ikke sånn at leger også avla ed før?
2: Jo, de hadde jo, altså det er jo en lang tradisjon med denne såkalte hippokratiske eden, som går tilbake til klassisk gresk tid egentlig, og hvor de som praktiserte legekunst da, de avla en høytidelig erklæring, vi kan kalle det en ed, overfor flere av de greske gudene, og de lovet da selvfølgelig å ære og respektere den som hadde gitt eller overført kunnskapen, altså skulle respektere sine forgjengere. Men man skulle også gjøre alt man kunne for å gjøre livet bedre for de som var syke. Og i all verdens, i hvert fall mer siviliserte land, hvor man har et organisert legevesen, så har man jo lenge praktisert denne hippokratiske eden i en kortere og mer modernisert forstand, selvfølgelig. Og så vidt jeg vet, så avlegger jo fortsatt medisinerne en form for skriftlig erklæring som er i tråd med den hippokratiske edens innhold, selv om det kanskje ikke er en form formell ed, i den forstand at man påkaller Gud den allmektige når eden avlegges, men det er en forpliktelse. Det samme gjelder juristene, for eksempel. Prestene, og også i det militære så finnes det jo en lang tradisjon for edsavleggelse. Da er det gjerne snakk om troskap til kongen i gamle dager, troskap til konge og fedreland, og så videre. Og hvis du opptrådte som vittne i en rettssak, for eksempel, så skulle du også erklære med en ed at det du sa var sant. Og man skulle gjerne gjøre det, står det i de eldre bestemmelsene, med at man holdt venstre hånd på Bibelen, eller i hvert fall en hellig bok, og så skulle man rekke tre fingre i været, tommelfinger, pekefinger og langfinger, som representerte Faderen og Sønnen og den hellige ånd, og så skulle man komme med en erklæring om at man, og en ed som sa at man, det man sa skulle være sant.
3: Jeg lurer igjen på om vi avla en ed som speider også når vi gjør
2: sånn. Ja, det kan det. Jeg har ikke noe nært kjennskap til speiderbevegelsen, men det tror jeg nok er riktig, at det finnes en sånn edstradisjon der. Så blir det selvfølgelig en litt vanskelig grenseoppgang mellom en formell ed og det som er en forsikring eller en erklæring som man signerer eller kommer med muntlig. For en ed i tradisjonell forstand er jo et utsagn hvor man også skyter seg inn under at det finnes en allmektig og allvitende Gud. Det er en tradisjon som har ligget der veldig, veldig lenge i den kristne kulturen i hvert fall. Og under det så ligger det jo et moment om at hvis eden brytes, så vil Gud, den allmektige og allvitende, kunne gripe inn og se det, og i verste fall liksom straffe den som da begår mened, som det da vil hete. Altså at man sverger falskt.
3: Og det ville man jo ikke.
2: Nei, det var straffbart. Det var kriminellt i henhold til straffeloven i eldre tid å begå mened, altså under ed si noe som var feil eller falskt.
3: Men det store alvoret over det her, er det også et poeng, holdt jeg på å si? Altså det der at det er en psykologisk effekt ved å avgi en ed også, at du på en måte blir skjerpet, og det her er viktig?
2: Ja, altså det er klart hele ritualet med at kongen da skal fremstilles i Stortinget og avlegge denne eden muntlig med Stortinget til stede, det understreker jo alvoret, og det er klart det er jo et individ som avlegger eden. Så jeg vil tro at for kongen selv så er dette et betydningsfullt øyeblikk som på en måte forplikter ham i den gjerningen som forestår.
3: Du lytter på Kompass NRK P2 på dagen der kong Håkon avlegges ned i Stortinget, og så nerda vi da på i Kompass på både eder og sverging og edsavlegging, og mene det har vi hørt om også, med professor Arne Bugge Amundsen på besøk. Og Arne, vet vi når man begynte med det der å avkreve ed bakover i historien?
2: Det går, altså alle organiserte samfunn har hatt ordninger for å sikre seg at noen som har spesielle oppgaver faktisk utfyller denne oppgaven etter forventningene, eller at noen kommer med et vitnesbyrd som de da bekrefter er sant. Så det var mange variasjoner. Jeg nevnte jo den hippokratiske eden som går tilbake til klassisk gresk tid. Der sverget man en forpliktelse overfor en rekke guddommer, for eksempel. Samme hadde man i de olympiske lekene, altså de gamle olympiske lekene i det klassiske Hellas, hvor disse atletene, som de heter, altså de som deltok i disse lekene, skulle sverge også og opptre redelig, og vi kaller det sportslig, eller noe sånt, for en statue av guden Zeus, som jo var den høyeste av de klassiske greske gudene. Så dette går langt tilbake, men hvis vi går til norsk historie, så dukker en formell edsavleggelse opp, i hvert fall sent på 1000-tallet. Og der skjer det ved at kongen da avlegger en ed. Han skal beskytte landet, han skal beskytte innbyggerne, han skal opprettholde lov og orden, han skal ta seg av de fattige, og så videre. Og det gjør han, altså edsavleggelsen skjer da mens kongen berører relikvieskrinet til Sankt Olav i Trondheim eller Nidaros. Så det er en veldig sterk kobling da mellom at kongen erklærer seg som en rett konge, rex justus som det heter på latin, en rettferdig konge, som samtidig skyter seg inn under både den treenige Gud og han som etter hvert blir kongeriket Norges vernehelgen, Sankt Olav. Så det er en veldig sterk tradisjon, det fortsatte man med ganske lenge, så lenge man hadde egne konger i Norge.
3: Mm. Men du, konger før og nå, ikke minst vår nye kong Håkon, skal jo da altså sverge for Stortinget, og da skal han også prate om at han sverger det her innenfor å søke hjelp hos Gud, den allvitende. Er det et poeng det her med en høyere makt? Fordi grunnloven sier jo at kongen kan jo ikke straffes, men må liksom kongen stilles til ansvar overfor noen da, eller?
2: Ja, det er nok det som ligger bak. Den opprinnelige formuleringen i kongeeden var jo enda mer direkte, for den handlet om at kongen sverget sin troskap til konstitusjonen og til lovene, og henviste da til Guds ord, altså til Bibelen. Men det ble fjernet, jeg tror det var i 1908 eller 9, og så fikk man den formuleringen som er nå, for den er mer allmenn religiøs, kan man kanskje si, men den forutsetter jo en forestilling om at det finnes et høyeste vesen, som man her kaller Gud.
3: Mm. Er du overrasket, altså i vår tross alt sekulære tid, er du overrasket over den henvisningen til en allmektig og allvitende Gud som man skal få hjelp av? Det er jo kraftig kost.
2: Det er det, og jeg har jo sett i noen kommentarfelt at noen mener at dette har tiden løpt fra for lengst. Sånn driver man ikke med i et opplyst sekulært samfunn. Jeg tror det ligger en ganske tung historisk tradisjon her, og det har nok å gjøre med kongens lange kobling til den kristne kirken, altså det vi før kalte statskirken, den lutherske religionen, og at denne koblingen på en måte har blitt med videre. Fortsatt så er jo den norske kongen forpliktet på den evangelisk-lutherske tro, for eksempel, selv om båndene mellom stat og kirke i praksis er opphevet. Så det er en historisk, og for så vidt også religionshistorisk kobling her som er veldig sterk.
3: Ja, og tilbake i 2008 så var visst nok kong Harald ganske tydelig sitt ønske om å bevare den her tradisjonen med at kongen skal være knyttet til kirka.
2: Ja, jeg, så vidt jeg har forstått, så var det hans personlige initiativ, eller i hvert fall ønske. Han kunne jo ikke bestemme noe, men han la det nok tungt innover politikerne og Stortinget den gang, om at man ikke skulle bryte denne koblingen, og det endte man jo da med å respektere.
3: Kan vi se for oss at en konge står i Stortinget og påkaller andre høyere makter, altså andre religioner? Er det tenkbart?
2: Det tror jeg vel ikke, men du kan si at med den litt allmenne formuleringen om en allmektig og allvitende Gud, som nå ligger i edsformularet, så fanger man jo opp i hvert fall de monoteistiske religionene, altså jødedom og islam og kristendom. Så det er jo ikke noe som støter an mot forestillingen om et høyeste vesen i de tre religionene i hvert fall.
3: Mm. Andre land har jo også eder, sånn som i USA, der den nye presidenten da avlegger en ed ved innsettelsen. I USA er det ikke et krav at en president skal avlegge sin ed på Bibelen, men det er vanlig at de gjør det. Mm. Det sier vel litt om Bibelen at det er symbolet de gjerne vil bruke?
2: Ja, det er jo en kobling til den kristne religionen, kanskje enda mer eksplisitt enn vi har i vår kongeed, for å si det på den måten. Og det skyldes nok at selv om det er ikke noe bånd mellom den amerikanske staten og de ulike kirkesamfunnene som er der, så har man jo hele tiden identifisert seg som et kristent land, og dermed så blir jo Bibelen, som er noe alle de kristne kirkesamfunnene i hvert fall har sammen og deler, det blir en referanse til altså det at man oppfatter seg som et kristent land, en kristen nasjon.
3: Mm. Men sånn som jeg har sett på film, så sverger man jo litt sånn til høyre og venstre på Bibelen i amerikanske rettssaler og sånn.
2: Ja, ja da, og det, der er også det intakt, men det gjør man jo ikke i Norge og i Skandinavia heller, og det er lenge siden man sluttet med akkurat det. Mm.
3: Men vi hører jo om edsavsigelser i andre sammenhenger også. Den olympiske ed er jo et begrep.
2: Ja, den går tilbake til noe som jeg var inne på litt tidligere, nemlig at de gamle atletene i Hellas, i det klassiske Hellas, de avla jo en ed overfor et bilde av den øverste guden Zeus før lekene gikk i gang. Hvor de altså forpliktet seg på å opptre på en redelig og skikkelig måte i en kappestrid. Og innenfor den moderne olympiske bevegelsen så vender man tilbake til dette, man gjenskaper den tradisjonen på et vis på 1920-tallet, etter en del episoder hvor man mistenkte at det hadde vært noe muffens under de olympiske lekene, og dermed så innfører man også en tradisjon hvor altså både dommere og trenere og spillere og aktører i ulike sportsgrener avlegger en ed til de olympiske idealene. Det er jo ikke noe høyeste vesen inne i bildet der, men det oppfattes som en edsavleggelse, det også som en gruppe som representerer, altså en liten gruppe mennesker som representerer de ulike aktørene, da avlegger før leken er i gang. Mm.
3: Men i dag så blir det altså høytid i Stortinget når kong Håkon avlegger sin ed. Historie vi er vitne til i dag, Bugge Amundsen.
2: Ja, absolutt. Dette er et historisk øyeblikk, og det vil jo bli foreviget og sikkert avspilt senere også. Og det er, ja, det er en, jeg tror det kan bli spennende, og jeg er spent på å se det selv, fordi det er jo 35 år siden sist gang. Så dette er et historisk øyeblikk, helt opplagt.
3: Tusen takk skal du ha, Arne Bugge Amundsen, som altså er professor emeritus i kulturhistorie ved Universitetet i Oslo. Det er ikke bare konger som gir lovnader. Det her driver vi med, om ikke til hverdags, så i alle fall i kjærligheten. Vi skal høre ny musikk nå fra Sondre Lerche. Det her handler om, sier artisten da, mennesker som finner hverandre i en mørk og dystopisk verden som har gått av hengslene. All is not love, but love is all, heter det en av de nye sangene, og Sondre Lerche har fått mye skryt for den nye musikken sin. Det her er Acrobats.
4: I love to watch these acrobats

0: Sondre Lerkene her. Du hørte Acrobats nå, ny musikk fra Sondre Lerkene her. Og du lytter altså på Kompass NRK P2, og du vet jo det at du kan alltid nå oss med tanker, innspill, ris eller ros eller kommentarer om du går inn i appen NRK Radio og søker opp Kompass der.
1: Dette er Kompass med Pål Plassen i NRK P2.
0: Mitt indre kompass, i dag med
2: Tone Hansen.
0: Alder
2: 56.
0: Gjør til daglig
2: direktør på Munch, snart ny sjefsintendent på Moderna Museet i Stockholm.
0: Tror på
2: samhold.
0: Heldig for meg.
2: Skogen.
0: Redd for
2: å feile eller å falle.
0: Lengter etter.
2: Alltid en lengting etter en ny utfordring.
0: Har du fått noe å drikke?
2: Det har jeg ikke, men jeg har dukket ganske mye kaffe og vann i dag, så det går bra.
0: Ja, er det god kaffe på Munch?
2: Ja, helt grei kommunal kaffe.
0: Sånn som her.
2: Ja, skal ikke være for bra.
0: Ordentlig velkommen til Kompass, Tone Hansen.
2: Takk for det, du. Takk for det.
0: Og gratulerer med ny hotshot-jobb som direktør ved Moderna Museet i Stockholm. Er du pakka og klar, eller er det fullt kok i Munch frem til du skal dra?
2: Du, det er fullt kjør på Munch-museet. Høsten er jo den viktigste perioden vi har, hvor vi skal lage et godt program for lokalpublikummet, så jeg henger med helt i siste minutt før jeg flytter til Sverige i september.
0: Vi skal bli bedre kjent med deg nå, og du har jo gått fra å skulle bli kunstner selv til å først bli direktør for Henny Onstad Kunstsenter, så Munch-museet, og så nå altså ved en av Sveriges største kunstinstitusjoner, nemlig Moderna Museet. Men allikevel, til tross for alle de her store kunststedene, så vil jeg begynne med skogen. Du sa at skogen er heldig for deg. Hva skjer med deg når du er i skogen, Tone?
2: Så skogen er jo både et spennende sted, og kan også være et ganske kjedelig sted å være. Men den krever at du beveger deg, og jeg tenker at det er i den bevegelsen mellom trærne at det er fortenkt aller best. Og det er hvordan lyset treffer gjennom greinene, og hvordan sola kommer ned, eller regnet endrer retning gjennom skogen, så tenker jeg at det er det fineste stedet å la tankene vandre, og bli enda mer kreativ, og kanskje litt klokere også.
0: Mm. Du er vokst opp i Klæbu utenfor Trondheim, der er det jo veldig mye flott skog, veldig mye flott bær og soppskog, vet jeg. Var det en sånn som var mye ute i skogen når du var liten?
2: Du, vi var obligatorisk ute med bærplukkeren og spannet av alle mulige bær, egentlig, ja, det var vi. Og litt sopplukking var det også, men å skulle sørge for å lage eget syltetøy gjennom hele året, det var viktig.
0: Det var litt sånn sjølbergingstid?
2: Det var jo det. 70-tallet var, det var snekkerbod og systue og en egen slaktebenk og potetbinge og gulrotbinge og... Vi fikk lære å, hva det vil si å lage ting, og også dyrke ting, det gjør vi.
0: Hva har du lært av det, tror du?
2: Jeg har en indret idé om at jeg kan fikse hva som helst. Det er jo ikke alltid det stemmer. Men jeg er ikke redd for å gå løs på oppgaver, og så blir det jo ganske praktisk av å ha snekret i egen dukkestue.
0: Mm. Så det er du fortsatt?
2: Jeg var ganske praktisk. Det har glipp litt, det må jeg innrømme, men jeg har det med meg at jeg tror jeg kan sette opp en lett vegg.
0: Men altså da, mor som er lærer og far som er ingeniør, det er ganske sånn god genekombo for å bli litt smart og handy også, da?
2: Det var det absolutt, og så var det jo også vektlagt hjemme at vi skulle lage ganske mange ting selv.
0: Var det et hjem med mye kunst?
2: Det var, vi hadde plakater, og det var noen sånne illustrasjoner og trykk kanskje fra Nord-Norge. Faren min var jo fra utenfor Tromsø, så vi hadde med oss noen sånne trykk, det hadde vi. Men ikke mye kunst av den visuelle sorten i vårt hjem, det var det ikke.
0: Mm. Men var du ekstra glad i å tegne og sånn når du var liten? Altså, hadde du en sånn dragning mot kunsten?
2: Jeg hadde i hvert fall tilgang til veldig mange materialer, så vi tegnet masse gjennom hele barndommen, alle vi tre søstrene. Men vi sydde og snekra og lekte med Playmobil og du vet, 70-tallet og Lego, så var jo alle Lego-klassene sånn unisex. Så det var jo bare å bygge dine egne verdener av hva som helst. Så det var en veldig kreativ og fri barndom, det var det. Trygt på landet.
0: Mm. Og du tenkte å bli ingeniør?
2: Ja, vet du hva? Jeg tenkte jo det da, at det var få jenter som ble ingeniør på den tida, og jeg skulle ligge foran i det meste, så ingeniør hadde jeg tenkt å bli, men talent hadde jeg ikke. Så jeg tror faren min satt og gråt sammen med meg over matematikkoppgaven og lurte på hvorfor jeg utsatte meg selv for dette. Så, men jeg gjorde mitt beste.
0: Og så kommer det en dag der den unge Tone ser filmen Drowning by Numbers av Peter Greenaway. Da går du altså på videregående. Det her, jeg har prøvd å titte litt på den, Tone. Det en ganske spesiell film, ganske eksentrisk. Jeg tenker på den som et maleribevegelse nesten. Er det riktig observert?
2: Ja, det gøy at du sier det. Altså, jeg begynte på videregående, og da kom du jo til byen da. Trondheim fra landet, og det var jo den gangen en ganske lang avstand mellom Klæbu og Trondheim, men det å komme inn i en bykultur og oppdage Cinemateket og filmklubben og en verden av visualitet, også på galleriene og museene, så ble det veldig mange andre tanker som fikk plass i mitt hode da. Og spesielt filmen, både Greenaway og Wim Wenders, ble døråpnere for meg i forhold til at det fantes andre måter å tenke på enn den standard tenkningen.
0: Ja, Drowning by Numbers, hva handler den om? Kan du ikke bare fortelle de som ikke har oppdaget den litt, hva det er for noe?
2: Ja, det er jo en film som alle Greenaways filmer er ekstremt visuelle. Så den tar jo for seg ulike måter å dø på, så vidt jeg husker. Jeg tenker meg godt om her.
0: Lystig?
2: Ikke spesielt lystig, men veldig visuelt og dramatisk. Så jeg synes det var en øyeåpner, virkelig. Mm.
0: Du begynte å oppsøke mer kunst. Du ser bysbarnet Håkon Bleken med en utstilling der han illustrerer Ibsens Hedda Gabler. Hva slags inntrykk gjorde det på deg?
2: Ja, altså, Håkon Bleken var jo en ekspert i det å jobbe med det figurative inn imot abstraksjon, og akkurat Hedda Gabler-illustrasjonene så løser på en måte overflaten seg opp nesten sånn til sånn rustaktige flekker, men du ser allikevel skikkelsene og pistolen som ligger i bunnen, og det ble en øyeåpner for meg i forhold til hvordan det visuelle kan påvirke deg til å skape egne tanker og refleksjoner hvis kunsten er åpen nok i uttrykket sitt. Så det var veldig avgjørende for meg, de trykkene hans til Hedda Gabler.
0: Var det ikke da du kjøpte din første kunstplakat?
2: Det var det, det stemmer. Den ble med til jenterommet i Klæbu og ramma inn og hengt opp og ble en liten ledestjerne videre for hva jeg skulle gjøre.
0: Har du den fortsatt?
2: Nei, dessverre så har jeg ikke det. Til gjengjeld så har jeg fått lov til å jobbe med Håkon Bleken over to utstillinger, faktisk. Mm. Og også fått gleden av å bli kjent med han over lang tid, etter at jeg ble voksen da, og flyttet til Oslo, riktig nok. Men, så det var et fint kunstnerskap med stor empati for sine omgivelser. Mm.
0: Men kunst, Tone Hansen, det er så stort begrep, det kan ramme så mye. Hva er det med kunst som er så viktig for deg?
2: Det er jo noe mer enn illustrasjon, det er noe som er grunnleggende veldig ofte grunnleggende i et håndverk. Altså, det er jo kunnskap som flytter seg fra hånd til hode, eller hode til hånd, alt ettersom, og som blir til noen ting som noen har tenkt, og som du kan få lov til å være med og tenke videre gjennom. Så jeg tenker at god visuell kunst, det åpner dører for deg, det lager et stort univers du kan gå inn i, og så utfordrer det deg og gir deg sjansen til å tenke nye ting. Og det er noe av det mest kreative og det frieste rommet jeg kan forestille meg å være i.
0: Og så inspirert ble du av alle dine inntrykk da i tidlig liv, at du startet løp for å bli kunstner selv. Du går i Stavanger på kunstskole der et par år, kommer inn på kunsthøyskolen, du blir leder av Unge Kunstners Samfunn, og altså, du går liksom inn i denne rollen for å bli kunstner da. Oppdaget du noe der som på en måte var veldig attraktivt for deg?
2: Ja, altså det her sier jo litt om meg kanskje at når jeg først bestemmer meg for noe, så, så går jeg hele veien. Og jeg tror at verden skal være glad for at jeg ikke ble sivilingeniør, fordi det hadde tatt lang tid for meg å bygge en bro, eller få noe til der. Men når jeg først oppdaget kunsten, så gikk jeg all in, og da gjorde jeg det jeg kunne for å komme inn i de systemene som skal til for at man får den utdanningen som hjelper deg videre inn i den verden. Da.
0: Men det et tøft liv.
2: Det et veldig tøft liv, og utdanningen fantastisk. Det en slags sånn kaospilotutdanning, hvor du lærer deg masse om grunnleggende teknikker og materialer, men du må også lære deg å klare deg selv. Mm. For den ultimate friheten kommer jo med en liten utfordring også, og det at du står alene når det går bra, og du står alene når det går dårlig. Mm. Og du skal finansiere det livet du skal leve som kunstner. Så det var en fantastisk utdanning og en tøff utdanning, men i enden så kom jeg til at jeg var kanskje bedre til å gjøre andre bedre.
0: Men det skal vi prate mer om, men ja. Hva slags kunstner kunne du ha blitt, tror du? Altså, hva var din styrke? Hva hadde du malt eller formet?
2: Hvis jeg hadde fortsatt, så hadde jeg nok blitt en kunstner som var ganske tro mot staffelimaleriet og skulptur. Så jeg hadde nok vært ganske så materiell i min utforming. I dag så kan jo et materialitet for en kunstner være AI, eller det kan være teknologi, det kan være et dataprogram, det kan være kamera, det kan være et filmkamera, det kan være lyd. Det kan være så mange ting, men jeg hadde nok, fordi utdanningen var såpass grunnleggende innenfor det, så hadde jeg nok kanskje drevet med skulptur og malerier. Mm.
0: Du lyttet på NRK P2 Kompass. Vi har besøk av Tone Hansen nå, direktør for Munch-museet i Oslo. Men straks så går hun over til Moderna Museet i Stockholm og skal bli sjefen der, og vi blir bedre kjent med hennes liv, vurderinger, verdier og valg akkurat nå. Tone, du legger da kunstnerdrømmen på hylla, eller jeg må bare spørre, fusker du litt i faget fortsatt? Gjør du noe kreativt?
2: Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tenker at det å kuratere og lage utstillinger og få ting til å skje i museet er faktisk et veldig kreativt yrke, så jeg får uttrykk og får brukt meg selv også i forhold til hva jeg kan og hva jeg har opplevd og sett, også gjennom det å utvikle gode utstillinger for publikum. Så det er mye kreativitet i det arbeidet. Mm. Men jeg må jo bare si en ting, fordi på Munch så har vi selv ganske mange bra fargekritt og verktøy for å lage akvareller og sånne ting. Og jeg har gått og kjent litt sånn sug i magen etter at skal jeg ta opp en pensel? Skal jeg ta sjansen? Mm. Men det blir i så fall på langt inne på et hemmelig rom, hvor ingen får se.
0: Du får etter hvert toppjobben på Henny Onstad Kunstsenter etter Karin Hellandsjø, som var en liten legende i norsk kunstnerliv. Du var ganske ung. Hvordan var det?
2: Det sier kanskje også noe om meg, da, at hvis jeg har lyst til noe, så gjør jeg det, og så får jeg tenke på konsekvensen litt etterpå. Fordi jeg var jo veldig uerfaren som leder. Jeg hadde jo laget mange utstillinger og jobbet i museer, men jeg hadde ikke ledet mange mennesker i mange måneder før jeg også ble direktør. Så der var det jo faktisk Karin Hellandsjø og mange andre som trodde nok på meg, og som hjalp meg hele veien til å også bli en god leder. Da. Så jeg skylder jo hele det apparatet på Henny Onstad Kunstsenter med styreledere og andre som har vært rundt meg, en stor takk for at de ga meg sjansen, så det som var i meg, og lot meg få lov til å prøve meg. Mm.
0: Henny Onstad Kunstsenter, kjent for å være ganske eksperimentell, og bygge veldig mye annerledes i hallene sine. Hva er du mest stolt over fra tida der?
2: Jeg er veldig stolt over at vi fikk til å ta tilbake den historiske arven, både med å pusse opp huset, den neo-avantgarde-tradisjonen, som sånn 70-talls kunstbegrep, at vi fikk den arven tilbake godt på plass i huset. Og så er jeg utrolig stolt over at vi fikk til Kusama, Yayoi Kusama, som i 2016 var den første store utstillingen av det som ble Polkadot-dronningen i Norge, og som alle har et forhold til i dag. Mm.
0: Du har også vært leder for Norsk Kulturråd. Du har forvaltet da 1 milliard kroner, Kultur-Norges ukjente maktkvinne, har du blitt kalt. Hvordan var det å ha så mye pengemakt der?
2: Det synes jeg et veldig stort ansvar, og veldig takknemlig for de 4 årene jeg hadde som leder for det som fondet, da, Kulturfondet. Fordi jeg fikk sitte sammen med fageksperter fra alle mulige andre områder, dans, teater, musikk, litteratur, tidsskrift. Så jeg fikk tilfang og kunnskap om veldig mye større deler av norsk kulturliv enn bare billedkunsten. Så det var en fantastisk mulighet og et stort ansvar å forvalte, som både fint å få, men også fint å gi videre etter en periode.
0: Mm. Barack Obama, da du skulle vise han rundt på Munch, for du har gjort det, sant?
2: Jeg har møtt Barack Obama. Wow. Det må jeg si var fantastisk gøy.
0: Hvordan var du i knærne da, når du skulle møte han?
2: Jeg var veldig spent. Ja. Han valgte jo å gå ut av bilen på andre siden av broa, slentrende over på egen hånd, hadde jo bedt om å få se museet etter stengetid alene med oss. Så dette var ikke noe et offisielt program ba han om å gjøre, dette ville han faktisk selv.
0: Da vi på Munch-museet.
2: Da vi på Munch-museet, ja. Og han ville selvfølgelig se mer av Edvard Munch.
0: Som han kjente godt til, eller?
2: Han hadde god kunnskap om Edvard Munch, men også god kunnskap om kunst generelt. Og Obama har jo bygget sitt eget senter nå, hvor han har store utsmykninger av fantastiske amerikanske kunstnere. Så vi hadde en god samtale egentlig om både kunstens betydning i livet for den enkelte, men også viktigheten av at kunst skal være offentlig tilgjengelig for så mange som overhodet mulig. Mm.
0: Når du skal fortelle sånne mennesker som Barack Obama, da, eller Kari Ola, som kommer fra Nord-Norge på Oslo-tur og skal se på Munch-museet, når du skal fortelle folk hvorfor Munch er så viktig, hva er det du sier da?
2: Det fineste med Edvard Munch er den empatien han har for de han avbilder. Og Munch var jo en kunstner som, han er nesten i skjæringspunktet hvor ting nesten begynner å bli abstrakt, men han holder seg innenfor det figurative, og han viser en sånn omsorg overfor de motivene han lager, så du får en sånn intens følelse, enten det er kjærlighet eller sorg, eller drama eller død, eller også glede noen få ganger hos Munch. Så jeg synes det er det store spennende av følelser som bare kommer rett ut av lerretet, er evig imponerende med Edvard Munch, og det tror jeg treffer både Kari og Ola og Barack. Mm.
0: Det leder meg over til neste spørsmål, Tone Hansen, gjest i NRK P2 nå. Hvorfor trenger vi egentlig museer i vår digitale tidsalder?
2: Det er så enkelt å svare på, fordi vi trenger museer enda mer. Desto mer digitale vi blir, desto mer vi har snuta nede i mobilen og mister vår evne til å fatte hvordan man beveger seg i tredimensionale rom, desto mer må man komme i museer. Og det er jo jeg mener at det er ikke noe forskjell egentlig på digital kultur og analog kultur, sånn i bunn. Og det digitale er jo kjempeviktig å ha med inn i museet for å forsterke opplevelsen av å være der. Men vi trenger å komme sammen, vi trenger å se hverandre inn i øynene, om man så ikke snakker sammen og bare går forbi folk man ikke kjenner i et museum, så er man tross alt sammen på et sted, og hvis man er heldig så har man med seg noen å snakke med det om også, og da skaper det opplevelser og et større samhold mellom mennesker. Så jeg tror vi trenger møteplasser som biblioteker og som teater og som museer i enda større grad, desto mer digitale vi blir, og desto mer utsatt for fake news, for diskusjoner som bare flyr over hodene på oss, og man bare kanskje får med seg fragmenter av.
0: Blir du stresset av AI på vegne av kunsten?
2: AI er både et verktøy og en ganske så farlig utvikling. Så jeg tenker at man skal virkelig vite hva man gjør når man begynner å bruke kunstig intelligens, men verktøy er der for å bli brukt, og kommer til å bli brukt om å benyttes av oss. Vi må bare passe på at vi gjør det på en transparent og etisk

0: av hva KI forstår at du har tegnet. Det ikke sikkert KI leser din tegning på samme måte som du leser den selv.
1: Min eneste spesialitet å tegne Peppa Gris for ungene, så da får man kanskje se hva Munch hadde tolket ut av det, men vet...
0: Da hadde du fått en gris, jeg lover det.
1: men en som kanskje kunne vært en kunstner selv, du sier at jobben som direktør kreativ, men blir det ikke veldig mye sånn IA-møter og samarbeidsutvalg og sånne ting? Altså, hvor mye får du liksom vært med kunsten?
0: Det er en fin balanse der mellom masse administrativt arbeid og, som skal til for å lage en institusjon til å bli en trygg og godt sted å jobbe. Men det jo også møter med kunstnere hvor du tett på dem når de skal tenke ut en ny utstilling og utvikle ja, hvordan ting skal henge, hvordan vi skal få rommene til å fungere for publikum og så videre. Så det jo, på en måte, det ligger jo i mitt DNA som direktør at jeg så tett på faget, det å lage utstillinger og det å være sammen med kunstneren, at den ville jeg jo aldri ha sluppet.
1: Gjestfrihet er en viktig verdi for det når det kommer til Munch-museet. Hvorfor det?
0: For det første så er jo museene våre offentlige, de tilhører offentligheten. Det er noe vi er med på å finansiere alle sammen og eier sammen. Og da skal man også passe på at de som kommer inn føler at dette er litt mitt. Så jeg tenker at museene skal jo ses litt som en allmenning. Det er steder de er kanskje drifta og røkta og stelt av noen, men de tilhører oss alle litt grann. Og eierskapet til kultur tror jeg er noe av det viktigste vi kan gjøre, for eksempel i beredskapssammenheng, fordi skal vi stå sterkt sammen i en tøff tid, så er kulturen noe av limet som holder oss sammen. Og det ser vi jo i alle krigssituasjoner som er dessverre tettere på oss enn før, at noe av det første man ødelegger er kultur og kunst, fordi da er man også godt i gang med å ødelegge kulturen og samholdet i et land. Så jeg tror vi skal være enda mer bevisst på kunst og kultur i vår tid.
1: Men Simme, er du opptatt av gjestfrihet ellers i livet på privaten?
0: Du vet, jeg har jo blitt en veldig god gjest, om ikke jeg er så gjestfri, og så håper jeg at jeg er en god gjest som er gavmild når den kommer inn på andres middager. Men jeg må jo si at livet og jobben har tatt meg de siste årene, så jeg er ikke den beste kokken, men jeg er en desto bedre gjest.
1: Tone Hansen, du var jo med da det nye museet i Trondheim, POMO, et kunstmuseum bygd i det gamle hovedpostkontoret, skulle bygges. Hva tenkte du om verdien av å bygge nye monumentale kunstverk i byer? Hvorfor er det viktig?
0: Akkurat Posten Moderne i Trondheim er jo et lite unikum, fordi det ikke er nytt, men et gammelt hus. Det er et jugendbygg med fantastiske, nesten sånn halvironiske figurer og utsmykkinger.
1: Man lagde fine postkontor før i tida, det kan vi si.
0: Det var solide greier, altså. Det var betong og det var ordentlig stein. Og der er det jo på en måte en mix av både kulturarv som blir ivaretatt, men også utfordret og tenkt på nytt gjennom ny arkitektur. Og det tror jeg er veldig fint for Trondheim også, at man kan vise at gjenbruk går an. Man kan få til museer i gamle bygg på nivå, sikkerhetsmessig og klimamessig som Munch-museet, også i historiske kvartaler. Og så tenker jeg at det er også veldig generøst, da, hvis jeg kan si det, og ville skape et sånt sted for byen sin, og være med på å utvide det kulturtilbudet som finnes i for eksempel Trondheim.
1: Reitan, familien er det som sponset det. Altså, så går vi tilbake til Henny Onstad, det var jo kunstløperne og ektepar Onstad med sånne Henny da, som sponset. Hvor viktig er det at de som har mest penger av oss i samfunnet bidrar?
0: Jeg synes det er en plikt, men det er jo en plikt som må utøves med glede, som både Nils og Sonja og Reitan-familien har vist at de har en ekte glede i det de dedikerer tiden sin, nemlig kunsten, og at de også gjør den tilgjengelig for så mange som mulig.
1: Du har vært toppsjef i mange år nå, Tone Hansen. Hva er det viktigste for deg i rollen? Hva slags sjef er du?
0: Altså, jeg opptatt av det man kaller for verdibasert ledelse. Veldig viktig når man skal inn I endringer og skal skape endringer på en arbeidsplass og

0: kunst og kultur så gjør vi jo det hele tiden. Selv om man har et fast bygg, så det jo kontinuerlig egentlig endring. Men sånne begreper som verdibasert ledelse har jo ingenting å bety for oss hvis ikke vi fyller det faktisk med handling. Og for meg så handler det om å trygge medarbeiderne i deres egne roller, og sørge for at de har rom nok til å lykkes med å ta egne beslutninger, men at det også er rom for å kunne feile og lære av feil og ta med seg kunnskapen videre.
1: Men du litt kontrollfrik, har jeg hørt.
0: Altså, jeg har veldig høye krav om perfeksjon og kvalitet, og det skal man jo ha når man jobber med kunst, fordi er det noe kunstnere opptatt av, så det kvalitet og presisjon. Så vi skal jo være et sted som møter verden med den aller beste kvaliteten, til glede for så mange som mulig.
1: Men er det en sånn som går i museumsbutikken og retter på ting, og går i restauranten og skifter av stedet hvor glassene skal stå og sånn?
0: Jeg går ikke så langt som at jeg rydder, men jeg jo ofte innom butikken og tester en sprettball og se hvordan publikum har det og hvordan de beveger seg i mellom radene våre. Det er også, går jeg opp noen ganger og sjekker hvordan salget har gått også. Så jeg liker å ha kontroll og være til stede, og jeg tenker at et museum trenger også ledere som er til stede både på gulvet og på toppen.
1: Så svenskene kan bare stramme seg opp først som sist?
0: Ja, det skal vi se på at de må, ja.
1: Hva vil du ta med deg til flyttelasset til Moderna museet i Stockholm, Tone Hansen? Hvis vi starter med noe morsomt da, skal vi si noe fysisk? Skal du ta med en sprettball fra Munch-museet?
0: Ja, det tror jeg nesten jeg må gjøre nå. Det blir en sprettball med.
1: På veggene da? Skal du ha noen minner fra tidligere museer?
0: Ja, så Munch har et bilde som heter Trøst, som kanskje et av mine akkurat nå favoritter. En ung mann som trøster en ung kvinne. Og akkurat det verket skulle jeg gjerne ha tatt med meg. Da tror jeg ikke at jeg får komme tilbake til Norge på en stund. Så,
1: en plakat?
0: Det får bli en plakat av Trøst.
1: Men det bildet da, altså, er det noe du har trengt?
0: Ja, alle trenger trøst, faktisk. Alle trenger å bli sett, og lyttet til, og sett, og holdt i hånda noen ganger. Selv direktører, altså. Men det er jo det er noe med den empatien i Munch, rett og slett, og i det verket som på en måte ikke på noe vis er anatomisk korrekt, men fargen kan si så mye, så bare det å male hendene røde som holder foran et ansikt, så skjønner du at det er en sorg til stede der.
1: Hva kommer du til å ta med deg av verdier da, til Moderna Museet?
0: Jeg kommer til å ta med meg generøsitet. Jeg kommer til å ta med meg tempo. Og så kommer jeg til å være opptatt av at vi deler og skaper en kulturfordeling.
1: Om vi går tilbake til den her filmen som jeg beskrev som et levende maleri, Drowning by Numbers, den filmen som fikk deg til å legge sivilingeniørplanen på hylla og satse på kunsten, hvem ville du vært om du ikke hadde sett den filmen, tror du?
0: En veldig deprimert og dårlig ingeniør. Jeg hadde nok uansett blitt omskolert, tenker jeg, til noen andre fag som lignet litt mer på hva som var mine kvaliteter.
1: Og når du kommer til Stockholm da, skal du må dra litt da for å finne den gode skogen.
0: Du har Djurgården, som er
1: veldig flott da.
0: Ja, den er ikke langt unna.
1: Nei.
0: Så den kan man ta en sparkesykkel til, eller ta på seg joggeskoa og gå fort.
1: For du har jo vært på besøk hos oss og pratet om Hilma af Klint, som er en svensk kunstner og mystiker. Er det noe med Sverige, kanskje, Hilma af Klint, som du gleder deg til å oppdage mer?
0: Ja, jeg gleder meg til å bli enda mer kjent med håndverkstradisjonene, og Sverige har jo en veldig stolt glass- og keramikktradisjon, for så vidt, men også en designtradisjon som er veldig viktig. Og et av de nye mandatene for Moderna er jo også arkitektur og design. Så å bli kjent med nye fagfelt er jo alltid en utfordring og alltid en glede.
1: Vi skal la deg få lov til å velge musikk for P2-lytterne til slutt, Tone Hansen, som tradisjonen er hos oss på tirsdager. Hva vil du at vi skal høre da?
0: Ja, nei, jeg tenkte vi måtte til den rolige, varme, fine og vakre Monica Zetterlund. Mm.
1: Den tragiske skjebnen Monica Zetterlund med den nydelige stemmen.
0: Ja.
1: Hva vil du høre da?
0: Du, av Monica Zetterlund så vil jeg gjerne høre Gå sakte gjennom stan.
1: Da hører vi den. Tone Hansen, avtroppende direktør ved Munch-museet. Lykke til i Stockholm som ny direktør for Moderna Museet.
0: Tusen takk skal du ha.

det var Tone Hansen som var dagens gjest og ønsket seg altså musikk av Monica Zetterlund som du hørte her. Sakta vi går gjennom stan fra 1961. Den her nydelige sangen om Stockholm som Tone Hansen skal bosette seg i. Hun har første dag som direktør ved Moderna Museet nettopp i Stockholm i dag da. Det var dagens kompass du hørte her nå, laget av Lars Ole Skjønberg, Margrethe Nåvik, produsent Sigrid Gjelland, og mitt navn Paul Plassen. Gikk du glipp av praten med Tone Hansen, så går du inn i appen NRK Radio, søk opp kompass. Der kan du høre alle samtalene som jeg har gjort med gjester som vi har hatt på tirsdager, og alt det annet fra kompassuniverset. Og så skal vi kompasse runde av nå, bitte litt tidligere i dag, for her i NRK P2 skal vi nå følge Hans Majestet Kongens edsavleggelse i Stortinget.

0: Dette er en ekstra nyhetssending i NRK P2, ett minutt på klokka 13. Kong Håkon den 8. Er i Stortinget for å avlegge sin ed om å regjere i overensstemmelse med grunnloven. Og dette skal vi følge direkte. Kongen og hans følge kjørte fra slottet til Stortinget langs Karl Johans gate. Vernepliktige soldater fra hele landet står jo oppstilt langs Oslos paradegate, og ved inngangen så ble følget tatt imot av de fem visepresidentene på Stortinget. Nå er Stortinget samlet, og alle står klare, eller sitter klare til å ta imot Hans Majestet Kongen. Sammen med han i følge er kronprinsesse Ingrid Alexandra. Dronning Mette Marit har meldt forfall på grunn av komplikasjoner etter lungetransplantasjonen hennes i juni, opplyste kongehuset i dag. Og vi tenker på hennes helse og ønsker henne god bedring, sier stortingspresident.
1: Her er NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
2: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandling i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
1: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
3: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
1: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenester Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angripet skip i sundet. Og det nye angrepet fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over 96 dollar fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingsloven som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båret i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Dette er Ekko.
5: Med Kong Harald mistet Norge mer enn et statsoverhode. Vi mistet det siste levende bindeleddet mellom 2. verdenskrig, det aktive kongehuset og den moderne tida. Som barn opplevde han krig, evakuering og opphold i eksil.
6: Far og mor og bestefar og vi barn gleder oss til å komme hjem. Gledelig jul alle sammen.
5: Gledelig jul alle sammen, sa prins Harald den gangen. Når de siste menneskene med en personlig forbindelse til krigsgenerasjonen nå forsvinner, hva skjer med 2. verdenskrig i norsk offentlighet? Dette er Ekko i NRK P2. Jeg heter Jakob Arvola. Det tidlig kveld den 8. april 1940. Olav Rytter har kveldsvakt I nyhetsavdelingen I NRK.
7: Tidlig ettermiddag var det meldt at en mengd tyske krigsskip mellom 90 og 100 var observert I Storebelt og Kattegat I dag tidlig, med kurs nordover. Fattige var for det meste mindre vaktskip og vepnet trålere, men det såg også noen store krigsskip. Fra Stockholm blir meldt at melding om at store tyske sjøstridskrefter har gått nordover gjennom Storebelt blir stafet I Sverige. Stockholms melding har sett tale på krigsskipa til 50.
5: Det Olav Rytter ikke vet at han egentlig formidler det første varslet om invasjonen av Norge. I morgentimene neste dag så skjer ting veldig fort, og på slottet I Oslo og på Skaugum I Asker så blir hele kongefamilien haste evakuert, og satt på et tog til Hamar. Tre år gamle prins Harald får krigen helt inn på kroppen. Han og søstrene blir, sammen med mamma Märtha, fraktet med skip til USA, mens bestefar Håkon og pappa Olav drar til London sammen med eksilregjeringen Nygaardsvold. Familien splittet opp og blir ikke gjenforent før drøye fem år senere. Guri, Hjeltnes, du historiker og professor emerita og tidligere direktør ved HL-senteret. Lille Harald, han ble en folkekjær konge. Fredag gikk han inn I historien. Hva ville ha skjedd dersom tyskerne hadde fått tak I han og familien, tror du?
8: Ja, hvem vet hva som hadde skjedd? Norge hadde jo like fullt vært okkupert av Nazi-Tyskland. Man kan jo forestille seg at Norge hadde fått en variant av den danske okkupasjonen med et kollaborasjonsregime, der prins Harald ville blitt et gissel for nazistene. Men hvem skulle vokte prinsens interesser I et slikt regime? Hva ville skjedd med monarkiet? Mm. Altså slike kontrafaktiske blikk krevende, og det liksom ikke en spesialdistanse jeg som krigshistoriker gjennomfører, fordi det var jo et drama, det som skjedde. Mm. For det skjedde jo ikke, det ble jo ikke slik. Mm. Heldigvis, denne våren og sommeren 1940, fordi takket være at den store krysseren Blücher ble senket ut I Oslofjorden ved Drøbak, og takket være stortingspresident C.O.D. Hambros snarrådighet, så fikk jo kongefamilien og regjeringen og stortingsrepresentanten en tidslomme til å rømme fra hovedstaden. Mm. Og lille tronarvingen var jo bare tre år gammel, søstrene 8 og 10. Med tyskerne hakket hel, så fulgte jo liksom okkupasjonsmakten oppover nordover dalen, men kronprinsesse Märtha kom seg østover I sikkerhet over svenskeressen med litt drama. Det litt ulike versjoner av hva som skjedde, men jeg har selv snakket med kong Harald og prinsesse Astrid om dette, og hun jo den som husker dette, og hun nok så sikker på at de ble nektet å komme over. De senket en bom ved grensen, og så ville bilen kjøre over, og dermed så hevet til bommen, slik at det var en motstand, og den svenske kongen ønsket jo ikke kong Håkon over til Sverige, men han reiste jo nordover, som vi vet. Men det startet en dragkamp om hva som skulle skje. Det pågikk et renkespill mellom okkupasjonsmakten og sentrale nordmenn I hovedstaden for å avsette kong og kronprins, gjøre Harald til en barnekonge I et tyskokkupert Norge. Det var et voldsomt press på kong Håkon 7. Han var jo på flukt, sammen med kronprinsen, sammen med regjeringen, stortingsmedlem nordover I landet. Han hadde jo toppolitikere rundt seg, og vi vet jo at 7. juni så forlot de Norge med skip med Devonshire. Men Adolf Hitler skal ha gitt sin støtte til et forslag som ble lansert. Senere så var det jo Adolf Hitler som satte foten ned, men det var forslag både fra norsk og tysk hold om å gjøre Harald til en barnekonge, slik at kongefamilie og kongerekken ble beholdt. Stortingets presidentskap skrev til Adolf Hitler og pekte på dette som en mulig løsning. Det opprørte jo kong Håkon og gjorde ham fortvilt og rasende. Han blånekte å være med på det, som kongebiografen Tor Bohan Larsen kalte et konstitusjonelt barnerov. Han ville ikke være med på det. Kong Håkon, kronprins Olav, nektet tvert å gå av. Han gjorde ved sitt nei, klart at han heller ville arbeide fra Storbritannia og fortsette kampen mot okkupasjonsmakten derfra, helt motsatt han bror, kong Christian I Danmark, som jo ble der. Det jo drama, fordi det en stor forskjell mellom kongen og kronprinsen som I London, som allerede blant de allierte, og Sverige. Dit kom jo kronprinsessen først til Ulriksdal, dette familieslottet utenfor Stockholm. Hennes far, prins Karl, var jo bror av Sveriges kong Gustav den 5., som var sterkt tyskvennlig. Det var jo et press, hun fikk besøk, utsendinger fra Norge, det kom høytstående politikere, folk fra næringsliv, venner av kongefamilien, som alle ville overtale henne til å reise hjem til Skaugum.
9: Så det er et drama, og
8: kronprinsparet har da en korrespondanse sommer 1940, jeg skal avrunde dette, hvor etter hvert så blir tonen fra ektefelle og kronprins Olav ganske spiss. Han ga henne nærmest ordre om å reise til USA, hvor de kom til å bli president Roosevelts personlige gjester. De hadde jo hatt et stor, flott reise i USA i 1939, og de var ønsket velkommen tilbake. Mm.
9: Professor Claudia Lenz, du også med oss her nå, velkommen til deg også. Du professor i samfunnsfag ved MF Vitenskapelige Høyskole og forsker ved HL-senteret. Og du skal også hjelpe oss i dag med å sette fag i generasjonshistorier inn i en sammenheng. Hva betyr det å forsøke å sette generasjon inn i en sammenheng? Mm.
10: Du nevnte innledningsvis begrepet bindeledd, og det for meg som minneforsker er dette et ganske presis uttrykk for Haralds posisjon i et sånt generasjonsperspektiv. Når det gjelder 2. verdenskrigshistorie, så er han jo nå den siste generasjonen, riktig nok som små barn, som har en levd erfaring. Og det går et skille når det gjelder formidling og forvaltning av historie mellom en periode hvor det fortsatt finnes bærere av levd erfaring, og når de har utgått. Og Harald, han har jo da hele tiden forholdt seg egentlig til begge deler. De som var eldre enn ham, veteranene og så videre, som han betydde veldig mye for. De som hadde voksne minner, som var aktører, det var jo ikke han, men han betydde veldig mye som en erfaringsbærer. Og så forholder han seg til de som er yngre enn ham, som ikke har noe levd erfaring, men som tilskriver ham en spesiell autoritet, kraft, at han er en som har vært med på dette drama og har kroppslige erfaringer. Så han har en type dobbeltposisjon som gir ham en tung autoritet til å forholde seg og formidle og snakke om den historien, og faktisk også, det kommer vi helt sikkert tilbake til, modernisere den, gi den nye nyanser og påvirke den i ettertid.
9: Når de da kom til USA, Guri Hjeltnes, hva gjorde de der? Hvordan var dagliglivet da familien var splittet opp?
8: Ja, faren og bestefaren var jo i London, og det var kronprinsesse Märtha som kom sist i august til seilene inn med ombord på et stort skip med 1100 passasjerer, mange amerikanske statsborgere. De kom trygt fram. Hun ga en tale med en gang, hvor hun sa at hun regnet med at Tyskland ville tape, og var veldig helt, da var hun helt på linje med politikken som sin ektefelle var. Hun var der, hun var i eksil. Hun gjorde hva hun kunne, selvfølgelig, som trebarnsmor, for å gi barna et trygt og godt hjem. De bodde litt forskjellige steder hos Roosevelts eiendom Hyde Park, men fra oktober ble det Pook's Hill, en enorm eiendom på 100 mål og 24 værelser i naturstein, som eksilregjeringen kjøpte, og der bodde de trygt i alle år. Og når de var der, det forteller jo kong Harald og søsteren Astrid om at dette var jo en hverdagsliv. De begynte jo på skole. Det var jo helt nytt, ikke ble undervist hjemme. De gikk på Whitehall Country School i Bethesda, som ligger i Maryland, og det var en privatskole, men det å være et klasserom, der begynte han i 1943, da var han altså 6 år, og så han lærte jo kjempegodt engelsk med amerikansk aksang, men de snakket norsk hjemme, og det var norsktimer, og de skrev brev på norsk, altså hun var opptatt av å holde den norske kulturen, slik at hverdagen var jo på Puksil, og så har vi disse utrolige historiene om da tronarving kom til Little Norway, som var flyvåpnets fredningsleir utenfor Toronto. Der skulle lederen der, Robert Ole Reiste, han skulle lage mannfolk av denne lille gutten som bare omgikkes kvinner, ikke sant? En dadda, en mor og to søstre. Der han skulle lære han å sykle og løpe, og det var kaldebad om morgenen, og det ene med det andre. Og han ble jo en maskot der, og de satte jo også på han en uniform. Henriksgrad, så han ble jo liksom løftet fram selvfølgelig, og det var jo og han døpte også fly, et av flyene der. Jeg har en historie for liksom jeg skrev selv om sjøfolkene, krigsseilerne, og fant i amerikanske arkiver noen ganske flotte bilder av kongefamilien i dokkene, både i Brooklyn og alle på østkysten, og så kontaktet jeg slottet og spurte om kongen var interessert, og ble invitert inn og satt på kontoret hans, og så ga jeg han disse bildene, og søstrene da hev champagneflasker inn på skipene for å døpe dem. Så tidde han litt, så sa han: åh, det var alltid søstrene mine som skulle slenge den flasken. Så det var det, men det var jo et godt liv, og det var et beskyttet liv, det er ikke tvil om det.
9: Ja, det er jo klart at dette var et beskyttet liv, for det er jo ikke noe tvil om Claudia Lenz, at han levde et helt annet liv enn 3-4-5-åringer i Norge som måtte plukke poteter og spise spekesill og sånne ting.
10: Det blir ikke matauk for ham. Men allikevel, den historien som Guri fortalte innledningsvis, den ble jo en viktig del av hvordan krigen ble forstått i etterkrigen. Så selv om han levde under eksepsjonelle og privilegierte omstendigheter under krigen, så ble jo han en representant og et symbol for det vi også kan kalle liksom den patriotiske grunnfortellingen etter krigen. Så det var ikke så viktig i denne fortellingen at de hadde vært i eksil og hvilken type hverdag de hadde, men at han var barnebarn til den kongen som stod for kongens nei, og som på en måte representerte motstanden og egentlig også mobiliserte en kollektiv motstandsvilje. Så den symbolverdien og den symbolske betydningen både under krigen, men også etter krigen, den er jo viktigere enn hverdagen han levde.
9: Guri Hjeltnes var jo inne på det litt i starten her. Hvor viktig var det for tyskerne å få kontroll over kongefamilien? Det var jo visst nok pri 1, det.
10: Det er jo... jeg er jo ikke historiker og ekspert på dette, men det er ikke tvil på at det hadde en veldig stor propagandistisk verdi, og en veldig stor verdi i å få kontroll over et samfunn. Det er jo det som skjedde med kongens nei, at dette ble en forståelse at kongen hadde nektet, det ble jo et referansepunkt til en kollektiv motstandsmobilisering, og det var jo antageligvis tyskerne veldig klar over.
8: Ja, absolutt. Tronarving kunne jo ikke bli utnyttet som gissel for nazistene. Reisen til USA var jo helt nødvendig hvis man skulle sikre seg mot at det skulle utnyttes politisk og konstitusjonelt, og så skjedde jo. Og dette ble jo et lykketreff. Kong Olav ble jo en forhetssymbol. Han holdt jo taler til folk. Han snakket over BBC. Han skrev julehilsener til sjøfolkene og takket dem. Han var jo en av de få som skjønte handelsflåtens innsats. Han så jo dette, mens det skjønte man jo ikke i Norge etter krigen. Det er en annen historie. Han var jo så stor symbol her i Norge. Jeg har jo arbeidet med dagliglivet. Det er jo blå plaketter der nede hvor det var gravitt ved krigen, hvor man graffiti med H og en Håkon den syvende symboler. Man tråkket i snøen og laget symbolene. Dette var kjempeviktig. Man har jenter som er bader om sommeren. De har malt Håkon den syvendes monogram på ryggen. Han ble en samlende skikkelse. Det var jo et utrolig flott og vellykket grep det som skjedde.
9: Og så kommer vi jo nå inn i etterkrigstiden og i den moderne tida. Allerede i 1957 så blir jo Harald kronprins. Hvordan ser Norge ut på det tidspunktet i 1957 med gjenreisning og inn i en moderne tid?
8: Landet skulle gjenoppbygges. Jeg vil jo også si at kongens eiendommer skulle gjenoppbygges. Slottet var jo herpet. Skaugung var herpet, så det var noe likt, altså det skulle gjenoppbygges overalt. Norge sto jo foran en kjempeoppgave. Finnmark og Nord-Troms var nedbrent, folk drevet på flukt. 10.000 nordmenn var drept, hvorav halvparten var sjøens folk, altså handelsflåten og marinen. I 1940 ble jo Molde, Kristiansund, Steinkjær bombet, mange andre. Og tenk på de som ble fengslet, kom merket tilbake fra Grini og andre leire. Altså dette var jo mange som bar med seg krigen inn, og man skjønte jo ikke den gangen hva traumer var. Og så må vi jo ikke nevne at den tyske okkupasjonen ironisk nok medførte materielle fordeler til høy pris, Sørlandsbanen fullført med slavarbeid, blodveien nordpå, Riksvei 50 med slavarbeid, død og krigsfanger, lidelser, og det omkom jo flere utlendinger i Norge under krigen enn det omkom nordmenn. Slik at det var en oppbyggingstid, samtidig så var det en epoke med konsensus. Fellesprogrammet kom jo i 1945, og det var jo sosialdemokratiets store epoke. Kong Harald har jo snakket om sitt forhold til Gerhardsen, ikke sant, som var jo statsminister i tiår etter tiår, slik at Norge var nedslitt. Dette var jo en fase med oppbygging hvor kronprinsen, som han ble da, fra 1957, var med på, og dette så han jo.
10: Og her begynner jo mitt fagfelt, at sterke fellesskapsfortellinger, de er viktig i vanskelige tider. Og det som Guri beskriver, at etterkrigstiden var gjenoppbyggnings- og gjenreisningstid, da ble denne fortelling om krigen og også den fortelling om monarkiet og kongefamilien viktig, og den var fellesskapsbærende. Så den hadde en veldig viktig funksjon, men han hadde jo også sine omkostninger.
9: Ja.
10: Så noen på en måte ble delaktig i et veldig sterkt vi, og noen ble ikke det. Jeg gjennomførte tidlig på 2000-tall en studie i norske familier, intervjuet tre generasjoner, og det var utrolig imponerende hvor sterk den fortelling sto, spesielt i den eldste generasjonen. At man eide den, det var vår historie, med mindre man tilhørte en familie som ikke passet inn. Da kunne det vært en belastning, og da kunne man streve.
9: Vi skal dykke enda mer ned i det nå. Dette er Ekko, og vi snakker om daværende prins Harald, som på dramatisk måte ble evakuert ut av landet. Her i studio så er Claudia Lenz og Guri Hjeltnes. Og vi skal inn i hvilken vei videre det her går nå. Kong Harald, han er død. Claudia, hva skjer med måten vi som samfunn husker og kommer til å huske 2. verdenskrig på nå videre? Du først.
10: Som jeg sa tidligere, er jo den store forskjellen at de som bærer minnene på kroppen og i sin hukommelse, de går ut nå. De dør. Og da er jo alle vi andre overlatt medialiserte fremstillinger, så det er jo den
9: hva betyr det?
10: Veldig store forskjellen, at vi lærer om krigen ikke for de beste foreldre forteller, men fordi vi har sett film, lest bøker, lyttet til radioprogrammer og sånn. Og det betyr jo ulike ting. Det betyr at den emosjonelle tilknytning, den blir mindre, for de som forholder seg til krigen som sin egen levd historie, står det mer i spill. Det betyr også at konfliktene om historien blir mindre emosjonell, fordi de gruppene som faktisk har opplevd dette ikke bidrar med at dette er eksistensiell for dem.
9: For de som kjente på følelsen, dem finnes ikke mer.
10: Og det har jo bidratt til noen av de store konfliktlinjene og debattene og diskusjonene om krigshistorien. Og samtidig blir det mulig å integrere flere fortellinger inn i fortellingen. Det er rett og slett et større rom for å fortelle om ting som tidligere ble vanskeligere, ble belastet, ble tabuisert. I den forskning som jeg tidligere nevnte, så opplevde jeg at barnebarngenerasjonen også hadde et mye mer ironisk forhold til krigen. Så dette med gutta på skauen, det kunne de fnise litt om. Men det samme også om disse fiendebildene, eller svart-hvitt. Altså, de ironiserte, det var jo enten eller, du var på en måte good guy eller bad guy, og med dette åpnes det et rom for flere nyanser og gråsoner. Og da kommer jo nettopp litteratur, film, mediene inn i bildet, som utvider de fortellingene. I alle fall i et demokratisk og pluralistisk samfunn, med mindre noen tar styring. Altså, det er jo en veldig viktig forutsetning. I land med autoritære styresett, så overlater jo ofte ikke styringsmaktene dette en tilfeldighet. Da blir også den videreføring og forvaltning av det vi kaller det kulturelle minnet politisert. Men det vi ser i Norge er jo ikke det. Her ble det etter hvert et større rom, og flere fortellinger slapp inn, og det ble diskusjoner og debatter og uenighet, men man beveget seg videre, og Kong Harald var en viktig aktør i nettopp denne prosessen.
9: Og samtidig, Guri Hjeltnes, så ble det jo kong Haralds lodd i livet å ta et oppgjør med enkelte av de tingene som skjedde både på slutten av krigen og ikke minst i etterkrigstida. Han var nødt til å be partisanene, for eksempel i Finnmark, om unnskyldning. Hvorfor tok han, la oss ta det som et eksempel da, hvorfor tok han partisanene i forsvar?
8: Tiden var høyst moden. Muren falt i 1989. Samfunnets harde dom over kommunistene, som startet tidlig etter krigstiden, rundt 1948, nå var den jo flere år tiår senere, det var flere tiår senere i ferd med å endres. Kong Harald, jeg tror ikke han var nødt til, jeg tror han gjorde det. Han hadde en god storsjef, Karl-Erik Grimstad, som jobbet på slottet, statsviter, som bidratt i talene. Han moderniserte jo med å trekke inn ressurser, det har jo også hans sønn, som er nå konge, fortsatt å gjøre. Men kong Harald talte for partisanene 3. august 1942, det var det nasjonale partisanmonumentet i Kiberg i Vardø kommune. Han ba der, det er en helt forsiktig tale, jeg har skrevet selv om de mange unnskyldningene som har kommet senere fra statsministeren og sånt, og dette er en veldig forsiktig tale egentlig, men han ber rett og slett om et mer nyansert syn på hva partisanene sovjetisk time hadde risikert, og ytt i felles kamp om felles fiende. Den gang var man jo, blant de allierte, var jo Stalin og Sovjetunionen. Men etter den tsjekkiske kommunistens kupp i 1948 ble jo frontene harde. Gerhardsen var jo en av de som i sin tid ville forene AP og AKP, NKP i 1945, men etter kuppet i 48 så holdt han sin kråkerøytale med oppfordring om å hindre at kommunistene fikk innflytelse her hjemme. Da ble partisanenes innsats glemt. Det var jo mange under den kalde krigen som gikk inn i glemselen, også sjøfolken og krigsseilerne, men kongen tok jo den gangen i 1992 i Kiberg til ordet for en historisk revisjon. Det var modig, og det var overmodent.
9: Kiberg, det er altså det bitte lille fiskeværet som er helt ytterst på Øst-Finnmarks sørlige kyst, og det må ha betydd ganske mye for ganske mange, blant andre partisanene. Vi har andre eksempler som krigsseilerne. Claudia, hva tror du det betydde at kong Harald også tok et sånt grep om oppgjøret med siste del av krigen og etterkrigstiden?
10: Intet mindre enn at de opplevde seg integrert i et vi. Som jeg sa tidligere, fortelling om krigen skapte en veldig sterk opplevelse og tilhørte et nasjonalt vi, et fellesskap, et verdifellesskap, var det berettighet til å uttale seg, fortelle, bidra med sin historie. Det betyr det å være ekskludert, ikke høre til. Det betydde at din egen erfaring var nullet ut, og i verste tilfelle mistenkeliggjort, stigmatisert. Og alle som har jobbet med krigsminnet i Nord-Norge, de vet også at det er en stor bitterhet der, om at krigshistorien ble skrevet sørover, og med gutta på skauen som sentrum, og at man selv...

0: Ja, da har vi kommet sånn noenlunde til midt I uken, litt avhengig av hvordan man regner. Velkommen til Nyhetsmorgen denne onsdagen.
1: Vi har enda ikke fått tall på hvor mange som defilerte Kong Haralds kiste I går, men noen sto I kø I timevis for å ta et siste farvel.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta innover seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre.
0: Norsk Jernbaneforbund enig med Vy I årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Dermed blir det ingen streik I togene I dag.
1: Og billettene til et gedigent vandreteater I Drammen ble revet bort. Hele byens kulturliv deltar.
3: Og det alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så det et kjempeapparat som jobber for 2 timer teater.
0: Så skal vi snakke om de som vanligvis kommer dårligst ut av katastrofer, sånn som for eksempel den I Nepal, og det jo barna. Og så skal vi snakke om hva som gjøres spesifikt nå for å hjelpe dem.
1: Og vi som her for å hjelpe deg gjennom denne nyhetsmorgenen I dag, det Birgit Kolsrud Jåsund og Line Vik.
0: Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Marius Borg Høybys anke bør avvises av lagmannsretten. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Høyby anket jo dommen, men statsadvokaten mener det ikke grunnlag for at saken skal behandles på nytt.
4: De sentrale bevisene I de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der bevisene på film, og det et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandling I relasjoner, hvis de mener at det klart at anken ikke vil føre fram.
1: I går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå en stille runde forbi kisten til Kong Harald. Det var det flere som sto I kø I mange timer for å få oppleve, og vi møtte noen av dem som var der først for å rekke å ta et siste farvel med kongen.
5: Jeg har vært det siden før 7.
6: Det var vel rundt klokka 9, litt over 9.
7: Jeg nummer 3, og jeg kom på Slottsplassen og klokken var litt før 7 I dag.
8: Flere hadde møtt opp tidlig utenfor Slottskapellet I går for å være først I køa inn til defilering. Fra I går klokka 14 kunne publikum vandre stille forbi båra til Kong Harald. Det hadde Sølvi Noi fra Osterøy utenfor Bergen reist langt for å få med seg.
7: Jeg har vært urolig I mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt grann.
8: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer I kø.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta innover seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre.
8: Også Katinka Arnljot var på Slottsplassen fra tidlig I går morges.
9: Du ble glad I han selv om du ikke kjente han da. Det vel derfor så mange møter opp også. Man har lyst til å si ha det til han selv om man aldri har møtt han.
8: Det var mange som var glad I Kong Harald. Etter klokka 14 I går sto køa til langt ned på Slottsplassen, og det ble anslått at den var 0,5 kilometer lang. Frode Eriksen, Gro Stokkebø og Sølvi Noi var noen av de første som fikk gå inn.
10: Vi viser Kong Harald den siste ære.
11: Han betydde mye for både meg og for landet.
2: Men det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det veldig stort.
8: Med krone og sverd oppå, og omgitt av kranser fra familien, ligger båra I midten av Slottskapellet. Kadetter fra Forsvaret vokter over kista, som blir stående her til dagen før Kong Haralds gravferd, 8. september.
12: Ja, det var tøft. Tøffere enn jeg trodde faktisk.
10: Du tenkte liksom på kongen, da, hvordan han var og sånne ting. Da. Han var jo verdens beste konge.
2: Det var veldig rørende, veldig verdig og veldig... Ja, jeg så takknemlig for at vi får muligheten til å komme inn og få se.
13: Ja, nei, det var sterkt. Det var rørende. Det var veldig verdig og fint, og alle kransene fra... Og særlig fra Sonja. Takk for et fint liv, det var skikkelig rørende.
1: Reportere her var Marit Winge og Kari Li. Og Slottskapellet åpent for defilering for alle som ønsker det, fra 10 til 18 hver dag fram til 8. september, som dagen før begravelsen.
0: Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere går forbi båren til kong Harald og legger ned blomster klokken 8 i dag, og vi skal direkte dit når det skjer.
1: Politiet i Troms sier at en mann skjøt mot dem i går kveld. Ingen skadet, men mannen ennå ikke pågrepet. Politiet har fått hjelp av gisselforhandlere for å løse situasjonen, og naboer i Dyrøy kommune evakuert mens området sperret av. Politiet oppsøkte mannen for å gjennomføre det som kalles en velferdssjekk, fordi det var bekymring knyttet til helsen hans.
0: USA og Iran trapper opp konflikten. Det amerikanske militæret utførte i går flere angrep mot iranske mål, og iranske raketter og droner traff mål i flere land. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran fortsetter gjengjeldelsen. Han skriver på Truth Social at det skal være svært lite igjen av den islamske republikken Iran etter neste angrep.
1: Apple har endret navnet på Lake Ontario til Lake America for amerikanske brukere av Apples kart etter at president Donald Trump ga ordre om å gi innsjøen et nytt navn. Rundt 52% av Lake Ontario ligger på kanadisk side av grensen. Navneendringen kommer etter at forholdet mellom USA og Kanada preget av en tilspisset handelskonflikt. Kanadas statsminister Mark Carney har avvist det nye navnet. Og ordren den endrer ikke hva Kanada eller ikke hva internasjonale organer kaller innsjøen.
0: Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjernen Enzo Fernandes. Prislappen på 125 millioner pund. Det cirka 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Argentineren blir nå lagkamerat med Erling Braut Haaland, og så får vi se om de klarer å få tilbake litt av de pengene inn i klubbkassa etter hvert.
1: Hva tror du hadde vært prislappen på deg om du skulle meldt overgang?
0: 13 kroner og 50 øre. Omtrent.
1: Såpass altså.
0: Og det, ja,
1: du har vært mer enn det, Birgit.
0: Sign on fee. Takk. Barn blant de mest sårbare når katastrofen rammer. Organisasjonen Plan på plass i Nepal og hjelper både med nødhjelp og mer langsiktig. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes i Plan Norge, god morgen.
14: God morgen.
0: Hvordan hjelper dere i Nepal nå?
14: Vi på plass i de mest rammede områdene sammen med lokale partnere og koordinert av nepalske myndigheter. Akkurat nå så handler det jo om å dekke de mest grunnleggende behovene som mat, vann, tak over hodet. Men det handler også om å ivareta de barna da, som har vært igjennom veldig traumatisk opplevelse. De redde, og de trenger beskyttelse.
0: Hvordan får dere vann inn i det området?
14: Altså det er jo veldig krevende forhold, så der vi kommer til, så kommer vi med nødhjelpsutstyr. Men det er jo ikke det er veldig krevende forhold, så det er jo veier ødelagt, broer ødelagt, og fortsatt så er det noen lokalsamfunn som er isolerte, som ikke har fått noen form for hjelp enda. Men vi prøver å komme til der vi kan, med de mest nødvendige nødhjelpsartiklene.
0: Du har jo vært i kontakt med en kollega deg i Nepal nå. Hva slags historier det han har fått?
14: Han forteller hjerteskjærende historier i møte med barn og familier, som jo i sjokk og redda. Det er ikke mange år siden de opplevde et ganske kraftig jordskjelv, så flere barn også husker jo det. Samtidig som at de har vært igjennom dette veldig traumatiske nå, og ikke minst er veldig redd for at det skal komme ny flom. Så det han fortalte var jo veldig mange barn som gjentok igjen og igjen og spurte han, er det sånn at vi er trygge nå, eller kommer det ny flom? Mm. Samtidig så forteller han jo også om inspirerende historier om folk som har reddet liv. Blant annet en lærer som fikk en tidlig varsling ved en skole langs elva, om at det kunne komme flom. Og da ringte han i skoleklokka umiddelbart og beordret elevene og læreren opp mot høyden. I tillegg så ringte han også bussene som var på vei ned til skolen og fikk dem til å snu opp til høyden. Bare minutter senere så lå hele skolen begravd og totalt smadret, mens 900 elever og lærere ble redda på grunn av hans førevar.
0: Det en solskinshistorie, men det jo ikke så mange solskinshistorier dessverre, og hvorfor det særlig barna det går utover? Og særlig jentene egentlig?
14: Ja, barn jo veldig sårbare i sånne situasjoner. De har jo, det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv, og de trenger jo også den måte, psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til. Så vi setter noen sånne opp barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt og bearbeide de traumer som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jente, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer. Og TV-aksjonen for noen år siden gikk jo akkurat til blant annet Nepal for å forebygge barneekteskap. Så det her også veldig viktig at vi også ekstra påpasselige med å følge med på noe.
0: Så det som åpenbart må gjøres på kort sikt jo å holde folk i livet, og få dem inn i nye hus og så videre, for alt jo, eller i hvert fall ganske mye jo bare vasket bort rett og slett. Men hva må gjøres på lang sikt?
14: Det jo å bygge opp lokalsamfunnene tilbake tryggere. Det å få på plass gode varslingssystemer, gode evakueringsplaner, helt ned på skolenivå, sånn at også lærere vet hva som skal gjøres når man får tidlige varslinger, sånn som denne læreren kunne. Det handler om å støtte familier som nå har ingenting, og så trenger å bygge opp igjen for eksempel jordbruket sitt, eller få tilbake jobbene sine de hadde, sånn at de også kan få tilbake livene sine, og ikke minst det mange skoler som ligger begravd nå, og barn trenger relativt raskt å komme tilbake på skolen. For det også en utrolig viktig del for å kjenne på en normalitet i en ekstra kaotisk hverdag. Da.
0: Generalsekretær i Plan Norge, Gunvor Knag Fylkesnes, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
14: Takk.
1: Foretrekker du å sitte når du ser teater, Birger?
0: Jeg har aldri gjort noe annet enn å sitte når jeg ser
1: Nei,
0: teater.
1: Men det kan du nå, fordi at i Drammen så det et såkalt vandreteater som har blitt veldig populært. Hver kveld så vandrer da et par hundre stykker rundt i byen og oppdager gater, smug og bygårder som de færreste har vært innom før.
15: Startskuddet har gått. Flere unge trommeslagere drar i gang et gedigent vandreteater som Drammen har ventet lenge på.
16: Dans, teater, opera, kor, konsert, jeg vet ikke hva.
15: Håkon Nilsen og Erling Vikhagen var selv med som unge skuespillere på vandreteatret for 15 år siden. Nå har de blitt voksne og regissører, og har selv dratt i gang vandreteatret som har 17 tablåer med forskjellige historier fra bydelen Strømsø.
17: Hva det som kan gå galt?
18: Veldig mye logistikkmessig. Det noen aktører som skal være på ett sted til et tidspunkt, og så skal de være på et annet sted senere i løypa, men så skal de tilbake og gjøre det, fordi det to forestillinger som går samtidig.
3: Og det alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så det et kjempeapparat som jobber for to timer teater.
15: Så begynner de 100 publikummerne å vandre etter en grønn ballong. Og stopper

0: jazzorkester og opera. Gater, smug, bakgårder, hager, verandaer og boligblokker tatt I bruk, og publikum vandrer overrasket fra opplevelse til opplevelse. Og I en bakgård sitter plutselig skuespiller Benedikte Karine Sandberg og spiller balladen om Jens Andersen.
1: Og så hadde Jens, han hadde begynt å drikke, og han hadde begynt å slå henne, så da måtte hun si ifra.
0: Det publikummet ikke vet at logistikken må stemme på en prikk. Hvis ikke, kommer alt til å gå I ball. På en hvit lapp står det hvor skuespilleren I den stripete stilige dressen skal videre.
2: Jeg må bare se når jeg skal på neste post her.
3: For hvordan opplever du dette her?
2: Nei, det utrolig gøy. Det kjempegøy. Det går jo forhåpentligvis opp med stasjoner og frem og tilbake og to forestillinger samtidig. Og...
3: Hvordan gikk det nå da, synes du, det tablået her?
2: Jo, det gikk nydelig. Det var så fint publikum. God stemning, god energi. Folk på høy. Det nydelig.
3: Men hva det som så kult med vandreteater da?
2: Ja, det vel at man får oppleve eller oppdage byen og steder man ikke liksom perler på Strømsø, man ikke visste at det fantes.
3: Men du, rekker du neste post nå?
2: Jeg rekker neste post nå, takk. Jeg har sykkelen.
4: Hei, hei.
0: Og bak alle sammen løper inspisient Linda Løvås Hovland med en walkie-talkie. Hun har mye å holde styr på.
3: Men du går etter tida nå, eller?
4: Ja, det går etter tida nå. Det ser veldig bra ut.
0: Og begeistringen lar ikke vente på seg.
5: Helt suverent. Jeg helt oppstemt.
3: Har du vært på noe sånt før?
5: Nei, aldri.
2: Jeg synes det kjempebra. Og det har jo vært så morsomt. Veldig, veldig gøy.
0: 1200 meter spektakulær vandring med unge og voksne aktører som synger, spiller og danser nærmer seg slutten. Og etter hvert som mørket sakte siger frem, så kommer også magien. Et titals danser I hvit, danser vakker dans på kirkegården blant tente lys.
6: Altså, dette blir nesten litt skummelt, tror jeg, faktisk.
3: Hva synes du om å være på teater I disse dager da, med det bakteppet vi har I Norge?
6: Jeg tenker at det fint å kunne glede seg over ting, og jeg. Så vi må kunne gå ut og inn av ulike ting. Sånn livet, liksom.
7: Det var Caroline Bekklund Hauge som hadde vært med på Vandreteatret.
8: Klokken 06.47. Du hører på Nyhetsmorgen, og her overskriftene.
7: Norske Jernbaneforbund enig med Vy årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, men det blir I hvert fall ingen streik I dag.
8: Donald Trump vil bruke Venezuelas oljefelt til å fylle opp USAs strategiske oljelagre, men det vil ta tid før amerikanerne merker det på pumpeprisen.
7: Vi skal ta med deg med til Vestfold fylke, som leder an med flest kommersielle vinbønder I Norge.
9: Vi lager også hvitvin av Solaris. Vi lager en rødvin av en drue som heter Rondo.
8: NM I fotball I full gang. Tredje runde ble trukket I går, og det mange av disse gøyale kampene rundt omkring I landet under NM, som består av en lillebror, en liten klubb, og storebror, en litt større klubb. Og et slikt oppgjør også mellom Lillestrøm og Aurskog Finstadbru. Nå skal du få møte Per Kolstad og Per Christian Melby. De spilte begge for Aurskog Finstadbru I 1987, da laget sist møtte storebror Lillestrøm I NM I fotballen. 39 år senere husker de fortsatt den kampen ganske godt.
10: Lillestrøm hadde jo mange profilerte spillere, husker jeg.
11: Gunnar Hall og Arne Erlandsen spilte, og Dennis Schiller var jo en god bekk på den siden, på den tiden der. Så...
10: Tom Lund trente da.
11: Ja.
12: Per Kolstad og Per Christian Melby leker seg med ballen på kunstgressmatta. I Mørgo skal en ny generasjon spillere fra Aurskog Finstadbru igjen ønske Lillestrøm velkommen.
11: Sliten av, vet du.
12: Og etternavnet til Per Christian Melby skal nok en gang stå oppført I startoppstillinga.
11: Jeg har jo to sønner som spiller på Aurskog nå, så det, sånn sett så synes jeg det artig på den måten da, at de får oppleve en sånn kamp.
12: Glenn Halvorsrud, daglig leder I Aurskog Finstadbru, gleder seg til kampen.
13: Jubelen stod I taket da vi så trekningen, og fikk vite at vi igjen fikk LSK på besøk da. Så det har vært mobilisering fra første stund, I alltid fra dugnad inn mot kamparrangementet til promotering av matchen lokalt. Da.
14: Vi drev jo mye med dette før I tida.
15: Ja, ja. Så hadde konkurranse da.
12: Det ikke noe å si på teknikken til Melby og Kolstad.

0: og sistnemte tror noe annet blir avgjørende.
1: Tempo blir problemet. Willstrøm, de har vant et mye høyere tempo. Så hvis de vil, så gjør de avgjør om dette her på tempo.
0: Skal Aurskog-Finstadbru klare det usannsynlige, ja da må det forsvare seg bære enn Per Kolstad gjør mot tidligere lagkammerat Per Christian Melby.
1: Det ikke lett, du, PK.
0: Og lett blir det ikke, men Per Kolstad optimist.
1: Det har skjedd under før. Så, jo, får vi litt, å ha litt tur med forskjellige ting. Dommeravgjørelser og en offside-avblåsning og sånne ting, så, nei, hvem vet. Det mulig.
2: Dette glemmer han aldri, vet du.
3: Vi krysser fingre for alle som skal spille i NM. Og, måtte. Og det ikke alltid det gøyest når de beste vinner heller, eller kanskje de, hvis det noen dårlige som vinner, ja. Nok om det, reporter her, det var Brage Skattebo.
4: Den nye Hollywood-filmen Pressure får kritikk for å ha skrevet Norge ut av krigshistorien. Filmen handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne reddet hele invasjonen. Historiker Magnus Voldseth ved Universitetet i Bergen mener Hollywood har strøket over en av Norges viktigste krigshelter.
5: Do we have a date yet for the invasion zone?
6: D-Day is in 61 hours from now. This is the largest seaborne invasion in history.
7: Man har brukt så mange millioner på å gjenskape liksom, krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
8: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
7: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
8: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på.
9: Thousands of lives hinge on this. I need a forecast.
8: Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
7: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssentre. Men den som fant den luken, det var Sverre Pettersen.
8: Stormen blåser ikke bare over universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historier på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
10: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
8: Og til tross for at Sverre Pettersen aldri var i strid, så regner hun ham som en av Norges fremste krigshelter.
10: Definitivt. Altså, krigshelter ikke bare de som slippes i fallskjerm over fiendens linjer. Hadde det ikke vært for Sverre Pettersens enorme kunnskap om vær og vind, så hadde jo ikke historien sett ut sånn som den gjør i dag.
8: De to historikerne deler skuffelsen med en av meteorologifagets virkelige veteraner. Norges første værdame, Reidun Holmøy, jubler over at faget hennes tema i en Hollywood-storfilm.
11: Som oftest det sånn jakting på tornadoer og litt sånn når det meteorologifilmer.
8: Men sjefen for værmeldinger på Vestlandet mener det blir helt feil å utelate det norske elementet i historien.
11: Så det jo litt sånn historieforfalskning. Det noe unødvendig. Jeg tenker vi burde fått inn Sverre Pettersen.
8: Filmen Pressure minner oss om at et enkelt værvarsel kan endre verdenshistorien. Så neste gang du ser D-dagen på film, så kan du jo vite med deg selv at uten en meteorolog fra Lofoten hadde invasjonen blåst helt bort, mener Magnus Voldseth.
7: Og kanskje så har vi vært litt for opptatt i Norge av kulere krutt og gutter på skeven, at vi har glemt at for å vinne en krig så trengs det også de som jobber med logistikk, de som jobber med værvarsling, type helter som vi kanskje i Norge har mistet litt.
4: Reporter her var Daniel Eriksen.
3: Statens vegvesen hevder at de prøver så godt de kan å skåne urørt natur når de driver og bygger ut E45 ved Kløfta i Alta. Likevel så har de hugget ned kilometer med skog for å få en lang, midlertidig vei til et stort deponiområde som de også for øvrig har gravd ut. Naturvernforbundet reagerer på de store inngrepene som i tillegg gjort nært et vernet laksevassdrag.
2: Her så ser du at det ganske store områder som rundt her veien, så man kunne krumpa inn på de områdene som blir berørt utenfor vei, selve veiskuldra, og så selve deponiområdet, det jo gigantisk.
12: Det sier fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Kjell Deros. Han står nå på en midlertidig vei inn til et deponiområde hvor fjellmasser fra det historisk store veiprosjektet Kløfta i Alta skal lagres. Kilometer med skog er fjernet for at den midlertidige deponiveien er blitt til. Statens vegvesen er godt i gang med veiprosjektet som innebærer kilometer med tunnel og sikring av vei. Prosjektet skal gjennomføres med et ekstra fokus på å skåne urørt natur. Det er et fokus der oss ikke helt klarer å se.
2: Og så er spørsmålet, klarer man å samle opp så at man ikke får sigevann herfra for at det ikke er så langt unna vernet av vassdrag?
12: Statens vegvesen har plukket ut deponiområdet nært Eibyelva for å skåne naturen. Her skal det lagres over 20 000 lass med fjellmasser, ifølge Edgar Olsen, som er prosjektleder for Statens vegvesen i Finnmark.
13: Deponiet er jo ikke bare midlertidig. Det kan også bli et permanent deponi, at det blir noe igjen. Vi kommer jo når vi ferdig til å ta ut de massene som det vil være behov for til andre byggeprosjekt. Og når vi ferdig med det, så kommer vi til å trekke matjord over området igjen, og vi håper på at det blir naturlig revegetering etter hvert i det samme området.
12: Den kilometer lange midlertidige veien som fører til deponiområdet rammer ung skog, sier skogbrukssjef i Finnmark, Kvænangen og Nordreisa, Tor Håvard Sund. Han er klar over konsekvensene, for det er bred enighet om at Kløfta-prosjektet er viktig.
14: Øvrige inngrep som utføres i forbindelse med trafikksikkerhet og som det er, Kløfta-prosjektet egentlig er, og ikke minst det å få en bedre og en sikker vei, så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
3: Mente fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark, Kjell Deros, og reporter det var Jo Hermstad Tronsen.
4: Hvordan ser du på et glass vin fra Vestfold, Birger?
3: Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, må jeg innrømme. Jeg har ikke sett kombinasjonen, men
4: ja.
3: Jeg vet jo hva du har tenkt å si nå.
4: Altså, kommersiell vinproduksjon er i sterk vekst i Norge, og Vestfold leder an. Med flere profesjonelle vinbønder enn noe annet fylke, og de mener tiden nå er moden for å produsere norsk vin av høy kvalitet.
15: Der ser du en Solaris drueklasse.
16: Vinranker med fine grønne drueklasser står på geledd rad etter rad.
17: Ta bort de bladene rundt druesonen for at det skal tørke opp kjappere.
16: Det kunne vært Italia eller Frankrike, men vi er litt utenfor Sandefjord sentrum på Grubbestad gård.
17: Druene kan faktisk bli solbrente. Og det er ikke noe glad i.
16: Ekteparet Bjarne Kapstad Trollsås og Cecilie Skjerven tok over her i 2001. Og etter å ha prøvd ut bringebær, snittblomster og lavendel, fikk ekteparet en idé om å plante vinstokker.
17: Så gjorde det oss nok nysgjerrig da, til at vi dro til Danmark og Sverige, og fant ut at de lagde veldig gode viner der. Så da torte vi å prøve, og vi planta da de 1000 første vinstokkene i 2018.
16: Nå har de 6000 planter som hovedsakelig går til musserende vin, laget på champagne-metoden.
17: Men vi lager også hvitvin av Solaris. Vi lager en rødvin av en drue som heter Rondo. Dette er, hva skal man si, en ordentlig druepresse som gjør at vi har veldig kontroll i pressingen. Så mener vi at vi har klart å lage så god vin vi kan i Norge i dag, på ubeskjeden.
16: I Norge er det ifølge Foreningen Norske Druedyrkere registrert 30 vinbønder som driver kommersielt. I Danmark er det 150, og i Sverige har 50 gårder startet opp. Anne Engrav i Vinmonopolet følger med på hva som skjer i Norge.
18: Eksplosiv, tror jeg kanskje er det første ordet som jeg tenker på. Det har vært en enorm utvikling i hvor mange som ønsker å satse på å dyrke druer, og også hvor stor forbedringen har blitt fra å være liksom famlende eksperimentering til å bli mer og mer seriøse forsøk.
16: Jorda i Vestfold består av sandholdig morenejord, og klima ved kysten gir en ganske stabil temperatur. Det to faktorer som gjør druedyrking mulig.
18: Altså, en grunn til at vi kan ha norsk vin nå, jo på den ene siden det at klimaet blitt varmere, men også det at vi har fått økt kunnskap om andre typer druer som lar seg modne i vårt klima.
16: Det Vestfold som har flest vingårder her til lands. På Kjømme Vingård satser Anniken Rask for fullt.
19: Her i år så bugner det vært en flott blomstring. Nå 23-årgangen ferdig, den fikk en kort produksjonstid. Nå jeg kommet til at 24-årgangen som tegner til å bli veldig bra, det bare Solaris. Den skal først ut i 2029.
16: Hun har også 6000 vinstokker, og neste år håper hun å ha dobbelt så mange.
19: Men nå går jeg over til de mer tradisjonelle champagne-metode-druene, og det Chardonnay og Pinot Noir og Pinot Meunier.
4: Champagne fra Vestfold.
3: Vi kan tåle det. Jeg er spent i hvert fall. Jeg har jo svigerforeldre i Vestfold, så kanskje det drypper litt på
4: klokken. Det muligheter der. Mm. Det var Helena Rønning som har laget den saken.
3: Ja, da klokken blitt 7, 7:01 straks. Velkommen til Nyhetsmorgen.
4: Norsk Jernbaneforbund enig med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Det blir ingen streik i dag.
3: Donald Trump vil bruke Venezuelas oljefelt til å fylle opp USAs strategiske oljelagre, men det vil trolig ta ganske lang tid før det slår ut på lavere pumpepris for amerikanerne.
20: They say 2 years, 3 years, but if it was 2 years, that's a you know short period of time.
4: Ja. Det en uke siden den store flommen som rammet Nepal og Tibet etter at en bit av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene. Nepalsk politi har nå begynt å begrave uidentifiserte offre etter katastrofen i massegraver.
3: Og du det, en av dem som synes det ble for mye om Kong Harald og tronskiftet gjennom helgen og ut i denne uken, så kan vi jo bekrefte det. Dekningen var massiv, men har sorgen også gjort oss mindre kritiske til det nye kongehuset? Vi har med oss VG-sjefen og NRK-sjefen som skal prøve å snakke litt om det etterpå.
4: Ikke sjefen for hele NRK da?
3: Nei, nyhetssjefen. Ja.
4: Og nyhetsmorgen i dag får du av Birger Kolsrud Jåsund og Linn Vik.
3: Statsadvokaten vil ikke at Høyby skal få en ny rettsak. Sturla Henriksbø synes ikke at Marius Borg Høyby bør få saken sin behandlet på nytt av lagmannsretten, sier han til NRK.
21: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
22: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener at det ikke nødvendig med en ny runde i retten.
21: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der bevisene på film, og det et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettsak om voldtektene.
22: Statsadvokaten ønsker at saken blir ankesilet av lagmannsretten, altså at retten nekter videre behandling av anken ved en skriftlig grunngiving dersom de mener at anken ikke vil føre til et annet resultat. Det Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
23: Ja, altså det mener vi det ikke grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt. Og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten enig I at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
21: Vi mener jo at denne saken skal behandles på lik linje som en hver annen sak. Og det at Høiby en kjent person, og at det også mange kjente personer på vittnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisene styrke.
3: Det sa statsadvokat Sturla Henriksbø, og reporter I denne saken det var Regine Hattvik, Olav Døvik og Benjamin Forland Andersen. Anders Rød, unnskyld.
4: Ja, bra. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen I Caracas, og men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene I USA.
0: We have a great relationship with Venezuela. It's a
1: Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president, når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Nå snakker Trump om det søramerikanske landet som en partner, mye på grunn av hva som ligger under bakken.
0: Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing.
1: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle I å utvinne olja. Kanskje tidenes beste avtale, sier Trump. Bare få detaljer kjent. Hvem fra amerikansk side som blir med utover Chevron, for eksempel, uklart. Mye av Venezuelas olje tung og krevende å hente opp og foredle. Samtidig bærer landets egen oljeindustri preg av manglende investeringer I mange år.
5: Venezuela porta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores.
1: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez.
5: Los beneficios se pierden de vista.
1: Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært I Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner I timesvis, sies det.
6: No hay la maquinaria, la tecnología para extraer el petróleo que se quiere, pues.
1: Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene I gang igjen. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne, og opposisjonen mener et midlertidig styre ikke kan inngå en så langvarig avtale, konsesjoner på 100 år, selv om Venezuela formelt beholder suvereniteten over ressursene, og avtalen kun omfatter en femdel av de kjente oljereservene.
0: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
1: Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Han mener dette kommer til å føre til lavere bensinpriser, men tør ikke love at det skjer før mellomvalget I høst.
0: Ultimately, prices are going to come down. Now, will it happen before the election? I can't tell you that, but I think people are very smart.
1: USAs krig mot Iran har presset opp bensinprisen og analytikere mener det kan ta flere år før Venezuelas oljeproduksjon gir resultater.
0: They say 2 years, 3 years. But if it was 2 years, that's a, you know, short period of time.
1: 2-3 år, det kort tid, mener Trump. Anders Tvegård, Washington.
3: Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft og Latinamerika-ekspert. God morgen.
24: God morgen.
3: Hvordan har denne avtalen egentlig blitt til?
24: Ja, det vet vi jo egentlig ikke så veldig mye om, for det har vært null transparens, det har ikke vært noe offentlig debatt I hverken Venezuela eller USA, men det har foregått ved hjelp av en liksom bakkanal til en venezuelansk litt sånn shady forretningsmann som driver et oljeselskap, og det det oljeselskapet som nå har fått altså 100 års konsesjon til 20% av Venezuelas oljereserver, og USAs regjering har en kontrollerende andel I dette oljeselskapet. Så dette en avtale som har kommet til mellom de tre partene.
3: Mm. Og hvis man tar utgangspunkt i venezuelansk politikk og venezuelansk regjering, kan de bare gjøre sånn?
24: Nei, her er det mange ting som sannsynligvis er ulovlig. Det ser jo ut som det er ulovlig i forhold til grunnloven, som eksplisitt forbyr å overføre naturressursene til et annet land eller et privat selskap. Og så har vi jo det problemet at den sittende regjeringen ble jo innsatt som en interimregjering etter at noen av oss husker kanskje at Nicolás Maduro ble kidnappet 3. januar av USA, og så begynte USA å samarbeide med vicepresidenten. Men hun har jo egentlig ikke noe mandat til å sitte i det hele tatt nå.
3: Når det er sagt, så ligger jo venezuelansk oljeindustri med brukket rygg og produserer veldig lite for tiden. Får Venezuela noe igjen for denne avtalen med USA sånn sett?
24: Ja, altså det man håper på er jo at dette skal skape en sånn tillit hos investorene, altså hos de store internasjonale oljeselskapene, sånn at de skal komme inn, og Venezuela skal få skatteinntekter og en oljeindustri som faktisk er på beina. Fordi USA tok kontroll med salget av all venezuelansk olje etter at de rykket inn 3. januar. De har fått endret lovverket for å favorisere utenlandske selskaper og gitt unntak fra de sanksjonene som de selv hadde fått på plass. Men om dette gir den nødvendige tilliten til internasjonale oljeselskaper til å investere så mye som trengs for å få en oljeindustri med totalt brukket rygg på beina igjen, det er jo usikkert.
3: Hvordan er mottakelsen blant folket da?
24: Jeg tenker at Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje, mens for folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela, at de har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
3: Men er det noe de kan gjøre noe med på dette tidspunktet?
24: Nei, altså folk flest, nei, de demokratiske institusjonene er jo satt helt ut av spill, de finnes ikke, men samtidig så er jo denne avtalen på en måte, altså de gir jo konsesjon til disse reservene, men det skal veldig mye til for å faktisk få til det de prøver å få til. Da trenger de store investeringer, og de gir jo ikke noen garanti mot at Venezuela på et eller annet tidspunkt eksproprierer eller gjør hva som helst. For å få en slags garanti mot det, så må man jo gjøre noe med hele styresettet, og ikke minst rettsstaten. Så akkurat nå så er det ikke mye de kan eller kommer til å gjøre med avtalen, men hvordan dette kommer til å se ut om 5 eller 10 år, det kan være noe helt annet.
3: Du er herved invitert igjen på, på når som helst egentlig, for å snakke mer om det når vi ser noe utvikling. Benedikte Bull ved Senter for Global Bærekraft, takk for at du var med oss.
7: Vi holder oss utenriks, for det er en uke siden den store flommen som rammet Nepal og Tibet etter at en bit av isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og dødstallet i Nepal har nå steget nå i dag til 1050 mennesker. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva skjer med de omkomne?
8: Nå har nepalsk politi begynt å begrave uidentifiserte ofre i massegraver. Det er viktig å understreke at disse er midlertidige. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familien etter hvert. Og man jobber nå med å ta DNA-prøver, foto og identifisere kjennemerker på ofrene for å kunne jobbe videre med identifiseringsarbeidet. Og flere land har nå sendt bistand og eksperthjelp til Nepal. Beijing har blant annet sendt DNA-eksperter for å hjelpe til med denne jobben. Dødstallet stiger jo enda. Bare fra i går så har det steget med nesten 50 mennesker.
7: Hvor mange av de 1050 er uidentifiserte?
8: Det vet vi ikke, det har vi ingen tall på. Men det fortsatt mange som savnet også. I Nepal så det fortsatt rundt 4000 det snakk om. Og nesten 600 av disse turister. I Tibet så det omtrent 500 savnet, men det kommer få opplysninger fra kinesiske myndigheter, så dette tallet har holdt seg stabilt ganske lenge. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende nå synker. Og statsministeren sa at de nå vil endre fokus etter hvert fra redningsarbeider til rehabilitering og rekonstruksjon. Og dette jo utrolig krevende redningsarbeider, både på grunn av landskapet i området og den enorme mengden med vann som har kommet. Da.
7: Ja, hvor lang tid vil det ta å bygge opp igjen dette området?
8: Det jo tusenvis av bygninger som ødelagt. Alt av veier og broer må bygges opp igjen. Akkurat hvor lang tid dette kommer til å ta usikkert, men det ble sagt fra finansministeren i Nepal nå i helgen at det kan koste mellom 4 og 5 milliarder dollar minst. Og det kommer inn bistandsmidler fra utlandet til Nepal nå. I helgen så hadde myndighetene mottatt 42 millioner dollar, og det er ventet at dette tallet vil stige. Men dette store, store reparasjoner som må gjøres, og man ikke sikre på om man har de pengene. Nå det over 11 000 mennesker som har hentet ut av disse områdene, og mange av disse har mistet bolig, alt de eier, livsgrunnlaget sitt. Og Nepal også et land som har slitt med korrupsjon og som har hatt et turbulent politisk år, så det blir interessant å se hvordan regjeringen håndterer dette.
7: Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad.
3: I Politisk kvarter reiser programleder Bjørn Myklebust rundt i Norge i dag på jakt etter trygg styring. Bjørn, lykke til.
2: Takk. En odyssé i røde, blå og grønne problemer et år før lokalvalget. Arbeiderpartistyrte Tromsø, de satt på denne Robek-lista etter store underskudd. Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg, skrev Høyres ordførerkandidat i Trondheim. Nå står de uten ordførerkandidat. Og i Oslo trakk en mulig førstekandidat på MDGs valgliste seg etter anklager om kjeft og baksnakking. Og turen starter 7:15.
7: Nå klokka 17 minutter over 7 straks. Dette Nyhetsmorgen.
3: Børsen i Asia faller kraftig nå på morgenkvisten. Utviklingen skjer etter nye amerikanske angrep mot Iran. Og samtidig så stiger prisene på olje. Prisen for et fat Nordsjøolje for eksempel nå på nesten 96 dollar fatet.
7: Det blir ingen togstreik i dag. Norsk Jernbaneforbund enig med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause.
3: De siste ukene har ytterligere 999 studenter fått nøkkel til en studentbolig. Dermed har ventekøen krympet til bare 6102.
7: Norske medier har kledd seg i svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, tv-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det stort, det historisk. Men kan det bli litt mye? Og vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør i VG, velkommen hit.
9: God morgen.
7: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør i NRK, velkommen.
10: Morgen, morgen.
7: Tetli, vi kan jo begynne i vårt eget hus da. Da kongen døde, gikk vi i NRK over i noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
10: Det det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser i NRK, og som sier at dette det øverste nivået av nyhetsinnsats i NRK. Den intern gradering vi har, og det betyr at dette en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
7: Og da skal det ikke handle om noe annet?
10: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det en svær hendelse når kongen dør. Det en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner i befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
7: Det jo mediene har marinert seg I sorg, skriver en kommentator I Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av Kong Harald?
9: Jeg tror kommentatoren I Nettavisen ikke I uttakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse så har vi hatt flere besøk på våre nettsider enn vi har hatt under invasjonen I Ukraina og valgen I USA. Altså vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke I det hele tatt. Dette jo en konge som dør, men det også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og Riksmedien dekker dette brett. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå to døgn etter kongens død. Det det vi snakker om. Vi snakker ikke om at dette at vi har marinert oss nå I sorg I ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
7: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken riktig. Hvorfor publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
9: Det ikke det eneste argumentet for det. Det største, viktigste argumentet jo at dette en vesentlig hendelse I norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter, og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd dette det første tronskiftet de opplever. Så dette jo, som Tetley sier, dette en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det ganske mye som skjer disse dagene. Det ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det er mange seremonier, og så det som du sier at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
7: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, det handler om Marius Borg Høyby Tetley. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom. Det skrev Kjetil Alstadheim I Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet I utenlandske medier. En dansk kommentator skrev at kongehuset likegyldig til de fornærmede I straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
10: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kommer med de ganske tydelige uttalelsene. Vi hadde en sak på det, og vi
7: fattet... Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
10: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge den måten å se det på. Det som viktig at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høyby var med å føre denne båra ut av slottet og inn I slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene så spesielle. Han går med fotlenke, han varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
7: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
9: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig I de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller I hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske mediers dekning av hendelser I andre land, så den ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer I New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høyby-saken og Epstein-saken veldig tydelig i disse sakene.
7: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
9: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene servile for det når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi er tett på den familien, vi er tettere på et folk som sørger, og da det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst I norske medier, men kanskje vi skal vente til når det den mest akutte sorgreaksjonen, og den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
7: Men det da en journalistisk vurdering, eller det I praksis at vi har inngått en slags borgfred med kongehuset til etter kong Harald begravet?
9: Jeg mener det god folkeskikk, og god folkeskikk og god presseskikk henger ofte ganske tett sammen.
7: Men ikke nettopp journalistikkens oppgave å ha litt dårlig folkeskikk noen ganger, og stille det spørsmålet som ingen andre gjør I en begravelse?
9: Men det noe vi får si det sånn, da, norske medier har nå over de siste årene vært uhyre kritisk til det kongehuset. Det jo, vi har jo fått mest av alt kritikk for å være for tett på og for grafsende når det gjelder både Marius Borg Høyby og å være nærgående i Epstein-dekningen. Men jeg vil ikke si at det å ta hensyn, synes ikke jeg er dårlig journalistikk. Det å ta hensyn til hvordan, i hvilken modus leseren er, det er ikke, synes jeg ikke er dårlig journalistikk.
7: Men så ser vi jo at internasjonale medier synes dette er relevant da, for tronskiftet, mens vi sitter og diskuterer om det er anstendig eller ikke.
10: Jo, men så er det viktig å huske på at, som Steiro er inne på, vi har jo hatt en omfattende dekning av det nå dronningens kontakt med Jeffrey Epstein, og det har vi rullet opp gjennom en rekke artikler i løpet av dette året, også enkelte medier tidligere.
7: Men det har skjedd en vesentlig endring nå, da, og det er at tidligere dekning så handlet om at hun er Norges kronprinsesse. Nå, på fredag, så ble hun Norges dronning.
10: Ja, og det kommer helt sikkert til å bli omtalt i saker fremover, men så er det jo sånn at det grunnleggende i journalistikken og nyhetsjournalistikken er jo at det må være nyhetsutvikling, det må gjerne være nye opplysninger, og så er det viktig å...
7: Er ikke det en ny opplysning da, at hun har blitt dronning?
10: Jo, det er det, og det har vi fortalt ganske massivt og brekt, vil jeg si, og så er det sånn også og viktig å nevne at i saker som oppsummerer Kong Håkons vei inn som monark nå, der har vi jo tatt med disse elementene nettopp at det har vært en turbulent tid, at sakene rundt Jeffrey Epstein er en belastning, og at kongehuset har stått i en dyp krise i de siste årene. Det er det ingen som helst tvil om, og dette er jo blitt massivt belyst av norske medier.
9: Dette er to litt så forskjellige temaer når det gjelder Mette Marits kontakt med Epstein og Marius Borg Høyby. For i tilfelle Marius Borg Høyby så er det jo en utvikling. Da velger jo kongehuset å ta han inn i det jeg mener er en offentlig seremoni. Når de lar NRK filme mens han bærer båren til vår konge, så er det en offentlig seremoni verdt å dekke, verdt å problematisere, verdt å analysere. Når det gjelder dronningens forhold til Epstein, så har det strengt at ikke skjedd noe nytt. Og der mener jeg også at da kan man da kanskje vente 2-3 dager før man lager analysene av den saken og problematiserer det. I alle fall når man er et norsk medium.
7: Kari Seiro i VG, Marius Tetli i NRK, takk for at dere kom til oss.
3: Kong Harald og kongehuset betydde og betyr også veldig mye for folk rundt over hele Norge. Nå skal du få møte 73-åringen Britt Lundelin fra Bagn i Valdres, for hun har nemlig fulgt kongehuset tett gjennom hele sitt liv, og nå forbereder hun seg på et siste farvel med kong Harald.
11: Jeg får med tenne et lys for kong Harald. Jeg visste ikke blitt opp i brand nå, så jeg skulle det på det. Jeg er nervøs med det, vet du. Ja, men man må tenke på hva hun skal si med.
12: Hun er lettere nervøs, kongevenn Britt Lundelien i Bagn, når hun skal prøve å sette ord på hva kongefamilien, og da spesielt kong Harald, betyr for henne.
11: Jeg vet ikke det. Det er, ja, det er noe som gir meg, men når jeg ser deg, og jeg er glad i deg, rett og slett. Det er her med noen tallikatten til kongefamilien.
12: Kjøkkenet er prydet av tallerker og bilder, med historier til hele kongefamilien.
11: Prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og da prins Harald. Ja, for at jeg har alltid vært glad i kongehuset, og da synes det var veldig koselig å ha det i heimen.
12: I 2010 kom kongeparet på besøk til Valdres.
11: Da fikk jeg lov til, og så serverte de på Bangsmoen. Så da serverte de spikkepølse og flatbrød, og fikk helse på dem. Så det var en stor opplevelse.
13: Hva mener kongeparet er det viktigste med slike besøk som dette her?
14: Det viktigste synes jeg nok er å møte menneskene der de bor, på lokale der hvor de bor og lever og trives og arbeider og ja, i det hele tatt.
11: Da var jeg nok såpass nervøs at jeg hukset ikke så mye av det. De var veldig hyggelige, det var de.
12: Da kongen ble innlagt på sykehus, følgde hun med på nyhetene. Og da dødsbudskapet kom, var det ikke uventet.
11: Nei, det var vemodigt, synes du? Det var det, men slik er noe livet da, en gang. Men vi har i hvert fall mistet en kjær konge. som har gjort mye for landet. Han virker så trygg og varm person.
12: Mot slutten av denne veka er det en viktig ting som gjenstår for Britt.
11: Da reiser vi inn til Oslo, og så vil jeg på slåss. Vi kjøper blomster og har med meg på slåssplassen, og så vil jeg inn i kappel og gi siste farvel. Det blir sikkert veldig spesielt. Høgtidlig. Kongen er midtpunktet vår, kan du si. Du ser opp til henne nå. Det er forbildet for Norge, som de sier slik. Forbilde?
15: Det kan
11: du.
3: Denne saken var laget av Arne Sørenes, og så var kongereporter fra 2010 Erlend Moe inne i saken også. Går Agder tom for elg? Det spørsmålet stiller vi om 10 minutter etter at Jon Branes har gitt deg nyheter i buljongformat.
16: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettssak, mener aktor.
21: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
16: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump.
20: I want to fill up these strategic reserves.
16: God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
21: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
22: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
21: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene.
22: Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
23: Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten er enig i at saken krever en ny vurdering, og at anken vår fremmes.
16: Reporter her, Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra i dag. Norsk Jernbaneforbund er enige med Vy i årets lønnsoppgjør, og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald i Slottskapellet i dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi båren og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp i Slottsparken i Oslo, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det er enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta i gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det er en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene er enorme. Flere enn 1100 er døde i Nepal, får vi vite nå, og utenriksreporter Nora Gerand Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
8: Politiet i Nepal har nå begynt å gravlegge disse i midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene er merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere offrene og utlevere dem til familiene, så det er viktig å understreke at dette er bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på offrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og i denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som er med på dette arbeidet.
16: Omfanget av denne katastrofen er jo til å miste pusten av. Hvor mange er det som er savnet fortsatt etter en uke, Nora?
8: Fortsatt er det rundt 4000 mennesker som er savnet i Nepal. Nesten 600 av disse er turister. I Tibet på den kinesiske siden av grensen så er fortsatt omtrent 500 savnet. Det er det siste tallet vi har fått derfra. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene i Nepal sa i dag at håpet om å finne overlevende det synker. Flere jeg har snakket med i Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette er noe som rammer bredt.
16: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale er godkjent av nasjonalforsamlingen i Caracas, men det er fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene i USA. We have a great relationship
1: with Venezuela. Det er stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder er gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja. Venezuela porta petróleo. Vi har olje og oljearbeiderne, amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken er det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært i Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner i timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene i gang igjen. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her i USA sier president Donald Trump at målet er å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
16: Og nye amerikanske angrep mot Iran er i ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt i dag tidlig til drøyt $95.40, eller i hvert fall rundt det. Og det er altså da slik at Iran angrep amerikanske mål i Midtøsten også i natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både i Jordan og i Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det er meldt om flyalarm i Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet altså 11 mennesker livet i Iran, da USA angrep med missiler flere steder. Politiet i Tromsø sier at en mann skjøt på dem i går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans i Dyrøy kommune og holdt vakt i natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen i Nord-Frankrike. This is the largest
4: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape liksom, krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
15: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler.
5: Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
4: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
5: Volleseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
4: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssentre. Men den som fant den luken, det var Sverre Pettersen.
5: Stormen blåser ikke bare over universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, like skuffet som Volseth.
15: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
16: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Erlend Rønneberg, i studio Jon Branes.
3: Elgbestanden i Agder fylke har gått dramatisk ned de siste årene. Fra 3000 skutte elg på 90-tallet, så ble det i fjor skutt kun 1000 elg, og mange av elgkalvene dør rett og slett av sult, kanskje på grunn av et varmere klima. Veterinærinstituttet frykter nå at det går mot en utryddelse av elgen på Sørlandet.
17: På vei inn til elgens rike på viltgården i Iveland. Her kan en virkelig få nærkontakt med dyret. Det bare blir færre og færre her på Sørlandet.
18: Åh, så deilig. Ja, den var god. Du sårt ham? Det hadde jeg ikke ventet. Nei. Du sårt ham?
19: Ja, dessverre. Det har blitt mye mindre elg, og elgkalven de blir mindre og mindre. Og under jakta så ser en det at en mindre og mindre andel av elgkuene har kalv med seg.
17: Det sier seniorforsker Bjørnar Ytrehus, som jobber med obduksjon av dyr på Veterinærinstituttet. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe har han sett mange magre elgkalver de siste årene, i motsetning til kalven vi treffer på her i Iveland.
19: Ja, denne kalven ser helt annerledes ut enn det vi bruker å få inn. Denne i godt hold og godt muskelsatt og godt utviklet. Og det et sjeldent syn i min jobb. Da ser vi at de rett og slett helt avmagret. De har ikke noe fett noe sted på kroppen, selv rundt hjertet og i beinmagen der det normalt skal være fett, der fett borte.
17: I snitt veger kalvene nå over en tredjedel mindre enn de gjorde for rundt 40 år siden, og mange av de dør av sult. Forskningen peker mot et varmere klima som hovedproblem, og det merker de jo her på Viltgården, forteller daglig leder Kristoffer Kallhovd.
25: En dårlig sommer, en tørke sommer, gir dårlig mat og dårlig kvalitet på maten, som gjør at mange ting endrer seg. Det kan være kvaliteten på melk til mor, og det er kvaliteten på fôret i skogen, som også gir en dårligere utgangspunkt for kalvens første levetid.
19: Og det mange faktorer som påvirker elgen. Og i dette prosjektet da, så har vi fokusert på tre hovedting. Og det ene at elgen ikke takler varme så veldig godt og blir stresset av varmen og spiser mindre, kua får mindre melk og elgen bruker energi på å kvitte seg med varmen. Det andre er det at den tidlige våren gjør at plantene som elgen skal spise, de har for mye fiber og for lite næring når elgkalven skal spise dem. Så maten får for dårlig kvalitet. Og det tredje er at et varmt klima kan gjøre at det blir mer sykdom. Og hvis elgkalven da har dårlig ernæring, så vil han også ha dårlig immunforsvar og dårlig beskyttelse mot det. Og hvis dette stemmer da, og det for varmt og for dårlig fôr for elgen, og det for mye sykdom, så er dette jo faktorer som vi kan påvirke. For eksempel gjennom oss som vi driver skaubruk, og hvilke elg vi lar overleve i jakta.
0: Hei, kompis.
17: I en egen innhegning finner vi en kalv som ble sendt til viltgården etter at mora ble påkjørt i vår. Matmor og eier av viltgården, Eva Jeanette Olsen, liker ikke utviklingen i elgbestanden.
2: Bestanden blir jo trua etter hvert, og det jo kjempesynd, for det jo et dyr som naturlig i norske skoger. Det hadde jo vært kjempetrist hadde de forsvunnet.
19: Folk tror ikke at elgen kan bli utryddet, men jeg tenker at vi kan se på starten av en utvikling der vi ser at elgen går mot utryddelse i store områder av landet vårt. Jeg tror det kommer til å være elg i nord og oppe i fjellskauene, men at det kommer til å være mye mindre elg i lavlandet og i skauene der vi vant til å se den.
3: Reporter her var Leif Dalen. Straks Politisk kvarter, først en nyhetsoppsummering. Børsene i Asia faller kraftig i dag etter nye amerikanske angrep mot Iran. Og det blir heller ikke togstreik i dag, fordi at Norsk Jernbaneforbund nå enig med Vy i årets lønnsoppgjør. Norsk Lokomotivførerforbund, de har satt meklingen på pause.

0: Der advarte Arbeiderpartiet om økonomisk kaos hvis Høyre fikk makt. Nå har dundrende underskudd tvunget kommunen inn på ROBEK-lista med Arbeiderpartiregjering og Arbeiderpartiordfører. Og drar vi sørover, Høyres ordførerkandidat i Trondheim skrev: «Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg.» Og i Oslo anklages en MDG-topp for kjeft og baksnakking. Det er ett år til lokalvalget, og i de tre store byene jeg nevnte her, skjer det akkurat nå ting som kan kaste lange skygger. To av de tre hovedpersonene i fortellingene du skal få høre nå har trukket seg. Men ikke den første, for vi starter i Tromsø.
1: Nei, altså det som er situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
0: Disse ordene fra Arbeiderpartiets ordfører Gunnar Wilhelmsen har ikke tålt tidens tann. For økonomien i Tromsø kommune er så dårlig på Arbeiderpartiets vakt at de har blitt satt under statlig administrasjon. Tromsø har blitt den desidert største kommunen i klubben der ingen vil være medlem, ROBEK-lista. Velkommen, Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen.
2: Hei, god morgen.
0: Hvor viktig er Tromsø for Arbeiderpartiet?
2: Det burde vært viktigere. Tromsø er den eneste store bykommunen som Arbeiderpartiet er klart å beholde. Etter lokalvalget i 2023, Arbeiderpartiet gjorde en skikkelig dårlig valg i Nord-Norge, hadde historisk tap i Finnmark, et fylke som de alltid har på en måte hatt et godt fotfeste i. Og Tromsø er jo en sånn yndlingsby som Jonas Gahr Støre liker å komme besøke og peke på universitetet og de arkitektene. Liksom, historiefortellinger rundt Tromsø. Så, og nå er det blitt en sånn, ja, noe som Høyre kommer til å hamre ganske hardt på fremover. Tromsø kommune har da havnet på ROBEK-lista som den eneste større bykommunen. Det er også ganske historisk, eller i hvert fall sjeldent at det skjer. Og nå peker da ikke minst Høyre, Ole Svenneby, på at det er politiske styringer i Arbeiderpartiet styrt kommune som har skylda.
0: Hvorfor er økonomien i Tromsø så dårlig?
2: Det er jo sammensatt veldig likt som veldig mange andre kommuner, store helseutgifter, særlig eldreomsorgen og en skolesektor som omstilles, som Tromsø kommune ikke klarte å gjøre fordi de hadde fått en ganske pinlig KI-skandale i fanget i den omstillingsprosessen. Samtidig så er det jo høye lønnskostnader, låneopptak og alt det som skjedde etter pandemien som har gjort kommuneøkonomien vanskelig. I tillegg så har det jo vært en del skandaler. Det har vært anskaffelseskandaler, det har vært et kontor for økonomistyring som ble opprettet for å styre med økonomistyring, som sendte inn varsler om rapportering på regnskap som ikke ble lyttet til. Så det er jo sammen...
0: Mange ting.
2: Det er mange ting, og det er ikke bare politisk. Men problemet her er jo at Gunnar Wilhelmsen gikk jo veldig hardt og høyt ut og var høy og mørk på at nå under Arbeiderpartiets vakt så skulle det være skikk på økonomien i Tromsø, og det ble det jo sannelig ikke.
0: Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre kom i regjering, sa han blant annet.
2: Ja, det er jo viktig å være høy og mørk i valgkampen.
0: Men ok, det er et komplisert bilde, men hvem har da ansvaret?
2: Ja, altså, politikere har jo, ordføreren har jo det øverste ansvaret i en kommune, så uansett hvordan ting har skjedd, så kommer det ansvaret til å legges på Arbeiderpartiet akkurat i denne kommunen. Og da må man jo tenke fremover, altså hva som kommer til å skje i lokalvalget til neste år. Det er jo, Gunnar Wilhelmsen går jo av, han er jo ikke kandidat for Arbeiderpartiet, de har jo ganske svagt bakland å rekruttere fra, og er veldig få som klarer å løfte en sånn skute. Så da blir det jo et problem for Arbeiderpartiet, som ikke har klart å gi Tromsø drahjelp heller fra kommunaldepartementet i denne saken, og hvorvidt de klarer faktisk å beholde et sånt fotfeste i nord, eller om også Tromsø går tapt.
0: Hva må de gjøre nå da, i Tromsø, med økonomien?
2: Ja, nå må de spørre pappa før de bruker penger, som det heter. Altså, nå er det jo staten som har ansvaret for økonomistyringen. De kan ikke ta opp lån. Jevne borger kommer nok ikke til å oppdage de store forskjellene i hverdagen sin. De fleste av tjenestene kommer til å gå sin vei, men det er ufattelig pinlig å være en ROBEK-kommune. FRP i byen kommer jo selvfølgelig til å bruke det her veldig, veldig frem mot valget, om at hvis de hadde styrt denne kommunen, så hadde det vært mindre sløsing,

0: bedre kontroll.
1: Ja, hva tror du da kommer til å avgjøre valget om ett år I Tromsø?
0: Valget om ett år I Tromsø, det kan man jo kanskje ikke spå, men hvis vi ser nu hvordan Høyre posisjonerer seg, blant annet I dette studio, så sa Ola Svenneby veldig tydelig at det her kommer til å være en konfliktsak som de kommer til å følge opp fra deres side, og FRP gjør det ufattelig sterkt I Troms, har hatt veldig godt valg der, og altså, stadig nærmere de bysentrene hvor vanligvis Arbeiderpartiet har stått godt. Så det må være ganske sterk fornyelse I Arbeiderpartiet I Tromsø, eller på den rødgrønne siden, hvis de skal klare å dra dette I land.
1: Takk, Maja Sojtaric. Vi drar til Trondheim.
2: Jeg tror bare de synes at jeg var en god kandidat. Det viktigste ikke personene som sitter, det viktigste politikken som føres.
1: Nina Westad ble valgt til Høyres nye ordførerkandidat I Trondheim. Men så dukket det plutselig opp private meldinger hun hadde skrevet. Håper Trump får laget badestrand på Gaza? Da skal jeg dra dit og sole meg. Dette endte med at Westad trakk seg, og Høyre må nå finne seg en ny ordførerkandidat. God morgen, Siv Sandvik, politisk redaktør I Adresseavisa.
3: God morgen.
1: Gi oss litt leselys først. Hvem det som styrer Trondheim nå?
3: Det Høyre som har både byrådslederen og ordføreren, og så sitter de I byråd sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og så det kanskje noen som tenker, men hva med MDG? Var ikke de med der? Og det var de frem til januar I år, da en krangel over bilkjøring I sentrum gjorde at MDG forlot både byrådet og samarbeidet I protest.
1: Du sier at Høyre har ordføreren. Hvorfor trenger de en ny ordførerkandidat da?
3: Kent Ranum var jo en suksess som ordførerkandidat for Høyre I valget I 2023. Han har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg, så da måtte han finne en ny igjen. Og på det nominasjonsmøtet som var 20. august, så skulle han velge to kandidater. Det var byrådslederkandidat og ordførerkandidat I en sånn to-trinnsrakett. Og så gikk det helt etter planen da.
1: Nei, hvordan ble Nina Westad valgt, for hun var da ikke innstilt fra nominasjonskomiteen.
3: Nei, de hadde innstilt sittende byrådsleder Kjetil Reinskau og Gro Eide, som blant annet har vikariert for har vært vikarierende vareordfører I Trondheim. Og de trodde at dette kom til å gå helt fint. Jeg snakket med folk som hadde vurdert å ikke dra på nominasjonsmøte, for de var sikre på at dette kom til å gå den veien de håpet og trodde. Men så kom det et benkeforslag på Nina Westad. Og dette benkeforslaget hadde jo gått litt rykta om, og hun hadde også meldt fra til enkelte I nominasjonskomiteen om at hun ville gjerne bli ordførerkandidat. Men det kandidaturet ble rett og slett ikke tatt på alvor. De så ikke på hun som en skikket kandidat, tok hun ikke inn til intervju, og tok heller ikke den her. De fikk ikke med seg den mobiliseringen som foregikk, og den støtten som hun da åpenbart hadde hos ganske mange, og vært totalt tatt på senga og ydmyket under det nominasjonsmøtet.
1: Så kommer da disse meldingene ut til offentligheten som dere I Adresseavisa skrev om, og Westad skriver også da at hun støtter Trump I synet på Grønland, I innvandringspolitikken, og hun skriver om slutten på vestlig kultur. Hva vet dere om hvorfor disse private meldingene plutselig dukker opp?
3: Nei, altså vi hørte jo ganske kjapt etter nominasjonen at Nina Westad hadde gitt uttrykk for holdninger som forsiktig sagt bryt med Høyres linje, særlig utenrikspolitikken da. Og så fikk vi også, var det også vanskelig å finne spor etter det på hennes Facebook, og vi fikk beskjed om at folk hadde fått samtaler med hun såkalt renska, at de hadde blitt slettet. Men så har jo vi gjennom kildearbeid funnet en del av de her private meldingene, og det var jo også et bystyremedlem som bekreftet det for oss og sa at jeg ønsker å bekrefte fordi det viktig for meg at det her kommer frem I lyset. Og det var sånn de her kom I avisa og det her var ikke det var mange høyre som visste om at hun hadde de her holdningene, det var jo derfor de var så sjokka etter at hun vant nominasjonsmøte og det var derfor også mange trakk seg fra lista og sa at de nekte blant annet gruppelederen Mats Ramos sa jeg stiller ikke til valg for høyre hvis Nina Westad forblir ordførerkandidat altså det var så krisestemning som du kan tenke deg I det partiet etter den nominasjonen og et massivt kjør for at hun skulle trekke seg, Høyre sentralt, generalsekretæren, involverte seg også, oppfordret hun til å trekke seg, og til slutt så gjorde hun jo det.
1: Erfaringen viser vel at politiske skandaler der politikere faller ikke gjør at velgerne flykter fra partiet. Men hvordan kan denne historien være med på å forklare hvordan Høyre klarer seg i posisjon med makt I Trondheim, for det de ikke vant til.
3: Det de ikke vant til. Rita Ottervik, må vi huske, styrte jo Trondheim I 20 år. Og Høyre må I tillegg til å lære seg å ikke bare kunne få lov til å stemme for det de for og mot det de mot. De må inngå krevende kompromisser. De ikke I nærheten av flertall I bystyret. I tillegg så må de forholde seg til en ny styringsform, der det parlamentarisme. Det heller ikke Høyre eller noen partier I Trondheim vant det. Og alt det her gjør at det ganske mange som sitter og kjenner på en misnøye. Det begrep som vi blir behandlet som stemmekveg I bystyregruppa. Det mange som føler at de ikke blir hørt og skjedd. Og jeg tror nok at det som skjedde på det nominasjonsmøtet ikke et uttrykk for at Trondheim Høyre har blitt maga, for å si det sånn. Det handler veldig mye om at mange ønsker å uttrykke sin protest og misnøye mot ledelsen og måten ikke politikk innholdet I politikken nødvendigvis, men måten den ikke blir forankret godt nok på.
1: Kort til slutt, Siv Sandvik, nå står Høyre uten en ordførerkandidat etter å få valget. Hva skjer nå?
3: Nei, det tror jeg de lurer på selv da, og det helt I det blå hvem som blir Høyres ordførerkandidat. Nå har de jo et nytt nominasjonsmøte I slutten av oktober, der resten av lista skal bankes gjennom, og der vil nok også ordførerkandidaten vedtas. Det ikke klart hvem nominasjonskomiteen foreslår.
1: Takk, Siv Sandvik. Sist og størst, Oslo. Og hovedpersonen her høres ut som alle andre MDG-politikere.
4: Det blir jo en veldig mye bedre by for oss alle, hvis færre folk tar bilen og flere tar trikk, kollektiv, sykkel og gange.
1: Men Sigrid Heiberg anklages for å gjøre folk syke, for å kjefte og baksnakke folk. Og disse anklagene gjorde at hun trekker seg fra kampen om førsteplassen på MDGs valgliste I Oslo. God morgen, politisk redaktør I avisa Oslo, Eirik Moseveen.
5: God morgen.
1: Hvorfor skal vi bry oss om hvem som topper valglista for et lite opposisjonsparti I Oslo?
5: La meg først si liksom at Oslo fremstår nærmest som et slags eventyrland på det politiske området, sammenlignet med Tromsø og Trondheim. Og det jo fint for byen Oslo, og litt trist for oss journalister, da, som får et kjedeligere bilde å dekke. Men det kommet da en rekke varsler mot Sigrid Heiberg for hennes på en måte, lederstil. Og hun har vært en av Oslo MDGs aller fremste profiler de siste 6-7 årene. Så det en alvorlig situasjon for dem. Grunnen til at det interessant hvordan det går med MDG I Oslo og deres nominasjon at det har vært et utrolig viktig parti I Oslo-politikken, I hvert fall siden 2015. De bidro egenhendig til å sikre rødgrønn valgseier både 2015 og 2019, altså 8 år med rødgrønt styre, mest takket være MDG, og etter 18 års høyrestyre, og I 2025 stortingsvalget, så kan man med en viss rett hevde at det var det at MDG kom seg over sperregrensa med hjelp av Oslos velgere, som gjorde at det ble rødgrønn valgseier og ikke borgerlig valgseier I stortingsvalget, og dermed hvem som styrer Norge.
1: Du, så, historiene fra Tromsø og Trondheim handler jo på mange måter om evnen til å styre, om styringsdyktighet. Hvilken rolle spiller det I denne MDG-historien fra Oslo-nominasjonen?
5: Ja, det litt uklart, fordi det her det på mange måter snakk om en konflikt som handler kanskje mer om person enn politikk. Sånn at det ikke helt avgjørende, men det handler til en viss grad om I hvilken grad MDG da et virksomt og levedyktig parti, og de jeg har snakket med av folk I Oslo MDG, så har man sett på denne nominasjonen som en prøvestein på hvorvidt man klarer å være et effektivt parti. Da.
1: Takk, Eirik Moseveen. Reisen slutt, for klokka 8. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
6: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald I Slottskapellet, Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbrø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
7: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
6: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
8: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
6: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet visepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft.
9: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til travistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
6: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brandes.
10: God morgen denne onsdagen.
11: Olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump.
12: I want to fill up these strategic reserves.
10: De parlamentariske lederne på Stortinget skal gå forbi kongens båre nå. Vi skal snakke med noen av dem straks. Hun sier møtet med kongen forandret livet hennes. I dag kommer hun til oss for å fortelle historien.
11: Nyhetsmorgen i dag, Lindvik og Birger Kolsrud Jåsund.
10: Minst 1100 er omkommet i Nepal, og omtrent 4000 fortsatt savnet en uke etter at en enorm flom rammet landet. Redningsarbeidene pågår ennå, og Asia-korrespondent Philip Lothe, hvordan jobber hjelpemannskapene nå?
13: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet, og det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse tunnelene, i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett, dette internasjonale redningslaget som nå jobber i katastrofeområdet for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere, men håpet er i ferd med å svinne. Og på kinesisk side i Tibet, så har de nå gjenopprettet, klart å skape veiforbindelse, sette i stand igjen den nasjonale veien som fører opp til grensen mellom Tibet og Nepal, og kinesiske redningsarbeidere har frem til nå brukt fly og helikopter for å slippe ned utstyr som redningsarbeiderne trenger. Så fremdeles er veien usikker, men nå går det an å ferdes frem på den opp imot grensepassasjen hvor denne breen kollapset.
11: Philip Lothe, hvilke konsekvenser har denne flommen fått for Nepal som land?
13: Akkurat nå så er det jo, Nepal er forferdelig fattig. Dette setter helsevesenet, dette setter all beredskap, dette setter statsminister Balendra Shah under på en enorm prøve. Og akkurat nå så er jo fokus i tillegg til å forsøke å finne overlevende på å hindre at sykdom skal spre seg, sørge for at de som nå bor i midlertidig leire, altså ha midlertidige boplasser som er ofte i dårlig stand, skal få det litt bedre. De er spredt på ca. 27 forskjellige plasser i katastrofeområdet, så fokus vil nå være på gjenoppbygging. Og så vil det også være på å forsøke å se om man kan bosette seg i disse rammede områdene på nytt, eller om man må relokalisere landsbyer som er totalt ødelagt.
11: Det er jo et veldig stort tema, Philip, men jeg ber om å få et litt kort svar på det. Hvordan påvirker det som skjer nå forholdet mellom Nepal og Kina?
13: Ja, Nepal er et bittelite fjelland. Tibet er en stor, viktig og følsom region som gjør at dette blir ekstra sensitivt for Kina. De har blitt anklaget for å holde tilbake informasjon om omfanget av skadene, hvor mange som er døde, hvordan de gjennomfører redningsarbeidet. Dette er tilbakevist fra Kina, som sier de har vært åpne og transparente. Men samtidig så er det tydelig tegn på at de har samarbeidet godt etter katastrofen. Det er et internasjonalt team hvor Nepal og Kina utgjør hovedkjernen, og kinesere hjelper også til inne i Nepal. I tillegg så er begge, både Balendra Shah og Kina, sagt at klimaendringer kan være årsaken til at breen kollapset, og vil ha et økt fokus på det. Og Balendra Shah har sagt at dette må verden tenke over. Himalaya er en følsom region, så dette må få et etterspill.
11: Asia-korrespondent Philip Lothe, takk for at du var med oss.
10: De skrev brev til kong Harald fordi de lurte på om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere de 6 barna bak brevet fra senteret Alternativ til vold til slottet. Marte Kristine Paulsen, du var ett av de barna. Velkommen til oss.
14: Takk.
10: La oss gå tilbake til den desemberdagen i 2002. Du var 13 år, du sto på slottsplassen. Hvem var den jenta som sto der da?
14: Oi. Ja, hvem var den jenta som sto der da? En jente som hadde vært veldig redd, og som var klar for å fortelle noen som kanskje kunne hjelpe. Og det var kongen, det, som tenkte opp i det 13 år gamle hodet, tenkte at han må kunne nå frem.
10: Hva slags opplevelser hadde du med deg?
14: Jeg vokste opp I et hjem med mye alkohol og vold. Frem til jeg var 11 år. Så jeg ville så gjerne fortelle hvordan det var å være redd hjemme som barn. Hvordan det å være vitne til at den ene forelderen din blir slått og mishandlet, og hva det gjør med små øyne. Så det var fint å kunne, at vi fikk audiens. Det var jo ingen av oss som hadde trodd at vi skulle få det.
10: Jeg tar med Marte at jeg snakket med faren din I går. Han ønsker ikke å kommentere noe av dette. Han dømt for vold mot mammaen din, og jeg har sett den dommen.
14: Mm-hmm.
10: Tilbake til 2002. Dere står der, 6 ganske nervøse barn som skal inn og møte selveste kongen. Hva husker du av det?
14: Nei, jeg husker at vi hadde som mål når vi kom å få gardistene til å snakke.
10: Som de ikke får lov til.
14: Så vi måtte fortelle at vi skulle inn til kongen. Og da svarte gardisten at ja, men det vet jeg. Så vi fikk de til å prate da.
10: Og så kommer dere inn på slottet. Det vel et slags venterom eller noe sånt der som dere blir sittende I før dere kommer inn til kongen. Hvordan stemningen da?
14: Den er spent. Og vi fikk beskjed om at kanskje det var lurt å ta en tur på do. Og da var det disse guttene I barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme. Som de dynket seg med, om det var Axel, det stinket. Altså. Overalt.
10: Skulle lukte godt for kongen.
14: Viktig å lukte godt.
10: Så banker dere på døra til kongen.
14: Ja.
10: Og han svarer.
14: Ja.
10: Kom inn.
14: Ja. Og så hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre. Men det var jo kongen, da. Så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde... Du merket at han lyttet hele veien. Han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden. Og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene, da. Den setningen fra kongen, at det ikke var min, at ikke det var min skyld. Og det skulle jo bli livsendrende for meg, at han sa det. Det var noe som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt.
10: Hvordan føltes det da han sa det?
14: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg I den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det ikke din feil som har gjort at jeg her I dag.
10: At du her I dag?
14: Ja. Det vanskelig å leve med traumer. I hvert fall I ungdomstida di. Mm. Så
0: Så det har vært flere ganger hvor man ikke har lyst til å, eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
10: Da kongen døde på fredag, hvordan var det å få den beskjeden?
0: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person i livet mitt. Og så hadde jeg sånn et stort ønske om å få lov å fortelle i voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschum, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenstemedalje 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
10: Han husket deg.
0: Han husket meg.
10: Marte, jeg kommer til å komme bort og gi deg en klem nå. Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
0: Takk for at jeg fikk komme.
10: Det er ikke din feil.

0: Det er mange som har hjertene fulle av alt mulig rart når de skal møte opp på Slottsplassen i dag. Vi har jo hørt historier tidligere også fra folk som forteller om det de møtte i går da de kunne defilere. Og i dag så skal parlamentariske ledere og Stortingets presidentskap de skal nå ha gått forbi kong Haralds båre i Slottskapellet. De skulle i hvert fall gjøre det klokken 8 i dag. Reporter Øsker Tufan, du er nede på Slottsplassen for oss. Beskriv det du ser rundt deg nå.
1: Jeg kan si at det er rolig som det har vært de siste dagene. Folk er på vei til jobb og legger ned blomster. Noen stopper opp. Køen for å defilere har allerede begynt å bygges opp. Køen har jo ikke åpnet enda, men folk har stelt seg i kø for å stå i kø senere. Det åpner ikke før klokken 10 for det vanlige publikum. Har med oss Ine Eriksen Søreide og Sylvi Listhaug, som har vært inne og defilert. Ine Eriksen Søreide, hvordan vil du beskrive, eller hvilke følelser sitter du igjen med etter dette?
2: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Sylvi Listhaug, hvordan vil du beskrive stemningen der inne?
3: Det er veldig høytidelig. Det er veldig flott. Veldig verdig. Og ja, det er sterkt å være der inne, og veldig fint å få lov til å oppleve dette her. Og det viser jo også hvor verdsatt kongen var, med køet som ønsket å komme inn der, med alle blomstene her. Og også mange rundt omkring i landet som ikke kan komme til Oslo, men som gjerne skulle vært her, og som legger ned blomster da lokalt hos seg. Så hele Norge viser hvor glad vi er i folkekongen som nettopp er gått bort.
1: Du så vel køene i går også. Hva tenker du om den menneskemengden som har samlet seg her på Slottsplassen?
3: Nei, det viser jo hvor glad folket var i kong Harald, for et inntrykk han gjorde på mange. Så det er jo et uttrykk for det, og at folk har behov for å komme hit og sørge og ta et siste farvel. Og jeg synes det er veldig fint og flott av kongefamilien å legge til rette for dette her. Det tror jeg veldig mange setter stor pris på.
1: Ine Eriksen Søreide, du også, hva tenker du om det du har liksom sett her de siste dagene?
2: Det at hele landet gir uttrykk for sorgen sin på forskjellige måter, ved å samles, ved å legge ned blomster rundt omkring i hele landet, det ser jeg på som et veldig, veldig tydelig uttrykk for hvor glad vi var i kongen vår. Det er sterkt å se hilsenene fra familien inne i Slottskapellet også, særlig dronning Sonjas hilsen, takk for et godt liv. Det gjør et stort inntrykk, og jeg tror at det vi har sett de siste dagene, det vi opplevde i går under redsavleggelsen, da kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra kommer ut sammen med dronning Sonja og prins Sverre Magnus, og publikum på utsida bryter ut i applaus og jubel, det må de ta med seg som et veldig tydelig tegn på både den tilliten, men også den kjærligheten vi følger.
1: Skal dere ha begge to. Og køene de fortsetter å vokse. Nå ser vi at de har begynt å slippe inn folk for å faktisk stå inn ordentlig køen også. Så det er bare å regne med at flere kommer til å ta turen hit til slottet utover dagen.
0: Øsker Tufan var reporter på Slottsplassen. Takk skal du ha.
4: Det er Nyhetsmorgen denne onsdagen. Nå er klokka 8:50.
0: Marius Borg Høyby bør få nei til en ny rettssak, mener aktor.
5: Det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak.
4: I går signerte kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed som tronarving. Det betyr at det nå er hele 5 kronprinsesser i Europa. Det skal vi snakke om. Men først, Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen I Caracas, men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene I USA.
6: We have a great relationship with Venezuela. It's, you know, it's a team in a sense.
7: Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Nå snakker Trump om det søramerikanske landet som en partner, mye på grunn av hva som ligger under bakken.
6: Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing.
7: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle I å utvinne olja.
6: Maybe the greatest deal ever made. Who knows?
7: Kanskje tidenes beste avtale, sier Trump. Bare få detaljer kjent. Hvem fra amerikansk side som blir med utover Chevron, for eksempel, uklart. Mye av Venezuelas olje tung og krevende å hente opp og foredle. Samtidig bærer landets egen oljeindustri preg av manglende investeringer I mange år.
8: Venezuela porta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores.
7: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez.
8: Los beneficios se pierden de vista.
7: Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært I Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner I timesvis, sies det.
9: No hay la maquinaria, la tecnología para extraer el petróleo que se quiere, pues.
7: Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene I gang igjen. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne, og opposisjonen mener et midlertidig styre ikke kan inngå en så langvarig avtale, konsesjoner på 100 år, selv om Venezuela formelt beholder suvereniteten over ressursene, og avtalen kun omfatter en femdel av de kjente oljereservene.
6: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
7: Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Han mener dette kommer til å føre til lavere bensinpriser, men tør ikke love at det skjer før mellomvalget I høst.
6: Ultimately, prices are going to come down. Now, will it happen before the election? I can't tell you that, but I think people are very smart.
7: USAs krig mot Iran har presset opp bensinprisen og analytikere mener det kan ta flere år før Venezuelas oljeproduksjon gir resultater.
6: They say 2 years, 3 years. But if it was 2 years, that's a, you know, short period of time.
7: 2-3 år, det kort tid, mener Trump. Anders Tvegård, Washington.
0: Og mens Trump venter på at bensinprisen og dieselprisen går ned på bensinpumpene, så vil jo dette påvirke oljemarkedet lenge før den tid. Men hvordan? Det spørsmålet. Ole-Rikard Hammer, oljeanalytiker I Arctic. God morgen.
10: God morgen.
0: Hva må til for at en avtale som vi hørte beskrevet her blir realisert og funksjonell?
10: Jeg tror det handler veldig mye om privat kapital som skal inn I Venezuela. Altså, Trump sikter seg inn mot de amerikanske oljeselskapene. De har hatt store investeringer der tidligere. Det de som må på en måte ta det investeringsgrepet som vi hører om her, så det et langt løp som må gjøres før du kan omsette reserver til faktisk olje.
0: Men sikrer denne avtalen tillit nok til at kapitalen tør?
10: Det tror jeg fortsatt en del spørsmålstegn rundt det. For det første så det usikkerhet rundt hva Venezuelas regjering, som en midlertidig regjering, det en lovmessig strid om dens berettigelse, hva den kan love, det en ting. På den andre siden, for de amerikanske oljeselskapene som har vært aktive I Venezuela tidligere, måtte ta store tap da oljeindustrien ble renasjonalisert under Chavez for 20 år siden, så det påbruker seg betydelig ut utestående krav. Så de må ha sikkerhet for at du har et forutsigbart og trygt lovlig regime før de kan komme med de investeringene.
0: Så hvilken innvirkning kan denne avtalen ha på oljemarkedene nå på kort og lang sikt?
10: Ja, jeg tror på kort sikt relativt lite. Vi mangler i oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100 000 fat om dagen i løpet av det neste året. Men det er klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykken en del, og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det er klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela, med kanskje verdens største oljereserver, kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser. Men mest sannsynlig så ligger det et stykke frem i tid. Det er ikke noe løsning på den, kan jeg si, akutte krisen som vi er i ferd med å oppleve nå.
0: Nei, vi hørte jo Trump her si at det kan ta 2-3 år før man merker noe, men at det ikke er så lang tid. Vil han klare å omsette dette til tydelige bensinprisfall de nærmeste 2 årene?
10: Det tror jeg er ganske krevende å se det, og i hvert fall at Venezuela skal kunne gjøre det alene. Men veldig mye i oljemarkedet handler om, altså regnestykker endrer seg når prisbildet endrer seg, noterer man at oljeselskapene som blankt avviste dette i januar etter at Maduro ble tatt ut, og altså avviste å gå inn, de er nå mer optimistiske og føler også at de har en bedre mottagelse i Venezuela. Så, men på 2 års sikt tror jeg det er mye annet som skal klaffe også.
0: Ok, tusen takk for at du kom til oss, Ole-Rikard Hammer, oljeanalytiker i Arctic.
10: Takk for det.
4: I går signerte kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed som tronarving, og det betyr at det nå er hele 5 kronprinsesser i Europa. Reporter Kristine Ramberg Aasen, hvordan kan fremtiden komme til å se ut?
11: Jo, det betyr at det er 5 kvinner som på samme tid kan bli regjerende dronninger i Europa. Og da har vi Belgia, Nederland, Sverige, Norge og Spania.
4: Fortell oss litt mer om disse kronprinsessene.
11: Ja, vår egen kronprinsesse, Ingrid Alexandra, hun kjenner vi jo godt til. Men hun er altså den første som ble født til å skulle bli dronning, fordi den loven i Norge, den ble jo endret 29. mai 1990, og da sier grunnloven at nå er det eldste barnet, uavhengig av kjønn, som arver tronen.
4: For det er jo Märtha Louise som egentlig er eldst av henne og nå kong Haakon.
11: Ja, fordi den har ikke tilbakevirkende kraft, så derfor er det kong Haakon som blir konge nå, men fra 1990 så gjelder altså denne, og derfor er det Ingrid Alexandra som blir dronning når den tid kommer. Og i Spania så har vi kronprinsesse Leonor, og hun, der er de 2 søstre. Der er ikke loven endret, men siden de er 2 damer, så er det den eldste som blir dronning, og det er altså Leonor. Og da blir hun dronning for første gang på veldig lenge. Sist det var en dronning i Spania, det var på 1800-tallet, Isabel den andre. Og så har vi i Nederland, der er det kronprinsesse Katarina Amalia Beatrix Carmen Victoria, som er den neste langt navn som er neste i arverekkefølgen. Og Nederland har jo en lang tradisjon med dronninger, men kronprinsesse Katarina Amalia er den eneste som er født med den offisielle arvingstitlen. For der ble loven om å likebehandle prinser og prinsesser endret i 1983. Og så har vi kommet til Belgia. Prinsesse Elisabeth, hun var bare 11 år da hun ble Belgias kronprinsesse. Og den dagen hun overtar etter sin far, så blir hun den første regjerende dronning i Belgia. Og den loven der ble endret i 1991. Og så har vi kommet til Sverige, som vi kjenner godt, med kronprinsesse Victoria og hennes barn Estelle. Sverige var faktisk det første monarkiet I verden som innførte full likestilling I arverekkefølgen.
12: Kristine Ramberg Aasen, takk skal du ha.
0: Det jo nasjonal sørgetid etter Kong Haralds død, og spør Ekko I dag, altså dette programmet, du kan sende inn spørsmål. Like etter klokken 9, så jo sorg tema I dag. Jean Kristin Sena, skal det kun være den kollektive sorgen?
13: Nei, vi skal også snakke om den personlige sorgen, for dette her vekker jo tanker om personlig sorg hos mange, og så sørger jo vi veldig ulikt. Alt fra uventet sinne og ventesorg til berøringsangst fra de som rundt det.
0: Ja, og da må du jo ha med noen som kan snakke om sorg, da.
13: Ja, forsker og psykolog Bergljot Gjelsvik og biskop Emerita Kari Veiteberg, de kommer for å dele sin kunnskap rundt dette. Og så vil vi veldig gjerne at du som hører på sender Ekko en melding I appen NRK Radio med spørsmål, refleksjoner, erfaringer eller egne råd.
0: Mm. Dette kommer altså rett etter ni nyhetene på NRK P2.
4: Hele Sveriges kongefamilie deltar I Kong Haralds begravelse. Det kommer fram I det svenske kongehusets program.
0: Den iranske revolusjonsgarden sier de har angrepet amerikanske baser flere steder I Midtøsten, I Kuwait, Bahrain, Jordan og Irak. De siste dagene har det vært flere angrep I Midtøsten fra både USA og Iran.
4: I Nepal lages det nå massegraver etter flomkatastrofen.
0: På Andøya planlegges det igjen rakettoppskyting, som I verste fall kan havne på samme dag som begravelsen til Kong Harald neste uke.
4: Og hva reglene for hva Marius Borg Høyby kan gjøre mens han sitter I varetekt? Vi får besøk av en krimekspert.
0: Både statsministeren I Nepal, den statlige kinesiske kringkasteren og flere amerikanske eksperter knytter flomkatastrofen I Himalaya til endringen I klima. Styrtflommen skyldes enorme mengder is og stein som raste ned I et dalføre da en isbre kollapset høyt oppe I fjellene, og det mistanke om at grunnen også kan ha sviktet under breen for å gjøre det ekstra vanskelig. Seniorforsker Nina Bergan Holmelin ved CICERO Senter for klimaforskning. God morgen.
14: God morgen.
0: Hva kan du si om det som skjer med breene generelt sett oppe I disse fjellområdene I Himalaya?
14: Ja, breene de blir I stor grad påvirket av klimaendringer og global oppvarming. Oppvarmingen går dobbelt så raskt I høyfjellet I Himalaya som det globale gjennomsnittet. Så når vi opplever en 1 grads oppvarming her, så det 2 grader I toppen av Himalaya. Så dette går fort, og isbreene mister mye masse. 30% av isen har forsvunnet på 50 år I hele Himalaya totalt, og jeg så på 5000 meters høyde her, så forsvinner isen tynnes da med 80 centimeter I året, så dette går fort, og det dramatisk.
0: Og hvor viktig disse breene for folk som bor under Himalaya? Og det jo et ganske stort område.
14: Det et stort område, Nepal ligger midt I, og særlig for folk som bor oppe I høyfjellet, så dette smeltevannet fra snø og is, det helt avgjørende for å kunne bo og dyrke jorda der oppe. Det kortvekstsesong, det kaldt, og monsunen kommer sent opp til høyfjellet. Så den snøen som lagres, og isen som lagres I løpet av vinteren, og som renner ned, helt avgjørende for at man skal kunne dyrke jorda her oppe. Litt lenger nede I middelhill, som man kaller det, og I lavlandet, så har monsunregnet mer å si for vanntilgangen. Men utenfor monsuntiden, utenfor de månedene med monsunregn, så også smeltevannet en viktig vannkilde her. Da.
0: Hvor mange mennesker det som blir berørt av problemene med isbreene?
14: Altså, det veldig mange forskjellige tall på det, ettersom de som blir direkte berørt oppe I høyfjellet, det jo færre, men I hele Himalaya-området så pleier man å si at det bor 240 millioner mennesker, ikke bare I Nepal, men I hele Himalaya-komplekset, som blir berørt av klimaendringer. Og så har man jo også en del folks nedstrøm som blir mer indirekte berørt. Da.
0: Men som også skal ha det samme vannet?
14: Ja, alle trenger jo vann til folk og til husdyr, til jordbruk. Mm. Men dette et stort kompleks, og regnvann har også mye å si her, og regnsyklusene, men de endrer seg jo også med klimaendringer. Da.
0: Og når disse breene smelter, hvis vi fremskriver de siste 50 årene fremover, så vil det jo bli større og større problemer med dette her. Hva slags konsekvenser vil det få?
14: Det vil få mange forskjellige typer konsekvenser. De helt direkte for de som bor oppe I høyfjellet, så vil jo varmere det blir, jo mer av nedbøren faller som regn I stedet for snø, og lagres I mindre grad der oppe, så det vil renne forbi på et tidspunkt av året hvor man ikke får brukt det. Så den lagringen av snø, og så at det kommer ned til riktig tid, det helt avgjørende for å kunne dyrke jorda oppe I høyfjellet og leve der oppe. Men nedsmeltingen, mens det foregår, så vil det være mer vann, så lenge isbreene mister masse, og da det stor flomfare, og Nepal har hatt mange store flommer de siste 10 årene, som har skapt store, store ødeleggelser. Og så det også dette med at permafrosten svekkes jo varmere det blir. Og permafrosten fungerer på en måte som en slags sement som holder is og fjellsider sammen, for Himalaya en nok så ung, relativt sett da, ung fjellkjede med mye naturlig erosjon. Og når permafrosten da svekkes, så svekkes også fjellsidene, og isbreene tynnes, og man får større risiko for skred, da, som man jo også har sett nå. Og dette på en måte en ny type klimarisiko som man ikke helt har sett så mye av før.
0: Seniorforsker Nina Bergan Holmelin ved Cicero, takk for at du var med oss her I Nyhetsmorgen.
12: Statsadvokaten vil ikke at Høyby skal få ny rettssak. Sturla Henriksbø synes ikke Marius Borg Høyby bør få saken sin behandlet på nytt av lagmannsretten, det sier han til NRK.
5: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen I saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
15: Det var I juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling I nære relasjoner, som han hele vegen har nektet straffskyld for. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener at det ikke nødvendig med en ny runde I retten.
5: De sentrale bevisene I de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der bevisene på film, og det et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene.
15: Statsadvokaten ønsker at saken blir ankesila av lagmannsretten, altså at retten nekter videre behandling av anken ved skriftlig grunngiving dersom de mener at anken ikke vil føre til et annet resultat. Det Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig I.
16: Ja, altså det mener vi det ikke grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten enig I at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
5: Vi mener jo at denne saken skal behandles på lik linje som en hver annen sak, og det at Høyby en kjent person, og at det også mange kjente personer på vittnelisten og sånt, det skal ikke ha noen betydning for om saken skal behandles eller ikke. Her må lagmannsretten ta en konkret vurdering av bevisene styrke.
12: Det sa statsadvokat Sturla Henriksbø, og reporter I saken var Regine Hattvik, Olav Døvik og Benjamin Woland Andersrød. Og vi har fått besøk av vår gamle kollega Olav Rønneberg, som nå krimkommentator I TV 2. Velkommen.
17: Takk for det.
12: De fleste tenker jo kanskje at når Høyby anket, så blir det en ankesak.
17: Og det det ingen automatikk I, for noen år siden ble dette endret slik at nå skal dette siles, som det heter. Nå sitter det 3 fagdommere I lagmannsrettens ankeutvalg og vurderer alle ankespørsmål, og det vil si at disse 3 dommerne leser tingrettsdommen, de kan lese alle saksdokumentene, de kan se på alle videoene I dette tilfellet, og de kan be oss om mer dokumentasjon om de vil, og de skal da bestemme om saken skal inn til en ny behandling I lagmannsretten, og da kan man velge å sende hele anken til ny behandling, eller deler av den. Eller ingenting.
12: Og det da sånn at hvis de tenker at her blir det ikke noe endring, tror vi, så sender de ikke videre?
17: Ja, det slik at hvis de alle 3 overbevist om at her vil ikke bli noe annet resultat I lagmannsretten, så kan man nekte anken fremmet, men det ganske nyansert dette her. Det holder at 1 dommer av disse 3 da vil sende den videre til lagmannsretten, ja, da må de 2 andre stille seg bak det. Da går den automatisk inn til en ankebehandling, så det noen faktorer her, men vi ser jo det at i voldtektssaker som det snakk om her, og i vold I nære relasjoner, konvensjoner som det også snakk om her. Vi husker jo dette med Nora Haukeland og et mishandlingsregime. Statistisk sett det slik at flere av de sakene slipper inn til ankebehandling enn andre sakstyper. Da.
12: Hva grunnen til det?
17: Det nok det at disse ofte basert på dette muntlighetsprinsippet i retten, altså rett og slett på partenes forklaringer, de fornærmedes forklaringer opp mot den tiltaltes forklaringer, opp mot vittnenes forklaringer. I slike saker det jo ofte mye ord mot ord, og da vil nok gjerne lagmannsretten høre disse forklaringene og gjøre seg opp en egen mening om saken. Det jo slik at Høiby i disse voldtektssakene i tingretten ble jo dømt på disse videoene, men i tillegg så ble han dømt på sin egen forklaring sett opp mot særlig de fornærmedes forklaringer. Da.
12: Hvorfor tror du statsadvokaten går ut akkurat nå og sier dette?
17: Jeg tenker at det jobben hans da, å fronte denne saken fra påtalemyndigheten, og så vil jeg jo si at Sturla Henriksbø aktor gikk jo høyt ut før tingrettssaken også. Man tiltalte jo Høiby for 4 voldtekter, og fikk kun gjennomslag for 2 av de, og valgte til og med å ikke anke de 2 andre. Jeg tenker nok at det sannsynlig at en del av denne saken slipper inn i lagmannsretten, og man får en ny behandling i alle fall av deler av spørsmålet.
12: Den siste uka så har vi sett Marius Borg Høiby på Rikshospitalet, vi har sett han i vinduet på slottet, vi har sett han bære kongens båre gjennom gangene på slottet. Han sitter jo i varetekt med fotlenke. Hva er reglene for hva han kan være med på og ikke?
17: Han skal da egentlig oppholde seg ute på Skaugum, der han nå bor, med denne fotlenken, og hvis han skal til skole, tannlege, legebesøk, så skal han få lov å slippe ut derfra, ut fra denne fotlenkesonen. Men så kan man søke og be påtalemyndigheten, det påtalemyndigheten som håndterer dette når det gjelder varetektsfanger, om å få slippe unna hvis det særlige tilfeller, og man kan jo tenke at dødsfall i nær familie er jo et særlig tilfelle, så det nok slik at også andre som satt i varetekt med fotlenkesoning ville nok fått permisjon da, for å kalle det hvis man hadde dødsfall i nær familie.
12: Men er det noe annerledes fordi han er den han er?
17: Jeg tenker at man nok strekker seg litt lengre for han fordi han er den han er. Jeg mener jo veldig at han i strafferettssystemet og i påtalemyndigheten skal behandles som enhver annen borger av dette landet, men når det gjelder dette med permisjoner fra varetektssoning, så er han i en veldig spesiell situasjon. Det er et ekstremt fokus på han. Vi så til og med i går at det ble tatt bilder av han i slottets bakgård mens han stod der og ventet og hadde seg en pause, så han har et helt annet fokus på seg, og da tenker jeg at man kan tillate seg å strekke seg litt lengre hva angår denne permisjonsordningen fra varetektsoppholdet. Det er noe helt annet når det skal få skyld og straff, da skal man jo behandles på like linje med alle andre.
12: En del har reagert på at han bar kongens båre gjennom slottets rom. Tror du han kommer til å gå bak båren i begravelsen?
17: Slik jeg forstår det, så er det jo enda strengere regler for hvem som skal gå i en slik prosesjon. Det er jo en statsbegravelse, som det heter, og da er det kanskje ikke naturlig at han vil gå der. Gårsdagen, ja, det var en offisiell seremoni, det ble overført i TV og andre steder, men samtidig så var det en privat stund, og at han som da et av barnebarna var til stede der, tenker jeg at det var lettere å akseptere enn hvis han ble gående i prosesjonen.
12: Olav Rønneberg, krimkommentator i TV2, takk for at du kom til oss.
0: Hvordan blir man egentlig krigshelt hvis man er avgjørende for suksessen til D-dagen i Frankrike for eksempel? Det burde jo være kvalifiserende, så det er altså grunnen til at den nye Hollywood-filmen Pressure får kritikk. Filmen handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne reddet hele invasjonen. Blant annet en veldig viktig norsk meteorolog. Historiker Magnus Voldseth ved Universitetet i Bergen mener Hollywood har strøket over en av Norges viktigste krigshelter.

0: heter i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
1: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han en krigshelt.
0: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
1: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssenteret. Men den som fant den luken, det var Sverre Pettersen.
0: Stormen blåser ikke bare over universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
2: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
3: Reporter her, det var Daniel Eriksen.
4: Hela den svenske kongefamilien kommer til Kong Haralds begravelse, det opplyser det svenske hoffet til NRK, og gjestelista skal vi snakke mer om straks.
3: Den iranske revolusjonsgarden sier de har angrepet amerikanske baser flere steder i Midtøsten, i både Kuwait, Bahrain, Jordan og Irak.
4: På Andøya planlegges det en ny rakettoppskytning som i verste fall kan havne på samme dag som begravelsen til Kong Harald.
3: Ja, hele Sveriges kongefamilie skal altså delta i Kong Haralds gravferd. Det kommer frem i det svenske kongehusets program nå i dag. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hvem andre vet vi per nå kommer til denne gravferden?
5: Det japanske kronprinsparet har sagt at de kommer til Oslo for å delta, og det gjør også det nederlandske kongeparet. Det ble kjent i går. Fra Danmark så kommer kong Fredrik og dronning Mary, og fra Belgia kommer kong Felipe og dronning Mathilde. Og fra det svenske kongehuset så kommer altså kongen og dronningen, kong Carl Gustav og dronning Silvia, sammen med kronprinsesse Victoria og ektemannen prins Daniel. Og kongens yngste datter, prinsesse Madeleine, kommer også sammen med sin ektemann. I tillegg så har en rekke presidenter fra ulike land sagt at de kommer, blant annet fra Tyskland, Island og Litauen.
3: Det jo mange som invitert her, selvfølgelig, for dette følger jo en protokoll. Hvem det fortsatt usikkerhet rundt, som, om de kommer eller ikke?
5: Altså, alle land med diplomatisk representasjon i Oslo mottar invitasjon til gravferden, i tillegg til alle medlemsland i NATO, EØS og EU som ikke har representasjon i Norge. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltakelse senere, har de opplyst til NRK, og det heller ikke sikkert hvem som kommer fra det franske statsapparatet. Men det mange kanskje spente på nå jo hvem som kommer fra den amerikanske regjeringen. President Donald Trump invitert, og PST har uttalt at de forbereder seg på at han kan komme. Han kondolerte kongefamilien i helgen og omtalte kong Harald som en sterk, stolt og dypt respektert mann. Men vi vet altså ikke om det han eller noen andre som kommer til Oslo neste uke.
3: Du får holde oss oppdatert etter hvert som de enkelte gjestene tikker inn. Nora Geiran Dingstad, takk skal du ha.
4: I 2002 var det 6 barn som skrev brev til kong Harald fordi de ville vite om han visste at det finnes foreldre som slår barna sine. Kongen svarte med å invitere barna bak brevet fra senteret Alternativ til vold til slottet. Marte Kristine Paulsen var et av de barna. Hun kom til slottet i 2002, der hun fortalte at hun vokste opp i et hjem med vold og rus, og ville fortelle kongen om hvordan det var. Faren hennes ønsker ikke å kommentere det hun forteller. Han dømt for vold mot moren hennes. I dag var Marte Kristine Paulsen på besøk hos oss, og tok oss med tilbake til den dagen da hun møtte kong Harald.
6: Jeg husker at vi hadde som mål når vi kom å få gardistene til å snakke.
7: Som de ikke får lov til.
6: Så vi måtte fortelle at vi skulle inn til kongen. Og da svarte gardisten at ja, men det vet jeg. Så vi fikk de til å prate da.
7: Og så kommer dere inn på slottet. Det vel et slags venterom eller noe sånt der som dere blir sittende i før dere kommer inn til kongen. Hvordan stemningen da?
6: Den er spent. Og vi fikk beskjed om at kanskje det var

0: lurt å ta en tur på do og... Og da var det disse guttene I barnegruppa som hadde fått smugglet med seg en parfyme som de dynka seg med, om det var Axel, det stinka. Overalt.
1: Skulle lukte godt for kongen.
0: Viktig å lukte godt.
1: Så banker dere på døra til ja. Kongen?
0: Ja.
1: Og han svarer?
0: Ja.
1: Kom inn?
0: Ja. Og så... hadde man jo liksom laget seg en tanke om hvor nervøs man kom til å være, om man turte å prate, om liksom ble helt stille, men den varmen og den mannen som var der, det var liksom akkurat som jeg hadde kjent den kjempelenge. Så det var ikke noe problem å åpne seg for han. Og det kom jo historier som ikke... noen hadde hørt før, som ikke hadde blitt fortalt til noen andre. Men det var jo kongen, da. Så da kunne man fortelle. Så det var fint. Han hadde... Du merket at han lytta hele veien. Han hadde øyekontakt, så på meg hele tiden. Og så at han ble beveget av det. Og så kom jo de ordene da. Den setningen fra kongen. At det ikke var min... At ikke det var min skyld. Og det skulle jo bli livsendrende for meg. At han sa det. Det var noe jeg skulle... Som jeg kunne trøste meg med gjennom resten av oppveksten min og voksenlivet mitt.
1: Hvordan føltes det da han sa det?
0: Da så var det en tyngde som bare forsvant. Det var en sånn lettelse, for når kongen sa det, da var det var sant. Hvem som helst andre kunne ha sagt det til meg tidligere, men når han sa det, da var det sant. Så, og det har jo vært livsendrende for meg I den forstand at de tunge, veldig tunge dagene, så... har den stemmen kommet og fortalt meg igjen og igjen og igjen at det ikke din feil som har gjort at jeg her I dag.
1: At du her I dag?
0: Ja. Det vanskelig å leve med traumer. I hvert fall I ungdomstida di. Så da har jeg vært flere ganger hvor man ikke har hatt lyst til å... Eller ikke orker. Så da var det hans setning som redda meg.
1: Da kongen døde på fredag, hvordan var det å få den beskjeden?
0: Jeg ble helt knust. Det var som å miste en bestefar. Han har vært en sånn viktig person I livet mitt. Og så hadde jeg et stort ønske om å få lov å fortelle I voksen alder hva det gjorde med meg, og hva det har betydd. Så jeg litt trist for at jeg ikke fikk muligheten til det. Og så fikk jeg vite noe av Øyvind Aschheim, som hadde vært på slottet for å få kongens fortjenestemedalje, 11 år etter vi var på audiens, hvor han hadde fått sitte ved siden av kongen. Og kongen hadde spurt, hvordan går det med Marte? Så han husket meg.
1: Han husker deg.
0: Han husker meg.
1: Marte, jeg kommer til å komme bort og gi deg en klem nå.
2: Tusen takk for at du kom til oss og fortalte historien din.
3: Takk for at jeg fikk komme.
2: Det ikke din feil.
3: Nei.
4: Det var Marte Kristine Paulsen det som tok oss tilbake til den dagen hun møtte kong Harald.
1: Så noe helt annet som har kommet inn en melding om nå, Birger.
4: Sceneskifte.
1: Stabbure kutter andelen makrell i makrell i tomat. Det sier de til Dagbladet i dag. Orkla kutter altså andelen makrell i det som visst står det her også, Norges nest mest populære pålegg, makrell i tomat.
4: Ja, det kan jeg forstå.
1: Og det på grunn av makrellbestand som under press, sier de, og noe som har ført til reduserte kvoter, mindre tilgjengelig råstoff og betydelig høyere råvarepriser. Så for eksempel en pakke makrell i tomat på 170 gram går fra 71% fisk til 60%.
4: Så hva blir det i stedet? Mer olje, mer tomat?
1: Mer tomat. Hvis mer... ikke det har en ny ingrediens da.
4: Hva skulle det være?
1: Her det muligheter. De sier at den ikke skal endre smaksopplevelsen betydelig, sånn jeg forstår det.
4: Nei.
1: Så det kan jo kanskje ikke være sånn veldig mye nytt.
4: Kan man ha inn litt sei i makrell i tomat?
1: Ja, det må være endre navn nå da. Makrell og sei i tomat.
4: Ja. Nå hadde jeg en lang serie av veldig blødmete pappavitser som jeg tror vi lar ligge. Av mange grunner til det i og for seg. De var særlig... Særlig det at de ikke var spesielt gode. Vi bytter tema nok en gang. La oss gå over til statsmeteorolog Bente Marie Wahl. Du, i går så var det veldig mye rart og forskjellig vær over hele linja. Det litt sånn det samme i dag?
5: Det litt sånn det samme i dag. Vi har begynt på høsten, og da det gjerne både litt sommervær og litt høstvær og litt av hvert, og det innbefatter at tåka begynner å komme litt mer, nedbøren blir kanskje enda litt mer intens, og lavtrykkene litt mer intense. Og i dag så det et litt kraftig lavtrykk, nesten et lite høstlavtrykk, vil jeg si, på veien mot nordvestlandet. Så fra Bergen og nord mot Trondheimsfjorden så kommer det til å blåse godt, sørvest og vestlig stiv kuling, det kommer til å regne godt, særlig da i Vestlandfylket og sør i Møre og Romsdal. Hvis vi hopper litt nord også, så det regnet godt i natt i Alta. Der det kommet nesten 40 millimeter, og det kan regne noen timer til. Gått et lite jordras der. Men nedbøren egentlig på vei til å trekke seg østover, så det de østlige delene av Finnmark som får mest nedbør utover dagen. Så kan vi hoppe litt til de som kanskje får det beste været, og det Sør-Østlandet. En del vind vil det bli her. Vestavinden fra lavtrykket vil vi merke. Men tåkeskyene fra i går, de stort sett borte, så det blir mye sol, rundt 20 grader. Kanskje noen bygger nord på Østlandet, og i Nord-Norge så det Nordland som kanskje stikker av med sola, i hvert fall midtre deler av Nordland. Litt skyer lengst nord nå, og det kommer regn inn på Helgeland, men midtre deler av Nordland får en ganske fin dag.
4: Men altså 20 grader i september, jeg har en sånn følelse av at 20 grader i september føles annerledes enn 20 grader i juli. Er det bare jeg som...
5: Jeg vet ikke om det sånn forskningsbasert, men jeg må si meg litt, grann enig, fordi jeg også synes at 20 grader både i september og i mars helt annet enn 20 grader midt på sommeren. Da 20 grader litt lite, men vi sitter gjerne og soler oss i 20 grader både i september.
4: Kan det ha noe med fuktighet i luften eller noe sånt å gjøre?
5: Jeg tror kanskje det litt grann med at det gjerne litt kjøligere netter også, så den varmen på dagen føles mye bedre, og så det nok litt forventninger i det også. 20 grader jo 20 grader, men fuktighet har jo litt å si på hvordan man føler temperaturen, men 20 grader 20 grader.
4: Et av livets store spørsmål og store gåter der som vi fikk bare delig svar på. Vi får ta det neste gang. Bente Marie Wahl, takk.
1: 20 grader i april jo, altså det føles jo som 30 grader, jeg enig i det. Ansvarlig for nyhetsmål i dag var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, produsent Brage Versa Guttormsen, i studio var Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik, og vi håper onsdagen din blir fin.
6: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne tok farvel med kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
7: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
6: Og alle som ønsker å ta farvel ved kong Haralds båre kan møte opp ved slottet fram til begravelsen.
8: Hele Sveriges kongefamilie deltar I kong Haralds gravferd, det kommer fram med det svenske kongehusets program I dag tidlig. Fra før har kongeparene I Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden I Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet I Japan blant andre. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
9: Ja, altså det mener vi det ikke grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig, og for både påtalemyndigheten og retten.
8: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
10: Ja, vi mener at det ikke behov for en ny runde I lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen I saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
8: I Dyrøy I Troms mannen som skal ha skutt på politiet I går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet området rundt huset hans sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran med på å presse oljeprisen opp. Prisen på et fat nordsjøolje har økt til over 95 dollar I dag tidlig. Dette skjer dagen etter at drivstoffavgiftene her I landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kutta dem på grunn av krigen I Midtøsten. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
11: Dette Ekko.
12: I går ble Slottskapellet åpnet for defilering, og det var en lang kø med folk som ville ta farvel med kong Harald på en nær og stille måte, og mange setter stor pris på dette.
13: Ja, nei, det var sterkt. Det var rørende. Det var veldig verdig og fint, og alle kransene, og særlig fra Sonja. Takk for et fint liv, det var skikkelig rørende.
12: Norge fortsatt I en nasjonal sørgetid. Samtidig ripper en slik hending også opp I minn om våre egne private tap. Dette spør Ekko om sorg og det sorga gjør med oss, om sjokket, reaksjoner som kan komme uventet, og om hvordan vi kan være der for hverandre. Jeg heter Jean-Kristin Sena. Når en samlende figur som kong Harald går bort, kjenner vi på et felles vemod. Men vegen kort til egne erfaringer med tap og sorg. Og kjære lytter, hvis du har spørsmål eller refleksjoner om sorg, kan du sende en melding til Ekko I appen NRK Radio. Med meg I studio for å snakke om de mange sidene ved sorg, psykolog og forsker ved Universitetet I Oslo, Bergljot Gjelsvik. Velkommen.
14: Takk.
12: Og biskop emerita Kari Weitberg, velkommen til deg også.
15: Takk.
12: Denne sorgen mange har kjent på disse dagene har mynt oss på hvor sårbare vi alle Så aller først, altså, når kjente dere selv sist på sorg I eget liv?
15: Hvis jeg skal begynne, det et stort spørsmål, for egentlig så jeg kjenner på sorg nå, Jeg fulgt av vemod og blir oppriktig lei meg når kong Harald død. Og så det ganske lenge siden jeg mistet mine foreldre, så det nærmeste I sånn eget liv nok litt den kollektive sorgen jeg har vært med om med alle som døde I Gaza. Mm. Jeg har vært på markeringer og vi har lest opp navn, så det nok av det som har festet seg veldig, som tungt I meg.
12: Og Bergljot?
14: Jeg kjenner jo som deg, Kari, at det veldig vanskelig å ikke bli berørt av den siste dagens hendelse og kongens bortgang. Og I mitt eget liv så det jo er det sånn at det ikke nødvendigvis nylige tap, men det kan være ekko av gamle tap, og jeg var i sommer på, jeg var veldig nær mormoren min, og i sommer var jeg på et sted som jeg ikke har vært på siden hun død, og da kunne jeg kjenne veldig kraftfullt den savnet etter hun, og minnene kom veldig på, så det var kraftfullt.
15: Ja, men det var jo bare føyet til at jeg var på Stord i sommer, og, da, ja. Og til grav og til foreldre mine, og, ja. Og da kom det veldig nært, og når jeg går forbi barndomsheimen min, så pappa pleide å stå der.
14: Ja. Ja,
15: det var veldig sterkt.
14: Ja.
12: Men hva er egentlig sorg?
15: Ja, sorg er jo når en har mistet noe, når noe er gått tapt. En reaksjon på det er sorg, og dette at det er noe, eller en eller ei, eller det kan også være levende vesen som har gått bort som en vet ikke kom igjen. Da blir en ramme av sorg.
14: Mm, ja.
15: Ikke sant?
14: Ja, ja. Ja, jeg tror hvis vi elsker, hvis vi bryr oss om noe, så sørger vi. Det er jo en refleksjon av at noe som du sier, som betyr noe for oss er tapt, og har en smertefull påminner av hvor mye vi bryr oss om det som er rundt. Og det er jo litt som du var inne på, Kari, det er jo ikke, trenger jo ikke å være en fysisk død, det kan jo være tap av en relasjon, et ekteskap, det kan være en tidsperiode, eller et kjæledyr, eller... Hva er sorg over klimaforandring og sånne ting? Men det er klart at hvis det er en plutselig etapp, så blir det jo veldig mye mer sjokkartet.
12: Det er faktisk en lytter som har sendt en melding til oss i appen NRK Radio, og vedkommende skriver «Tidligere i år gikk katten vår bort. Det var ubetinget kjærleik. Jeg kjenner på en hjertesorg. Ikke alle rundt meg har forstått sorga som er leit. Sorg er sorg uansett om det er et menneske eller et dyr som er dødd. I bunn og grunn handler det vel om relasjonen og det emosjonelle bandet som en har til den døde.» Dere nikker begge to. Men denne personen her ser at ikke alle rundt forstår sorgen. Hvorfor reagerer vi så ulikt?
14: Jeg tror det er veldig sterke... Altså, sorg har på en måte ikke noe manual, eller det kommer ikke med noe oppskrift, og vi reagerer veldig forskjellig alle sammen. Noe av det har jo med... hvilken historie vi har og hvilke mestringsstrategier vi har utviklet over tid, personlighet er mye å si, så det her med stadier og sånne ting, beskrivelser av veldig sånn klassiske forløp kan være nyttig å gi oss språk for sorg, men det er veldig sjelden en lineær prosess som vi følger alle sammen. Det er tvert imot veldig, veldig individuelt.
15: Det var klokt sagt, Bergljot. Jeg tror det er et veldig viktig spørsmål som blir stilt her. For mange lurer på dette. Hvorfor føler jeg ikke sånn som hun føler?
14: Ja.
15: Eller er det feil sånn som jeg føler nå? Eller jeg får ikke til å gråte? Eller kan jeg være glad? Så nettopp det der at det lander så ulikt i oss.
14: Ja.
15: Og det kan ta... Ja, det tar... Egentlig så vil jo sorg å være med oss hele livet, men en kan kjenne også på nesten litt sånn skam, burde ikke ting være over nå, eller hvorfor kommer det opp? Så takk for spørsmålet. Jeg tror det er utrolig viktig å si at vi sørger så ulikt, og det rammer oss ulikt.
14: Ja, og det viser jo også at det er veldig mye sånn sterke normer om hva som er innenfor når det gjelder sorg. For eksempel det med at kjæledyr, tap av et kjæledyr, ikke på en måte blir ekte sorg, ikke sant? Men det er klart, som jeg sa i sted, det her med å baksida medaljen med å bry seg og bli glad i noe, er jo at vi mister, og da kommer sorgen.
12: Margrethe har også skrevet til oss, og hun skriver: «Min mann med demens bor på sykehjem, og ordet ventesorg er blitt brukt. Akkurat det ordet betyr lite for meg, men prosessen med å finne det riktige ordet som skildrer mine kjensler har vært veldig viktig. Og da er det som noe lander i kroppen og pusten, og det blir mye lettere. Før kjentes det som en utilgjengelig klump i kroppen. Jeg tenker også at denne situasjonen er ny for meg, og jeg må gi meg tid og få være raus og tåle at jeg også kan ha vanskelige følelser og stygge tanker, for eksempel at hun ikke vil besøke han eller sint. Så om å ta vare på seg selv, så skriver hun også: «Det hjelper ingen hvis jeg også har det dårlig. Å finne ut hva jeg trenger for å ha det bra er viktig å gjøre det. Gi meg selv en klapp på skuldra når jeg greier det.» Hva sier dere til det Margrethe forteller her?
14: Jeg synes jo det sier noe veldig viktig om at sorgen kommer ikke nødvendigvis akkurat når noen dør. Det kan være veldig gradvis og veldig utvikle seg over tid. Og man kan på et vis foregripe bortfallet, ikke sant, ved å sørge før. Mm. Og det er mange stadier av å miste. Mm. Så jeg synes det var veldig sterkt å høre, og gir veldig mening akkurat om ordene man bruker på, det gir mening eller ikke, ikke kanskje så viktig som det at man er i det som skjer og kjenner, forstår at her er det et begynnende tap.
15: Mm. Jeg har møtt og har selv erfaring med å bli rammet av demens i nær familie, og da husker jeg mor mi var veldig opptatt av dette, eller hun kjente seg så igjen i dette at en har mistet gradvis, altså tapet og sorg, og det startet jo når den hun var gift med ikke kjente hun igjen, for eksempel, eller ikke minnes, og det å anerkjenne den sorgen, og det er veldig viktig, og da få snakke med folk rundt, og kanskje få veiledning om hva gjør vi nå.
12: Det skriver Bård her også. Han skriver «Min kone er alvorlig syk og dør langsomt. Svinner bare hen, og jeg føler ofte stor sorg uten at hun er borte. Det blir ingen avslutning, og det er vanskelig å sørge da det innebærer at hun er borte, samtidig som jeg besøker henne hver dag. Dette er tungt.»
15: Det er tungt.
14: Ja, det er jo noe veldig kraftfullt ved at noen er der fysisk, men kanskje ikke oppleves som de er der til stede lenger, ikke sant? Og det... nå sier jo ikke den innskriveren akkurat det, men for mange så vet vi at de opplever ikke at det blir anerkjent, at det er noe veldig sorg er jo veldig universelt, og så er det på samme tid noe som ikke er synlig, så det kan jo være veldig overveldende og på samme tid ganske gå under radaren, og det er ensomhetsskapende.
15: Samtidig så det vi snakker om nå sier jo noe om det å dø. Det kan skje plutselig, helt uten varsel, at et menneske dør, og det kan ta lang tid. Og som prest i gravferder, så vet jeg jo også at når mor eller venn dør til slutt, så skjer det en ny fase. Så en kan ha en erfaring av å miste, men en kan ha hold i hånda, en kan ha strøket. Så det er når hjertet slutter å slå, da har hjertet sluttet å slå. Mm. Og da kommer vi i en annen fase med å ta avsked og ha bisettelse eller grafer, som også kan få andre typer kjensler, eller djupere kjensler. Mm. Mm. Mm.
12: Vi skal snakke mer om de mange sidene ved personlig sørg i løpet av den neste timen, men først, vi er midt i en nasjonal sørgetid, og mange sørger over et menneske de ikke engang har møtt. Hvordan skal vi forstå en slik kollektiv sorg?
14: Så den her kollektive sorgen er jo både kollektiv og handler om noe som har vært stabilt til stede for mange gjennom hele livet. Og så er det jo også sånn at sånne kollektive tap åpner døra for mer personlige sår og tap. Og at det på en måte er et rom inni den kollektive sorgen for det å få sørget selv. Mm. Og kanskje gir faktisk mulighet til å få gjort det på en måte som føles mer ok enn om det ikke hadde vært mulig. Så det, altså, et hvert tap setter jo i gang ekko av tidligere tap, og det er klart det her med å se de vajende flaggene på halvstang gjennom hele byen, rekka og folk som står, stillheten, blomsteren, ikke sant? Det her, det kraftfulle triggeret som også tror jeg kan være helende for mange.
15: Svært helende. Mm. Men nå er det kongen vår som er død. En samlende figur, den beste faren jeg aldri hadde, ser vi for eksempel. Og så startet det vel her til lands litt med når far hans, kong Olav, døde. Mm. Dette vi forskere kaller spontan ritualisering, som jo skjedde rundt Diana og Olof Palme, det at vi... spontant så går folket ut med lys eller blomster eller alt etter hvor vi er i året, tegninger, og så blir det bare mer og mer, og det er virkelig helende, og det er veldig sterkt å se.
14: Og så tror jeg også at det har noe det her med at vi blir så berørt av av en så, som du sier, Kari, så sentral figur. Jeg tror det er også noe med at det er også en veldig kraftfull påminner om det vi alle vet. Vi er alle prisgitt den eksistensielle vilkårene vi er, og vi skal alle dø. Og det er noe destabiliserende blir mint på det på en måte som jeg tror vi har habituelt bare snur oss vekk fra. Da.
12: Mm. Kong Håkon den 8. Hadde kontroll på stemma si under hele minnetalen til faren sin, kong Harald. Men da han snakket om mora si, skjedde det noe.
11: I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen, kjære mamma.
12: Dette gjør inntrykk og har gjort mye inntrykk. Kong Håkon er ikke bare konge, han er også sønnen til sin egen mamma og pappa. Hva er det som gjør at dette her blir så sterkt for oss?
14: Han viser jo, som du sier, han viser jo at rollen som kongelig også innebærer menneske Håkon, og han viser en sårbarhet i møte med tap som er dypt menneskelig og som vi alle kan relatere oss til. På en måte så ser vi oss selv gjennom han, og så blir hans tap vårt tap på et vis. Og det er noe generøst i det, at han tør å vise frem det. Han lar oss klinge med. Det er jo tankevekkende på en måte at vi offentlig ikke ser ofte så at folk gråter, ikke sant? Eller blir sterkt berørt, og han gir oss på en måte en slags gave å våge å være menneskelig. Det her som sårbarhetsforskeren Brené Brown ofte sier, at vi vil gjerne se sårbarheten, og det første vi gjerne vil se i andre er jo den sårbarheten, og noe av det vi ofte beundrer hos andre, men det er det vi sist vil gi fra oss selv, og vise frem selv. Så jeg tenker at han, ved å vise at han er sterkt berørt, så lar han oss se at han som også er dypt menneskelig berørt av tap.
12: Men Morten, han lurer på, er det ikke unaturlig å kjenne sorg når en gammel mann som har levd et rikt liv dør en naturlig død?
15: Da er det vel det som mange nå sier, at har en elsket noen, så er sorg også det som viser at en har tapt noe som er kjær. Og dette er, det er pappa, det er min elskede, det er den beste far, så vi kan jo mer kanskje bli også fullt av takknemlighet, nettopp for at han fikk leve så lenge og fikk være så lenge hos oss, og det er jo også noe som mange av oss er fylt av disse dager. Men som vi snakket om litt tidligere i programmet, altså når det endelig skjer, så rår vi ikke over hvordan vi reagerer på det. Og nå er det sorg og savn, lei seg, trist.
12: Og dere nevnte jo også dette ekkoet som blir av andre tap. Ja. Marit har skrevet, jeg mistet mine to små døtre da de ble bortført til utlandet for mange år siden. De var 2 og 4 år, og jeg fikk de aldri tilbake. Jeg opplevde at dine sorger ble aktivert og kom sterkt tilbake til meg ved kongens død. Hilsen Marit Gjelle, Bergen.
14: Jeg starter her. Gir veldig mening. Det blir sånne rom for alt det vi har med oss.
15: Derfor så hører jeg jo, og jeg vil jo bare oppfordre folk til å kanskje søke en god venn. Gå ut nå og gå forbi blomehavet. Og det er noe helende i det. Det er disse fellesskapene som dukker opp. Mm. Der en kjenner seg trygg. Oppsøk deg.
12: Jeg var jo der selv på lørdag med min 5-åring og la blomster. Hva er det som skjer med oss når vi gjør sånne ting som å legge blomster eller gå og tenne et lys eller gå inn i et hellig rom eller et stille rom bare for selv å kontemplere litt, tenke litt?
15: En gir seg jo selv muligheten til aktivt å ta del i avsked og i sorg, og det blir et minne. 5-åringen vil si, jeg var der og la ned den blomen og gjorde det. Jeg ble invitert inn, jeg satt ikke og var utenfor, jeg fikk lov til å ta del på min måte. Og så blir jo disse heilagrommene som kyrkjehuset er, som har nettopp favnet både våre gleder og sorger, de blir jo åpnet til de som vil komme inn på sånne dager. Mange av oss har jo erfaring fra 22. juli, hva det gjorde å liksom komme inn i disse mellomrommene som kyrkjehusene er, som ikke er hjemme, og det er heller ikke i et kjøpesenter. Mm. Eller, det er noe rom i samfunnet vårt som nettopp er laget for slikt. Og så kan vel vi også si at dette blomsterhavet ut forbi slottet blir et slags spontanalter som er viktig nå, men som jo kommer til å bli tatt inn når blomene tørker og tegningene begravd det senere. Vet ikke, hva sier du, Bergljot?
14: Ja, nei, jeg slutter meg til det. Jeg tenker jo det er noe med det at det blir så veldig, det får en symbolsk form, og det, ikke minst så blir det veldig uttrykk for det kollektive i det, at vi står sammen, ikke sant? Det er jo det samme stedet som man for en måneds tid siden satt tusenvis av folk og rodd over landslaget sine prestasjoner, ikke sant? Og nå er det fylt med en helt annen klangbunn og helt andre omstendigheter, og det er noe med det der å kunne stå og oppleve at man faktisk står sammen i en tid hvor veldig mange er tiltagende ensom, ikke sant? Mer og mer opplevelse og splittelse, så jeg tror det er noe med å komme sammen i det som er vondt også, som er viktig, og som blir veldig sånn synlig med det blomsterhavet, og det ser vi også når kongefamilien kommer ut.
15: Mm.
12: Religionssosiolog Ida Marie Høg, hun var gjest i Ekko på mandag, og hun la spesielt merke til hvor mange unge som også er med i disse sorgritualene etter kong Harald, vi kan høre.
16: Jeg har vært overrasket over ungdommenes tilstedeværelse, aktivitet i denne kollektive sorgen og i de kollektive sorgritualene. Det har vært køer av unge, og spesielt unge gutter i 20-årene, som da ønsker å skrive i kondolanseprotokollene. Og så jeg så her Kristiansand, hvor mange ikke slapp inn i domkirken, for det rett og slett ikke var plasser igjen, så var det TV-overføring i rådhuset. Og hvor mange ungdom som deltok der, unge mennesker som ikke nødvendigvis er de som går oftest i kirkene.
12: Det sa religionssosiolog Ida Marie Høg, og alle generasjoner deltek i denne her kollektive sorga.
15: Det sier jo litt om hvem vi sørger etter. Nå har jo sosiale medier og alle kanaler har jo, takk for det, vil jeg si, igjen publisert mye av de ordene som kong Harald ga oss gjennom sine nyttårstaler, sin tale i parken, og alle de han har møtt, og hvor han har nettopp stått opp og vært der. Når vi har vunnet på Lillehammer og ro i sommer, men også nettopp når stormen herjer på Vestlandet etter 22. juli. Så jeg blir som Ida Maria Høg beveget, men kanskje ikke helt overrasket. Men det er veldig, veldig, veldig fint å se. Og en ting til er jo at de eldste av oss, vi ble jo ofte skånet for slikt når vi var små. Så jeg tror dette at venner og foreldre og gjenger møtes og går ut og gjør dette, det er så sunt.
14: Ja. Jeg er helt enig, og det er noe med å få at det blir virkelig på et vis når man kommer dit, og at vi har alle, selv om det berører oss på ulike vis, så har vi alle behov for å finne mening også i det tapet her, da. Og det tror jeg er det er noe veldig sånn kraftfullt å faktisk se blomsterhavet være der. Selv om man ikke velger å gå til båret, så er det noe veldig kraftfullt med det, som jeg tror vi alle har en slags beredskap for, selv om det er de yngre. Jeg husker jo selv det når kong Olav gikk bort, når vi var yngre. At det der å tenne lys, det er noe kraftfullt med det.
12: Hvis du akkurat er skrudd på radioen, så hører du nå på Spør Ekko om sorg, der psykolog og forsker Bergljot Gjelsvik og biskop emerita Kari Veiteberg svarer på spørsmål og tanker du sender til Ekko i appen NRK Radio om sorg. Og vi skal gå litt fra nasjonalsorg til privatsorg, for mange som snakker om det kan si at det kan oppleves som så uvirkelig når man blir rammet av sorg, at man ikke helt klarer å ta det inn. Hvorfor reagerer vi på den måten, Bergljot?
14: Det er det mange, for det første er det mange grunner til det, og veldig mange grader av det, men det er klart at den virkelighetsfølelsen, eller det psykologerne kaller derealisering, er jo særlig til stede hvis det er veldig plutselig et tap. Mm. Og det er jo ikke så rart, altså man kan gå fra og alt man har tatt for gitt er plutselig borte. Og vi kan jo kanskje vite med hodet at vi eldes bitte litt hver dag, og at alle skal dø og sånt, men når det plutselig skjer, så kan det være veldig destabiliserende. Mm. Og mer sånn psykologisk så er det jo, kan du se det som en form for beskyttelsesmekanisme, at det blir fryktelig vanskelig å integrere alt det man opplever og føler, og seg selv som kanskje har blitt celle, som kanskje har blitt splintret i rollen, eller men det er et spenn her fra å føle på en uvirkelighetsfølelse til å gå mer over til å gå over i det vi kaller dissosiasjon, ikke sant? At man ikke klarer rett og slett å, at man må spalte seg vekk fra det som skjer. Og da er vi mer over i mer komplekse sorgreaksjoner som kan bli veldig vanskelig på sikt.
17: Mm. Det er en som har skrevet til oss. Min far døde da jeg bare var 7 år gammel, og det jeg husker best er å våkne morgenen etter, og et øyeblikk har glemt hva som hadde skjedd, før sorgen skylte inn over og besudlet alt annet.
15: Det er jo veldig gjenkjenning når jeg har snakket med folk som har mistet, og bare det å komme inn på kjøkkenet om morgenen og begynne å snakke, oi, pappa er jo der ikke, eller bror, så det, og at vi snakker i nåtid, du, og det er helt greit, men og det handler nettopp om at det er, ja, jeg understreker og bekrefter og tror du synes det var klokt det du Bergljot sa. Sånn er sorgen. Stykkevis og delt kan vi gripe det, og så virker det. Ja.
14: Ja. Og man ser jo så at folk, ikke sant, får trang til å ringe til den som er død, eller ja, får begynne å snakke med, eller får lyst til å, ikke sant, og så får man, kommer det liksom veldig skarpt tilbake, og den er ikke der lenger, eller vi ser det også hos barn, ikke sant, barn sin evne til å eller kanskje vanske med å være i sorgen over tid, at man kan gå litt mer inn og ut av det, som på ingen måte gjør at de sørgende mindre, men at man kan se dem litt sånn, paradoksale vekslingene mellom lek og dyp sorg, for eksempel.
17: Ja, det har jeg lagt merke til også med min egen 5-åring, at han kan plutselig savne sin avdøde farmor.
14: Ja. Altså,
17: ut av det blå så kan settinga komme, jeg savner farmor.
14: Ja.
17: Om det så er midt under middag, eller...
15: Og det, så ser vi jo også at at både noen lager og gjør begravelser, for eksempel grave ned eller finne, og alt dette kan være til hjelp, og her er jo nettopp ritualene våre til stor hjelp, det som skjer sånn stegvis.
17: Ja, for hva gjør det med oss?
15: Det gjør mye med oss, men kanskje først og fremst så hjelper det oss til oss å fatte at nå er min venn, min slektning, min nære familie dør, og så inviterer og får andre å komme og ta del i sorgen. Og i gammel tid så var det jo gjerne sånn at først var det syning i heimen, og så kom nabolaget og med mat, og så tok det tid liksom før kista ble lukket, og en tok henne ut og hadde selve gravferd, og alt dette er sånne stadier som er til veldig god hjelp, faktisk. Og så er det å oppsøke sorggrupper, det vet jeg også etter en tid. Jeg har ledet og vært med på sorggrupper på universitetet, for eksempel, der studenter sitter og lytter på hverandre, og nei, følte du også sånn? Så det å sitte og få mulighet til å dele dette, og gi rom for det med like sinner på en måte. Ja. Nå er vi inne på noe vi kan snakke i mange timer om. Ja.
17: Her er det faktisk en som skriver, jeg opplever at veldig få flagger på halvstang, og i går kom en kritiker i nyheten at nå var det for mye. Men personlig synes jeg at alt skulle stoppe mer opp. At folk går for fort videre, at dette endelig er et punkt vi kan møtes til og lande i. Hva tenker dere om det?
14: Jeg tenker at det reflekterer bare at det er ikke noe lett å finne noe enighet om hva som er nok, eller de fleste vil jo ha en motsatt impuls, altså nå skal det være over, eller og den kritikken som kom var vel mer om mediedekning, altså det er en helt egen samtale, men det med å gi nok, altså vi har jo visse retningslinjer for hva man kan gjøre, ikke sant, med landesorg i to uker inn til begravelsen og så videre, så der er det vel noen strømmer, men jeg synes det er veldig det, jeg hører jo en slags lengsel i det spørsmålet etter mer tilstedeværelse med det som skjer, at vi ikke bare rusher videre, og det vet vi jo på mer sånn individuelt plan, at hvis man ikke tar tap innover seg, at man ikke lar det spille seg ut i følelsene og i kroppen, og lar det få være der, så kan vi få det vanskeligere på sikt, og det høres jo på en måte veldig sånn enkelt ut, men det kan jo føles som en tsunami. Så jeg synes det er veldig tankevekkende det den innskriveren sier om, og kan vi ikke stoppe opp litt? Litt sånn, hvor er stoppknappen? Høy lav.
17: Men det med ritualer, er det bare bra, eller kan noen ritualer også holde oss fast i sorg, sånn at vi stopper opp for lenge?
15: Ja.
14: Jeg tenker jo at det kommer helt an, altså hvis du tenker på mer sånn kollektiv ritual, så tror jeg det er sånn som du vender på, Kari, utrolig viktig med tanke på å skape mening, gi mening og ramme til noe som kan føles veldig overveldende, veldig, hva skal man si, intenst. Men det er klart at hvis det blir for rigid, hvis det blir for, hvis ritualet skal på en måte komme før følelsen, så kan det bli veldig sånn, kan det jo enten bli tomt eller, ja, som sagt, veldig sånn stivt da. Men jeg tror ikke egentlig det
15: jeg synes problemet. Jo, det er spennende også med ritualer at det handler om å gjøre, altså det er ikke alltid at du vet helt, men at sorg er et arbeid, det er noe du gjør, det kan være vel så mye, bare at nå går jeg ut og legger uten at jeg egentlig har tenkt så mye over det. Så det vet jeg, og det, at det er til god hjelp, og det sidestiller oss alle. Alle kan gjøre, eller gjøre, eller handle rituelt. Det en del av snakket om er vel det som vi kaller spontan alter, eller at vi legger blomster ved et sted, at det har sin tid. Så når gravferd og selve begravelsen, eller bisettelsen, finnes da tar vi vekk de blomstene som ligger ute på slotts. Så det å liksom henge ved det. Ferdig, og så spør jeg, stemmer ikke det at en del har vært litt kritiske til sånne, disse spontanplassene, at det...
14: Jeg tenker at det er kjempeviktig, og det noe av det med de her veldig sånn, hva skal man si, fastsatte ritualene kan kanskje komme. En fare ved det er jo at det kan komme i, skal si, overskygge den mer sånn intuitive sorgen, det er jo at ting, sånn som du sier, kan få skje på sin egen tidslinje og på sine egne premisser. Jeg tror ikke det er noen nødvendig motsetning mellom dem to.
17: Det er Janne som skriver, ingen vil skrive, at dette her er som vi snakker om nå, det at folk dør og man sørger og sånt, hun blir redd for å dø selv.
14: Klart, ja. Og der er vi jo kanskje litt tilbake til hvorfor det her berører oss sterkt, som vi snakket litt om tidligere, at det er vel veldig lite annet som setter oss så direkte i kontakt med våre eksistensielle grunnvilkår, og det er noe som vi som kultur, vil jeg si, i stor grad fornekter, og som vi har en vane med å snu oss vekk fra. Og det blir det her en veldig kraftfull påminner om, blant annet.
15: Det slår så ulikt ned i folk, og noen kjenner jo på at den ikke orker gå ut, når alle andre går ut, så det er veldig viktig å si og formidle at det er ikke noe som er feil her, men vi blir emosjonelt berørt, og det treffer ting i oss.
17: Du hører altså nå på Spør Ek om sorg, der biskop emerita Kari Veiteberg og psykolog og forsker Bergljot Gjelsvik svarer på spørsmål og tanker som du sender til oss i appen NRK Radio. Sorg er jo for mange ikke en veldig sakte flytende elv som renner langsomt, men det kan for mange kjennes mer som tunge dønninger som kommer uforutsigbare mellomrom. Hvorfor er sorga slik?
14: Det er et stort spørsmål. Det er, jeg skal si, på en måte synes jeg det er helt opplagt at jeg tror det har noe å gjøre med at vi tenker at tap er noe som vi liksom skal komme oss over. Sorgen er noe som skal gå over.
1: Mm.
14: Og det de fleste erfarer er jo, selv om det er stor variasjon, så er det jo mer det at det er ting vi alltid lever med, og som kan komme i plutselige, det kan være en ulmebrann, eller det kan komme plutselig over oss. Og at det her kommer i syklus, jeg tenker, er helt sånn naturlig. Det er nesten som om kroppen og psyken vet hva den skal gjøre, at det her bare det lever sitt eget liv. Mm. Og det kan være ting som trigger det, som man ikke venter, sånn som jeg snakket om i stedet med at det kommer til et sted jeg ikke har vært på lenge, ikke sant? Og så kommer minnene og savner og sorgen tilbake. Og jeg synes det er veldig tankevekkende når jeg tenker på ofte pasienter, hvis man ber dem om å tegne, for eksempel omfanget av sørgen, så tegner de en svær sirkel på et papir, og så møter du dem noen år senere, og så er sirkelen like stor, men arket har blitt litt større. Mm. Det verden rundt har blitt større. Så jeg tror ikke det er det at vi blir ikke kvittet, men det har en slags, akkurat som gråt i oss, kommer i hikste hulk, og, ikke sant, så kommer levende her med oss. Og så kan man jo kanskje håp og erfare selv at varmen og kjærligheten blir større enn smerten over tid, da. Men det er ikke gitt det.
15: Men det er mange som sier at når jeg hørte den sangen, så plutselig så bare strømte det på. Så det er greit for alle rundt å vite sånn, og at det er helt ok, at plutselig så kan en bli overlemmet, eller så må en kanskje trekke seg unna litt, for det var noe som trigger helt uventet.
14: Ja, og det er ikke sikkert vi trenger å være så redd for det.
15: Nei.
14: For ikke sant, det der med at man plutselig blir veldig berørt på en måte som i situasjonen kan virke litt sånn ut av proporsjoner, men det vi vet ikke hva folk går og bærer på. Og det kan hende at vi blir litt overrasket selv også.
17: Men mange kan jo også kanskje når man står midt i en veldig svær sorg, kjenne en frykt for at det her skal være den følelsen som du skal sitte med resten av livet.
14: Mm.
17: Hva vil dere si til deg som er redd for dette?
15: Det er da jeg tror det aller beste er nettopp å dele den følelsen med noen kloke folk, for det verste er også om en ikke anerkjenner den følelsen på en måte, men allereie ved å ha kjent litt på den, så kan det kjennes litt lettere, men det går.
14: Ja, og tenker jeg at både det å anerkjenne og det å vi har jo ofte, kanskje særlig når den er veldig, veldig vondt og veldig smertefullt, at vi har en veldig ønske om å få det vekk veldig fort. Og at det er noe sånn paradoksalt at det å la det være der kan gjøre at det døves litt på sikt. Og at noe av faren med å møte folk som har det sånn, er at vi får veldig trang til å si det her kommer til å gå over, det her kommer til å ordne seg. Og det kan gjøre at vi signaliserer at det her er det egentlig ikke rom for, på en måte som gjør at det egentlig bare blir sittende mer fast.
17: Vi har fått en ganske sterk melding fra Annette her. Jeg mistet en veldig god venn da jeg var 19 år i en trafikkulykke, og min venninne var også involvert og ble hardt skadet. Jeg visste ikke hvor eller hva jeg skulle gjøre med sorgen. Jeg trakk meg unna og kapslet den inn. Livet gikk videre, jeg fikk kritikk av venninna mi da hun kom tilbake. Det forstod jeg og forklarte at jeg ikke hadde noen plass å gå med sorgen. Visste ikke hva jeg skulle kunne eller burde gjøre, om hun forstod eller tolererte, jeg vet ikke helt. Essensen i det jeg forteller er at sorgen aldri ble borte. I livets utfordringer kom den til overflate 30 år. Jeg fikk tak i et foto av den avdøde vennen og hangde opp og gråt i 3 uker.
15: Fin og sterk og sann fortelling. Og det er nettopp det som Bergljot også understreker i stedet der med å få sånn, det går nok over, eller er du ikke ferdig med det ennå? Det fungerer motsett av sin hensikt. Det kan ha blitt sagt som et røyst, men sånn er det ikke. Så sorg og følge med, men kan ha ulike former, og det er, ja, men det er sterk, sterk og viktig historie vi nå fikk del i.
17: Anne Inger spør det, Bergljot, om du kan si litt om hvordan sorg gjør oss sterkere?
14: Ja, jeg tror jo ofte så, og det har vi jo snakket om her i dag også, hvor vondt og smertefullt det kan være, og så er det jo noe med at det å stå så tett på det, altså det er noen kostnader ved å hele tiden snu seg vekk fra det som faktisk er grunnvilkårene våre, det at døden og tap er del av livet, og det å være tett på det og faktisk erfare det er jo transformerende, på måter som kanskje kan gjøre at vi er mer til stede, setter mer pris på dem vi har rundt oss, at vi blir mer, på et vis paradoksalt nok, mer levende av å være nær døden. Det er noe vitaliserende med å erkjenne livet sånn som det er. Og det å kanskje kan det også gi, litt som flere har vært inne på, dem som har skrevet inn, at det kan være en mulighet til å reflektere over hva som virkelig betyr noe for meg. Man får en slags dødsleie mulighet lenge før man selv skal dø, til å tenke på hva er det egentlig som betyr noe for meg. Litt på samme måte som med anger, ikke sant? Man kan bruke det som en mulighet til å ta nye valg, leve med større kjærlighet, større mot.
17: Ingrid skriver: jeg mistet mora mi noen veker før jeg fødte barnet mitt, og da opplevde jeg at jeg ikke fikk sørge skikkelig, for den nyfødte krevde alt av meg. Vår nye konge sørger over sin far samtidig som han arvet ansvar for et helt land. Kan dere si noe om langtidseffektene av det å ikke få sørge skikkelig med en gang?
14: Der er vi jo veldig ulike, det er jo så ulike behov, så det er liksom vanskelig å si at hvis man ikke får gjort det, så skjer det, og det er ikke så på en måte rett frem, men det er klart at det å ikke få anerkjennelse, sånn som du, Kari, var litt inne på tidligere i sendingen, med at tidligere så folk som er voksne i dag, som barn, ikke fikk lov å snakke om sorg og sånt, ikke sant? At det blir kapslet, det har jo Kong Harald også selv snakket om, ikke sant, tapet av mora si, at han ikke fikk snakke ordentlig om det. Og det vet vi jo, kan vi jo kjenne oss selv, og i folk vi kjenner, at det blir noe som ikke får, det er noe som blir frosset i oss, og som ikke får rom, ikke får puste. Og det vet vi jo at vi kan ikke slå av det å sørge og så være vital og levende i alle andre områder av livet. Man, fordelen med å være virkelig til stede med smerten er jo at man får all tilstedeværelsen i alle de andre følelsene vi gjør også, som glede og entusiasme, ikke sant? Man kan ikke på en måte selektivt velge bort en og så få. Så det er noe med at det kan føre til en slags sånn, hva skal man si, kulde hele systemet på et vis, som på ulike vis, man kan kalle det masse diagnoser og sånne ting, men det vil jo variere veldig, men det å ikke få snakke om noe, selv for barn selvfølgelig, vi trenger, sorgen trenger å bli hørt, vi ønsker å bli møtt i sorgen.
15: I kyrkja synger vi jo sorgen og gleden i vandret og hopes. Noe av det som ble tematisert her var jo for eksempel det å føde, få ta imot et nytt liv, akkurat dagen etter at en har mistet noen. Og det sier jo litt om livet, og jeg har møtt en del som sliter med dette, kan jeg glede meg, kan jeg le nå? Og da snakker vi ofte, ja, det ville kanskje vært i din fars eller mors ånd, at vi nå eter godt, at vi gjør det. Så liksom tenker jeg, hva ville? Ville ikke, og nå gjelder det for eksempel Kong Harald, jeg døypte 3 barn på søndag, jeg tror Kong Harald ville gledd seg, sa vi, av å se nytt liv komme til Vera, så la oss feire det. Så her er det komplekse ting, så vi må bare gå inn, hva driver jeg på i mitt liv? Klart jeg skal feire bursdagen min neste veke. Det er livet Mm. Vi er i livet.
17: Men som dere nevner, så sørger jo også barna. I den prisvinnende dokumentaren Utkjent landskap av Silje Evensmo Jakobsen, så får vi et sterkt møte med en familie som får livet snudd på hodet når firebarnsmora Maria dør av kreft. Og tilbake så står da ektemannen Nick og fire små barn som skal lære seg å leve videre med det store saknet. Vi kan høre et lite utdrag.
18: Jeg savner lukten. Jeg har genser å lukte på, men det er ikke så ferskt. Det lukter godt og fint og trygt. Det som jeg var mest redd for var at pappa aldri skulle bli glad igjen.

0: svar på, for jeg tenker jo at kanskje barn har den gaven enda, at den intuitivt kan gå inn, og hele kjensle, sansapparatet er der. Mm. Men jeg håper jo også at vi voksne er der, men det er klart, det å abstrahere, og det med å nettopp lage ord og formuleringer og skrive og dele den type tenkning rundt det, det krever jo år og til. Men hva sier du, Bergljot?
1: Ja, altså det kommer jo helt an på aldersstadiet man er i, holdt jeg på å si. Ja. Altså barn, små barn, altså det er jo viktig å på en måte slå for at alle sørger, små barn, babyer sørger også. Og så kommer det til uttrykk på veldig forskjellig vis, litt som du er inne på, at vi små barn, særlig barn under 5, har jo ikke nødvendigvis noen forståelse av hva det å være død betyr, hvis vi snakker om tap av en person da. Så det kan rett og slett være vanskelig å forstå, men man kan jo fornemme en tristhet uten at man helt har språk for det, ikke sant? Mm. Så du kan se små barn som for eksempel går og leter etter den som er død, eller leter etter gjenstander som, eller holder veldig fast på gjenstander som er viktig og knyttet til den personen som er borte, hvis det snakker om et dødsfall. Og kan kanskje utagere det mer enn at man, som mange voksne gjør i den grad vi gjør det da, verbalisere det og snakke om det og har en mer evne til å symbolisere tapet. Så det er ganske stor forskjell, og veldig viktig å tyne seg inn på hvor unge er i utviklingsforløpet, lett og slett.
0: Jeg tror det, ja. Men det var veldig viktig, jeg kom på mens du snakket, hvor viktig det er også for en voksen å være der med barna, og bare åpne opp for den samtalen, selv om jeg nødvendigvis ikke har svar på alt. Men vite, hvis vi sier at pappa har gått bort, så vil jo barnet gjerne da gå og lete. Altså det handler om at noen er død. Så ofte så bruker vi sånne språkbilder og sånt, som nettopp kan slå ned hos barnet på en måte som gjør at en går og leter, eller en kan tro at den fuglen der er sånn og sånn. Ja.
2: Ja, for jeg merker selv at da vi skulle snakke med vårt barn om døden, så var det viktig for meg å ikke si sovne inn, for eksempel.
1: Ja. Ja.
2: For jeg tenkte, kom til å bli veldig, veldig rart, eller var det... Er det på en måte å overregge fra min side, eller er det...
1: Hva er det som er å overregge?
2: Å ikke ville bruke sovne inn, men heller bare si død.
1: Ja.
0: Jeg synes det er veldig fint at du gjorde det. For hvis du sa... Når vi sier sovne inn, så tenker vi jo å vakne opp igjen. Det er klart, i en kristen ramme, så kunne jeg ha sagt at en vakner opp i Guds favn, og da er en der, men en må vite hva en sier når en sier sovne inn, tenker jeg.
1: Ja, det kan jo være veldig forvirrende for et barn som kan ta det, som du sier, veldig bokstavlig.
2: Du hører altså på Spør Ekko om sorg, og har du spørsmål, tanker og refleksjoner du vil dele med oss, så kan du altså gjøre det i appen NRK Radio. I studio har jeg med meg biskop Emerita Kari Weiteberg og forsker og psykolog Bergljot Gjelsvik. Og mye av det med sorg, det handler jo også om å være der for hverandre. Så vi må jo nesten snakke om det også. Hva skal vi si til en som sørger?
0: Jeg tror det viktigste er i hvert fall å tørre å si eller gjøre noe, fordi jeg har hørt av mange sørgende at de kjenner at noen unngår de, eller ikke kommer, nettopp fordi at kanskje de tenker, jeg vet ikke hva jeg skal si. Så jeg kan gjerne si kondolere, men holde i hånda hvis det er naturlig, se i øynene, eller komme med på døra med gryta med varm middag. Det er ulike måter å si ting på.
1: Ja, og kanskje ikke være så redd for å si noe feil. Sant? At det er på en måte, veldig ofte så kan jo mange ha den impulsen at de bare ønsker å komme seg vekk og på andre siden av gata, eller ikke late som ingenting, og det er jo det verste. Så det å anerkjenne tapet, det å kanskje også tørre å snakke om den døde, kanskje dele minner man har hvis man kjenner vedkommende, eller hvis det er snakk her da om sorg etter noen som har gått bort, så er det, tenker jeg, det er veldig, det er rett og slett å være villig til å være et livsvitne, være villig til å

0: lyttende nærvær, rett og slett. Det ikke så på en måte komplekst som det kan høres ut. Rett og slett bare være villig til å si fortell. Mm. Jeg skjønner at det her tøft.
1: Men sorg trenger jo ikke bare være på en måte gråt og tårer og det å være trist. Altså, du kan jo oppleve at de blir sinte og hvor mye skal man tåle av alle de følelsene som dukker opp i en sorg?
2: Jeg tenker vi skal tåle alt. og i samfunnet vårt så har vi jo også ulike lyttestasjoner. Vi har i kirkene med de som er ansatte der, vi har psykologtjeneste og sorgtjeneste. Jeg vet jo at en del kan være redd, nå vet ikke jeg er redd for å, hva skal jeg si, belaste vennene mine, eller jeg vil ikke være til belastning. Det er veldig mange som sier. Og så finner jeg nå kanskje ut at akkurat den vennen eller den naboen er god for meg å snakke med nå. Og det er lov å være litt sånn selektiv. Mm. Mm. Men sinne, og jeg vet jo også at mange kjenner på bitterhet, og det kan jo bli en vond knut etter hvert, men det å prøve å utforske og finne noen trygge å dele det med, det gir en.
0: Ja, og det å ikke være så fordømmende til hva som kommer opp, på en måte, sorg er ikke nødvendigvis nobelt, det er ikke sånn at vi bare sitter og gråter, og som du sa i sted, det er jo litt i forlengelsen av det du sa, Kari, så er det jo, kan jo folk være fryktelig sint for ektefellen har forlatt dem, på en måte, selv om det ikke har vært et selvmord, at det kan være at man føler at man sitter igjen alene, eller det kan være mange følelser knyttet til det, og det er jo særlig tilfelle hvis det har vært en komplisert relasjon før noen har gått bort. Men jeg tror det er viktig at vi er klar over at sorg kan ytre seg på så mange irritabilitet, ikke sant, eller at folk blir unnvikende, for da blir vi også flinkere til å møte det med varme.
1: Det å skjønne at det å sørge er ikke noe man trenger å være flink på.
0: Nettopp.
2: Ja, det er viktig å si.
1: Margaret, som vil la seg en melding fra helt i starten av sendingen, har også et tips til hva hun tenker at man kan si til mennesker i sorg. Hun skriver at man kan for eksempel si: jeg vet ikke hvordan det går og hvordan det er å være det nå, men du må vite at jeg tenker på det. Og så må man ikke forvente svar, sier hun.
0: Og så tror jeg bare for å plukke litt videre på det, at det er noe med å du snakket om det å komme mat på døra, Kari. Det kan man være liksom praktisk til stede. At man kan jo bli så ut av seg at hverdagslivet kollapser. Og da kan det være veldig godt med noen som også trår til med rett og slett helt praktisk hjelp. Det også kan være veldig ivaretagende.
1: Vi kan høre noen barn som en reporter fra NRK møtte på Slottsplassen mellom Blomstra og Helsinga. For det har vært stilt et ganske vanskelig spørsmål, egentlig.
3: Hva kunne man sagt til dronning Sonja hvis hun sitter og gråter nå? Hva ville man sagt til henne da?
4: Det er sagt
5: så.
6: Han lever bare til himmelen.
7: Ja, det er sagt jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
8: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med henne og gitt henne en ekstra god kos.
1: Disse barna hadde veldig fine og enkle svar, og det, som dere sier, det å trøste trenger kanskje ikke være så avansert. En kos og en kopp kaffe.
2: Og jeg hørte på deg at de ville dronning Sonja så vel. Altså det er jo noe med, så språk er jo ikke bare det som blir sagt, men det er jo liksom det også, å se et ansikt og en nedfølelse i det ansiktet. Så jeg tror det å vende seg til og ikke vende seg bort er viktig.
0: Absolutt, og der vil jeg, altså den der jeg tenker på, det er jo godt å vite, men det kan jo av og til også være en litt sånn, man skal ikke, det er ikke noe gærent med å si det, men det kan også av og til bli litt sånn at da har man på en måte gjort sitt, og så kan man gå videre på et vis. Kanskje man av og til skal stoppe opp mer og si: jeg er her, hva trenger du nå?
2: Ja, og en del har også fortalt meg at de har hørt det bare, du må bare ringe, men det er ikke sikkert at den er der, at den orker å ringe. Så jeg tror nok at det at den ringer, eller det at den kommer, eller tilbyr seg til å ta med til å gjøre noe.
0: Mm. Ja, for da gir man jo på en måte ansvaret til den som har fått liv i hodet til å si fra. Mm. Og det har man ofte ikke kapasitet til.
2: Mm. Mm.
1: Vi går mot slutten nå, men altså, det kan jo være føles betalt og totalt uforståelig når en står midt oppe i sorgen, men hvordan skal en egentlig få livet til å gå videre? For det skal jo egentlig det.
0: Det er jo på en måte noe veldig brutalt at livet går videre, fordi der står man med en stor sorg, og så fortsetter hverdagen for dem rundt som før. Så jeg tror veldig mye av det vi vet om å komme seg videre handler om å virkelig ta inn over seg, akseptere det som har skjedd, og ha veldig stor tålmodighet og selvomsorg i den tiden til å ikke ha så store forventninger til at det skal skje noe raskt. Jeg tror det å hele tiden sjekke her, går det over nå, det vil være noe som stopper utviklingen da.
1: Være reis med seg selv som Margaret skrev.
0: Ja, og ikke liksom forvente at det her er noe som skal vekk, det er ikke noe som skal fikses, det er noe som skal leves.
2: Mm. Ikke tenke på hvor skal jeg få dette til å gå videre, fordi livet går jo videre, altså det blir vinter, og så kommer det nye blomer og vekser, så det skjer litt sånn uavhengig, og det er ikke noe jeg bidrar til.
0: Mm.
2: Så livet kommer jo til å skje, og så får en være i da, med den en er, og den sorgen en har i seg.
0: Mm.
1: Men hvordan kan man finne håp når alt kjennes meningsløst?
2: Det er jo veldig mange som kjenner på meningsløse i vår tid, fordi vi får så mye innover oss av elende. Musikk, gå inn i heilagrommene, bare sitte og lytte, det er å være med venner. Jeg får håp av å høre andre synge.
1: Tusen takk for at dere kom til Ekko og snakket med oss om sorg, psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Bergljot Gjelsvik, og biskop emerita Kari Weiteberg. Mm. Og tusen takk også til alle dere som delte dere historier og stilte spørsmål til denne samtalen her. Denne saken var forberedt av Jan Erlend Leine og Brita Garden. Nå er det straks nyhetene på P2, og etter det så skal vi snakke om flomkatastrofen som er rammet Nepal og Tibet. Hvordan kan slike katastrofer skje, og er det mulig å forebygge seg? Vi skal også ta for oss valgspråk, for kong Håkon har valgt samme valgspråk som sine forgjengere, mens kong Fredrik av Danmark har valgt å ta bort Gud og folkets kjærlighet. Hva er egentlig historien bak slike valgspråk, og hva betydning har de? Dette kommer altså i Ekko rett etter nyhetene.
4: Her er NRK Nyheter, klokken er 10. Landets ledende politikere hedret i dag tidlig kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være inne i kapellet.
5: Det er jo slik at det er vår kjære konge som har forlatt oss. Så er det jo litt sånn at jeg er stortingspresident, men for meg så er også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg er derfor det er så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert i en del av dette fellesskapet. Og det er derfor vi ser blomsterhav overalt, det er derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
4: Rundt 4000 personer tok avsked ved kong Haralds båre i Slottskapellet i går, det opplyser kongehuset til NRK. Slottskapellet er åpnet for at publikum hver dag fra nå klokken 10 og frem til klokken 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt frem til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen I Himalaya svinner, det sier myndighetene I Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut I Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet I nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde I Tibet. Organisasjonen Plan I Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, det sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes I Plan Norge.
9: De særlig sårbare, og ikke minst jente, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familien mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap I Nepal relativt høyt I utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
4: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre I USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten I januar I år, men siden har støttet vicepresidenten I stedet for opposisjonen I landet. Og til slutt så tar vi med oss at storbanken Nordea mener prisstigningen I Norge trolig tar seg opp igjen, og at Norges Bank vil sette opp sin rente I høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt I Nasjonalbankens styringsrente før I 2028. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
10: Dette Ekko.
1: Onsdag I forrige veke ble Nepal rystet av en flaumkatastrofe. Over 1000 mennesker stadfestet omkomne, og nesten 4000 fortsatt saknet. Og enda flere har mistet heimene sine. Fjellområdet noen av de første som blir rammet av økende temperaturer, og nå som været blir varmere og varmere, hvordan forbereder vi oss på et mer ustabilt fjelllandskap? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. I dramatiske minutt dundra is, snø og stein ned fra fjellsida, 5000 meter over havet. I en enorm fart raset den kollapsa isbreen ned I elva og nedover dalføre, og flaumen tok med seg hele landsbyen på få sekund. Is og breskredet I Nepal var så stort og kraftig at det ga utslag på seismiske rørslag tilsvarende et jordskjelv på 5,2, og skoler, heimer, veger og mennesker skylt vekk og gjenoppbyggingen kommer til å koste landbrukslandet milliarder av dollar, tror myndighetene. Det fortsatt ikke sikkert hva som forårsaker kollapsen. Både statsministeren I Nepal, den statlige kinesiske kringkassen og flere amerikanske eksperter knytter flaumkatastrofen I Himalaya til endringer I klimaet, men det foreløpig ingen streker under dette svaret. Og en ting likevel sikkert. Isbreer over hele verden smelter I rekordfart og gjør fjellområdene mindre trygge. Så hva kan vi gjøre, eller kan vi gjøre noe egentlig for å unngå at slike katastrofer gjentek seg, og at så mange menneskeliv går tapt? Jostein Bakke, velkommen til Ekko. Du professor I geologi og direktør for Center of Mountains in Transition, og med oss fra Finse.
11: Ja, takk for det.
1: Hvordan vil du skildre det skred I Nepal forrige veke?
11: Nei, det var en helt spesiell hendelse. Altså, det var jo på en måte en... Altså, det startet jo et fjell og isskred langt opp I fjellet, og så førte det til en voldsom flaum som gikk hundrevis av kilometer nedover. Så det jo en rekke av ting som skjer her, så på en måte forsterker hverandre. Så det begynte med at fjellpartiet under en bre raste ut, og da skjedde veldig fort, og det raste ned en 1000 meter lang skråning. Og så demte det da opp elve I en liten periode, så gjorde at det ble bygd opp vatten bak, og så fikk du en sånn, det de kaller for en flash flood, da. En rask flom nede ved vassdraget, og altså med veldig høy fart, regnet til å være mellom 150-200 kilometer I timen I begynnelsen, så han nådde jo dalbotten på noen få minutter, og det gjør jo at det helt umulig å varsle sånne ting da. Og så det jo trange daler her, så vannstanden steg jo noen plasser opp til 70 meter over normal vannstand i elve. Og det gikk veldig fort, og så rev han jo med seg mer materiale, mer stein og grus og sand, så det var jo en vannmasse som bestod av veldig høy tetthet, sånn at det da, ja, når du ser bildene, så ser du jo denne steiner som flyter i vannmassen da. Så det er en enorm energi i dette her da.
1: Og hvor stort er omfanget av skadene av disse her svære vannmassene?
11: Nej, de har ju tagit med sig allt på sin väg. Det är ingenting som ska stoppa en sån intens svagsätt här. Så det var en väldigt speciell händelse, sant? Att du fick både alltså det var rätt sett fjällparti under bren som då mest sannolikt kollapsade. Det måste ju sägas att alla detaljerna är ju inte helt klart här ändå. Mestparten av detta är ju baserat på tolkningar av satellitbilder och men sånn som ser ut nu så är det en väldigt speciell händelse som vi inte har så väldigt många av i historien.
1: Vi har hørt på nyhetene at både statsministeren i Nepal, den statlige kinesiske kringkasten og flere amerikanske eksperter knytter hendinger til klimaendringer. Hvordan kan en eventuelt få dette her stadfestet hvis det er mulig?
11: Så må vi se litt på bakteppet her. Det er jo at, måte at breene i verden over har trekt seg veldig raskt tilbake de siste 25 årene. En annen ting er at fjellene blir varmet opp raskere enn det globale gjennomsnittet. Så vi har store endringer i kryosfæren, sant? Og det fører jo også til at permafrost tiner, sånn at alt er liksom rigget for at fjellområdene skal bli mer ustabile. Og så er det selvfølgelig litt tidlig å si at du kan koble dette direkte til klimaendringer. Det kan jo være strukturelle ting i geologien og sånn som har gjort at dette her er lagt latent. Så ser jag på historiken här så är det blir det mer och mer av den typen händelser då i högfjällsområdena. Mm, men det är klart det är inte lätt att så säga sån ja detta är direkt kopplat till klimatändringar men sannolikheten för det är väldigt stor.
1: Vill det vara möjligt att på något sätt få det stadfästa på något vis?
11: Det vil nok ikke være den saken her, men jeg tror vi må se liksom på hva trender vi ser nå, og da at breene nå smelter så fort. Altså, bare for å ta et eksempel, altså, i 2025 så smelter det altså 500 gigaton is globalt fra fjellbreer. Tallet er jo helt absurd, sant? Men hvis du sammenligner med noe, så tilsvarer det altså 30 år av hele verdens ferskvannsforbruk. Så det er jo noen enorme endringer vi ser nå. Og når breene endrer seg så raskt, og permafrosten tiner, så er det liksom den perfekte oppsettet for at man får mer geofare og mer ustabile fjellområder.
1: Men for hva andre årsaker kunne det ha vært eventuelt?
11: Nei, altså typisk sånne fjellskred kan jo bli trigget for eksempel av jordskjelv. Da. Det var jo da de prøvde, på en måte trodde først, når de så dette seismiske utslagene, at det var trigget av jordskjelv. Og mange store katastrofer er jo trigget av jordskjelv, men da er det jo sånn som nå når det er for eksempel en del flere breddemte sjøer og bredsjøer i høgfjellene i Nepal og India, så er det typisk at du kan få sånne følgeeffekter. Hvis du har et jordskjelv, så kan du på en måte trigge en flom ifra en sånn innsjø og sånn. Så det henger liksom litt sammen med det bakteppet her, at fjellene er i rask endring. Mm.
1: Vi må også ønske velkommen til deg, Ola Ulmo. Du er nestleder for internasjonale operasjoner i Norges Røde Kors, og du får stadig oppdateringer på hvordan det går etter skredet. Og hva er det siste du har fått vite?
12: Nei, det er jo store ødeleggelser, og ikke bare det store ødeleggelser, men det er enorme mengder med stein, gjørme og masse som har skylt nedover de her dalsøkken. Så det påvirker både det pågående redningsarbeidet, altså i den grad det er håp fortsatt om å finne overlevende. Det er jo blant annet de her arbeidere som har jobbet på vannkraftverk, som antas å fortsatt befinne seg inne i tunneller, men de er jo dekt til store mengder med masse, som gjør det veldig vanskelig å nå dem. I utover det umiddelbare redningsarbeidet så er det jo det er å ta hånd om dem som nå har mistet hus og heim og som er skadde. Så det er, altså det redningsarbeidet, det er det nasjonale myndigheter og hæren som først og fremst har ansvar for, mens oss i Røde Kors og andre lokale organisasjoner, oss prøver da å ta hånd om dem som trenger helsehjelp, dem som har mistet hus og heim. Og det siste som også pågår er jo å prøve å identifisere dem som er omkomne, Og det jo også veldig vanskelig, gitt at mange av dem fortsatt graves ut og ligger kanskje begravd under store mengder med masse.
1: For vet du noe om hvordan det nå ser ut på de ramme områdene for også de som har overlevd?
12: Ja, det jo, altså, det jo, landskapet ser jo ikke ut som det gjorde før. Det jo et katastrofeområde. Så det våre folk og frivillige som har nådd de her områdene, berørt områdene den siste uke. De forteller jo om scener som er vanskelig å fatte. Og så møter de jo folk som har mistet familiemedlemmer, mistet venner, og som har mistet hus og hjem, som nå trengs å ta sånn om.
1: Denne katastrofen skjedde da i et dramatisk okkupert fjelllandskap. Hva utfordringer står de rammet nepalere og tibetanere overfor?
12: Ja, det jo flere utfordringer. Det bratte fjelldaler det her, så det vanskelig å komme til. Altså, det ikke noe, det jo egentlig bare en vei inn og ut som går langs dalsøkket. Så mange områder nås nå bare med helikoptere. Vi har også en del, altså hjelpemannskapet har også en del, de har kommet til flere plasser med vanlige biler, men flere plasser trengs helikoptere for å komme frem til. I tillegg så er strømnettet ute, selvsagt, det jo ødelagt. Og det har over deler til området har over og uten mobildekning. Så det har jo for eksempel innvirkning på folks muligheter til å komme i kontakt med venner og familie utenfor dalen. Så en liten ting som oss har gjort, som kanskje høres litt simpelt ut, er jo å transportere inn noen aggregat for å kunne lade folks mobiltelefoner og eventuelt gi dem mobiltelefoner for å kunne ringe og kontakte sine nære. Men så ligger det jo som sagt flere kropper begravd under her massen, og mange av dem er skylt langs, altså antas å være skylt langs nedstrøms. Det er jo en veldig, altså det er flere hundre kilometer lang dal der denne flommen har gått gjennom, så det vil jo være et arbeid som vil pågå i lang tid fremover og prøve å identifisere dem som dessverre har omkomne. Og så er det også i det her landskapet da, så er det jo, altså i det området så er det også mange, det er litt usikkert hvem som har vært der, det er mange sesongarbeidere som jobber der, og mange pilgrimer som ferdes der, så det er jo usikkerhet om hvor mange som faktisk ligger begravd under massen.
1: Så det er et stort arbeid som ligger foran, men jeg vil tro at de aggregatene sikkert ikke kjennes som en liten ting for familiene som har blitt kontaktet av sine nære. Jostein Bakke, her i landet merker vi at klima blir varmere også på fjellet. Kan du si litt om hvordan fjellområder blir påvirket av klimaendringen? Du var jo litt inne på det i sted.
11: Ja, altså det jo, for oss i Norge så er det jo selvfølgelig det vi ser er at breen smelter, og det jo på en måte en felles ting i alle fjellområder verden over. Det vi ikke ser er jo kanskje at permafrosten tiner. Det jo ganske dramatisk, fordi at det betyr at fjellpartiet blir mye mer ustabile. Vi har jo sånne mine-eksempler på det fra fjoråret sommer, så var det jo en hetebølge i Jotunheimen, og da førte det til at en sti opp i nærheten av Juba som måtte stenges på grunn av økt steinsprangaktivitet. Sant? Og det jo småting her i forhold til det vi snakker om når vi nede i Himalaya eller i Andesfjellene i Alpene, for den slags skyld, da du risikerer at hele fjellpartiet nærmest kan kollapse. Da.
1: Men for de som ikke da vet forskjellen på for eksempel da, isbre og permafrost, hva er forskjellen der?
11: Ja, altså permafrost er jo da at fjellene på en måte er i frostzonen, så det er fastfrostene, altså det er frost inne, is inne i på en måte, sånn at isen stabiliserer fjellet. Og så har du et aktivt lag da, så tiner hver sommer, men går det litt inn i fjellet så er det is, og da binder jo på en måte sammen fjellet. Og når den isen smelter, så hvis det da er på en måte geologiske svakheter, strukturer og sånn, så betyr det at fjellene blir ustabile. Så det har jo en veldig skummel konsekvens da, at du får økt fare for fjellskred og steinsprang.
1: Så det uttrykket stør som fjell, det er jo på en måte litt avhengig av at den isen ikke smelter for fort?
11: Ja, absolutt. Og i Alpen har de jo virkelig sett dette her, og da har de jo masse infrastruktur, høyt til fjells med gondolbaner og så videre, som de nå er bekymret for stabiliteten til.
1: Men kan man da si at fjellområder i verden har blitt farligere?
11: Ja, da tror jeg nok vi kan si at, at de har blitt, altså. Det mange ting som gjør at vi nødt til å se på fjellene på ny måte. Og vi mennesker bruker jo også fjellene på en annen måte. Vi jo, i Norge så bygges vi stadig vekk nærmere inn på fjellene, men også det liksom at vi bruker fjellene annerledes. Vi mer ekstrem sport og skigåing og klatring, og, og som var inne på her i Nepal, så det også en religiøs del etter, med masse pilgrimer og sånn som bruker fjellene. Sånn at hendelser får ofte store konsekvenser da, med tap av menneskeliv og infrastruktur.
1: Hvor redd bør nordmenn i fjellene her i Norge være da?
11: Så vi må egentlig tenke litt likt resten av verden, sant? Det noen ting vi tenker på. Vi trenger mer kunnskap. Det jo det første her, da, at man kartlegger og får oversikt over naturfare. Og så må man jo planlegge utifra det farene vi oppdager. Det gjelder jo både liksom hvordan vi bor, men også hvordan vi bygger vei og infrastruktur. Og så er det dette med varsling, og vi vet jo at varsling virker. Sant? Og nå jo den katastrofen i Nepal, den jo litt ekstrem, sant? For det veldig kort tid fra hendelsen til flommen kommer, det snakk om bare minutter. Så jeg vet ikke om noen varsling egentlig hadde hjulpet så masse her, men sånn generelt så har vi eksempler på varsling, sant? Og så kan spare veldig masse menneskeliv.
1: Det var jo faktisk en glad nyhet, om vi kan si det, med en skole som hadde klart å bli varslet og fikk 900 skoleelever ut akkurat i tide. Men det er nå titals millioner av mennesker som bor i områder som ikke bare blir utrygge de kommende årene, men også vanskelig å hjelpe når de blir rammet av katastrofer, fordi de ikke er så tilgjengelige og ikke er like utbygd infrastruktur som er sentrale plasser. Så hvordan ruster vi oss mot flom og ras, tenker du, Jostein?
11: Nei, altså, når det gjelder sånne land sånn som Nepal, så tenker jeg at vi, altså det en veldig stor kontrast mellom rike og fattige land her, at det bør være økt fokus på bilaterale samarbeid og finansiering til å gjøre en del ting. Og nå det jo masse teknologi som har kommet. Dette med satellittovervåking er jo blitt mye mer avansert nå der de siste 10 årene, så det gir jo store muligheter. Og så at det mer regionalt samarbeid. Jeg vet at India har kommet ganske langt på en del kartlegging, for eksempel. De har kartlagt mer enn 7500 farlige innsjøer i den indiske delen av Himalaya, mens Nepal på en måte kanskje henger litt etter der. Så det er jo litt urettferdig her, for det er jo landene som kanskje har bidratt minst til klimaendringene, sånn som Nepal, som faktisk må betale den største prisen for dette her, da.
1: Så hva tenker du, Ola Ulm, og disse her landene trenger for å bli bedre rustet?
12: Nei, det som Jostein sier, det handler om kunnskap og varslingssystemer og annen teknologi, og så handler det om lokal beredskap. Erfaring viser at når det skjer naturkatastrofer, om det er jordskjelv, flom og andre ting, så nesten 100% til redningsarbeidet, altså det livsreddende arbeidet, søk og redning for å redde liv de første dagene etter en slik hendelse innskjer, det er den lokale beredskapen. Det nytter ikke å, selv om vi har kapasiteter i Norge for eksempel, om det er Røde Kors eller andre, å sende til de her områdene, så blir det for sent. Det vi kan hjelpe til med er å samarbeide og dele kunnskap på forhånd for å bygge den lokale beredskapen. Det som skal da hjelpearbeidet som skjer i dagene etterpå og vikken etterpå, der går det an å sende og støtte, altså sende internasjonal nødhjelp og støtte slik sett, men der også er det de lokale beredskapen, forhåndsposisjonering til nødhjelp, lokale helseteam som faktisk kan redde liv, og så trenger de selvsagt støtte nå er det vikken siden flommen skjedde. Så nå har vi også i Røde Kors og andre internasjonale organisasjoner sendt en del nødhjelp til Nepal, men å få det opp i de her fjellsiden, det tar jo dessverre tid. Og så til slutt så er altså beredskap handler ikke om å installere system og kapasiteter og så tro at det varer for evig. Det trenger kontinuerlig trening, kursing og investeringer for at det skal fungere når krisa inntreffer. Mm.
1: Jostein Bakke, professor i geologi. Hva kan Norge bidra med da, for å hjelpe disse her landene som ikke er like godt rustet som andre?
11: Nej, det vi var inne på dette med at vi må drive med kunnskapsoverføring, og nå har vi drivet masse forskning i Høyfjell i Norge, og jeg sitter jo nå på Finse Alpine stasjon på Hardangervidda her, og det å forstå grunnleggende prosesser i systemet her, og hjelpe til med kunnskapsoverføring, og ikke minst drive det vi kaller for samproduksjon med det som faktisk berørt, så det hjelper jo ikke at vi reiser til Nepal og utfører forskning, hvis ikke vi tilbakefører den kunnskapen til de som virkelig trenger nå. Så det jo noe vi må jobbe mer med. Mm. Og så det dette med finansiering, altså. Som, altså det å drive overvåken koster penger, så jeg føler på en måte at vi som har ressurser og har kunnskap burde bruke mer av våre både finansielle muligheter og kompetanse i disse områdene her. Og det jo det som litt dramatisk her, at nå hører vi fra nødetaten i Nepal, sant? At faren jo faktisk ikke over den enda. Sant? Nå det fare for at en ny innsjø begynte å bygge seg opp der oppe, og at det kanskje kan komme en ny flom senere. Sant? Så dette det krever liksom langsiktig innsats her for å få hjelpe til.
1: Takk skal dere ha, Jostein Bakke, professor i geologi og direktør for Center of Mountains in Transition, og Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner i Norges Røde Kors. Denne saken var forberedt av Olav Tessem Hvidsvang.
10: En podcast fra NRK.
13: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
14: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
15: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
10: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. Dette Ekko i NRK P2.
1: På lørdag helt var nye konge, kong Håkon den 8. sin aller første tale, og sa for første gang offentlig sitt valgspråk til det norske folk.
16: Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket «Alt for Norge».
1: Men hva er egentlig valgspråk, og hva betyr det? For å hjelpe oss med å forstå mer av dette, så har vi fått med oss kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Velkommen til Ekko.
17: Takk skal du ha.
1: Du med oss på en linje, for du har jo veldig travle dager nå. Så har vi også med oss i studio retoriker Andreas Birger Johansen. Velkommen til det også.
18: Tusen takk.
1: Helt kort først, hva var deres umiddelbare reaksjon da dere fikk høre valgspråket Håkon den 8. hadde valgt seg? Du kan begynne, Andreas Birger.
18: Jeg synes det var veldig fint. Jeg ble litt letta, for jeg synes vi trenger den kontinuiteten det å overta sin fars valgspråk innebar for kong Håkon den 8. Selv om jeg må si at jeg var litt nysgjerrig på hva som ville skje om han valgte noe annet. Det er jo en mulighet for å få noe nytt. Så jeg prøvde å være åpen, og så kjente jeg at jeg ble veldig lett da han beholdt alt for Norge.
1: Hva hadde du da, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen?
19: Jeg hadde mange av de samme oppfatningene som blir nevnt her, og samtidig så ble jeg på en måte også litt overrasket at han fortsatte med alt for Norge, for det har jo vært snakk om tidligere i disse biografiene og samtalebøkene med kong Harald at vår nye konge som kronprins var litt kritisk og grublende rett og slett til at kong Harald også valgte alt for Norge.
1: Mm, så det visste ikke jeg. Hvorfor var han det?
19: Det er nettopp det da, vi har ikke fått noen beskrivelse av hva han egentlig var kritisk eller grublende til, men dette var noe som kong Harald fortalte til Harald Stangele, hvis jeg husker riktig, i boken Kongen forteller, så det er åpenbart at det har vært som alt annet vår nye konge har gjort, så har han tenkt nøye gjennom valgene sine.
18: Den daværende kronprinsen lurte på om det ikke var litt egoistisk, det var noe egoistisk over dette valgspråket, men han endret nok mening etter hvert.
1: Ja. Vi skal dykke lenger ned i selve valgspråket Håkon den 8. har valgt seg, men først, Andreas Birger Johansen, hva er egentlig et kongelig valgspråk?
18: Ja, det ordet valgspråk jo litt rart. Det var noen som spurte meg, hvorfor heter det valgspråk? Men det jo rett og slett det ordspråket du har valgt deg for å beskrive din gjerning. Og et valgspråk for en konge jo noe annet enn et slogan for et firma, for eksempel. Som kong Harald sa det selv, han kalte det jo et uttrykk for en leveregel. Så det på en måte en leveregel for han som konge, men det også en umiddelbar beskrivelse av hva som viktigst for monarken.
1: Men hvordan dette her sammenlignet med for eksempel da, politiske slagord?
18: Det skal jo vare veldig, veldig mye lenger. Det skal gripe om et større område. Du skal ikke bare vinne din valgkrets. Det skal kanskje sette deg på kartet ellers også. Men det viktigste jo at det skal være hevet over politikken. Og akkurat det der jo litt vanskelig, fordi et så samlende valgspråk som Alt for Norge, det jo politisk i all sin ikke-politiskhet, fordi det et så vanlig brutt grep i politikken nå å splitte folk. Så å si at nei, vi skal ikke ha splittelse, vi skal samle oss, om å gjøre Alt for Norge, det en politisk uttalelse også.
1: Spennende. Ole Jørgen Schulzrød Hansen, hvor tid begynte en med valgspråk?
19: Det har jo vært en lang tradisjon blant monarker rundt om i Europa. Det litt forskjellige tradisjoner utifra hvilke kongedømme man snakker om, men det oppstår, når skal man si det, litt sånn etter at kongeriken har blitt samlet, rett og slett, og man begynner å få det som vi i dag omtaler som statsdannelser da, gjennom historien. Men sånn som i Danmark vel, og da også felles for Norge, så det vel den første kongen de omtaler som har et eget valgspråk, var Kristian den første, som regjerte Danmark og Norge fra 1450 til 1481. Og han hadde da ikke Gud med, for så vidt, enn om litt indirekte med valgspråket «dyden viser veien».
1: Hvordan vil retorikeren tolke «dyden viser veien»?
18: Akkurat den visste jeg ikke om, faktisk. Men den jo i tråd med de som kom etterpå, og som varte noen hundre år. Det er veldig høy stil. Det veldig, hva skal man si, det litt abstrakt. Det et litt sånn oppstyltet språk. Du forstår ikke umiddelbart hva det betyr. Det det som skiller Alt for Norge fra tidligere valgspråk for norske konger, om det «skje Herrens vilje», «mitt håp Gud alene», «fromhet», «styrke rikene», det er litt forskjellig, det veldig høystil. Så kommer Alt for Norge og ikke i høystil, det det vi kaller mellomstil, eller kanskje til og med lavstil. Det hverdagslig, rett fram, vi skjønner det med en gang.
1: Men Ole Jørgen, hva var på en måte funksjonen til det her? Så hvorfor fant deg kongelig ut at dette her skal vi ha et valgspråk?
19: Det var jo for, som det ble nevnt tidligere, for å nærmest komme med en programerklæring om hva slags type monarker de ville være. Dette kom også i forbindelse med håndfestingene som de dansk-norske monarkene måtte underskrive i det de tiltrådte tronen, i hvert fall fram til 1670 da eneveldet ble innført, for i teorien så var egentlig det dansk-norske kongedømme for eksempel et valgkongedømme fram til 1670, da det da ble et arvekongedømme og man fikk en enevoldskonge, selv om det da var bare monarker fra Oldenburger-dynastiet som tiltok tronen.
1: Men hvor bindende var disse valgspråkene?
19: Det jo et godt spørsmål, og noe vi egentlig aldri kommer til å få så veldig klare svar på, tror jeg, med tanke på at det var ikke så mange spørreundersøkelser på 1450-tallet. Så vi klarer ikke helt å på en måte se hvilken verdi det hadde for folket, på en måte. Men i disse kongerikene så var jo kongene mye mer til stede i dagliglivet på en måte, i våpenskjold, i tituleringer ved opplesning av offisielle beslutninger, den slags da, som gjorde at kongen til enhver tid var mye mer til stede. Altså man kan jo bare se forskjellen i dag mellom England og Norge for eksempel, hvor tydelig monarken i staten. Altså bare tenk postkasser i Storbritannia, hvor det da er monogrammet til den enhver tid regjerende monark.
1: Men altså sånn som Storbritannia, de har jo ikke et valgspråk, men de har jo et motto Otto, hva forskjellen?
19: Ja, det jo det man nesten nå kan begynne å omtale alt for Norge som, jo at det nærmest har blitt et dynastimotto mer enn et valgspråk. Altså når fire monarker nå har valgt alt for Norge, så vil det i hvert fall vekke stor oppsikt om en fremtidig monark vil gå vekk fra det. Og det går jo også tilbake igjen til forskjellige tradisjoner, at man som kongefamilie, så handlet det jo om at ingen konger før i tiden var nasjonalister. Det handlet jo bare om å ha størst mulig territorium og underlegge seg så man fikk inn mest mulig skatter. Og da var det veldig enkelt, for eksempel i Storbritannia da, eller i England i første omgang, å ha dette veldig enkle dynastimottoet som på fransk er «Dieu et mon droit», «min Gud og min rett».
1: Du trengs ikke å vinne folket med det. Du trenger ikke å overvise om at du er konge.
18: Ja, men det var...
19: Når du regjerer med Guds nåde, så trenger du ikke ta så veldig mye hensyn til folket, nei.
1: Nei. Andreas Birger.
18: Ja, og det har jo endret seg litt, hvis du ser i utviklingen i valgspråkene her også, hvordan det har, Gud har fått mindre plass, og folket har fått mer, og man skjønner etter hvert at man regjerer på folkets nåde. Det er jo sånn at man blir glad av å se i et moderne sosialdemokrati og liberalt demokrati. Så det valgspråket vi har nå vil nok overleve veldig mange trender.
1: Mm. Ja, for hvor mye har egentlig valgspråk endret seg gjennom historien, vil du si, som er retoriker?
18: Jeg vil si at det har endret seg ganske mye, for vi har fra vi liksom, Kristian den andre på 1500-tallet hadde, så var det beskikket. Akkurat.
1: Hva betyr det?
18: Da er det bestemt, da er det fastsatt. Det var det. Og så er det, mitt håp er Gud alene. Ok, da glemmer vi folk. Skje Herrens vilje, samme. Intet uten Gud, samme. Fromhet styrker rikene. Det er ikke akkurat empowerment av folket. Litt sånn holder det kuet. Mens det begynner å hjelpe når vi får med fromhet og rettferdighet i Kristian den femte.
1: Hva år er vi da?
18: Da er vi på 1670-1699, og så har vi for Gud og folket som kom med Kristian den sjette i 1730-1746, så begynner det å bli mer og mer folket, og det synes jeg var fint å se.
1: Ja. Ja, for hvor lenge klarte man da, så, altså, hvor lenge var det på en måte, hvis man kan si det, trendy å ha folket inn i bildet i valgspråket sitt?
18: Vi har hatt folket helt fram til alt for Norge. Den siste svenske kongen, kong Oscar den andre, hadde jo broderfolkenes vel.
1: Det skal vi dykke litt ned i etter hvert, for den har en liten svung over seg den også. Men før den tid, Ole Jørgen Skjulse Johansen, hvor utbredt er det egentlig at monarki har valgspråk i dag?
19: Det er jo mer utbredt i Skandinavia på en måte, så man, selv om vi nå har hatt det samme valgspråket gjennom nå med den fjerde monarken, så er det jo et nytt valgspråk, altså det velges ved hvert tronskifte, mens man i Sverige og Danmark har jo en større tradisjon med å ha forskjellig valgspråk. Og det ble jo lagt merke til, for eksempel da Fredrik den 10. valgte et valgspråk uten Gud, altså dronning Margrethe hadde hatt Guds hjelp, folkets kjærlighet, Danmarks styrke, mens Fredrik den 10. valgte forbundene forpliktet for kongeriket Danmark.
1: Vi kan til og med høre hvordan det hørtes ut i januar 2024 da han ble konge.
20: En rørt konge mottar folkehavets hyllest fra Christiansborg slott i ettermiddag. En tidsepoke i historien om nasjonen Danmark er over. En ny skal begynne, med et valgspråk som ikke inkluderer Gud.
21: Forbundne, forpliktet for kongeriget Danmark.
1: Forbundet forpliktet for kongeriket Danmark, altså som du sier, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, Gud forsvant. Hva tanker gjør du det rundt det?
19: Det er jo på en måte et brudd med alle valgspråkene siden Kristian den 9. da, som var konge fra 1863 til 1906. Men man har også hatt hatt mye Gud og mye kristendom inn I valgspråket, men det jo litt, litt fordi at historiene til disse monarkiene annerledes, at man legger vekt på nettopp det, for vi må huske på at Fredrik den 10. I Danmark den eneste skandinaviske monarken som fortsatt bærer titel konge av Guds nåde. Så det, der så det fortsatt en, en helt annen, annen type på en måte et kristent grunnlag da, for, for den tradisjonen. Og man lurte jo på da kong Charles den 3. Skulle krone så de skulle lese opp hans fulle titel som ganske lang om han ikke ville ha titlen Defender of the Faith but, men Defender of the Faiths altså som at han skulle være alle troendes beskytter det, nå ble det jo ikke sånn det ble bare troen som paradoksalt nok var en titel Henrik den 8. Fikk av paven før han brøt med pavekirken, men det, det sporet skal vi ikke gå ned nå mens i Norge da, når det gjelder, gjelder Gud og, og kirken, så hadde kong Harald et ganske nært forhold til, til kirken, altså både som kirkens overhode før 2012, og så pleiet han et fortsatt nært forhold etterpå, det jeg intervjuet preses I den norske kirke, Olav Fyksetveit i podcasten med undersåtten og da sa han det at norske monarker regjerer ikke lenger med av Guds nåde de regjerer med Guds nåde og det var på en måte tanken som, som kirken I dag her I Norge oppfatter den norske kongen
1: Men altså det å ta vekk Gud fra valgspråket sitt og ikke minst folkets kjærlighet Andreas Birger Johansen det føles litt brutalt likevel på et vis
18: Ja, jeg reagerer også på det en ting at han tok ut Gud, men han, Guds hjelp og folkets kjærlighet som dronning Margrethe hadde det et mykere valgspråk vil jeg si forbundne, forpliktet for kongeriket Danmark, det ganske hardt det høystil, det litt distansert så hvis vi ser på den emosjonelle appellen som vi sier hvilke følelser det valgspråket appellerer til så det mye, det mye hardere enn hans mor
1: Hvorfor oppfatter vi det som hardere?
18: Kjærlighet vekker andre konnotasjoner, andre følelser enn forpliktelse, selv om kjærlighet kanskje fordrer forpliktelse og så videre. Danskene jo litt hardere enn oss, også I språket, hvordan de ordlegger seg. Men jeg, så det kan godt hende at det veldig I takt med den danske ånd nå. Nå trenger vi at folk tar seg litt sammen og føler seg forpliktet til å gjøre det som riktig for kongeriket sitt. Men jeg synes kanskje jeg ville nok valgt en litt mykere variant selv, altså.
1: Men Ole-Jørgen Schultz-Hansen, du nevnte at det kom til reaksjoner. Hvilke reaksjoner her kom på hans valgspråk?
19: Til Fredrik den 10., ja. Tenker du nå?
1: Mm-hmm.
19: Ja, nei, altså det var jo at han nettopp måtte fjernet Gud på bakgrunn av liksom det at Fredrik den 10. Til Danmark konge av Guds nåde, som det heter i titelen.
1: Men hva sa folk?
19: Nei, det klarer ikke jeg å hente opp I farta her nå, hva folk sa om det, men det, noen synes jo også at det var fint på en måte inn I vår moderne tid at Gud ikke nødvendigvis var så til stede, fordi at det nesten kunne virke fremmedgjørende for et folk der Gud ikke var like tydelig I dagliglivet. Det har vi jo også for så vidt sett her I Norge nå etter tronskiftet også, hvor spesielt noen har oppfattet at kong Håkon ønsket både Guds hjelp og folkets tillit I den jobben han nå skulle ta til seg, og det samme med Eden I går, at han også da ville ha hjelp fra den allmektige og allvitende. Men dette ligger jo også da til grunnen I monarkiene for så vidt, og det å gå helt vekk fra kristendommen og troen vil nok kanskje være vanskelig for monarkiene.
1: Men vi må også se på disse her andre kongehusene, for sånn som Sverige, de har jo hatt en rekke med konger de med, og som du nevnte I sted, Andreas Birge, så hadde kong Oscar den andre som var konge over Sverige og Norge fra 1872, broder folkenes vel, og Ole-Jørgen Schultz-Johansen, hva historien bak dette valgspråket?
19: Broderfolkenes vel handlet jo rett og slett om unionen som vi da hadde med Sverige og kong Oscar den andre paradoksalt nok en av de få svensk-norske monarkene vi hadde som virkelig interesserte seg for Norge og respekterte Norge som et eget kongedømme det var han som regjerte da vi sprengte unionen rett og slett han hadde et såpass nært forhold til Norge og følte seg så sveket av både det norske folk og Stortinget og sin egen regjering. Vi må huske på det, det var kong Oscar den andres regjering som avsatte han, at han endret valgspråket sitt etter 1905 da til Sveriges vel.
1: Og hva reaksjoner fikk ditt da?
19: Fra svenskene sin side så forstod de det ganske godt, rett og slett fordi at det var mye omtanke og sympati I retning kong Oscar den andre, som da var en eldre mann, og man anså det rett og slett som en fornærmelse. I Norge så var vi vel litt mer opptatt av at vår nye konge hadde valgt valgspråket alt for Norge, som på en måte innbefattet det meste. Men Oscar den andre hadde jo også et privat valgspråk, som han brukte som var... over dypet mot høyden, hvis jeg husker riktig. Og det brukte han da han etablerte ridderordenen Den Norske Løve I 1904. Mm-hmm. Så vi har rett og slett I Norge hatt ganske tydelige koblinger til Oscar den andres valgspråk, både det private og det offisielle.
1: Ja. Andreas Birger Johansen, hva synes retorikeren I det om broderfolkenes vel?
18: Broderfolkenes vel I dag jo det veldig vakkert. Tenk hvis alle land var opptatt av at broderfolkene også skulle ha det bra, men det klart at det var en union da. Så jeg slutter meg til at det forståelig at han endret valgspråket også da Sverige var selvstendig, holdt jeg på å si, Norge var selvstendig.
1: Men tror du folk lot seg mjukne av disse valgspråket?
18: Det vet jeg ikke. Men det sier noe likevel altså, kongen synes I hvert fall det var viktig at broderfolkene skulle ha det bra begge to og det det som med valgspråkene man kan si, jeg tror ikke på det eller han lever jo ikke akkurat sånn men han valgte det nå da han valgte det for en grunn og det å motivfortolke folk det skal man være litt forsiktig med jeg synes det var fint
1: Men som du nevnte I stad, Ole-Jørgen Skjulstrø Hansen, så jo Storbritannia ikke et offisielt valgspråk, men mottoet «Dieu mon droit, Gud og min rett», og det skal da ha blitt brukt for første gang av Richard den Første, som visst nok I kamp, og så ble det til motto, og det antyder da at kongelig har en gud gitt rett til å regjere. Hvor bevisste folk og de kongelige for så vidt på at dette her motto og det står for?
19: Jeg tror nok at de kongelige I større grad klar over det enn alle andre på en måte, altså hvor ofte det man tenker over det når man går forbi et stort våpenskjold hvor dette da står men vi har jo helt tydelig siden tronskiftet I Storbritannia I 2022 sett at Kong Charles den tredje tar dette trosbegrepet ganske seriøst, altså det så vi jo bare I kroningen, altså det eneste aspektet ved kroningen vi ikke fikk se, så der ble Kong Charles på en måte dekket til for kameraene sin del, fordi at akkurat salvingen som da ble gjennomført, hvis jeg husker riktig, den skulle da være et personlig møte med Gud, og på en måte en hendelse til ettertanke for kongen selv.
1: Mm. Men Andreas Birger Johansen, det høres jo litt rart ut at det på fransk.
18: Ja, og særlig fordi det jo stadig ferdig mellom Frankrike og England, men dette vel en tradisjonsbærer dette også. Dette definitivt I høystil, og det definitivt abstrakt. Det som så fascinerende kontrasten fra det til det norske, som til og med, vi kan til og med si det skrevet I klarspråk, som betyr at kommunikasjonen så lett å forstå at de som leser det skjønner hva de skal bruke det til. Så vi skjønner hva vi skal bruke alt for Norge til. Det tre ord, og de ganske dagligdagse. Jeg setter litt på hva de...
1: Mm. Vi skal se litt på alt for Norge om litt, men bare tøpt først, Ole-Jørgen. Hvorfor det fortsatt på fransk da?
19: Det rett og slett fordi at Richard den Første, som du nevnte, som vi omtaler som Richard Erobreren, det var jo faren hans, Wilhelm, Wilhelm Erobreren, som... altså, den kongefamilien var jo fransk. altså det var de kom jo fra Normandie i Frankrike og og det var jo ingen engelsk konge før Richard den andre som snakket engelsk altså på 1300-tallet. Og erobringen av England var i 1066, så det liksom 300 år hvor overklassen i Storbritannia eller i England i hovedsak snakker fransk og man har hatt fransk fortsatt som et diplomatspråk. Det har vært på en måte de dannede klassers språk. Og derfor kanskje passende da at et såpass høystemt og fjernt monarki som det britiske tidvis kan fremstå som, nettopp har et fransk familiemotto.
1: Men har det aldri vurdert å oversette det, for det såpass lenge siden kan man si, at man har hatt mulighet til å tenke, ja, kanskje vi skal bare ta det på engelsk i stedet?
19: Jeg tror nok at desto lenger noe har vært for det britiske kongehuset, desto større grunn er det til å beholde det.
1: Du hører altså på Ekko, der vi nå snakker om valgspråk med historiker og kongehusekspert Ole Jørgen Schultzrud Hansen og retoriker Andreas Birger Johansen. Og nå må vi jo nesten tilbake til Norge, for i 1905 ble unionen med Sverige oppløst, og vi fikk vår egen konge, kong Håkon den 7., som da var den første norske kongen til å ha valgspråket alt for Norge.

0: fremgangsspråk, og ikke minst navn. Altså det at prins Carl fikk navnet Håkon, og lille prins Alexander fikk navnet Olav, det var ikke tilfeldig det heller. Slik Torboman Larsen vel har skrevet om det i Kong Håkon-biografien, så var det basert på et dikt av Henrik Wergeland som heter Norges Storting fra 1842, hvor han da snakker om at ved Håkons hall og Olavs kirke, og at man over Akershus tårne ville se Håkons tid igjen. Og det ble valget da for kongsnavnene, og i følgen av det så ble det da det letteste egentlig man kunne ha, det finnes ikke noe mer enn alt. Altså du kan ikke beskrive alt på en annen måte. Er det alt, så er det alt, og dermed så ble det alt for Norge.
1: Og Andreas Berger, du har jo suttet og trippet litt med å få lov til å bryte ned dette her valgspråket ord for ord.
2: Ja, for det er jo noe med at valgspråket mangler jo et verb. Så hvis du ser på ordet alt, hvilket verb får det? Handler det om å gjøre alt, være alt, gi alt, offre alt, om vi må, som det går i sangen, ønske alt, håpe alt, tro alt, det omfatter jo alt, og som kongen sier, til og med å dø for Norges selvstendighet og frihet. Så har jeg tenkt på de siste dagene, også dette altet har en begrensning. Vi vil nok ikke gjøre absolutt alt, hva hvis å utslette broderfolk er det som skal til for å beskytte oss selv, ville vi gjort det da? Antagelig ikke. Så det blir et tankeeksperiment, men dette altet rommer jo alt i utgangspunktet, og det er veldig fint. Jeg har også lest at kong Håkon leste Ibsen, og at han i brann så er jo den strofen intet eller alt. Vi er liksom der. Men så er det jo dette, det er alt, og så er det for, altså det beste for, forkjempe det motsatte av mot, og så er det Norge. Hva er Norge? Det er menneskene i landet, det er landegrensene, det er naturen, det er kulturen. Det er liksom alt vi velger å legge i Norge, og det norske skal beskyttes med alt vi har. Så det at vi ikke har, altså en sånn, det er et bokstavlig, valgspråk gjør at det angår alle på en helt annen måte enn Dieu mon droit, for eksempel. Mange engelskmenn vet antagelig ikke hva det betyr. Alt for Norge vet alle hva det er, og alle kan bruke det.
1: Hvor retorisk godt vil du da si at dette her er?
2: 10 av 10.
1: Ole Jørgen Skjulstrud Hansen, hvordan påvirker dette her valgspråket Kong Håkons måte å være konge på?
0: Ja, det vil vi jo bare måtte vente og se.
1: Altså den gamle kongen, er Kong Håkon den skynde?
0: Det var det jeg skjønte at du spurte om, og det jeg begynte å snakke. Så det er den nye forvirringen vi historikere nå må begynne å ta til inntekt for. Når vi snakker om kong Håkon og ikke legger til trontallet, så kan det bli litt vanskelig. Vi har jo også måtte bli vant til disse nye titlene etter tronskiftet. Men for kong Håkon den syvende, så var det på en måte en ledestjerne på en måte. Altså prins Carl da, har jo etterlatt to type notater om den dagen han ble forespurt om å bli Norges konge litt under hånden før selve valget ble gjennomført, hvor det ene notatet skrev han «Den store natt», og i det andre notatet, som er mer privat, så skrev han «Den forferdeligste natt». Så det var... Det var på en måte prins Carl som dansk prins som skrev det første, og Carl som mer privatperson nærmest som skrev det andre. Fordi at det til kongefamiliene denne gang lå en viss og ganske streng pliktfølelse overfor dynastiet. Og det at han da kunne føre dynastiets arv videre ved rett og slett at dynastiet fikk enda et kongedømme å regjere over, det gjorde det til en stor natt, men den oppgaven som da ble plassert på hans skuldre ble jo da en tung bør på en måte, og som derfor gjorde det nærmest forferdelig sammenlignet med det livet han kanskje hadde sett for seg å leve da, som dansk marineoffiser. Men man ser jo da gjennom hele regjeringstiden at alt for Norge er ikke bare å være en riktig konge, på en måte for folket, og det å binde folket og skape denne broen mellom klassene

0: som på en måte ble kong Håkon den syvendes viktigste arv, men det var også det å forsvare det norske monarkiet som institusjon ut i verden. For eksempel da regjeringen Knudsen ønsket å avskaffe hele ordensvesenet i 1913, så satte kong Håkon den syvende foten ned og sa, hvis dere gjør det, da abdiserer jeg, for da har jeg ingen funksjon som Norges konge lenger. Da vil jeg ikke kunne reise ut på statsbesøk, jeg vil ikke kunne ta imot statsbesøk, for de forventer å få ridderordner. Og da har jeg ikke noen funksjon, da trenger jeg ikke være Norges konge. Så valgspråket handlet også om hvordan han selv skulle fungere som konge i et Europa styrt av monarker.
1: Men hvordan har, altså både kong Olav og kong Harald valgte jo dette her valgspråket, kan vi si noe kort om hvordan det har gjenspillet seg i deres måte å være konge på?
0: For kong Olavs del så må man jo tenke på krigen spesielt, altså som kronprins så hadde da kong Olav ønsket egentlig å bli igjen i landet da kong Håkon dro til, eller da de begge dro til Storbritannia i eksil, og var vel i det store og det hele klart til å offre livet for Norge og for befolkningen, ikke minst. Så ble jo ikke kronprins Olav kunne jo ikke bli igjen nettopp fordi at kong Håkon var en eldre mann, og man visste ikke når et eventuelt tronskifte kunne inntreffe der. Det skjedde jo ikke før 1957, men likevel. Og så har du da at hele kong Olavs regjeringstid nærmest baserer seg på å holde minnet om krigen i livet. Altså det er å stille opp i uniform slik at militærdiktaturen i Sydamerika ikke forstår hvorfor den demokratiske kongen av Norge går i mer uniform enn dem. Men også på en måte holde det minner vi like, ikke bare for de som opplevde det selv, men også for neste generasjon, da, slik at alle er klar over hva det betyr med alt for Norge. Noe vi også har sett gjenspeilet i kong Håkon den åttendes beskrivelse av det. Jo, alle skal være velkommen i Norge, men vi må være villige til å slåss for Norges ideer.
1: Men vi må gå til noe som er litt, kan ikke si, litt mindre alvorlig, fordi det er jo ikke til å komme unna. Vi må snakke om 1994, forrige gang Norge skulle til fotball-VM i USA, da lagde Torstein Flakna og Ivar Dyrhaug en låt med kongen sitt valgspråk som titel, framført av Jørn Lande og det dåvarende landslag som kaller seg Drillos, altså treneren sin. Og denne låta har jo i ettertid blitt en så stor hit at jeg tror det aller fleste har hørt den minst 10 ganger i løpet av denne sommeren med fotball-VM. La oss høre litt.

0: Ja, Andreas Berger Johansen, hvem hadde trodd at et kongelig valgspråk også kunne bli en kjempestor fotballlåt?
1: Ja, nei, det hadde vi ikke trodd, men vi så jo at den overlevde jo til og med sommeren 2026. Det ble jo laget en ny låt, den tror jeg, den kan ikke jeg, jeg kjenner ikke så mange som kan den. Men denne ble jo sittende, den setningen, alt for Norge. Det er veldig lett å lage musikk over. Dette refrenget, det setter seg jo. Og man vet jo aldri helt om det funker, selv om det er teknisk riktig, eller teknisk feil, som kanskje mange musikere vil si at denne sangen her er, så treffer den et eller annet i magen og i hjertet på oss, som gjør at vi tar den med oss for alltid. Og den var jo kritisert da den kom, og så har den blitt en sånn folkeskatt.
0: Det er ganske artig at det er et valgspråk. Det er kanskje så for meg at noen andre konges har gjort, men helt til slutt. En kronikk i Aftenposten i går kveld kalte Håkon den 8. for Alt for Norge 4 og avslutte med å spekulere i om kronprinsesse Ingrid Alexandra blir Alt for Norge 5. Ole Jørgen Skjulsrud, hva tenker du veldig kort?
2: Jeg tenker at vi får forholde oss til at vi akkurat har vært gjennom et tronskifte og ikke begynne å se fremover mot det neste.
0: Mm. Og Andreas Berger Johansen?
1: Jeg vil tippe at hun beholder det, så kan dere heller spille av dette og si at jeg tok feil, hvis jeg tok feil.
0: Tusen takk for at dere var med i Ekko og snakket om valgspråk. Historiker og kongesekspert i TV2, Ole-Jørgen Skjulsrud Hansen, og historiker, nei, hva sier jeg, retoriker Andreas Berger Johansen. Og så er det straks tid for drivkraft her på P2. Hvem er det du har besøk av i dag?
3: Du, i dag så skal jeg få møte en som tok et, hva skal man si, uventet og modig valg fra et glamorøst jetset-liv som en av landets største bloggere til å søke stillhet og dypere svar i fysikkens ligninger.
0: Det er litt av en overgang. Tidligere topplogger, altså hvem er dette her?
3: Nei, Kristine Ulebø. Hun var rikskjendis allerede som tenåringen.
0: Og hva skal dere snakke om i dag?
3: Jeg lurer på hva som ble så vanskelig med dette blogglivet, eller influenselivet, som gjorde at hun tok en pause fra det, og så lurer jeg på hvordan det er å starte på nytt igjen. Hvilke tanker gjør man seg da om hvilken retning livet skal ta?
0: Og hva er det som har gjort at hun nå har gått over til fysikken?
3: Det er det jeg skal grave i da. Vi får se. Men har akkurat vært det på CERN, vet jeg, i Schweiz.
0: Wow, det ja. Blir spennende å følge med på Drivkraft like etter nyhetene her på P2. Dagens Ekko går mot slutten, og vi som har laget dagens sending er Jan Erlend Leine, Brita Garden, Olav Tessem Hvidsvang, og produsent i dag er våre Kaja Finskei, og jeg heter Jean-Christine Sena. Og nå like etter nyhetene blir det altså, som du hørte, drivkraft her på P2, der Kristine Ulebø er og er gjest der, og vi skal høre om den reisen fra å være topplogger til å bli interessert i fysikk. Og så vil jeg også minne deg på at du alltid finner Ekko i appen NRK Radio, så hvis det er noe du har gått glipp av eller vil høre på nytt, så er det bare å søke oss opp der, og der kan du også sende oss meldinger med både ris og ros. Og gjerne stjernemerke oss.
4: Somebody. Her er NRK Nyheter, klokken er 11. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Jeg er veldig usikker på om dette er en god avtale for Venezuela, det sier professor ved Senter for Global Bærekraft, Benedikte Bull.
5: Det man håper på er jo at dette skal skape en sånn tillit hos investorene, altså hos de store internasjonale oljeselskapene, sånn at de skal komme inn, og Venezuela skal få skatteinntekter og en oljeindustri som faktisk er på beina. Fordi USA tok kontroll med salg av all venezuelansk olje etter at de rykket inn 3. januar. Men om dette gir den nødvendige tilliten til internasjonale oljeselskaper til å investere så mye som trengs for å få en oljeindustri med totalt lukket rygg på beina igjen, det er jo usikkert.
4: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 er savnet, og over 1100 personer er døde i Nepal. I Rogaland det færre unge lærlinger I industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige I fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
6: At det stod så mange gjenstående søkere I industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det I år.
4: I fjor tok verftet Volley Rosenberg I Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt I høst tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hudson.
7: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne I en sveisebås så jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å vakne så tidlig.
8: Nå stiller du på jobb da?
7: Må være klar 6:30.
4: Intervjuer her Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser, det skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokken 10 og frem til klokken 18 kan komme inn og ta farvel med båren til kong Harald. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
9: NRK P2
3: I mange år var Kristine Ullebø en av landets største bloggere. Hun var på TV, enorm på sosiale medier og hadde egen podcast hos VG. Men I 2021 ble det for mye. Ullebø gikk på en smell og slutta I influencerbransjen. I stedet tok hun en vaskejobb og begynte å studere fysikk.
9: Dette Drivkraft med Vegard Larsen I NRK P2.
3: Kristine Ullebø, velkommen hit til Drivkraft.
10: Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
3: Hvordan har du det?
10: Jeg har det veldig bra.
3: Kan du kort definere fysikk for meg?
10: Fysikk, det et studie av universet.
3: Ja, hva fristende, eller hva det som gøy med det?
10: Det gøy å studere noe annet enn seg selv. Ha blikket utover.
3: Ja, og var det innover I mange år?
10: Veldig.
3: Ja.
10: Ja, det var meg I mange, mange år.
3: Hvordan endrer man det? Altså, hvordan bestemmer man seg for at okay, fokuset innover skal utover?
10: Godt spørsmål. Altså, for min del måtte
3: Kanskje dere skal finne ut av det neste timen, si?
10: ja. Altså, jeg måtte bare bli veldig deprimert, tror jeg. Og veldig nedfor. Og innse at, ok, man må se utover for å få med seg hvor vakkert livet kan være.
3: Ja.
10: Man kan ikke bare ha blikk inn mot hjernen hele tiden.
3: Det, hvis vi skrur da klokka tilbake, for eksempel 2018 eller 2019 eller noe sånt, da du en av landets største influensere, bloggere, du 22 år. Hverdagen da, på sitt mest, hva skal man si, glamorøse, hvordan var den?
10: Veldig gøy.
3: Hva vil det si?
10: Masse gøye events, fester, invitasjoner.
3: Hva en gøy event?
10: Et gøy event, det en fest på Grand Hotel med masse kjendiser.
3: Ja.
10: Og folk du har sett på TV I alle år, når du vokste opp, og bare sånn, oi, der han og der hun. Og være en del av det, føle seg liksom akseptert, føle seg kul, rett og slett. Få masse ting gratis tilsendt I posten, det kommer bud hjem og bare lesse på, liksom med...
3: Som for eksempel?
10: Gratis kle, sminke, så masse sminke. Ting, altså alt du kan tenke deg.
3: Var det mest ekstravagante du har fått budet hjem til deg?
10: nei, altså en gang så fikk jeg... Hva har jeg fått? Oh, det så masse, men... Jeg fikk mat på døra en gang. Liksom sånn frossenvare, sånn veganburger og sånn. Og da husker jeg bare sånn, tenkte veldig sånn... Det var ikke så veldig ekstravagant kanskje, men det var litt sånn absurd. Det var sånn, ok, det legger jeg inn I fryseren og... Altså, man kan jo betale for det selv. Man har jo pengene til det når man influencer.
3: Ja.
10: Så det liksom, ja, det litt rart, kanskje.
3: Hvor tidlig begynner man å få, hva skal man si, de privilegiene? At det renner på med greier?
10: Det det første som skjer. Altså, husker jeg startet? Jeg startet bloggen jeg gikk på slutten av barneskolen.
3: Hvilket år snakker vi I da?
10: 2010.
3: Ja.
10: Og da husker jeg fikk tilsendt noen sånn plastik solbrille fra et sånn veldig sånn jalla nettside. Sånn... med veldig masse farger og så veldig sånn, ja, det var kanskje i tidsånden var det kule. Men det begynte jo med det da.
3: Ja, men likevel, selv om de kanskje ikke var så flotte, så var det sikkert...
10: Det var gratis, og jeg tenkte, wow, noe må jeg ha gjort riktig.
3: Ja.
10: Folk vil gi meg gave, liksom. Hæ. Det gjør jo noe med deg.
3: Ja. Hva, men måtte du poste det da i retur, eller altså sånn på bloggen, eller var det ikke noe kontrakt festet ved?
10: Nei, som oftest ikke. Nei. Men i den alderen så ville jeg jo det. Se hva jeg har fått gratis i posten. Ja. Poste masse bilder og masse innlegg og ja. Så det var kanskje litt sånn frivillig. Man blir drevet av litt sånn, oi, wow, se hvor kul jeg er.
3: Hva gjør det med en? At man går gjennom tenårene og hva skal man si, starten av voksenlivet med en sånn følelse av at ja, nå ryker kjøleskapet. Ja, jeg får ringe da. Ringe en produsent. Kanskje jeg kan poste det, så får jeg det gratis.
10: Det er jo ikke bra for noe som helst å oppleve det, tror jeg, egentlig. For det gjør noe med, altså... jeg vokste opp i tenårene med en følelse at jeg var litt spesiell.
3: Mm.
10: Fordi jeg fikk jo tilsendt gratis ting.
3: Mm.
10: Ydmykt nok, altså sånn, jeg tenkte jo...
3: Nei, men naturlig nok?
10: Ja, naturlig nok. Det var en underliggende følelse av at noe må jeg ha gjort riktig her, og så jeg får folk liksom, kunder komme og kaste ting etter meg. Det gjør noe med egoet ditt, og du får en følelse at du er spesiell. Og det er når det holder på i årevis.
3: Er det en god følelse også?
10: Det er en veldig god følelse. Men i ettertid kan man kanskje snakke om hvor sunn den er. Det booster jo egoet ditt i veldig stor grad. Men så kanskje når du vokser litt opp, og i hvert fall 20-årene mine har jo handlet litt om å avlære den der tanken om at jeg er så spesiell.
3: Ja. Har du tenkt noen gang sånn, hæ, men må jeg betale?
10: Ja. Mange ganger.
3: Ja.
10: Men jeg har jo også på et punkt også, når det var på en måte, når jeg ble en veldig, hva skal man si, en anerkjent influencer.
3: Ja, med så, nesten en halv million følgere på Instagram for eksempel.
10: Ja. Og hadde flyttet til Oslo, drev med det her på full tid, så kunne jeg også gå inn i liksom en butikk på Løkka liksom, og bare sånn, nattbordslampa min som jeg har nå for eksempel, det var jo sånn, den gikk jeg bare inn bare, jeg er en stor influencer, kan jeg få den gratis? I en sånn bruksbutikk. Ja. Altså, veldig, altså, i dag hadde jeg ikke gjort det. Stakkars takk på det, sånn. Prøver for å gå rundt der, og jeg kommer inn og skal ha ting gratis. Det ja.
3: Og det, men du fikk den?
10: Ja, den fikk jeg. Og det, den var til og med ødelagt med kabel, så jeg gikk inn og fiksa den, og jeg kom og hentet den dagen etter, og så bare, ok, gikk jeg fra Løkka hjem. Og bare, ja, du har fått en ny nattbordslampe, i sånn messing, veldig pen.
3: Hvor vanlig er dette?
10: Å spørre sånn.
3: Nei, og ikke å spørre sånn eventuelt, men at det drysser såpass.
10: Det er... veldig vanlig. Veldig vanlig. Jeg husker jeg var på moteveke, eller København Fashion Week, som det kalles, for 2 år siden. Og da bodde jeg på et hotell som jeg fikk sponset gratis, og det var, lå midt i København, og der var det også veldig mange, altså, jeg tror hele hotellet bestod av influensere. Og da jeg husker, mamma var med meg, og vi... I gangene, alt du så var menn som kom med poser med liksom gifting, som man kaller det. Altså sponset.
3: Greier.
10: Ja. Alt du kan tenke deg. Kle, antrekk, man skal gå med sko, mat, masse sminke, masse hårprodukt, ting du aldri hadde tenkt at du trengte en gang. Og det var litt sånn, aha, for da hadde jeg hatt noen år ut av bransjen, så jeg kom tilbake, og jeg og mamma stod der og bare, wow, jeg var jo en del av det også. Ja. Og det kom ting som du ikke har spurt om en gang på døra.
3: Ja.
10: Det var veldig gøy da. Altså, det er jo, hvem synes det ikke er gøy med gratis ting?
3: Nei, absolutt.
10: Som du kan teste ut og bare sånn, ok, ja, du slipper å bruke penger på det. Og...
3: Men hva er det man gir tilbake? Nei, det er jo det første alltid gratis, holdt jeg på å si.
10: Ja, altså promotering da.
3: Ja.
10: Men når du får ting gratis, så... er det som regel ikke noe krav om at du må, altså du må få betalt da for at noen, for at kunden skal ha en garanti for at den får liksom, promotering.
3: Ja.
10: Så, ja.
3: Du sa, jeg var jo influencer, det tjente godt, jeg kunne jo fint betale for meg. Hvor mye tjente du på det meste? Altså, du flyttet jo fra Førde, så hvor du var fra, til Oslo da du var 18-19 år, for å da også være med i den tv-serien Bloggerne. Og... Hvor mye kunne du tjene på et år?
10: Jeg tror det meste jeg tjente på mitt beste år, det var også det året jeg måtte begynte å pakke ned sakene mine, eller hele karrieren min. Ja. Det var vel nesten 1,1 million,
3: ja.
10: Som jeg synes det veldig masse, men som i dag, så mange influensere tjener jo masse mer i dag.
3: Ja, men det ganske mye når det ikke noe studielån å betjene, og man har tjent relativt godt siden man var 18 år, da.
10: Ja. Ja, siden man var kanskje 15 til og med.
3: Hvor avhengighetsskapende er det?
10: Veldig, vil jeg si. Den bekreftelsen du hele tiden får gjør nok at man blir værende kanskje lenger, eller i hvert fall kan jeg kunne snakke for meg selv. Men jeg holdt det jo kanskje gående lenger enn hva jeg trengte og ønskte på den tiden. Men jeg hadde på en måte ikke noe helt åpenbart. Det var ikke helt åpenbart for meg hva annet jeg skulle gjøre akkurat da. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle studere, jeg visste ikke helt hva annet jeg ville med livet, så når du tjener masse penger, det er jo naturlig å fortsette.
3: Mm-hmm. Men endrer det seg fra å være spennende og gøy til å bli liksom hverdag?
10: Ja, det som du er jo din egen sjef, så dagene er jo, du legger jo opp dagene helt selv, og det som jeg synes var litt vanskelig, var det at det kunne skje veldig masse, for du jobber gjerne prosjektbasert, jeg gjorde litt TV, jeg gjorde 3-4 sesonger med bloggene, og da har du opptaksdager, og så har du liksom...
3: som en følgedokumentarserie som gikk på TV2.
10: Yes.
3: Ja.
10: Yes. Og det var veldig gøy, men i perioder så kunne det være ganske masse, og du hadde liksom sånn møte med byråer som selger annonsene dine, som de fleste har, med mindre de driver helt selv da. Så i perioder kunne det skje ganske masse, men så plutselig våker du en tirsdag, og så har du ingenting på planen, og... Mine venner som egentlig var hovedsakelig utenfor bransjen studerte og hadde fast jobb. Og da kan det bli litt sånn, i hvert fall det kjente jeg litt på at jeg følte meg litt svimmel av den friheten.
3: Ja.
10: Og ikke helt vite hvor jeg skulle gå. Og det endte med at jeg ofte ikke gikk ut av huset, leiligheten min. Så det ble veldig, for meg ble det litt sånn rart til slutt. Og det, ja, det var ikke helt sunt.
9: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
3: Og i dag er influencer og fysikkstudent Kristine Ullebø her hos meg i Drivkraft på NRK P2. Jeg kaller deg influencer ennå, ja. Du er jo på et vis det.
10: Jeg anser meg selv som en influencer, ja. Så det kan du fint kalle meg.
3: Ja, jeg så en video fra 2017. Da er du 19 år. Dette er jo den VG som har intervjuet deg. Og da blir du intervjuet fordi at du skal være med i denne bloggerne. Og så må du svare ganske sånn, svare for deg, fordi du opplever deg ganske massiv hets på internett, på grunn av kropp og vekt. Og når jeg ser det så tenker jeg sånn, du er 19 år, du er ung, du har flyttet til hovedstaden fra Førde, på en måte alene for første gang. Og så sier jeg, du er ikke rustet for dette her, tenker jeg.
10: Nei, det var jeg nok ikke. Jeg var nok ikke,
3: ja. Og så, året etterpå så er du med på debatten på NRK, hvor du også snakker om kroppspress. Og dette er fordi at du begynner å blogge på jenterom, holdt jeg på å si, som 12-åring?
10: Ja, men også fordi jeg byr veldig på meg selv da. Jeg putter meg selv ut der, så det er jo naturlig at... Altså, ja, jeg var veldig ung, men jeg hadde jo... ganske skamløst delt av meg selv på internett i mange år. Så jeg skjønner jo at jeg ble invitert inn til debatt, og at jeg fikk spørsmål rundt på intervju og sånn. Altså, det er jo ikke, for meg var det veldig naturlig.
3: Ja.
10: Men jeg ser jo i ettertid at jeg var jo veldig ung, ja.
3: Du er tenåring?
10: Men det var jo at jeg startet bloggen, jeg var 12 år, og det er jo ekstremt ung, så jeg har jo tatt veldig... ganske, altså, jeg har bydd på meg selv fra ganske ung av. Det er jo valget jeg selv har tatt.
3: Ja, men tar man de valgene i så ung alder?
10: Ja, hvor bevisst man er, det kan jo man diskutere.
3: Ja, men det handler jo sikkert også om hvilken tid dette skjedde i. For det er en annen tid nå.
10: Ja. Ja, jeg husker at jeg lagde meg Instagram for første gang, og det på en måte var veldig nytt. Så jeg var jo med på en måte når internett og sosiale medier vokste frem.
3: En slags prøvekanin i starten.
10: Ja. Ja.
3: Har du følt det sånn? Altså, har du følt noen ganger at du har mistet kontrollen?
10: Ja.
3: Når det vokser og vokser, hvor mange lesere kunne du ha på det høyeste?
10: 25-30 000 unik om dagen.
3: Ja.
10: Men det lå stort sett på, hva da? 15-20 unike om dagen. Ja. Altså 15 000 til 20 000.
3: Som krevde også å få mer? Eller ønsket å få mer?
10: Ja, det var en sån toppliste på blogg.no som var den plattformen jag bloggade på.
3: Ja.
10: Så hade du liksom Sofia Lise på toppen i många år och ja. Någon andra kanske och så låg väl jag kanske på sån sjätte plats eller något så det var någon emellan där. Men ja, jag var med alltså jag följde jag regerade blogg-Norge i ganska många år. Det föll jag.
3: Ja. Ja, men en faktisk følelse.
10: Ja.
3: Och det blev så viktigt.
10: Ja, særlig när jag var med i bloggarna. Det var en tv-serie, en dokumentarserie
3: mm.
10: som följde många olika bloggar. Och där, jag följde jag var med och satt liksom, det var lite färre profiler på den tiden. Så folk, 15-20 000 unika läsare om bloggen hörs inte så väldigt massivt idag när folk har flera 100 000 följare på Instagram.
3: Nej.
10: Men det var lite annorlunda, för då satt folk och öppnade liksom datan sin, kanske att de har varit på skolan, in i liksom det fältet överst i adresslinjen. Chrissy.blogg.no in och läs det jag hade skrivit blogginlägget mitt två ja. Inlägg om dagen in och läsa kommentarerna kanske jag vet inte helt men jag antar att folk det var man läste blogg som man läste bok.
3: Varför blev du populär? Vad är din analys?
10: Oj det är ett väldigt gott spörsmål. Jag tror jag tror jag måste ärligt säga kanske att för jag var slank.
3: Hmm.
10: Inte alene alltså, men det, ja, det må jeg være såpass ærlig.
3: Høy og tynn?
10: Høy og tynn, ja.
3: Ja.
10: Men også for det delt, altså, jeg, ja, nei, det et godt spørsmål. Ja, hva var det som...
3: Hvorfor tror du da at det var det og ikke det du skrev?
10: Jo, jeg tror det også var en viktig del av det, og det ble en veldig viktig del. For vekta, vi har jo gått opp og ned, og har jo, ja, jo egentlig helt irrelevant. Men jeg skrev jo også tekster, og folk ble jo kjent med meg. Så, men man kan jo, hvis jeg hadde vært, ikke postet noe som helst bilder av kroppen min noen gang, så tenker jeg bare, jeg tror det har vært dessverre en medvirkende faktor. Men folk har jo, jeg har en veldig følelse at folk har følt at jeg har blitt kjent med meg, at jeg har bydd på delta livet mitt, og jeg levde jo bare et helt normalt liv, men folk liker å kjenne seg igjen i folk da, og relatere.
3: Hva gjør det med, hva skal man si, selvtillit, eller selvtanker, når, hvis du da analyserer det sånn, og tenker, jeg var populær fordi at jeg var slank?
10: Det er nok veldig usunt.
3: Hvordan da?
10: Det bidrar til at man får et kroppsfokus, som man egentlig ikke bør ha,
3: tror jeg. Når fikk du det da?
10: Nei, altså, sikkert i den tiden jeg begynte å profilere meg på internett, vil jeg si.
3: Hmm.
10: Og jeg var jo bare en ung jente med, liksom, jeg var bare en ung jente med lav selvtillit, altså.
3: Jo.
10: Ikke at det noe unnskyldning, men at...
3: Alle tenåringer har lav selvtillit.
10: Ja, det hadde jeg. Men så, jeg hadde ikke det ekstremt, altså det var på andre ting, det er jo sånn komplekst det der med lav selvtillit og selvfølelse og alt det der, men et kroppsfokus var der, ja. Men hvor langt utenfor normalen det var, det vet jeg ikke helt, men...
3: Men siden du tar det opp selv, altså tenker du at det var usunt?
10: Ja, jeg tror det. Jeg tror bare det hadde vært sunt å ikke gå så mange år og... poste masse bilder av seg selv og være bevisst på hvordan du ser ut det sånn, altså hele den jobben der og liksom, når du til slutt gjør det fulltid og du våkner opp og jobber din ned og poste bilder av deg selv og ser pen ut, og hva enn det betyr da om det å være slank, eller om det å ha pent hår, eller om å sminke seg pent, eller det å...
3: Hva gjør det med en 16-åring?
10: Det tar fokus bort fra ting som er viktige, og det er litt fordommende. Jeg føler at jeg mistet mange år liksom, utvikling, egentlig. Det er i hvert fall sånn når videregående var ferdig, og folk begynte å studere, og jeg fortsatt tok bilder av meg selv.
3: Ja. Hva gjorde de nærmeste vennene dine altså etter videregående?
10: De studerte masse forskjellig. Juss og økonomi, og de psykologer, og masse forskjellig.
3: Ja.
10: Og noen studerte ikke og gjorde andre ting. Og,
3: men du var jo på TV.
10: Ja, det var jo veldig gøy.
3: Ja. Er det... Når du da flytter fra fødsel, er det ensomt?
10: Nei, når jeg flyttet, så jeg... litt av grunnen til at jeg startet blogg var fordi jeg hadde et behov for å uttrykke meg. Ja. Og... I Førde, så jeg hadde alltid venner, jeg var aldri på en måte venneløs. Men jeg følte ikke jeg fikk, det en liten by, og det kan tror jeg mange som bor i små, på små steder kan kjenne seg igjen i, at det, å ha et sosialt liv, det jo altså, en måte å utfolde seg på, og uttrykke seg på. Og når du ikke har det, så får du kanskje, du må lette på å trykke et annet sted. Så da ble det sosiale medier, så der følte jeg et, liksom, en tilhørighet, og jeg ble sett. Og når jeg flyttet til Oslo så følte jeg at veldig mange ting kom til meg. Det var jo i ettertid kanskje folk som ville ha noe av meg, enten det var berømmelse eller det var at jeg ville tjene penger på meg. Men det, når man 19 år så ser man ikke det, og når du veldig sulten på livet og du bare tenker, nei, de liker jo meg, de vil jo være med meg, så det kanskje helt andre motivasjoner bak, som jo, ja, det en naturlig del av bransjen. Men
3: det Kristine Ulve, kanskje hun kan poste meg på Instagram?
10: Ja,
3: typ.
10: Ja. Og jeg veldig naiv, så jeg tenker bare, herregud, nei, det vil jo være venn med meg. Og så ser man kanskje at det ikke var helt tilfelle.
3: Det med at du, altså i 2021, så skriver tabloidene om at Kristine Ulvebø har blitt borte fra sosiale medier. For det gjør de. Noe som interessant i seg selv. Men da poster du ditt da foreløpig siste innlegg på Instagram. Hvor lenge har du tenkt på det?
10: Kanskje i et år. Jeg vil si 2018 så var mitt beste år, var også et veldig sånn transformerende år, der jeg begynte å bli mer genert, og jeg tror kanskje litt av en del av mine problem kom litt til overflaten, når jeg merket at jeg egentlig ikke hadde det så veldig bra. Så var det en sånn sakte vei ned dit, og så en dag så var det bare, ok, nå er det siste, nå blir det ikke mer posting her. Jeg har ikke noe å melde. Jeg hadde jo ingenting å melde.
3: Hvordan er det å ikke ha det bra når man lever av sosiale medier?
10: Det er ganske vanskelig.
3: Ja.
10: Men det er vanskelig å møte opp til jobb uansett når man har det vanskelig.
3: Jo, men der har man et apparat, en HR-avdeling kanskje, en sjef som passer på deg.
10: Ja, det var veldig svimlende. Og så kom korona, og det gjorde jo ting litt vanskeligere også. Jeg ble veldig isolert. Det gikk bare egentlig nedover da. Veldig raskt.
3: Hva var bunnpunktet?
10: Det var det var vel i 2021, tror jeg. Da hadde jeg vært borte fra sosiale medier kanskje et halvt år eller år. Og jeg hadde ingenting håndfast i livet mitt. For jeg hadde ikke, altså du kan ikke bare plutselig hoppe på et studie. Men min mentale helse gikk skikkelig til bunns. Og jeg kjente ikke meg selv igjen, og bunnpunktet var vel kanskje, jeg husker jeg skulle få psykologhjelp.
3: Du hadde bestemt deg for det selv, eller var det noen andre som sa at nå må du ha hjelp her?
10: Det var i samtale med mamma. Jeg husker ikke helt om jeg dro til legen eller hva det var, eller til fastlegen, og spurte kanskje om jeg bare kunne få en henvisning til DPS da, så offentlig, for offentlig helsehjelp.
3: Hvorfor trengte du det, tenkte du?
10: Nei, for jeg var bare så langt ned at jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Og da husker jeg satt, fikk en sånn der, du får en sånn, når du får offentlig, når du får altså DPS, der du kan få psykolog.
3: Offentlig psykologhjelp.
10: Offentlig psykologhjelp, ja. Så får du en sånn forberedende time før du på en måte skjønner, ja, det er sånn, ok, hva er det denne her personen her trenger? Og så ja, blir du satt på venteliste og sånne ting. Og så husker jeg på venteliste, og det var liksom flere veker, som egentlig ikke var så lenge. Folk må jo vente kanskje enda lenger. Men jeg husker flere veker for meg da. Husker jeg satt på kjøkken i leiligheten min, liksom på gulvet, og ringte mamma bare sånn midt på dagen. Bare sånn. Jeg hadde jo ingenting, jeg hadde ikke jobb, jeg hadde ikke arbeid, ingen sted å dra. Det var sånn, det var så skamfullt. Og jeg klarte ikke å, jeg ble helt apatisk. Så da ringte mamma bare liksom, skikkelig hyggelig, og det var bare sånn der, jeg klarer ikke å vente deg i veken der, liksom. Jeg trenger hjelp, liksom. Skikkelig sånn. Jeg har det vondt og skikkelig vanskelig. Jeg klarer ikke, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Og da var mamma liksom rett på å bare ringe inn, si at du trenger time tidligere. Og så gjorde jeg det, og så fikk jeg time, jeg tror jeg veka etter det, eller noen dager. Og det var, ja, det var mitt bunnpunkt, tror jeg.
3: Når du ser tilbake på det I dag, hva ser du?
10: Og jeg blir trist, egentlig, ja. Når jeg snakker om det nå. Jeg var bare så utrolig... Jeg hadde mistet meg selv, liksom. Hadde hatt så... jeg hadde liksom hatt så masse I livet mitt. Jeg følte liksom... Når jeg flyttet til Oslo, før den tiden, og når jeg gikk på videregående, og ungdomsskolen til og med, og jeg følte at jeg hele tiden bare sånn, det her går fremover, jeg har en karriere som bare vokser, til og med penger, jeg får enda flere folk I livet mitt. Altså, alt kom til meg. Mm. Til å bare... fullstendig sitte helt, bare sånn, fullstendig mister og sitte helt alene og ikke aner hva man skal hva steg man skal ta.
3: Men hvorfor var det nødvendig utgangspunkt å logge deg av da, sånn at du ikke hadde noen ting?
10: Jeg tror bare det ble så alvorlig at det var, jeg kjente at det her ikke noe jeg, nå det ingenting på internett som kan jeg har ingenting å hente der nå. Kjente liksom at jeg måtte skåne meg selv. Hm. Jeg visste jo ikke hva som skjedde. Jeg var ikke suicidal,
3: Nei.
10: Men jeg kjente at jeg har ikke lyst til å leve lenger. Hm. Når jeg satt der og ringte mamma, jeg bare, jeg har ikke lyst til å leve lenger. Men det var ikke et ønske om å dø. Men det var, det kjentes ut som at det var ikke langt ifra. Så det var, ja, det var en veldig, det en opplevelse jeg aldri kommer til å glemme.
3: Hm. Hvordan kommer du der på beina igjen da?
10: Psykologhjelp.
3: Ja.
10: Som jeg veldig takknemlig for. Jeg hadde en veldig god psykolog som hjalp meg I et år, tror jeg det var. Gikk til psykolog en gang I veka. Og bare, kanskje for første gang tok meg litt på alvor og snakket om ting. Og det jo en veldig, veldig gradvis prosess. Det ikke noe sånn, det ikke noe svar. Jeg husker bare, kan du ikke bare gi meg liksom et svar på hva jeg skal gjøre?
3: Oppskriften liksom?
10: Ja, gi meg diagnose liksom, eller si at jeg deprimert liksom, og så kan jeg, sånn, jeg ville bare at ting skulle skje raskt. Men det jo ikke, ja, så enkelt ikke det. Men det var sakte meg sikkert da, kom med på beina.
3: Hva ditt tips da, til unge mennesker som merker, eller føler på noe av det samme?
10: Søk hjelp.
3: Ja.
10: Snakk med, hvis du har familie du kan snakke med, foreldre, venner, hvem som helst, åpner deg opp og sier at jeg har det skikkelig vanskelig, hva skal jeg gjøre? Mm. Jeg trenger hjelp. Jeg klarer seg alene.
3: Hvor viktig var det at du begynte å jobbe?
10: Veldig viktig. Det, og jeg ser jo tilbake på det her, at det var jo ikke rart at det utfoldet seg på den måten som det gjorde. Det å sitte hjemme I sin egen leilighet, og ikke ha noen æren, ingen utenfor leilighetens fire vegger som trenger deg.
3: Mm.
10: Det ikke sunt.
3: Var det skummelt å gå ut? Jeg tenker når du har vært såpass eksponert for en målgruppe, så... kan man jo finne på å bli gjenkjent hvis man går ut.
10: Ja, altså I den perioden tenker du på?
3: Mm.
10: Ja. Det var masse angst inne I bildet der, og det var, jeg kjente ikke meg selv igjen, og jeg tenkte sånn, jeg vet ikke hva min posisjon i dette universet her er, liksom hva jeg skal gjøre av meg. Men, nei, jeg husker jeg gikk turer og sånn for å lufte meg, og bare herregud liksom. Men det var veldig skamfullt, husker jeg. Jeg følte jeg hadde ingen sted å dra. Og det hadde jeg heller ikke. Men det var jo, jeg hadde jo lagt opp til et sant liv. Men den friheten ble bare alt for svimlende.
3: Mm.
10: Ja.
3: Hva slags jobber fikk du?
10: Nei, jeg sa han etter hvert, så var jeg sånn, ok, sparepengene mine ryker jo også. Jeg må jo. Jeg kjøpte leilighet når jeg var liksom det på topp. Mm. Så jeg sa han, ok, jeg har et lån her. Det må jeg betjene. Så det som var litt av... jeg hadde jo vært flink å spare, så jeg kunne jo holde det gående en stund med sparepengene mine, og det tror jeg ikke var bra for meg heller. For det gjorde at jeg ikke trengte arbeid I en god stund. Men også begynte jo den kontoen å gå tom, så da måtte jeg tjene penger, så hadde jeg veninne som jobbet som freelance vaskehjelp. Og så var jeg sånn, oi, det høres jo faktisk veldig... Jeg slipper liksom å, jeg vet ikke, altså det ikke at jeg allergisk mot å ha en fast jobb, og at jeg byr meg veldig imot, men det var litt deilig å på en måte bare kunne, det var sånn app, der du på en måte bare sånn, ok, her meg, og så kunne folk bukke deg da.
3: Mm-hmm.
10: Så da husker jeg tok mitt første vaskeoppdrag, og det var litt sånn, oh, der kjente jeg, da kjente jeg liksom litt på det. Det her er sånn, nå må jeg bare bite det sure eplet, men det å på en måte ha gått fra å leve et veldig glamorøst liv til å på en måte møte opp på døra til noen og bare sånn, ja, jeg skal vaske leiligheten din i dag.
3: Mm.
10: Det var jo ganske mildt sagt humbling.
3: men bra, var det?
10: Ja. Og jeg har vært veldig sånn, jeg har vært litt opptatt av å ikke gjøre et stort på en måte, poeng ut av sånn, den kontrasten. Selv om det åpenbart er en kontrast der, men det er sånn, jeg har veldig respekt for yrket. Det, må jo, det er et yrke som mange har i dag.
3: Mm.
10: Og altså, jeg likte det ganske godt. Altså, for en som på en måte, hadde bare satt hjemme og ikke gjort noe som helst, til å kunne liksom, ta på musikk på AirPodsene og bare sånn, vaske i fred hos noen. Det var jo ikke hjemme, jeg dro på jobb, og så bare, ok, stå og skrubbe gulv og vaske bad og vaske doen der. Altså.
3: Om å få resultat?
10: Ja, resultat. Ja, føler jeg var, altså jeg var jo for første gang på mange, mange år nyttig for noen.
3: Huh.
10: Og så kom jeg her fra jobb og sendte meg melding og bare, å, det ser helt fantastisk ut. Jeg hadde redd opp senga der, så alt. det var viktig for meg.
3: Ja,
10: mm.
3: Så klart. Følte seg nyttig.
10: Ja.
3: Kristine ja. Ølbø, vi skal snakke om din vei inn i fysikkens verden. Vi skal spille musikk først. Du har med en røyksopplåt som heter Oh Lover, som de har sammen med Susanne Sundfør. Hvorfor den låten?
10: Den, det albumet kom vel ut i 2022, og det var et veldig sånn, transformerende år for meg. Da var jeg på vei ut av en mørk periode i livet mitt. Og den ga meg liksom energi og styrke. En veldig fin låt.

0: det, altså, det er jo vanskelig å studere med ADHD, men på grunn av at du har litt dårlig konsentrasjon, mm-hmm. så du må på en måte prøve å komme hele tiden jobbe mot den konsentrasjonen og prøve å fighte den. Men det er også veldig sånn hele tiden rewarding da. Du har eksamen, du får eksamensresultat, og det er sånn, du hele tiden, det er alltid noe som skjer hvert semester, et nytt emne, nye ting, du lærer nye ting, og du forstår ting. Så det, det har jo vært veldig, jeg vil si at det å studere, det er på mange måter ADHD-vennlig også.
1: Ja.
0: For meg i hvert fall.
1: Ja, fordi at det er konstant en utvikling.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm.
1: Altid noe rundt svingen.
0: Altid noe rundt svingen, og alltid resultat, som er på godt og vondt da. Men ja.
1: Men hvordan er det inni hodet? Altså hvis du ikke søker dopamin, hvis du går ned, våkner og går og setter deg med en kopp te og bare sitter stille, hvordan er det da inni hodet?
0: Da skjer det meg. Skjer det meg? Kanskje, det er et godt spørsmål. Ja, hva som skjer inni hodet mitt? Jeg blir bare en dårlig versjon av meg selv. Jeg vet ikke, sånn, maskineriet mitt funker best når jeg er i bevegelse. Og så er det bare, ja. Det er kanskje et dårlig svar, jeg vet ikke helt. Det er et godt spørsmål. Jeg tror ikke jeg tenker så veldig masse over det her, for det er en...
1: Men trengte du den puslespillbiten? Å få, få det svart på hvitt, holdt jeg på å si?
0: Nei, altså, sånn formelt diagnose hadde jeg, man, hadde jeg kanskje trengt, men du får jo tilbud om medisin, da.
1: Mm. Har du tatt det?
0: Ja, men nå har jeg sluttet, men jeg har tatt det, jeg tok jeg testet det også i flere år.
1: Ja.
0: Så gjennom studiet mitt har jeg tatt medisin litt av og på, men
1: hvem er medisinert Ullebø versus ikke?
0: Medisinert, har ikke lyst på kaffe, har ikke lyst på alkohol, har ikke lyst til å snakke med noen, har ikke lyst til å være sosial, bare lyst til å fordype meg i en ting, som er fint, men det har hjulpet meg. Men det er jo litt vanskelig medisin også. Du sover dårligere, og det er jo, jeg snakket med venninne om det her, det er bra også at medisinen har noen ulemper. Fordi at man har ikke lyst til å være en robot. Noen trenger medisin for å få det gå rundt, og folk har veldig ulike erfaring og opplevelse med det.
1: Mm.
0: Men jeg sluttet på medisin for et halvt år siden. Og ja, da innså jeg sånn, oi, shit, nå føler jeg at jeg har blitt meg selv igjen.
1: Ja, og da også... Hoppe tilbake på influencer-båndet.
0: Ja, og da innser jeg, oi, det her er også ganske ADHD-vennlig. Du må poste ting og få feedback. Og.
1: Men jeg tenker på det, fordi mediene skrev jo sånn, hvor har Kristine Ullebø blitt da, da du forsvant?
0: Mm.
1: Men da du da, etter en del års fravær, postet igjen på Instagram, så skrev tabloiden om det igjen. Hun er tilbake. Som også jeg synes er interessant.
0: Uh-huh.
1: Men jeg tenker da, når du har vært nede i det sorte hullet som du fortalte om, og følt på det,
0: mm.
1: og følt på den falskheten,
0: mm.
1: hvilke, hvordan vurderer, altså hvordan har du da kommet frem til at nei, jeg skal tilbake her?
0: Nei, jeg savner det rett og slett bare, for jeg husker når jeg tok pause, tenkte jeg, vet du hva, nå skal jeg logge av internett et par år, eller jeg merker at det her kommer til å bli et par år. Hvis jeg ikke savner det, så blir det, da skjer det ikke her igjen. Da er det hastelevis da. I'm done. Men jeg savner det, jeg savner litt den der energien. Det er veldig, jeg synes det har vært veldig gøy å være student.
1: Når du sier energien, hva snakker du om da?
0: Folk, energien det gir meg, å treffe folk som er kreative, og ha en veldig dynamisk hverdag, at ingen dag ser like ut, og du drar, treffer liksom så, det er så mange situasjoner, og så gjør man plutselig en modelljobb, og så treffer du, der er du, man er team, og så plutselig har man det veldig gøy med deg, og så sånn.
1: For eksempel, var det noe, etter dette comebacket, som det blir kalt, var en sånn situasjon hvor du tenker sånn, yes, I'm back.
0: Nei, jeg kanskje var med på produksjon av spillet nå.
1: Ja.
0: Da tenkte jeg, oh ja, jeg husker jeg fikk spørsmål, så var jeg sånn, vent litt, det her høres jo veldig gøy ut.
1: Ja, så blir det alltid konkurransespillet som går på TV2, som starter opp nå i oktober.
0: Yes, ja. Riktig. Så du er da 15 kjendiser som er bare låst inn i et hus, basically. Låst inn, men du er stua inn i et hus, og så har du ikke telefon eller noe, og så hver dag skal en person elimineres.
1: Ja.
0: Og det var... jeg husker jeg så en sesong og tenkte bare, det her er veldig interessant og spennende. Og det er sånne ting denne bransjen byr på som

0: influensere. Helt sånn absurde livserfaringer og opplevelser, som jeg bare... Jeg synes det er veldig gøy, og jeg innser kanskje at jeg havner i denne bransjen for en grunn.
1: Hva er det da?
0: Nei, kanskje hjernen min, måten jeg bygde på. Altså, med tanke på... Nå kjenner jeg meg selv litt bedre, men jeg har jo, som jeg nevnte, ADHD, og da ser jeg jo at jeg er jo hele tiden på jakt etter spenning og gøye ting.
1: Ja. Er det dopamin involvert også i det? Altså i forhold til likes, oppmerksomhet?
0: Ja, altså garantert. Disse algoritmene er jo finjustert for vår dopamin. Altså, det er jo på godt og vondt. Men nå er jeg jo litt eldre,
1: ja.
0: Så jeg har jo en sånn tanke om at det her, hvis jeg har litt flere bein å stå på, så...
1: Snart 30?
0: Snart 30 i januar. Det skulle, altså, ta Gud da, for at jeg har landet litt.
1: Ja.
0: It was on time. Men
1: føler du at du er bedre rustet for det nå?
0: Ja, samtidig som jeg også, altså, jeg skal ikke si sånn at jeg føler at nå er jeg sånn helt ustoppelig, og ingen kan røre meg, og jeg er jo også kanskje nesten litt mer sårbar enn før. Men jeg vil jo ha det gøy i livet. Altså, det å bli 29 og nå, sånn, ok, det her var min siste sommer i 20-årene. Det er nok sånn, det har gjort noe med meg. Tenkte, ok, men hva vil jeg gjøre i livet? Jeg vil jo ha det gøy.
1: Ja. Du tenkte det i sommer? Dette er min siste sommer i 20-årene.
0: Ja, og jeg hadde en veldig, veldig gøy sommer nå, der jeg var sånn, slapp ting veldig løst, og var sånn, nå kan jeg, vet du hva, dra på bar med venner, og lag masse minner, og det er sånn, det er jo, jeg føler at ting har vært veldig, de fem siste årene har vært veldig sånn, veldig masse alvor i livet mitt. Og det har vært, det var en nødvendig ting, og det å sitte liksom og lese og studere, og det har vært så givende, og noe jeg har fortsatt lyst til å gjøre.
1: Mm.
0: Men man må jo ha det litt gøy liv også, i hvert fall tenker jeg.
1: Logget du helt da i de fem årene, eller fulgte du med på andre?
0: Ja, jeg fulgte med.
1: Ja.
0: Men jeg postet ingenting da.
1: Men du scrollet?
0: Ja, ja, jeg scrollet. Jeg er ikke så, ja. Jeg er ikke bedre enn noen som helst.
1: Men hva er bra med å ikke poste? For mange sliter jo med dette her selv, selv om de har en halv million følgere, si.
0: Du får jo ikke den her dopamin. Du blir veldig sånn, du må finne mestring andre steder. Så jeg tenker jo, jeg kjenner jo flere også, som aldri poster på Instagram. Og jeg har jo veldig sånn respekt til sånn, ok, der får ikke den bekreftelsen på liksom sånn, å legge ut bilder og få tilbakemelding. Og, nå er det ikke bare sånn utseende, men det er bare sånn, få reaksjoner fra nettverk og folk du kjenner.
1: Trenger du det av en annen grunn nå? Bekreftelsen?
0: Ja, for det jeg innser er, hvis du ser bortifra på en måte bekreftelsen, så er det... Altså, sosiale medier er jo sosialt. Nå sparker jeg bare opp og åpner døra. Men det innså jeg, for når jeg ikke postet noe på mange år, så hadde folk ingen... Jeg synes det var i hvert fall sånn, siden jeg var vant til det motsatte, jeg husker jeg møtte folk på gata, og folk liksom unngikk meg nesten. Det var kanskje fordi jeg ikke helt skjønte hvor jeg hadde meg, og folk synes det var kanskje veldig rart jeg forsvant på den måten jeg gjorde, men folk hadde ingen knagga, de visste ikke hva jeg gjorde. Sånn, når du poster, så har jo folk litt sånn, ok, ja, du har vært der, du har gjort det, og så har man noen liksom sånn...
1: Så du eksisterte litt mindre?
0: Ja, og jeg synes det var, da var det liksom bare sånn, altså jeg er jo veldig, veldig glad for at jeg har noen, at jeg har de folk jeg har i livet mitt, og jeg har noen veldig nære gode venner som jeg er så, så glad i, og som har hjulpet meg gjennom 7 årene. Men det følte at det var liksom begrenset, sånn, ok, da er det bare det, og det er sånn, for noen er det kanskje helt fint, for det, man er jo ulike, men jeg vet ikke, jeg er en veldig sosial person, jeg elsker liksom, sånn, jeg arver det til mamma, hun er bare sånn som kan stå i køa på matbutikken og bare snakke med hvem som helst rundt seg, og sånn, jeg er veldig glad i menneskemøte. Og det fasiliterer jo den influenserlivsstilen veldig for.
1: Mm.
0: Du blir veldig sånn på kartet, og folk har liksom, ta kontakt med deg, for jeg plutselig kommer på noe, for jeg så et bilde av deg og tenker sånn, jeg vet ikke, det er en måte å leve på som jeg bare føler meg veldig heldig for å, ja, kunne ha
1: det. Men blir det et annet innhold nå? Blir det mer atomer og fysikk enn...
0: jeg har jo lyst til å...
1: en skjønnhet, holdt jeg på å si.
0: Ja. Altså, nå vet jeg om jeg kommer til å bli en fysikkformidler, men jeg har lyst til å formidle fysikk etter hvert,
1: ja.
0: Ute folk, det hadde vært veldig gøy, men jeg vet ikke helt hvordan sånn, og jeg føler også at nå er jeg snart ferdig med en bachelor, og det er liksom, det er fortsatt veldig mye jeg ikke kan, men Jeg begynner å få litt selvtillit som fysiker.
1: Kristine Ullebø, hva tenker du er drivkraften din oppi det hele?
0: Drivkraften min er... jeg frister til å si ADHD-en min. men det er kanskje ikke det fulle svaret. Drivkraften min er... kanskje menneskemøte. Jeg innser hvor viktig det er med menneske. Altså, jeg er ingen uten andre. Og jeg får så utrolig masse energi av å jobbe med folk, og være med folk, og liksom, ja, eksistere med andre. Ikke alene inne i min egen leilighet.
1: Flott. Kristine Ullebø, tusen takk for at du kom hit, Drivkraft.
0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne her samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftintervjuer med flere av landets største influensere i appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen vår Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der inne. Send oss en melding inn i appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her i dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør er Ingrid Nordstrand, og her i P2 får du noen nyhetene, og etter det så er det klart for Etikketaten. Det er et panel på tre som vanlig er samlet for å diskutere ulike etiske dilemma, og hvem som sitter i dagens panel og hva de skal diskutere i dag, det får du høre mer om 3 minutter over 12 her i P2. Men dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne tok farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Og Slottskapellet er åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt frem til 8. september, dagen før gravferden. Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne overlevende etter flommen i Himalaya er snart ute, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
2: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet er i ferd med å svinne.
0: Det sa Asia-korrespondent Philip Lothe. Målet om at den globale temperaturen ikke skal stige mer enn 1,5 grader ryker, det slår en ny rapport fra FN fast. Ifølge rapporten kommer menneskers helse, vannforsyning og verdensøkonomien å ta betydelig skade av en varmere verden. Dersom ikke store utslippsland skjerper sine klimatiltak, kan den globale temperaturen stige med 2,6 grader innen århundreskiftet ifølge FN. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Lene Granli.

0: Her I etikettaten I dag skal vi diskutere dilemma som det som hører på har sendt inn til oss. Martin, han spør, kan jeg gjøre det slutt med kjæresten min som kreftsjuk? Og så spør en småbarnspappa om, kan vi ha trampoline I hagen som ligger rett ved en kyrkjegard? Veldig ulike spørsmål, men som likevel har noe til felles, fordi det handler jo om å ta hensyn til andre. Og rundt bordet her I etikettaten har vi invitert en trio med ulike erfaringer som skal tenke rundt det her dilemmaet. Tine Ting Helseth, ut av trompet, med mikrofon denne gangen. Altså, jeg kjenner ikke til hvor hensynsfull du overfor andre, men du tar en del forholdsregler overfor deg selv som trompetist, har jeg lest. Stemmer det at du ikke sykler engang fordi du redd for å ødelegge tennene dine?
1: Altså, jeg kan godt bruke det som unnskyldning til at jeg ikke tør å sykle, så kan jeg godt si at det fordi jeg spiller trompet, men det jo bare tullet. Jeg bare litt sånn... Litt sånn bekymret type, vil jeg si. Så håper jeg jo at jeg liksom bryr meg om andre mennesker også, da. Ikke bare om mine egne frykter. Men ja, nei, jeg bare litt redd for å sykle, rett og slett. Ja.
0: Ikke syklende trompetist. Som sitter ved siden av en prest, Kjetil Gilberg, og med den titelen så kviler det kanskje en del forventninger om at du skal være hensynsfull, eller?
2: Ja, det synes jeg det burde faktisk. En prest skal jo helst se andre og ta hensyn, I hvert fall bry seg. Det synes jeg alle mennesker skal, men hvis du prest, så ligger det litt til jobben, da, eller titelen.
0: Så får vi se hvordan det slår ut I etikettaten. Filosof Ragnhild Folkestad også her, har sittet mange timer I konfliktrådet I Trondheim. Hvor mange konflikter tror du kunne vært unngått hvis vi hadde vist litt mer hensyn overfor hverandre?
3: Ja, det ikke noe tvil om det, at mange konflikter kunne vært unngått hvis man prøvde å sette seg litt inn I andre menneskers situasjon. Men så det jo gjerne, når vi kommer I skarp konflikt, så har vi kanskje prøvd det først, da. Og så viser det seg at når ting står på spill, så den øvelsen litt vanskeligere enn ellers. Så får vi litt sånn skylappene på.
0: Og da må det inn og mekles, og forhåpentligvis løse henne tvisten.
3: Ja, løse. Partene skal selv finne sin løsning på konflikten, det det vi sier I konfliktrådet. Så det minimalt med juss. Det forutsetter velvilje fra begge parter, og at den der, og at det vilje til dialog og vilje til å finne løsning.
0: Ja, men velvilje et godt stikkord som vi skal ta med oss videre her I dag. Vi skal ta det her trampolinedilemmaet snart, og vi skal også prate om det sånn at det som ikke drepte gir det sterkere. Og hvis du som hører på har et dilemma, skriv for all del til oss I appen NRK Radio, etikettaten altså. Vi skal starte med det her vanskelige dilemmaet til Martin med, som altså har skrivet en melding til oss, hvor det står «Hei, jeg har en problemstilling som det ville være fint om det kan diskutere. Jeg har hatt en kjærest I flere år, vi har ikke bodd sammen, men har hatt ferie og helga sammen og har daglig telefonkontakt.» For noen år siden fikk hun kreft og har hatt vanskelig for å bevege seg. Hun har mye vondt, taklet lite fysisk kontakt og orket ofte bare å ligge. Den sosiale omgangskretsen hennes begrenset, særlig etter at hun fikk kreft. Jeg har vært fornøyd med forholdet, men nå savner jeg en kjærest som ønsker fysisk kontakt og som jeg kan reise og gjøre ting sammen med. Situasjonen vi I nå begrensende for min egen livssituasjon. Jeg tror at hvis det blir slutt mellom oss, så blir det en meget alvorlig krise for hun. Jeg forventer også lite forståelse og fordømmelse fra barna jeg har fra tidligere forhold hvis jeg gjør det slutt. Vil det være umoralsk å gjøre det slutt? Spør altså en som har lyst til å være anonym, som kaller Martin. Kjetil, vanskelig problemstilling. Hva dine første tanker om det dilemmaet her?
2: Ja, den her vrien. Og jeg tenker I hvert fall at her det ikke noe sånn allmenngyldig ja, gå eller nei, bli værende. Dette tror jeg I mitt hus så handler det om individuelle vurderinger. Og så tenker jeg prinsipielt at ja, en skal strekke seg så langt en kan for å bli værende I en sånn situasjon. Og det en del av livet. Altså når en blir eldre og sånn, så kommer både det ene og andre og tar en, og så har en kanskje veldig sterke behov, og da det en del av livet å bli værende så lenge en kan. Og jeg tror mange opplever det, og kan til og med oppleve det som en berikelse. Men så har jeg også enormt respekt for at på et eller annet sted så finnes det en smertegrense. Og jeg kjenner folk, vet godt om folk som har gått etter 20 år og har vært forvandlet fra kjæreste til omsorgsperson, og så har en på en måte mistet hele, eller en har satt seg selv da, og sine behov til side veldig lenge, og så kommer det til et punkt hvor det bare går ikke lenger. Og dette ikke fæle folk, det fantastiske folk som har prøvd så godt de klar, og så gikk det ikke lenger. Så jeg har enormt respekt for det også. Sånn at jeg har ikke noe sånn her, Martin, nå skal du bare stikke, eller Martin, du kan ikke gå noe sted. Det blir ikke sånn for meg. Det blir veldig individuelle vurderinger rundt det.
0: Men jeg skal strekke seg langt.
2: Ja, jeg synes jo man skal strekke seg så langt en kan, og hvis man virkelig glad I noen, så gjør man jo det. Da ønsker man jo det til og med. Mm.
0: Men det finnes jo altså da like mange varianter til kreftdiagnoser og behandlinger som det finnes folk med denne diagnosen. Men Tine, du har vært gjennom en heftig kreftbehandling. Det omtrent 5 år siden du fikk diagnosen, tror du?
1: Ja, det det faktisk. Ja. Ja.
0: Mm. Hvordan var du som kjærest da du var dårlig og fikk behandling?
1: Nei, altså det jo... Ja, å lese dette dilemmaet, det var litt sånn ekstra kanskje når man selv har hatt kreft da, og vært I det behandlingsløpet nå, som du sier, det jo masse forskjellig. For meg da, ganske heftig cellegift. Man har på en måte litt sånn nok med seg selv litt grann når man veldig syk. Ikke fordi man nødvendigvis vil, men fordi det det som litt skjer. Det vanskelig å liksom fokusere på, hvertfall det var det for meg da, fokusere på det livet utenfor så mye. Men samtidig, altså, meg og min mann da, da hadde vi faktisk på en måte vært sammen I bare 5 år, gift I 3 år. Men det ble ganske klart helt fra starten at det var jeg som ble syk, men det var jo vi som ble syke, på en måte. Så det var jo vi sammen I det. Og sikkert mange ganger vanskeligere for han nesten enn for meg, som på en måte var I det, og selvfølgelig kjente på det, kjente på å snakke med leger og sykepleier hele tiden, mens han som var litt utenfor, og kanskje følte seg litt mer sånn hjelpeløst noen ganger da. Mm. Prøvde å gjøre det han kunne, for at jeg skulle ha det fint, og at vi hadde det fint I de periodene hvor jeg ikke følte meg så dårlig. Sånn det I hvert fall med et selvgiftløp, da, at du har litt dager innimellom hvor du ikke føler deg så dritt. Altså det litt sånn som Kjetil sier her, at alt jo forskjellig. Det vanskelig jeg skal ikke komme inn og dømme noen andres relasjon eller tanker, eller jeg kan jo bare snakke fra mitt og vårt da, mitt og Sebastian sitt ståsted, og hvordan vi taklet det sånn. Ja, jeg liker å... Det jo en ting som vi snakket veldig masse da, kommunist fra første stund, så har vi egentlig vært siden vi var sammen, snakke om ting før det blir noe, på en måte. Prøve å virkelig bare, ok, dette må kommunisere, liksom, fortelle hvordan det føles, og ja, alle sånne ting. Men I hvert fall det da, den som veldig viktig, som jeg har lyst til, som I hvert fall veldig fint for oss, og som mange har sagt til meg senere, som pasient, og det å være I en sånn livskrise, at det også lov for de pårørende å være sinte og lei seg, og synes dette skikkelig dritt. Det ikke jeg som dritt da, det situasjonen vi står I. Og jeg tror det så viktig at de som rundt får lov å si det, uten å være redd for at den som pasient skal tenke at det min feil. Mm. Men det krever jo at man også, da må man snakke mye og være veldig sånn bevisste på det da. Men det tror jeg var veldig fint for oss, at vi vel begge to kunne synes at dette var kjipt. Mm. Sammen, ja.
0: Og jeg tror de erfaringene som du sitter med er veldig nyttige for Martin da, inn in I det här. Och så må vi dra in filosofen här också, för vi må klargjøre litt det här vanskelige dilemma som Martin står I. Hvilke verdier det som står upp mot hverandre egentlig?
3: Ja, jeg synes det ble sagt veldig fint egentlig av Kjetil her, at det en grunn til at det så vanskelig jo at det et ekte etisk og eksistensielt dilemma, fordi at uansett hvordan man velger I denne situasjonen, så vil det innebære tap på en eller annen måte. Og på den ene siden så det jo rett og slett at det en situasjon hvor Martin sin partner veldig sårbar, og at du har et bestemt ansvar når du en partner I det å stå sammen med noen som sårbar, at det ikke så lett som å si at på en måte hvis man ikke prøver å bli inntil siste slutt da, at det på en måte klart at det berører altså måten vi fletter betydningen til hverandre fletter seg inn I livene våre på når vi partner gjør at vi veldig sårbare for hverandre og når vi alvorlig syke så ligger det en ekstra sårbarhet der at vi virkelig vi trenger den andre så sårt da så det det etiske den etiske tyngden her så stor og på den andre siden så det jo en helt reell tapssituasjon for Martin fordi han sier at partneren hans ikke har så mye sosialt liv lenger orker ikke fysisk kontakt vil helst bare ligge på sofaen det sier jo seg selv at det mange tap av mange måter å være sammen på kanskje, mange måter å oppleve verden på tap kanskje av nærhet, av intimitet kanskje det også vanskelig for Martin å se for seg nå vet vi jo ikke hva slags type kreft det hva slags prognoser det men jeg kan se for meg at det kanskje vanskelig for han å forestille seg helt en fremtid, også fordi at det risikabelt, fordi det ligger der at man kan miste, så tør man egentlig å se for seg den fremtiden. Altså, det mye her da, inni som gjør at det skal man anerkjenne, at det kan være så stor sorg I det, og det som så fint da med å høre Tine snakke, at det hører jo virkelig at I Tine sin situasjon så ble det var et vi at partneren ble sett som pårørende, at hvor viktig det da, at man man har to som gjennomgår en tap og sorg og smerte, som det jo snakk om her. Mm. Så, og det gjør det kanskje lettere å bære sammen, da, hvis det sånn at det en som, at man får litt som den syke monopol på alle de vanskelige følelsene. Så som Tine var inne på, at man har monopol på å være den som gjennomgår noe vanskelig, så kan jeg tenke meg at det blir veldig vanskelig å være partner inne I det. Fordi at da vil man også føle at man har veldig stort ansvar for å være en omsorgsgiver, men så blir man også litt redusert som menneske og partner.
1: Det jo et traume man går gjennom. Man ser jo ikke det akkurat når man der, men det jo ting som skal gås gjennom etterpå. For begge to men når man står I den situasjonen så det som ikke sant sorgsituasjon, altså sorgsjokk alle sånne ting som folk reagerer ulikt for noen det kanskje blir det lettere å tenke men hvis jeg bare velger å gå ut av dette så det I hvert fall mitt valg da mister jeg ikke kontrollen eller, altså det kan være så mange sikkert ting man kjenner på som man ikke visste reaksjonsmønster I kroppen man ikke var klar over det, som bare skjer uten at man egentlig har noe kontroll over det da. Det jo et veldig annerledes ting med oss som bor sammen og har alle hverdager selv om jeg mye ute og reiser, så alle hverdager har vi ikke sammen, men sånn opplever alle disse tingene sammen det litt annerledes kanskje da enn jeg synes det Martin beskriver her uansett, jeg tror grunnen til at det gikk så bra for oss gjennom denne prosessen var jo også fordi vi på forhånd var et veldig godt team og snakket veldig masse og liksom, jeg vet ikke, jeg føler det spørs liksom hva slags type relasjon man har. Men jeg tror det var bare de typene vi og det forholdet vi har sammen som gjorde at også dette gikk bra liksom, gjennom det. Ja.
0: Jeg får lyst til å se litt nærmere på det her liksom, kjæresteforholdet som deg har, da, fordi du var gift, Tine, da du ble syk. Martin er ikke samboer med kjæresten sin, men det har vært kjæreste i flere år. Hva tenker du som prest om det, Kjetil? Når den står da framfor alteret, så sier han jo at den skal være i lag i gode og onde dager, men er han like forpliktet når den i hermetegn bare er kjæreste?
2: Nei, jeg mener jo at det skjer noen ting i en vielse, altså det skjer en juridisk forandring. I og utenfor kirka så gjør det det, hvor du på en måte tar sats og sier at nå er det oss, og du går inn i en ekteskapslov, og det blir laget regler for hvem som skal arve hvem, og alt mulig rart, som du ikke gjør i et vanlig kjæresteforhold. Så jeg tenker at forpliktelsen som en gir hverandre, den er større i et ekteskap eller et samboerskap enn ved å bare i hermetegn vær kjæreste. Mm. Det tenker jeg. Ja. Også, men jeg har bare så lyst til å kommentere en ting med det som du sa, Tine, og Ragnhild. Fordi at du sa dette, jeg synes det var så fint med at det er lov å være sint, og det, du brukte ord som sinne og sorg og sjokk. Men jeg innbiller meg også at vi har aldri møtt hverandre, så jeg har ikke peiling, så nå bare tar jeg sats, men sier at jeg tenker at det også var et håp der om at dette skal bli bra, dette kommer vi oss igjennom sammen, og at det her er ikke enden på historien. Den håpsdimensjonen der finner jeg ikke så veldig mye hos Martin, hvor han sier at jeg er så glad i henne, jeg har lyst til at dette skal vi finne ut av, dette skal vi stå i sammen. For meg så ser det litt ut som Martin nesten har gitt opp forholdet. Rett og slett fordi at det står ingenting, eller han sier ingenting om at han er glad i henne, eller at dette kan jo endre seg. Kanskje hun blir frisk en dag, da har jeg lyst til å være der. Men det som gjør at han fortsatt er der, det er... Ja, av hensyn til at hun kommer til å få det vanskelig, eller så er det frykt for å bli foraktet av sine egne barn, og ikke egen kjærlighet og egen drivkraft. Så for meg så framstår det litt sånn at Martin har tatt et ganske langt steg ut av det forholdet allerede, i viljen og i tanken sin. Og sånn som jeg leser eller hører det han skriver, da, så er han jo ikke gift, ikke samboer. Han har en løsere fortøyning hos sin kjæreste da, enn ved å være gift. Så det kan godt hende at det sprang ut er kortere for han.
0: Kan du si det enige i det, Ragnhild?
3: Ja, jeg tenkte på det samme når jeg fikk dilemma presentert her, at jeg også... At det slår meg veldig som formulert som enten ren plikt eller Martins velbefinnende. At det er på en måte det som slår meg her. Da. At i den grad han blir, så er det ut fra ren pliktfølelse. Og plikt er jo viktig, det å forplikte seg er viktig utifra hva du bringer inn i en relasjon, men hvis det blir ytre og ren plikt, jeg tenker på hvor ødeleggende det også kan være for Martins partner. Man er jo, når man er sårbar, så er man jo også veldig var på folk rundt seg. Opplever hun for eksempel at nå blir Martin fordi at han føler bare har medfølelse overfor meg, og ikke fordi han respekterer meg, eller han ser en verdi i forholdet og fordi han elsker meg, men han blir ut av ren plikt. For jeg tenker at det er som en filosof som jeg er veldig glad i, som heter Martha Nussbaum. Hun skriver en del om hvordan viktige relasjoner, de har liksom to sånne grunnsteiner, hvor den ene er medlidenhet, det at vi evner å se å ha omsorg for sårbarhetene i hverandre, og at man får lov til å være sårbar i en relasjon. Men det andre er så respekt, det at man ærer den andre, ser verdien i den andre. Man ser, wow, du er et flott menneske. Altså kjærlighet og respekt jo veldig tett forbundet, og hvis man står for mye på den medlidenhetsfoten I et forhold, at man mister litt kontakt med respekten for den andre, så tenker jeg, det jo ikke noe som verre for verdighet, vår egen opplevelse av verdighet, at noen andre blir bare fordi det synes synd på oss. Mm. Så jeg tenker også på hvordan det, hvis han har tatt et så langt steg ut av forholdet allerede, hvordan det å være partner opp I det? For det tror jeg at, hun antageligvis vil føle på da.
0: Men det at ikon da, liksom, han, det mye medlidenhet, kanskje ikke så mye på det respektsporet da, I den meldingen her. Kjetil snakket om at du ikke ser så masse håp I det han har skrivet. Det en vei tilbake, Tine, eller hvordan magefølelsen din rundt det?
1: Nei, altså jeg veldig enig med det som blir sagt her. Jeg føler også at han videre allerede, egentlig. For jeg tenker, altså, og igjen, jeg skal ikke sitte her, altså vi alle oss, og folk forskjellige, og hvordan man føler, og jeg kan jo bare snakke fra min egen erfaring, og fra oss. Men det var jo ikke noe alternativ at vi ikke skulle være, altså, hvis du elsker noen, så tror jeg ikke dette en gang altså hvis det virkelig jeg klarer meg ikke uten denne personen I mitt liv, så jo ikke dette en problemstilling. Og så kan man godt snakke om at det veldig vanskelig, det var det mye snakk om både sykepleier og leger og andre pasienter, særlig på rehabilitering, snakke om hvordan livet annerledes, både som pasient og etterpå, og hvordan ting som nærhet og intimitet og alle sånne ting altså føles annerledes, altså alle disse tingene, og livet helt annerledes etter man opplever noe sånt. Der man villig til å, det tenker jeg bare blir en helt naturlig ting å være med på, hvis man tenker at dette et forhold som gjør at livet mitt føles bra.
0: Mm.
1: Og jeg føler at han ikke der.
0: Nei, og det som du sier der om at du får en følelse av at han liksom på veg via, det en setning til I den her meldingen som jeg ikke har presentert enda, men som kanskje kan bekrefte akkurat det da, fordi Martin skriver også, historien med den kreftsyke kjæresten har virket avskrekkende på potensielle nye kjærester, og jeg tenker jeg må gjøre det helt slutt før jeg kan forvente å finne en ny kjæreste. Og den setningen kan jo tolkes på forskjellig vis, men han har nå I alle fall begynt å leke med tanken på nye kjærester da. Kjetil, må han gjøre det slutt før han finner seg ny, eller det rom for å få tilfredsstilt det her behovet som den kreftsyke kjæresten ikke kan tilfredsstille? Jo, noen andre. Kanskje dumt å spørre en prest om det.
2: Ja.
0: Det aner svaret.
2: Ja, skal jeg ginde å svare på det? Nei, jeg tror det handler ikke bare om moral eller kristen etikk eller noe sånt, men det å ri to hester også på det viset der, det tror jeg ikke bra for noen. Ja, så nei, så at han har tenkt tanken og åpenbart sondert terrenget her og der, det er jo litt sånn som du sier, det styrk mistanken om at han allerede ute. Og det det jeg tenker, at Martin verker veldig glad I friheten sin, og ser ut til å ta noen steg I forhold til den da.
3: Mm. Det ville jo være et enormt svik da, hvis han på en måte gikk bak ryggen hennes I tillegg når hun I den sårbare situasjonen, hvis jeg skal, I den grad jeg skal føye til noe.
0: Det får du ikke gå på fra etikketaten, men veldig forståelse for at det en vanskelig situasjon å stå I for Martin, og også for kjæresten Hass, da. Men det å ha en partner, det forplikter det til å strekke det langt, som Kjetil sa helt i børjan her, og så går det også en grense en plass, men vi får håpe at han klarer å leite frem det her via, og den respekten overfor partneren sin, og så håper jeg at Martin gir oss en oppdatering på hvordan det her går. Jeg altså det jo veldig mange forskjellige dilemmaer som kommer I innboksen vår da. Nå skal man liksom til et dilemma som der døden og trampoline møtes. Det finnes faktisk deg I dilemma også. og det altså trompetist Tine Ting Helseth som sitter her, prest Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og man har fått en melding da fra en papp I appen NRK Radio som skriver «Vi har nylig flyttet rett ved en kyrkjegard. Det en ganske ny kyrkjegard, så det dukket opp en ny grav der, Anna Korviku. Det kun en liten hekk mellom hagen og kyrkjegarden, og jeg kan fort få blikkontakt med besøkende på en grav, og da ser jeg raskt ned», skriver han. «Det mange besøkende på det her ferske gravene, og det ganske mange unge folk oppløst I sorg.» Problemet da vi flyttet, lovet med ungene våre en trampoline. Den eneste plassen å ha denne trampolina ganske tett på hekken, sånn cirka 3 meter unna nærmeste gravstein. Jeg ser for meg hvordan sørgende folk skal stå der mens barna våre hoppet opp og ned og kikket ned på deg. Kan vi ha en trampoline? Med vennlig helsing, ny nabo. Og her må jeg starte med Kjetil, fordi det her det brakte fram noen barndomsminner I det.
2: Ja, det gjorde det rett og slett. Ikke på grunn av trampoline, men på grunn av kirkegård eller gravgård rett I nærheten av hagen. Altså, I Trøndelag, vakre Trøndelag, på Ytterøya, der bodde mine besteforeldre, farmor og farfar, I et flott hus, flott hage, og så på veien opp der, så har du huset på ene siden, og så ligger det en gravgård på andre siden. Så når jeg var barn, og vi var på ferie der, så lekte vi på gravgården. Vi lekte sissen, sprang rundt der og laget slalomløype og tok tida og sånt. Det var liksom det man drev med uten smarttelefon. Da gjorde vi sånne ting. Og det var aldri noen restriksjoner på å være og leke der da. Men jeg husker en gang eller to ganger at vi fikk beskjed om at nå skjer det noen ting her. Så da kan dere leke et annet sted. Mm. Og jeg husker ikke hva det var som skjedde, om det var bare noen som var stelte graver, eller om det var en seremoni av noe slag. Det har jeg glemt. Men da fikk vi en tydelig voksen beskjed om at nå passer det ikke. Så nå må dere gå et annet sted.
0: Mm. Men ellers var det greit å springe rundt og legge sisten?
2: Jeg hadde I hvert fall fullstendig... Jeg hørte ingenting. I rettesettelse på det. Og det I et... Ja, det var ikke sånn... Det var mye som ikke var lov, tror jeg kan si. Selv om det var masse kjærlighet og masse frihet. Men et kristent hjem der det regler og sånt da. Men det der, det var... Det opplevde I hvert fall. Vi gjorde noe I hvert fall, uten å få kjeft.
0: Men Tine, da, hvis det var du som var I begravelse og fulgte en kiste til grava, hvordan hadde det vært å ha en sånn trampolinehoppende unge like ved?
1: Nei, altså, dette dilemmaet da, som jeg tenker. Det jo tid og sted. Da fikk jo dere beskjed om at akkurat nå, så kanskje ikke dere skal løpe rundt der. Kanskje var det en begravelse da, eller kanskje var det. Så når jeg hørte dette, så tenkte jeg, ikke dette en gyllen mulighet til å liksom... lære barna eller fortelle barna om andre folk omtanke, empati for at nå akkurat nå så kan dere ikke hoppe opp og ned for nå liv og død går hånd I hånd liksom altså, lære om det på en fin måte så nå sørger de nå skal vi ha respekt for det som foregår der og så etterpå kan dere få hoppe liksom så ikke det en fin måte å lære om livet på?
0: Så be deg følge litt med og se, nå står det noen og sørger der, da det nedfor trampolina.
1: Ja, da gjør vi det ikke, men så kan dere gjøre det senere. Jeg vet ikke. Hva sier du, Ragnhild?
3: Jeg helt enig, jeg har tenkt litt det samme med det dilemmaet her, og jeg hadde jo skoleveien min når jeg var barn, den gikk forbi kirka, så jeg gikk forbi kirka hver dag, og da var det jo ofte, det var ofte begravelse, for det var I den tiden hvor vi, I hvert fall på barneskolen, den tiden hvor vi gikk hjem fra skolen, og da kunne det jo komme et helt bilfølge med biler som, fordi det var, altså, skoleveien var liksom mellom kirka og gravplassen, eller nei, ikke gravplassen, kirkegården heter det. Sånn at det var 2 kilometer mellom der, eller kanskje 1,5 eller noe sånt, og så kunne det komme gravfølge med biler. Mm. Og da ble vi opplært til at når det gravfølge kom, så skulle vi stå helt stille, og så skulle vi vende oss bort som en på en måte och visa att vi respekt för så det där drev vi med då vi som gick den skolvägen där som barn. Så jag tänker att det var läring, nyttig läring i det då. Och det var ganska länge vi måste stå någon gånger, visst det var många bilar. Men det gjorde vi nå. Jag tror vi skönte, jag tror barn det är mye regler vi kanske barn inte syns är så viktiga, men akkurat det här är en sån ting som jag tror barn kan skönne. Det att någon är i sorg, att man har en respekt för det. Men ja, också det där med att ha och leka på kyrkogårdar, det minns mig, jag har också lekt lite på en kyrkogård, men en gammal kyrkogård där det inte var så väldigt många sorgande då, för det var mer sån gamla graver. Men där var det väldigt många graver som var helt sån flata, som bara var en sån låg backe langs. Och de var väldigt spännande att trå upp på de, självklart bara för det var spännande, men det fick vi inte lov att göra då, så det var också sån att på någons grav, det är inte okej. Det är så lite grej läring, tänker jag då.
0: Men då pratade du om att visa hänsyn till dig sörgande, men kom med dig döda, Kjetil, bryr sig dig sig om trampolinehopping och bråk?
2: Nej, det hoppas jag verkligen. Ja, de har andra ting att tänka på, för att säga det sånt. Nej, alltså... Hvis den dagen jeg ligger gravlagt, så må det gjerne være noen glade barn som hopper trampoline på min grav. Altså. Det er helt det er herve tillatelse fra meg. Og så tenker jeg på en ting du sier, Ragnhild, når den kortesja kommer, og så dere instruert i å snu dere, eller vende dere vekk, sa du. Og det innsenderen her sier også det at jeg får av og til blikkontakt med de sørgende, og da slår jeg blikket ned. Jeg lurer litt på hvorfor det, egentlig. Sorg som møtes med en slags avvisning, eller jeg skjønner at det godt ment, og nå skal vi på en måte ikke avbryte eller delta i dette. Men jeg tror og at det skal vise respekt, men jeg tror det har motsatt effekt. Vi er veldig redde for sørgende. Vi er redde for sorgen, men vi er også redde for de som bærer på en sorg. Hva skal jeg si nå til de sant? Venner som har mistet noen? Hvordan skal jeg møte disse her? Og jeg vil jo si til han med trampolina, ikke slå ned blikket, men si hei til de som sørger. Si, dette var trist. Vær vennlig. Og det samme med den kortesjen, da vil jeg ikke vende dere bort, men delta i det. Vær normal. Normalitet, det tror jeg er en veldig god ting å oppleve for folk som sørger. Og normalitet og glade barn som hopper på en trampoline ved siden av en gravgård, jeg tenker at det ikke er sikkert at det er støtende. Det er ikke sikkert det oppleves ubehagelig. Det kan til og med hende at det er utrolig deilig for noen som sørger. En ting er å forstyrre en seremoni. Det tenker jeg, når jeg har hatt, altså en kirkelig seremoni, den foregår jo i kirka, men sant, så tar man kista og gravfølge da, til kirkegården, og der er det en kort seremoni med en bønn om jordpåkastelse og kanskje et salmevers. Hvis det hadde stått en trampoline 3 meter unna med masse glade barn der, så hadde jeg som prest sagt, vet dere hva? Nå skal vi ta oss en liten pause. Nå går dere enten et annet sted å leke akkurat nå, eller så kan dere være her og se på det som skjer, og det som har skjedd er at det er noen som er døde, og det er noen som er veldig leise. Men dere kan være med på det, for det er ikke farlig. Det hadde jeg gjort, og så hadde situasjonen på en måte, jeg tror det hadde, jeg er overbevist om at barna hadde gjort det de hadde blitt bedt om. Og så tenker jeg, når det er over da, så hopp i vei. Det, absolutt. Ja.
0: Men jeg har lyst til å flette inn noe lovverk. Det finnes ikke da lover som sier noe om trampoliner ved kyrkjegarn, men det står noe om adferd på en gravplass. Og det står da opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Hvordan kan den her trampolinehoppende familien Ragnhild opptre på en sømmelig og minst mulig støyende måte?
3: Nå hører jeg det liksom veldig sånn filtret gjennom den samtalen som har vært til nå, fordi det det blir sagt så mye viktig her om hva vi tenker om den sorgende og hva vi tenker om det, om sorg, som veldig sånn normbasert, hva vi tenker riktig måte å forholde oss til sorg på, den sorgene, og liksom det med sømmelighet, det har jo vært inne på at vi tenker at vi skal respektere og holde oss litt på avstand, og alt det her jo det normer som sitter dypt i oss fordi det er sånn vi gjør ting men så det bare veldig interessant nå i lys av det som nettopp har blitt sagt hvordan skal man holde i alt dette her med trampolina men jeg tenker jo at å starte der at man ikke lar være å kjøpe trampoline men at man tenker at barn må få lov til å utfolde livsglede og leke og ha det gøy og det gjør barn på en støyende måte, og det må vi på en måte, det må vi finne oss med, men at barn kan få lov til å lære litt om hva som foregår på denne gravplassen, og at man kan ha noen regler kanskje på at, ja, hvis det samler seg opp masse biler, så betyr det at da det begravelse, at da kan vi kanskje gå av trampolina akkurat da, altså, for det jo en ganske støyende affære, det jo ingen barn som ikke liker. De fleste barn liker å hoppe på trampoline, og det jo masse latter og bråk som ofte kommer med det, så kanskje man kan gå av trampoline akkurat da, men jeg støtter veldig det som har blitt sagt her nå, at jeg tror vi er redde for sorgen på en litt sånn ubrukelig måte, som kan gjøre at den som sørger faktisk blir mer isolert, og også at det legger en sånn forventning på den som i sorg om at man bare får lov til å kjenne på en følelse av gangen, og at hvis man i sorg, så kan man ikke ha tilgang på glede, og kan ikke ha tilgang på, og det jo mye mer komplisert enn som så. Sorgen og gleden liksom kommer og avveksler hverandre, og går, kan, så ja.
0: Og ingenting som å le litt i en begravelse, det jo utrolig befriende. Ja. Ja. At det kommer litt latter inn i den sorgen.
3: Ja, eller sånn kulturer hvor det hvor begravelsen også en feiring av den døde, ikke sant? Hvor man tenker at man skal, det er ikke så veldig norskt, men at vi gravalvoret, det sitter kanskje hardt i den norske kulturen, jeg vet ikke.
0: Men altså, Kjetil, du trebarnsfar, nå deg kanskje ikke sånne som hopper på trampoline lenger, men det høres jo litt strevsomt ut da, å liksom kreve av ungene at det skal være så årvåkne hele tiden.
2: Ja, det kan godt hen. Det kan jo helt sikkert bli en glipp der, en gang iblant. Det er ikke det. Men hvis det en seremoni, så mener der det jo en prest eller en eller annen da, som har et ansvar. Og hvis den trampolina står så nært eller til genanse, så da det bare å gå bort. Mm. Og vær den voksne da. Det er ikke sånn at det ødelegger seremonien. Det gjør du før det begynner. Altså det når du kommer inn der, så da skal folk på plass. Og du har masse tid til å få ordnet omstendighetene der. Hvis det folk som kommer en ettermiddag og skal stelle graver, at det ikke en seremoni, så kan det hende at det oppleves forstyrrende. Det ser jeg. Det kan også hende at det ikke oppleves forstyrrende, men bare flott. Tenk at dette skjer, at livet leves, og her det glede og glade barn. Det vet man jo ikke hvordan ulike folk vil oppfatte, men hvis det en sånn at denne graven har ansvar for, og hver gang jeg kommer hit, så opplever jeg at det er spektakel. Ja, da kanskje bare å gå klokka 8-9 på kvelden da. Mm. Eller i barnehagetida, eller et eller annet, velg seg et tidspunkt der det er mer stor sjanse for at det er mer ro da, i stedet for å bli så himla sint på disse kidsa. Mm.
0: Så trampolina skal ikke vekk, men det er gode muligheter for å lære litt om hensyn og respekt for andre. Kanskje også en prat om døden når du har den så tett på hagen din. Det vil jeg tro du også gir en stor tommel opp for, Kjetil.

0: ja, men det ikke sant, eller det går bra, liksom. Alle de tingene som kanskje vanskelig, så føler man seg nesten, altså man får ikke noe, hvordan skal forklare det på en god måte. Man blir ikke sett da, egentlig, i det man har følt på, og det man føler på for alltid.
1: Mm.
0: Det blir mye sagt om alvorlig sykdom her, da, men når man har vært gjennom sånne ting, så det forandrer jo hele livet ditt etterpå. Så det ikke sånn at bare, nå har du ikke kreft lenger, yay, nå går alt tilbake til å være som det var før. Det er jo ikke det. Så du har jo gått gjennom en ting, og alle seneffekter, og tralla meg hei, alt mulig etter det, som jo er en greie. Så hvis folk bare liksom, fjaser bort litt, da, føles ut som en sånn, oi, men da får ikke jeg lov å... Oi, det er feil at jeg føler på. Eller kan man få, liksom, kanskje føles litt sånn da.
1: Så og ikke bare skal det gå tilbake som du var før, du skal til og med komme styrka ut.
0: Ja, du kan stille meg føle deg bedre. Og det, ja, det finnes, ja.
2: Det der et kjempepoeng, synes jeg. Ja. Som du forsterker, Ragnhild, med å si at ved å si noe sånt, så legger du ansvaret over på den som er sårbar. Og det er jo... Det er jo helt feil å drive med.
1: Ja, og den lista over kanskje. Uttrykk som er liksom hiv rundt oss av ulike grunner, da. Så som du sa, Kjetil, det er en mening med alt, det som ikke drepte eller sterkere. Det ordner seg. Hvorfor tyr med til sånne litt sånn forslitte, lettvinte uttrykk, Ragnhild?
3: Jeg tror det er, fordi menneskelivet er jo veldig utsatt, da. Det er nok lidelse og nok sorg for alle på en måte. Vi er sårbare, det er så mye som kan skje oss som ligger så langt utenfor vår kontroll. Så det når vi kommer i møte med andres lidelse og det andre bærer på, så tror jeg vi tør ikke helt å gå inn i det, fordi at det kan på en måte slå beina under begge, og så blir vi redde for at ok, hvis vi går inn i det mørke sammen, hvor ender vi opp da? Jeg tror vi har en redsel for å gå inn i det, redsel for å bare være i det mørke sammen. Det er, så vi tror det er en livsdrift og en opprettholdelsesdrift som på en måte jobber veldig hardt med å ikke være der, så vi må jobbe litt mot oss selv for å virkelig ta imot den andre da, i den andre story.
2: Jeg tror vi mangler litt ord, vi mangler litt sånn erfaring, vi mangler litt på hvordan skal vi møte, fordi det er krevende. Hva skal jeg gjøre hvis folk bryter sammen rett foran meg? Hvordan skal vi håndtere ulike ting som ikke er en del av det som alltid skjer? Og da blir vi engstelige, da er det lett å bare si at det er mening med alt, eller alle disse tingene her, og så ønsker en å oppmuntre, men i stedet for å, og det er bra, jeg elsker folk som ønsker å oppmuntre, det er fint, men jeg tror man oppmuntrer bedre med å bare vise at den er der. Det trengs ofte ikke å sies noen ting, eller det, men bare vær der, ikke vær redd. Og ja, det beste en kan vise, og det beste en kan gjøre, er at selv om det er vrient nå, så er vi her sammen da.
1: Men Kjetil, du har stått i mange stormer som prest. Du har stått på barrikadene, blant annet for at skeive skal bli inkludert i frikirkene her til lands. Blir en sterkere til sånne stormer, eller etterlete seg noen arr?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Dere er kjent så godt etter. Men at det er noen arr, ja, det er det. Det er krevende. Det har vært slitsomt over mange år og hevd noe jeg mener er en selvfølge, og ikke minst de det gjelder som blir diskriminert og holdt utenfor, og så påpeke det og si at sånn, dette kan ikke vi holde på med, dette vil jeg ikke være med på, og så få massiv motstand på det, så skap det noen arr, og det er noen situasjoner, og det er ting som gjør at det har vært ordentlig krevende. Selvfølgelig har jeg lært masse. Det har jeg. Men at det har gjort meg sterkere, nei, det tenker jeg ikke. Det har gjort meg... Hva skal jeg si da? Det har gjort meg ja, i og med at vi på en måte har langt igjen før den kampen da, igjen, er vunnet, men den saken, nei, det er ikke en sak, skjeve er ingen

0: ingen sak, men den, den dragkampen her da, er over, så, det, så koster det krefter, og det tar massevis. Det er en ordentlig sånn energilekkasjesak.
1: Var det for det, Tine, ut av liksom sammenligning for øvrig, men når du har stått I det å være alvorlig syk over lengre tid, heftig behandlingsløp, har du endret det som menneske?
2: Det klart. Det tror jeg helt umulig at det ikke gjør, altså ikke endret meg på en måte. Det var I meg fra før, men absolutt perspektivet endrer seg totalt, det tror jeg helt umulig at det ikke gjør på en måte. Så I form av å liksom hva som betyr noe da det jeg synes det fantastisk fint å spille trompet og være musiker og hvis jeg ikke kunne vært det så hadde det selvfølgelig vært identitetskrise sikkert deluxe men det var veldig tydelig for meg I behandling og før jeg ble kreftfri at det gjør ikke noe om jeg ikke kan spille trompet igjen det ikke så farlig det, så lenge jeg blir frisk og med de menneskene jeg glad I og ja, de små og store ting på en gang da så på et vis så føler jeg jo litt at jeg ble på en måte frisk der. Det tar lang tid å bli frisk, men da valgte jeg på en måte at nei da, men ok jeg skal gjøre det her, liksom. Så valgte jeg på nytt da, på en måte, å gå tilbake til musikk. Føltes det litt ut som, I hvert fall det å være solist, og være en såpass, noen ganger utsatt, meget utsatt posisjon. og ting må være på topp hele tiden når jeg spiller. Det ikke noe alternativ at jeg ikke spiller bra når jeg går og spiller konsert. Men I dette så ble det veldig, veldig tydelig for meg at når alt kommer til alt, så det klart at det å være med Sebastian og folk rundt meg selvfølgelig, men ikke sant, særlig Sebastian, det klart at det trumfer jo alt av alt mulig annet rart. Og det å ja, ha helsa si, være frisk. Man men jeg har en annen side I det da, faktisk, altså, som jeg også ble veldig bevisst på. Det greit at jeg og vi hjemme hos oss viktig. Samtidig så det min oppgave å gjøre ting som gjør at jeg har det bra. Ikke legge alt på folk rundt. Så det også var en sånn ganske sånn, ok, men for at jeg skal ha det fint I dag, så har jeg lyst til å gjøre det da, hvis man har mulighet. Altså ta de tingene, ikke bare sammen, men også for seg selv, og det kan være I dag har jeg lyst til å dra dit og kjøpe den kaffen, eller ta med en bolle, liksom. Eller det kan være en større ting, som liksom, nei, men ok, jeg har alltid snakket om at jeg har lyst til å gjøre det, vi sammen, og det blir vi da, men snakket om at vi har lyst til å være I New York lenge, ikke bare når jeg jobber, men være der. Ok, men da drar vi og vi der I 4 uker da. I ferien har ingen planer. Da gjør vi det. Ikke sånn utsetter og se, kanskje får vi tid til det en gang. Nei, da gjør vi det bare. Sånne ting da, har absolutt perspektivet vel det først og fremst som har endret seg. Og hvordan man ser andre mennesker. Hva andre står I. Og hvordan man, kanskje også hvordan man takler og snakker med folk som står I kriser. Livskriser. Alle folk jeg møter I jobben min også, rundt om I verden, så om de fleste vet dette, at jeg har vært gjennom det, samtalene våre med en gang går ned på et sånn dypere nivå, med en gang. Ikke sånn, altså ikke at man skal snakke om død og liv og døde hele tiden, men mindre sånn bla bla bla bla, sånn oppå der, men at man virkelig liksom, vi som mennesker sammen, hva som, nei, jeg synes det veldig fint da, å kunne, jeg lærer masse og synes det veldig interessant å bli kjent med mennesker på den måten. Da. Så kanskje blir man litt bedre til å snakke med folk som står I kriser og I sorg.
1: Sånn kan. Ja, Tine, jeg får lyst til å skrive om, når jeg hører på deg nå, så har jeg lyst til å skrive om sitatet, ja. Jeg tenker liksom, at det som ikke dreper oss, det kan gjøre oss røysere noen ganger, og så kan det skjerpe sansene våre for det som har mening. Og det Nettopp. Som gir verdi.
2: Det var veldig lurt sagt.
1: Litt langt å være ordtak, men
3: ja, sannheten gjør seg ikke i ordtaksform.
2: Er sant det bare?
1: Vi skal så gjøre det her om til en allmenn lov. Det skal vi ikke. Og det å friste han å spille noe sånn Kelly Clarkson her nå, da, som lagde en superhit, What Doesn't Kill You Makes You Stronger, det det dessverre ikke tid til. Selv om Tine Ting Helseth har fortalt tidligere i Etikketaten at du er veldig fan av Taylor Swift, kanskje også Kelly Clarkson, eller?
2: Jeg er veldig popbarn, vet du, ja. Og elsker det.
1: Så der.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja. Du får chatta det på øyra når ja, du kommer fra Etikketaten eventuelt. Kjetil Gilberg, hører kanskje mer kyrkjørgel enn popmusikk i løpet av en arbeidsdag, jeg vet ikke.
0: Nei, det... Gjør altså ikke. Det skal jeg love. Nei, men all respekt for kirkeorgel, men der er prest, der skal det være band. Og i ulike sjangerer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da var jeg forutinntatt her.
0: Ja, så nei, det må reste og skrangle litt.
1: Ikke sant? Ja, ikke sant? Det ligger kanskje også i navnet på menigheten, da, som du er en del av Kraftverket menighet, som helte på Bislett i Oslo. Og Ragnhild Folkestad var her, filosofen som jobbet i STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Var det rett, det er sant?
2: Ja.
1: Ja, det var rett, fint. Produsent, det var Lise Sørensen. Tekniker var Helge Svensson. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Takk for at dere kom, og takk for at dere hørte på.

0: et eller andet. Ja, ja, det, altså,
1: det
0: på
1: tester jo vores allesammens liberalisme, ikke? Altså, hvor liberale er vi, når det kommer til stykket, ikke?
0: Mm.
1: Og det kan jo ske på godt og ondt, at vi bliver testet. Men jeg synes, det er så interessant, når de her søstre eller Isam B. ligesom kaprer rettigheds- og identitets sproget, ikke? Når man kaprer menneskerettighederne eller kønsrettighederne til ligesom at bevise over for majoritetssamfundet, at majoritetssamfundet er ikke loyalt over for sine egne idealer, ikke?
0: Mm.
1: Så bliver man jo stærkt forvirret, ikke? Mm. Og han har jo ret i princippet, altså hvis en kvinde ønsker for sin egen feminismes skyld at iklæde sig en niqab, ikke? Og gå ned ad gaden med den på, så skal det vel være hendes ret som kvinde, som menneske. Det kan han jo i princippet have ret i. Spørgsmålet er, om Isam B. vil stå på en tilsvarende kvindes ret til at iklæde sig seksuelt udfordrende tøj og forlade islam, hvis det kom til det.
0: Mm.
1: Det tror jeg ikke, han vil gøre.
0: Nej, præcis. Men jeg tænker også, at altid når vi prater om hur kvinder skal være enligt de her fundamentalistiske tolkningarna av islam, så utgår vi alltid från att det bara är mannen som bestämmer hur det ska vara. Det är klart att det finns kvinnor med en egen fri vilja också.
1: Är du sinnssyg? Ja, ja. Ja. Nej, men också kvinnesamfund som dikterar kvinnliga offer.
2: Ja, ja, väldigt.
0: Det är också.
2: Och skamkulturen är ju väldigt drevet via av kvinnor.
0: Absolut, men jag vill bara så ett frö här att även kvinnor kan ha en egen fri vilja.
2: Mm.
0: Vi har i Sverige då på senare tid haft en diskussion om, eller nej, snarare en reaktion på Sverigedemokraten Richard Jomshoff som har skrivit en bok om islam, två böcker, och han menar att ja, okej, det finns muslimer som är integrerade på det sättet som vi pratar om här. De kan sluta vara muslimer, säger han. Och för mig så blir det väldigt, väldigt märkligt då, för att om vi har religionsfrihet i Sverige så har jag väl rätt att tro på vilken gud jag vill. Jag har väl rätt att liksom ha för mig vad jag vill. Men är jag integrerad då? Så det har ju inte någon annan med att göra. Och jag tycker överhuvudtaget egentligen inte att någon har med att göra hur jag är klädd eller vad jag har för syn på könen. Eller så. Därför att vi har yttrandefrihet. Och vi har åsiktsfrihet. Och den är ju, den vill inte jag kompromissa bort.
1: Nej, det är helt säkert. Det är jag också helt enig i. Men varför finns det inte de här stora bevegelser, moderate muslimer, som ställer sig upp och säger, inte i mitt namn, när Isam B. och Hizb ut-Tahrir laver det lort, de gör. Var är de människor hen?
2: Och hvordan
1: kan vi bebrejdes, att vi får ett mycket ensidigt, våldsamt kritiskt syn på islam, när de stämmer manglar år efter år efter år.
0: Nej, men vi är helt överens därför att vad det här gör är att det lämnar fältet öppet för de som hatar islam.
2: Alltså det jag kan säga är att man har ju flera moderata muslimska stämmer i norsk offentlighet, norsk politik. Men de går inte så väldigt tydligt in i dessa diskussioner. Samtidigt så har vi ju en man som Abid Raja som flera gånger har uttryckt sig på en måte som har gjort att minoritetsmiljö har reagerat kraftigt. For eksempel, man har en stortingspresident fra Iran, som også en veldig tydelig stemme i mange saker om negativ sosial kontroll. Men det vi ikke har er noen som går inn i det teologiske, og der har du et poeng, Hassan.
1: Mm.
2: Vi begynner å nærme oss slutten på denne episoden av Norsken, Svensken og Dansken. Vi snakket tidligere i sendingen om Kong Haralds tale fra 2016, som har gjort stort inntrykk på mange. Den talen ble tonsatt av bandet En pose nonstop, og nå skal vi høre slutten på den talen som det siste vi gjør her i dag.
3: Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. På andre ord, Norge er dere. Norge er oss. Når vi synger «Ja, vi elsker dette landet», skal vi huske på at vi også synger om hverandre. For det er vi som utgjør landet. Derfor er nasjonalsangen vår også en kjærlighetserklæring til det norske folk. Mitt største håp for Norge er at vi skal klare å ta vare på hverandre. At vi skal bygge dette landet videre på tillit, fellesskap, og raushet. at vi skal kjenne at vi, på tross av all vår ulikhet, ett folk. At Norge ett.
2: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, og jeg norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole-Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i denne sendingen hentet fra DR og plattformen Podcast.
4: Her NRK Nyheter klokka 14. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen i Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving i løpet av året, og at det ikke blir noen rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holdt i dag. Årsaken at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. Han usikker på om renteøkningen kommer nå i september eller senere i høst.
5: Vi litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
6: Det blir viktig.
5: Det blir veldig, veldig viktig.
6: Hva tenker dere at det lander på?
5: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de vil vente en måned eller to til før de konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
4: Intervjuer Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon i Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker i Arktik, Ole Richard Hammer.
7: Vi mangler i oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100.000 fat om dagen i løpet av det neste året. Men det klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene en del, og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela, med kanskje verdens største oljereserve, kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
4: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling. Politiet vil at han skal sitte i varetekt med fotlenke i 4 uker til, og det går Høyby med på, sier forsvareren hans. Sønnen til dronning Mette Marit i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Hele den svenske kongefamilien kommer til å delta i kong Haralds gravferd. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
8: Dette NRK P2. En spesiell ting med vår tid at vi demonstrerer og raser som aldri før. Men ingenting kommer ut av det. Ingenting endres. Første spørsmål i dagens verdibørs blir da, hva slags fenomen dette? Vi skal snakke om vår tid, og som du skriver i en tekst, Skjalg Stokkehaugen, det skjer så mye i tiden vi lever i. Samtidig så føles det som at ingenting egentlig skjer i politikken, annet enn høyst nødvendig brandslukning. Og når du skriver dette, så det fordi du tar for deg boka Hyperpolitikk av den belgiske idehistorikeren Anton Jäger. Ja, boka har jo egentlig en lengre titel da, den heter Hyperpolitikk, ekstrem politisering uten politiske følger. Hva det Jäger mener med det?
9: Det han, dette jo en stor samfunnsanalyse, så det han egentlig prøver på å stille en slags diagnose for tiden vi lever i, for samfunnet og særlig for politikken, og da mener han at vi nå inne i en ganske distinkt fase i den politiske utviklingen i Vesten, som han da kaller hyperpolitikk. Og da han primært opptatt av hvordan politikken utvikler seg, ikke nødvendigvis hva som skjer eller hvilke aktører, men hvordan vi engasjerer oss, og hva vi da får igjen for det. Og som du sier, ikke sant, det en lengre del av den titlen, og hans tese jo at vi har, til forskjell fra for eksempel 90-tallet, så engasjementet skyhøyt nå, og hele samfunnet tar på en måte del i politikken igjen, sånn som vi gjorde tidligere, for eksempel etter 2. verdenskrig, men så får vi veldig lite igjen for det, at det blir mye varmluft, og en viktig del av den analysen jo da at alt blitt politikk på en måte. Alt politisk, alle valg du gjør, hvilken bil du kjøper, ikke sant? Hvilken vin du kjøper på butikken kanskje.
10: Er du veganer eller spiser du
9: kjøtt?
10: Ja,
9: ikke sant? Ja. Og hvilke klær du går med, at det veldig mye valg vi gjør da, som også politiske, og det politikk i alle kanaler. Tenk sosiale medier, hvem som deltar i debatten, at det influensere, det ikke bare politikere. Så det veldig mange meningsbærer i dag, og det veldig stort engasjement i befolkningen generelt.
10: Ja, du da rådgiver i tankesmia Civita Skjalg-Stokkehaugen, og så du statsviter, og boka som har opptatt deg, Hyperpolitikk, kom på norsk i fjor høst. Jæger beskriver altså, som du sier da, vår tid, som en tid med mye engasjement. Politikk er overalt, altså mye politisk engasjement, mye følelser og raseri, man farer opp, men hva skjer så? Svært lite, ifølge Jæger. Kanskje du kan nevne noen av de eksemplene som Jæger kommer med og det vi snakker om nå da?
9: Ja, han jo veldig opptatt, eller han nevner jo egentlig alle de på en måte velkjente bevegelsene vi har fra tidligere, eller det siste årtiet da, som for eksempel den Occupy Wall Street-bevegelsen jo veldig sentral her, som en av de på en måte første sånne sinte bevegelser som var slags antikapitalistisk opprør som tok for seg særlig ulikhet, som senere da skulle bli en viktig del av Bernie Sanders presidentkampanje 4-5 år etter. Og så har han også denne Black Lives Matter-kampanjen, de gule vestene i Frankrike, og også denne QAnon-bevegelsen i USA, som en mer sånn konspiratorisk nettbevegelse, som blant annet førte til denne Pizzagate-skandalen, som rett og slett var en som gikk inn og begynte å skyte rundt inne på en pizzashoppe i Washington D.C., hvor han mente at det var pedofile, eller altså, demokraterne hadde en slags pedosir i kjelleren der. Og jeg har vært på restauranten selv, og det jo ikke noen kjeller, så det jo veldig konspiratorisk, men det som interessant der
10: han var helt fortvilet og trodde det.
9: Ja. Ikke sant? Og det jo en slags, folk blir så radikalisert også når det så stort engasjement i befolkningen, og særlig gjennom internett. Men det som interessant jo at Jæger, han ser en slags sammenheng mellom alle disse, og det at de har på en måte ingen medlemmer, egentlig. De varer veldig kort, og de klarer ikke å disiplinere medlemmene sine, eller de klarer ikke å disiplinere følgerne sine i disse bevegelsene, og blir da på en måte det han sier kropper uten organer, som på en måte ikke fungerer. Og det kan du også se her i Norge med mange nye partier.
10: Ja, folk altså ikke lenger organisert, ikke på samme måte som før, altså ikke fagforening, ikke menigheter heller, skriver Jæger vel. Og når man altså så dårlig organisert, og samtidig så man sintere og mer isolert, og da, som vi snakket om, så farer man opp i forargelse i sosiale medier, men det kommer så lite ut av det. Og det vel mye av dette som var tidligere, dette med sommelig og langsomme arbeidet med å få til en endring som forsvunnet da. Så det altså en endring fra 90-tallet bare, eller hva?
9: Ja, han tar jo disse fasene, ikke sant, massepolitikkens tid, som på en måte fra midten 1800-tallet frem til 80-tallet, og så kommer du da inn i postpolitikken, som 90-tallet. Så han sporer da den endringen til særlig 80-tallet, hvor man blir, politikken trekker seg på en måte ut fra den offentlige sfære, og folk blir mer opptatt av det private. Og det jo, han viser veldig til Robert Putnam, som har en berømt samfunnsanalyse med denne Bowling Alone, som da, titlen viser da til at amerikanere, de bowler jo like mye som før, men de gjør det mer alene. Samme som at de spiller mindre kort, men de går oftere på kasino alene, at det en slags uthuling av sivilsamfunnet. Og det samme ser du i partiene. Og da, den endringen på 90-tallet er veldig merkbar også i partiene, at de mister medlemmer, og at de på en måte også har blitt mer sånn PR-basert, at de sporer velgegrupper mer som et slags markedsbyrå. Og særlig Tony Blair og hans Third Way er jo noe Jäger på en måte peker veldig på, da, som en slags sånn uthuling av ideologi i politikk, for det er også veldig viktig at vi mangler litt ideologisk kompass i dag, og da er det også vanskeligere å tenke helhetlig rundt samfunnet. Så han vil jo, Jäger er venstreorientert, noe jeg ikke er for eksempel, men jeg er helt enig om, det, da, at ideologi, hvis partiene hadde vært mer ideologiske, så hadde vi kanskje hatt et bedre kompass og et bedre språk for politikken.
10: Mm. Du er jo inne på det nå da, Skjalg, men kanskje du kan si litt mer om hvorfor, eller hvordan havnet vi her, at folk er blitt mer politiserte, men dårlig organisert. Altså, hvordan forklarer Anton Jägerle da at vi havnet i hyperpolitikkens tid?
9: Ja, det er jo da denne 90-tallet, hvor folk blir litt sånn avengasjert, altså den store resignasjonstid, kaller han det, og så kommer du da frem til et tidspunkt der politikk plutselig blir viktig, og da er jo det finanskrisen i 2008 er veldig viktig, som en slags, for det er jo sånn, altså valgdeltakelse gikk veldig ned på 90-tallet. Det ser man jo i nesten alle land. Her så gikk den litt mindre ned i Norge, men den har fortsatt gått ned. Og så har den økt veldig nå siste årene. Og man kan jo tolke det som et sunnhetstegn også, at det har gått ned, at folk er veldig fornøyd. Men så kommer jo da denne finanskrisen hvor man opplever at kanskje funket ikke dette systemet som man trodde, og veldig mange følte seg kanskje forrådt. Og da kommer man da inn i det han kaller antipolitikk etter finanskrisen. Så fra postpolitikk til antipolitikk, og da er det jo særlig disse som er gjerne globaliseringens tapere, som blir veldig sinnet. Og da over i hyppolitikken så er det jo egentlig alle engasjerer seg, men i antipolitikken så er det mer disse. Og man ser også etter 2010 så skyter jo antallet streiker og protester i hele verden fart. Du har jo også arabiske våren, det har for så vidt, hadde jo for så vidt også veldig få konsekvenser sånn reelt da, selv om det var et veldig stort engasjement. Men det er jo, jeg vil si at det er på en måte de store forventningers misnøye da, som spiller inn her, og man kan jo bruke en metafor som at samfunnet var en slags frossenbiff som ble kastet i en veldig varm panne, og at det da blir et slags sånn kaos på en måte.
10: Du sa antipolitikk her nå, Skjalg, altså at man er misfornøyd, og det er også noe som lever fremdeles, at man er misfornøyd med eliten, misfornøyd med styresettet. Men hvor kommer det sine fra? Altså, er det sosiale medier?
9: Ja, det er jo, sosiale medier er interessant, for det er jo et slags katalysator for misnøyen, og når vi ser tilbake nå, så ser man jo nesten en tid som går fra krise til krise, ikke sant? Du har eurokrise, du har flyktningkrise, du har finanskrisen, du har covid, og du har krigen i Ukraina, som for så vidt startet i 2014. Og sosiale medier også bidrar jo til å løfte frem det negative i en veldig stor grad. Og man ser for eksempel at mye debatter i sosiale medier ville jo kanskje ikke nådd deg hvis det ikke var for de sosiale mediene, og mye synspunkter også. Statsvitteren Fukuyama, Frans Fukuyama, han er jo opptatt av det at sosiale medier, det er hovedårsaken til at konspirasjonsteorier har kommet tilbake. Fordi at før så var jo, konspirasjonsteorier har jo alltid eksistert, og før så hadde du kanskje en slags fyr som sto på torget og skrek om dette, og det var noen pamfletter som var litt sånn bortgjemt, men nå så kan du få det rett inn i algoritmen din, og algoritmen den forstår jo ikke at dette er en konspirasjon, den forstår kanskje at dette spiller inn da, til noe du kanskje har sett på tidligere. Så jeg vil helt klart si at sosiale medier er en veldig viktig grunn til misnøye, kommentarfelt, og dette er en viktig del av analysen til Jäger, fordi at sosiale medier gjør det mye lettere å engasjere seg. Du kan sitte og trykke like, du kan kommentere på ting veldig fort, kanskje uten å tenke deg om. Så det er et veldig hurtig engasjement, men kanskje også et dårligere.
10: Mm. Så det er også et sted vi ser sinne da, i sosiale medier, dette at man farer oppover tastaturet, men det har jo også vært en rekke protestbevegelser som du nevnte her i Starsalg, sånn som De Gule Vesten og skolestreik for klima og sånne ting. Men Jäger mener altså at det ikke fører til noe.
9: Ja, han sier at det fører til ingenting eller veldig lite, og det er jo en interessant analyse, fordi at hvis du ser på disse aller største, altså Occupy Wall Street innpå da, det har jo ikke de kravene de kommer med, det fører i hvert fall ikke til noe. Altså, de får ikke direkte gjennomslag, men så kan du kanskje se hvordan ting utarter seg da. Så hvis du ser på mer sånn at en idé får innpass, så kan man jo helt klart se at ting får konsekvenser. Men det han peker på er at denne Tea Party-bevegelsen som ble opprettet etter Obama ble president, den har jo direkte ført til Trump, så den har jo ført til en slags institusjonalisering.
10: Ja, for det tenkte jeg at Trump kanskje lager litt krøll da for Jegers analyse, for MAGA er jo en protestbevegelse, og du snakket om Tea Party nå, og ja, MAGA fikk jo makt, så her skurrer det et eller annet.
9: Ja, som jeg sa, han er jo venstreorientert, så det er litt sånn hjertesukk for han at på en måte høyresiden tok over denne antipolitikken gjennom Trump. Og på den måten så er det noe et slags symptom, ikke sant? At det lå en veldig tydelig grobunn for at han kunne komme med sitt budskap. Men det han sier er jo at konservative, og særlig USA, har kanskje ikke hatt samme fravær av fellesskap som det for eksempel Robert Putnam nevner. Da. Og da, ikke sant, han peker på at de møtes kanskje oftere i menigheter, der de store amerikanske tenketankene skaper mye møteplasser, så det er mye mer levende liv da, på den siden.
10: På høyresiden i USA.
9: Ja, på høyresiden i USA, hvor de har vært flinkere til å på en måte opprettholde fellesarenaene. Men så er det også dette med, han går jo faktisk inn i denne er Trump fascist-diskusjonen, og det er veldig interessant, fordi at han sier jo det at, eller han lander på at det er egentlig bare flisespikkeri. Altså, Trump er en trussel mot institusjonene, der trenger man egentlig ikke å ta det noe lenger. Men han sier det at forskjellen fra for eksempel den tiden da fascismen var stor, altså tenk deg Tyskland etter Første verdenskrig med disse frikorpsene som var veldig godt organisert, mot nå da, når du har liksom disse Proud Boys, Oath Keepers, som er ganske dårlig organisert, at det er en veldig stor forskjell da, og derfor så er det på en måte, fascisme blir litt fjernt i dag, mener Jeger, fordi at vi rett og slett er så individualiserte som vi er.
10: Mm. Du har altså skrevet om Jegers bok Hyperpolitikk, og hans analyse da, Skjalg Stokkehaugen, og du skriver at det er ikke alt som du er, ja, kan tilslutte deg helt da, i denne analysen. Ja, hva er det som, ja, hva er det du protesterer litt mot?
9: Ja, han er jo, analyser er jo alltid litt normative også, og særlig dette som på en måte er et lengre essay, er jo alltid det. Men jeg er, når det kommer til for eksempel klimapolitikk, så er jeg nok litt uenig at det på en måte ikke har hatt noe innpass. Jeg mener at for eksempel, altså en grunn til at Miljøpartiet De Grønne i Norge ikke er store, er jo fordi at en del av de store partiene har tatt til seg en ganske omfattende klimapolitikk som er ambisiøs. Og når du ser på EU, for eksempel, EU har en veldig offensiv klimapolitikk som antageligvis er for ambisiøs til å gjennomføre. Man ser at de skalerer den nå. Men Høyre har jo vært veldig på det her. Så når det kommer til for eksempel klima, så har de hatt stort gjennomslag, klima- og miljøbevegelsen, blant annet å legge ned kjernekraft, men også i klimamål generelt. Så det er en ting, men en annen er jo nå har jo han skrevet den her før Mamdami ble valgt, men hvis man ser på en sånn
10: borgermesteren
9: i New York, ja, ikke sant, som er selverklært sosialist da, i New York, som ble valgt nå i fjor, så er det på en måte en sånn lang marsj, for å bruke et begrep fra Antonin Gramsci, altså en lang marsj da gjennom på en måte det demokratiske parti som heller mot den Occupy Wall Street-bevegelsen. Så det er et slags gjennomslag, men det er ikke kanskje direkte observerbart i en reform.
10: Nei, men du mener at det er det, eller at ja, man kan se noe i hvert fall. Ja,
9: ja, på lang sikt.
10: Ja, men du avslutter da med å skrive i din tekst da, at Jeger har viktige poeng. Ja, hva er det du er enig med ham i da?
9: Jeg er helt enig i at vi må på en måte kanalisere engasjementet vårt inn i et bedre spor. Sosiale medier alene er jo ikke veldig fruktbart, fordi at det fører til et feilfokus ofte. Det fører til mer sånn sekterisering av samfunnet, at vi sitter på hver vår tue og holder på et sett med fakta. Så jeg er helt enig at vi må på en måte institutionalisere oss, som han sier. Vi må bli med i foreninger, vi må bli med i klubber, vi må møtes og gjenopplive på en måte det organiske engasjementet. For nå er vi jo, vi er ikke likegyldige lenger, så da må vi sørge for at vi bruker den, altså det engasjementet på en god måte. Det er helt enig.

0: Skjalg Stokkehaugen fra Tankesmia Civita var det som fortalte om Anton Jegers bok Hyperpolitikk, og dette intervjuet var et gjenhør. I hele sommer så har Verdibørsen sendt serien Det tredje rike om nazismen og Nazi-Tyskland, basert på historiker Anders Kjøstvedts bok som nettopp heter Det tredje rike. Nå er serien ferdig, alle episodene ligger ute i appen NRK Radio. Her er et utdrag fra episoden Krig, og Anders Kjøstvedt forteller om angrepet på Sovjetunionen sommeren 1941.
1: Operasjon Barbarossa, så tyske angrepet på Sovjetunionen er... Et vendepunkt, det også, i 2. verdenskrig. Det gjør konflikten enormt mye større. Og det som på en måte da ligger i potten blir mye større. Konsekvensene blir mye større. Frontlinjen er nesten 3000 kilometer lang. Altså, det er jo helt vanvittig å tenke på, men den går jo da fra nord i Russland, altså oppe i Nordkalotten, Kolahalvøya, og helt ned til Svartehavet. Så det er jo helt enormt område. Og cirka 4 millioner tyske og allierte soldater velter inn over grensa i de første dagene, så det er jo en enorm operasjon som settes i gang. Det umiddelbare målet er å nå den såkalte Arkhangelsk-Astrakhan-linjen. Altså Astrakhan er en by på det Kaspiske hav, altså ganske langt inne i Russland, og det er dit man tenker man skal nå, for å da kunne overvinne først den røde armé, eller sånn militært, men også da for å da kunne okkupere de viktigste, mest industrialiserte delene av Sovjetunionen, og man regner med at staten og samfunnet vil kollapse da, som en konsekvens av dette militære angrepet.
0: Dette var altså et utdrag fra årets sommerserie som handlet om det tredje rike. Også fjorårets sommerserie her i Verdibørsen hadde et historisk tema. Da snakket vi om hvilken dag som var den viktigste i historien, altså hvilken dag har mest endret historiens gang. Og en som valgte dag var forfatter og historiker Halvor Kjønn.
2: Ja, jeg vil si 21. april 753 før Kristus. En mytisk dato, men likevel en veldig viktig dato.
0: Hvorfor har du valgt den datoen?
2: Jo, for det at ifølge myten, og jeg må undersøke det er ifølge myten, altså dette er ikke historisk, men ifølge myten, og de gamle romerne, de trodde på denne myten, om at det var dagen da byen Roma ble grunnlagt av disse to brødrene, Romulus og Remus. Og ifølge den myten så var det slik at de var jo barnebarn av en italiensk konge, og så blir de født av en vestalinne, altså en sånn jomfru som skulle passe tempelet, Vesta-tempelet, og så blir de da satt ut i skogen av den onde grandonkelen som hadde tatt makta ifra kongen, altså bestefaren deres. Og så blir de satt ut i skogen for å dø, og i stedet for at de døde, så kommer det en altså ulvinne eller ulvetispe og tar vare på dem og gir dem melk, og det er jo udødeliggjort i denne statuen med disse to guttene som får melk av ulvetispe, og så overlever de mot alle odds da. Og blir voksne, og så finner de ut at de skal grunnlegge en by der hvor de da var blitt reddet fra døden av denne ulvetispa. Mm. Og det er da akkurat der hvor byen Roma ligger i dag. Men så oppstår det strid mellom Romulus og Remus om hvor byen skulle ligge. Og Romulus, han mener da at den skal ligge på Palatinhøyden, altså den fornemste høyden i dag, det som har gitt opphavet til vårt palass. Og de to brødrene de kommer da i kamp, og Romulus dreper Remus. Så byen Roma, som da skal ha blitt stiftet 21. april 753, den blir jo da stiftet grunnlagt i blod, eller på blod, på kamp mellom de to søskene. Men det var da den myten som de gamle romerne trodde på, og som ble stående i historien. Men selvfølgelig, Roma fikk jo en enorm betydning, og denne myten har da alltid vært med oss.
0: Ja, og det mytens opphavsdag da, for Roma er altså 21. april 753 før Kristus. Og Roma, ja, den byen den skulle vokse og da bli sentrum I et imperium, og det varte helt til, ja, cirka 500 år etter Kristus.
2: Ja, 476, altså. Men det østromerske riket, det varte jo helt til 1453, og veldig mange vil jo si det at Roma gikk jo aldri under, det forsvant jo aldri, fordi at det lever jo videre, den romerske sivilisasjonen lever jo videre I form av den europeiske sivilisasjonen. Og så men storhetstida, det var jo da de siste århundrene før Kristus og de første 200 årene etter Kristus.
0: Ja, hvor stort var det på det største?
2: Det var veldig stort, omfattet jo, altså hvis man bodde I Italia da, så omfattet jo det aller meste av den verden man kunne forestille seg, opp til grensa til Skottland, opp til de ugjennomtrengelige germanske skogene, hvor det bare bodde villmenn, hele Frankrike, dagens Frankrike, Spania, Italia, Hellas, Lille Asia, altså dagens Tyrkia, mesteparten av Midtøsten, Egypt, hele Nordafrika, altså hele Middelhavsverden. Og det var den verden som man så for seg som var viktig den gang. Og til sammen mener man det at det kan ha omfattet noe sånn som 60 millioner innbyggere, og I byen Roma så bodde det 1 million sånn omkring, ja, på Augustus tid, altså omkring år 1. Og det jo egentlig fantastisk at man klarte å organisere en så stor stat, med veier, med kloak, med vannforsyning, med postvesen, og så videre, og så videre. Noe man ikke klarte for eksempel I middelalderen. Det var helt utenkelig I middelalderen, tusen år etterpå, å organisere en så stor stat.
0: Men det greide altså romerne. Ja, kanskje du kan si litt om hvordan var det å leve der? Altså, hvordan var livet I romeriket?
2: Ja, det, altså, vi vet jo veldig mye om overklassen, og den vet vi altså på en del av, spesielt I siste århundre før Kristus, og de to-tre neste århundrene etter Kristus, så kan vi nesten følge det fra dag til dag. Og så kildene jo usedvanlig mange, veldig rikholdige, veldig detaljerte, og overklassen, det var jo en kultivert, forfinet overklasse, veldig høy grad av, altså de skrev veldig mye, de hadde diktning, de hadde helt sikkert musikk, selv om den ikke overlevd. Arkitekturen var jo fenomenal, den ble jo ikke overgått av noe før vi kom langt, altså nesten mot vår tid. Men det var overklassen. Det vanlige folket, det en som har sagt det, at for vanlige folk så var livet gjennom, altså helt opp til vår tid, det var kort, skittent og forferdelig, stort sett. Altså vanlige mennesker, de levde jo selvfølgelig slitsomme liv, og de som var aller nederst I samfunnet, slavene, de hadde jo det, altså helt forferdelige liv. Det var jo et ganske brutalt samfunn, men det som har overlevd da for historien, det er jo overklassens liv, og det hvordan overklassen organiserte den staten, det jo det som ikke minst interessant for oss.
0: Ja, men altså, 21. april 753 før Kristus starter da det som du inne på nå, at verden blir annerledes. Det en ting vi kan nevne med en gang, og det kristendommen. Det kommer herfra?
2: Det kommer selvfølgelig fra gamle Roma. Det oppstod jo, kristendommen oppstod I den romerske verden, altså ikke nok I jødeland, I den jødiske delen av det, men den bredte seg ut I det romerske imperium, og uten Roma så det vanskelig å se for seg at kristendommen hadde bredt seg ut på den måten. Paulus, han var jo romersk borger, og han så jo seg som det, og sørget for at kristendommen, den nye sekten, kristendommen, at den brøt ut av det jødiske, og bredte seg da utover I hele imperiet. Og veldig mye av kirka, den forsto seg jo som en del av den romerske staten, selv om den levde jo som en undergrunnskirke I lang tid, helt opp til 300-tallet, men så ble det jo statskirke. Så ble jo det den dominerende religion, og kirka overtok jo veldig mye av det romerske, ikke minst det latinske språket. Så den kristne kirke i dag, enten i protestantisk eller katolsk, spesielt selvfølgelig i katolsk versjon, er jo en fortsettelse av den romerske sivilisasjonen.
0: Og så har du nevnt bygninger og sånne ting, Halvor, og det ser vi jo stadig rundt oss, og det er også en arv etter Romerriket, hvordan vi bygger og snakker og sånne ting.
2: Ja, skal vi bygge noe pent, noe flott, da må vi jo bygge det på en romersk måte. Så det er bare til å gå ned på universitetsplassen på Karl Johan og se på universitetet. Den er bygget i romersk stil, og jeg husker veldig godt da jeg studerte på Historisk institutt, for da hadde vi jo på lesesalen og i forskjellige steder så hadde vi jo statue og byste av de ulike historikerne, og de var da kledd som romerske senatorer, altså i toga, disse historikerne, selv om de da levde på 1800-tallet. Så det var det fornemme. Og ser man på Stortinget, vårt storting, så kan man også fornemme noe av det romerske antikke i den bygningen.
0: Og det er jo ikke så rart at for eksempel Stortinget da, er inspirert av Romerriket, for det er en veldig viktig arv som vi har derfra, og det er vel hvordan en stat skal styres, altså hvordan da?
2: Ja, og det er jo det helt sentrale, fordi at romerne de hadde jo først et kongedømme, men disse kongene ble da jaget ifra byen angivelig i året 509 før Kristus. Kanskje også en mytisk dato, men det er i hvert fall det de mente og trodde. Og så bestemte de seg for at de skulle ikke bli styrt av en tyrann igjen. Og de utformet da denne forfatningen, som var en balanse mellom det monarkiske, det aristokratiske og det folkelige. Og det har jo vært grunnlaget for selve maktfordelingstenkningen i den vestlige verden. Og det er jo på grunnlag av denne maktfordelingstanken at vi har utviklet våre vellykkede samfunn. Altså, hvorfor er det best å bo i Vesten? Vesten er det uten tvil det beste stedet å bo, altså gjennom alle tider på hele denne kloden, og det er ikke minst, i hvert fall mener jeg, på grunn av maktfordelingen. Det er ingen som har absolutt makt i våre samfunn, og når man ser da på det gamle Roma, så var det sånn at man hadde konsulene på topp, men det var to konsuler. Det var ikke én konsul, og disse to konsulene de skulle da balansere hverandre, og de ble valgt for ett år en gangen. Så etter ett år så var deres embedsperiode forbi. Og så hadde man det aristokratiske element, nemlig senatet. Men senatet hadde jo begrenset myndighet. De kunne ikke vedta lover, for eksempel. Den som vedtok lovene, det var folkeforsamlingen. Det var folket som vedtok lovene. Og stemmerett i folkeforsamlingen hadde alle borgere av byen Roma.
0: Alle mennene da?
2: Alle menn, ja. Ja. Altså, og det var selvfølgelig slave hadde ikke stemmerett, kvinner hadde ikke stemmerett, altså umyndige personer hadde ikke stemmerett, det var mennene. Og selvfølgelig, dette var jo ikke noe ideelt på noen måte etter vår tidsmål, noe ideelt demokrati, ja. Men her starter det. Og det starter med dette med maktfordeling. Og det er det som er så viktig, at det ikke er én person som sitter med all makt.
0: Men sånn som du forteller nå, Halvor, sånn er det jo ikke hele Romerrikets tid. Altså, det bryter jo sammen, eller det, ja, dette systemet, det forsvinner jo.
2: Ja, det bryter sammen, og det har jo vært et hovedtema for vestlige eller alle verdens historikere å studere gjennom lang tid, hvorfor bryter dette egentlig ideelle, etter datidens mål, ideelle systemet sammen, som omkring midten av det siste 100 år før Kristus, med Julius Caesar og keiser Augustus. Hvorfor går det over fra å være en republikk med maktfordeling til å bli et, i realiteten, keiserdømme? Og det er jo selvfølgelig utallige forklaringer på det, men jeg tror det at en hovedforklaring er det at den romerske republikk, det var en veldig vellykket statsdannelse. Den var veldig effektiv, og den ble da militært overlegen, la under seg nesten alle land omkring Middelhavet, Og en følge av denne erobringen, det ble det at overklassen i Roma ble ustyrtelig rik. Altså de tiltok seg veldig mye av rikdommene fra hele imperiet, og forskjellene i samfunnet økte, og de ble etter hvert så svære at det var umulig å opprettholde denne republikanske, nok så egalitære måten å styre staten på. Så Romerriket, det republikanske Roma, ble på en måte offer for sin egen suksess, og så gikk makten over til en mann, altså først Julius Caesar og så Augustus, og det var jo ganske opplyste herskere. Augustus var jo veldig opplyst, men så ser vi alt nok så tidlig i det første århundret etter Kristus, at vi får sånne herskere som Caligula.
3: Mm.
2: Og det var jo en film for noen år tilbake om Caligula, som fortalte om livet i keiserpalasset, og det var jo aldeles forferdelig. Mm. Og da var det jo gått over fra å være et antikt demokrati, kan vi si, altså med maktfordeling, til å bli et autokrati. Og det er jo selvfølgelig, det var en tragedie, men veldig mye takt være effektiviteten og suksessen til den romerske republikk.
0: Og dette at Romerriket falt sammen, det har liksom opptatt folk gjennom århundre, altså hva skjedde, og også i dag er det mange som er opptatt av det her, hvorfor falt det sammen, og hva kan vi lære av det?
2: Ja, altså en ting er jo hvorfor faller republikken sammen, og det er jo denne opphopingen av rikdom og makt i noen veldig få hender. Sånn at det man kan vel si, hvis man skal trekke en lærdom av det som skjedde, så er det at for stor ulikhet er en trussel mot et system med maktfordeling. Altså hvis ulikheten i samfunnet blir for stor, så er det en trussel mot maktfordelingen. Og når man så på presidentinnsettelsen til Donald Trump, og man så alle disse amerikanske oligarkene stå bak ham, ufattelig rike menn, som har altså formuer på linje med det hele staten har, så begynte i hvert fall jeg å tenke på dette med den romerske republikkens undergang. Altså at fordelingen av velstand og rikdom, den ble alt for ulik, sånn at det forholdsvis demokratiske systemet ikke kunne opprettholdes.
0: Mm. Ja, jeg ser at det er flere som sammenligner det, altså bryter nå Amerika sammen sånn som Romerriket, så det er en grunn til at man spør.
2: Ja, og så er det selvfølgelig også selve undergangen til det vestromerske riket på 470-tallet, og da kan man si det at de århundrene som fulgte, de var en sånn nedgangsperiode, altså etter da Cæsar og Augustus, en kontinuerlig nedgangsperiode, og at imperiet kjempet i motvind, og når da både hunerne kom inn fra Asia, og germanerne kom fra de germanske skogene opp i Tyskland, så tålte ikke imperiet den påkjenningen, og det brøt sammen i løpet av ganske kort tid på 400-tallet. Men ekspansjonen, den var jo på de to siste, først og fremst de to siste 100 årene før Kristus, og da var det jo fortsatt et system med maktfordeling.
0: Men selv om Romerriket brøt sammen, Halvor, så har det vel aldri helt forsvunnet sånn som vi har vært innom nå? Det er jo med oss hele tiden.
2: Ja, det er med oss hele tiden, og det er jo, nå står vi snart foran måneden juli, oppkalt etter Julius Caesar. Og etter juli så kommer august, oppkalt etter keiser Augustus, og hele kalenderen vår, den er jo romersk, og veldig mye av grunnlag for hvordan vi tenker når det gjelder samfunn, stat, det kommer fra de gamle romerne, og også veldig mye av kulturen, det latinske språket, og vi snakket om dette med arkitekturen. Så vi kan ikke forestille oss Vesten uten Roma, uten det romerske imperium. Det er helt umulig. Og Vesten har tross alt de siste 500 årene vært den viktigste sivilisasjonen i verden.
0: Men denne kunskapen om Romerike, den, jeg tror ikke folk, vi tenkte ikke så mye over det kanskje, hvor tett forbundet vi med Romerike, men før så var man veldig klar over det, eller veldig opptatt av Romerike, nå tenker jeg sånn for 200 år siden.
2: Ja, for det at skulle man ta utdanning, den gang var jo utdanning et elitfenomen, men skulle man ta utdanning, så måtte man lære seg latin. Og latin, det var jo fellesspråket til den utdannede elite i Europa. Først var det jo i kirka, men så ble det jo også etter hvert alle de fagene som ble undervist på universitetene. De var basert på latin, de ble ofte undervist på latin. Og det å kjenne til den romerske historien, det var jo kjennemerket ved enhver utdannet person. Veldig mange av den engelske overklassen ble jo utdannet i det, og de på basis av den kunnskapen de tilegnet seg, så regjerte de jo hele imperiet, det brittiske imperiet. Så det å være et utdannet europeisk menneske, det var jo ensbetydende med at man behersket antikken, antikkens historie, antikkens språk, at man hadde kunnskap om kunsten, og så videre og så videre.
0: Det er et uttrykk som heter at vi står på kjempeskuldre, og da mener man gjerne at vi står på antikkens skuldre. Er det sånn du også ser det?
2: Ja, altså uten antikken og uten det som ble grunnlagt da, så kan man ikke forestille seg vår verden. Og tenk på da Europa kom ut av middelalderen, da var jo det nettopp gjennom renessansen, altså gjenfødelsen, og det man fødte igjen, det var jo antikken, altså den romerske, og også da delvis den greske kulturen, som ble hentet fram igjen i lyset, og veldig mye av de fenomenene som man da hadde i antikken, de ble jo da popularisert og gjort moderne. Se for eksempel på, man så det i motene, og man så det ikke minst i byggekunsten, da man skulle bygge den amerikanske stat, som jo skulle være en demokratisk stat, så bygget man den på Capitol Hill, på Kapitol, altså Kapitolhøyden i Roma. Så dette går igjen absolutt hele tiden, og man kan umulig forestille seg vår vestlige sivilisasjon uten det romerske forbildet og uten det grunnlaget som Roma la for hele vår verden.
0: Jeg har litt lyst til slutt å kommentere norsk forhold til antikken, for jeg tror ikke vi eller på skolen er så opptatt av antikken som kanskje andre land er, og det skyldes kanskje en bok.
2: Ja, altså Alexander Kielland skrev den boka Gift i annen halvdel av 1800-tallet, og det var jo om latinpuggingen, om lille Marius som måtte pugge latin helt til han døde, og dette med latinkunnskap, det ble jo lite populært, for å si det mildt, og det ble jo sett på som en ensbetydende med død pedagogikk. Altså hensiktsløs pugging av latinske verb og latinske substantive og så videre og så videre, at dette var helt uten mening. Men det var jo ikke det, altså det ga jo en innsikt i begynnelsen på vår sivilisasjon, og jeg tror det at latinen og kunnskapen om antikken ble så veldig definitivt fjernet fra det norske skoleverk, der tror jeg vi tapte noe veldig viktig. Noen bør absolutt lære seg latin, og kunnskapen om den romerske stat er veldig, veldig viktig, for det at alt det som har skjedd etterpå er jo på veldig mange måter faktisk en gjentagelse av det som skjedde den gang. Altså man kan se veldig mye av det som skjer i dag, for eksempel med USA, i lys av det som skjedde den gang, og det er veldig, veldig mange gode erfaringer å trekke, ikke minst som sagt dette med at ulikheten i samfunnet må ikke bli for stor, da blir samfunnskonfliktene for dype, og systemet med maktfordeling vil da ikke lenger kunne opprettholdes.

Ja, er 21. april 753 før Kristus den viktigste dagen i historien. Forfatter og historiker Halvor Kjønn var det som valgte den datoen. Andre forslag til dager finner du appen NRK Radio under verdibørsens fane. For der ligger altså alle episodene I denne serien om historiens viktigste dag. Og vil du skrive til verdibørsen, ja, så gjør du også det I appen NRK Radio. Hva betyr? Det spørsmålet stiller vi jevnlig her I verdibørsen, og da leter vi etter forklaringer på ord og uttrykk fra filosofien, som vi nok har hørt, men kanskje ikke helt forstått. Og det filosof Kaja Melsom som forklarer.

0: Gud død, det har vi hørt mange ganger. Og uttrykket stammer fra filosofen Nietzsche, men hva I alle dager mente Nietzsche med dette da, at Gud død?
1: Ja, dette som du sier, kanskje en av de mest kjente setningene I moderne filosofi, men samtidig den kanskje også en av de mest misforståtte. Fordi veldig mange tror at Nietzsche bare ville provosere, at han triumferende erklærte at Gud ikke finnes, at han var ute etter å rive ned gudstroen som en sånn stolt ateist. Men det ikke det han gjør. Altså, Nietzsche var en tysk filosof, som opererte på slutten av 1800-tallet. Dette var etter Darwin, det var etter den industrielle revolusjonen. Altså, det å være ateist, det var kanskje ikke noe folk flest snakket så høyt om, men det var ikke noe revolusjonerende. Troen hadde allerede begynt å forvitre hos fryktelig mange, som et resultat av vitenskapens framskritt, og som et resultat også av mye fokus på kritisk tenkning I opplysningstiden og så videre. Så Nietzsche ikke en provokatør når han sier dette. Det Nietzsche opptatt av, det at det egentlig konsekvensen av at gudstroen forvitrer. Han mener at uten Gud så mister vi, altså når Gud forsvinner og vi ikke lenger tror på Gud, så mister vi også et fast holdepunkt I kulturen. Og dette representerer for Nietzsche både en stor krise, men også en stor mulighet.
0: Mm. Men tar vi det, eller de den gangen, eller vi nå, tar vi det helt innover oss dette at Gud død?
1: Nei, og det dette, ikke sant? Nietzsche han skriver jo veldig sånn I aforismer og små fortellinger, og denne Gud død uttalelsen kommer jo også fram I en sånn aforisme eller fortelling. Og måten Gud død blir sagt på sier oss noe også om hva Nietzsche mente med dette. Vi må tilbake til verket Den muntre vitenskapen som kom ut I 1882, der Nietzsche lar en mann løpe rundt på torget midt på dagen med en tent lykt og rope, eller han begynner å rope, jeg leter etter Gud, jeg leter etter Gud. Og folk tror han gæren, og folk I byen tror ikke på Gud, så de tenker at de begynner å spøke med ham og sier kanskje Gud har gjemt seg og sånn. De tar ham overhodet ikke på alvor, og men da fortsetter han, men Gud død, han død for alltid. Og den gale mannen fortsetter med å si at de ikke forstår hva dette betyr, fordi poenget hans, som også Nietzsches poeng, at et helt verdisystem og en hel verdensorden har mistet sitt fundament, eller I ferd med å miste sitt fundament, og at folk enda ikke har tatt innover seg rekkevidden av dette, hva det faktisk innebærer. Ikke sant? Fordi tenk dere, det bare å tenke på hva hele det kristne systemet var for et I 2000 år, et system som forklarte absolutt alt. Ikke sant? Uansett hva du lurte på, kunne du gå til Bibelen eller en prest og få svar. Det var, hva det skjønne, det gode, det sanne? Gud hadde et svar på det, og hvis du lurte på hvorfor I det hele tatt skal jeg være god, så hadde kristendommen et svar på det, og hvorfor skal jeg utholde livet som bare lidelse, så hadde den et svar på det også. Så

0: enkeltmenneske vil oppleve også at livet mister retning, ikke sant? Og det er dette kaller Nietzsche for nihilisme.
1: Mm, og det ordet har vi hørt før, men hva er nihilisme for noe, Kaja?
0: Ja, det er jo det jeg nettopp egentlig beskrev, at verden mister, eller opplevelsen av at verden mister mening og verdi, og at menneskene mister retning på livene sine, eller opplever at livet ikke har noen retning. Men for Nietzsche betyr det da dypest sett at det ikke lenger finnes en absolutt begrunnelse for våre høyeste verdier. Og så er det, det som er viktig for Nietzsche, er hvordan forholder vi oss til dette? Hvordan forholder vi oss til at grunnmuren under, på en måte, vårt tanke- og verdisystem begynner å smuldre? For grunnmuren er jo troen, ikke sant? Hvis du tar bort troen på Gud, så begynner jo hele systemet å vakle. Og det er det Nietzsche er opptatt av når han lar denne såkalt gale mannen si at Gud er død, Gud er død. Men den gale mannen, han blir jo ledd ut på torget, så han konkluderer med at han er kommet for tidlig. Han sier at folk ikke er klare til å ta inn over seg hva som har skjedd, og fordi dette er for skremmende. Så han planlegger å komme tilbake senere. Det er det denne lille aforismen på en måte forteller. Og poenget til Nietzsche her er at folk er rett og slett ikke modne til å ta innover seg konsekvensen av at gudstroen forvitrer, og med det hele verdisystemet vårt forvitrer. Så ut fra mer sånn frykt og vane, så lever folk videre som om den kristne moralen fortsatt har et sikkert grunnlag. Men dette mener Nietzsche at det er jo på en måte det er å leve i en slags fornektelse eller løgn, fordi Nietzsche mener jo at når Gud, gudstroen forsvinner, så mister også hele den kristne moralen sin begrunnelse, og han ser ikke for seg, som man jo kunne tenke seg at noen gjorde, så ser han ikke for seg at det finnes noen sekulær begrunnelse for den kristne moralen og det kristne livssynet. Tvert imot så mener han, han er veldig kritisk til kristen moral, og han mener at den må granskes kritisk, og det gjør han selv ved å se på hvordan den oppstod, altså den kristne moralen.
1: Ja, og vi må altså granske den kristne moralen. Og det gjorde han selv, sa du, Kaja, men hva fant han da? Altså, hva finner Nietzsche da?
0: Da finner Nietzsche at, og han er ikke nådig, han mener at den kristne moralen oppstod blant undertrykte grupper i Romerriket, og altså blant mennesker uten makt og rikdom. Og Romerriket, det var jo en tid som hyllet krigeregenskaper som mot og styrke. Men fordi disse svake undertrykte gruppene ikke var sterke nok til å overvinne herrene som levde i sus og dus og var modige og sterke, så i stedet for å liksom prøve å overvinne dem med styrke, så snudde de verdiskalaen. Og det de gjorde, det var ganske kløktig. De snudde om på hva som ble regnet som godt og hva som ble regnet som ondt. Og de begynte å beskrive egenskaper som svakhet og underdanighet som moralske dyder. Og lidelse ble gjort edelt, og avmakt ble omtolket til godhet. Og de sterke på sin side, herrene, ble stemplet som onde. De var grådige, griske og ville havne i helvete. Og ifølge Nietzsche da, så gjorde dette det mulig for de svake å føle seg moralsk overlegne. Så moralen ble et redskap for å håndtere misunnelse og avmakt hos slavene. Det er derfor han kaller kristendommen for en slavemoral. Han mente at slavene gjorde sine egne taperegenskaper om til vinneregenskap, til moralske vinneregenskaper. Mm. Og så mente han jo da at liksom, kritikken her handler om at han mener at dette resulterte i en livsfornektende moral. En moral som lærer mennesket å dempe seg selv, og dempe viljen sin, og dempe skaperevnen sin, i

0: stedet for å utvikle dem. Så når vi ikke lenger tror på Gud, men likevel holder fast ved denne moralen som om den var en evig sannhet, så mener Nietzsche at vi lever i en selvmotsigelse.
1: Men hvordan synes han da at vi bør forholde oss til at Gud er død da?
0: Ja, han mener at vi rett og slett bør ta konsekvensen av at Gud er død og skrote hele den kristne moralen, som han jo ikke syns noe om i utgangspunktet. Og det er her tankene hans om übermensch, altså overmenneske, kommer inn. Fordi overmenneske er på en måte løsningen her. Det er overmenneske er ikke drevet av feighet eller ønske om trygghet, sånn som han mener at de som klamrer seg til kristen moral, selv om de ikke lenger tror på Gud, det mener han er et resultat av feighet, mens overmenneske er ikke feigt. Det er, for overmenneske er altså ikke en som er biologisk overlegen. Det er ikke det Nietzsche mener. Det er heller ikke en herre i egentlig forstand. Det er mer et mennesketype. Det er et bilde på et menneske som aksepterer at livet kommer uten en ferdig oppskrift, og som tar innover seg at vi selv må forme livet vårt, og at vi selv må skape verdiene våre. Det finnes ikke noe, altså, det finnes ikke noe tilsvarende kristendommen, det finnes ikke en oppskrift eller en, ja, eller en fasit noe sted. Så overmenneske er en som våger å leve uten garantier, og som våger å stå i usikkerheten uten å søke tilbake til gamle svar. Og dette er jo frigjørende da for Nietzsche. Det er liksom dette som er det ypperste. Vi er nødt til å knuse de gamle systemene, verdisystemene og den gamle ordenen. Den har allerede mistet grunnlaget sitt, og det er ingen grunn til å tviholde på den gamle moralen. Tvert imot så må vi frigjøre oss og våge å leve uten en oppskrift. Det er på en måte Nietzsches moral.
1: Men det er jo noe, skal vi si, litt sånn skandaløst eller mørkt som også er forbundet med Nietzsche, altså hvorfor det?
0: Absolutt. Nietzsches tanker ble jo senere brukt og misbrukt av nazistene via søsteren hans, som var en svoren antisemitt. Og teksten hans ble redigert av henne, satt inn i en ideologisk sammenheng. Men det er ingenting som tyder på at Nietzsche, hvis han hadde levet, ville ha støttet dette. Han tok selv tydelig avstand fra antisemitisme og nasjonalisme. Når det er sagt, så må man også være åpen om at Nietzsche skriver brutalt. Altså, han hyller styrke, en slags krigmentalitet, og kritiserer svakhet. Og han sier, han sier det som det er en kjent passasje hvor han sier at det overhovedet ikke er overraskende at lam misliker rovfugler, men at det ikke dermed betyr at rovfuglene gjør noe galt ved å drepe lammene. De lever på en måte bare i pakt med sin rovfuglnatur. Og sånne formuleringer, de kan jo absolutt leses som en legitimering av makt, av brutal makt også. Og dette viser jo hvor krevende tankegodset til Nietzsche er.
1: Men en gang tok han og klappet en hest på gaten som ble pisket.
0: Ja, ikke sant.
1: Eller han klammer sitt halsen på den.
0: Ja,
1: ikke sant. Heter det seg i hvert fall.
0: Og, ikke sant, dette er jo, han har fått dette... altså filosofien hans er på en måte svertet av at den ble misbrukt av nazistene, men vi kan også nevne at hele denne tanken om at mennesket bør være sin egen herre og leve ut friheten sin, den har jo også vært forløperen for en helt ny retning i filosofien som kommer etter Nietzsche, nemlig eksistensialismen. Ikke sant? Som handler om at vi selv må skape verdier og skape mening i livet, livet, og ikke minst ta ansvar for den moralen vi setter ut I livet. Så Nietzsche inspirerte også til denne retningen.
1: Og med det ble filosof I Human-Etisk Forbund Kaja Melsom sist gjest I dagens verdibørs. Det var alt fra verdibørsen. Teknisk ansvarlig Emma LaRosa og jeg, Åse-Katrine Myrtveit, takker for følget.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, er det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det er også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
1: Ja, og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også da en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne, og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
0: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK P2.
4: Velkommen til 3 timer med Studio 2 denne september-onsdagen.
5: Kong Haralds begravelse blir en nasjonal sørgedag, men også en enorm sikkerhetsoperasjon.
4: Hva skjer bak sperringene når kongelige, presidenter og store folkemengder samles midt i Oslo?
5: Og i snart 2 år har Are Sende Osen fortalt historier fra det gamle testamentet i podcast-serien Bibelen. Nå har han tatt fatt på Bibelens siste og nyeste del og kommer til oss for å gjøre oss litt klokere på det nye testamentet.
4: Du lytter til Studio 2, som i dag er med Christian Bendiksen og Sara Sivertsen Farendorf. Og først skal det handle om det som skal skje rundt kong Haralds gravferd kommende onsdag.
5: Ja, for når kongelige statsoverhoder og 10 000-vis av mennesker samles i Oslo sentrum, står politiet foran en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge noensinne. Under kong Olavs gravferd i 1991 var 1500 politifolk i aksjon, og over 100 000 mennesker sto langs ruta.
6: På takene og i vinduene fulgte politiet alt som skjedde. Selve marerittet fra et sikkerhetssynspunkt var prosesjonen gjennom Oslos gater, der kongelige og statsledere fulgte kongens kiste.
5: Ja, snart skal altså kong Harald ut på sin siste ferd gjennom Oslos gater, slik også faren hans, kong Olav, gjorde i 1991. Erik Indrehaug, redaktør i Politiforum, kan ikke du beskrive sikkerhetsoppbudet den gangen?
7: Ja, det var jo sagt at det her det største sikkerhetsoppbudet I Norge noensinne. Det var jo statsoverhodet og kongelig fra hele verden som kom til Oslo. Det ble sagt den gangen at det var fra 103 nasjoner. Og så var det jo et bakteppe her da, at det hadde vært et krigsutbrudd I Irak kort tid I forveien. Det var vel dagen før kong Olav døde. Så trusselnivået var jo allerede høyt. Og så I tillegg får du en sånn kongelig begravelse I fanget da. Og så det litt som det ble sagt innledningsvis her, at I en sånn situasjon så skal du ha en åpen prosesjon med kongens kiste nedover Karl Johan. Med kong Harald, med prins Charles, mange andre prominente gjester som går åpent ute med store folkemengder rundt seg. Det en situasjon der det svært, svært krevende å ha oversikt. Selv med skarpskyttere på tak langs hele ruta og uniformerte politifolk, sivile politifolk, så hever jo den risikoen betraktelig at du har så mange vipper på en åpen plass samtidig. Mm. Så det var vel kanskje den største utfordringen den gangen.
5: Ja, det som nå skal skje neste uke, det I bunn og grunn den samme operasjonen 35 år senere, eller har sikkerhetsjobben endret seg fundamentalt?
7: Ja og nei, det vil jo være mye av det samme. Det vil jo handle om kongelige, det vil jo handle om statsledere som trenger beskyttelse av store folkemengder, sånne type ting. Og så det jo en litt annen type politietat I dag, som blitt mye mer profesjonell enn I 1991. Har en veldig ulik organisering, mer enhetlig, bedre på samarbeid over distriktsgrenser, sånne ting. Så utstyr og hva skal jeg si, kapasitet det jo annerledes og bedre og mer moderne. Og så har du jo selvfølgelig litt sånn jokere I ærmet her I den situasjonen som vi I nå. Vi har jo en president I USA som kanskje kan komme til å komme, og det vil jo gjøre den operasjonen her eksepsjonelt krevende. Han tar jo med seg sitt eget sikkerhetsapparat selvfølgelig, sannsynligvis flere hundre Secret Service agenter, men det vil jo gjøre at det her får en ekstra dimensjon da, kan du si.
5: Mm. Kan politiet gjøre andre ting I dag som de ikke kunne gjøre I 1991?
7: Det kan de. Det klart, teknologien har jo utviklet seg. I dag finnes det jo et mye bedre sambandsapparat som gir grunnlag for en bedre, hva skal jeg si, samtidig situasjonsforståelse. Du har politidroner som kommer til å fly over Oslo sentrum og filme oss inn direkte bildet inn til operasjonssentralen. Du har politihelikoptere som kommer til å følge det her tett. Så jeg tror at det kommer til å være mye lettere å være tettere på og raske til å respondere da, hvis det skulle bli behov for det.
5: Og hvilke trusler finnes I dag som nærmest var ikke eksisterende I 1991? Og hvordan har trusselbildet forandret seg?
7: Ja, det var kanskje litt vanskelig å si, men det ikke nødvendigvis kanskje så mye annerledes. Kanskje det at man I større grad frykter at det skal være radikaliserte enkeltaktører da, som kan tenkes å finne på noe, men det synes jeg litt vanskelig å si.
5: Ja, hva med droner og cyberangrep og sånne ting?
7: Det vil jo også være en risiko selvfølgelig for. Nå det jo et flyforbud over Oslo, og Oslo politiet, eller politiet har jo utstyr for å ta ut droner som ikke skal være I luftrommet. Cyberangrep, ja, det er vanskelig å si hvordan det kan eventuelt spille inn på en sånn situasjon, da, men det, det er jo selvfølgelig klart at hvis, hvis sambandet eller hvis videooverføring fra droner og politihelikopter og sånn blir satt ut på en eller annen måte, så, så vil jo det være et problem for politiet.
5: Takk til deg, Erik Innerhaug, redaktør i Politiforum. Og her i studio har vi besøk av Kjetil Stormark, frilansjournalist med forsvar og sikkerhet som spesialfelt. Velkommen.
8: Takk for det.
5: Hvor stort vil du si sikkerhetsoppdraget er det som kommer neste onsdag?
8: Jeg tror det er det største politiopplegget som på sikkerhet vi har sett på norsk jord. I alle fall så lenge vi har på en måte vært et monarki. Det er et vesentlig mer alvorlig trusselbilde i dag enn det var i 1991, som berører Norge langt mer direkte. Vi har mye større innslag av ekstreme, radikaliserte individer. Selv om det ikke er mange, så er de mange nok til at de representerer en vesentlig risiko som må følges med på og håndteres. Og så er det jo sånn at norsk politi har lagt seg en ære i forbindelse med store, på en måte, besøk av vipper, politikere, NATO-toppmøte for 3 år siden for eksempel, i å prøve å gjøre dette på en sånn måte at publikum merker det minst mulig, at konsekvensen blir minst mulig, at man ikke må stenge trafikken varig, og at man ikke må innføre parkeringsforbud i sentrum og sånne ting. Det går ikke her. Her blir konsekvensene langt, langt større, og de, jeg vil anbefale de som på en måte har tenkt seg inn til sentrum og følge de anvisningene de får, store endringer i kollektivtrafikken, av sikkerhetsmessige årsaker. Man ønsker å avverge muligheten for at det blir liksom, mulighet for å ta med seg sprenglegemer, kniver, pistoler og sånne ting, og det vil være både et synlig oppbud av sikkerhet, og et oppbud som vi ikke ser.
5: Og så hørte vi jo Innerhaug fortelle fra 1991 hvordan det blir ekstra krevende når det er en prosesjon som går sakte gjennom sentrum. Er det altså en sånn kongelig begravelse noe av det vanskeligste du kan beskytte?
8: Ja, det har ikke noe med kongebegravelse i seg selv å gjøre, men det har noe med nivået på deltakelsen og omfanget på deltakelsen. Når det er så mange statsledere samlet på ett sted, så blir risikoen og forstått også konsekvensene knyttet til en sikkerhetshendelse så store at det er bortimot et statsanliggende å forhindre at noe skjer. Men samtidig er det jo sånn at transportetappen er jo marerittet for alle sikkerhetsfolk når folk beveger seg ute i det fri. Det er så mye som kan skje. Det er helt umulig å gardere seg mot absolutt alle eventualiteter, men her vil vi se at det ikke bare blir begrensninger i å bevege seg utendørs, men det kommer også til å bli ganske store begrensninger i å bevege seg i og oppholde seg i bygg som har synslinje til vippene, slik at man forhindrer at det kan ligge noen der med en rifle, for eksempel et skarpskyttergevær, og skyte på de som går der ute.
5: Ja, for det er jo mange som jobber i disse bygningene som er inntil prosesjonen her. Hva tror du skjer der?
8: Jeg mistenker at en god del av de får beskjed om å holde seg hjemme, eller ikke komme på jobb. Det pågår det allerede prosesser i forhold til. En ting er jo transportetapper og sikkerheten ute, men man skal også avklare og ivareta sikkerheten rundt hvor disse folka skal bo. Noen av de trenger å overnatte i Oslo, ganske mange sannsynligvis, og bare den logistikken der er helt enorm. Politiet i Oslo har jo ikke nærheten av personellressurser til å håndtere dette alene, så de kommer i likhet som de måtte gjøre i 2023 under NATO-toppmøtet, så må de be om bistand fra andre politidistrikt i et ganske stort omfang.
5: Og så kommer vel de fleste av disse prominente gjestene med egne sikkerhetsfolk og opplegg. Hvordan koordinerer man det?
8: Altså, det er jo også et mareritt egentlig, fordi at det kommer sikkerhetsvakter som gjerne vil være bevæpnet for en lang rekke land som har en helt annen kulturbakgrunn og et annet terskelnivå for å reagere og kanskje avfyre skudd enn det norsk politi har, som gjør det veldig sjelden og kun når de må. Der er det nok, jeg vil gjette på at det er bortimot krangler på diplomatisk nivå om hva slags handlingsrom sikkerhetsvakter og livvakter fra de ulike besøkende og vippene skal få lov til å gjøre, og hva de skal få lov å ha med seg av utstyr og den type ting.
5: Ja, for hvem bestemmer her da?
8: Det er jo til syvende og sist Norge da, som gjør det, men det er jo å omfatte med diplomatisk belastning og nekte for eksempel Secret Service å bære våpen. Og hvis det da skjer et nytt attentatforsøk mot Donald Trump, og USA mener at det er en konsekvens av det, var at Norge måtte være alt for restriktive, så de var ikke i stand til å forsvare sin egen president, da vil det bli solide diplomatiske og politiske bølger, og en krise mellom de to land som vi skal lete lenge etter. Så det er mange dimensjoner og fasetter av denne sikkerhetsutfordringen. Her er det ikke bare sikkerhet, det er masse politikk og diplomatisk på en runde med tautrekking som pågår.
5: Ja, nå vet vi jo ikke om Donald Trump kommer, men tror du mange i Oslo politi håper han ikke gjør det?
8: Ja, jeg tror nok det.
5: Men vi som står langs ruta og skal følge med på dette her, vi vil jo se mye politisperringer og vakthold, men hvor mye av sikkerhetsapparatet kommer vi ikke til å se?
8: Ja, det kommer til å være ganske mange sivile politifolk som følger overvåkent med på hva som skjer i folkemengden. De vil se etter folk som ikke naturlig hører hjemme, som kanskje bærer på mistenkelige gjenstander, som oppfører seg annerledes enn andre, for å kunne oppdage og håndtere tidlig nok og avskjære hendelser som kan føre til alvorlige konsekvenser. Det kunne komme til å være diskret utplassert bombesniffere, som det heter, som er på en måte teknisk utstyr som kan fange opp lukten av sprengstoff, for å si litt tolkelig. Det kommer til å være droner, som Erik var inne på. Ganske mye som man vil følge med på. Man vil ha en egen stab som følger med på sosiale medier, for å se om det begynner å koke til markeringer noen sted, slik at politiet fanger opp det så fort som mulig. Mm.
5: Men det skal jo være en seremoniopprett her, og det skal være verdig, og i tillegg skal jo publikum få med seg noe av det. Hvordan jobber man med det kontra det at Oslo nærmest må være en festning?
8: Ja, norsk politi er jo veldig flinke til dette, det må man jo legge til, og har gjort dette før, dog ikke i denne skalaen. Og man er opptatt av at så mange som mulig skal få en så god opplevelse som mulig. Og jeg tror det er fullt mulig, men folk må være ekstraordinært tålmodige. De må finne seg i å følge anvisninger som de får, og da, hvis man er tidlig nok ute, så vil dette bli en veldig god dag for alle.
5: Ja, helt til slutt, du har vært litt inne på det, Kjetil Stormark, men for alle da, som har lyst til å dra ned til Oslo sentrum og oppleve dette her, hva er det man absolutt ikke må gjøre?
8: Nei, altså hvis du går hvileløst rundt og med flakkende blikk og bærer på tung bagasje og ser ut som om du er bekymret for et eller annet, så vil jo det fort føre til at du blir kontaktet av politi som lurer på om det går bra med deg. Men i det ligger det kamuflert spørsmål om hvor de prøver å avdekke om du representerer en sikkerhetstrussel. Så det å følge anvisninger og opptre på en forutsigbar og rolig måte er vel kanskje det beste for, på en måte, rådet kan gi alle.
5: Og vi håper alt går som det skal på onsdag, altså under kong Haralds gravferd. Kjetil Stormark, frilansjournalist med forsvar og sikkerhet som spesialfelt. Takk for at du kom hit til Studio 2.
4: Mange har blitt følelsesmessig berørt på ulikt vis av kong Haralds bortgang. En av dem er artisten Maria Mena. Hun sier til TV 2 at hun også tenker på kong Harald som en bestefarskikkelse, fordi hun var veldig nær sin egen bestefar. Hun sier også at hun ble sittende med mange tanker om kongen vår, til tross for at hun jo egentlig ikke kjente mannen i det hele tatt. Det har blitt til en ny sang. Dette er Slottsplass i himmelen.

0: Ny musik från Maria Mena. Detta var Slottsplats I himmelen.
1: Detta är Studio 2 med Christian Bendiksen och Sara Sivertsen Farendorf. Norge följer upp fjolårets Oscars succé med att sända Markens gröde till Hollywood. Kan hans Petter Molands storslotte Hamsun-drama överbevisa de amerikanska akademimedlemmarna?
0: Om ett dröjt døgn har musikalen Les Misérables premiär på Folketeatret I Oslo. Kunstnerisk ansvarig för musikalen Atle Halstensen är ukas stövsamler I Studio 2 och vi spör hur det har varit att förbereda sig till premiären när landet är I sorg.
1: Og nå så skal det handle om verdens mest kjente bok, nemlig Bibelen. Vet du egentlig hva som står I den? I NRK-podcasten Bibelen kan du høre Are Sende Olsen fortelle nettopp det, og Are Sende Olsen nå klar med den siste sesongen av Bibelen. Are, velkommen til Studio 2.
2: Tusen takk.
1: Du har tilbakelagt det gamle testamentet I tidligere sesonger, og nå det fortellinger fra det nye testamentet som står for tur. Hvor lenge har du egentlig jobbet med bibeltekstene nå?
2: Jeg tror det det tredje året hvor jeg, siden jeg begynte å lese Bibelen. Og da må jeg jo si at jeg har jo prøvd å begynne å lese Bibelen før, gjerne I januar, I forbindelse med nyttårsforsett. Og så har jeg kommet frem til et stykke ut I første Mosebok etter at det første mennesket på jorda som blir født har drept det andre mennesket, da begynner det med sånne lange, ganske kjedelige ettertavler, og der har jeg dotet av. Men nå har jeg kommet meg gjennom hele Bibelen, og har også fått laget ferdig 40 episoder som tar for seg det som jeg mener de viktigste fortellingene fra Bibelen da.
1: Hvorfor prøvde du deg på Bibelen I utgangspunktet?
2: Etter at jeg hadde laget ferdig den podcasten som heter Kongerekka, så satt jeg hjemme I stua, og så lurte jeg på hva skal jeg finne på nå? Og da så jeg den andre store svarte boka som står I bokhylla, som nesten ingen har lest lenger. Og så tenkte jeg, det her må jeg ta for meg. For Bibelen jo, det altså den boka som har påvirket verden mest av alle bøker, og når jeg sier det, så hender at folk blir provosert, og så sier de, ja, men hva med Maos Lille Røde, eller hva med Das Kapital, eller hva med Koran, og alle de her viktige bøker, men Bibelen uten sidestykke. I hundrevis av år så var det sånn at hvis du skulle se et teaterstykke, eller et kunstverk, eller høre et musikkstykke, så måtte du kjenne til de her fortellingene da. Men nå det mange som ikke kan dem så godt lenger. Vi vet veldig godt hvem som vant Farmen I fjor og kokkemesterskapet I år, men de her klassiske, arketypiske fortellingene har begynt å gå litt I glemmeboka, spesielt blant yngre generasjoner, og det ønsker jeg å gjøre noe med da.
1: Ja, og hvorfor synes du det viktig med en podcast om Bibelen?
2: Nei, det fordi at de fortellingene her da, viktige fortellinger som kanskje ikke alltid sier noe om hva det å være menneske, så stiller det veldig viktige spørsmål, og så har det jo hatt en sånn enorm påvirkning da. For eksempel, jeg kan jo bare nevne hodet på et fat, sant? Det får man høre om I den episoden dere skal spille etterpå nå. Ulv I fåreklær fra Bibelen, skrifter på veggen fra Bibelen, det altså så mye sånne greier knyttet til den boka her som folk brukte å kjenne til før, men I dag så kjenner man ikke lenger, og det synes jeg, det må vi gjøre noe med.
1: Hvordan har det vært da å ta fatt på denne store boka og begynne å jobbe med den?
2: Ja, det jo en veldig tjukk bok med tynne ark og veldig liten skrift, og det, jeg må si, Sara, at det har vært en berg- og dalbane, altså, om å få brukt den klisjeen, for at ja. Noen ganger det utrolig spennende, og så det lange strekk, hvor det veldig mye gjentagelser, og oppsummeringer, og repetisjoner, så det har vært begge deler, men det også utrolig fascinerende, for eksempel så jo I starten av Bibelen, da, I første Mosebok, så det utrolig hvor ofte det handler om brødre som krangler om ressurser, da, vann eller landområder eller rikdom. Og det jo et problem som vi opplever fortsatt den dag I dag da. Så selv om de her fortellingene kjempegammel, så de fortsatt veldig aktuelle. Og vi ser jo også at veldig mange lar seg jo fortsatt styre av de her fortellingene og tekstene, så jeg tenker at det greit å kjenne til hva det handler om da.
1: Og nå har du jo jobbet deg gjennom det gamle testamentet og begynt på det nye. Hvordan var det å begynne å jobbe med det nye testamentet sammenlignet med det gamle?
2: Ja, I det gamle testamentet så har du veldig mange spennende og actionfylte historier du har. Altså, Bibelen kalles jo for bøkenes bok, og så det noen som kaller for et bibliotek også. Og man kan jo si at alle sjangre, litterære sjangre som vi vet om, finner du I Bibelen da. Det skrekkhistorier, det actionhistorier, det romanser, det erotikk, det spøkelseshistorier, det zombiefortellinger faktisk, så intet nytt under solen, som det også står I Bibelen da. Men når jeg kom til det nye testamentet og liksom møtte Jesus, så må jeg si at det var veldig deilig da, for jeg synes at filosofien og tankegodset bak det nye testamentet mye lettere å forstå for et moderne menneske enn mange av de her elleville fortellingene fra det gamle testamentet da.
1: Ja, hva det som kan være relevant for oss moderne mennesker I det nye testamentet?
2: Ja, det jo, igjen så det jo noe som har preget landet og kulturen og samfunnet vi lever I, og vi hørte jo noe senest når Kong Håkon holdt tale på var det lørdagen, så nevnte han jo med Guds hjelp skulle få til det her. Så Bibelen fortsatt en viktig del av samfunnet, men så må jeg si at jeg selv jo overrasket over hvor det radikale budskapet som en Jesus kommer med, da, som dessverre nesten et umenneskelig krav. Det veldig, veldig vanskelig å følge Jesus sin lære. Hvis man skal gjøre det, så må man jo selge alt man har og følge han og ikke bry seg om morgendagen. Og det nok vanskelig for oss alle å gjøre det, men det et mål å strekke seg etter, synes jeg da.
1: Hva har du lært selv da av arbeidet med Nytestamentet?
2: Nei, jeg har jo lært veldig mye sånn fun facts og informasjon som jeg drar frem I både passende og upassende øyeblikk, og kan fort rive meg et bibelsitat. Hvis ungene mine har gjort noe dumt, så kan jeg finne på å si hadde det vært bedre for deg å blitt senket på havets bunn med en kvernstein rundt halsen din og gjøre det du gjorde nå, for eksempel. Den går nok litt over hodet på dem. Men nei, det som jeg sitter igjen med jo at Jesus Kristus, som veldig mange sier at de utrolig opptatt av, har ikke så mange tilhengere skjer ut som I dagens samfunn som jeg synes at den burde ha hatt. Da.
1: Ja. Burde man ha hørt på fortellingen om det gamle testamentet for å høre denne sesongen, eller kan man bare hoppe rett inn I det nye testamentet?
2: Du kan hoppe rett inn I det nye testamentet. Selv om det gamle testamentet jo mye interessant bakgrunn, så sånn, ja, husker når vi så Star Wars, så begynte vi jo på episode 4, akkurat som vi gjør hvis du begynner med det nye testamentet. Da. Så det går bra. Det nye testamentet kanskje mer sånn om filosofi og om hvordan man skal se på verden for moderne mennesker, mens det gamle testamentet har veldig juicy og actionfylte fortellinger. Da.
1: Are Sende Osen, jeg glad du sa vi kunne hoppe rett inn I det nye, for det det vi skal gjøre nå. Vi skal få høre første episode av denne nye sesongen av Bibelen, som nå har kommet til det nye testamentet. Men før vi begynner da med Jesus, så må vi innom en annen viktig skikkelse, døperen Johannes.
2: Der det ja, lenge siden sist. Sånn cirka 400 år. Og mye som skjer mellom det gamle testamentet sluttet og det nye bindet. Israelfolket ble styrt av flere store riker, som gikk under et etter et. Jeg nevner I fleng. Perserike, Alexander den store sitt rike, egyptere og syrere kjempet om landområdet. I en periode var det faktisk ingen som okkuperte dem. Men når vi nærmer oss år null, var det romerne som hadde styringa. Romerne hadde kontroll over alle landene rundt Middelhavet hadde dem. Middelhavet var et romersk innlandshav, var det. De kalte for havet vårt, gjorde de. Mare Nostrum. Israelfolket var en del av romerriket, men romerne lot dem for det meste bestemme over seg selv. Så lenge de var klar over hvem som var sjefen, nemlig keiseren I Roma. En gud da. Gud hadde jo vært på seminar, som jeg bruker å si. Der hadde han både moderert og modernisert seg, og så hadde han løftet blikket. Han var ikke lenger kun opptatt av Israelfolket. Gud skulle erobre hele verden. Verktøykassa hadde endret seg den også. Mindre pisk, mer gulrot. Det gamle testamentet, den gamle avtalen mellom Gud og menneskene, den gamle pakten, den var gammel, rett og slett. Utdatert, funket ikke. Så Gud satt opp en ny avtale, en ny pakt. Det nye testamentet. Oi, oi, oi. Nå var jeg fryktelig hard I klippa her. For, ja, det nye testamentet en ny pakt. Men samtidig også en oppfyllelse av noen løfter og profetier fra det gamle testamentet. Det nye testamentet begynner med fire evangelier. Fire delvis overlappende, men også litt forskjellige fortellinger om Jesu liv og lære. Fire litt ulike biografier om Jesus. Alle de her biografiene ble skrevet ned flere ti år etter at Jesus døde. Markus evangeliet først, kanskje rundt år 70. Johannes evangeliet til slutt, 20-30 år etter det igjen. Evangeliene har fått navn etter folkene man ment var opphavsmennene. Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Tre av Jesus sine disipler og tilhengere, og en tidlig kristen lege, doktor Lukas. Men at det faktisk dem som forfatterne, det man slett ikke sikker på. Man vet ikke hvem som egentlig skrev evangeliene. Ukjent forfatter. Uansett, evangelium betyr godt nytt, gode nyheter. Og de gode nyheterne, det at Jesus Guds sønn, Messias, som kan frelse menneskene. Halleluja! Men det aller første som står I Nye Testamentet, det en slektstavle, hvor det blir ramset opp alle leddene ifra patriarken Abraham, via legendariske kong David og fram til en Jesus selv. Og en Jesus kommer, jeg lover deg. Det det jo mange som gjør også, og har gjort, så en god tradisjon der. Men jeg kan faktisk garantere at den kommer. Han blir født. Men ikke riktig enda, for det skjedde viktige ting I forkant, sjø. Året før sånn omtrent. Det var en by oppe I fjellene, står det I Lukas evangeliet. Der bodde en gammel dame som het Elisabeth. Og hun, Elisabeth, godt gift, med en prest og hedersmann. Og både Elisabeth og gubben, de var bra folk, etter Guds mening. Holdt budene, gjorde aldri noe gærlig. Og de hadde vært gift lenge, men de hadde ikke noen unger, for hun, Elisabeth, kunne ikke få barn, står det. Snodig dere I Bibelen. Når det et ektepar som ikke får unger, og det det stadig vekk og titt ofte, da det dama som problemet. Herren hadde lukket hennes mors liv, står det som regel. Det står aldri at det var fordi Herren hadde slått blåknute på Abrahams sædledere, eller at Herren hadde puttet løs krutt I Isaks kruttlappistol, eller for Herren hadde ikke gitt noen av Jakobs små svømmere svømmeknappen, Det alltid kvinnfolket det noe gærlig med. Ikke snodig. Men I hvert fall, Elisabeth og gubben, Enda de gjorde alt rett og var så snill og grei som Gud kunne ønske seg, så hadde de altså ikke noen unger. Han gubben til Elisabeth, presten, en dag han var på jobb I tempelet, så skulle han svi av noe røkelse til Gud, som skikken var. En folkemengde sto utenfor og ba, og gubben sto inne I et hellig rom der, og fikla med røkelsen. Da, plutselig, var det en engel som viste seg for han. Engelen sto til høyre for røkelsesaltret, står det, så vet du det. Gubben ble forferdet, redd. Men engelen sa, slapp av gubbe. Eller engelen sa, frykt ikke. Det mer engelaktig formulering. Frykt ikke, bønna di hørt. Kona di, Elisabeth, skal føde en sønn til deg, og du skal kalle ungen Johannes, og den ungen kommer til å bli helt super. Johannes betyr Gud nådig. Og han skal være avholdsmann, fortsatte engelen. Og han skal være fylt av den hellige ånd I hele sitt liv, helt fra ned I magen til morsi faktisk. Han skal få mange mennesker til å vende om til Gud. Han skal gå I forveien for Herren. Han skal forberede folk. Prestegubben, stakkars, innan han hadde fått beskjed om å ikke være redd, så tror jeg at han var litt redd lell. Og veldig overrasket må han ha vært. Hva I all verden? Hvordan kan jeg være sikker på Herre? Både jeg og kjæringen jo steingammel. Engelen svart. Jeg Gabriel, som står for Guds ansikt. I Guds innerste krets, tror jeg det betyr. Gud sendte meg for å gi deg en beskjed her. Men, siden du trodde meg, så skal du bli stum og miste både munn og mæle. Helt til den dagen alt det som jeg sa kommer til å skje har skjedd. For det gjør det. Veldig streng engel. Jeg synes det burde ha stått I englehåndboka under kapitlet «Hvordan formidle viktige beskjed om uventet graviditet» punkt 1. Husk alltid å presentere deg selv I starten av samhandlinga med navn og titel, ellers kan mennesker bli både skremt og skeptisk. Og utenfor tempelet sto nå alle folkene og ventet på at dere røkelseseremonien skulle bli ferdig. Og de begynte å spekulere. Det var fælt så lang tid det skulle ta oss vi har litt røkelse, sier meg. Men da gubben endelig kom ut, da fikk han ut til å snakke til dem. De skjønte at han hadde hatt et syn inne I tempelet, for gubben brukte tegn og kroppsspråk til dem. Han gubben må ha vært en dyktig og ettertraktet mimeleiken-deltaker, siden alt folket skjønte dere så fort. Etter hvert for gubben hjem, og snart var Elisabeth gravid. Da Elisabeth var 6 måneder på vei, fikk engelen Gabriel et nytt oppdrag. Han ble sendt til en by I Galilea som hette Nazaret. Der var det jomfru som var I slekt med Elisabeth faktisk. Og hun jomfrua var forlova med en mann som het Josef. Hun het Maria. Jomfru Maria. Ingen premie om du gitt deg det på forhånd. Engelen sa til Maria, presenterte seg ikke noe, eller? Vær hilset, sa han. Frykt ikke. Og så fortalte han at hun skulle føde en unge, en sønn, og at hun skulle kalle gutten for Jesus. Maria skjønte ingenting. Hvordan skal herre foregå? Jeg har jo ikke debutert seksuelt ennå. Engelen svart, den hellige ånd skal komme over deg. Og den ungen du får skal kalles for Guds sønn. Og så fortsatte engelen, nesten litt sånn, ja forresten. Hun slektningen din, Elisabeth, hun også skal ha en unge. Enda så gammel hun og at alle trodde hun var ufruktbar. Hun ferdig med andre trimester allerede. Ikke noe umulig for en Gud, nemlig. Maria sa, «Jeg Herrens tjenestekvinne.» La det skje meg som du har sagt. Så for engelen, og Maria, hun for hun også. Opp I høylandet, hjem til Elisabeth og gubben. Hei, Elisabeth! Og da skjedde det. Akkurat da Elisabeth hørte at Maria hilst, da kjente Elisabeth at det sparket inn I magen. Elisabeth ble fylt av den hellige ånd, og det virket som hun forstod hva som var på gang med Maria, tvert. Elisabeth ropt høyt en velsignelse over både Maria og babyen inni magen hennes. «Barnet i magen min sparket av fryd», sa Elisabeth. Jomfru Maria var til Elisabeth i 3 måneder. 3 måneder, gitt, det får hun si. Det er jo hyggelig at folk kommer på besøk, det er ikke det. Men 3 måneder, det er ikke litt lenge. Det var vel annerledes nede i landene for 2000 år siden, men i dag så sier man i hvert fall at gjester er som fisk. Etter 3 dager begynner de å stinke. Så Maria må ha vært rene rakfisken hun da, hysjt, enn å si noe sånt om Jesu mor. Hun lukta sikkert kjempegodt, gjorde Maria. Jordbær og jasmin og bringebærdrops. Til og med etter 3 måneder. Lell. Da Maria for hjem igjen etter 3 måneder, ser jeg for meg at Elisabeth viska lavt endelig, og at han gubben hennes hevet øyebrynene sine i meget sigende taus enighet. Det er ikke umulig at det begynte å vises litt på jomfru Maria da. Og i Matteusevangeliet står det at da de oppdaget at jomfru Maria var gravid, stor mage og hovne ankler og vann i fjeset, kanskje. Da ville forloveden hennes, Josef, som fortsatt ikke hadde vært på, han ville bryte forlovelsen, litt sånn diskret, sånn at det ikke skulle bli skamfullt for Maria. Men da Josef spekulerte på høyre, kom det en engel og viste seg foran i en drøm. Hvilken engel da? Var det Gabriel nå igjen? Vet ikke. Herre engelen her presenterte seg ikke hen heller. Engelen sa i hvert fall, «Gift deg med Maria og ta med deg hjem. Alt her er en del av planen og profetert og greier, så keep calm and carry on.» Men, tilbake til Elisabeth og den fåmærte gubben hennes fåmært, fyren var jo fullstendig taus, stum som en østers. Tida kom da Elisabeth skulle føde. Hun fødte en sønn, og alle sammen ble kjempeglad. Og da det hadde gått 8 dager, skulle de omskjære gutten og gi ham navn. Alle slektingene kom og sa, «Vi må kalle opp gutten etter faren.» Men Elisabeth sa, «Nei, gutten skal hete Johannes.» Da sa alle slektingene, mannfolk sikkert. «Men Elisabeth, vennen, ingen av slektingene dine som heter det, Johannes.» Og så, kanskje de himla med øynene og vifta en pekefinger foran tinningen og mumla om ammetåke og kvinnfolk, mens de kikket på faren til gutten, sant, og sa, «Nå trenger vi en sjefsavgjørelse her.» Gubben var jo stum. Språkløs, men ikke rådløs. Han gjorde tegn på at de skulle gi ned tavle, og på den skrev han, «Navnet er Johannes.» Da ble alle forundret, men i det samme ble munnen til gubben åpnet, og tungene virket igjen. Og gubben begynte å prate, ja, og han priste Gud. Herre ble det snakket mye om i alle fjellbygdene, og alle som hørte om herre, sa til seg selv at «Dere ungen der, hva skal det bli av dere ungen der?» «Det skal jeg fortelle. Han ungen der, han ble en profet da han vokste opp. Han holdt det ute i ødemarka, mens han ventet på klarsignal fra Gud om at det var på tide å stå frem. Og han for rundt og profeterte og forkynt. Han hadde på seg kamelhårskappe og lærbelte. Når du hører om kamelhår og lær, da er det lett å se for seg en velpleid, elegant herremann med skreddersydd kamelhårsfrakk, liksom. Sånn var døperen Johannes ikke. Dere kamelhårskappa, den var ikke Gucci eller Armani. Den var nok ganske buskatt, stri og håret, ser jeg for meg. Og under dere buskete kappa kan det godt være at det stakk fram skitete tær med lange negler. Tror mer han så ut som en huleboer enn en fotomodell, for å si det sånn. Jeg tipper at Johannes lukta kar der ute i Ødemarka. Og maten hans, står det, var gresshoppa og villhonning. Johannes drev med omvendelsesdåp. Folk gikk ut til han, og han dyppet dem i Jordanelva. Dåpen ga tilgivelse for syndene deres, og symbolisert starten på et nytt og bedre liv. Døperen Johannes døpte plenty folk, og en av dem han døpt, han har du hørt om. Oh, Jesus! Men det skal ikke vi høre om nå. Døperen Johannes sa klart ifra, «Venn om, for himmelriket kommer nært!» Men det var mange som fikk kjeft også. «Ormeyngel!» ropte Johannes til ham, så gresshoppebitene spruta ut av munnvikene hans sikkert. Og så fortsatte han. «Øksa ligger klar ved rota til træren, og hvert træ som ikke bærer god frukt, blir hogd ned og kastet i ilden.» «Men hva skal vi gjøre da?» spurte folk. «Dere skal dele det dere har med andre», sa Johannes. «Og tollere og soldater skal ikke tuske til seg mer penger enn lønna si, for eksempel.» Johannes fikk mange tilhengere,

0: dere I vann. Han døper dere I den hellige ånd og I ild. Johannes var ikke redd for å kritisere makta heller. Johannes kritiserte hvem det skulle være, om det så var kongen selv. Kongen, eller landsfyrsten, var innsatt av keiseren I Roma. Han hette Herodes. Og Herodes hadde en kjerring som hette Herodias. Herodes og Herodias der altså. Lite opp finnes opp, ja. Du skulle bare visst, du. I familien Herodes så hette de Herodes all sammen omtrent. Herodes hette Herodes, og broren til Herodes hette Herodes, og andre broren til Herodes og Herodes, han hette Herodes han også. Og faren til Herodes og Herodes og Herodes, han hette Herodes. Og tre nevøer hette Herodes, og en grannevø hette Herodes. Så når de skulle feire jul, de folkene der, og de skulle åpne pakkene, da kan det ikke ha vært greit. Til Herodes, med ønske om en god jul fra Herodes. Men de drev jo heldigvis ikke å feire jul enda da, så det var noe nok. Hvor var han? Jo, landsfyrsten Herodes, gift med Herodias. Det var ikke greit, mente døperen Johannes. Fordi Herodias nemlig hadde vært gift med broren til Herodes, før hun ble sammen med Herodes. Og det her, kunne døperen Johannes påpeke, med bakgrunn I loven som Moses fikk opp på fjellet den gangen, var ikke tillatt. Så da Herodes fikk høre at døperen Johannes for omkring med gresshoppeonden sin og maset om at en Herodes ikke hadde lov til å leve med kona si, og at han gjorde mye annet galt også, da ble han forbannet og kastet han Johannes I fengsel. Både Herodes og Herodias hadde egentlig mest lyst til å drepe en Johannes, men Herodes torsa ikke. Han skjønte at døperen Johannes var en hellig mann, og han var redd for alle fansene hans. Frykta sikkert uro og opptøya hvis han slo ihjel. Men så hadde Herodes fødselsdag. Da inviterte han stormenner og de høye offiserene og de ledende mennene I området på bursdagsselskap. Dattera til Herodias kom også, og underholdt forsamlinga. Ikke med trylling eller ballongdyr. Dattera dansa for dem. Herre underholdningsinnslaget gikk rett hjem. Herodes og gjestene ble så betatt at Herodes mente at jenta fortjente en belønning. Han sa til henne, «Be meg om hva du vil, så skal jeg gi det til deg.» Han sverget til henne, «Hva du enn ber om, om det så halve kongeriket, så skal du få det.» Jenta gikk til morsi og spurte, «Mamma, hva skal jeg be om?» Herodias grep sjansen, «Høve til døperen Johannes!» Dattera for rett inn til Herodes og sa, «Jeg vil at du skal gi meg døperen Johannes sitt hode på et fat, tvert!» Da ble den leise Herodes, men fordi han hadde sverget med vittner og fint folk til stede, så kunne han ikke gjøre noe annet enn å sende en bøddel av gårde med beskjed om å komme tilbake med høvet til en Johannes. Han bøddelen gikk til fengselet og halshogg Johannes. Hodet ble bært inn I bursdagsselskapet på et fat og gitt til jenta, og jenta bar det inn til morsi. Hodet på et fat. Snipp, snapp, snute, så var den lille døperen Johannes ute. Men det enda den store bukken. Husk på, sist vi hørte om Jomfru Maria, så hadde du voksne mage.
1: Ja, du kan høre flere nye episoder av Bibelen med Are Sendosen allerede nå I appen NRK Radio, eller hver onsdag fremover her I Studio 2 omtrent på den tida her. Og Studio 2 finner du selvfølgelig også I appen NRK Radio, der kan du høre oss når du vil, og du kan også stjernemerke oss, så får du med deg alt.
2: Dette Studio 2.

0: i NRK P2.
1: Bak artistnavnet Humle finner vi Andreas Humleskjær fra Fredrikstad. Han har sluppet en ny sang som han håper passer fint til seinsommer og tidlig høst. Dette er Rundt og rundt.

0: Det var rundt og rundt med Humle her i studio 2.
1: Ja, nå det snart klart for nyheter her i NRK P2, men studio 2 tilbake etterpå. Da skal vi høre at Norge følger opp fjorårets Oscar-suksess med å sende Markens grøde til Hollywood. Kan Hans-Petter Molands storslåtte Hamsun-drama overbevise de amerikanske akademimedlemmene, spør vi om litt.
0: Og den islandske forfatteren Hallgrímur Helgason tok Norge med storm med mursteinsromanen 60 kilo solskinn som kom i vinter. Nå oppfølgeren her, men den like god? Anne-Katrine Straume anmelder 60 kilo juling her i studio 2.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen I Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møte som Senterpartiet har invitert til I morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt, og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden I morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet I Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans I slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum I går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått I kø sammen med de to barna sine I dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer I hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen ser det ut som, så det fint. Da vi. Litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Velkommen tilbake til Studio 2, denne gangen uten vår faste trudlutt, Sara, men vi setter I gang likevel. Vi.
4: Ja, la oss gjøre det. Og nå skal vi prate om en ny bok. Den islandske forfatteren Hallgrímur Helgason tok Norge med storm med mursteinsromanen 60 kilo solskinn som kom I vinter, og nå oppfølgeren her, men den like god?
3: Og Buffy St. Marie var en viktig stemme for urfolk verden over, så begynte historien hennes å slå sprekker. Bygget hun karrieren på en løgn? Det skal handle om I oppdatert her om litt. Men før det så skal det handle om film, for Norge har valgt sin neste Oscar-kandidat. Hans-Petter Molands storfilm Markens Grøde skal kjempe om prisen for beste internasjonale film under den 99. Oscar-utdelingen.
5: Hva heter du?
6: Inger. Bor du her?
5: Her bor jeg.

0: Markens Grøde vant altså kampen om å bli Norges Oscar-håp. Filmatiseringen av Knut Hamsuns klassiker slo drama Lave forventninger og klatredokumentaren Trango. Birger Westmo, filmkritiker her i NRK, hva din reaksjon på valget?
1: Altså, først og fremst blir jeg enda mer spent på filmen, for ingen har jo sett den enda. Den første offentlige visningen her i Norge er når den åpner filmfestivalen i Bergen 14. oktober, og Norges premieren er ikke før 30. oktober, men den norske Oscar-komiteen har altså åpenbart sett den på en lukka visning, og de mener at filmen da har kvaliteter som kan gjøre den interessant for Oscar-akademiet. Og jeg stoler på komiteen, de består av 8 kloke hoda fra ulike deler av filmmiljøet, og de traff jo blink da med sitt kanskje opplagte valg av affeksjonsverdi for 1 år siden, så vi kan bare håpe at også Markens Grøde virkelig er den beste kandidaten. Så nå starter en heftig og intens periode for Hans Petter Moland, som har sagt til NRK.no at vi føler vi har en film som virkelig har noe der å gjøre, og nå kjenner jeg ikke Moland personlig, men jeg har inntrykk av at han er en ganske sindig kar som ikke har det med å slenge rundt seg med overmodige ytringer, altså vi kan jo håpe at han har rett her da.
0: Ja, for altså, nå har jo ikke du sett filmen, Birger, som du sa, men likevel kanskje ikke så overraskende valg, eller?
1: Nei, altså, den har noen fordeler ved seg som kanskje gjorde utslaget her. Altså, for det første så får den verdenspremiere på filmfestivalen i Toronto neste helg, en av verdens største festivaler. Det kan gi ekstra medfart og oppmerksomhet. Det er jo et potensielt stort utstillingsvindu, spesielt hvis det kommer gode anmeldelser fra toneangivende medier, som for eksempel da Variety og Hollywood Reporter. For det andre skal det nå vises på den store filmfestivalen i San Sebastian senere i september, som kanskje også kan gi litt vind i seg. Og for det tredje så har regissøren, altså Hans Petter Moland, et internasjonalt ry som regissørene bak de andre norske kandidatene ikke har enda, i hvert fall. Altså i Hollywood er han nok mest kjent for sitt samarbeid med Stellan Skarsgård, som tidligere i år var Oscar-nominert for birollen i Affeksjonsverdi. Den forbindelsen kan jo bety noe. Moland og Skarsgård har jobbet sammen på 5 filmer, blant annet i Kraftidioten, som Moland selv gjorde en amerikansk nyinnspilling av under titelen Cold Pursuit. Det kan bety noe, for det å ha et navn som medlemmene i Oscar-akademiet faktisk har et forhold til, det kan være gull verdt da, når de skal avgi sine stemmer.
0: Og den norske Oscar-komiteen begrunnet valget sitt med at dette er en universell fortelling om å skape noe fra ingenting, om overlevelse og kjærlighet mot tunge odds. Er dette ting som akademimedlemmene i Los Angeles pleier å sette pris på?
1: For å si det sånn, Oscar Akademiet har rundt 10.000 aktive medlemmer, og ca. 8.000 av dem er amerikanere, så Oscar-prisen er fremdeles en overveiende amerikansk utdeling. Og stikkordet du nettopp brukt for å beskrive Markens Grøde passer kanskje godt inn da, i en sånn amerikansk underdog-mentalitet. Der har det jo alltid handlet om å klare seg selv, og filmer med protagonister som kjemper mot tunge odds. Det er jo klassisk Hollywood-føde, så det er slett ikke umulig at den tematikken vil gå rett hjem blant medlemmene. Underdog-filmer har slått det godt fra seg i Oscar-sammenheng tidligere, med Rocky som det kanskje mest kjente eksempelet, så det trenger ikke være dumt å fremme det aspektet når Markens Grøde skal markedsføres over Oscar-akademiet de neste månedene.
0: Nei, så er jo filmen basert på Knut Hamsuns klassiker fra 1917. Får filmen noe drahjelp av å være bygd på en berømt bok?
1: Altså, det er klart at den gjenkjennelsesfaktoren det innebærer kan være verdifull. Hamsun regnes jo som en svært anerkjent og innflytelsesrik forfatter over hele verden. Mange har lest boka og fått med seg at Hamsun ble tildelt en Nobelpris i litteratur for nettopp Markens Grøde i 1920. Men jeg er jo litt nervøs da, for at hans godt kjente støtte til Hitler og Nazi-Tyskland kan slå uheldig ut, spesielt i USA, som har en politisk betent og polarisert diskurs om dagen, det vet vi jo alle. Jeg må bare understreke at det er ren spekulasjon fra min side, men det kan kanskje tenkes at noen av Oscar-akademiets medlemmer bevisst eller ubevisst vil ta avstand fra en film basert på en roman av en kjent nazi-sympatisør, så jeg tror ikke apparatet bak Markens Grøde akkurat kommer til å fremheve akkurat den delen av Hamsuns historie i hvert fall i sitt arbeid mot en eventuell Oscar-nominasjon.
0: Men spekulasjon, det det vi kan drive med nå på forhånd, Birger. Men Markus Grøde ble altså valgt som Oscar-kandidat, men to andre filmer var jo på kortlista. Eivind Landsviks drama Lave forventninger og klatredokumentaren Trango. For å ta Lave forventninger først, den har du jo sett. Hva slags film det?
1: Ja, det jo da Landsviks debutfilm, som ble vist i et sideprogram på Filmfestivalen i Cannes i mai, og da anmeldte jeg den for NRK til en femmer på terningen, og skrev at det er en god film om depresjon, identitet, minner, forventninger og voksenliv. Jeg synes også at den er overraskende morsom til å handle om depresjon. Den handler om Maja, en artist i 20-årene som får et mentalt sammenbrudd og må flytte hjem til mora si mens karrieren blir satt på pause. Og for å sitere meg selv litt mer, så skrev jeg i anmeldelsen at det ikke er i den konkrete historiefortellingen at denne filmen skårer høyest, men på leikende skildringer av mellommenneskelige relasjoner og den gradvise avdekkingen av Majas indre kamp.
0: Ja, så har jo filmen fått mye oppmerksomhet på grunn av Maria Ulven, altså Girl in Red, som spiller hovedrollen. Hvordan greier artisten seg som skuespiller her?
1: Hun gjør en knalldebut, virkelig. Altså, i anmeldelsen jeg nettopp refererte, så trakk jeg paralleller til Liv Ullmann, for jeg følte da jeg så filmen at Maria Ulven kanskje har noen av de samme kvalitetene. Det er selvsagt alt for tidlig til å utrope hun som den nye Liv, men det er noe utgrunnelig med uttrykket hennes, altså et eller annet som tyder på at det foregår noe mystisk og spennende bak store øyne og et Mona Lisa-smil, så vet vi ikke om denne filmen er en one-off fra Marie Ulven, og jeg håper jo virkelig at hun fortsetter sin karriere som Girl in Red, men skulle det dukke opp flere interessante filmmuligheter, så synes jeg debuten i Lave forventninger er så god at hun bør vurdere eventuelle tilbud.
0: Ja, i hvert fall gode skussmål der, men hva med Trango da? Hva slags film det?
1: Ja, det jo en dokumentarfilm om to norske klatreekspedisjoner til fjellmassivet Trango i Pakistan, en i 1984 og en i 1999. Begge ekspedisjonene blir rammet av dårlig vær, må mestre veldig krevende klatring og oppleve dårlig tid, matmangel og svinnende krefter, og så ligger det en tragedie å lure, det forstår man når man ser filmen. Den er for så vidt også godt kjent og dekket i media, men jeg lar det likevel ligge da for de som eventuelt enda ikke har sett filmen.
0: Ja, for du slo til med en sekser i din anmeldelse av den. Hva det som gjør den så bra? Bare ta det kort.
1: Altså, jeg elsker klatrefilmer, og det uten å ha klatret i hele mitt liv. Det er noe med den risikoen som klatring innebærer som gjør det her så spennende, og det greide regissør Kristoffer Carvassal og hans team virkelig å få frem da i Trango. Det er et sug i magen min når jeg ser den filmen.
0: Hvor vanlig er det egentlig med dokumentarfilmer i denne kategorien?
1: Ja, det skjer veldig sjeldent. Så vidt jeg vet, så har det vel bare skjedd fire ganger, med Vals med Bashir i 2008, Honeyland i 2019, Fli i 2021 og 20 dager i Mariupol i 2023. Altså, ingen av dem vant Oscar for beste internasjonale film, men 20 dager i Mariupol gikk hen og vant Oscar for beste dokumentar. Så det er ikke vanlig å melde på en dokumentar som beste internasjonale film, men det finnes altså en presedens her da.
0: Ja, og hvis en av disse hadde blitt valgt, da, hvordan ville du vurdert Oscar-sjansene deres?
1: Ja, jeg skal være ærlig og si at sjansene ville vært lave. Altså, ikke fordi filmene er dårlige, for det er de jo så visst ikke, men konkurransen er beinhard, vi må huske det. Altså, rundt 90 land sender sine kandidater til Oscar hvert år, og de som til slutt blir nominert har gjerne utmerket seg på flere fronter, som priser på internasjonale festivaler.
0: Og så er jo Oscar-utdelingen blitt nesten litt som vinter-OL for oss, etter at Joachim Triers affeksjonsverdi ble nominert til hele 9 Oscar-priser og stakka da, med prisen for beste internasjonale film. Er vi blitt bortskjemte, Birger?
1: Jeg er veldig fristig til å si ja, men denne litt sånn negative holdningen har jeg alltid hatt med meg, og så har det vist seg å gå riktig så bra med norsk film de siste årene, da, med Oscar til affeksjonsverdi, Gullbjørn i Berlin til Drømmer, og Cannes-pris til Renate Reinsve for verdens verste menneske. Og så. Derfor skal jeg være forsiktig med negativiteten og slutte å stå med den norske nisselua i hånda. Norsk film heller et høyt nivå, og nå vet også mange i utlandet det, en megasuksess som affeksjonsverdi, det er nok heller et unntak enn en regel, men jeg er sikker på at det kommer flere norske filmer som kan slås fra seg på den internasjonale arenaen i året som kommer.
0: Takk skal du ha, filmkritiker Birger Westmo. Markens Grøde har altså ikke ordinær Norges premiere på kino før i slutten av oktober, men er allerede valgt til Norges Oscar-kandidat.
2: Dette er Studio 2 i NRK P2. Artisten Buffy St. Marie har i flere år vært en viktig stemme for urfolk verden over. Opplysningen om at hun kanskje ikke har urfolksbakgrunn har skapt sterke reaksjoner også i det samiske miljøet i Norge, som hun gjennom mange år har hatt en nær tilknytning til. I podcasten Oppdatert skal det i dag handle om Buffy St. Marie, avsløringen som rystet Sápmi. Hun ble lenge regnet som en levende legende og selve symbolet på urfolks kamp over hele verden. Artisten Buffy St. Marie knyttet tette bånd til det samiske miljøet i Norge og reiste verden rundt med sine politiske sangtekster. Men bak protestsangene og hedersprisene har hun sittet på en mørk hemmelighet.
3: A Canadian icon whose true identity is in doubt.
4: I don't understand how in the face of all of those details, you continue to tell a story that has no basis in reality. I don't get it.
2: Hva skjedde egentlig? Og har Buffy St. Marie holdt en hel verden for narr?
5: Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
6: I mer enn 50 år var Buffy St. Marie regnet som en av verdens største urfolksidoler. Og fra scener over hele verden så snakket hun om rettigheter og vold og overgrep mot urfolk, og markerte seg som en kraftfull stemme i offentligheten.
7: Siv Eli Wolav, du journalist i NRK Sápmi, og nå har det kommet noe til overflaten som har sjokkert urfolk verden over, og ikke minst også det samiske miljøet her i Norge.
6: Ja, det viser seg jo at Buffy St. Marie kanskje ikke er den hun har sagt at hun har vært, for nå har en annen historie kommet fram i lyset.
7: Og på mange måter begynner denne historien på 60-tallet.

0: Det sommeren 1962 på en øy mellom USA og Kanada. Urfolk fra hele Nord-Amerika har samlet seg for å delta på en tradisjonell powwow, en slags årlig festival for nordamerikanske urfolk. Tunge rytmiske slag fra en tromme og lyden av bjeller og sang fyller lufta. Og midt I støvet fra dansesirkelen og fargerike drakter står en ung jente med langt ravnsvart hår og synger. Jenta bergtar publikum, og særlig en av dem som snart skal få en viktig rolle I livet hennes.
1: Ja, nemlig Emil Paiapot, sønn av en legendarisk Cree-høvding. Og Cree et urfolk I Nord-Amerika, særlig kjent fra Kanada med sitt eget språk, sin kultur og lange historie.
0: Den 21-årige jenta går av scenen og beveger seg gjennom folkemassen, hele veien bort til mannen som sitter og stirrer på henne for å introdusere seg.
1: Hun introduserer seg som Beverly, og så forteller hun at hun urkvinne, men at hun ikke vet hvilken familie hun hører til, siden hun ble adoptert som barn av en hvit familie I Massachusetts.
0: Historien rører Emil Paiapot. For på den tiden her var det vanlig at mange barn av urfolk ble tatt fra familiene sine som en del av myndighetenes assimileringspolitikk I USA og Kanada. Altså at barna skulle gi opp sin egen kultur og identitet for å tilpasse seg majoritetssamfunnet. Så Emil og kona bestemmer seg for å adoptere henne.
1: Beverly, som kaller seg for Buffy, engasjerer seg I Cree-historie og medisinbruk, tradisjonelle sanger og danser, og hun lærer seg litt av språket også. Og her starter engasjementet hennes for å spre urfolks historier ut I verden gjennom musikken.
0: Og nå legger hun på mange måter sitt gamle liv fra seg og reindyrker livet som urfolkskvinne. Hun tar artistnavnet Buffy St. Marie, og det tar ikke lang tid før hun får platekontrakt og etablerer seg som en stjerne innen folkemusikk. Gjennom låtene synger hun om krig, sosial rettferdighet, urfolksidentitet og åndelighet. Men Buffy skal virkelig få hele kontinentets øyne på seg når hun på 70-tallet får fast plass I den store barnetv-suksessen Sesame Street.
2: Buffy St. Marie!
3: Hey, and a very, very unwelcome to Sesame Street.
1: Sesame Street var en gigasuksess som går på TV den dag I dag, og det var som Sesam stasjon her I Norge. Her viste 34 år gamle Buffy fram tradisjonelle klær, instrumenter, sang og delte Cree-historier og kultur med en hel verden.
2: Was it a real story about Indians or was it a fairy tale?
4: It was a real one.
2: It was a real one. Because some of them are fairy tales and some of them are real. Some are just pretend and some are real.
4: Yeah.
2: I'm real.
0: Men suksessen skal snart begynne å slå sprekker. Kort tid etter at hun har blitt en skikkelig stor kjendis, lander et fly på en flyplass I New York. På flyet sitter Buffy St. Marie sammen med en av produsentene fra Sesame Street. De reiser seg fra setet og går sakte gjennom midtgangen og frem til piloten som står ved døra for å hilse på passasjerene. Og da ser Buffy at piloten ikke hvem som helst.
1: Nei, piloten hennes 5 år eldre bror Alan fra den hvite familien I Massachusetts. Buffy omfavner han og gjensynsgleden stor, og så snur Buffy seg til produsenten og sier «Det her broren min, Alan».
0: Men den uskyldige introduksjonen får konsekvenser Buffy aldri kunne sett for seg. For etter hvert så får hun vite at det tilfeldige møtet gjorde produsenten hennes mistenksom.
1: Piloten, altså broren Alan, var en hvit mann med blå øyne, altså ganske ulik fra Buffy. Og derfor hadde han begynt å stusse på hele søskenforholdet og tatt direkte kontakt med broren.
0: Og da Buffy St. Marie får nyss I det, så får hun seg en liten kalddusj.
1: Ja, hun får vite at broren hevder at hun aldri var adoptert, men at de er helsøsken, altså født av de samme to hvite foreldrene. Han sa at hele historien hennes om å være urkvinne er oppspinn, og ikke bare det. Hun får også vite at han i mange år har prøvd å fortelle det her til store aviser for å få ut det han hevder er den sanne historien.
0: Nå er Buffy nådeløs. Hun sier at broren prøver å sverte henne ved å beskylde henne for løgn, og hun har rett og slett fått nok.
1: Hun sender et brev til broren der hun truer med å saksøke ham, og dersom han ikke slutter med å lyve om identiteten hennes, så vil hun sende politiet på ham og fortelle at han seksuelt misbrukte henne som barn.
0: Og fra dette tidspunktet så bryter Buffy all kontakt med den hvite familien i Massachusetts. Men selv med noen riper i lakken og spørsmål rundt hvem hun egentlig er, så fortsetter Buffy å gjøre suksess de neste årene. Og når hun på 80-tallet blir den første urkvinnen som vinner den gjeve Oscar-statuetten for beste originale låt i filmen «En offiser og en gentleman», er stjernestatusen komplett. De neste ti årene reiser Buffy verden rundt og knytter også tette bånd til Sápmi her i Norge.
1: I 1993 utpekes hun av FN til å fronte FNs internasjonale urfolksår, og det er på denne tida hun besøker Sápmi og knytter bekjentskap til blant andre den samiske artisten Mari Boine. Buffy headlinet Davvisjova-festivalen, en politisk musikkfestival for urfolk, og der snakket hun om hvordan mainstream Hollywood utnytter urfolk i en dokumentar laget av NRK.
5: Well, it's almost like, you know, every 15 or 20 years, Hollywood makes a movie. You know, they made a Little Big Man and Soldier Blue and Dances with Wolves. And mainstream people have something new to exploit or to, you know, a new way to dress.
6: Right.
5: But, you know, I think we have to just understand where that's at and do things for ourselves.
1: I senere år opptrer Buffy også på Riddu Riddu flere ganger, der en av lavvoene prydes av ansiktet hennes i malte, sterke blå farger.
0: Hun hedres etter hvert med den gjeveste sivile utmerkelsen i Kanada, nemlig Order of Canada, og får også sitt eget frimerke. Men høsten 2022, når en ny prisbelønnet dokumentar om livet hennes ruller over TV-skjermene, skal det igjen sås tvil om Buffys historie. Denne gangen er det en frilansjournalist som virkelig skal gå henne etter i sømmene. Foran TV-en i en sofa i Arizona sitter frilansjournalisten Jacqueline Queeler. Jacqueline er selv urfolk og har ventet i spenning på at dokumentaren om idolen hennes snart skal begynne. Dokumentaren Buffy St. Marie – Carried On skildrer artistens 60 år lange karriere og kampen for urfolks rettigheter. Men når hun hører Buffy prate om sin egen oppvekst, så begynner det å skurre for Jacqueline.
1: Ja, så måten hun forteller om oppveksten minner om historier fra såkalte pretendians, altså folk som later som de er urfolk. Buffy har bare vage detaljer om oppveksten, og over flere tiår har hun også fortalt at hun har tilhørighet til flere andre urfolksgrupper enn Cree, men det presenteres ingen konkrete bevis, ingen datoer eller stedsnavn. Fødselsattesten hennes er også borte. Mangelen på offisielle papirer blir bortforklart med at adopsjonsarkivet er forseglet eller at sykehusregisteret brant opp på 40-tallet.
0: Så når rulleteksten går over skjermen og klumpen i magen ikke forsvinner, så bestemmer Jacqueline seg for å finne ut mer.
1: De siste årene har det vært flere avsløringer knyttet til mennesker som har latet som de er urfolk, og nå ønsker hun å sjekke om dette kan være tilfelle også med Buffy. Hun dypdykker i alt hun kan finne av registret, men det er først når hun søker i fødselsregisteret i Massachusetts at hun finner et navn hun kjenner igjen. Beverly Jean Santa Maria, født i 1941 i Stoneham.
0: Og det hun finner ryster henne. Etter hvert finner hun ut at hun må engasjere flere for å komme til bunns i sannheten, blant annet en dokumentarregissør som reiser til hjembyen til Buffy. På et rådhus i Stoneham, dypt nede i arkivvelvet, står regissøren foran en bunke dokumenter og permer. Byarkivaren trekker fram perm etter perm i søken på registrerte fødselsattester, helt til hun finner protokollen fra 1941. Hun blar gjennom barn etter barn, nøye sortert etter nummer, og når hun kommer til nummer 49, så får regissøren bekreftet det han har lurt på.
1: Barn nummer 49 heter Beverly Jean Santa Maria, altså Buffys fødenavn. Født midt på natta til foreldre som er registrert som hvite med italiensk opphav. Mange av de bortadopterte barna fra urfolksreservat fikk nye fødselsattester, men hadde det vært tilfelle med Buffy, så hadde ikke dette dokumentet vært registrert på denne måten.
0: Etter hvert kommer også regissøren over flere dokumenter som strider imot det Buffy tidligere har forklart. Blant annet ekteskapspapirene hun signerte på 80-tallet, der hun selv har signert under på at de hvite foreldrene hennes er hennes biologiske foreldre. Så nå får regissøren bekreftet at Buffy trolig har holdt en hel verden for narr. Og året etter, i 2023, publiseres dokumentaren med funnene, og den sender sjokkbølger gjennom verden. Stjernefallet til Buffy er nådeløst. Hun blir fratatt Order of Canada-utmerkelsen, og flere andre priser blir også tatt fra henne. Også her hjemme i Sápmi så treffer dette her som et slag i magen.
1: Mange som jeg har snakket med opplever det her som en vanskelig sak, der man er delt. Mange uttrykker en form for sjokk og faktisk sorg over at et så viktig ikon kan vise seg å ikke være den som man har trodd. Samtidig er det jo de som mener at det blir feil å redusere henne til kun en svindler og se bort fra hennes langvarige engasjement, særlig siden Piepott-familien offentlig har støttet henne og fortsatt anser henne som en av sine.

0: Og nå nylig, for første gang, tar også den norske artisten Mari Boine bladet fra munnen.
1: Mari Boine, som har vært en god kollegial venn av Buffy, beskriver hun som et stort forbilde og en viktig inspirasjon for henne, spesielt med de politiske tekstene hennes. Og det inspirerte Mari Boine til å våge og seg selv gå mer i den retningen i musikken hennes.
0: Den nå 85 år gamle pensjonerte Buffy St. Marie nekter for at beskyldningene stemmer. Gjennom advokatene sine slår hun knallhardt tilbake mot anklagene og kaller hele avsløringen for et smertefullt karakterdrap basert på et falskt narrativ, uvitenhet og sladder. Sosiologiprofessor Astrid Dankertsen ved Nord Universitet, hvorfor reagerer det norske urfolksmiljøet så sterkt på det som har kommet fram?
2: Det jo fordi at dette har vært en veldig viktig artist i urfolksmusikk, altså i mange, mange tiår, og som har vært en viktig inspirasjonskilde også for samiske musikere. Så da er det jo også litt sånn en opplevelse også av det her, litt sånn følelsen av å bli sveket av en av sine store helter. Altså det er jo også et betent tema på tanke på at også mange har mistet språk og mistet kultur, og mange har kanskje ikke visst engang at de har for eksempel en samisk bestemor eller en oldemor, eller, og har oppdaget det i voksen alder. Og da er det jo også det her med på den ene siden at man er usikker på om man er god nok same, og så er det på den andre siden også en reaksjon også fra det samiske samfunnet, om også en frykt for at det skal komme folk inn og gjøre ting som ikke føles rett for det samiske samfunnet.
0: Hvilke konsekvenser kan det få da for urfolksmiljøer at folk utgir seg for å være urfolk når de ikke er det?
2: Altså det kan jo skape en viss form for mistenksomhet, da, at, og det er jo et, altså som alle samfunn, så er det jo en viss grad også preget av tillit. Altså det skal jo ikke være sånn at hver gang man møter opp på en fest eller på et NRK-studio for den saks skyld, at man skal på en måte kunne vise fram hele sin stamtavle hver eneste gang man utgir seg for å være samisk, men for den enkelte som kanskje føler seg usikker, så kan jo sånne saker som det her også gjøre at man kanskje blir mer usikker på om man er god nok, eller om man kan si at man er same, om man har kanskje mindre kjennskap til sin egen bakgrunn og kultur og språk og sånn. Fordi at det å ha en etnisk identitet, det handler jo ikke bare om hva du føler inni deg, det handler jo også om hva samfunnet rundt deg ser på deg som.
3: Flere episoder av podcasten Oppdatert finner du i appen NRK Radio.
4: Dette Studio 2 i NRK P2 med Sara Farendorf og Christian Bendiksen. Hva skjer i en humorredaksjon når landet sørger? Når er det for tidlig å tulle? Og hvem bestemmer når Norge kan le igjen? Komiker Bård Tufte Johansen og NRKs humorsjef kommer til oss om litt.
3: Om et drøyt døgn har musikalen Les Misérables premiere på Folketeatret i Oslo. Kunstnerisk ansvarlig for musikalen Atle Halstensen er ukas støvsamler i Studio 2. Vi spør hvordan det har vært å forberede seg til premiere når landet er i sorg.
4: Men nå skal vi en tur til USA og fjellkjeden Appalachene øst i landet. Her finnes en av verdens mest berømte turstier, nemlig Appalachian Trail. Den hele 3500 kilometer lang og strekker seg fra Springer Mountain i Georgia til Mount Katahdin i Maine. Kunne du tenkt deg å gått den, Sara?
5: Jeg synes det høres voldsomt langt ut, ja.
4: Litt langt, ja.
5: Jeg synes det høres litt langt ut.
4: Ja.
5: Så blir det nei.
4: Men man trenger ikke å gå hele i et strekk, da. Men hvis du er ekstra tøff, så gjør du nettopp det. Da går du hele stien i løpet av ett år, og det kalles en through hike, har du gjort da. Og det en fyr ved navn Dale Sanders som har gjort nå, og det spesielle med han at han 91 år gammel. Og dermed har han gjenerobret rekorden han selv tidligere hadde som den eldste personen til å gå The Appalachian Trail, men han måtte innrømme at det var tøffere denne gangen.
6: There's a huge, huge difference between hiking the trail at 82 years old and again or at 91. Huge difference. But it is possible, because I'm proving that.
4: Ja, det mulig, og jeg beviste det, og det gjorde han jo.
5: Ja.
4: Men 91 år gamle Dale Sanders, altså, kaller seg Greybeard når han går på tur, fordi han har et imponerende julenisseskjegg, du har sett bildet av
5: Ja, så vilde, det var ganske kult.
4: Han tok tilbake den rekorden som han først da satt som 82-åring I 2017, men som en venn han slo 4 år senere da denne vennen var blitt 83 år gammel.
5: Og 91 burde jo være vanskelig å slå. Hvordan greide han dette?
4: Nei, altså, denne Sanders, han startet turen I West Virginia I september 2025, og fullførte ferden på toppen av Maines høyeste fjell et par uker før det hadde gått et helt år. Og så takket han Gud og støtteapparatet sitt og sånn, og turen var altså preget av ganske tøffe utfordringer. Sanders, han talte selv at han falt 71 ganger underveis, hvor 6 av disse fallene var harefall, som han kalte det, og et av fallene sendte han også på sykehus med en sånn avklemt nerve, og et annet fall skjedde bare noen 100 meter før han kom fram.
5: Det helt utrolig imponerende. Hvordan holdt han mot opp underveis?
4: Nei, altså, målet var selvfølgelig å ta rekorden tilbake, at det skulle være motivasjonen, men han forteller at den største drivkraften ble etter hvert reaksjonene fra følgere på sosiale medier, og turgåere han møtte underveis, som ble motivert og inspirert av hans innsats, og liksom gikk sammen med han deler av turen.
5: Men altså, 3500 kilometer fjelltur på ett år, hvor tøft det egentlig?
4: Ja, det jo tøft. Nok, tror jeg, for dem som unge og spreke også. Men det altså 3000 turgåere cirka som hvert år prøver seg på denne såkalte thru-hiken og gå hele. Men bare cirka 25% fullfører, men hele 3 millioner turgåere innom stien hvert år, da.
5: Så man Mange,
4: kan,
5: da?
4: Ja, man trenger ikke å gå hele. Og The Appalachian Trail sto ferdig I 1937, 2 år etter at rekordholder Dale Sanders ble født, altså. Og Sanders, han en sånn fyr som har en lang rekke aldersrekorder, blant annet så han den eldste personen som har padlet hele Mississippi-elva fra start til slutt, en 87-dagers tur, som han da startet på sin 87-årsdag. Så det bare å holde seg I form. Vi skal høre det kanadiske bandet Great Lake Swimmers, som tydeligvis også glad I en god fjelltur. Dette her et kjærlighetsbrev til naturen. Your Rocky Spine heter den låten.

0: Your Rocky Spine heter låta du hørte her med Great Lake Swimmers.
1: Studio 2 I NRK P2.
2: Ja, Studio 2 I dag med Christian Bendiksen og Sara Farendorf. Det onsdag og tid for støvesamleren, spalten hvor en aktuell gjest har med seg en ting som de ikke har bruk for lenger, eller som samler støv, en støvsamler. Og vi har fått mye fint. Har du noen favoritter, Christian?
0: Jeg får egentlig nye favoritter nesten hver gang jeg går forbi skapet vårt. I dag så la jeg meg for eksempel merke til det slipset som henger der, som et veldig sånn fint fargerikt slips, som var et meteorologslips som Jon Smits sa det med da han kom innom.
2: Stort!
0: Ja, det flott. Og så forrige uke så fikk vi jo en sånn Tova sommerfugl donert av Lillian Müller, som jo spiller I denne filmen som heter Butterfly.
2: Og nå skal vi snart fylle skapet enda mer. I dag har vi besøk av Atle Halstensen, kunstnerisk ansvarlig ved Folketeatret I Oslo. Velkommen til Studio 2.
3: Takk.
2: Det et drøyt døgn bare til premiere på musikalen Les Miserables på Folketeatret I Oslo. Og så har du likevel tatt deg tid til å komme til Studio 2 for å donere en støvsamler. Atle Halstensen, du en samler?
3: Absolutt, jeg tror jeg kunne hatt ekon som mellomnavn, altså jeg sånn som det hater å kaste, hvis det finnes en liten verdi om den emosjonell eller håper jeg å si I form av kapital, så synes jeg det vondt å kaste ting altså, så det jo mye støv hjemme.
2: Ok, men kanskje på tide da at du kommer hit?
3: Det godt å bli kvitt I hvert fall om ikke alt.
0: men har du orden I alt rotet da, så du altså, finner fram ting?
3: Jo eldre blir jo mer avhengig blir jeg av orden, det rart. Når jeg var liten så kunne det se ut som fullstendig kaos, men I dag så blir jeg rett og slett rolig og nesten litt lykkelig av at det orden I sysøkene.
2: Deilig. Før vi går videre, uten å avsløre hva du har med deg, kan du gi oss et lite hint? Det en hardpakke, myk, plante, dyrerike?
3: Absolutt, den som et prisme. Den har altså så mye I seg. Den en hardpakke, absolutt, men den har et innhold som på en måte, om ikke det evigvarende, så I alle fall kan det gi evige inntrykk. Der ligger en estetisk dimensjon inne I den harde pakken.
2: Ok, det blir spennende.
3: Ja.
2: Hvor det mest støv I ditt liv da? Det hjemme eller det på teatret?
3: Og jeg tror kanskje at på scenen på teatret så vil du bli overrasket over hvor mye støv det. Nesten litt sånn, ja, jeg tror det en ganske stor utgift på budsjettene våre å støvsuge. Sånt, og du vet, oppe I taket der, altså, det så mye vifter og så mye greier vi holder på med. For eksempel noen på Les Miserables, som vi da skal ha premiere på I morgen, så fyrer vi av sånne bluss på scenen. Helt ufatt! Det mye støv som kommer ifra.
0: Men I et sånt sceneteppe må det jo være utrolig mye støv.
3: Altså, støv og historie, ja, det jo liksom, hvis du hadde vært privat etterforsker, så kunne du funnet tilbake til de første forestillingene som opptattet det.
2: Sikkert bedre å ikke vite hvor mye støv det der, kanskje.
3: Det sant. Vi skremmer alle de som allergiske for å komme på teater.
2: Ja, du musikalsk ansvarlig for denne oppsetningen. Regissør Guy Unsworth, og her skal vi høre et lite klipp fra sangen Folket synger.

0: Ja, det er et døgn til premiere for denne gjengen i Les Misérables. Atle Holstensen, det har vært noen spesielle dager i samfunnet vårt med en nasjon i sorg etter kong Haralds død. Hva tenkte du da budskapet kom?
1: For det første så må jo jeg si at altså jeg har jo hatt gleden av å jobbe med kongen. Og det er jo interessant, fordi at det spørsmålet her så ikke komme, men det som er gøy med det er faktisk at den støvsamleren jeg har med meg er faktisk grunnen til at jeg jobbet med kongen, fordi vi reiste mye i utlandet, og hadde folk visst hvor mye kongehuset gjør for norsk næringsliv i utlandet, og spesielt kanskje i Asia og andre land som har tilsvarende kongehus, så hadde nok ytterligere respekt og ytterligere forståelse for den funksjonen etablert seg, for det må jeg si, det er imponerende. Og det, som sagt, jeg reiste som omreisende musiker i mange år, og da reiste vi ofte med UD og med kongefamilien for å åpne for eksempel fiskebro til Tokyo og Japan eller andre type ting, og der var kongehuset sentralt sammen med politikere.
0: Ja. Når du da attpåtil har møtt ham, hvordan har det vært å skulle forberede seg til en premiere som jo er det stort og mye spenning og krever jo mye innsats, og så har du dette bakteppet her?
1: Ja, og dette er jo en musikal, Les Misérables er jo en musikal som også handler om kongen, men det er jo en veldig emosjonell musikal, det er en musikal som forteller oss og tør å ta tak i de store følelsene, men også viser oss at demokratiet er en skjør liten fugl som man må faktisk orke å stå opp for, i verste fall gi livet sitt for. Så du kan si at vi står jo midt oppe i liv og død hver eneste dag der, så det har et spesielt bakteppe, og det har på mange måter gitt noen nyanser i den innspurten som har vært fine.
0: Ja, kanskje tilført en ekstra dimensjon av følelser?
1: Absolutt. Møte mellom folk og konge, som dere jo hørte på den sangen her, altså folkets sang.
0: Ja. Du og selskapet ditt Scenekvelder har satt opp mange store musikaler de siste årene. Mamma Mia, Annie, Book of Mormons og Jesus Christ Superstar, for å nevne noen. Fra sånn tidlig av, hva er ditt forhold til musikal?
1: Altså, hvis folk hadde visst hvor tilfeldig det var, så hadde man fått sjokk. Det var rett og slett, jeg var på en studietur i London, hadde ingenting å gjøre en ettermiddag. Gikk forbi et skilt på gaten der det var masse sånn sjakkruter, og så var det et salg på, og så stod det Tommy Kjørberg og altså en høy med stjerner skulle synge. Så tenkte jeg, rart at de synger på en sjakkturnering, det er en konsert, men tenkte jeg, whatever, 5 pund, det har jeg vel.
2: Hvor gammel var det da?
1: Det var 1987, høsten 1987. Og så gikk jeg inn, og så hørte jeg altså Chess, musikal Chess, for første gang, og fikk altså nesten, altså jeg måtte hente haken fra gulvet. Det var liksom første gangen jeg hadde hørt symfonisk musikk og poprock møte hverandre live, så gammel er jeg blitt. Men det var, derfra ut så tenkte jeg, nei, jeg skal jo ikke drive med kirkemusikk, jeg skal jo drive med musikal, så jeg forandret jo, det var et paradigmeskift av dimensjoner.
0: Ja, for du drev med kirkemusikk før det?
1: Ja, jeg er utdannet organist, jeg har brukt 7 år på å spille orgel.
0: Ok, og så fikk det bare en åpenbaring?
1: Ja, 100%, altså all in. Så da begynte jeg å jobbe på nasjonale scene i Bergen på tidlig 90-tallet, og så flyttet jeg til Oslo i 2002, og Oslo tok godt imot meg, og så overtok vi Folketeater i 2013.
0: Og nå er du musikalsk ansvarlig for Les Misérables. Og da lurer vi på, altså, hvor mange føringer og begrensninger får dere når dere skal sette opp de store internasjonale suksessene her i Norge?
1: Vi får egentlig, og jo mer suksess vi har gjort her i Norge, og jo mer folk stoler, altså London er jo veldig, veldig forsiktig med de største titlene. Altså når jeg sier London, rettighetshaveren, altså de som forvalter disse rettighetene, enten det er Les Misérables, eller Phantom of the Opera, eller Mamma Mia, dette er jo babyene deres, ikke sant? De lever jo godt av dette, så de er jo helt avhengige av at ikke noen setter opp en flopp et eller annet sted, ikke sant? Fordi at, så de, kan du si, for 10 år siden så var de nok mye mer i detaljene. Nå har vi relativt stor handlingsfrihet, men det som ligger fast er selvfølgelig musikk og tekstlig innhold, altså tekst, det blir godkjent, men vi har fått ganske stor frihet til tolkning, plassering i tid, kostymer, scenografi og så videre og så videre. De er absolutt på kopi og er med og hjelper oss, men vi har, ja, vi føler oss veldig, veldig delaktige i det kunstneriske uttrykket.
0: Ja, dere har på en måte opparbeidet dere en slags tillit.
1: Faktisk. Uten å, vi skal ikke ta æren for det alene, for det er mange som er flinke for tiden, men Norge og Oslo blir sett på som kanskje det stedet i Skandinavia og Norden som har mest styrfart og best kvalitet på det de gjør.
0: Dere må skaffe ganske mange sangere og dansere og musikere til disse oppsetningene. Hvordan foregår det?
1: Der er det jo litt ulikt. Altså,

0: ledig for det. Og når det gjelder solistene, så prøver vi oss det som kalles for typecast, altså at vi forsøker liksom å finne folk som passer perfekte roller. Der er en audition der også, og vi tester det før vi går i gang, men der er vi veldig våken på at det skal være et samsvar mellom det publikum håper de får, og det de faktisk får.
1: I showbiz så er det jo et uttrykk som heter «the show must go on». Jeg tenker jo kanskje det litt lettere sagt enn gjort, men er det sånn at du alltid har en plan B i tilfelle noe skulle skje?
0: Ja, og en plan C. Vi kan ikke avlyse. Det kommer folk fra Tromsø i nord og Lindesnes i sør for, så vi kan ikke avlyse. Det er bare ikke en option. Så vi har, der er tre stykker som kan alle roller.
1: Som kan alle roller til enhver tid?
0: Ja.
1: Som rullerer på for å spille dem, eller er det noen av de som aldri får spille i det hele tatt?
0: Ja, det har hent. Så det er jo trist, men det har hent.
2: Hvor mange av dem kan du?
0: Jeg tror hvis du hadde sett meg på scenen, så hadde du blitt skikkelig skuffet. Jeg har skrevet teksten, det skal sies, men jeg hadde ikke vært så flink. Jeg har en stemme som ikke egner seg til musikal. Jeg litt for mørk i valøren, så jeg skulle vært tenor, så skulle jeg stått på scenen.
2: Det er ikke plan D engang.
0: Nei, det er ikke plan D, det er plan Å. Hvis noen ser meg på scenen, da skjønner de, da brenner det.
2: Skal vi begynne å komme oss fram til hva du har tatt med deg, som bare har ligget der og samlet støv?
1: Ja, så gjør det.
2: Hvor mye støv er det på?
0: Nå snakker vi støv, altså. Nå snakker vi støv tilbake fra 2007. Så der det var såpass at jeg kjente at det rev litt i nesen når jeg plukket ut av hyllen i dag, rett og slett. Og grunnen til at jeg valgte akkurat den, er fordi at, for det første så er det støv på den fordi at jeg i 2010-11 valgte å selge CD-spilleren min. Det angrer jeg som en hund på, fordi at egentlig så har norsk, eller all musikklig tatt et skritt tilbake, altså Spotify og Apple Music har dårligere lydkvalitet enn vi hadde på CD-er på 2000, tidlig 2000-tallet, og det er jo litt rart, for det er alt annet i samfunnet gjør fremskritt, men akkurat når det gjelder musikkkvalitet, altså lydkvalitet, så har vi gått et skritt tilbake. Så det er det ene, og det andre er at på mange måter så har han så samlet litt støv, fordi at dette er en CD som jeg har vært med på å spille inn sammen med trompetisten og en god venn, Ole Edvard Antonsen. Så det er også litt støv, og det er litt vemodig støv, fordi at når jeg sluttet å spille offentlig i 2015, så kjenner jeg at det er litt støv på de tangentene mine også, så det er litt sånn, ja. Det,
1: en dobbelt betydning,
0: ja,
1: her egentlig.
0: Ja, sant, og som sagt, det der med at, og det skal jeg si at mange i dag, de er jo faktisk begynt å søke tilbake til CD og LP-plater og opplever at det er verdt det.
2: Mange som begynner å angre på at de kastet CD-ene sine, ja.
0: Absolutt, jeg merker det selv også. Altså, jeg kan nesten ikke tro at jeg gjorde det. Jeg kunne snakke med varm om akkurat det, men i dag så er det jo støvet som skal stå i sentrum, sånn at, så det er altså de to tingene. Og det, grunnen da til at jeg sa at dette hang sammen med kongen, var jo at det var perfekt å reise i utlandet med Ole Edvard, fordi at instrumentalmusikk taler til alle, uansett hvor vi var i verden, enten vi var i Brasil, eller vi var i Asia, eller vi var i Kanada, så er det sånn, kommer du å synge norsk, så er vi jo en litt engere krets som kan det språket, mens det å spille instrumentalmusikk i utlandet, det traff liksom folk rett i hjertet, så vi var ganske hyppige på tur med kongeparet i sin tid.
2: Og så må vi jo si at det er overraskende lite både CD-er og LP-er i støvsamlerhylla vår. Jeg tror knapt det er noe faktisk. Så dette her, denne skal få en hedersplass, altså.
0: Ingenting vil glede meg bedre enn det.
2: Men vi må selvfølgelig til slutt nå høre litt på denne CD-en før du setter den igjen, så får du liksom tatt den siste
0: farvel.
1: Ja, siste blant
2: ja, du ser jo hvilken sang vi har tenkt å spille, vil du si to ord om den?
0: Ja, det her er en sang som er veldig spesiell for oss. Ole Edvard tok i sin tid en tur, satt i baksettet på en F-16 oppe på Finnmarksvidda, og fløy såkalt lavt. Og så var vi på Svalbard og spilte på Polarjazz, og så sa vi at vi la oss lage en sang som er inspirert over sånne lange linjer og sånne dype svinger og så videre. Og så oppfattet Forsvaret at vi hadde gjort det, så vi spilte denne sangen når F-35, den nye jagerflyet, kom til Norge for første gang, og F-16 fløy ut for siste gang. Det var en utrolig, hvem skulle tro at det var rørende at to jagerfly møttes i luften, men det, så Vidda er kanskje den sangen som er mest kjent, og grunnen til at Vidda var som sagt at han fløy over Finnmarksvidda.
2: Atle Alstensen, tusen takk for at du kom hit i Studio 2 og donerte en støvsamler til oss.

0: Her hører vi Vidda med Ole Edvard Antonsen og Bergen Filharmoniske Orkester.
1: Studio 2 holder deg med selskap frem til klokka blir 18. Da Dagsnytt 18 på plass I dag med Espen Aas. Hva skjer hos dere, Espen?
2: Jo, vi må snakke om alle ryktene fra forrige uke. For Rikshospitalet fikk varsel om at ansatte der spredte rykter om at kongen var død allerede dagen før døden inntraff. Men var det egentlig derfra ryktene stammet? Og så skal Aftenpostens politiske redaktør svare for lederartikkelen som sammenlignet Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum med europeiske ytre høyre politikere etter at han gratulerte Island med EU-nei. Og så kommer det krav om at borgfreden, som stadig forhindrer oss I å ha politiske debatter til etter begravelsen av Kong Harald, blir fjernet straks. Jeg får besøk av nettopp en politiker som mener at det holder nå, men han får motbør.
1: Det skjer altså I Dagsnytt 18 om nøyaktig en time, men før det, Sara, så du med I Studio 2.
0: Det det, og I snart en uke har humoren vært satt på pause. Nytt på nytt tatt av lufta, og humoretaten har måttet tenke på nytt. Hva skjer I en humorredaksjon når landet sørger? Bård Tufte Johansen og humorsjef Kristina Resk-Resar kommer til Studio 2.
3: Her NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen I Leipzig tidligere I august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og kjent for politiet fra før. Den ene en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime I underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
4: Han fremsto som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør I dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
3: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av storting og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
5: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting I den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, I så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så det som et tegn på respekt, men så det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
3: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet I Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Dette Studio 2 I NRK P2.
0: Velkommen tilbake til Studio 2, som I dag med Christian Bendiksen og Sara Farendorf. Om litt skal vi snakke om den islandske forfatteren Hallgrímur Helgason, som tok Norge med storm med mursteinsromanen 60 kilo solskinn, som kom I vinter. Nå oppfølgeren her, men den like god?
1: Men først så skal vi minne om disse tonene her. Og det kanskje en stund siden du har hørt denne her, for etter Kong Haralds død så ble både Nytt på Nytt og Humoretaten tatt av lufta her i NRK, og i snart en uke nå så har det jo vært langt mellom vitsene i norske medier. Så hva skjer egentlig med humoren når hele landet sørger, og hvem bestemmer når det greit å tulle og le igjen? Vi har fått besøk av Bård Tufte Johansen, programleder i Nytt på Nytt, og Kristina Reske-Resa, redaksjonssjef for humor her i NRK. Velkommen!
7: Jo, takk. Vi, altså, det skal sies Nytt på Nytt. Vi hadde jo mandagsmøte, vi var klar og klar ved å lage en sending. Ja, jeg tror det kan bli gøy hvis vi tenker oss nøye om, men så er det rett og slett at alle fotografer og teknikk, alle er på slottsplassen rundt omkring og begravelsen neste uke, så det var ikke kapasitet, er ikke det du sier?
8: Jo, uttaket av teknikk i NRK er så høyt. Altså, i begravelsen så tror jeg det er 67 kameraer. Ja. Så det går rett og slett litt sånn på...
7: Så da ble det flyttet, da, 18. september er første.
1: Ja, 18. september er første, men hvis dere hadde begynt forrige fredag, så hadde det vel ikke blitt Nytt på Nytt uansett?
7: Det samme dagen, hvis vi hadde tatt opp på torsdag kveld, og han da døde kongen til fredag morgen, den hadde blitt litt rar sending. Ja. Den hadde blitt vrint. Og det er egentlig... Det er mange utfordringer med å lage Nytt på Nytt, men en av de er jo nettopp at vi tar opp en dag før. Og jeg husker også når det var krigen, Russland angrep Ukraina torsdag formiddag, eller sånn, på morgen, og da tok vi i studio på torsdagen, og da Pernille Sørensen sånn, ja, så er det krig igjen da, liksom den lette tonen, og selv på fredagen, så er det sånn, det er jo krig! Ja. Så det fanger den tonen når man tar opp forskudd, er litt vrint.
1: Bård, du er jo vant til å tulle med det meste selvfølgelig, men da du fikk vite at kongen var død, altså, hva var det første du tenkte sånn rent jobbmessig?
7: Jobbmessig tenkte jeg, ups, det blir vanskelig å lage Nytt på Nytt, men sånn umiddelbart, så er, og ikke sant, humor er jo, det kan jo være sånn, det er jo en katalysator for å slippe ut lufta når ting er anspent, når noe er litt for alvorlig, når noe er litt for dramatisk, når det er sånn, men liksom sorg, sånn i den første liksom sorgen, da føles det ikke ut som klovnen også kan ta litt, tre litt i side, ta litt pause da, det er ikke akkurat, det er ikke liksom når du går på slottsplassen at du har behov for at noen skal crack en practical joke, liksom, så... Så det var det umiddelbare, at det var ikke sånn, og du så jo på sosiale medier og Instagram og sånn, det var jo, selv Morten Ram la ut en veldig fin tekst om kongen, så det var Morten Ram, liksom.
8: Alle blir varme da.
1: Ja, Kristina, for at hele NRK og Medienorge var jo på en måte rigget og forberedt på dette her, men hvordan var dere forberedt i humorprogrammene på kongens død?
8: Altså, vi visste jo at det er 3 dager hvor det ikke blir sendt noe, men forrige onsdag så tok vi opp Humoretaten, så premiereprogrammet som skulle gå, og så skjer jo dette på fredag, og da vet vi jo at vi ikke blir sendt på noen dager. Men det vi gjør da er å gå gjennom programmet og se, for nå blir det sendt nå, så det blir jo forskutt. Det er nesten 10 dager etter å bli tatt opp da. Det føles jo litt lenge i et sånt satirisk program. Men da går vi gjennom og på en måte vasker det litt. Hva er det som ikke er... Det er jo, handler jo egentlig om litt folkeskikk. Hva passer på, passer ikke? Hvor er moduset? Fordi vi må jo kjenne litt på publikums modus.
1: Men er det rart å ikke adressere det?
8: Ja, kanskje. Men det var så, det ble tatt opp for oss, og det hadde jo ikke skjedd, så vi greier jo ikke å gjøre det. Men til neste uke så kommer vi nok til å adressere det. Da kommer vi til, vi har opptak i kveld som skal gå, men da kommer vi til å gjøre noe med den røde løpet, for eksempel, gjør den aktuell. Så vi gjør det, men du må jo følge liksom, stemningen, og den stemningen som har vært nå har jo, det har ikke vært så mye rom for det.
7: Men nå er det jo helt klart rom for å litt sånn spleipakt i media, alle sendingene, journalister som må ha et 7,5 minutters intervju med en som har hilst på kongen i 7 sekunder, er jo liksom ja. OL i å trekke ut tida, liksom. Så det går an å føle seg forsiktig fram, men da må du også regne med at noen blir sinte, for det er en veldig sånn, når folk er følsomme som de er nå, emosjonelle, så ligger jo sinne og det ligger veldig der, skal du ikke gjøre sånn. Så det må man tåle å stå i da.
8: Men jeg følte det skjedde en endring i går. I går var det et eller annet vippepunkt som jeg begynte å se i sosiale medier, at nå begynte folk å tulle litt med det. Ja. Så det blir jo litt spennende å se nå er det, hvor er vi. Så skal vi jo gjennom begravelsen neste onsdag. Så da har vi vel...
7: Jeg tror vendepunktet kom med han som stod først i køen ved båret til kongen som hadde Lasse Stefans genser.
9: Genseren der.
7: Det førte jeg. Nå, da hadde vi sånn, oi, dette var litt gøy.
9: Da var det ikke smart
7: greit lenger. Litt igjen.
1: Lasse Stefans har sikkert gått opp med 300% på Spotify nå, jeg tror. Men Bård, hvordan er det å være komiker da, når hele landet plutselig blir så alvorlig?
7: Vi har jo lagd mange sendinger hvor ting har vært touchy, så du må egentlig bare tenke deg litt sånn nøye om, og så må du, hvis du liksom tar en joke, så kan det ikke bare være for bøll, for folk blir jo veldig sinte, så du bør ideelt sett ha litt sånn en eller annen form for brodd da, eller innhold, så du faktisk står innenfor den, for det verste for komikere er jo å slenge ut en melding, og så kommer den på trykk, så er det bare flau, liksom, flatt. Og slem, og de, så det krever jo liksom, og den skillen, den tankegangen bør man ha med seg hele veien, da, egentlig at det bør ha et innhold å sparke et eller annet, eller si noe, eller folk føler at det noe sant med vitsen. Da. Så det ville nytt på nytt nå, jeg tror vi hadde kunnet lagde en morsom sending, og vi måtte tenkt oss, vært ganske pirket i liksom, hva vi slapp gjennom.
8: Ja.
0: Er det sånn at dere prøver mye i studio som ikke kommer med i det som går på TV?
7: Vi kunne ikke hatt noen journalister som satt og refererte.
8: Men det gjør du alltid. Altid. Dere tar opp nesten en time mer enn man bruker.
7: Så vi er jo veldig nøye på det og sier at alt skal prøves i studio. Så der er det jo, altså der er det jo holocaustvitser og utøyavitser og altså det er alt i studio, og det er jo den friheten man skal ha i et satirprogram, og så kan man stole på redaktøren, og også gjestene kan si bare, du, jeg sa det der at mora mi var nazist, det var, siden hun ikke var det, så kan dere ta bort det. Liksom så gjør vi jo det, på en måte.
1: Men hvordan jobber dere med å plukke opp den der stemningen i folket da, som jo på en måte tilsier hva som er morsomt egentlig?
8: Hvordan gjør dere det?
7: Nei, det er faktisk ikke så veldig lett, for det er veldig lett, også, det er veldig lett å bestemme seg for en ja, men da gjør vi det sånn, og så prøv å klare å virkelig fange opp hva er det egentlig folk føler der ute nå, hvordan er stemningen, og vi er det noen som er dårlig på det, så er det vel folk som er i Oslo sentrum.
8: Men det var liksom, for jeg leste bare i 1991 da Kong Olav døde, så var det 3 dager etter begravelsen, da hadde de Spellemannsprisen med Knut Borge, og da sto det at med hans lune, varme humor, så var han liksom med på legefolket tilbake, og så sto det, for det var veldig gøy, sånn, fra felles sorg til felles gjenreisning. Ja. Og da tenkte jeg at vi skal jo på neste fredag med Nytt på Nytt, og da tenkte jeg sånn, da kan du ha det.
1: Ja. Men da var det 3 dager, så tenkte jeg at nå trenger vi å le litt.
8: Nei, etter begravelsen. Etter det begravelsen. Betyr neste fredag for oss.
7: Etter begravelsen var 13 dager
8: etter. Men da var det Spellemannsprisen, som jo er en stor utdeling, ja, liksom, på brakt. Ja. Men da var det liksom hans lune humor da, som ble trukket frem som det som brakte folket videre.
7: Og det var riktig, det var etter 20 dager etter da. Så, men jeg man har vel en følelse at folk er litt følsomme, men vi er jo ikke, man er jo ikke skikkelig, det var en gammel konge, en flott konge som døde, så man er mer følsom enn man er skikkelig knust, det er jo noe annet, det finnes jo store, altså, kan ikke sammenligne følelser med Utøya, eller store tragedier, eller altså sånne ting, så det er jo litt annerledes, så der må man som komiker, hvis man drar noen vitser, så må man jo tåle stå i at folk blir
8: og så tenker jeg at vi lever jo en tid også hvor vi liksom behandler jo det, kriser og ting som skjer og katastrofer, så behandler vi jo liksom i nåtid og samtid hele veien. Vi gjør jo det på en helt annen måte enn for barna 5-6-10 år siden.
7: Men jeg synes det mest forunderlige med den siden det som skjedde siden fredag er at Instagram og TikTok, jeg er på TikTok da, men det er jo ikke noe humor det.
1: Det er helt borte.
7: Akkurat som på en måte, og enda ingen har bestemt at ikke det skal være det. Det er bare sånn at ingen har behov for det, og kanskje ingen tør heller, men liksom bare, det var litt artig. En artig opplevelse.
1: For, altså, too soon er jo et sånn typisk spørsmål, men er det det som er spørsmålet man stiller, eller har det mer med type vits å gjøre?
7: Jeg tror ikke det ligger så mye. Ja, på en måte så ligger det ikke så mye vitser der, på en måte. Altså, man kan jo ha, man hadde jo, med man, kritikk av Kongus har det vært masse, også når det var rettssaker med Marius, så var det jo, altså komikerne, de gjorde jo ikke annet, liksom, enn å vitse om det. Så det er jo ikke sånn, det finnes jo ingen, det er jo ingenting ved dette her som har med at man ikke skal tulle monarkiet, for det gjør man jo hele tiden.
1: Ja, for så sent som i juni vel, så forsvarte dere jo, Kristina, at humoretaten tullet med krykkene til Kong Harald, fordi mennesker med makt må tåle satire.
8: Ja.
1: Hva skjer med den grensa i det øyeblikket noen dør, da?
8: Nei, men det er jo, da var jo noe livet, det er jo ikke så gøy å tulle med noen som har dødd. Altså, det er jo igjen, liksom, det er sånn forskningsviser at det ikke er så kjempegøy. Så at det har jo ikke noe makt. Kritikk, det er jo ikke noe, altså så, men at man sikkert kommer til å tulle med han senere, kan godt hende, men akkurat nå så er ikke det riktig.
0: Mm. Jeg kom til å tenke på, det var jo litt spørsmål om Eliteserien skulle spilles nå den søndagen som var, hvor det da var flere av sportsjefene som sa at men Kong Harald var jo så glad i sport, så han syntes sikkert at det hadde vært greit. Mm. Og han var jo en mann med humor også.
7: Mølgelig.
8: Absolutt.
7: Så det, og det, jeg tror alle var litt usikre. I England så utsatte hele Premier League-runden da dronningen døde, så var det litt sånn usikkert. Han ble usikker, og jeg hadde jo forestilling i Bergen samme dag som han døde, og vi var helt, ja, kommer folk, skal vi gjøre det? Er det feil å gjøre det? Og du har jo lyst til å liksom være grei med publikum, men hvis du plutselig at det snur, at for gjør det, har du ikke respekt, er det bare grådig, skal det være penger? Altså, den, de stemningen, det er jo spesielle stemninger som har vært nå, som jeg er enig med dere, det er litt vanskelig å analysere helt.
8: Mm. Men så trenger du en eller annen katarsis, altså på et eller annet vis så må du liksom gjennom det.
7: Ja.
8: Ja,
1: for folk har jo begynt å spøke med dette sånn internt i sine små klikker for lengst.
7: Ja, og da tror du, og det skjer jo på arbeidsplasser på bakrom og sånn, men der sier man jo ting som ikke skal ut i offentligheten, liksom, men da tuller man vel med, ja, med alt det rundt da. Gjør man ikke det?
8: Men hvis du går ned på Slottsplassen, så er det jo veldig mange som valgfarter enda. Nå står det jo lange køer for å gå foran kisten. Så jeg tenker sånn, det er jo veldig oppe i folks bevissthet enda. Det er ikke det. Sånn at det liksom har dabbet av og ingen er der lenger.
7: Mm. Og så er det jo en veldig forskjell. Det er jo en, la oss si at vi har en sorg over at han døde. Vi er triste om selv, men den gjenspeiler seg ikke rundt på kafébord og på gata og sånn. Så det er ikke sånn at vi er lammet av sorg og tristhet. Det er bare at det, hver gang vi ser bildene der vi er på Slottsplassen eller andre ting, så trykker det på noen emosjonelle knapper. Mm. Føler jeg, snakker jeg for meg selv, da, og så er man ute i livet, og så er, man, er jo ting som vanlig. Liksom. Mm.
1: Og så, Bård, du har jo vært komiker noen år nå, og holdt på siden 90-tallet. Merker du noe endring? Altså, er vi blitt mer forsiktige, mindre forsiktige? Ser du noe endring der?
7: Jeg vil ikke si, altså det som i hvert fall er selvfølgelig er jo sosiale medier og tempo i tilbakemeldingene, så hvis du gjør noe, så er det noen som reagerer, og medier elsker jo at noen raser og noen reagerer, og ting eskalerer og sånn, så det blir jo, trøkket blir jo mye, mye større liksom, for vi fikk jo mye kritikk, men det kom liksom leserinnlegg.
1: Da var det brev tre dager etterpå liksom.
7: Ja, og du visste at fansen var like det, de som tåler det, og så du blir vel kanskje litt som politikken på en måte, at du må kanskje være litt mer hardhuda, for det, du får mye mer hets tilbake i kommentarfelt og sånn, så med selve humor har jo svingt, det var veldig, først skulle man ikke si noen ting, og alt var veldig våk, og så kom jo Gauteshow, og så blir det plutselig, kan man nesten si en ord igjen, liksom, og så svinger jo, liksom.
8: Ja, det gjør det. Men det er jo ofte komikerne som på en måte må stå i det endelige, så det må jo være at det er noe de tåler å stå i. Det å skru av kommentarfeltene er jo noe av det første vi sier til folk. Mm. Når de jobber hos oss, gjør det. Spar deg selv for det. Mm.
1: Men hvor mye bestemmer du hva de får lov å si, da?
8: Nei, det er jo redaksjonene, de har jo delegert ansvar, men vi er jo inne og diskuterer ting, vi tenker sånn at vi er jo sparringspartnere, og hvis vi er helt uenige, så er det redaktøren som kan endelig bestemme da. Men det er sjelden vi er så uenige.
7: Altså, stoler man veldig på, vi har jo redaktører på nytt og prosjektleder og sånn, så det er på en måte, hvis det er noen ganger så ringer jeg på fredag morgen, tok det virkelig, skal du ha med den vitsen jeg sa der? Ja, vi sjekker det ut, vi mener at den står seg, liksom. Men det diskuterer jo noen ganger, så kan jeg si sånn, jeg helst ikke ha med, men det er de som bestemmer.
1: Bård, har dere jo sikkert, men begynt å tenke på hvordan tronskiftet skal behandles når nytt på nytt er tilbake igjen?
7: Vanskelig å si, da...
1: For du må nesten begynne med det, eller?
7: Ja, det er vanskelig å si. Tror du ikke liksom uka etter begravelsen, så er man fryktelig lei, jeg vet ikke. Vi er usikre, men det må jo tas opp på et eller annet vis. Vi skal jo speile nyhetsuka, så hva som skjer uka etter begravelsen, det jeg vet ikke.
1: Nei.
7: Jeg vil ikke forskuttere noe.
8: Nei. Vent i spenning.
1: Så ikke en minste lille hint?
7: Jo, selvfølgelig, og det er klipp, og selvfølgelig så må man gjøre det, og det kommer jo, det kommer alltid etter en sånn ting, så kommer det en mediedebatt. Det er den eneste vi kan være sikre på. Den kommer til å være lenger enn sørgeperioden til kongen.
1: Ja, og selv om mediekritikken jo allerede har begynt å komme, så er det ikke alltid like lett å få folk til å skjønne at det er mediekritikk.
7: Nei, det er det der.
1: Bård Tufte Hansen, programleder i Nytt på Nytt, og Kristina Reskresa, redaksjonssjef for Humor i NRK. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2.
7: Takk for at
1: dere
7: kom.
6: Dette Dette Studio 2 i NRK P2.
0: Det skal godt gjøres å ha gått glipp av jubelen rundt den islandske forfatteren Hallgrímur Helgasons roman 60 kilo solskinn, som kom på norsk i vinter. Boken den første i en trilogi om Islands moderne historie, der også norske fiskere spiller en hovedrolle. Nå bok nummer to ute på norsk, og den har du lest, Anne-Katrine Straume. Du litteraturkritiker her i NRK. Ta oss først tilbake til 60 kilo solskinn. Den ga du terningkast 6. Hvorfor det?
9: Nei, det var altså en så overraskende og rik og mangfoldig historie, som jeg nesten ikke har lest maken til. Hallgrímur Helgason, han bruker både faktisk historie og nettopp sin egen fantasi når han skaper denne fortellingen med altså rare, morsomme, triste skjebner på Island i overgangen fra 1800-tallet til 1900-tallet, så det var en stor og meddrivende leseropplevelse.
0: Hva handlet den om?
9: Den handler om Island som går fra å være et gammelt, nesten et middelaldersk samfunn til å bli et moderne samfunn. Det åpner med et snøskred hvor en mann kommer tilbake til den lille hytta si, eller lille huset hvor familien hans har bodd. Mor og liten datter er omkommet i dette snøskredet, men sønnen, som sånn 2-3 år gammel, han har overlevd. Gestur heter han, og han vår hovedperson. Vi skjønner at vi skal følge han gjennom årene fremover. Så skjer det da at i denne lille bygda som i nærheten der de bor, som heter Segulfjørdur, der skjer det plutselig store ting fordi det kommer sild. Og sild, vanligvis har ikke islendingene fisket sild. De har fanget hai for å bruke tran og olje til sine små lamper, men silden var liksom ikke fisk å spise. Men så kommer nordmennene med sine store sildefangstskuter og setter i gang altså en hel industri, for de har jo også med seg trevirke, så de kan bygge brygger, de kan bygge trehus, så Island går fra et sånt naturalhushold til et marked, rett og slett, og fra torvhytter til trehus, så det blir en slags sånn Klondike, hvor endelig så er pengene der, og folk kan tjene seg rike på denne silla.
0: Og nå altså andre bind i dette som skal bli en trilogi her, og trilogien allerede ferdigskrevet og utgitt på Island, men andre bind ute på norsk nå. Følger vi fremdeles Gestur og det store silleeventyret i den andre boka?
9: Ja, det gjør vi, og nå det jo liksom etablert da, denne her, at silen kommer tilbake hvert år, og de norske fiskerne kommer tilbake også hvert år, og også setter i gang en sysselsetting der, for de trenger jo noen til å lage tønner, noen til å salte denne silen, kvinner får plutselig jobb utenfor huset og hjem og kan tjene egne penger, men så kommer også da spekulanter, redere, fabrikkeiere, så det blir en hel industri som utvikler seg på Island, men samtidig så følger vi da Gestur som nå blitt 18-19 år gammel, og som opplever det store begjæret, lidenskapen. Så dette en historie også om forelskelse, om kjærlighet. Det skal ikke bare bli en kvinne, og ikke bare to heller, men altså disse kjærlighetsmøtene til Gestur, de viser seg å ha konsekvenser. Og et sted, for eksempel, så skriver jo Hallgrímur Helgason da om et bryllup, hvor han står der og skal gifte seg, Gestur, og kanskje ikke egentlig så ivrig på at det var denne bruden han skulle gifte seg med, og så plutselig så roper noen «Silla er kommet! Silla er kommet!» Og dermed så stormer han ut av kirken fra sitt eget bryllup, for alle må jo bidra når fisket i gang. Så da blir han reddet av gongongen, rett og slett.
0: Hvilket bilde det Hallgrímur Helgason tegner fram?
9: Han en forfatter som har en stor kjærlighet for folk og land, og det synes jeg så nydelig gjort, fordi han skriver jo frem naturen som har kanskje vært en slags hemsko for islendingene, altså, for det et lite gjestmildt klima de bor i. Der det jo nettopp snøskred, kan det være. Det kan være havet som kommer i store stormer innover og raserer både bølger eller får skip til å synke. Så han beskriver veldig sanselig og nært den islandske naturen, samtidig som han også skildrer disse menneskene som lever der med en varme, for de har jo sine synder og sine laster. Altså, denne boken heter jo 60 kilo juling, og det mye slossing i denne boken, mye fyll og spektakel, og et sted så sier han at fyll, slagsmål og samleier, det var det segulfjørdiske viktigste bærebjelker.
0: Fortell litt om det her, hvordan forfatteren klarer å si noe om tiden, et helt samfunn, og samtidig skildre en manns skjebne.
9: Vi ser jo gestur og hvordan han prøver å sno seg og finne en mulig måte å leve på gjennom dette nye samfunnet som bygger seg opp. Han er egentlig en fattig gutt. Faren hans omkommer like etter at han, ja, han kommer seg gjennom dette snøskredet, men gestur blir tidlig foreldreløs, og han måtte klare seg så godt han kan. Han er også en liten luring, han kan minne litt om Peer Gynt faktisk, så jeg tror kanskje at Hallgrímur Helgason har blitt litt inspirert også av godeste Ibsen, og av de gamle islandske sagafortellingene, men han skildrer da hvordan han får seg et yrke, får seg, tjener seg penger, samtidig som om samfunnet utvikler seg, plutselig så får du tilgang til strøm, elektrisitet, telefon, telegrafen, kommer til dette lille stedet som ligger helt nord på Island, så hele samfunnet går nettopp fra å være sånn en liten utkant i verden til å bli et sted der det faktisk skjer, hvor alle andre blir misunnelige, for der er penger å tjene, og dette her, fremtiden ligger her.
0: Ja. I bok nummer 1 var du spesielt begeistret over språket, som du også sier er godt ivaretatt av den norske oversetteren Maren Barlind Gundtvedt. Hva er det å si om Helgasons språk og stil?
9: Han har ingen begrensninger. Altså, han skriver om stort og smått, høy og lav, han skriver om begjær, han skriver om kapital, han skriver om industri, så han er en forteller som ikke nekter seg noe, og så har han altså disse veldig vakre skildringene av naturen, og jeg vil jo si at Maren Barlind Gundtvedt har vært strålende også denne gangen som oversetter. For eksempel så kan han skrive litt om samfunnet, så sier han: «Nasjonen befant seg fremdeles på undertrykkelsestadiet, hvor hierarkiet var kirke, krambod, trehus, torvgård, hund, katt, mus, lus.» Og så skriver han om naturen, da, om dette, en dag hvor det faktisk ikke er hverken regn eller tåke, men det er nydelig klarvær, så skriver han: «Fjellene sto på hodet i lagunen i et fredelig ettermiddagsbad.» Og da ser man jo for seg hvordan fjellene speiler seg i det helt klare, stille vannet, for en gangs skyld.
0: Ja, fine skildringer. Kan vi kanskje få høre litt mer om hvordan det lyder i boka?
9: Jeg kan lese litt fra starten, og da kan man også høre litt måten han skriver på. «Mellom bindene hersker mørke, et beksvart og bikkjekaldt og kav islandsk mørke. Og ikke helt stille, for vinden suser rundt i det. En bygevåt nordavind som slår ned på den lille polarbygda vi fikk reist oss i første del. Ishavsvinden går uhindret inn fjorden og dundrer løs på bygdetak og vinduer, seil og rær med sluddføykene sine, så ingen båt får ligge i ro på ankerplassen. Høstkastene slenger også enhver lesefugl over kirketårn og møne, hvor den nyter og tumler rundt i mørket, for leseren liker seg best i trykksvertet. Men så får den øye på et lysskimmer i et vindu, og spør seg selv og forfatteren hvem som våker der. Forfatteren, som alltid er som en ugle i sitt eget verk, sjelden, men altseende, sitter storøyd på kirkegårdsmuren og svarer som så at der våker den gamle prestefruen, fjordens dronning, i prestefruhusets overetasje.» Så han skriver han altså inn seg selv som en sånn allvitende forfatter som sitter og ser og følger med, og så skriver han da: «Dagen opprinner som en bokside fra blekk, den stiger papirhvit ut av prentsverten, og mørket renner av den, men noen dråper blir igjen og spreller rundt på siden til de samler seg i et mønster. All tekst er mørke, alle sider lys. Slik henger det sammen, ingen natt uten drømmer, intet lys uten skrømt.» Så han sier rett og slett litt om den skrivegjerningen, også fortellergjerningen, ja. Hvordan du faktisk kan dikte frem ord på et papir, og du kan skape av små blekkflekker, så kan du skape de mest eventyrlige fortellinger.
0: Den første boka ga du terningkast 6, så har du noen innvendinger denne gangen. Hva går de ut på?
9: Ja, det er nesten sånn at det blir for mye av det gode. Han er en ordrik forteller, og kanskje ikke så skarp denne gangen, synes jeg, som han var i første bind. Det første startet jo også veldig dramatisk med dette snøskredet. Nå går det litt lengre tid før han kommer i gang, men når han først er i gang, så suser han av sted. Det er også mange mennesker å holde styr på, en god del bipersoner som vi møtte i første bind. Så det kan bli litt overveldende, rett og slett, men så tar det seg veldig godt opp mot slutten av romanen. Det er jo mange som har beskrevet en trilogi som en slags sånn hengekøye, at det starter høyt oppe, og så kommer by nummer to, hvor det liksom har den der lille synkebunnen, og så beveger det seg opp igjen til det siste bindet. Og jeg synes nok at avslutningen her, den frister til videre lesing, for der står Gestur med et brev i hånden, og så reflekterer han for seg selv at ja, men han skjønner at dette er en helt annen historie, så han kan ikke åpne dette brevet akkurat nå. Men det brevet vil jo jeg gjerne vite innholdet av da.
0: Ja, så innvendingene er ikke større enn at du ser fram til det siste bindet i trilogien.
9: Nei, altså dette er en sånn rik og så mangfoldig historie, som både gir kunnskap, altså jeg visste ingenting at nordmennene hadde en så stor betydning for Islands fremdrift og fremvekst av det moderne samfunnet, så det er mye historiekunnskap å lære her, og så er det mange festlige og underholdende og morsomme rare historier, så det er en bok med så veldig mange lag, og som er egentlig, de er raske å lese, selv om de er jo drøye 500 sider hvert bind da.
0: Helt avslutningsvis, kan man lese denne boken her, 60 kilo juling, uten å ha lest den første?
9: Jeg vil ikke anbefale det, fordi det henger så mye sammen, det som skjer i denne boken, med det som skjedde i det første bindet. Så jeg vil nok si at start med 60 kilo solskinn, og så vil du nok bli såpass begeistret at du går løs på dette. Og da kommer det jo et tredje bind også, 60 kilo søndag, tror jeg det skal hete. Så det blir en komplett trilogi til slutt.
0: Det er altså Maren Barlind Gundtvedt som har oversatt Hallgrímur Helgasons verk til norsk. Boken vi har snakket om nå har titlen 60 kilo juling, og Anne-Katrine Strømmes skriftlig anmeldelse av den finner du på nettsidene våre nrk.no/anmeldelser. Takk for at du kom til Studio 2.
10: Dette er Studio 2 i NRK P2.
1: Kong Håkon den 8. Er kjent for å være glad i musikk, kanskje særlig rock, og det skotske bandet Biffy Clyro skal være en favoritt. Da Håkon feiret 40 år i 2013, spilte de på bursdagsfesten på Skaugum. Her skal vi høre kjærlighetssangen Space fra 2020. When we

0: En av kong Håkons favoritter, Space av Biffy Clyro.
1: Dette Studio 2 I NRK P2. Kong Haralds begravelse blir en nasjonal sørgedag, men også en enorm sikkerhetsoperasjon.
0: Hva skjer bak sperringene når kongelige presidenter og store folkemengder samles midt I Oslo?
1: Ja, det skal vi snakke om snart her I Studio 2.
0: Hva det dine algoritmer gir deg for tiden, Christian?
1: Mine algoritmer gir meg bil, for de har skjønt at vi har lyst på ny bil, så det blir stort sett bilreklamer, og så blir det Fantasy Premier League.
0: Fantasy Premier League, ja.
1: Ja, det stort sett bare det, egentlig.
0: Stort sett bare det. Hos meg,
1: hva med deg?
0: Ja, hos meg så det landeveissykling. Jeg jo 27 år, så den bølgen der...
1: Ja, som blant, vi har snakket om her I Studio 2 før.
0: Ikke sant? Unge kvinner som har begynt å sykle, den har jeg slengt meg på.
1: Hvite sko da, må huske på det.
0: Det har jeg, hvite sokker og hvit hjelm. Ja. Så det ikke noe å tenke på. Så, ellers så det forlovelse altså, for alle penger.
1: Ja.
0: Jeg har så mye forlovelse I monitor om dagen, at jeg nesten litt sånn husker på om jeg faktisk har lyst til å forlove meg, eller om jeg har lyst til å forlove meg fordi alle andre gjør det. Og så det en ting da, som alle disse innleggene jeg ser på sosiale medier som går igjen. Vil du gjette, vet du hva det
1: Hva som går igjen I forlovelsesinnleggene? Nei, det vet jeg ikke.
0: De fleste bildene jo enten den klassiske hånda fram, ta bare bilder av hånda og ringen, ikke sant? Eller så det selfie av begge to, hvor jenta holder opp hånden sånn at man ser ringen. Men det som det at alle jentene har så fine negler. Og det ikke bare sånn, og de fine neglene, de sånn velstelt. De har vært på neglesalong før frieriet.
1: Ja, men det må jo være en tilfeldighet, eller at alle har fikset neglene sine rett før frieriet, tror du ikke det?
0: Det kan det jo ikke være.
1: Tror ikke det?
0: Jeg tror ikke det. Og det jeg lurer på nå, det om det en trend at han eller hun som frier må passe på at kjæresten har fikset neglene sine først. Hør på det. Ja, det var hva kjærlighet av nummer 4. Den skal vi høre på etterpå.
1: Ja, for det ikke det vi skulle høre nå.
0: Det var ikke det vi skulle høre nå. Nå skal vi høre et klipp fra en podcast. Den kommer nå.
2: I'm trying to be one of those boyfriends that were like, oh, you know, go and get your nails done. Like, okay, go and get your nails done. Jesse was like, nah, I haven't got anything on. Like, why would I get my nails done? And I was like, well, this is like the most, God knows what's going to happen when I have to get down on one knee and propose. And you're supposed to have a clean set of nails and you just refuse. You go, no. What happens if I was actually going to get down on one knee and propose?
3: Yeah,
2: and
3: you did, well, and I know I'm glad for you didn't because these nails ain't cute.
2: I know for a fact you would have freaked out. Because of your nails.
0: Ja, dette klipp fra en podcast jeg kom over på TikTok, som nå heter Just Engaged Podcast, men jeg tror ikke de var forlovet på det tidspunktet her. Da heter det nok noe annet. Men poenget, Christian, her at mannen her sier at han kan betale for at hun skal fikse neglene sine, fordi han vet at hun vil ha dem fine når hun blir fridd til. Hva tenker du om det?
1: Det sånn at han betaler for det sånn at ikke hun skal si nei når han frir, rett og slett? Det?
0: Det håper jeg virkelig ikke.
1: Men dette en sånn utlandsfenomen, eller?
0: Det kunne man jo kanskje tenke seg. Men det har seg faktisk sånn at jeg jo, ja, som jeg sa, 27, jeg har nå flere veninner som begynner å tenke på forlovelse, eller parre begynner å tenke på forlovelse, og har da flere veninner som har sagt ifra til kjæresten sin at... at de ikke får lov å fri uten at hun har fikset neglene sine. Og jeg har en kompis som faktisk nå forlovet, men før det da, så betalte han for at kjæresten hans skulle gå og fikse negler litt sånn I ny og ned. Og på den måten så passet han på at hun hadde fine negler da de ble forlovet, uten at hun visste når det kom til å skje.
1: Så du må passe på at neglene fine hele tiden, rett og slett? Men dette høres jo veldig dyrt ut, gjør det ikke det? Så lurer jeg på, hvorfor det så viktig med fine negler? Ikke andre ting I livet som viktigere?
0: Det kjempedyrt. Den koster sånn 1000 kroner hver gang man skal fikse neglene sine.
1: Men betyr det at hvis neglene skikkelig fine, så kan du kjøpe en billigere ring da, eller?
0: Absolutt ikke, Nei. Vil jeg jo tro, for den ringen skal jo også på Instagram. Det jo hele poenget. Mm. Og da slo liksom tanken meg at det jo ikke Instagram man frir til, liksom. Det jo ikke Instagram... skal du tenke på det bildet på Instagram, hvordan det kommer til å se ut før du tänker på liksom det ögonblicket du ska bli fri till och hur då blir det och ja nej fixar man neglarna för sig själv eller gör man det för att det bildet på sociala medier är så viktigt?
1: Ja, vad tror du?
0: Jag tror man gör det för bildets skull. Ja.
1: Men är det egentligen fel då? Det är ju inte så många gånger man blir fri till livet kanske.
0: Jag vet inte. Jag syns ju kanske inte det är helt fel, men det är ju å... Det er jo synd hvis man blir skuffet da, over et frieri bare fordi man ikke hadde fransk manikyr på det tidspunktet.
1: Men Sara, jeg legger merke til at du har jo veldig fine negler nå. Takk. Du har fikset dem, altså. Er det en tanke bak her, eller?
0: Det har seg sånn at jeg skal til Italia om en uke. Og jeg synes jo det veldig deilig med fine negler på ferie. Og hvis det skulle komme en forlovelse, så er det ikke sånn at det skader å ha fresje negler.
1: Så du annonserer at du har klart å bli fridd til på direktesendt riksdekkende radio her og nå, altså.
0: Det er rett og slett det jeg gjør.
1: Men får kjæresten din lov til å fri deg uten at du har fikset neglene dine?
0: Jeg har et klar beskjed om at det får han.
1: Nei, la oss høre litt musikk.
0: Ja.

0: Ja, det var nummer 4 som lurte på hva kjærlighet er.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Om ganske nøyaktig en uke er det klart for kong Harald den 5.s gravferd. Da samles kongelige, presidenter, diplomater, politikere og 10.000-vis av mennesker i Oslo sentrum for å følge kong Haralds båre. Det betyr at politiet står foran en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge noensinne, for hvordan sikrer man kongens siste ferd. Under kong Olavs gravferd i 1991 var 1500 politifolk i aksjon, og over 100 000 mennesker sto langs ruta.
3: På takene og i vinduene fulgte politiet alt som skjedde. Selve marerittet fra et sikkerhetssynspunkt var prosesjonen gjennom Oslos gater, der kongelige og statsledere fulgte kongens kiste.
2: Ja, snart skal altså kong Harald ut på sin siste ferd gjennom Oslos gater, slik også faren hans, kong Olav, gjorde i 1991. Erik Indrehaug, redaktør i Politiforum, kan ikke du beskrive sikkerhetsoppbudet den gangen?
4: Ja, det var jo sagt at det her er det største sikkerhetsoppbudet i Norge noensinne. Det var jo statsoverhode og kongelig fra hele verden som kom til Oslo. Det ble sagt den gangen at det var fra 103 nasjoner. Og så var det jo et bakteppe her da, at det hadde vært et krigsutbrudd i Irak kort tid i forveien. Det var vel dagen før kong Olav døde. Så trusselnivået var jo allerede høyt. Og så i tillegg får du en sånn kongelig begravelse i fanget da. Og så er det litt som det ble sagt innledningsvis her, at i en sånn situasjon så skal du ha en åpen prosesjon med kongens kiste nedover Karl Johan, med kong Harald, med prins Charles, mange andre prominente gjester som går åpent ute med store folkemengder rundt seg. Det er en situasjon der det er svært, svært krevende å ha oversikt, selv med skarpskyttere på tak langs hele ruta og uniformerte politifolk, sivile politifolk. Så er det hever jo det risikoen betraktelig, at du har så mange vipper på en åpen plass samtidig. Mm. Så det var vel kanskje den største utfordringen den gangen.
2: Ja, det som nå skal skje neste uke, er det i bunn og grunn den samme operasjonen 35 år senere, eller har sikkerhetsjobben endret seg fundamentalt?
4: Ja og nei, det vil jo være mye av det samme. Det vil jo handle om kongelige, det vil jo handle om statsledere som trenger beskyttelse, og store folkemengder, sånne type ting. Og så er det jo en litt annen type politietat i dag, som har blitt mye mer profesjonell enn i 1991. Har en veldig ulik organisering, mer enhetlig, bedre på samarbeid over distriktsgrenser, sånne ting. Så utstyr og kapasitet er jo annerledes og bedre og mer moderne. Og så har du jo selvfølgelig litt sånn jokere i ærmet her i den situasjonen som vi er i nå. Vi har jo en president i USA som kanskje kan komme til å komme, og det vil jo gjøre den operasjonen her eksepsjonelt krevende. Han tar jo med seg sitt eget sikkerhetsapparat, selvfølgelig, sannsynligvis flere hundre Secret Service-agenter, men det vil jo gjøre at det her får en ekstra dimensjon da, kan du si.
2: Mm. Kan politiet gjøre andre ting i dag som de ikke kunne gjøre i 1991?
4: Det kan de. Det er klart, teknologien har jo utviklet seg. I dag finnes det jo et mye bedre sambandsapparat som gir grunnlag for en bedre, hva skal jeg si, samtidig situasjonsforståelse. Du har politidroner som kommer til å fly over Oslo sentrum og filme oss inn i direkte bilder inn til operasjonssentralen. Du har politihelikoptere som kommer til å følge det her tett. Så jeg tror at det kommer til å være mye tettere, altså mye lettere å være tettere på og raske til å respondere da, hvis det skulle bli behov for det.
2: Og hvilke trusler finnes i dag som nærmest var ikke eksisterende i 1991, og hvordan har trusselbildet forandret seg?
4: Ja, det var kanskje litt vanskelig å si, men det ikke nødvendigvis kanskje så mye annerledes. Kanskje det at man i større grad frykter at det skal være radikaliserte enkeltaktører da, som kan tenkes å finne på noe, men det synes jeg litt vanskelig å si.
2: Ja, hva med droner og cyberangrep og sånne ting?
4: Det vil jo også være en risiko selvfølgelig for. Nå er det jo et flyforbud over Oslo, og Oslo politiet, eller politiet har jo utstyr for å ta ut droner som ikke skal være i luftrommet. Cyberangrep. Ja, det er vanskelig å si hvordan det kan eventuelt spille inn på en sånn situasjon da, men det er jo selvfølgelig klart at hvis samband eller hvis videooverføring fra droner og politihelikopter og sånn blir satt ut på en eller annen måte, så vil jo det være et problem for politiet.
2: Takk til deg, Erik Innerhaug, redaktør i Politiforum. Og her i studio har vi besøk av Kjetil Stormark, frilansjournalist med forsvar og sikkerhet som spesialfelt. Velkommen.
5: Takk for det.
2: Hvor stort vil du si sikkerhetsoppdraget er det som kommer neste onsdag?
5: Jeg tror det er det største politiopplegget på sikkerhet vi har sett på norsk jord. I alle fall så lenge vi har på en måte vært et monarki. Ja. Det er et vesentlig mer alvorlig trusselbilde i dag enn det var i 1991, som berører Norge langt mer direkte. Vi har mye større

0: NATO-toppmøtet for 3 år siden, for eksempel, i å prøve å gjøre dette på en sånn måte at publikum merker det minst mulig, at konsekvensen blir minst mulig, at man ikke må stenge trafikken varig, og at man ikke må innføre parkeringsforbud i sentrum og sånne ting. Det går ikke her. Her blir konsekvensene langt, langt større, og de, jeg vil anbefale de som på en måte har tenkt seg inn til sentrum og følge de anvisningene de får, store endringer i kollektivtrafikken, av sikkerhetsmessige årsaker. Man ønsker å avverge muligheten for at det blir liksom mulighet for å ta med seg sprenglegemer, kniver, pistoler og sånne ting, og det vil være både et synlig oppbud av sikkerhet, og et oppbud som vi ikke ser.
1: Og så hørte vi jo Indrav fortelle fra 1991 hvordan det blir ekstra krevende når det er en prosesjon som går sakte gjennom sentrum. Er det altså en sånn kongelig begravelse noe av det vanskeligste du kan beskytte?
0: Ja, det har ikke noe med kongebegravelse i seg selv å gjøre, men det har noe med nivået på deltakelsen og omfanget på deltakelsen. Når det er så mange statsledere samlet på ett sted, så blir risikoen og forstått også konsekvensene knyttet til en sikkerhetshendelse så store at det er bortimot et statsanliggende å forhindre at noe skjer. Men samtidig er det jo sånn at transportetappen er jo marerittet for alle sikkerhetsfolk når folk beveger seg ute i det fri. Det er så mye som kan skje. Det er helt umulig å gardere seg mot absolutt alle eventualiteter, men her vil vi se at det ikke bare blir begrensninger i å bevege seg utendørs, men det kommer også til å bli ganske store begrensninger i å bevege seg i og oppholde seg i bygg som har synslinje til vippene, slik at man forhindrer at det kan ligge noen der med en rifle, for eksempel et skarpskyttergevær, og skyte på de som går der ute.
1: Ja, for det er jo mange som jobber i disse bygningene som er inntil prosesjonen her. Hva tror du skjer der?
0: Jeg mistenker at en god del av de får beskjed om å holde seg hjemme, eller ikke komme på jobb. Det pågår det allerede prosesser i forhold til. En ting er jo transportetapper og sikkerheten ute, men man skal også avklare og ivareta sikkerheten rundt hvor disse folka skal bo. Noen av de trenger å overnatte i Oslo, ganske mange sannsynligvis. Og bare den logistikken der er helt enorm. Politiet i Oslo har jo ikke nærheten av personellressurser til å håndtere dette alene, så de kommer i likhet som de måtte gjøre i 2023 under NATO-toppmøtet, så må de be om bistand fra andre politidistrikt i et ganske stort omfang.
1: Og så kommer vel de fleste av disse prominente gjestene med egne sikkerhetsfolk og opplegg. Hvordan koordinerer man det?
0: Altså, det er jo også et mareritt egentlig, fordi at det kommer sikkerhetsvakter som gjerne vil være bevæpnet for en lang rekke land som har en helt annen kulturbakgrunn og et annet terskelnivå for å reagere og kanskje avfyre skudd enn det norsk politi har, som gjør det veldig sjelden og kun når de må. Der er det nok, jeg vil gjette på at det er bortimot krangler på diplomatisk nivå om hva slags handlingsrom sikkerhetsvakter og livvakter fra de ulike besøkende og vippene skal få lov til å gjøre, og hva de skal få lov å ha med seg av utstyr og den type ting.
1: Ja, for hvem bestemmer her da?
0: Det er jo til syvende og sist Norge da, som gjør det, men det er jo omfattet med diplomatisk belastning å nekte for eksempel Secret Service å bære våpen. Og hvis det da skjer et nytt attentatforsøk mot Donald Trump, og USA mener at det er en konsekvens av det, var at Norge måtte være alt for restriktive, så de var ikke i stand til å forsvare sin egen president, da vil det bli solide diplomatiske og politiske bølger, og en krise mellom de to land som vi skal lete lenge etter. Så det er mange dimensjoner og fasetter av denne sikkerhetsutfordringen. Her er det ikke bare sikkerhet, det er masse politikk og diplomatisk på en runde med tautrekking som pågår.
1: Ja, nå vet vi jo ikke om Donald Trump kommer, men tror du mange i Oslo politi håper han ikke gjør det?
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Men vi som står langs ruta og skal følge med på dette her, vi vil jo se mye politisperringer og vakthold, men hvor mye av sikkerhetsapparatet kommer vi ikke til å se?
0: Ja, det kommer til å være ganske mange sivile politifolk som følger overvåkent med på hva som skjer.

0: i folkemengden. De vil se etter folk som ikke naturlig hører hjemme, som kanskje bærer på mistenkelige gjenstander, som oppfører seg annerledes enn andre, for å kunne oppdage og håndtere tidlig nok og avskjære hendelser som kan føre til alvorlige konsekvenser. Det kunne komme til å være diskret utplassert bombesniffere, som det heter, som på en måte teknisk utstyr som kan fange opp lukta av sprengstoff, for å si det litt tolkelig. Det kommer til å være droner, som Erik var inne på. Ganske mye som man vil følge med på. Man vil ha en egen stab som følger med på sosiale medier, for å se om det begynner å koke til markeringer noen sted, slik at politiet fanger opp det så fort som mulig.
1: Men det skal jo være en seremoni opp dette her, og det skal være verdig. I tillegg skal jo publikum få med seg noe av det. Hvordan jobber man med det, kontra det at Oslo nærmest må være en festning?
0: Ja, norsk politi er jo veldig flinke til dette, det må man jo legge til, og har gjort dette før, dog ikke i denne skalaen. Og man er opptatt av at så mange som mulig skal få en så god opplevelse som mulig. Og jeg tror det er fullt mulig, men folk må være ekstraordinært tålmodige. De må finne seg i å følge anvisninger som de får. Og da, hvis man er tidlig nok ute, så vil dette bli en veldig god dag for alle.
1: Ja, helt til slutt, du har vært litt inne på det, Kjetil Stormark, men for alle da som har lyst til å dra ned til Oslo sentrum og oppleve dette her, hva er det man absolutt ikke må gjøre?
0: Nei, altså hvis du går hvileløst rundt og med flakkende blikk og bærer på tung bagasje og ser ut som om du er bekymret for et eller annet, så vil jo det fort føre til at du blir kontaktet av politi, som lurer på om det går bra med deg. Men i det ligger det kamuflert spørsmål om hvor de prøver å avdekke om du representerer en sikkerhetstrussel. Så det å følge anvisninger og opptre på en forutsigbar og rolig måte er vel kanskje det beste for, på en måte, rådet kan gi alle.
1: Ja, det sa Kjetil Stormark, frilansjournalist med forsvar og sikkerhet som spesialfelt, og Kong Harald Skrafeid er også onsdag om en uke.
2: Kong Harald var hele landets bestefar, er det mange som har sagt de siste dagene. Hva kan dagens besteforeldre lære av vår avdøde konge, spør vi i morgen i Studio 2.
1: Men nå går denne sendingen mot slutten. Vi som har laget Studio 2 i dag, det var Silje Ese, Kadra Yusuf, vaktsjef Linn Bølstad, produsent var Einar Li Slangsvold. Her i studio har du hørt Sara Sivertsen Farendorf og meg, Christian Bendiksen. På NRK P2 nå er Espen Aas straks klar med Dagsnytt 18.

0: Rikshospitalet fikk varsel om at ansatte spredte rykter om at kongen var død allerede dagen før døden inntraff. Men stammet ryktene egentlig derfra? Aftenpostens politiske redaktør svarer for den kritiserte lederartiklen der avisen sammenlignet Trygve Slagsvold Vedum med flere ytre høyre politikere i Europa etter at han hadde gratulert Island med EU-nei. Hvor god er Oslo egentlig på å være hovedstad? Det er fare for at Oslo oppfatter makt som en rett og ikke et privilegie, hevder lederen av Vestlandsk tankesmie. Han får svar på tiltale. Og krav om at borgfreden, som stadig hindrer politisk debatt til etter kongebegravelsen, blir fjernet straks. Til oss kommer nettopp en politiker som mener at det holder nå, men han får motbør. Dette er Dagsnytt 18 denne onsdagen, sjette borgfredsdag, om dere vil, med Espen Aas. Unnskyld. Det manglet jo ikke på rykter i stort monn dagen før kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet. Ja, den dagen da kongehuset sendte ut to pressemeldinger om kongens helsetilstand, både på morgen og en bekreftelse på ettermiddagen om at tilstanden hans fortsatt var alvorlig. Og ryktene de gikk altså ute blant folk, i medier, i hvert fall i medieredaksjonene, og ikke minst på sosiale medier. Kongen var død, ble det sagt. Informasjonen ble sagt kom fra ansatte inne på Rikshospitalet, og det ble også hevdet at det var informasjon fra kongens innerste krets. Marit Larsen Harr, du er personvernombud i Helse Sør-Øst, og du mottok varsel om at rykter ble spredt av en ansatt på Rikshospitalet på torsdag. Hva kan du si om innholdet i varslet?
1: Ja, jeg er jo personvernombud for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, og jeg er et kontaktpunkt for folk som er opptatt av ting rundt personvern og i dette tilfellet da, taushetsplikt og eventuelt brudd på det. Så jeg fikk, som jeg noen gang gjør, en e-post fra en person som ville melde fra om det som den personen oppfattet som da rykter angående kongens død, og at kongen allerede var død. Og sa jo da i e-posten at vedkommende tenkte at dette var et brudd på taushetsplikten, at det var juridisk og etisk uforsvarlig på den måten. Og da sendte jeg det varslet videre til direktøren for Oslo Universitetssykehus, som jo da Rikshospitalet ligger under, og fikk raskt svar tilbake igjen om at saken er, beskjeden er mottatt, og vi håndterer saken.
0: Mm. Og det er alvorlig når det kommer inn sånne varsler?
1: Ja, det er alvorlig når det kommer inn sånne varsler. Jeg visste jo ikke da om det var alvorlig på den måten at det faktisk var et brudd på taushetsplikten. Og når det gjaldt kongen, så var det jo naturlig å tenke at dette måtte jeg sende videre, selvfølgelig med en gang, sånn at det kunne bli håndtert hvis det var riktig.
0: Mm. Og til VG så sier du at du raskt forstod at dette ene varslet bare var toppen av isfjellet når det gjaldt nettopp ryktespredning. På hvilken måte forstod du det?
1: Nei, det jeg opplevde senere, jeg fikk dette ene varslet da på torsdag, men det jeg opplevde senere var jo at andre jeg snakket med refererte til rykter. Det var folk som hadde hørt at det var ansatte i begravelsesbyråer som hadde informasjon om dette, andre refererte noe tilsvarende som det varslet som jeg fikk, og ikke sant, dette florerte jo når jeg kom hjem fra jobb, rett og slett.
0: Og hvordan opplever ansatte i Helse Sør-Øst, og særlig da ved Rikshospitalet, at det blir hevdet at kildene er interne?
1: Det vet jeg jo ikke, for jeg har ikke snakket med dem. Men det jeg vet er jo at helsepersonell tar taushetsplikten veldig alvorlig. Det sitter i ryggmargen. Det er en del av personvernet, ikke sant? Det at vi får lov å ha et privatliv, at det ivaretas godt på sykehusene. Så jeg kan tenke meg at ansatte synes at dette var veldig vanskelig å høre, og jeg har jo sett det gjengitt i mediene at det var ansatte på Rikshospitalet som i annenhånds referanser da ble nevnt.
0: Morten Tandberg Eriksen, du fagdirektør ved Oslo Universitetssykehus. Hva gjør slike rykteflommer som vi så særlig i torsdag med tilliten?
2: Det jo en viktig del, altså den tilliten befolkningen kan ha om at de opplysningene som vi får om deres personlige forhold og helsetilstand, de behandler vi konfidensielt og skal ikke dele med uvedkommende, og som personvernombudet sier, altså dette sitter i ryggmargen på alle. Og den informasjonen var jo, for dette ryktet så var det jo sånn at den så åpenbart ikke kom fra noen som visste noe.
0: Nei, i og med at du ikke stemte, åpenbart, men...
2: Sånn at, men... Det vil jo være et problem, og det jo derfor vi sitter her, fordi å si at det så grunnleggende denne forståelsen for personvern og taushetsplikt i sykehusene, og vi har veldig gode systemer for å sikre at taushetsplikten holdes, altså den lovhjemlet for helsepersonell, alle ansatte undertegner en taushetserklæring, sånn at alle ansatte i sykehuset, også de som ikke er helsepersonell, har akkurat den samme taushetsplikten, og folk kan være helt trygge på at det viderebringes ikke informasjon. Så er det jo også sånn at vi er et åpent sykehus. Vi har selv med kjente personer som nå kongen innlagt, så er sykehuset åpent for pasienter og pårørende, og det fordrer at også samfunnet forstår en tillit om at pasienter som er innlagt på sykehus skal ha et personvern.
0: Mm. Men er det noe som skulle tilsi at det faktisk var rykte som kom inne fra Rikshospitalet, fra ansatte? Er det noe som tyder på?
2: Nei, snarere tvert imot, vil jeg si, ut fra ryktets innhold. Og så tenker jeg at jeg tror sånne rykter, vi 25 000 ansatte i OUS, og jeg tror at når man snakker om kjente personer, så vil det alltid være sånn at jeg tenker at jeg tror at, og så hører noen fra noen som er ansatt, men jeg helt sikker på at de som har vært involvert i kongens behandling, da ikke kommet ut noe informasjon derfra.
0: Mm. Astrid Mæland, du kommentator i VG og skrev om dette allerede den samme torsdagen, for du merket også dette på kroppen på dagen. Var du oppe på Rikshospitalet, men kom tilbake til egen redaksjon?
3: Ja, det stemmer. Vi var på Rikshospitalet i mange timer, og jeg var ganske sikker på at kongen ikke var død, men jeg merket det at når det kom til redaksjonen, så hadde det vært litt annet syn på det. De hadde fått så masse tips, og de var så konkrete, de hørte så plausible ut. Det var på en måte fine titler på folk som hadde sånn detaljert informasjon, og informasjonen ble bare mer og mer virket så solid. Så det var påvirket også redaksjonen, vil jeg si, fordi Slottet sendte ut en pressemelding i 50 den dagen, på torsdagen, en ny pressemelding, uten at situasjonen var forandret. Det var bare en melding som sa at kongens helsesituasjon var uforandret, og det tror jeg var delvis på grunn av den rykteflommen som de helt sikkert fikk med seg på Slottet også.
0: Rykter er jo selvfølgelig eldgammel tradisjon i seg selv. Det som annerledes nå er jo at plattformen er mye større, som sosiale medier. Vi så også KI, altså bilder laget av kunstig intelligens, som ble spredt. Hva forteller det oss om medievirkeligheten vi nå står oppe i, Mæland?
3: Ja, det var noe av det mest provoserende. Falske bilder av kong Harald i sykesenga og falske bilder av dronning Sonja som gikk som en farsott på Facebook. Og det der tror jeg bare blir verre fremover. Storparten av innholdet på sånne plattformer blir etter hvert laget av AI, tror jeg. Og masse av det er bare sprøyt, så det er et kjempeproblem fremover for oss som bruker de tjenester.
0: Eriksen, du antydde jo veldig sterkt at du ikke tror det kom noen rykter innenfor sykehuset, men gjør sykehuset noe, eller foretar dere noe med tanke på andre situasjoner? Det er jo en dronning som for tiden også er en del ut og inn av Rikshospitalet.
2: Vi jobber jo hele tiden med taushetsplikt med opplæring, med informasjon om taushetsplikt, og det gjelder kongefamilien, det gjelder andre personer med spesiell offentlig interesse, og jeg tenker at alle har behov for, eller rett på, det samme vernet rundt sine opplysninger. Og så er det jo sånn med rykter, hvis jeg får kommentere det, at som helsetjeneste så kan vi hverken bekrefte eller avkrefte rykter, fordi da er vi nettopp inne i å viderebringe taushetsbelagt informasjon. Så. Mm.
0: Og Astrid Milland, det er jo besnærende å se hvor mange som vil dele informasjon. Blant annet var det en litt større kulturell begivenhet i hovedstaden den samme torsdagen, hvor det ble slått fast gang på gang på gang av folk som kanskje burde vite bedre da, at kongen var død. Noen tanker om hvorfor dette får så ekspressfart?
3: Ja, alle vil jo være først ute med nyheter, det vet jo vi Espen som jobbet i nyhetskanaler begge to. Men når det en så stor nyhetssendelse som det her, som opptar hele Norge, så det jo også et informasjonsvakuum. Vi må jo bare vente. Ingen har egentlig svaret på hva som skal skje med kongens helse den torsdag ettermiddagen, eller lange torsdagen. Og i det vakuumet så oppstår det jo gjerne rykter. Det jo ikke noe nytt med det, det bare at det blir så enorm fart på det, nå som vi har Jodel og Instagram og alle mulige andre sosiale medier.
0: Ta en der på slutten, Marit Larsen Hår, personvernombud.
1: Ja, jeg tenkte bare det at det er viktig at folk, hvis det sant, så si fra. Ikke sant? De vil vite om brudd.
0: Om det skal være brudd, ja.
1: Ikke sant? Men ikke være med å spre rykter.
0: Og til alle dere som tipset så mange av oss på torsdag, dere hadde vist ikke så gode kilder da. Takk til Marit Larsen Hår, personvernombud i Helse Sør-Øst, Morten Tandberg Eriksen, fagdirektør på Oslo Universitetssykehus og kommentator i VG Astrid Mæland.

0: Aftenposten har fått mye tyn for gårsdagens lederartikler om Islands nei til å gjenoppta EU-forhandlingene. Ja, ikke for å skrive om selve utfallet nødvendigvis, men for å sette Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sammen med de to ytre høyre politikerne Marine Le Pen fra Frankrike og Nigel Farage fra Storbritannia. De hadde alle tre gratulert Island med sitt nei. Aftenposten skrev også at Putin, Trump og Xi Jinping hadde grunn til å være fornøyde med islendingenes resultat. Både VG og Klassekampen har det vært uenigheter med denne sammenligningen. Også hos deg, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hvorfor ble det så feil?
1: Jeg tror de aller fleste skjønner det, i hvert fall hvis man ikke har skrevet lederartiklen i Aftenposten. Det ene er at denne sammenligningen er komplett meningsløs. Det er som å si at Kjetil Alstadheim i Aftenposten er opptatt av grønn energi, det er også president Xi Jinping i Kina. Aha! Så det er den ene delen av det. Den andre delen av det er at resonemanget er også både ulogisk og tullete og dumt, for det er en rekke norske politikere som er skeptiske eller motstandere av EU. Mimir Kristiansson, Kirsti Bergstø, Tonje Brenna, Trygve Slagsvold Vedum, uten at det gjør at de har noe til felles som sådan med hverken Le Pen eller Nigel Farage.
0: Allerede nevnte Kjetil B. Alstadheim sitter her i studio, du er politisk redaktør. I likhet med de fleste andre aviser her i landet så er lederartikler usignerte, men du er noe sjef for kommentatorene. Ja, for å bruke en morsom formulering, ville du brukt de ordene?
2: På nytt, mener du? Nei, med tanke på de reaksjonene vi har fått, så har vi jo mislykkes med den lederen. Vi har jo ikke fått den debatten vi ønsker, og det var jo ikke bare VG og Klassekampen som skrev leder om dette. Vi har også fått Nasjonen på nakken, så det er sjelden de tre avisene er enige om noe. Så det gikk ikke så bra med den lederen.
0: Men hva var poenget? Hvorfor sette de tre veldig forskjellige politikerne sammen? Eller i hvert fall Vedum er ganske forskjellig fra de to andre.
2: Ja, når vi skrev at de hadde noe felles, så var det i reaksjonen på folkeavstemningen på Island. Og utgangspunktet, det som er grunnleggende for de tre, og som de har sammen og felles, er at de vil ha mindre forpliktende samarbeid i Europa. De vil at nasjonalstatene skal, hver enkelt nasjonalstat skal håndtere de store utfordringene, og det er Aftenposten uenig i en tid der Europa er under et press fra flere kanter, Donald Trump i USA, Xi Jinping i Kina, Vladimir Putin i Russland, så trenger man sterkere samarbeid mellom europeiske land for å ta vare på europeiske interesser og europeiske verdier. Det var poenget. Ikke at fordi han gratulerte på samme måte som Nigel Farage, så er Vedum liksom i samme boks sånn ellers, men det er akkurat på synet på om man bør samarbeide tettere eller mindre tett i Europa, så står de sammen. Mm.
0: Er du litt mer enig da, Isak?
1: Nei, egentlig ikke. Altså, jeg tror vi er ganske, eller jeg er i hvert fall enig i at det at man har EU, at man har et samarbeid, kan være en viktig balanse mot både et mer ustabilt USA og et offensivt Kina, aggressivt Russland. Men det jeg synes er problemet med denne lederen, det er at ikke bare at Aftenposten bommer, men jeg synes den speiler en type retorikk og holdning som litt for ofte skinner gjennom hos deler av EU-tilhengerne i Norge, og som er både dum og kontraproduktiv. Og la meg bare kort forklare hvorfor. Fordi det som ligger under dette, det som er veldig lett å oppfatte som holdningen, det er at de som er mot EU ikke bare er det av ærlige gode grunner, men de er også nasjonalistiske, de skjønner ikke helt hva som skjer i verden, så de er med andre ord ikke like kloke og smarte som de som er tilhengere av EU og har denne åpenbaringen og innsikten. Og jeg lurer på om ikke det også speiler et av de fundamentale problemene for ja-siden i Norge, som da på 30 år ikke har hatt, ja, knapt den eneste måling med ja-flertall, selv om verden har blitt mer ustabil, selv om EU har kanskje en viktigere rolle å spille enn noen gang tidligere.
0: Altså,
2: jeg mener jo at Torbjørn Røe Isaksen legger veldig mye mer inn i lederen enn det som står der. Men når han gjør det, så må vi bare se på hvorfor det gikk alt for oss denne gangen, og så lære av det. Når Isaksen sier at altså trekker inn også andre norske EU-tilhengere, og at Akumi like gjerne puttet dem ved siden av Marine Le Pen og Nigel Farage, så mener han, det mener jeg heller ikke er helt riktig, da, fordi det er forskjell på norske EU-motstandere. Du har Vedum, som jo er imot egentlig hele EU. Han dro ut til London for å støtte Leave-kampanjen der med Nigel Farage, som var en av de sentrale, og Boris Johnson for 10 år siden.
0: I hver sin kampanje, riktig nok. Ja.
2: Hva sa du?
0: I hver sin kampanje, riktig nok.
2: Absolutt. Han oppfordret jo britene til å melde seg ut, mens du har EU-tilhengerne, altså EU-motstanderne i Arbeiderpartiet, er jo ikke prinsipielt imot EU som institusjon, de er bare imot at Norge skal være med, og EU-motstandere i Arbeiderpartiet er jo for EØS-avtalen og for å utdype samarbeidet med EU, mens Vedum vil ut av EØS-avtalen og vil ha mindre tett samarbeid, så det er forskjell på EU-motstandere i Norge. Mm.
0: Men hvis vi tar tak i det andre poenget til Isaksen, at dette, altså, forteller det også et problem for ja-siden her, den norske?
2: Det, jeg tror kanskje det forteller jo et problem vi hadde med den lederen. Så jeg tror ikke jeg skal liksom trekke flere inn i søla for å holde at jeg sier at den ikke ble vellykket.
0: Det er fristende å sette punktum her, men du kan stikke en eventuell vond finger til Isaksen.
1: Nei, altså, det er jo ikke min jobb å sitte her og forsvare standpunktet til Trygve Slagsvold Vedum, som jeg heller ikke er enig i, men jeg tror det som hadde vært, det som er igjen enda en ting som ikke fungerte med denne lederen ved siden av disse spissformuleringene, det er jo at det hadde vært veldig interessant å lese Norges kanskje, ja, ved siden av VG da, Norges kanskje fremste ja til EU-avis, skrive reflekterende om hvorfor et flertall på Island sa nei. Og det vet at Alstadheim har skrevet kommentarer om dette etterpå også, men det er selvfølgelig noe helt annet enn at man ikke skjønner at Russland er en trussel, eller bare ser på sin egen bakgård og ikke er interessert i noe annet. Og det, akkurat den nøkkelen der, tror jeg er noe av problemet også, som gjør at ja-siden på de siste 30 årene knapt har hatt en måling som har vist ja-flertall. Det var kanskje en eller to på begynnelsen av 2000-tallet. Og det speiler rett og slett et dypere problem, mener jeg, med den norske EU-debatten.
0: Ja, det blir en lang oppfølging. Dere har vel stadig kanskje ikke felles julebord i Skipsted, så jeg vet ikke om dere sitter sammen.
2: Det blir nok ikke det i år heller. Men dette har vi jo skrevet om i en kommentar, og så kom vi jo inn på i slutten av den lederen, men det er mulig at det hadde begynt å ryke så mye ut av ørene på Torbjørn Røe Isaksen at den ikke kom så langt, om hvilket problem dette er for EU, og hva det viser av image og problem, og det behovet EU har for å ta tak i de grunnleggende utfordringene som ligger der, med å få fart på økonomien, få kraft i støtten til Ukraina, og rett og slett klare å være en tydeligere kraft geopolitisk i en verden som er mer usikker og konfliktfylt.
0: Mm-hmm. Det får lykke til med neste leder, skal vi si det sånn. Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten, og politisk redaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen.

0: Oslos, eller Oslo om du vil, evne til å være hovedstad neste tema, for i et innlegg der avdøde kong Harald roses for å være hele landets konge, stiller seg også spørsmål ved om hovedstaden er like god på å være hovedstad for hele landet, og ikke seg selv. Mathias Fischer, du er daglig leder for Tankesmien Initiativ Vest. Det var du som skrev dette innlegget. Du er jo for øvrig tidligere statssekretær for Venstre og tidligere politisk kommentator i TV 2. Hva er det som gjøres galt fra hovedstadens side?
1: Jeg begynte å reflektere litt rundt dette nå etter at kongen døde, fordi at jeg jobber med sentralisering og adresserer sentraliseringen i Norge. Og det slår meg jo hvordan kongehuset paradoksalt nok har en sånn nasjonal funksjon som det har, med tanke på at det er en institusjon, eller en konge da, kong Harald, som bodde i Oslo, er så sterkt knyttet til hovedstaden, og likevel har en så sterk nasjonal funksjon som han har. Og derfor så, fordi at kongehuset har på en måte vokst frem som en del av nasjonsbyggingen og hovedstadsbyggingen i Norge, med slottet fra 1824, med Stortinget, med alle de andre hovedstadsinstitusjonene, så er det interessant å se at den landsdelen som ligger lengst vekke fra hovedstaden, Nord-Norge, det er den landsdelen som har lavest tillit til politikere, men høye støtte til monarkiet, mens det er motsatt i Oslo. Så det er derfor liksom, hvordan utøvde kong Harald nasjonalfunksjon, hovedstadsfunksjon, som jeg synes at det er verdt å adressere, hvor jeg tror at det er mange andre institusjoner som har noe å lære av hans tilnærming.
0: Ok. Erik Mosve, politisk redaktør i Avisa Oslo, og du har dekket storting, regjering og byråd i mange, mange år. Fant du noen poeng i Fischers innlegg når det gjelder hovedstadens rolle?
2: Ja, det kan nok være at det er poeng i det, men jeg tenker at han blander veldig kortene, og det skjønner jeg kanskje godt at han gjør, fordi det er litt populært for tiden med litt sånn Oslo-hets i anførselstegn. Det selger godt, det skaffer aviseoppslag, og det er sikkert bra hvis man skal finansiere en ny tankesmie på Vestlandet. Men tingen er at Oslo er på en måte pålagt av Norge å være hovedstad. Det er ikke bestemt av Oslo. De fleste av de store sakene som fører gjerne til sentralisering, og der mener jeg Fischer har poenger, de er ikke nok vedtatt i Oslo. De er ikke vedtatt av Oslo. Oslo har ingen myndighet over disse tingene, utover at Oslo har 20 av 169 stortingsrepresentanter. Men jeg skjønner at det, hvis du skal lage en tankesmi på Vestlandet, så er det sånn at nå skal gutter i Bergens næringsråd nå opp med penger, for nå skal vi til krig mot stortingsflertallet. For det er egentlig de man er i krig mot, hvis man er i krig mot noen. Men i stedet så er det da å henfalle til at det er Oslo, og Oslo bestemmer ingen av disse tingene. Mm.
0: Så det blir litt for lettvint, tanke Fischer?
1: Altså, jeg tror nok det er lett for å snakke litt forbi hverandre her. Altså, det finnes noe som er byen Oslo, som jeg har bodd i og er glad i, og synes at det er en fin by, og flere av mine beste venner bor der. Og så finnes det noe som er på en måte Oslo i betydningen hovedstaden, maktboble, Oslo-eliten og så videre. Og det er jo det jeg prøver å adressere her. Altså, hvordan utøver hovedstadsfunksjonene sin evne til å være nasjonale? Og det er der jeg synes at det er noe interessant å se på, både du kan se på det på en måte på regjering, byråkrati, storting, du kan se på det i nasjonale statlige organisasjoner som Norges Rikskringkasting, eller i andre på en måte hovedstadsfunksjoner som på en måte da er i organisasjonsliv eller i næringsliv og så videre, i det forholdet man har mellom det å være hovedstad og det å være nasjonale. Og det som jeg tror at veldig mange kjenner på ute i landet, er en følelse av at man kan ikke være nasjonal der ute. Og det er derfor jeg vil trekke frem kong Harald da, som, hva er eksempler på det fra han? Jo, det er for eksempel at på hans relativt korte liste over beskytterskap, så ligger ONS, energimesten i Stavanger, og Bergen Filharmoniske Orkester og festspillene i Bergen. Som er en sånn understreking at dette er nasjonale institusjoner, selv om de tilhører utenfor hovedstaden. Den spenningen der, at jeg synes at det er noe interessant å diskutere, og det handler egentlig ikke om på en måte Oslo-byen, sånn som jeg opplever at Mosven er innom.
2: Ja, men jeg mener at man skaper i veldig mye samfunnsdebatten på en måte et etterlatt inntrykk at det er faktisk byen Oslo som karrer til seg selv for eksempel i spørsmål om nytt regjeringskvartal. Men politikerne i Oslo og befolkningen i Oslo ønsker jo seg ikke dette regjeringskvartalet. Så Oslo to byer som tilfeldigvis da samlokalisert til å være både hovedstad og en by å bo i. Men jeg vil etterlyse en større ryddighet på hvem det som egentlig bestemmer ting, fordi det sitter 169 personer på Stortinget, som sagt, og bare 20 av dem fra Oslo, og 149 jo ganske mye, og de bestemmer det meste av de aller største beslutningene. Det bestemmes ikke av folk som bor og lever i Oslo.
0: Og det jo en retorikk som ikke helt ukjent, Fischer, for eksempel når man sammenligner stadtunneler med jernbaneprosjekter på Østland og så videre.
1: Ja, altså, her finnes det flere ting, men jeg vil si at jeg opplever at jeg og Mosvenner helt lik analyse av dette. Jeg enig, det to byer, det er to forskjellige ting. Det finnes et område i Oslo som regjeringskvartalet og Jungstorget og Stortinget, hvor maktsentrum og noen relativt få institusjoner liksom utenom det politiske som av lobbyorganisasjoner og den type ting, som på en måte maktsentrum i Norge. Det plassert på et område på størrelse med Lille Långåsvann. Og så finnes det jo en stor by med mange hundre tusen mennesker som noe annet enn det. Og vi må gjerne på en måte finne et annet.
2: Jeg, Mathias, jeg vet at du en fornuftig mann.
1: Hva sa du nå, Erik?
2: Jeg kjenner deg jo, så jeg vet jo at du en fornuftig mann. Og jeg synes jo den debatten interessant som du har reist tidligere om på en måte hvor samfunnet som sådan, nasjonen som sådan, gjør sine største investeringer. Om man gjør det for stor grad i Østlandsområdet, eller om man burde gjøre det mer på Vestlandet. Det synes jeg en meget interessant debatt, og der ser jeg ikke bort fra at jeg og du enige, men jeg synes du faller for fristelsen til å hive deg på en motretning hvor man skaper et inntrykk av at disse tingene bestemmes av folk som bor i Oslo, hvilket vi ikke bestemmer.
0: Det ble slags Dickens Tale of Two Cities her. Takk skal dere ha, Erik Mosveen, politisk direktør i Avisa Oslo, og Mathias Fischer, daglig leder for Tankesmien Initiativ Vest.

0: onsdag om en uke, ja da blir det litt av et storinnrykk til nevnte hovedstad I forbindelse med gravferdsseremonien for Kong Harald I Oslo Domkirke. Om lag 1000 personer fra inn- og utland vil være til stede på innsiden. I tillegg blir det et digert oppmøte også utenfor. Karl-Erik Grimstad, kongehusekspert, tidligere sosjef ved Slottet. Hvordan vil en slik gravferd av dette kaliber sette sitt preg på hovedstad og land?
1: Ja, vi kan jo bare ta tak I seremoniene fra 1957 og 1991, og så kan vi gange det med tid, tenker jeg, fordi det kommer veldig mange flere nå, og verden en helt annen. Vi har blitt flere nordmenn, vi har fått større internasjonal representasjon, og det helt opplagt at Norge I fokus på en helt annen måte nå internasjonalt enn det vi var tidligere, og det trekker til seg gjester til en så viktig begivenhet som dette. Det blir et vanvittig rigg, for å si det på den måten, I hovedstaden, som kommer til å sette spor både langs Karl Johan, men også langt utover de områdene der de kongelige beveger seg.
0: Du jobbet jo ved hoffet tilbake I 91 Grimstad, men bare for å få en slags forståelse av planleggingen til en sånn seremoni, ja, det mange dager til, men det også ufattelig mye som må på plass.
1: Ja, altså planleggingen til denne gravferden, den begynte vel I 1991 etter at gravferden til Kong Olav var over, vil jeg tro, fordi man hadde en del negative erfaringer å gjøre, som ble nedfelt I en dreiebok. Og jeg tror den dreieboken og de personene som har hatt med dette å gjøre, har jobbet ganske konsekvent med dette I lang, lang tid. Det høres uærbødig ut å si det på den måten, men det vet jo alle redaksjoner I dette landet at nekrologer har vært ferdig I lang tid, og på samme måten så det offentlige forberedt på det som skal skje.
0: Alle land med diplomatisk representasjon I Norge, I tillegg til medlemsland I NATO, EØS og EU, som ikke har det, invitert Ive B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Det noen land, Russland, Sudan, Myanmar og Afghanistan, som bare har fått invitasjon på diplomatisk nivå, som det heter. Hva betyr det I praksis?
2: Det betyr at ambassadøren, som jo statsoverhodets personlige representant I Oslo, eller hvor man nå postert, blir invitert, og så kan ambassaden da velge å la være å komme. Det ganske uvanlig. Eller så kan man stille med ambassadøren, eller så kan man stille med en hvilken som helst annen fra ambassaden. Mm. Så det er en markering av at man ikke helt liker de landene som ikke blitt invitert, og da det jo veldig interessant at det akkurat de fire da. Mm.
0: Ja, og det betyr også at man ønsker ikke et statsoverhode eller tilsvarende som besøkende.
2: Nettopp. Og det jo altså, ganske enkelt å forstå for Putins vedkommende, fordi vi medlem av den internasjonale strafferettsdomstolen, og utenriksministeren har gjentatt I gang I sagt at vi følger opp deres vedtak, og det betyr at vi må pågripe mannen hvis han dukker opp. Og man kan jo ikke invitere et menneske som gjest for derefter å anholde ham. Det vel ekstremt dårlig stil. De tre andre landene, de I krig eller krigslignende tilstander. Så det jo sannsynligvis grunnen for at de ikke invitert, og det reiser jo da spørsmålet hvorfor Israel og USA ikke invitert på diplomatisk nivå.
0: Men ja, derimot, de jo begge I krig på hvert sitt, altså USA blant annet Iran og forstått flere steder, og Israel helt siden terroraksjonen 7. Oktober for flere år siden. Men hvorfor ikke? Det fordi man regner med at Netanyahu for eksempel ikke vil dukke opp til en slik begravelse?
2: Netanyahu vil jo I alle fall ikke ha dukket, altså han også eftersøkt av den internasjonale strafferettsdomstolen, men han jo ikke statsoverhode, det Herzog som president og statsoverhode, så akkurat det hadde man jo sluppet da. Men vi har jo, altså alle NATO-land har jo brukt masse tid den siste tiden på å prøve å holde USA så noenlunde staggen, og det vel grunnen til at man inviterer dem, ganske sikkert, og Israel jo Trump-regimets baby av andre land, da. Så dermed vil jeg tro at vi har svaret på dette, men rent prinsipielt sett så det noe å diskutere.
0: Det spekuleres jo veldig på om USAs president ville finne på å komme. Han har jo snakket om Kong Harald og bortgangen, og han jo veldig glad I de europeiske kongehusene. Hva tror du?
2: Så at han fristet, tror jeg ikke det noen tvil om. Altså, den største protesten mot ham I USA gikk jo under overskriften No Kings. Og det jo en standard ting at Pep påpeker at ganske mye av det han driver med henger med folk, altså med sjeiker i gulfen, forgylle alt mulig I det hvite hus for å se det til å se litt slottsaktig ut. At han har, ja, det å si kongeaspirasjoner kanskje litt langt, men I alle fall sånn King Envy, det tror jeg nok ganske sikkert, og da vil det jo passe bra å komme, men det jo en del andre ting som en amerikansk president også skal passe på, så om han dukker opp vel ganske usikkert.
0: Karl-Erik Grimstad, nå har vi snakket om den utenlandske listen, men det jo få plasser innad I domkirken, selv om den stor. Hvordan prioriterer man de innlandske gjestene?
1: Ja, det mørres jo nå I Stortinget om at det ser ut til at ikke alle stortingsrepresentanter skal få plass I domkirken. Det høres jo litt rart ut, men det altså veldig mange fra utlandet som kommer, og det vel en stor sjanse for at Stortinget må prioritere fra toppen av. Altså, da inviteres presidentskapet, da inviteres de parlamentariske lederne, kanskje komitelederne, på et eller annet sted så setter man en strek, og så det noen som ikke blir så veldig glad for det.
0: Ja, vi har jo sett enkeltrepresentanter som har vært ute og vært skuffet som del av lovende forsamling og ikke kunne få komme, men ville det vært mer naturlig om absolutt alle de 169 representantene fikk tildelt plass?
1: Ja, du spør meg som tidligere representant, så synes jo jeg at med kongens forhold til Stortinget, som alltid har vært veldig godt og veldig viktig for kong Harald, så synes jeg vel kanskje at det hadde vært grunn til å prioritere det fremfor en rekke andre I for eksempel rettssystemet, som statsforvaltere, administrasjoner her og administrasjoner der. Så jeg tør jo egentlig ikke uttale meg om dette uten å ha sett hele gjestelisten og hvor mange som kommer utenlands fra, for det plutselig så kommer det jo representasjon fra utlandet som man ikke hadde regnet med I hvert fall I den størrelsesorden, nå kommer det jo mange fra Sverige for eksempel en gang I 1991 så dukket det opp et fly fra en afrikaner med en afrikansk president som hadde med seg altså et helt fly fullt av dignitærer så vidt jeg vet så var det bare presidenten selv og kanskje en eller to som slapp inn. Så sånt må man jo håndtere, og det en forferdelig jobb for de som steller med protokoll og skjalte ut folk. Så jeg tror heller man tar litt I, og så har man noen plasser til overs.
0: Det vel en dårlig trøst at man kan se det hele på fjernsyn I så fall hvis man har kommet langveis fra. Takk skal dere ha begge to. Karl-Erik Grimstad, tidligere storsjef ved Slottet, og IVB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Senere I Dagsnytt 18, lesing til besvær. Universiteten og høyskolenes lesekampanjer nedlatende overfor voksne mennesker, mener en professor som sier han heller vil brenne en bok han får utdelt fremfor å lese den. Men nå, for noen timer siden, så ble det avholdt et ekstraordinært møte mellom Europakommisjonens president Ursula von der Leyen NATO-sjef Mark Rutte. Det skjedde I Brussel og kom I stand som følge av at den tyske regjeringen har slått fast at det var Russland som stod bak forsøket på et droneangrep på flyplassen I Leipzig I forrige måned. Anders Børingbo, vår korrespondent I Brussel, hva konkret diskuterte de to?
3: Ja, formålet med møtet var jo helt klart å gi Russland et signal. Man kom ut etterpå, von der Leyen og Rutte, og sa at man ga Tyskland full støtte. Man sa også at dette et russisk hybridangrep, slo det fast I likhet med Tyskland, og ga flere detaljer. Blant annet så sa von der Leyen at dette var sprengstoff som har en militær karakter, som man gikk veldig langt med de etterretningsopplysningene man har, og plasserte dette på Russland.
0: Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Veldig klar tale, først fra Tyskland og nå også fra von der Leyen. Hva oppnår Tyskland og EU med å peke så direkte på Russland?
4: Med det så oppnår å henge bjella på sauen, og så indikasjonene såpass sterke. Det jo uvanlig egentlig ved hybride aksjoner, at det, fordi utfordringen nettopp å kunne attribuere, altså tillegge en aktør en sannsynlighets høyere sannsynlighet for at de faktisk har utført handlingen, og det synes å være tilfelle I denne saken, og den såpass alvorlig, altså både materielt og liv ville vært tapt. Så dette ses som en eskalering, og derfor så vil tyske myndigheter reagere og ha fått med seg da EU og NATO.
0: Og Anders Børingbo, et evig spørsmål jo, når utløser man artikkel 5 om at et NATO-land angrepet av en fremmed makt? Hvor kraftige reaksjonene I Brussel?
3: Artikkel 5 går veldig langt. Artikkel 4 ville jo vært mer naturlig her, nemlig å be om en konsultasjon I NATO. Da ville alle NATO-landene møtt her I Brussel og gitt en støtte til Tyskland, men det har man ikke gjort I denne sammenhengen. Så snakker jo da von der Leyen I stedet om at nå skal man øke reaksjonene og sanksjonene mot Russland, og der venter man jo på en 22. Sanksjonspakke som skal komme senere I år. Men så det kritiske røster som mener at alle disse pressekonferansene, møtene, pakkene, det ikke tilstrekkelig, og det litt strekk I laget, fordi EU ville egentlig forby alt salg, all handel med russisk gass fra I sommer. Det ønsket ikke Hellas, og fikk stoppet det, slik at nå fortsetter greske rederier å selge eller frakte russisk gass ut I verden, så det strekk I laget I forhold til en front mot Russland.
0: Og Tom Røsset, det vel kanskje musikk I ørene hos Putin, enten han står bak droneangrep eller ei?
4: Det det. Russiske intensjoner gjennom disse hybride virkemidlene, I hvert fall de som går på påvirkning, men også sabotasjehendelser som dette jo å fremskaffe frykt, eventuelt uenighet og splittelse om for eksempel Ukrainas støtte, som veldig viktig for Russland å hindre. Så, men denne saken den fører I hvert fall til en umiddelbar oppslutning om tyske innstramminger eller utvidelse av sanksjoner, og vi får nå se da hvor effektivt dette blir, men dette en dreining I hvor alvorlig denne russiske kampanjen innen hybrid dimensjonen og det klart det fordrer jo reaksjoner diplomatisk og politisk.
0: Mm. Og Anders Børingbo, de landene I EU som fortsatt vil presse på med sanksjoner og som ønsker å også gi mer militært materiell til Ukraina I krigen mellom Ukraina og Russland, hvor sterke de stemmene?
3: Ja, de fortsatt veldig sterke. Man må understreke det, at det en bred enighet og solidaritet om å ha en front mot Russland, sanksjonene, andre virkemidler. Men man ser jo noen tendenser som vi litt sånn røft sagt kan si at jo lenger unna land den russiske grense, så det man litt mindre villig til å gi penger til militære, litt mer villig til å handle. Så det vel der debatten går, og så det jo noen avveininger her, for skal man møte disse hybridangrepene enda hardere, så man jo redd for satt på spissen å komme I en militær konfrontasjon med russerne et eller annet sted, og det jo noe man slett ikke ønsker.
0: Og så har jo Russland innkalt Tysklands ambassadør grunnen det de kaller antirussiske handlinger. Hva signaliserer det?
3: Analytikere kaller dette en vanlig russisk framgangsmåte. Man nekter for å ha noe med ting å gjøre så lenge som mulig, protesterer der man kan, bruker tiltakene sine. Så dette for så vidt ikke noe nytt at det skjer I Moskva.
0: Da sier vi takk til dere to. Anders Børingbo, NRKs korrespondent I Brussel, og Tom Røsset, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Det tid for bok I Dagsnytt 18. Oslomet leser, ja det heter kampanjen som satt I gang av Storbyuniversitetet. Gratis utdeling av boken Hør her da, skal styrke demokratiet. Det I hvert fall det Storbyuniversitetet håper. Boken skrevet av Gulrais Sharif og skildrer minoritetsmiljøet I hovedstaden gjennom den 15 år gamle hovedpersonen Mahmoud. Men... Dette leseprosjektet har møtt hard kritikk og blir omtalt som både autoritært, som det også heter, og frihetsinnskrenkende, ifølge høyreutdanningsbladet Krono. En som har vært veldig kritisk deg, Christian Gundersen, professor I biologi ved Universitetet I Oslo. Hva det som så autoritært med en slik leseklubb?
5: Jeg leser liksom bare en bok, og den skal på en måte gjennomsyre, ifølge det jeg leser meg til fra intervju med min kollega her I Krono, hvor det skal være undervisning, det skal være bokbad, det skal være debatter og så videre, og dette ikke måten å gjøre det på, da må man ha mer enn en bok, og det noe som viktig I akademia, så må det jo være meningsmangfold, og det får man ikke for å lese en bok. Jeg forbinder jo dette mer med religiøse organisasjoner, eller religioner, hvor Bibelen var den eneste boken man hadde, eller Koranen kanskje, eller Maos lille røde, eller Kaddafis grønne. Det var enboksideen. Og det litt sånn, altså, og det derfor jeg reagerer nesten litt sånn viseralt på dette forslaget.
0: At de og uavhengig av innholdet I den aktuelle boken?
5: Ja, I prinsippet ja, for man må alltid lese mer enn en bok. Jeg kunne godt tenkt meg for eksempel å foreslått, jeg veldig kritisk til Israel, jeg kunne tenkt meg foreslått en bok om oppvekst I Gaza, men hvis vi gjorde det, så tror jeg at de på ditt universitet, som israelvennlig, ville si at vi kan ikke diskutere Midtøsten-konflikten bare basert på en ungdomsopplevelse på Gaza, fordi det mye annet som vi må snakke om, ikke sant, terrorisme, rett til forsvar, så alle disse tingene som de ville komme opp med. Så jeg tror dette oppfattet som veldig autoritært og veldig ovenfra og ned.
0: Ja. Ok, dere som følger sendingen på radio, eller ikke så alle bildene, lurte kanskje på hvem han henviste til. Det var absolutt ikke meg, men det var deg, Kristin Skarhård-Sjøre, professor I journalistikk ved Oslo Met, og en av dem som har vært med på å velge denne boka. Hvordan synes du dette gikk?
6: Dette synes jeg gikk veldig bra, og det noe av det vi ønsket med å lansere en bok som både ansatte og studenter på Oslo Met fikk tilbud, helt frivillig, om å lese, var nettopp at vi ønsker debatt og diskusjon, fordi at dette en del av en tematisk satsing ved Oslo Met.
0: Men du ønsket kanskje ikke diskusjon om selve prosjektet, at det var en bok,
6: jo,
0: eller?
6: Jo, jeg synes det kjempefint også, ja. Og det faktisk noe av det som vi ønsker, at dette handler om det slitesterke demokratiet, overbyggingen, og som en tematisk satsing ved mitt universitet. Og da var det vi ønsker, egentlig alle mulige slags diskusjoner og uenighet, og kanskje øve oss litt på å være uenige. Jeg tror kanskje det noe vi trenger mer av. Og så må jeg få lov å arrestere Gundersen på det mest autoritære ved dette prosjektet, hvis man setter seg litt mer inn I det, kanskje det du uttalte til Krono, Kristian Gundersen, som nettopp var at hvis du hadde fått en bok, så ville du brent den. Det det noe ganske autoritært over.
5: Det har sagt på Facebook, men vi skal ikke akkurat diskutere aksjonsformer, jeg har ikke fått noen sånn bok heller, så bokemangen kan vi vente med, men jeg oppfatter det som nedlatende autoritært. En del av det jo også at vi skal lære oss å lese. Altså, de fleste av oss som jobber som lærer på universitetene, vi kan jo lese, vi kan lese lange tekster også, så det blir veldig sånn overfra og ned, altså, som en del av dette du snakker om. Men, jeg tror jo ikke du får noe slitesterkt demokrati ved å lese en bok som har ett bestemt perspektiv. Da må du lese mange bøker og diskutere ulike perspektiver, og de må du ikke da vente 2 år på eller neste semester, da må du lage en debatt med flere bøker da.
0: Mm. Og bare for å forstå liksom tanken, ja du ønsker deg debatt, det har du åpenbart fått her, men det med å velge den boken som en sånn fellesbok da, hva ville du at det skulle utløse av samtale om det litterære eller innholdet?
6: Både det, men også samtaler om en del av de tematikkene som denne boka reiser, så dette jo også for å reise forskningen ved Oslo Met, så vi skal ha noen forskersamlinger, hvor forskere ved Oslo Met og noen invitert utenfra skal diskutere både dette med leselyst, og det slik at det en lesekrise, det jo forskere uenige om, så den type ting, men også forhåpentligvis kunne knytte til noen av de den tematikken som denne gule boka reiser. Og jeg helt enig med deg, vi må lese mye mer enn en bok, men noe av tanken her var, vi ser at det er veldig vi lever i en veldig fragmentert samtid på journalistutdanningen der jeg jobber, sliter noen av kollegaene mine med å bruke eksempler som flere kjenner seg igjen i, fordi man er vant til å være på sine små skjermer og sine fragmenterte virkeligheter.
5: Dette har jo ikke noe med denne saken å gjøre.
6: Det har definitivt noe med denne saken å gjøre.
5: Men vi kan godt snakke om akkurat hvorfor, men hvem har valgt ut den boka? Hvem er det som bestemmer det?
6: Hvis du lar meg snakke ferdig, skal jeg fortelle deg det.
5: Fortell meg det.
6: Her har vi valgt denne boken nettopp fordi at da er det noe felles. Det betyr ikke at alle må lese den, men de som har lyst, både ansatte og studenter, kan lese den.
5: Myk makt, det vet jeg, kjenner jeg godt, det bruker man mye. Men hvem har valgt ut denne boken? Og hvilke kriterier, og hvem?
6: Det skal jeg svare på.
5: Ja, gjør det da.
6: Programleder også. Jo. Takk. Denne boken har jeg valgt ut i samråd med en styringsgruppe for denne forskningssatsingen Det slitesterke demokratiet. Og det var masse diskusjon mellom oss seks om hvilken bok vi skulle velge. Så håper vi, og det ser vi allerede, at det kommer masse innspill nå til hva som bør være den neste boken. Og det blir jo kanskje for oss den vanskelige andre boken, nettopp for å vise mangfoldet og bredden i
5: hva slags opplegget.
6: Bok vi skal lese. Nå svarte jeg på spørsmålene dine,
5: professor Gunnarsen. Ja, du svarte på det, og jeg finner jo veldig spesielt at det er en person, ikke nok med en styringsgruppe, som bestemmer hva 30 000 nesten, eller i hvert fall 25 000 mennesker skal lese. Oslo-møtet er stort universitet.
6: Ja, det
5: står at det er studenter og lærere, og det er ca. 26 000.
6: I går så delte du også på Facebook, og var sitert i Krono, det ble rettet opp, at dette var tvang, og at alle måtte lese den. Dette er et helt frivillig tilbud.
7: Men du opplever det som mild tvang, for du sier det.
5: Altså, myk makt er jeg veldig opptatt av, og det er klart det er veldig lite som er tvang på et universitet. Det er noen regler for HMS og sånn du må, ikke sant? Men bortsett fra det, så er det veldig sjelden det brukes tvang. Men det er ikke tvil om at her, du vil, ikke sant? Hvis du ikke er med på dette her, så vil du få skolende kolleger, ikke sant? Da er du kanskje xenofob eller et eller annet, for det er ikke tvil om at hvis vi bruker akkurat dette eksempelet, så er det jo en, det er ikke en spesielt original problemstilling. Det er jo, det er altså en, ja, vi kunne kalle det en woke-bok, da, siden det er så, vi ikke får...
6: Har du lest denne boken, professor
5: Gunnarsen? Jeg har hatt to timer på å forberede meg, så det har jeg ikke, men jeg har brukt AI. Det er jo populært, og så jeg vet omtrent hva den handler om.
7: Ok,
5: eller, det er det typisk hersketeknikk. Alle vi må lese boken for å kunne diskutere med...
6: Det er jo også ganske mye hersketeknikk å bruke våpenbegrep som woke, som jo alltid prøver da å disse og delegitimere meningsmotstander.
7: Da stjeler jeg den titlen på boken og sier, hør her da, nå er debatten over. Kristian Gunnarsen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Kristin Skarår-Sjeré, professor i journalistikk ved Oslo Met, og som har vært med på å velge ut boken.

0: Ytringsforbud, autoritært, misforstått. Ja, kritikken har haglet fra mange kritiske redaktører, både sjefredaktører og politiske redaktører, om innføringen av denne borgfreden etter kongens bortgang. For frem til etter begravelsen av kongen om en uke skal det altså ikke være politiske debatter etter initiativ fra de to største stortingspartiene, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Derfor har vi heller ikke politiske debatter her i Dagsnytt 18, som sikkert mange av dere har lagt merke til. Men Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant i en årrekke for samme parti, du er uenig i de som mener at dette er feil, men hvorfor trenger vi denne borgfreden frem til neste onsdag?
1: Jeg synes dette faktisk gir seg selv, ja. Det sømmer seg ikke i den aktuelle situasjonen vi nå har. Vår konge er død. Vi ser hvordan landets befolkning på mange måter viser sin sorg. Og vi har god tid til å diskutere alle disse spørsmålene ett

0: store sakene, de forsvinner ikke, og vi får god tid til å diskutere dem etter neste onsdag.
1: Jonas Ali Ghanizadeh, du gruppeleder i Fylkestinget Trøndelag for Miljøpartiet De Grønne, så vi har faktisk to politikere i studio. Du har skrevet på Facebook og også sagt til avisen Nasjonen at denne borgfreden bør nå avlyses. Hvorfor så dårlig tid?
2: Altså, jeg har veldig stor respekt for avdøde kong Harald, det han sto for, den han var. Samtidig, og etter at han døde, så tror jeg mange befant seg i samme situasjon som meg. Dette var nytt. Hvordan skal jeg forholde meg på en verdig og respektfull måte som ikke oppfattes som dårlig? Og da skjønner jeg at dette initiativet fra flere partier kommer, for man vil ikke havne i en situasjon hvor man opptrer uverdig.
1: Mm. Men som fylkespolitiker, så ville du gjerne debattert politikk og ikke vente etter onsdag?
2: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det er jeg ikke enig i. Det er jo utøvelse av demokratiet. Noe av det viktigste vi har i Norge, altså det vi alle sammen står opp for og er villige til å slåss for i ytterste konsekvens å bevare, og det at ulike partier, politikere, presenterer sine ulike verdisyn og løsninger på problemer, Det er ikke respektløst, det er jo på en måte det vi er.
1: Mm.
0: Ja, vi bør ikke lage noe større uenighet enn det er grunnlag for her. Altså, det er mange møter i fylkespolitikken og i kommunepolitikken som har gått sin gang på normalt vis. Det er jo ikke det som egentlig er tema her, det er de store rikspolitiske diskusjonene som skaper oppmerksomhet og tilrever seg tid og oppmerksomhet, som jeg mener ikke vi trenger i helt tatt nå.
1: Mm. Men jeg kan love deg at i min inbox og mange av mine kollegers inboxer er det mange rasende folk som sier, hvorfor snakker dere ikke om dieselpriser? Hvorfor snakker dere ikke om dette? Og hvorfor snakker dere ikke om hint? Og hvorfor lar dere politikerne slippe unna?
0: Ja, men det er jo ikke meningen å slippe unna. Meningen er, før vår konge er begravd, å respektere det på en verdig måte, slik at vi får tid til refleksjon, at vi støtter befolkningens sorgarbeid, og at vi gjør dette på en måte i tur og orden som ikke forstyrrer det som også var kongens budskap, nemlig toleranse. Og det er nok av tid til å diskutere disse spørsmålene etter neste onsdag, som jeg har sagt, og det er ingenting i veien for at vi bruker litt tid til refleksjon i norsk politikk nå. Mm. Det er egentlig ganske viktig og betydningsfullt, og kan berike debatten etterpå.
1: Ghanizadeh.
2: Ja, men Kolberg, jeg beklager, du tar også litt feil om konsekvensene etter mitt syn her, for det ene ting er det at Stortinget, de rikspolitikerne, tar ned temperaturen og kanskje er litt stille. Det kan hende at det sømmer seg i den perioden vi er i, at man tar det ned betydelig. Men sånn som disse retningslinjene som borgfreden er utformet, det gjør jo at det får langt mer vidtrekkende konsekvenser. De aller fleste politisk engasjerte i Norge gjør det på fritida si og er frivillige, og nå ser vi konsekvensene ut, og at et møte i Trondheim om mobbing er avlyst, et møte om den økologiske tilstanden i Trondheimsfjorden er avlyst, et møte jeg skal ha på for å lære mer om krusindustrien er avlyst. Altså, det er mange ting, små ting i lokalsamfunnene, og sorg, det utøves, altså det praktiseres på ulike måter, det er jo veldig individuelt. Og mange av disse arenaene hvor man møtes og kanskje snakker om mobbing, eller Trondheimsfjorden, det er jo også en møteplass hvor man kan snakke om hvem kong Harald var.
1: Men problemene blir jo ikke borte om vi venter en uke til heller, som er Kolbergs poeng.
2: Nei, de blir jo ikke borte om man venter litt, men man må også ha en respekt for det arbeidet som så mange frivillige har lagt ned. Og så er det litt tankevekkende at man så fort kan gjøre det med så vidtrekkende konsekvenser, da, for særlig den frivillige politikken som jeg er aller mest bekymret for her.
1: Kolberg.
0: Ja, jeg sier at det er ikke nødvendig å gjøre uenigheten større enn den er. Og det er mange aspekter i det som blir sagt nå som selvfølgelig er relevante. Det er ikke det jeg mener. Og det er heller ikke dette med borgerfreden slik den er utformet eller sagt, som egentlig hindrer dette på noen fornuftig måte. Det er overlatt til det lokale å bestemme det. Men det er ikke dette som er saken. Saken er at vi bør ikke ha store politiske diskusjoner i denne tidsperioden i Norges historie. Vi må ha respekt for kongens død, selvfølgelig, og vi må ha respekt for kongehusets sorg. Og det er en veldig viktig ting å gjøre for politikken, og jeg

0: Jeg støtter veldig tungt det initiativet som da regjeringen og de store partiene har tatt nettopp på dette. Og så vil jeg bare si at jeg, fordi programlederen sa at det var mange som var sinte, det er bare i uttrykk for at det forstår jeg veldig godt. Det er mange som kan være sinte for det, for de har et engasjement om bensinpriser eller hva det måtte være. Men jeg kan forsikre at dette kommer vi tilbake til neste uke, og det er ingen skade skjedd. Og vi får rik anledning til å diskutere dette, og vi får rik anledning til å få fram all den kritikken som finnes der.
1: Kan jeg si det?
2: Men det er jo ingen motsetningsforhold mellom det å ha et land i sorg og det å kunne ha en politisk debatt på en verdig og respektfull måte. Og det hadde vi jo kanskje hatt godt av i det her landet, og særlig våre rikspolitikere kunne øvd seg på det og ta ned temperaturen litt. Men vi er veldig mange lokalpolitikere, hobbypolitikere som vi kaller det, som er veldig redd for å trå feil og opptre på en måte som oppfattes som uverdig og respektløs. Og når retningslinjene som er gitt fra alle partiene er så strenge som de er, så ser man at arrangementer og møteplasser avlyses en masse. Og det kan jo ikke være det som var ønsket.
1: Vi fikk da snakket om det her, Jonas Sali Ghanizadeh, gruppeleder i fylkestinget Trøndelag fra MDG, Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet. Det var Dagsnytt 18. Bare nevne også at et initiativ fra Senterpartiet om å lette på den borgfreden blir ikke noe av. Ansvarlig for dagens sending Eirin Venås Iversen, Malin Bruer Olsen var tekniker. Jeg heter Espen Aas.
3: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
4: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
3: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
5: Dette er en gammel drøm.
3: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
6: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre. Se hverandre, huske og gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.
7: NRK Nyheter, klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden i morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
8: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre, og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
7: Det er bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset i parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det er ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
9: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk er å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
7: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer er fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 er fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører I Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred I fjellene. Flomkatastrofen I Nepal og storbranden I Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land enda ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene I denne omgang, Marissa Elena Olsen.

0: Her i Etikketaten i dag skal vi diskutere dilemma som det som hører på har sendt inn til oss. Martin, han spør, kan jeg gjøre det slutt med kjæresten min som kreftsjuk? Og så spør en småbarnspappa om, kan vi ha trampoline i hagen som ligger rett ved en kyrkjegard? Veldig ulike spørsmål, men som likevel har noe til felles, fordi det handler jo om å ta hensyn til andre. Og rundt bordet her i Etikketaten har vi invitert en trio med ulike erfaringer som skal tenke rundt det her dilemmaet. Tine Ting Helseth, ut av trompet, med mikrofon denne gangen. Altså, jeg kjenner ikke til hvor hensynsfull du er overfor andre, men du tar en del forholdsregler overfor deg selv som trompetist, har jeg lest. Stemmer det at du ikke sykler engang fordi du redd for å ødelegge tennene dine?
1: Altså, jeg kan godt bruke det som unnskyldning til at jeg ikke tør å sykle, så kan jeg godt si at det fordi jeg spiller trompet, men det jo bare tulla. Jeg bare litt sånn... Litt sånn bekymret type, vil jeg si. Så håper jeg jo at jeg liksom bryr meg om andre mennesker også, da. Ikke bare om mine egne frykter. Men ja, nei, jeg bare litt redd for å sykle, rett og slett. Ja.
0: Ikke syklende trompetist. Som sitter ved siden av en prest, Kjetil Gilberg, og med den titelen så kviler det kanskje en del forventninger om at du skal være hensynsfull, eller?
2: Ja, det synes jeg det burde faktisk. En prest skal jo helst se andre og ta hensyn, i hvert fall bry seg. Det synes jeg alle mennesker skal, men hvis du prest, så ligger det litt til jobben, da, eller titelen.
0: Så får vi se hvordan det slår ut i Etikketaten. Filosof Ragnhild Folkestad er også her, har sittet mange timer i konfliktrådet i Trondheim. Hvor mange konflikter tror du kunne vært unngått hvis vi hadde vist litt mer hensyn overfor hverandre?
3: Ja, det ikke noe tvil om det, at mange konflikter kunne vært unngått hvis man prøvde å sette seg litt inn i andre menneskers situasjon. Men så er det jo gjerne, når vi kommer i skarp konflikt, så har vi kanskje prøvd det først, da. Og så viser det seg at når ting står på spill, så er den øvelsen litt vanskeligere enn ellers. Så får vi litt sånn skylappene på.
0: Mm. Og da må det inn og mekles, og forhåpentligvis løse henne tvisten.
3: Ja, løse. Partene skal selv finne sin løsning på konflikten, det det vi sier i konfliktrådet. Så det minimalt med juss. Det forutsetter velvilje fra begge parter, og at den der, og at det vilje til dialog og vilje til å finne løsning.
0: Mm. Ja, men velvilje et godt stikkord som vi skal ta med videre her i dag. Vi skal ta det her trampolinedilemmaet snart, og vi skal også prate om det sånn at det som ikke drepte gir det sterkere. Og hvis du som hører på har et dilemma, skriv for all del til oss i appen NRK Radio, Etikketaten altså. Vi skal starte med det her vanskelige dilemmaet til Martin med, som altså har skrivet en melding til oss, hvor det står «Hei, jeg har en problemstilling som det ville være fint om det kan diskutere. Jeg har hatt en kjærest i flere år, vi har ikke bodd sammen, men har hatt ferie og helga sammen og har daglig telefonkontakt. For noen år siden fikk hun kreft og har hatt vanskelig for å bevege seg. Hun har mye vondt, taklet lite fysisk kontakt og orket ofte bare å ligge. Den sosiale omgangskretsen hennes begrenset, særlig etter at hun fikk kreft. Jeg har vært fornøyd med forholdet, men nå savner jeg en kjærest som ønsker fysisk kontakt og som jeg kan reise og gjøre ting sammen med. Situasjonen vi i nå begrensende for min egen livssituasjon. Jeg tror at hvis det blir slutt mellom oss, så blir det en meget alvorlig krise for hun. Jeg forventer også lite forståelse og fordømmelse fra barna jeg har fra tidligere forhold hvis jeg gjør det slutt. Vil det være umoralsk å gjøre det slutt? Spør altså en som har lyst til å være anonym, som vi kaller Martin. Kjetil, vanskelig problemstilling. Hva dine første tanker om det dilemmaet her?
2: Ja, den er vrien. Og jeg tenker i hvert fall at her er det ikke noe sånn her allmenngyldig ja, gå eller nei, bli værende. Dette er, tror jeg, i mitt hus så handler det om individuelle vurderinger. Og så tenker jeg prinsipielt at ja, en skal strekke seg så langt en kan for å bli værende I en sånn situasjon. Og det en del av livet. Altså når en blir eldre og sånn, så kommer både det ene og andre og tar en, og så har en kanskje veldig sterke behov, og da det en del av livet å bli værende så lenge en kan. Og jeg tror mange opplever det, og kan til og med oppleve det som en berikelse. Men så har jeg også enormt respekt for at på et eller annet sted så finnes det en smertegrense. Og jeg kjenner folk, vet godt om folk som har gått etter 20 år og har vært forvandlet fra kjæreste til omsorgsperson, og så har en på en måte mistet hele, eller en har satt seg selv da, og sine behov til side veldig lenge, og så kommer det til et punkt hvor det bare går ikke lenger. Og dette ikke fæle folk, det fantastiske folk som har prøvd så godt de klar, og så gikk det ikke lenger. Så jeg har enormt respekt for det også. Sånn at jeg har ikke noe sånn her, Martin, nå skal du bare stikke, eller Martin, du kan ikke gå noe sted. Det blir ikke sånn for meg. Det blir veldig individuelle vurderinger rundt det.
0: Men jeg skal strekke seg langt.
2: Ja, jeg synes jo man skal strekke seg så langt en kan, og hvis man virkelig glad I noen, så gjør man jo det. Da ønsker man jo det til og med. Mm.
0: Men det finnes jo altså da like mange varianter til kreftdiagnoser og behandlinger som det finnes folk med denne diagnosen. Men Tine, du har vært gjennom en heftig kreftbehandling. Det omtrent 5 år siden du fikk diagnosen, tror du?
1: Ja, det det faktisk. Ja. Ja.
0: Mm. Hvordan var du som kjærest da du var dårlig og fikk behandling?
1: Nei, altså det jo... Ja, å lese dette dilemmaet, det var litt sånn ekstra kanskje når man selv har hatt kreft da, og vært I det behandlingsløpet nå, som du sier, det jo masse forskjellig. For meg da, ganske heftig cellegift. Man har på en måte litt sånn nok med seg selv litt grann når man veldig syk. Ikke fordi man nødvendigvis vil, men fordi det det som litt skjer. Det vanskelig å liksom fokusere på, hvorfor det var det for meg da, fokusere på det livet utenfor så mye. Men samtidig, altså, meg og min mann da, da hadde vi faktisk på en måte vært sammen I bare 5 år, gift I 3 år. Men det ble ganske klart helt fra starten at det var jeg som ble syk, men det var jo vi som ble syke, på en måte. Altså, det var jo vi sammen I det. Og sikkert mange ganger vanskeligere for han nesten enn for meg, som på en måte var I det, og selvfølgelig kjente på å snakke med leger og sykepleier hele tiden, mens han som var litt utenfor, og kanskje følte seg litt mer sånn hjelpeløst noen ganger. Da. Mm. Prøvde å gjøre det han kunne, for at jeg skulle ha det fint, og at vi hadde det fint I de periodene hvor jeg ikke følte meg så dårlig. Sånn det hvertfall med et selvgiftløp, da, at du har litt dager innimellom hvor du ikke føler deg så dritt. Altså det litt sånn som Kjetil sier, at alt jo forskjellig. Det vanskelig å... Jeg skal ikke komme inn og dømme noen andres relasjon eller tanker, eller jeg kan jo bare snakke fra mitt og vårt, da. Mitt og Sebastian sitt ståsted, og hvordan vi taklet det sånn. Ja, jeg liker å... Det en ting som vi snakket veldig masse, da. Kommunist fra første stund, så har vi egentlig vært siden vi var sammen. Snakke om ting før det blir noe, på en måte. Prøve å virkelig bare, ok, dette må kommunisere, liksom. Fortelle hvordan det føles, og ja, alle sånne ting. Men I hvert fall det da, den som veldig viktig, som jeg har lyst til, som I hvert fall var veldig fint for oss, og som mange har sagt til meg senere, som pasient, og det å være I en sånn livskrise, at det også lov for de pårørende å være sinte, og leise, og synes dette skikkelig dritt. Det ikke jeg som dritt av, det situasjonen vi står I. Og jeg tror det så viktig at de som rundt får lov å si det, uten å være redd for at den som pasient skal tenke at det min feil. Mm. Men det krever jo at man også, da må man snakke mye og være veldig sånn bevisste på det da. Men det tror jeg var veldig fint for oss, at vi vel begge to kunne synes at dette var kjipt. Mm. Sammen, ja.
0: Og jeg tror de erfaringene som du sitter med er veldig nyttige for Martin da, inn in I det här. Och så må vi dra in filosofen här också, för vi må klargjøre lite här vanskliga dilemma som Martin står I. Hvilke verdier det som står upp mot hverandre egentligen?
3: Ja, jeg synes det ble sagt veldig fint egentlig av Kjetil her, at det en grunn til at det så vanskelig jo at det et ekte etisk og eksistensielt dilemma, fordi at uansett hvordan man velger I denne situasjonen, så vil det innebære tap på en eller annen måte. Og på den ene siden så det jo rett og slett at det en situasjon hvor Martin sin partner veldig sårbar, og at du har et bestemt ansvar når du en partner I det å stå sammen med noen som sårbar, at det ikke så lett som å si at på en måte hvis man ikke prøver å bli inntil siste slutt da, at det på en måte klart at det berører altså måten vi fletter, betydningen til hverandre fletter seg inn I livene våre på når vi partner gjør at vi veldig sårbare for hverandre og når vi alvorlig syke så ligger det en ekstra sårbarhet der at vi virkelig vi trenger den andre så sårt da så det det etiske den etiske tyngden her så stor og på den andre siden så det jo en helt reell tapssituasjon for Martin fordi han sier at partneren hans ikke har så mye sosialt liv lenger orker ikke fysisk kontakt vil helst bare ligge på sofaen det sier jo seg selv at det mange tap av mange måter å være sammen på kanskje, mange måter å oppleve verden på tap kanskje av nærhet, av intimitet kanskje det også vanskelig for Martin å se for seg nå vet vi jo ikke hva slags type kreft det hva slags prognoser det men jeg kan se for meg at det kanskje vanskelig for han å forestille seg helt en fremtid, også fordi at det risikabelt, fordi det ligger der at man kan miste, så tør man egentlig å se for seg den fremtiden. Altså, det mye her da, inni som gjør at det skal man anerkjenne, at det kan være så stor sorg I det, og det som så fint da med å høre Tine snakke, at det hører jo virkelig at I Tine sin situasjon, så ble det var et vi at partneren ble sett som pårørende, at hvor viktig det da, at man man har to som gjennomgår en tap og sorg og smerte, som det jo snakk om her. Så, og det gjør det kanskje lettere å bære sammen, da, hvis det sånn at det en som, at man får litt som den syke monopol på alle de vanskelige følelsene. Så som Tine var inne på, at man har monopol på å være den som gjennomgår noe vanskelig, så kan jeg tenke meg at det blir veldig vanskelig å være partner inne I det. Fordi at da vil man også føle at man har veldig stort ansvar for å være en omsorgsgiver, men så blir man også litt redusert som menneske og partner.
1: Det jo et traume man går gjennom. Man ser jo ikke det akkurat når man der, men det jo ting som skal gås gjennom etterpå. For begge to men når man står I den situasjonen så det som ikke sant sorgsituasjon, altså sorgsjokk alle sånne ting som folk reagerer ulikt for noen det kanskje blir det lettere å tenke men hvis jeg bare velger å gå ut av dette så det I hvert fall mitt valg da mister jeg ikke kontrollen eller, altså, det kan være så mange sikkert ting man kjenner på som man ikke visste reaksjonsmønster I kroppen man ikke var klar over det, som bare skjer uten at man egentlig har noe kontroll over det da. Det jo et veldig annerledes ting med oss som bor sammen og har alle hverdager selv om jeg mye ute og reiser, så alle hverdager har vi ikke sammen, men sånn opplever alle disse tingene sammen det litt annerledes kanskje da enn jeg synes det Martin beskriver her uansett, jeg tror grunnen til at det gikk så bra for oss gjennom denne prosessen var jo også fordi vi på forhånd var et veldig godt team og snakket veldig masse og liksom jeg vet ikke, jeg føler det spørs liksom hva slags type relasjon man har men jeg tror det var bare de typene vi og det forholdet vi har sammen som gjorde at også dette gikk bra liksom, gjennom det ja
0: Jeg får lyst til å se litt nærmere på det her liksom, kjæresteforholdet som de har, da, fordi du var gift, Tine, da du ble syk. Martin, ikke samboer med kjæresten sin, men det har vært kjæreste i flere år. Hvor tenker du som prest om det, Kjetil? Når den står da framfor alteret, så sier han jo at den skal være i lag i gode og onde dager, men er han like forpliktet når den i hermetegn bare er kjæreste?
2: Nei, jeg mener jo at det skjer noen ting i en vielse, altså det skjer en juridisk forandring. I og utenfor kirka så gjør det det, hvor du på en måte tar sats og sier at nå er det oss, og du går inn i en ekteskapslov, og det blir laget regler for hvem som skal arve hvem, og alt mulig rart, som du ikke gjør i et vanlig kjæresteforhold. Så jeg tenker at forpliktelsen som en gir hverandre, den er større i et ekteskap eller et samboerskap enn ved å bare i hermetegn være kjæreste. Mm. Det tenker jeg. Ja. Også, men jeg har bare så lyst til å kommentere en ting med det som du sa, Tine, og Ragnhild. Fordi at du sa dette, jeg synes det var så fint med at det er lov å være sint, og det, du brukte ord som sinne og sorg og sjokk. Men jeg innbiller meg også at vi har aldri møtt hverandre, så jeg har ikke peiling, så nå bare tar jeg sats, men jeg tenker at det også var et håp der om at dette skal bli bra, dette kommer vi oss igjennom sammen, og at det her er ikke enden på historien. Den håpsdimensjonen der finner jeg ikke så veldig mye hos Martin, hvor han sier at jeg er så glad i henne, jeg har lyst til at dette skal vi finne ut av, dette skal vi stå i sammen. For meg så ser det litt ut som Martin nesten har gitt opp forholdet. Rett og slett fordi at det står ingenting, eller han sier ingenting om at han er glad i henne, eller at dette kan jo endre seg. Kanskje hun blir frisk en dag, da har jeg lyst til å være der. Men det som gjør at han fortsatt er der, det er ja, av hensyn til at hun kommer til å få det vanskelig, eller så er det frykt for å bli foraktet av sine egne barn, og ikke egen kjærlighet og egen drivkraft. Så for meg så framstår det litt sånn at Martin har tatt et ganske langt steg ut av det forholdet allerede, i viljen og i tanken sin. Og sånn som jeg leser eller hører det han skriver, da, så er han jo ikke gift, ikke samboer. Han har en løsere fortøyning hos sin kjæreste da, enn ved å være gift. Så det kan godt hende at det spranget ut er kortere for han.
0: Kan du si det enige i det, Ragnhild?
3: Ja, jeg tenkte på det samme når jeg fikk dilemma presentert her, at jeg også... At det slår meg veldig som formulert som enten ren plikt eller Martins velbefinnende. At det er på en måte det som slår meg her. Da. At i den grad han blir, så er det ut fra ren pliktfølelse. Og plikt er jo viktig, det å forplikte seg er viktig utifra hva du bringer inn i en relasjon, men hvis det blir ytre og ren plikt, jeg tenker på hvor ødeleggende det også kan være for Martins partner. Man er jo, når man er sårbar, så er man jo også veldig var på folk rundt seg. Opplever hun for eksempel at nå blir Martin fordi at han føler bare har medfølelse overfor meg, og ikke fordi han respekterer meg, eller han ser en verdi i forholdet og fordi han elsker meg, men han blir ut av ren plikt. For jeg tenker at det er liksom en filosof som jeg er veldig glad i, som heter Marta Nussbaum. Hun skriver en del om hvordan viktige relasjoner de har, liksom to sånne grunnsteiner, hvor den ene er medlidenhet, det at vi evner å se å ha omsorg for sårbarhetene i hverandre, og at man får lov til å være sårbar i en relasjon. Men det andre er så respekt, det at man ærer den andre, ser verdien i den andre. Man ser, wow, du er et flott menneske. Altså kjærlighet og respekt jo veldig tett forbundet. Og hvis man står for mye på den medlidenhetsfoten I et forhold, at man mister litt kontakt med respekten for den andre, så tenker jeg, det jo ikke noe som verre for verdighet, vår egen opplevelse av verdighet, at noen andre blir bare fordi det synes synd på oss. Mm. Så jeg tenker også på hvordan det, hvis han har tatt et så langt steg ut av forholdet allerede, hvordan det å være partner oppi det? For det tror jeg at, hun antageligvis vil føle på, da.
0: Men det at Ikon da, liksom, han, det mye medlidenhet, kanskje ikke så mye på det respektsporet da, i den meldingen her. Kjetil snakket om at du ikke ser så masse håp I det han har skrivet. Det en vei tilbake, Tine, eller hvordan er magefølelsen din rundt det?
1: Nei, altså jeg veldig enig med det som blir sagt her. Jeg føler også at han her videre allerede, egentlig. For jeg tenker, altså, og igjen, jeg skal ikke sitte her, altså vi alle oss, og folk forskjellige, og hvordan man føler, og jeg kan jo bare snakke fra min egen erfaring, og fra oss. Men det var jo ikke noe alternativ at vi ikke skulle være, altså, hvis du elsker noen, så tror jeg ikke dette engang altså hvis det virkelig jeg klarer meg ikke uten denne personen I mitt liv, så jo ikke dette en problemstilling. Og så kan man godt snakke om at det veldig vanskelig, det var det mye snakk om både sykepleiere og leger og andre pasienter, særlig på rehabilitering, snakke om hvordan livet annerledes, både som pasient og etterpå, og hvordan ting som nærhet og intimitet og alle sånne ting altså føles annerledes, altså alle disse tingene, og livet helt annerledes etter man opplever noe sånt. Der man villig til å, det tenker jeg bare blir en helt naturlig ting å være med på, hvis man tenker at dette et forhold som gjør at livet mitt føles bra.
0: Mm.
1: Og jeg føler at han ikke der.
0: Nei, og det som du sier der om at du får en følelse av at han liksom på veg via, det en setning til I denne meldingen som jeg ikke har presentert enda, men som kanskje kan bekrefte akkurat det da, fordi Martin skriver også, historien med den kreftsyke kjæresten har virket avskrekkende på potensielle nye kjærester, og jeg tenker jeg må gjøre det helt slutt før jeg kan forvente å finne en ny kjæreste. Og den setningen kan jo tolkes på forskjellig vis, men han har nå I alle fall begynt å leke med tanken på nye kjærester da. Kjetil, må han gjøre det slutt før han finner seg ny, eller det rom for å få tilfredsstilt det her behovet som den kreftsyke kjæresten ikke kan tilfredsstille jo noen andre? Kanskje dumt å spørre en prest om det.
2: Ja.
0: Det aner svaret.
2: Ja. Skal jeg ginde å svare på det? Nei, jeg tror det handler ikke bare om moral eller kristen etikk eller noe sånt, men det å ri to hester også på det viset der, det tror jeg ikke bra for noen. Ja. Så, nei, så at han har tenkt tanken og åpenbart sondert terrenget her og der, det er jo litt sånn som du sier, det styrker mistanken om at han allerede ute. Og det det jeg tenker, at Martin verker veldig glad I friheten sin, og ser ut til å ta noen steg I forhold til den da.
3: Mm. Det ville jo være et enormt svik da, hvis han på en måte gikk bak ryggen hennes I tillegg når hun I den sårbare situasjonen, hvis jeg skal, I den grad jeg skal føye til noe.
0: Det får du ikke gå på fra etikketaten, men veldig forståelse for at det en vanskelig situasjon å stå I for Martin, og også for kjæresten Hass, da. Men det å ha en partner, det forplikter det til å strekke det langt, som Kjetil sa helt I børjan her, og så går det også en grense en plass, men vi får håpe at han klarer å leite frem det her via, og den respekten overfor partneren sin, og så håper jeg at Martin gir oss en oppdatering på hvordan det her går. Jeg Altså det jo veldig mange forskjellige dilemmaer som kommer I innboksen vår. Da. Nå skal man liksom til et dilemma som der døden og trampoline møtes. Det finnes faktisk deg I dilemma også. Og det altså trompetist Tine Ting Helseth som sitter her, prest Kjetil Gilberg og filosof Ragnhild Folkestad, Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Og man har fått en melding da fra en papp I appen NRK Radio som skriver «Vi har nylig flyttet rett ved en kyrkjegard. Det en ganske ny kyrkjegard, så det dukket opp en ny grav der, Anna Korviku. Det kun en liten hekk mellom hagen og kyrkjegarden, og jeg kan fort få blikkontakt med besøkende på en grav, og da ser jeg raskt ned», skriver han. «Det mange besøkende på det her ferske gravene, og det ganske mange unge folk oppløst I sorg.» Problemet da vi flyttet, lovet med ungene våre en trampoline. Den eneste plassen å ha denne trampolina ganske tett på hekken, sånn cirka 3 meter unna nærmeste gravstein. Jeg ser for meg hvordan sørgende folk skal stå der mens barna våre hoppet opp og ned og kikket ned på deg. Kan vi ha en trampoline? Med vennlig helsing, ny nabo. Og her må jeg starte med Kjetil, fordi det her det brakte fram noen barndomsminner I det.
2: Ja, det gjorde det rett og slett. Ikke på grunn av trampoline, men på grunn av kirkegård eller gravgård rett I nærheten av hagen. Altså, I Trøndelag, vakre Trøndelag, på Ytterøya, der bodde mine besteforeldre, farmor og farfar, I et flott hus, flott hage, og så på veien opp der, så har du huset på ene siden, og så ligger det en gravgård på andre siden. Så når jeg var barn, og vi var på ferie der, så lekte vi på gravgården. Vi lekte sissen, sprang rundt der og laget slalomløype og tok tida og sånt. Det var liksom det man drev med uten smarttelefon. Da gjorde vi sånne ting. Og det var aldri noen restriksjoner på å være og leke der da. Men jeg husker en gang eller to ganger at vi fikk beskjed om at nå skjer det noen ting her. Så da kan dere leke et annet sted. Mm. Og jeg husker ikke hva det var som skjedde, om det var bare noen som var stelte grava, eller om det var en seremoni av noe slag. Det har jeg glemt. Men da fikk vi en tydelig voksen beskjed om at nå passer det ikke. Så nå må dere gå et annet sted. Mm.
0: Men ellers var det greit å springe rundt og legge sisten?
2: Jeg hadde I hvert fall fullstendig... Jeg hørte ingenting. Mm. I rettesettelse på det. Og det I et... Ja, det var ikke sånn... Det var mye som ikke var lov, tror jeg kan si. Selv om det var masse kjærlighet og masse frihet. Men et kristent hjem der det regler og sånt da. Men det der, det var... Det opplevde I hvert fall. Vi gjorde noe I hvert fall, uten å få kjeft.
0: Men Tine, da, hvis det var du som var I begravelse og fulgte en kiste til grava, hvordan hadde det vært å ha en sånn trampolinehoppende unge like ved?
1: Nei, altså, dette dilemmaet da, som jeg tenker. Det jo tid og sted. Da fikk jo dere beskjed om at akkurat nå, så kanskje ikke dere skal løpe rundt der. Kanskje var det en begravelse da, eller kanskje var det. Så når jeg hørte dette, så tenkte jeg, ikke dette en gyllen mulighet til å liksom... lære barna eller fortelle barna om andre folk omtanke, empati for at nå akkurat nå så kan dere ikke hoppe opp og ned for nå liv og død går hånd I hånd liksom altså lære om det på en fin måte så nå sørger de nå skal vi ha respekt for det som foregår der og så etterpå kan dere få hoppe liksom så ikke det en fin måte å lære om livet på
0: Så be deg følge litt med og se, nå står det noen og sørger der, da det ned for trampolina.
1: Ja, da gjør vi det ikke, men så kan dere gjøre det senere. Jeg vet ikke. Hva sier du, Ragnhild?
3: Jeg helt enig. Jeg har tenkt litt det samme med det dilemmaet her, og jeg hadde jo skoleveien min når jeg var barn. Den gikk forbi kirka, så jeg gikk forbi kirka hver dag, og da var det jo ofte, det var ofte begravelse, for det var I den tiden hvor vi, I hvert fall på barneskolen, den tiden hvor vi gikk hjem fra skolen, og da kunne det jo komme et helt bilfølge med biler som, fordi det var, altså, skoleveien var liksom mellom kirka og gravplassen, eller nei, ikke gravplassen, kirkegården heter det. Sånn at det var 2 kilometer mellom der, eller kanskje 1,5 eller noe sånt, og så kunne det komme gravfølge med biler. Mm. Og da ble vi opplært til at når det gravfølge kom, så skulle vi stå helt stille, og så skulle vi vende oss bort som en på en måte og vise at vi respekt for så det der drev vi med da vi som gikk den skoleveien der som barn. Så jeg tenker at det var læring, nyttig læring i det da. Og det var ganske lenge vi måtte stå noen ganger, hvis det var mange biler. Men det gjorde vi nå. Jeg tror barn, det er mye regler vi kanskje barnene ikke synes er så viktige, men akkurat det her er en sånn ting som jeg tror barn kan skjønne, det at noen er i sorg, at man har en respekt for det. Men ja, også det der med å leke på kirkegårder, det minnte meg på. Jeg har også lekt litt på en kirkegård, men en gammel kirkegård hvor det ikke var så veldig mange sørgende, da, fordi det var mer sånn gamle graver. Men der var det veldig mange graver som var helt sånn flate, som bare var sånn, lå bakke langs. Og de var jo veldig spennende å trå opp på de, selvfølgelig bare fordi de var spennende. Men det fikk vi ikke lov å gjøre, da, så det var også sånn å tråkke på noens grav, det ikke ok. Det også litt grei læring, tenker jeg da.
0: Men nå prater vi ikke om å vise hensyn til deg sørgende, men hvor med deg død da, Kjetil? Bryr ikke deg seg om trampolinehopping og bråk?
2: Nei, det håper jeg da virkelig. Ja, de har andre ting å tenke på, for å si det sånn. Nei, altså... Hvis den dagen jeg ligger gravlagt, så må det gjerne være noen glade barn som hopper trampoline på min grav. Altså. Det er helt, det er herve tillatelse fra meg. Og så tenker jeg på en ting du sier, Ragnhild, når den kortesja kommer, og så er dere instruert i å snu dere, eller vende dere vekk, sa du. Og det innsenderen her sier også det, at jeg får av og til blikkontakt med de sørgende, og da slår jeg blikket ned. Jeg lurer litt på hvorfor det, egentlig. Sorg som møtes med en slags avvisning, eller jeg skjønner at det er godt ment, og nå skal vi på en måte ikke avbryte eller delta i dette. Men jeg tror, og at det skal vise respekt, men jeg tror det har motsatt effekt. Vi er veldig redde for sørgende. Vi er redde for sorgen, men vi er også redde for de som bærer på en sorg. Hva skal jeg si nå til de sant? Venner som har mistet noen? Hvordan skal jeg møte disse her? Og jeg vil jo si til han med trampolina, ikke slå ned blikket, men si hei til de som sørger. Si, dette var trist. Vær vennlig. Og det samme med den kortesjen, da vil jeg ikke vende dere bort, men delta i det. Vær normal. Normalitet, det tror jeg er en veldig god ting å oppleve for folk som sørger. Og normalitet og glade barn som hopper på en trampoline ved siden av en gravgård, jeg tenker at det ikke er sikkert at det er støtende. Det er ikke sikkert det oppleves ubehagelig. Det kan til og med hende at det er utrolig deilig for noen som sørger. En ting er å forstyrre en seremoni. Det tenker jeg, når jeg har hatt, altså en kirkelig seremoni, den foregår jo i kirka, men sant, så tar man kista og gravfølge da, til kirkegården, og der er det en kort seremoni med bønn om jordpåkastelse og kanskje et salmevers. Hvis det hadde stått en trampoline 3 meter unna med masse glade barn der, så hadde jeg som prest sagt, vet dere hva? Nå skal vi ta oss en liten pause. Nå går dere enten et annet sted å leke akkurat nå, eller så kan dere være her og se på det som skjer, og det som har skjedd er at det er noen som er døde, det er noen som er veldig leise. Men dere kan være med på det, for det er ikke farlig. Det hadde jeg gjort, og så hadde situasjonen på en måte, jeg er overbevist om at barna hadde gjort det de hadde blitt bedt om. Og så tenker jeg, når det er over da, så hopp i vei. Det, ja.
0: Men jeg har lyst til å flette inn noe lovverk. Det finnes ikke der lover som sier noe om trampoliner ved kirkegården, men det står noe om adferd på en gravplass. Og det står da opphold, ferdsel, arbeid og andre handlinger på gravplass skal skje på en sømmelig og minst mulig støyende måte, slik at det ikke virker støtende på noen. Hvordan kan den här trampolinehoppande familjen Ragnhild uppträ på en sömmelig och minst möjlig stöjande måte?
3: Nu hör jag det liksom väldigt sån filtra genom den samtalen som har varit till nu för det är det blir sagt så mycket viktigt här och vad om vad vi tänker om den sorgne och vad vi tänker om det, om sorg som är väldigt sån normbaserat vad vi tänker är riktig måte att förhålla oss till sorg på den sorgne och som det med sömlighet det har ju varit inne på att vi tänker att vi ska respektera och hålla oss lite på avstånd och allt det här är ju det är normer som sitter dypt i oss för det är sån vi gör ting. Men så det är bara väldigt intressant nu i ljus av det som nettopp har blivit sagt. Ja, hur ska man hålla i allt detta här med trampolinen? Men jag tänker ju att och starta där att man inte låter vara att köpa trampoline, men att man tänker att barn må få låta att utfolda livsglädje och leka och ha det gøy och det gör barn på en støyende måte och det må vi på en måte det må vi finne oss med men att barn kan få låta att lära lite om vad som föregår på denna gravplatsen och att man kan ha någon regler kanske på att ja visst det samler sig upp massa bilar så betyder det att då är det begravelse att då kan vi kanske gå av trampolina akkurat då alltså för det är ju en ganska støyende affære det är ju ingen barn som ikke liker. De fleste barn liker å hoppe på trampolin, og det er jo masse latter og bråk som ofte kommer med det, så kanskje man kan gå av trampolinen akkurat da, men jeg støtter veldig det som har blitt sagt her nå, at jeg tror vi er redde for sorgen på en litt sånn ubrukelig måte som kan gjøre at den som sørger faktisk blir mer isolert, og også at det legger en sånn forventning på den som er i sorg om at man bare får lov til å kjenne på en følelse av gangen. Og at hvis man er i sorg, så kan man ikke ha tilgang på glede, og kan ikke ha tilgang på, og det er jo mye mer komplisert enn som så. Sorgen og gleden liksom kommer og avveksler hverandre, og går, kan, så ja.
0: Jeg og bare, ingenting som jeg, å le litt i en begravelse, det er jo utrolig befriende. Ja. Ja. At det kommer litt latter inn i den sorgen.
3: Ja, eller sånn kulturer hvor det er hvor begravelsen også er en feiring av den døde, ikke sant? Hvor man tenker at man skal det er ikke så veldig norskt, men at vi ja, gravalvoret det sitter kanskje hardt i den norske kulturen, jeg vet ikke.
0: Men altså, Kjetil, du trebarnsfar. Nå deg kanskje ikke sånne som hopper på trampoline lenger, men det høres jo litt strevsomt ut da, å liksom kreve av ungene at det skal være så årvåkne hele tiden.
2: Ja, det kan godt hen. Det kan jo helt sikkert bli en glipp der, en gang iblant. Det er ikke det. Men hvis det en seremoni, så mener der det jo en prest eller en eller annen da, som har et ansvar. Og hvis den trampolina står så nært eller er til genanse, så er det bare å gå bort. Mm. Og vær den voksne da. Det er ikke sånn at det ødelegger seremonien. Det gjør du før det begynner. Altså det er, når du kommer inn der, så er det, da skal folk på plass. Og du har masse tid til å få ordnet omstendighetene der. Hvis det folk som kommer en ettermiddag og skal stelle graven, at det ikke en seremoni, så kan det hende at det oppleves forstyrrende. Det ser jeg. Det kan også hende at det ikke oppleves forstyrrende, men bare flott. Tenk at dette skjer, at livet leves, og her er det glede og glade barn. Mm. Det vet man jo ikke hvordan ulike folk vil oppfatte, men hvis det en sånn at denne graven har ansvar for å hver gang jeg kommer hit, så er det, opplever jeg at det er spektakel, ja, da kanskje bare å gå klokka 8-9 på kvelden da, eller i barnehagetida, eller et eller annet, velg seg et tidspunkt der det er mer, stor sjanse for at det er mer ro da, i stedet for å bli så himla sint på disse kidsa. Mm.
0: Så trampolina skal ikke vekk, men det er gode muligheter for å lære litt om hensyn og respekt for andre. Kanskje også en prat om døden når du har den så tett på hagen din. Det vil jeg tro du også gir en stor tommel opp for, Kjetil.

0: I dag så joma klisjéalarmen om vi skal røpe hos ordtak vi skal diskutere her nå, fordi altså, klisjéer kan en fort fordømme, men med I etikketaten med fordømme ikke. Kanskje burde noen kloke tanker og viktige erfaringer I klisjéer også gitt. Og setningen som vi skal utforske da «Det som ikke drepte, gjør det sterkere». Føler det høres bedre ut på engelsk. What doesn't kill you makes you stronger. Mye hørt I popmusikkens verden. Men kjem faktisk opprinnelig fra filosofiverda. Og det skal vi komme tilbake til. Men først, Tine, det noe klokskap å spore I denne klisjeen?
1: Jeg vet ikke, jeg har litt sånn ambivalent forhold til det. Jo, altså... Ting du opplever som vanskelig gjør jo, kan man jo si at du gjør deg erfaringer og kjenner på kroppen ting som gjør at du kanskje bedre rustet til neste gang noe skjer. Så absolutt på det viset, ja. Men jeg føler at det liksom, man slenger seg, og man kan liksom si det bare et eller annet gikk litt trått, så sier man det. Og så blir det en sånn, jeg føler det en ting man kan si som gjør at man liksom, man gjør... Det kan nesten bli litt sånn flåset noen ganger, føler jeg. Vet ikke om dere andre tenker det, men man sier det bare som en sånn, ja, ja. Og så tok man liksom ikke situasjonen helt innover seg. Altså, de som sier det til deg, da. Mm. Det blir sånn lettvint, liksom. Ja, ja, men...
0: Det går bra.
1: Du døde, ja, så man liksom bruker det sånn. Men hvis man virkelig, hvis jeg snakker om liv og død, så det ikke så veldig ofte kanskje det uttrykket brukes, da.
0: Nei, jeg vet ikke hvor mye du bruker det som prest, Kjetil.
2: Jeg bruker ikke det uttrykket der, jeg synes det tullig uttrykk, for å si det rett ut. Neida, jeg henger veldig med på det du sier, Tine, med at det lærdom I motbakkene, og det du kommer ut et annet sted, og det kan gå bra, og du har gjort erfaringer som, ja, som gjør at du bedre rustet neste gang, eller du har på en måte ja, fått noe livsmestring der da. Men det blir for lettvint for meg, sånn som ja. Du sier. For meg det... Det like dumt som å si at det nok en mening med det. En mening med alt, eller alt blir bra, som vi skrev under pandemien. Det blir ikke bra. Alt, I hvert fall. Masse kan bli bra, men alt blir ikke bra. Og det virkelig ikke mening med alt. Og et samlivsbrudd, eller død, eller hva det nå for noen ting, det gjør det ikke sterkere. Det ondt ondt. Og det skal det få lov til å være av og til. Og så tror jeg man slenger rundt med sånne uttrykk fordi man ikke helt vet hva man skal si men med et ønske om å oppmuntre, og det fint ønske om å si noe positivt noe som ja, det kan være håpefullt det kan være at det finnes noe I dette som ikke bare negativt men jeg tenker at når du står virkelig I noe skit altså, så det, da det er Mm. Og du blir ikke sterkere av det du blir bare slitnere av det og tappes for energi og blir frustrert og det ene med det andre vondt vondt mm.
0: men la oss likevel legge det her tulleuttrykket under lupen, Ragnhild fordi hun bor nå egentlig I det her det som ikke drepte gjør det sterkere
3: ja, altså opphavet til uttrykket da, jo faktisk fra en filosof, det Friedrich Nietzsche som skal ha sagt en variant av det var ikke helt ordlyden I det men hvor tanken da var at det å skape mening, at det en voldsom livskraft I et menneskes liv, sånn at det gjør deg rustet I en viss forstand til å bære smerte, fordi at det ligger en livskraft I å finne mening, å finne et narrativ som gjør at du kan stå I noe. Så det har jo en slags appell, men ikke når du sier det til folk, da mener jeg at da legger det ansvaret hos et individ som ikke skal legges der. Men så jeg helt enig, sånn, empirisk sett så er det jo et dårlig uttrykk nettopp av alle de grunnene som har blitt, vi har vært inne på her nå.
0: Det ikke basert på forskning, det det ikke.
3: Nei, jeg føler jo egentlig det liksom, det legger stein til byrden, fordi at det en forventning der om at det finnes en riktig måte på en måte å oppleve utfordring og sorger på, som legger stein til byrden. Så det litt sånn, vi tåler ikke helt andres smerte og andres lidelse, og så få det bort, og så har vi dette uttrykket. Og for å komme tilbake til Nietzsche, da, så endte jo han sine dager på mentalsykehus, han ble rett og slett gal på slutten av livet, så jeg vet ikke om vi skal ta hans ord for det heller, egentlig.
2: Han ble ikke sterkere av det.
3: Altså. Ja, nei, jeg er litt usikker. Og jeg har liksom det første jeg tenker når jeg hører det uttrykket her, at jeg har lagret en meme på telefonen min, som jeg synes er veldig god, som rett og slett sier at det som ikke dreper deg, gjør deg masse usunne forsvarsmekanismer og veldig mørk humor. Jeg synes den er god, for det er jo sånn, det er jo mye, det som ikke dreper oss, det kan gi oss masse å bale med, det kan gi oss traumer, det kan ødelegge for tilliten vår til relasjoner, det kan gi oss masse å bære på som vi bale med i et liv. Så ja, nei, jeg har sånn jeg klarer ikke å høre den setningen uten sånn massivt indre opprør.
1: Ja, for det litt det du sier da, fordi at hvis du sier, altså som vi alle har sagt, men bare for at hvis man sier det, så liksom bare gjør man alle de man føler på når man har gått gjennom noe sånt. Det er bare liksom, ja, men det er jo ikke sant, eller det går bra, liksom alle de tingene som kanskje er vanskelig, så føler man seg nesten, altså man får ikke noe, hvordan skal man forklare det på en god måte, man blir ikke sett da, egentlig i det man har følt på, og det man føler på for alltid, det blir mye sagt om alvorlig sykdom her da, men når man har vært gjennom sånne ting, så det forandrer jo hele livet ditt etterpå, så det er ikke sånn at bare nå har du ikke kreft lenger, yay, nå går alt tilbake til å være som det var før, det er jo ikke det, så du har jo gått gjennom en ting og alle seneffekter og tralla meg hei, alt mulig etter det som jo er en greie, så hvis folk bare liksom fjaser bort litt da føles ut som en sånn åja, men da får ikke jeg lov å oi, det er feil at jeg føler på. Eller kan man få liksom, kanskje føles litt sånn da.
0: Så og ikke bare skal det gå tilbake som du har før, du skal til og med komme styrka ut.
1: Ja, du kan til og med føle deg bedre. Og det, ja, det finnes, ja.
2: Det der er et kjempepoeng, synes jeg. Ja. Og som du forsterker, Ragnhild, med å si at ved å si noe sånt, så legger du ansvaret over på den som er sårbar. Og det er jo... Det er jo helt feil å drive med.
0: Ja, og den lista over kanskje uttrykk som er liksom hiv rundt oss av ulike grunner, da, så som du sa, Kjetil, det er en mening med alt, det som ikke drepte gjør det sterkere. Det ordner seg. Hvorfor tyr med til sånne litt sånn forslitte, lettvinte uttrykk, Ragnhild?
3: Jeg tror det er, for menneskelivet er jo veldig utsatt. Da. Det er nok lidelse og nok sorg for alle på en måte. Vi er sårbare. Det er så mye som kan skje oss som ligger så langt utenfor vår kontroll. Så det når vi kommer i møte med andres lidelse og det andre bærer på, så tror jeg vi tør ikke helt å gå inn i det. Fordi at det kan på en måte slå beina under begge, og så blir vi redd for at ok, hvis vi går inn i det mørke sammen, hvor ender vi oppe da? Jeg tror vi har en redsel for å gå inn i det, redsel for å bare være i det mørke sammen. Det er, så vi tror det er en livsdrift og en opprettholdelsesdrift som på en måte jobber veldig hardt med å ikke være der, så vi må jobbe litt mot oss selv for å virkelig ta imot den andre da, i den andre story.
2: Jeg tror vi mangler litt ord, vi mangler litt sånn erfaring, vi mangler litt på hvordan skal vi møte, fordi det er krevende. Hva skal jeg gjøre hvis folk bryter sammen rett foran meg? Hvordan skal vi håndtere ulike ting som ikke er en del av det som alltid skjer? Og da blir vi engstelige, da er det lett og bare si at det er mening med alt, eller alle disse tingene her, og så ønsker en å oppmuntre, men i stedet for å, og det er bra, jeg elsker folk som ønsker å oppmuntre, det er fint, men jeg tror man oppmuntrer bedre med å bare vise at den er der. Det trengs ofte ikke å sies noen ting, eller det, men bare vær der, ikke vær redd. Og det beste en kan vise, og det beste en kan gjøre, er at selv om det er vrient nå, så er vi her sammen da.
0: Men Kjetil, du har stått i mange stormer som prest. Du har stått på barrikadene, blant annet for at skeive skal bli inkludert i frikyrkene her til lands. Bli en sterkere til sånne stormer, eller etterlete seg noen arr?
2: Ja, det et godt spørsmål. Dere kjent så godt etter, men at det noen arr, ja, det det. Det krevende. Det har vært det har vært slitsomt over mange år og hevd noe

0: det har vært ordentlig krevende. Selvfølgelig har jeg lært masse. Det har jeg. Men at det har gjort meg sterkere, nei, det tenker jeg ikke. Det har gjort meg... Hva skal jeg si da? Det har gjort meg... Ja, i og med at vi på en måte har langt igjen før den kampen da, igjen er vunnet, men den saken, det er ikke en sak, skeive er ingen sak, men den drakampen her da, er over, så koster det krefter, og det tar massevis, det er en ordentlig sånn energilekkasjesak.
1: Var det for det, Tine, ut av liksom sammenligning for øvrig, men når du har stått i det å være alvorlig syk over lengre tid, heftig behandlingsløp, har du endret det som menneske?
2: Det er klart. Det tror jeg helt umulig at det ikke gjør. Altså, ikke endret meg på en måte. Det var i meg fra før, men absolutt... perspektivet endrer seg totalt, det tror jeg er helt umulig at det ikke gjør på en måte. Så i form av å liksom hva som betyr noe da. Jeg synes det er fantastisk fint å spille trompet og være musiker, og hvis jeg ikke kunne vært det, så hadde det selvfølgelig vært identitetskrise sikkert, deluxe. Men det var veldig tydelig for meg i behandling og før jeg ble kreftfri at det gjør ikke noe om jeg ikke kan spille trompet igjen. Det er ikke så farlig det, så lenge jeg blir frisk og er med de menneskene jeg er glad i og ja, de små og store ting på en gang da. Så på et vis så føler jeg jo litt at jeg ble på en måte frisk, eller det tar lang tid å bli frisk, men da valgte jeg på en måte at nei da, men ok, jeg skal gjøre det her liksom, så valgte jeg på nytt da, på en måte, å gå tilbake til musikk. Det føltes det litt ut som i hvert fall det å være solist og være i en såpass noen ganger utsatt, meget utsatt posisjon og ting må være på topp hele tiden når jeg spiller. Det er ikke noe alternativ at jeg ikke spiller bra når jeg går og spiller konsert. Men i dette så ble det veldig, veldig tydelig for meg at når alt kommer til alt, så er det klart at det å være med Sebastian og folk rundt meg selvfølgelig, men særlig Sebastian, det er klart at det trumfer jo alt av alt mulig annet rart. Og det å ja, ha helsa si, være frisk. Man er men jeg har en annen side i det da, faktisk, altså, som jeg også ble veldig bevisst på. Det er greit at jeg og vi hjemme hos oss er viktige. Samtidig så er det min oppgave å gjøre ting som gjør at jeg har det bra. Ikke legge alt på folk rundt. Så det også var en sånn ganske sånn, ok, men for at jeg skal ha det fint i dag, så har jeg lyst til å gjøre det da, hvis man har mulighet. Altså ta de tingene, ikke bare sammen, men også for seg selv, og det kan være i dag har jeg lyst til å dra dit og kjøpe den kaffen, eller ta med en bolle, liksom. Eller det kan være en større ting, som liksom, nei, men ok, jeg har alltid snakket om at jeg har lyst til å gjøre det, vi sammen, og det blir vi da, men snakker om at vi har lyst til å være i New York lenge, ikke bare når jeg jobber, men være der. Ok, men da drar vi og er vi der i 4 uker da. I ferien har ingen planer. Da gjør vi det. Ikke sånn utsetter og ser, kanskje får vi tid til det en gang. Nei, da gjør vi det bare. Så sånne ting da, har absolutt perspektivet er vel det først og fremst som har endret seg. Og hvordan man ser andre mennesker. Hva andre står i. Og hvordan man, kanskje også hvordan man takler og snakker med folk som står i kriser. Livskriser. Alle folk jeg møter i jobben min også, rundt om i verden, så om de fleste vet dette, at jeg har vært gjennom det, samtalene våre med en gang går ned på sånn dypere nivå, med en gang. Ikke sånn, altså ikke at man skal snakke om død og liv og død hele tiden, men mindre sånn blablabla, sånn oppå der, men at man virkelig liksom, vi som mennesker sammen, hva som, nei, jeg synes det er veldig fint da, å kunne, jeg lærer masse og synes det er veldig interessant å bli kjent med mennesker på den måten da. Så kanskje blir man litt bedre til å snakke med folk som står i kriser og er i sorg.
1: Sånn kan det. Ja, Tine, jeg får lyst til å skrive om, når jeg hører på deg nå, så har jeg lyst til å skrive om sitatet, ja. Jeg tenker liksom,

0: at det som ikke dreper oss, det kan gjøre oss rausere noen ganger, og så kan det skjerpe sansene våre for det som har mening, og det som gir verdi.
1: Det var veldig lurt sagt.
2: Litt langt å være ordtak, men
0: ja, sannheten gjør seg ikke i ordtaksform.
3: Er det sant? Bare.
2: Vi skal så gjøre det her om til en allmenn lov. Det skal vi ikke. Og det å friste å spille noe sånn Kelly Clarkson her nå, da, som lagde en superhit, What Doesn't Kill You Makes You Stronger, det det dessverre ikke tid til. Selv om Tine Ting Helseth har fortalt tidligere i Etikketaten at du veldig fan av Taylor Swift, kanskje også Kelly Clarkson, eller?
1: Jeg veldig popbarn, vet du, ja. Og elsker det.
2: Så der.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, du får sette det på øyra når ja, du kommer til Etikketaten eventuelt. Kjetil Gilberg hører kanskje mer kirkeorgel enn popmusikk i løpet av en arbeidsdag, jeg vet ikke.
4: Nei, det gjør jeg altså ikke. Det skal jeg love. Nei, men all respekt for kirkeorgel, men der er prest, der skal det være band. Og i ulike sjangerer.
2: Ja.
4: Ja,
2: nei, da var jeg forutinntatt her.
4: Ja, så nei, det må reste og skrangle litt.
2: Ikke sant? Ja, ikke sant? Det ligger kanskje også i navnet på menigheten, da, som du er en del av Kraftverket menighet, som helte på Bislett i Oslo. Og Ragnhild Folkestad var her, filosofen som jobbet i STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Var det rett, det er sant?
1: Ja.
2: Ja, det var rett, fint. Produsent, det var Lise Sørensen. Tekniker var Helge Svensson. Kjersti Anderdal Bakken heter jeg. Takk for at dere kom, og takk for at dere hørte på.

0: det er jo på godt og vondt. Men nå er jeg jo litt eldre, ja. Så jeg har jo en sånn tanke om at det her, hvis jeg har litt flere bein å stå på, så
1: snart 30?
0: Snart 30 i januar. Det skulle, altså, ta Gud da, for at jeg har landet litt.
1: Ja.
0: It was on time. Men,
1: men føler du at du er bedre rustet for det nå?
0: Ja, samtidig som jeg også, altså, jeg skal ikke si sånn at jeg føler at nå er jeg sånn helt ustoppelig, og ingen kan røre meg, og jeg er jo også kanskje nesten litt mer sårbar enn før. Men jeg vil jo ha det gøy i livet. Altså, det å bli 29 og nå, sånn, ok, det her var min siste sommer i 20-årene. Det er nok sånn, det har gjort noe med meg. Tenkte, ok, men hva vil jeg gjøre i livet? Jeg vil jo ha det gøy.
1: Ja. Og du tenkte det i sommer? Dette er min siste sommer i 20-årene.
0: Ja, og jeg hadde en veldig, veldig gøy sommer nå, der jeg var sånn, slapp ting veldig løst, og var sånn, nå kan jeg, vet du hva, dra på bar med venner, og lag masse minner, og det er sånn, det er jo, jeg føler at ting har vært veldig, de fem siste årene har vært veldig sånn, veldig masse alvor i livet mitt. Og det har vært, det var en nødvendig ting, og det å sitte liksom og lese og studere, og det har vært så givende, og noe jeg har fortsatt lyst til å gjøre.
1: Mm.
0: Men man må jo ha det litt gøy liv også, i hvert fall tenker jeg.
1: Logget du helt da i de fem årene, eller følte du med på andre?
0: Ja, jeg fulgte med.
1: Ja.
0: Men jeg postet ingenting da.
1: Men du scrollet?
0: Ja, ja, jeg scrollet. Jeg er ikke så, ja. Jeg er ikke bedre enn noen som helst.
1: Men hva er bra med å ikke poste? For mange sliter jo med dette her selv, selv om de ikke har, de har en halv million følgere, si.
0: Du får jo ikke den her dopamin. Du blir veldig sånn, du må finne mestring andre steder. Så jeg tenker jo, jeg kjenner jo flere også som jeg aldri poster på Instagram. Og jeg har jo veldig sånn respekt til sånn, ok, der får ikke den bekreftelsen på liksom sånn, å legge ut bilder og få tilbakemelding. Og nå er det ikke bare sånn utseende, det er bare sånn få reaksjoner fra nettverk og folk du kjenner.
1: Trenger du det en annen grunn nå? Bekreftelsen?
0: Ja, for det jeg innser er, hvis du ser bortifra på en måte bekreftelsen, så er det, altså, sosiale medier er jo sosialt, nå sparker jeg bare opp og åpner døra, men det innså jeg, for når jeg ikke postet noe på mange år, så hadde folk ingen, jeg synes det var i hvert fall sånn, siden jeg var vant til det motsatte, jeg husker jeg møtte folk på gata, og folk liksom unngikk meg nesten, det var kanskje fordi jeg ikke helt skjønte hvor jeg hadde meg, og folk synes det var kanskje veldig rart, jeg forsvant på den måten jeg gjorde, men folk hadde ingen knagga, de visste ikke hva jeg gjorde, sånn, når du postet, så har jo folk liksom, ok, ja, du har vært der, du har gjort det, og så har man noen liksom sånn,
1: så du eksisterte litt mindre?
0: Ja, og jeg synes det var, da var det liksom bare sånn, altså jeg er jo veldig, veldig glad for at jeg har noen, at jeg har de folk jeg har i livet mitt, og jeg har noen veldig nære gode venner som jeg er så, så glad i, og som har hjulpet meg gjennom 7 årene. Men det følte at det var liksom begrenset, sånn, ok, da er det bare det, og det er sånn, for noen er det kanskje helt fint, for det, man er jo ulike, men jeg vet ikke, jeg er en veldig sosial person. Jeg elsker liksom, sånn, jeg arver det til mamma, hun er bare sånn som kan stå i køa på matbutikken og bare snakke med hvem som helst rundt seg, og sånn. Jeg er veldig glad i menneskemøte. Og det fasiliterer jo den influencer-livsstilen veldig for.
1: Mm.
0: Du blir veldig sånn på kart, og folk har liksom, ta kontakt med deg, for jeg plutselig kommer på noe, for jeg så et bilde av deg og tenker sånn, jeg vet ikke, det er en måte å leve på som jeg bare føler meg veldig heldig for å, ja, kunne ha da.
1: Men blir det et annet innhold nå? Blir det mer atomer og fysikk enn
0: jeg har jo lyst til å
1: en skjønnhet, holdt jeg på å si.
0: Ja. Altså, nå vet jeg om jeg kommer til å bli en fysikkformidler, men jeg har lyst til å formidle fysikk etter hvert.
1: Ja.
0: Ute folk. Det hadde vært veldig gøy. Men jeg vet ikke helt hvor det er sånn da. Og jeg føler også at nå er jeg snart ferdig med en bachelor, og det er liksom, det er fortsatt veldig masse jeg ikke kan, men jeg begynner å få litt selvtillit som fysiker.
1: Kristine Ullebø, hva tenker du er drivkraften din oppi det hele?
0: Drivkraften min er jeg frister til å si ADHD min. men det er kanskje ikke det fulle svaret. Drivkraften min er kanskje menneskemøte.
1: Hmm.
0: Jeg innser hvor viktig det er med menneske. Altså, jeg er ingen uten andre. Og jeg får så utrolig masse energi av å jobbe med folk og være med folk og liksom, ja, eksistere med andre, ikke alene inne i min egen leilighet.
1: Flott. Kristine Ullebø, tusen takk for at du kom hit, Drivkraft.

0: Tusen takk.
1: Hvis du vil høre denne her samtalen igjen, så finner du den og en rekke andre drivkraftige intervjuer med flere av landets største influensere I appen NRK Radio. Der kan du også sende oss dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn I appen vår Følge Drivkraft ved å trykke på den stjerna du ser der inne. Send oss en melding I appen. Vi hører veldig gjerne fra deg der inne og svarer deg så fort vi får anledning til det. Produsent her I dag, det var Charlotte Thies-Evensen. Researcher Mari Bø Trosterud. Redaktør Ingrid Nordstrand. Dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres.

0: NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest I det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya I 2014, og en internasjonal domstol I Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som tatt I arrest på Svalbard nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen I tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
1: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen I Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes I dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd I Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne I går stengte Russlands konsulat I Bonn.
0: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling I 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit I tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
2: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
0: En redningsaksjon satt I gang I sjøen utenfor Trommøy I Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor HV Camping I Arendal akkurat nå, og det letes etter en person I vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet I politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 I kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene I denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Tone Nordahl.
4: Dette Studio 2 I NRK P2.
5: Velkommen tilbake til Studio 2, som I dag med Christian Bendiksen og Sara Farendorf. Om litt skal vi snakke om den islandske forfatteren Hallgrímur Helgason, som tok Norge med storm med mursteinsromanen 60 kilo solskinn, som kom I vinter. Nå oppfølgeren her, men den like god?
6: Men først så skal vi minne om disse tonene her. Det kanskje en stund siden du har hørt denne her, for etter Kong Haralds død så ble både Nytt på Nytt og Humoretaten tatt av lufta her I NRK, og I snart en uke nå så har det jo vært langt mellom vitsene I norske medier. Så hva skjer egentlig med humoren når hele landet sørger, og hvem bestemmer når det greit å tulle og le igjen? Vi har fått besøk av Bård Tøfte Hansen, programleder I Nytt på Nytt, og Kristina Reske-Resa, redaksjonssjef for humor her I NRK. Velkommen!
7: Jo, takk. Vi, det skal sies Nytt på Nytt. Vi hadde jo mandagsmøte, vi var klare på og klar å lage en scene. Ja, jeg tror det kan bli gøy hvis vi tenker oss nøye om, men så det rett og slett at alle fotografer og teknikk, alle på slåssplassen rundt omkring og begravelsen neste uke, så det var ikke kapasitet, ikke det du sier?
8: Jo, uttaket av teknikk I NRK så høyt. Altså I begravelsen så tror jeg det 67 kameraer. Ja. Så det går rett og slett litt som på...
7: Så da ble det flyttet da, 18. September første.
6: Ja, 18. September første, men hvis dere hadde begynt forrige fredag, så hadde det vel ikke blitt Nytt på Nytt uansett?
7: Det samme dagen, hvis vi hadde... tatt opp på torsdag kveld, og han da død kongen
6: på fredag morgen,
7: den hadde blitt litt rar sending. Ja. Den hadde blitt vrint. Og det egentlig, det er mange utfordringer med å lage Ny på nytt, men en av de jo nettopp at vi tar opp en dag før. Og jeg husker også når det var krigen, Ukraina angrep, nei, Russland angrep akkurat Ukraina torsdag formiddag, eller sånn, på morgen, og da tok vi i studio på torsdagen, og da Pernille Sørensen sånn, ja, så er det krig igjen da, liksom den lette tonen, og stille på fredag, så er det sånn, det jo krig!
8: Ja.
7: Så det fanger den tonen når man tar opp forskudd, det litt vrin.
6: For, Bård, du jo vant til å tulle med det meste selvfølgelig, men da du fikk vite at kongen var død, altså, hva var det første du tenkte sånn rent jobbmessig?
7: Jobbmessig tenkte jeg, opps, det blir vanskelig å lage nytt på nytt, men sånn umiddelbart så jo, ikke sant, humor jo, det kan jo være sånn, det jo en katalysator for å slippe ut lufta når ting anspent, når noe litt for alvorlig, når noe litt for dramatisk, når det sånn. Men liksom sorg, sånn i den første liksom sorgen, da føles det ut som klovnen også kan ta litt, tre litt i side, ta litt pause da. Det ikke akkurat, det ikke liksom når du går på slåssplassen at du har behov for at noen skal crack en practical joke, liksom. Så så det var det umiddelbare at det var ikke sånn, og du så jo på sosiale medier og Instagram og sånn, det var jo selv Morten Ram la ut en veldig fin tekst om kongen, så var det Morten Ram liksom.
8: Alle blir varme da.
7: Ja,
6: ja, Kristina, for at hele NRK og Medienorge var jo på en måte rigget og forberedt på dette her, men hvordan var dere forberedt i humorprogrammene på kongens død?
8: Altså, vi visste jo at det 3 dager hvor det ikke ble sendt nå, men forrige onsdag så tok vi opp Humoretaten, så premiereprogrammet som skulle gå, og så skjer jo dette på fredag, og da vet vi jo at vi ikke blir sendt på noen dager. Men det vi gjør da er å gå gjennom programmet og se, for nå blir det sendt nå, så det blir jo forskutt. Det er nesten 10 dager etter at vi tatt opp da. Det føles jo litt lenge i et sånt satirisk program. Men da går vi gjennom og på en måte vasker det litt. Hva er det som ikke er? Det er jo, handler jo egentlig om litt folkeskikk. Hva passer på oss ikke? Hvor er moduset? Fordi vi må jo kjenne litt på publikums modus.
6: Men er det rart å ikke adressere det?
8: Ja, kanskje. Men det var så, det ble tatt av for oss, og det hadde jo ikke skjedd. Så nei, vi greier jo ikke å gjøre det. Men til neste uke så kommer vi nok til å adressere det. Da kommer vi til, vi har opptak i kveld som skal gå, men da kommer vi til å gjøre noe med den røde løpet, for eksempel gjøre den aktuell. Så vi gjør det, men du må jo følge liksom, stemningen, og den stemningen som har vært nå har jo, det har ikke vært så mye rom for det.
7: Men nå er det jo helt klart rom for å litt sånn spleipe i media, alle sendingene, journalister som må ha et 7,5 minutters intervju med en som har hilst på kongen i 7 sekunder, er jo liksom ja. OL i å trekke ut tida, liksom. Så det går an å føle seg forsiktig fram, men da må du også regne med at noen blir sinte, for det en veldig sånn, når folk følsomme som de nå, emosjonelle, så ligger jo sinne og det ligger veldig der, skal ikke gjøre sånn. Så det må man tåle å stå i da.
8: Men jeg følte det skjedde en endring i går. I går var det et eller annet vippepunkt som jeg begynte å se i sosiale medier, at nå begynte folk å tulle litt med det.
7: Ja.
8: Så det blir jo litt spennende å se nå er det, hvor er vi. Så skal vi jo gjennom begravelsen neste onsdag. Så da har vi vel...
7: Jeg tror vendepunktet kom med han som stod først i køen ved båret til kongen som hadde Lasse Stefans genser.
9: Genseren der.
7: Det førte jeg. Nå, da hadde vi sagt, oi, dette var litt gøy.
9: Da var det ikke svart
7: greit lenger. Nå kjente vi litt igjen.
6: Ja, Lasse Stefans har sikkert gått om med 300% på Spotify, det er jeg tror. Men Bård, hvordan er det å være komiker da, når hele landet plutselig blir så alvorlig?
7: Vi har jo laget mange sendinger hvor ting har vært touchy, så du må egentlig bare tenke deg litt sånn nøye om, og så må du, hvis du liksom tar en joke, så kan det ikke bare være for bøll, for folk blir jo veldig sinte, så du bør ideelt sett ha litt sånn i en eller annen form for brodd da, eller innhold, så du faktisk står innenfor den, for det verste for komikere er jo slenge ut en melding, og så kommer den på trykk, så er den bare flau liksom, flatt. Og slem, og de, så det krever jo liksom, og den skillen den tankegangen bør man ha med seg hele veien da, egentlig at det bør ha et innhold å sparke et eller annet, eller si noe eller folk føler at det noe sant med vitsen da, så jeg det ville nytt på nytt nå, jeg tror vi hadde kunne lage det morsom sending, men vi måtte tenkt oss vært ganske pirket i liksom hva vi slapp gjennom.
8: Ja.
9: Er det sånn at dere prøver mye i studio som ikke kommer med i det som går på TV?
7: Vi kunne ikke hatt noen journalister som satt og refererte.
8: Men det gjør du alltid. Altid. Dere tar opp nesten en time mer enn man masse. Bruker.
7: Så vi er jo veldig nøye på det og sier at alt skal prøves i studio. Så der er det jo holocaustvitser og utøyavitser og altså det alt I studio og det jo den frihet man skal ha I et satirprogram og så kan man stole på redaktøren og også gjestene kan si bare du, jeg sa det der at mora mi var nazist det var, siden hun ikke var det, så kan dere ta bort det liksom så gjør vi jo det på en måte.
6: Men hvordan jobber dere med å plukke opp den der stemningen I folket da som jo på en måte tilsier hva som morsomt egentlig?
8: Hvordan gjør dere det?
7: Det faktisk ikke så veldig lett, for det veldig lett også, det veldig lett å bestemme seg for en ja, men da gjør vi det sånn, og så prøv å klare å virkelig fange opp hva det egentlig folk føler der ute nå, hvordan stemningen, og vi det noen som dårlig på det, så det vel folk som I Oslo sentrum.
8: Men det var liksom, for jeg leste bare I 1991 da Kong Olav døde, så var det 3 dager etter begravelsen, da hadde de Spellmannsprisen med Knut Borge. Og da sto det at med hans lune, varme humor, så var han liksom med på legefolket tilbake. Og så sto det, for det var litt gøy, sånn, fra felles sorg til felles gjenreisning. Ja. Og det tenkte jeg at vi skal jo på neste fredag men på nytt, og da tenkte jeg sånn, da kan du ha det.
6: Ja. Men da var det 3 dager, så tenkte jeg at nå trenger vi å le litt.
8: Nei, etter begravelsen. Så det betyr neste fredag for oss.
7: Etter begravelsen, begravelsen var 13 dager.
8: Men da var det Spellemannsprisen, som jo en stor utdeling, ja, det. Liksom pop og prakt. Ja. Men da var det liksom hans lune humor da, som ble trukket frem som det som brakte folket videre.
7: Og det var riktig, det var etter 20 dager etter da. Så, men jeg Man har vel en følelse at folk litt følsomme, og, men vi jo ikke, noen jo ikke skikkelig, det var en gammel konge, flott konge som døde, så man mer følsom enn man skikkelig knust, det jo noe annet, men det finnes jo store, altså, vi kan ikke sammenligne følelser med Utøya, eller store tragedier, eller altså, sånne ting, så det jo litt annerledes, så der må, må man som komiker, hvis man drar noen vitser, så må man jo tåle stå I at folk blir
8: Og så tenker jeg at vi lever I en tid også hvor vi liksom behandler jo det, kriser og ting som skjer og katastrofer, så behandler vi jo liksom I nåtid og samtid hele veien. Vi gjør jo det på en helt annen måte enn for bare nå 5-6-10 år siden.
7: Men jeg synes det mest forunderlige med den siden det som skjedde siden fredag at Instagram, og nå ikke jeg på TikTok da, men det jo ikke noe humor det.
6: Det ingen, det helt borte.
7: Det helt borte. Akkurat som på en måte, og enda ingen har bestemt at ikke det skal være det. Det bare sånn at ingen har behov for det, og kanskje ingen tør heller, men liksom bare, det jo, det var litt artig. En artig opplevelse.
6: For, altså, too soon jo et sånn typisk spørsmål, men det det som spørsmålet man stiller, eller har det mer med type vits å gjøre?
7: Jeg tror ikke det ligger så mye... Ja, på en måte så ligger det ikke så mye vitser der på en måte, altså man kan jo ha man hadde jo med man, kritikk av kongehuset har det vært masse, altså når rettssaken med Marius så var det jo altså komikerne, de gjorde jo ikke annet liksom, enn å vitse om det, så det ikke sånn det finnes jo ingen, det ingenting ved dette her som har med at man ikke skal trumme monarkiet for det gjør man jo hele tiden
6: ja, for så sent som I juni vel så forsvarte dere jo Kristina at humoretaten tullet med krykkene til kong Harald fordi mennesker med makt må tåle satire hva skjer med den grensa I det øyeblikket noen dør da?
8: Nei, men det jo, da var han livet, det jo ikke så gøy å tulle med noen som har dødd, altså, det jo igjen liksom, det som forskningsviser at det ikke så kjempegøy, så at det har jo ikke noe makt kritikk, det jo ikke noe, altså så, men at man sikkert kommer til å tulle med han senere kan gå til henne, men akkurat nå så ikke det riktig
9: Jeg kom til å tenke på, det var jo litt spørsmål om Eliteserien skulle spilles nå den søndagen som var, hvor det da var flere av sportsjefene som sa at, men Kong Harald var jo så glad I sport, så han syntes sikkert at det hadde vært greit, og han var jo en mann med humor også
7: Veldig.
8: Absolutt
7: så det, og det, jeg tror alle var litt usikre I England så utsatte hele Premier League runden da dronningen døde så var det litt sånn usikkert man ble usikker og jeg hadde jo forestilling I Bergen samme dag som han døde og vi var jo helt ja, kommer folk, skal vi gjøre det det feil å gjøre det og du har jo lyst til å liksom være grei med publikum men hvis du plutselig at det snur at for gjør det, har du ikke respekt, det bare grådig, skal det være penger altså, de stemningen det jo spesielle stemningen som har vært noe som jeg enig med dere, det litt vanskelig å analysere helt.
8: Men så trenger du en eller annen katarsis altså på et eller annet vis så må du liksom gjennom det
6: For folk har vel begynt å spøke med dette sånn internt I sine små klikker for lengst
7: Ja, og da tror du, og det skjer jo på arbeidsplasser på bakrom og sånn, men der sier man jo ting som ikke skal ut I offentligheten liksom, men da tuller man vel med ja, med alt det rundt da, gjør man ikke det.
8: Men hvis du går ned på Slottsplassen, så er det jo veldig mange som valgfarter enda. Nå står det jo lange køer for å gå foran kisten. Så jeg tenker sånn, det er jo veldig oppe i folks bevissthet enda. Det er ikke sånn at det liksom har dabbet av og ingen er der lenger.
7: Og så er det en veldig forskjell. Det er jo en, la oss si at vi har en sorg over at han døde, vi er triste om selv, men den gjenspeiler seg ikke rundt på kafébord og på gata og sånn, så det er ikke sånn at vi er lammet av sorg og tristhet. Det er bare at hver gang vi ser bildene der vi er på Slottsplassen eller andre ting, så trykker det på noen emosjonelle knapper. Mm. Føler jeg, snakker jeg for meg selv, da, og så er man ute i livet, så er, man, er jo ting som vanlig, liksom. Mm.
6: Og så, Bård, du har jo vært komiker noen år nå, og holdt på siden 90-tallet. Merker du noe endring? Altså, er vi blitt mer forsiktige, mindre forsiktige? Ser du noe endring der?
7: Jeg er vanskelig å si, altså det som i hvert fall er selvfølgelig er jo sosiale medier og tempo i tilbakemeldingene, så hvis du gjør noe, så er det noen som reagerer, og de medier elsker jo at noen raser og noen reagerer, og ting eskalerer og sånn, så det blir jo, trøkket blir jo mye, mye større liksom, for vi fikk jo mye kritikk, men det kom liksom leserinnlegg
6: tre dager. Det var det brev tre dager etterpå liksom.
7: Ja, og du visste at fansen var like det, de som tåler det, og så du blir vel kanskje litt som politikken på en måte, at du må kanskje være litt mer hardhud da, for du får mye mer hets tilbake i kommentarfeltet og sånn, så med selve humor har jo svingt, det var veldig, først skulle man ikke si noen ting, alt var veldig våk, og så kom jo Gauteshow, og så plutselig kan man nesten si N-ord igjen, liksom, og så svinger jo, liksom.
8: Ja, det gjør det. Men det er jo ofte komikerne som på en måte må stå i det endelige, så det må jo være at det er noe de tåler å stå i. Det å skru av kommentarfeltene er jo noe av det første vi sier til folk. Mm. Når de jobber hos oss, gjør det. Spar deg selv for det. Mm.
6: Men hvor mye bestemmer du hva de får lov å si, da?
8: Nei, det er jo redaksjonene, de har jo delegert ansvar, men vi er jo inne og diskuterer ting, vi tenker sånn, vi er jo sparringspartnere, og hvis vi er helt uenige, så er det jo redaktøren som kan endelig bestemme da. Men det er sjelden vi er så uenige.
7: Altså, stoler man veldig på, vi har jo redaktører inne på nytt og prosjektleder og sånn, så det er på en måte, hvis det er noen ganger så ringer jeg på fredag morgen, tok det virkelig, skal dere ha med den vitsen jeg sa der? Ja, vi sjekker det ut, vi mener at den står seg, liksom. Men det diskuterer jo noen ganger, så kan jeg si sånn, jeg helst ikke ha med, men det er de som bestemmer.
6: Bård, har dere, det har dere jo sikkert, men begynt å tenke på hvordan tronskiftet skal behandles når nytt på nytt er tilbake igjen?
7: Vanskelig å si, da...
6: For du må nesten begynne med det, eller?
7: Ja, det er vanskelig å si. Tror du ikke liksom uka etter begravelsen, så er man fryktelig lei, jeg vet ikke. Vi er usikre, men det må jo tas opp på et eller annet vis. Vi skal jo speile nyhetsuka, så hva som skjer uka etter begravelsen, det jeg vet ikke.
6: Nei.
7: Jeg vil ikke forskuttere noe.
8: Nei. Vent i spenning.
6: Så ikke en minste lille hint?
7: Jo, selvfølgelig, og det er klipp, og selvfølgelig så må man gjøre det, og det kommer jo, det kommer alltid etter en sånn ting, så kommer det en mediedebatt, det er den eneste vi kan være sikre på. Den kommer til å være lenger enn sørgeperioden til kongen.
6: Ja, og selv om mediekritikken jo allerede har begynt å komme, så er det ikke alltid like lett å få folk til å skjønne at det er mediekritikk.
7: Nei, det er det der.
6: Bård Tufte Hansen, programleder i Nytt på Nytt, og Kristina Reskresa, redaksjonssjef for Humor i NRK. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2.
7: Takk for
6: at
7: vi fikk komme.
10: Dette er Studio 2 i NRK P2.
9: Det skal godt gjøres å ha gått glipp av jubelen rundt den islandske forfatteren Hallgrímur Helgasons roman 60 kilo solskinn som kom på norsk i vinter. Boken er den første i en trilogi om Islands moderne historie, der også norske fiskere spiller en hovedrolle. Nå er bok nummer to ute på norsk, og den har du lest, Anne-Katrine Straume. Du er litteraturkritiker her i NRK. Ta oss først tilbake til 60 kilo solskinn. Den ga du terningkast 6. Hvorfor det?
11: Nei, det var altså en så overraskende og rik og mangfoldig historie, som jeg nesten ikke har lest maken til. Hallgrímur Helgason, han bruker både faktisk historie og nettopp sin egen fantasi når han skaper denne fortellingen med altså rare, morsomme, triste skjebner på Island i overgangen fra 1800-tallet til 1900-tallet, så det var en stor og meddrivende leseropplevelse.
9: Hva handlet den om?
11: Den handler om Island som går fra å være et gammelt, nesten et middelaldersk samfunn til å bli et moderne samfunn. Det åpner med et snøskred hvor en mann kommer tilbake til den lille hytta si, eller lille huset hvor familien hans har bodd. Mor og liten datter er omkommet i dette snøskredet, men sønnen, som er sånn 2-3 år gammel, han har overlevd. Gestur heter han, og han er vår hovedperson. Vi skjønner at vi skal følge han gjennom årene fremover. Så skjer det da at i denne lille bygda som er i nærheten der de bor, som heter Segulfjørdur, der skjer det plutselig store ting fordi det kommer sild. Og sild, vanligvis har ikke islendingene fisket sild. De har fanget hai for å bruke tran og olje til sine små lamper, men silden var liksom ikke fisk å spise. Men så kommer nordmennene med sine store sildefangstskuter og setter i gang altså en hel industri, for de har jo også med seg trevirke, så de kan bygge brygger, de kan bygge trehus, så Island går fra et sånt naturalhushold til et pengemarked, rett og slett, og fra torvhytter til trehus, så det blir en slags sånn Klondike, hvor endelig så er pengene der, og folk kan tjene seg rike på denne silda.
9: Og nå er altså andre bind i dette som skal bli en trilogi her, og trilogien er allerede ferdigskrevet og utgitt på Island, men andre bind er ute på norsk nå. Følger vi fremdeles Gestur og det store sildeeventyret i den andre boka?
11: Ja, det gjør vi, og nå er det jo liksom etablert da, denne her, at silden kommer tilbake hvert år, og de norske fiskerne kommer tilbake også hvert år, og også setter i gang en sysselsetting der, for de trenger jo noen til å lage tønner, noen til å salte denne silden, kvinner får plutselig jobb utenfor huset og hjem og kan tjene egne penger, men så kommer også da spekulanter, redere, fabrikkeiere, så det blir en hel industri som utvikler seg på Island. Men samtidig så følger vi da Gestur, som nå er blitt 18-19 år gammel, og som opplever det store begjæret, lidenskapen. Så dette er en historie også om forelskelse, om kjærlighet. Det skal ikke bare bli en kvinne, og ikke bare to heller, men altså disse kjærlighetsmøtene til Gestur, de viser seg å ha konsekvenser. Og et sted for eksempel, så skriver jo Hallgrímur Helgason da om et bryllup, hvor han står der og skal gifte seg, Gestur, og kanskje ikke egentlig er så ivrig på at det var denne bruden han skulle gifte seg med, og så plutselig så roper noen, «Silla er kommet! Silla er kommet!» Og dermed så stormer han ut av kirken fra sitt eget bryllup, for alle må jo bidra når fisket er i gang. Så da blir han reddet av gongongen, rett og slett.
9: Hvilket bilde er det Hallgrímur Helgason tegner fram?
11: Han er en forfatter som har en stor kjærlighet for folk og land, og det synes jeg er så nydelig gjort, fordi han skriver jo frem naturen som har kanskje vært en slags hemsko for islendingene, altså, for det er et lite gjestmildt klima de bor i. Der er det jo nettopp snøskred, kan det være. Det kan være havet som kommer i store stormer innover og raserer både bølger eller får skip til å synke. Så han beskriver veldig sanselig og nært den islandske naturen, samtidig som han også skildrer disse menneskene som lever der med en varme, for de har jo sine synder og sine laster. Altså, denne boken heter jo 60 kilo juling, og det er mye slossing i denne boken, mye fyll og spektakel, og et sted så sier han at fyll, slagsmål og samleier, det var det segulfjørdiske, de segulfjørdiske viktigste bærebjelker.
9: Fortell litt om det her, hvordan forfatteren klarer å si noe om tiden, et helt samfunn, og samtidig skildre en manns skjebne.
11: Vi ser jo Gestur og hvordan han prøver å sno seg og finne en mulig måte å leve på gjennom dette nye samfunnet som bygger seg opp. Han er egentlig en fattig gutt. Faren hans omkommer like etter at han kommer seg gjennom dette snøskredet, men Gestur blir tidlig foreldreløs, og han måtte klare seg så godt han kan. Han er også en liten luring, han kan minne litt om Per Gynt faktisk, så jeg tror kanskje at Hallgrímur Helgason har blitt litt inspirert også av godeste Ibsen, og av de gamle islandske sagafortellingene, men han skildrer da hvordan han får seg et yrke, tjener seg penger, samtidig som om samfunnet utvikler seg, plutselig så får du tilgang til Strøm, elektrisitet, telefon, telegrafen kommer til dette lille stedet som ligger helt nord på Island. Så hele samfunnet går nettopp fra å være sånn en liten utkant i verden til å bli et sted der det faktisk skjer, hvor alle andre blir misunnelige, for der er penger å tjene, og dette her, fremtiden ligger her.
9: Ja. I bok nummer 1 var du spesielt begeistret over språket, som du også sier er godt ivaretatt av den norske oversetteren Maren Barlind Gundtvedt. Hva er det å si om Helgasons språk og stil?
11: Han har ingen begrensninger. Altså, han skriver om stort og smått, høy og lav, han skriver om begjær, han skriver om kapital, han skriver om industri. Så han er en forteller som ikke nekter seg noe. Og så har han altså disse veldig vakre skildringene av naturen. Og jeg vil jo si at Maren Barlind Gundtvedt har vært strålende også denne gangen som oversetter. For eksempel så kan han skrive litt om samfunnet, så sier han: «Nasjonen befant seg fremdeles på undertrykkelsestadiet, hvor hierarkiet var kirke, krambod, trehus, torvgård, hund, katt, mus, lus.» Og så skriver han om naturen, da, om disse, en dag hvor det faktisk ikke er hverken regn eller tåke, men det er nydelig klarvær, så skriver han: «Fjellene sto på hodet i lagunen i et fredelig ettermiddagsbad.» Og da ser man jo for seg hvordan fjellene speiler seg i det helt klare, stille vannet, for en gangs skyld.
9: Ja, fine skildringer. Kan vi kanskje få høre litt mer om hvordan det lyder i boka?
11: Jeg kan lese litt fra starten, og da kan man også høre litt måten han skriver på. «Mellom bindene hersker mørke, et beksvart og bikkjekaldt og kav islandsk mørke. Og ikke helt stille, for vinden suser rundt i det, en bygevåt nordavind som slår ned på den lille polarbygda vi fikk reist oss i første del. Ishavsvinden går uhindret inn fjorden og dundrer løs på bygdetak og vinduer, seil og rær med sluddføykene sine, så ingen båt får ligge i ro på ankerplassen. Høstkastene slenger også enhver lesefugl over kirketårn og møne, hvor den nyter og tumler rundt i mørket, for leseren liker seg best i trykksverte. Men så får den øye på et lysskimmer i et vindu, og spør seg selv og forfatteren hvem som våker der. Forfatteren, som alltid er som en ugle i sitt eget verk, sjelden, men altseende, sitter storøyd på kirkegårdsmuren og svarer som så at der våker den gamle prestefruen, fjordens dronning, i prestefruhusets overetasje.» Så han skriver han altså inn seg selv som en sånn allvitende forfatter som sitter og ser og følger med, og så skriver han da: «Dagen opprinner som en bokside fra blekk. Den stiger papirhvit ut av prentsverten, og mørket renner av den, men noen dråper blir igjen og spreller rundt på siden til de samler seg i et mønster. All tekst er mørke, alle sider lys. Slik henger det sammen, ingen natt uten drømmer, intet lys uten skrømt.» Så han sier vel rett og slett litt om den skrivegjerningen, også fortellergjerningen, hvordan du faktisk kan dikte frem ord på et papir, og du kan skape av små blekkflekker, så kan du skape de mest eventyrlige fortellinger.
9: Den første boka ga du terningkast 6, så har du noen innvendinger denne gangen. Hva går de ut på?
11: Ja, det er nesten sånn at det blir for mye av det gode. Han er en ordrik forteller, og kanskje ikke så skarp denne gangen, synes jeg, som han var i første bind. Det første startet jo også veldig dramatisk med dette snøskredet. Nå går det litt lengre tid før han kommer i gang. Når han først er i gang, så suser han av sted. Det er også mange mennesker å holde styr på, en god del bipersoner som vi møtte i første bind. Så det kan bli litt overveldende, rett og slett. Men så tar det seg veldig godt opp mot slutten av romanen. Det er jo mange som har beskrevet en trilogi som en slags sånn hengekøye. At det starter høyt oppe, og så kommer bind nummer 2, hvor det liksom har den der lille synkebunnen, og så beveger det seg opp igjen til det siste bindet. Og jeg synes nok at avslutningen her, den frister til videre lesing, for der står Gestur med et brev i hånden, og så reflekterer han for seg selv at ja, men han skjønner at dette er en helt annen historie, så han kan ikke åpne dette brevet akkurat nå. Men det brevet vil jo jeg gjerne vite innholdet av, da.
9: Ja, så innvendingene er ikke større enn at du ser frem til det siste bindet i trilogien.
11: Nei, altså dette er en så rik og så mangfoldig historie som både gir kunskap. Altså jeg visste ingenting at nordmennene hadde en så stor betydning for Islands fremdrift og fremvekst av det moderne samfunnet. Så det mye historiekunnskap å lære her, og så det mange festlige og underholdende og morsomme rare historier. Så det en bok med så veldig mange lag, og som egentlig, de raske å lese selv om de jo drøye 500 sider hvert bind da.
9: Helt avslutningsvis, kan man lese denne boken her, 60 kilo juling, uten å ha lest den første?
11: Jeg vil ikke anbefale det, fordi det henger så mye sammen, det som skjer i denne boken, med det som skjedde i det første bindet. Så jeg vil nok si at start med 60 kilo solskinn, og så vil du nok bli såpass begeistret at du går løs på dette. Og da kommer det jo et tredje bind også, 60 kilo søndag, tror jeg det skal hete. Så det blir en komplett trilogi til slutt.
9: Det altså Maren Barlind Gundtvedt som har oversatt Hallgrímur Helgasons verk til norsk. Boken vi har snakket om nå har titlen 60 kilo juling, og Anne-Katrine Strømmes skriftlig anmeldelse av den finner du på nettsidene våre nrk.no/anmeldelser. Takk for at du kom til Studio 2.
12: Dette Studio 2 i NRK P2.
6: Kong Håkon den 8. Er kjent for å være glad i musikk, kanskje særlig rock, og det skotske bandet Biffy Clyro skal være en favoritt. Da Håkon feiret 40 år i 2013, spilte de på bursdagsfesten på Skaugum. Her skal vi høre kjærlighetssangen Space fra 2020. When we

0: Ja, det var nummer 4 som lurte på hva kjærlighet er.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Om ganske nøyaktig en uke er det klart for kong Harald den 5.s gravferd. Da samles kongelige, presidenter, diplomater, politikere og titusenvis av mennesker i Oslo sentrum for å følge kong Haralds båre. Det betyr at politiet står foran en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge noensinne, for hvordan sikrer man kongens siste ferd. Under kong Olavs gravferd i 1991 var 1500 politifolk i aksjon, og over 100 000 mennesker sto langs ruta.
3: På takene og i vinduene fulgte politiet alt som skjedde. Selve marerittet fra et sikkerhetssynspunkt var prosesjonen gjennom Oslos gater, der kongelige og statsledere fulgte kongens kiste.
2: Ja, snart skal altså kong Harald ut på sin siste ferd gjennom Oslos gater, slik også faren hans, kong Olav, gjorde i 1991. Erik Indrehaug, redaktør i Politiforum, kan ikke du beskrive sikkerhetsoppbudet den gangen?
4: Ja, det var jo sagt at det her er det største sikkerhetsoppbudet i Norge noensinne. Det var jo statsoverhodet og kongelig fra hele verden som kom til Oslo. Det ble sagt den gangen at det var fra 103 nasjoner. Og så var det jo et bakteppe her da, at det hadde vært et krigsutbrudd i Irak kort tid i forveien. Det var vel dagen før kong Olav døde. Så trusselnivået var jo allerede høyt. Og så i tillegg får du en sånn kongelig begravelse i fanget da. Og så er det litt som det ble sagt innledningsvis her, at i en sånn situasjon så skal du ha en åpen prosesjon med kongens kiste nedover Karl Johan, med kong Harald, med prins Charles, mange andre prominente gjester som går åpent ute med store folkemengder rundt seg. Det er en situasjon der det er svært, svært krevende å ha oversikt, selv med skarpskyttere på tak langs hele ruta og uniformerte politifolk, sivile politifolk. Så er det en, hever jo den risikoen betraktelig, at du har så mange vipper på en åpen plass samtidig. Mm. Så det var vel kanskje den største utfordringen den gangen.
2: Ja, det som nå skal skje neste uke, er det i bunn og grunn den samme operasjonen 35 år senere, eller har sikkerhetsjobben endret seg fundamentalt?
4: Ja og nei, det vil jo være mye av det samme. Det vil jo handle om kongelige, det vil jo handle om statsledere som trenger beskyttelse av store folkemengder, sånne type ting. Og så er det jo en litt annen type politietat i dag, som har blitt mye mer profesjonell enn i 1991. Har en veldig ulik organisering, mer enhetlig, bedre på samarbeid over distriktsgrenser, sånne ting. Så utstyr og hva skal jeg si, kapasitet er jo annerledes og bedre og mer moderne. Og så har du jo selvfølgelig litt sånn jokere i ærmet her i den situasjonen som vi er i nå. Vi har jo en president i USA som kanskje kan komme til å komme, og det vil jo gjøre den operasjonen her eksepsjonelt krevende. Han tar jo med seg sitt eget sikkerhetsapparat, selvfølgelig, sannsynligvis flere hundre Secret Service agenter, men det vil jo gjøre at det her får en ekstra dimensjon da, kan du si.
2: Mm. Kan politiet gjøre andre ting i dag som de ikke kunne gjøre i 1991?
4: Det kan de. Det er klart, teknologien har jo utviklet seg. I dag finnes det jo et mye bedre sambandsapparat som gir grunnlag for en bedre, hva skal jeg si, samtidig situasjonsforståelse. Du har politidroner som kommer til å fly over Oslo sentrum og filme oss inn i direkte bilder inn til operasjonssentralen. Du har politihelikoptere som kommer til å følge det her tett. Så jeg tror at det kommer til å være mye tettere, altså mye lettere å være tettere på og raske til å respondere da, hvis det skulle bli behov for det.
2: Og hvilke trusler finnes i dag som nærmest var ikke eksisterende i 1991, og hvordan har trusselbildet forandret seg?
4: Ja, det var kanskje litt vanskelig å si, men det er ikke nødvendigvis kanskje så mye annerledes. Kanskje det at man i større grad frykter at det skal være radikaliserte enkeltaktører da, som kan tenkes å finne på noe, men det synes jeg er litt vanskelig å si.
2: Ja, hva med droner og cyberangrep og sånne ting?
4: Det vil jo også være en risiko selvfølgelig for. Nå er det jo et flyforbud over Oslo, og Oslo politiet, eller politiet har jo utstyr for å ta ut droner som ikke skal være i luftrommet. Cyberangrep. Ja, det er vanskelig å si hvordan det kan eventuelt spille inn på en sånn situasjon da, men det er jo selvfølgelig klart at hvis sambandet eller hvis videooverføring fra droner og politihelikopter og sånn blir satt ut på en eller annen måte, så vil jo det være et problem for politiet.
2: Takk til deg, Erik Innerhaug, redaktør i Politiforum. Og her i studio har vi besøk av Kjetil Stormark, frilansjournalist med forsvar og sikkerhet som spesialfelt. Velkommen.
5: Takk for det.
2: Hvor stort vil du si sikkerhetsoppdraget er det som kommer neste onsdag?
5: Jeg tror det er det største politiopplegget på sikkerhet vi har sett på norsk jord. I alle fall så lenge vi har på en måte vært et monarki. Ja. Det er et vesentlig mer alvorlig trusselbilde i dag enn det var i 1991, som berører Norge langt mer direkte. Vi har mye større innslag av ekstreme, radikaliserte individer. Selv om det ikke er mange, så er de mange nok til at de representerer en vesentlig risiko som må følges med på og håndteres. Og så er det jo sånn at norsk politi har lagt seg en ære i forbindelse med store, på en måte, besøk av vipper, politikere, NATO-toppmøte for 3 år siden for eksempel, i å prøve å gjøre dette på en sånn måte at publikum merker det minst mulig, at konsekvensen blir minst mulig, at man ikke må stenge trafikken varig, og at man ikke må innføre parkeringsforbud i sentrum og sånne ting. Det går ikke her. Her blir konsekvensene langt, langt større, og jeg vil anbefale de som på en måte har tenkt seg inn til sentrum og følge de anvisningene de får. Store endringer i kollektivtrafikken, av sikkerhetsmessige årsaker. Man ønsker å avverge muligheten for at det blir liksom, mulighet for å ta med seg sprenglegemer, kniver, pistoler og sånne ting. Og det vil være både et synlig oppbud av sikkerhet, og et oppbud som vi ikke ser.
2: Og så hørte vi jo Innerhaug fortelle fra 1991 hvordan det blir ekstra krevende når det er en prosesjon som går sakte gjennom sentrum. Er det altså en sånn kongelig begravelse noe av det vanskeligste du kan beskytte?
5: Ja, det har ikke noe med kongebegravelse i seg selv å gjøre, men det har noe med nivået på deltakelsen og omfanget på deltakelsen. Når det er så mange statsledere samlet på ett sted, så blir risikoen og forstått også konsekvensene knyttet til en sikkerhetshendelse så store at det er bortimot et statsanliggende å forhindre at noe skjer. Men samtidig er det jo sånn at transportetappen er jo marerittet for alle sikkerhetsfolk når folk beveger seg ute i det fri. Det er så mye som kan skje. Det er helt umulig å gardere seg mot absolutt alle eventualiteter, men her vil vi se at det ikke bare blir begrensninger i å bevege seg utendørs. Det kommer også til å bli ganske store begrensninger i å bevege seg i og oppholde seg i bygg som har synslinje til vippene, slik at man forhindrer at det kan ligge noen der med en rifle, for eksempel et skarpskyttergevær, og skyte på de som går der ute.
2: Ja, for det er jo mange som jobber.

0: og ivareta sikkerheten rundt hvor disse folka skal bo. Noen av de trenger å overnatte i Oslo, ganske mange sannsynligvis. Og bare den logistikken der er helt enorm. Politiet i Oslo har jo ikke nærheten av personellressurser til å håndtere dette alene, så de kommer på likhet som de måtte gjøre i 2023 under NATO-toppmøtet, så må de be om bistand fra andre politidistrikt i et ganske stort omfang.
1: Og så kommer vel de fleste av disse prominente gjestene med egne sikkerhetsfolk og opplegg. Hvordan koordinerer man det?
0: Altså det er jo også et mareritt egentlig, fordi at det kommer sikkerhetsvakter som gjerne vil være bevæpnet fra en lang rekke land som har en helt annen kulturbakgrunn og et annet terskelnivå for å reagere og kanskje avfyre skudd enn det norsk politi har, som gjør det veldig sjelden og kun når de må. Der er det nok, jeg vil gjette på at det er bortimot krangler på diplomatisk nivå om hva slags handlingsrom sikkerhetsvakter og livvakter fra de ulike besøkende og vippene skal få lov til å gjøre, og hva de skal få lov å ha med seg av utstyr og den type ting.
1: Ja, for hvem bestemmer her da?
0: Det er jo til syvende og sist Norge da, som gjør det, men det er jo å omfatte med diplomatisk belastning og nekte for eksempel Secret Service å bære våpen. Og hvis det da skjer et nytt attentatforsøk mot Donald Trump, og USA mener at det er en konsekvens av det, var at Norge var alt for restriktive, så de var ikke i stand til å forsvare sin egen president, da vil det bli solide diplomatiske og politiske bølger, og en krise mellom de to land som vi skal lete lenge etter. Så det er mange dimensjoner og fasetter av denne sikkerhetsutfordringen. Her er det ikke bare sikkerhet, det er masse politikk og diplomatisk på en runde med tautrekking som pågår.
1: Ja, nå vet vi jo ikke om Donald Trump kommer, men tror du mange i Oslo politi håper han ikke gjør det?
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Men vi som står langs ruta og skal følge med på dette her, vi vil jo se mye politisperringer og vakthold, men hvor mye av sikkerhetsapparatet kommer vi ikke til å se?
0: Ja, det kommer til å være ganske mange sivile politifolk som følger overvåkent med på hva som skjer i folkemengden. De vil se etter folk som ikke naturlig hører hjemme, som kanskje bærer på mistenkelige gjenstander, som oppfører seg annerledes enn andre, for å kunne oppdage og håndtere tidlig nok og avskjære hendelser som kan føre til alvorlige konsekvenser. Det kunne komme til å være diske utplassert bombesniffere, som det heter, som på en måte teknisk utstyr som kan fange opp lukta av sprengstoff, for å si det litt tolkelig. Det kommer til å være droner, som Erik var inne på. Ganske mye som man vil følge med på. Man vil ha en egen stab som følger med på sosiale medier, for å se om det begynner å koke til markeringer noe sted, slik at politiet fanger opp det så fort som mulig.
1: Men det skal jo være en seremoni opprett her, og det skal være verdig. I tillegg skal jo publikum få med seg noe av det. Hvordan jobber man med det kontra det at Oslo nærmest må være en festning?
0: Ja, norsk politi er jo veldig flinke til dette, det må man jo legge til, og har gjort dette før, dog ikke i denne skalaen. Og man er opptatt av at så mange som mulig skal få en så god opplevelse som mulig. Og jeg tror det er fullt mulig, men folk må være ekstraordinært tålmodige. De må finne seg i å følge anvisninger som de får, og da, hvis man er tidlig nok ute, så vil dette bli en veldig god dag for alle.
1: Ja, helt til slutt, du har vært litt inne på det, Kjetil Stormark, men for alle da, som har lyst til å dra ned til Oslo sentrum og oppleve dette her, hva er det man absolutt ikke må gjøre?
0: Nei, altså hvis du går hvile stunt og med flakkende blikk og bærer på tung bagasje og ser ut som om du er bekymret for et eller annet, så vil jo det fort føre til at du blir kontaktet av politi som lurer på om det går bra med deg, men i det ligger det kamuflert spørsmål om hvor de prøver å avdekke om du representerer en sikkerhetstrussel. Så det å følge anvisninger og opptre på en forutsigbar og rolig måte, er vel kanskje det beste for, på en måte, råd.

0: Det kan jeg gi alle.
1: Ja, det sa Kjetil Stormark, frilansjournalist med forsvar og sikkerhet som spesialfelt, og Kong Harald Skrafeid er også onsdag om en uke.
2: Kong Harald var hele landets bestefar, det mange som har sagt de siste dagene. Hva kan dagens besteforeldre lære av vår avdøde konge, spør vi i morgen i Studio 2.
1: Men nå går denne sendingen mot slutten. Vi som har laget Studio 2 i dag, det var Silje Ese, Kadra Yusuf, vaktsjef Linn Bølstad, produsent var Einar Lie Slangsvold. Her i studio har du hørt Sara Sivertsen Farendorf og meg, Christian Bendiksen. På NRK P2 nå Espen Aas, straks klar med Dagsnytt 18.
3: NRK Nyheter, klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest i et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
4: Jeg tror ikke det veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere i, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt i denne saken.
3: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige. Tidligere i dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
5: Høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da, i varene vi importerer hit til landet, og det jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da, ganske avdempet. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
3: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter Kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
6: Kong Harald var sådan et fint menneske. Det var altid en sand fornøjelse at være i hans selskab. Og jeg forstår godt, hvorfor han kaldes for hele Norges bedstefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
3: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny i sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marisa Elena Olsen.
7: Dette

0: I går ble Slottskapellet åpnet for defilering, og det var en lang kø med folk som ville ta farvel med kong Harald på en nær og stille måte, og mange setter stor pris på dette.
1: Ja, nei, det var sterkt. Det var rørende. Det var veldig verdig og fint, og alle kransene, fra, og særlig fra Sonja. Takk for et fint liv, det var skikkelig rørende.
0: Norge fortsatt i en nasjonal sørgetid. Samtidig ripper en slik hending også opp i minnet om våre egne private tap. Dette spør Ekko om sorg og det sorga gjør med oss, om sjokket, reaksjoner som kan komme uventet, og om hvordan vi kan være der for hverandre. Jeg heter Jean Kristin Sena. Når en samlende figur som kong Harald går bort, kjenner vi på et felles vemod. Men vegen er kort til egne erfaringer med tap og sorg. Og kjære lytter, hvis du har spørsmål eller refleksjoner om sorg, kan du sende en melding til Ekko i appen NRK Radio. Med meg i studio for å snakke om de mange sidene ved sorg, er psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Bergljot Gjelsvik. Velkommen.
2: Takk.
0: Og biskop emerita Kari Weitberg, velkommen til deg også.
3: Takk.
0: Denne sorgen mange har kjent på disse dagene har mynt oss på hvor sårbare vi alle er. Så aller først, altså, når kjente dere selv sist på sorg i eget liv?
3: Hvis jeg skal begynne, det er et stort spørsmål, for egentlig så jeg kjenner på sorg nå. Jeg er fullt av vemod og blir oppriktig lei meg når kong Harald er død. Og så er det ganske lenge siden jeg mistet mine foreldre, så det nærmeste i sånn eget liv er nok litt den kollektive sorgen jeg har vært med om med alle som er døde i Gaza. Mm. Jeg har vært på markeringer, og vi har lest opp navn, så det er noe av det som har festet seg veldig, som tungt i meg.
0: Og Bergljot?
2: Jeg kjenner jo som deg, Kari, at det er veldig vanskelig å ikke bli berørt av den siste dagens hendelse og kongens bortgang. Og i mitt eget liv så er det sånn at det er ikke nødvendigvis nylige tap, men det kan være ekko av gamle tap. Og jeg var i sommer jeg var veldig nær mormora mi, og i sommer var jeg på et sted som jeg ikke har vært på siden hun død, og da kunne jeg kjenne veldig kraftfullt den savne etter hun, og minnene kom veldig på, så det var kraftfullt.
3: Ja, men det var også bare føyet til at jeg var på Stord i sommer, og til grav og til foreldrene mine, og da kom det veldig nært, og når jeg går forbi barndomsheimen min, så pappa pleide å stå der.
2: Ja.
3: Det var veldig sterkt.
2: Ja.
0: Men hva er egentlig sorg?
3: Ja, sorg er jo når en har mistet noe, når noe er gått tapt. En reaksjon på det er sorg, og dette at det er noe, eller en eller ei, eller det kan også være levende vesen som har gått bort, som en vet ikke kom igjen. Da blir en ramme av sorg.
2: Mm.
3: Ikke sant?
2: Ja, ja. Ja, jeg tror hvis vi elsker, hvis vi bryr oss om noe, så sørger vi. Det er jo en refleksjon av at noe som du sier, som betyr noe for oss, er tapt, og har en smertefull påminner av hvor mye vi bryr oss om det som er rundt. Og det er jo litt som du var inne på, Kari, det er jo ikke, trenger jo ikke å være en fysisk død, det kan jo være tap av en relasjon, et ekteskap, det kan være en tidsperiode, eller et kjæledyr, eller det kan være sorg over klimaforandring og sånne ting. Men det er klart at hvis det er en plutselig etapp, så blir det jo veldig mye mer sjokkart da.
0: Mm. Det er faktisk en lytter som har sendt en melding til oss i appen NRK Radio, og vedkommende skriver: «Tidligere i år gikk katten vår bort. Det var ubetinget kjærleik. Jeg kjenner på en hjertesorg. Ikke alle rundt meg har forstått sorga, som er leit. Sorg er sorg uansett om det er et menneske eller et dyr som er dødd. I bunn og grunn handler det vel om relasjonen og det emosjonelle bandet som en har til den døde.»
2: Mm.
0: Dere nikker begge to. Men denne personen her ser at ikke alle rundt forstår sorgen. Hvorfor reagerer vi så ulikt?
2: tror det veldig sterke, altså sorg har på en måte ikke noe manual, eller det kommer ikke med noe oppskrift, og vi reagerer veldig forskjellig alle sammen. Noe av det har jo med hvilken historie vi har, og hvilke mestringsstrategier vi har utviklet over tid. Personlighet er mye å si. Så det her med stadier og sånne ting, beskrivelser av veldig sånn klassiske forløp kan være nyttig å gi oss språk for sorg, men det er veldig sjelden en lineær prosess som vi følger alle sammen. Det er tvert imot veldig, veldig individuelt.
3: Mm. Det var klokt sagt, Bergljot. Jeg tror det er et veldig viktig spørsmål som blir stilt her. For mange lurer på dette. Hvorfor føler jeg ikke som så hun føler? Ja. Eller er det feil som jeg føler nå? Eller jeg får ikke til å gråte? Eller kan jeg være glad? Så nettopp det der at det lander så ulikt i oss.
2: Ja.
3: Og det kan ta... Ja, det tar... Egentlig så vil jo sorg å være med oss hele livet, men jeg kan kjenne også på nesten litt sånn skam, burde ikke ting være over nå, eller hvorfor kommer det opp? Så takk for spørsmålet. Jeg tror det er utrolig viktig å si at vi sørger så ulikt, og det rammer oss ulikt. Mm.
2: Ja, og det viser jo også at det er veldig mye sånn sterke normer om hva som er innenfor når det gjelder sorg. For eksempel det med at kjæledyr, tap av et kjæledyr, ikke på en måte blir ekte sorg, ikke sant? Men det er klart, som jeg sa i sted, det her med å baksida av medaljen med å bry seg og bli glad i noe, er jo at vi mister, og da kommer sorgen.
3: Mm.
0: Margrethe har også skrevet til oss, og hun skriver: «Min mann med demens bor på sykehjem, og ordet ventesorg er blitt brukt. Akkurat det ordet betyr lite for meg, men prosessen med å finne det riktige ordet som skildrer mine kjensler har vært veldig viktig. Og da er det som noe lander i kroppen og pusten, og det blir mye lettere. Før kjentes det som en utilgjengelig klump i kroppen. Jeg tenker også at denne situasjonen er ny for meg, og jeg må gi meg tid og få være raus og tåle at jeg også kan ha vanskelige følelser og stygge tanker, for eksempel at hun ikke vil besøke han eller sint. Mm. Så om å ta vare på seg selv, så skriver hun også: «Det hjelper ingen hvis jeg også har det dårlig. Å finne ut hva jeg trenger for å ha det bra er viktig å gjøre det. Gi meg selv en klapp på skuldra når jeg greier det.» Hva sier dere til det Margrethe forteller her?
2: Jeg synes jo det sier noe veldig viktig om at sorgen kommer ikke nødvendigvis akkurat når noen dør. Det kan være veldig gradvis og veldig utvikle seg over tid, og man kan på et vis foregripe bortfallet, ikke sant, ved å sørge før. Og det er mange stadier av å miste. Så jeg synes det var veldig sterkt å høre, og veldig gir veldig mening, akkurat om ordene man bruker på det, gir mening eller ikke, ikke kanskje så viktig som det at man er i det som skjer og kjenner, forstår at her er det et begynnende tap.
3: Jeg har møtt og har selv erfaring med å bli rammet av demens i nær familie, og da husker jeg mor mi var veldig opptatt av dette, eller hun kjente seg så igjen i dette at en har mistet gradvis, altså tapet og sorg, og det startet jo når den hun var gift med ikke kjente hun igjen, for eksempel, eller ikke minnes, og det å anerkjenne den sorgen, og det er veldig viktig, og da få snakke med folk rundt, og kanskje få veiledning om hva gjør vi nå.
0: Det skriver Bård her også. Han skriver: «Min kone er alvorlig syk og dør langsomt. Svinner bare hen, og jeg føler ofte stor sorg uten at hun er borte. Det blir ingen avslutning, og det er vanskelig å sørge da det innebærer at hun er borte, samtidig som jeg besøker henne hver dag. Dette er tungt.»
3: Det er tungt.
2: Ja, det er jo noe veldig kraftfullt ved at noen er der fysisk, men kanskje ikke oppleves som de er der til stede lenger, ikke sant? Og det... nå sier jo ikke den innskriveren akkurat det, men for mange så vet vi at de opplever ikke at det blir anerkjent, at det er noe veldig sorg er veldig universelt, og så er det på samme tid noe som ikke er synlig, så det kan jo være veldig overveldende og på samme tid ganske gå under radaren, og det er ensomhetsskapende.
3: Samtidig så det vi snakker om nå sier også noe om det å dø. Det kan skje plutselig, helt uten varsel, at et menneske dør, og det kan ta lang tid. Og som prest i gravferder, så vet jeg jo også at når mor eller venn dør til slutt, så skjer det en ny fase. Så en kan ha en erfaring av å miste, men en kan ha holdt i hand, og en kan ha strøket. Så det er når hjertet slutter å slå, da har hjertet sluttet å slå. Mm. Og da kommer vi i en annen fase med å ta avsked og ha bisettelse eller grafer, som også kan få andre typer kjensler, eller djupere kjensler.
0: Mm. Mm. Mm. Vi skal snakke mer om de mange sidene ved personlig sørgeløp av den neste timen, men først, vi er midt i en nasjonal sørgetid, og mange sørger over et menneske de ikke engang har møtt. Hvordan skal vi forstå en slik kollektiv sorg?
2: Så den her kollektive sorgen er jo både kollektiv og handler om noe som har vært stabilt til stede for mange gjennom hele livet. Og så er det jo også sånn at sånne kollektive tap åpner døra for mer personlige sår og tap. Og at det på en måte er et rom inni den kollektive sorgen for det å få sørget selv.
3: Mm.
2: Og kanskje gir faktisk mulighet til å få gjort det på en måte som føles mer ok enn om det ikke hadde vært mulig. Så det, altså, et hvert tap setter jo i gang ekko av tidligere tap, og det er klart det her med å se de vajende flaggene på halvstang gjennom hele byen, rekka av folk som står, stillheten, blomsteren, ikke sant? Det her, det kraftfulle triggeret som også tror jeg kan være helende for mange.
3: Svært helende. Mm. Men nå er det kongen vår som er død. En samlende figur, den beste faren jeg aldri hadde, ser vi for eksempel. Og så startet det vel her til lands litt med når far hans, kong Olav, døde.
2: Mm.
3: Dette vi forskere kaller spontan ritualisering, som jo skjedde rundt Diana og Olof Palme. Det at vi spontant så går folket ut med lys eller blomster eller alt etter hvor vi er i året, tegninger, og så blir det bare mer og mer. Og det er virkelig helende, og det er veldig sterkt å se.
2: Og så tror jeg også at det har noe, det her med at vi blir så berørt av en så, som du sier, Kari, så sentral figur. Jeg tror det er også noe med at det er også en veldig kraftfull påminner om det vi alle vet, vi er alle prisgitt den eksistensielle vilkårene vi er, og vi skal alle dø. Og det er noe destabiliserende å bli mint på det, på en måte som jeg tror vi har habituelt bare snur oss vekk fra. Da.
0: Mm. Kong Håkon den 8. hadde kontroll på stemma si under hele minnetalen til faren sin, kong Harald. Men da han snakket om mora si, skjedde det noe.
4: I dag er det 58 år siden de giftet seg. Gratulerer med bryllupsdagen. Kjære mamma.
0: Dette gjør inntrykk, og har gjort mye inntrykk. Kong Håkon er ikke bare konge, han er også sønnen til sin egen mamma og pappa. Hva er det som gjør at dette her blir så sterkt for oss?
2: Han viser jo, som du sier, han viser jo at rollen som kongelig også innebærer menneske Håkon, og han viser en sårbarhet i møte med tap som er dypt menneskelig og som vi alle kan relatere oss til. På en måte så ser vi oss selv gjennom han, og så blir hans tap vårt tap, på et vis. Og det er noe generøst i det, at han, at han tør å vise frem det. Han lar oss klinge med. Det er jo tankevekkende på en måte at vi offentlig ikke ser ofte så folk gråter, ikke sant? Eller blir sterkt berørt. Og han gir oss på en måte en slags gave ved å våge å være menneskelig. Det her som sårbarhetsforskeren Brené Brown ofte sier meg, at vi vil gjerne se sårbarheten, og det første vi gjerne vil se i andre er jo den sårbarheten, og noe av det vi ofte bunner hos andre, men det er det vi sist vil gi fra oss selv, og vise frem selv.
3: Mm.
2: Så jeg tenker at han, ved å vise at han er sterkt berørt, så lærer han å se at han som også er dypt menneskelig berørt av tap.
0: Mm. Men Morten, han lurer på, er det ikke unaturlig å kjenne sorg når en gammel mann som har levd et rikt liv dør en naturlig død?
3: Da er det vel det som mange nå sier, at har en elsket noen, så er sorg også det som viser at en har tapt noe som er kjær. Og dette er, det er pappa, det er min elskede, det er den beste far. Så vi kan jo mer kanskje blir jo også fylt av takknemlighet, nettopp for at han fikk leve så lenge og fikk være så lenge hos oss, og det er jo også noe som, som mange av oss er fylt av disse dager. Men som vi snakket om litt tidligere i programmet, altså når det endelig skjer, så, så rår vi ikke over hvordan vi reagerer på det, og nå, nå er det sorg og savn, lei seg, trist.
0: Og dere nevnte jo også dette ekkoet som blir av andre tap. Ja. Marit har skrevet, jeg mistet mine to små døtre da de ble bortført til utlandet for mange år siden. Jeg var 2 og 4 år, og jeg fikk det aldri tilbake. Jeg opplevde at dine sorger ble aktivert og kom sterkt tilbake til meg ved kongens død. Helsing Marit Gjelle, Bergen.
2: Mm. Jeg startet her. I veldig mening. Det blir sånne rom for alt det vi har med oss.
3: Derfor så hører jeg jo, og jeg vil jo bare oppfordre folk til å, kanskje søke en god venn. Gå ut nå og, og gå forbi blomehavet. Og, det er noe helende i det. Det er disse fellesskapene som dukker opp. Der en kjenner seg trygg. Oppsøk deg.
0: Jeg var jo der selv på lørdag med min 5-åring og la blomster. Hva er det som skjer med oss når vi gjør sånne ting som å legge blomster eller gå og tenne et lys eller gå inn i et hellig rom eller et stille rom bare for selv å kontemplere litt, tenke litt?
3: En gir seg jo selv muligheten til aktivt å ta del i avsked og i sorg, og det blir et minne. 5-åringen vil si, jeg var der og, la ned den blomen og gjorde det. Jeg ble invitert inn, jeg satt ikke og var utenfor, jeg fikk lov til å ta del på min måte. Og så blir jo disse heilagrommene som, kirkehuset er, som har nettopp favnet både våre gleder og sorger, de blir jo åpnet til de som vil komme inn på sånne dager. Mange av oss har jo erfaring fra 22. juli, hva det gjorde å liksom komme inn i, disse mellomrommene som, kirkehusene er, som ikke er hjemme, og det er heller ikke i et kjøpesenter. Eller, det er noe rom i samfunnet vårt som nettopp er laget for slikt. Og så kan vel vi også si at dette blomsterhavet ut forbi slottet blir et slags spontanalter som er viktig nå, men som jo kommer til å bli tatt inn når blomene tørker og tegningene begravd det senere. Vet ikke, hva sier du, Bergljot?
2: Ja, nei, jeg slutter med til det. Jeg tenker jo det er noe med det at det blir så veldig... Det får en symbolsk form, og, det, ikke minst så blir det veldig uttrykk for det kollektive i det, at vi står sammen, ikke sant? Det er jo det samme stedet som man for en måneds tid siden satt tusenvis av folk og rodd over landslagets prestasjon, ikke sant? Og nå er det fylt med en helt annen klangbunn og helt andre omstendigheter, og det er noe med det der å kunne stå og oppleve at man faktisk står sammen i en tid hvor veldig mange er tiltagende ensom, ikke sant? Mer og mer opplevelse og splittelse, så jeg tror det er noe med å komme sammen i det som er vondt også, som er viktig, og som blir veldig sånn synlig med det blomsterhavet, og det ser vi også når kongefamilien kommer ut.
0: Religionssosiolog Ida-Marie Høg, hun var gjest i Ekko på mandag, og hun la spesielt merke til hvor mange unge som også er med i disse sorgritualene etter kong Harald, vi kan høre.
5: Jeg har vært overrasket over ungdommenes tilstedeværelse, aktivitet i denne kollektive sorgen og i de kollektive sorgritualene. Det har vært køer av unge, og spesielt unge gutter i 20-årene, som da ønsker å skrive i kondolanseprotokollene. Og så jeg så her Kristiansand hvor mange ikke slapp inn i domkirken, for det rett og slett ikke var plasser igjen, så var det TV-overføring i rådhuset. Og hvor mange ungdom som deltok der, unge mennesker som ikke nødvendigvis er de som går oftest i kirkene.
0: Det sa religionssosiolog Ida-Marie Høg, og alle generasjoner deltek i denne her kollektive sorgen.
3: Det sier jo litt om hvem vi sørger etter. etter. Nå har jo sosiale medier og alle kanaler har jo, takk for det, vil jeg si, igjen publisert mye av de ordene som Kong Harald ga oss gjennom sine nyttårstaler, sin tale i parken, og alle de han har møtt, og hvor han har nettopp også stått opp og vært der, når vi har vunnet på Lillehammer og ro i sommer, men også nettopp når stormen herjer på Vestlandet etter 22. juli. Så jeg blir som Ida Maria Høgh beveget, men kanskje ikke helt overrasket. Men det er veldig, veldig, veldig fint å se. Og en ting til er jo at de eldste av oss, vi ble jo ofte skånet for slikt når vi var små. Så jeg tror dette at venner og foreldre og gjenger møtes og går ut og gjør dette, det er så sunt.
2: Ja. Jeg er helt enig, og det er noe med å få at det blir virkelig på et vis når man kommer dit, og at vi har alle, selv om det berører oss på ulike vis, så har vi alle behov for å finne mening også i det tapet her da. Og det tror jeg er det er noe veldig sånn kraftfullt å faktisk se blomstavet være der. Selv om man ikke velger å gå til båret, så er det noe veldig kraftfullt med det, som jeg tror vi alle har en slags beredskap for, selv om det er de yngre. Jeg husker jo selv det når Kong Olav gikk bort, når vi var yngre. At det der å tenne lys, det er noe kraftfullt med det.
0: Hvis du akkurat er skrudd på radioen, så hører du nå på Spør Ekk om sorg, der psykolog og forsker Bergljot Gjelsvik og biskop Emerita Kari Veiteberg svarer på spørsmål og tanker du sender til Ekko i appen NRK Radio om sorg. Og vi skal gå litt fra nasjonalsorg til privatsorg, for mange som snakker om det kan si at det kan oppleves som så uvirkelig når man blir rammet av sorg, at man ikke helt klarer å ta det inn. Hvorfor reagerer vi på den måten, Bergljot?
2: For det første er det mange grunner til det, og veldig mange grader av det, men det er klart at den uvirkelighetsfølelsen, eller det psykologer gjerne kaller derealisering, er jo særlig til stede hvis det er veldig plutselige tap. Og det er jo ikke så rart, altså man kan gå fra og alt man har tatt for gitt er plutselig borte, og vi kan jo kanskje vite med hodet at vi eldes bitte litt hver dag og at alle skal dø og sånt, men når det plutselig skjer så kan det være veldig destabiliserende. Og mer sånn psykologisk så er det jo, kan du se det som en form for beskyttelsesmekanisme, at det blir fryktelig vanskelig å integrere alt det man opplever og føler, og seg selv som kanskje har blitt celle, som kanskje har blitt splintret i rollen, eller men det er et spenn her fra å føle på en uvirkelighetsfølelse til å gå mer over til å gå over i det vi kaller dissosiasjon, ikke sant, at man ikke klarer rett og slett at man må spalte seg vekk fra det som skjer, og da er vi mer over i mer komplekse sorgreaksjoner som kan bli veldig vanskelig på sikt.
0: Det er en som har skrevet til oss: min far døde da jeg bare var 7 år gammel, og det jeg husker best er å våkne morgenen etter og et øyeblikk har glemt hva som hadde skjedd, før sorgen skylte inn over og besudlet alt annet.
3: Det er jo veldig gjenkjenning når jeg har snakket med folk som har mistet, og bare det å komme inn på kjøkken om morgenen og begynne å snakke, oi, pappa er jo der ikke, eller bror, så det, og at vi snakker i nåtid, du, og det er helt greit, men og det handler nettopp om at det er ja, jeg understreker og bekrefter og jeg tror du synes det var klokt det du, Bergljot, sa. Sånn er sorgen. Stykkevis og delt kan vi gripe det, og så virker det. Ja.
2: Ja. Og man ser jo så at folk, ikke sant, får trang til å ringe til den som er død, eller får begynne å snakke med, eller får lyst til å, ikke sant, og så kommer det liksom veldig skarpt tilbake, og den er ikke der lenger, eller vi ser det også hos barn, ikke sant, barn sin evne til å eller kanskje vanskelig med å være i sorgen over tid, at man kan gå litt mer inn og ut av det, som på ingen måte gjør at de sørgende mindre, men at man kan se dem litt sånn paradoxale vekslingene mellom lek og dyp sorg, for eksempel.
0: Ja, det har jeg lagt merke til også med min egen femåring, at han kan plutselig savne sin avdøde farmor.
2: Ja. Sånn,
0: ut av det blå så kan settinga komme «Jeg savner farmor».
2: Mm. Ja.
0: Om det så i midten av middag, eller...
2: Mm. Mm.
3: Og det, så ser vi jo at de... At både noen lager og gjør begravelser, for eksempel, graver ned eller finner. Og alt dette kan være til hjelp. Og her er jo nettopp ritualene våre til stor hjelp. Det som skjer sånn stegvis.
0: Ja, for hva gjør det med oss?
3: Det gjør mye med oss, men kanskje først og fremst så hjelper det oss til oss å fatte at nå er min venn, min slektning, min nære familie dør, og så inviterer og får andre å komme og ta del i sorgen. Og i gammel tid så var det jo gjerne sånn at først var det syning i heimen, og så kom nabolaget og med mat, og så tok det tid liksom før kista ble lukket og en tok henne ut og hadde selve grafer, og alt dette er sånne stadier som er til veldig god hjelp, faktisk. Og så er det det å oppsøke sorggrupper, det vet jeg også etter en tid. Jeg har ledet og vært med på sorggrupper på universitetet, for eksempel, der studenter sitter og lytter på hverandre, og nei, følte du også sånn? Så det å sitte og få mulighet til å dele dette, og gi rom for det med like sinner på en måte. Nå er vi inne på noe vi kan snakke i mange timer om.
0: Ja. Her er det faktisk en som skriver, jeg opplever at veldig få flagger på halvstang, og i går kom en kritiker i nyheten at nå var det for mye. Men personlig synes jeg at alt skulle stoppe mer opp. At folk går for fort videre, at dette endelig er et punkt vi kan møtes til og lande i. Hva tenker dere om det?
2: Jeg tenker at det reflekterer bare at det er ikke noe lett å finne enighet om hva som er nok, eller de fleste vil jo ha en motsatt impuls, altså nå skal det være over, eller og den kritikken som kom var vel mer om mediedekning, altså det er en helt egen samtale, men det med å gi nok, altså vi har jo visse retningslinjer for hva man kan gjøre, ikke sant, med landesorg i 2 uker inn til begravelsen og så videre, så der er det vel noen strømmer, men jeg synes det er veldig, det er, jeg hører jo en slags lengsel i det spørsmålet etter mer tilstedeværelse med det som skjer, at vi ikke bare rusher videre, og det vet vi jo på mer sånn individuelt plan, at hvis man ikke tar tap innover seg, at man ikke lar det spille seg ut i følelsene og i kroppen, og lar det få være der, så kan vi få det vanskeligere på sikt. Og det høres jo på en måte veldig sånn enkelt ut, men det kan jo føles som en tsunami. Så jeg synes det er veldig tankevekkende det den innskriveren sier om, og kan vi ikke stoppe opp litt? Litt sånn, hvor er stoppknappen? Jeg vil av.
0: Men det med ritualer, er det bare bra, eller kan noen ritualer også holde oss fast i sorgen, sånn at vi stopper opp for lenge?
3: Ja.
2: Jeg tenker jo at det kommer helt an, altså hvis du tenker på mer sånn kollektiv ritual, så tror jeg det er sånn som du vet på, Kari, er utrolig viktig med tanke på å skape mening, gi mening og ramme til noe som kan føles veldig overveldende, veldig, hva skal man si, intenst. Men det er klart at hvis det blir for rigid, hvis ritualet skal på en måte komme før følelsen, så kan det bli veldig sånn, kan det jo enten bli tomt, eller ja, som sagt, veldig sånn stivt da. Men jeg tror ikke egentlig det
3: er problemet. Jeg synes jo det er spennende også med ritualet, at det handler om å gjøre. Altså det er ikke alltid at du vet helt, men at sorg er et arbeid, det er noe du gjør. Det kan være vel så mye, bare at nå går jeg ut og legger, uten at jeg uten at jeg egentlig har tenkt så mye over det. Så det vet jeg, og det, at det er til god hjelp, og det sidestiller oss alle. Alle kan gjøre, eller gjøre, eller handle rituelt. Det en del av snakket om er vel det som vi kaller spontan alter, eller at vi legger blomster ved et sted, at det har sin tid. Så når gravferd og selve begravelsen, eller bisettelsen, finnes da tar vi vekk de blomstene som ligger ute på slotts. Så det å liksom henge ved det. Ferdig, og så spør jeg, stemmer ikke det at en del har vært litt kritiske til sånne disse spontanplassene, at det
2: jeg tenker at det er kjempeviktig, og det noe av det med de her veldig sånn, hva skal man si, fastsatte ritualene kan det kanskje komme en fare ved, det er jo at det kan komme i, skal vi si, overskygge den mer sånn intuitive sorgen, det er jo at ting, sånn som du sier, kan få se på sin egen tidslinje og på sine egne premisser. Jeg tror ikke det er noen nødvendig motsetning mellom dem to.
0: Det er en annen her som skriver, Ingevild skriver, at dette her som vi snakker om nå, det er at folk dør og man sørger og sånt, hun blir redd for å dø selv.
2: Klart, ja. Og der er vi jo kanskje litt tilbake til hvorfor det her berører oss sterkt, som vi snakket litt om tidligere, at det er vel veldig lite annet som setter oss så direkte i kontakt med våre eksistensielle grunnvilkår, og det er noe som vi som kultur, vil jeg si, i stor grad fornekter, og som vi har en vane med å snu oss vekk fra. Og det blir det her en veldig kraftfull påminner om, blant annet.
3: Det slår så ulikt ned i folk, og noen kjenner jo på at den ikke orker gå ut, når alle andre går ut, så det er veldig viktig å si og formidle at det er ikke noe som er feil her, men vi blir emosjonelt berørt, og det treffer ting i oss.
0: Du hører altså nå på Spør Ekk om sorg, der biskop Emerita Kari Weiteberg og psykolog og forsker Bergljot Gjelsvik svarer på spørsmål og tanker som du sender til oss i appen NRK Radio. Sorg er jo for mange ikke en veldig sakte flytende elv som renner langsomt, men det kan for mange kjennes mer som tunge dønninger som kommer uforutsigbare mellomrom. Hvorfor er sorga slik?
2: Det er et stort spørsmål. Det er på en måte synes jeg det er helt opplagt at jeg tror det har noe å gjøre med at vi tenker at tap er noe som vi liksom skal komme oss over, sorgen er noe som skal gå over. Og det de fleste erfarer er jo, selv om det er stor variasjon, så er det jo mer det at det er ting vi alltid lever med, og som kan komme i plutselige, det kan være en ulmebrann, eller det kan komme plutselig over oss. At det her kommer i syklus, jeg tenker, er helt sånn naturlig. Det er nesten som om kroppen og psyken vet hva den skal gjøre, at det her bare, det lever sitt eget liv, og det kan være ting som trigger det, som man ikke venter, sånn som jeg snakket om i stedet med at det kommer til et sted jeg ikke har vært på lenge, ikke sant, og så kommer minnen og savner og sorgen tilbake. Og jeg synes det er veldig tankevekkende når jeg tenker på ofte pasienter, hvis man ber dem om å tegne, for eksempel omfanget av sorgen, så tegner de en svær sirkel på et papir, og så møter du dem noen år senere, og så er sirkelen like stor, men arket har blitt litt større. Verden rundt har blitt større, så jeg tror ikke det er det at vi blir ikke kvittet, men det har en slags, akkurat som gråt i oss, kommer i hikste hulk, og, ikke sant, så kommer levende her med oss. Og så kan man jo kanskje håpe og erfare selv at varmen og kjærligheten blir større enn smerten over tid, da. Men det er ikke gitt det.
3: Men det er mange som sier at når jeg hørte den sangen, så plutselig så bare strømte det på. Så det er greit for alle rundt å vite sånn, og at det er helt ok, at plutselig så kan en bli overlemmet, eller så må en kanskje trekke seg unna litt, for det var noe som trigget. Helt uventet.
2: Ja, og det ikke sikkert vi trenger å være så redd for det.
3: Nei.
2: For ikke sant, det der med at man plutselig blir veldig berørt på en måte som i situasjonen kan virke litt sånn ut av proporsjoner, men det, vi vet ikke hva folk går og bærer på. Og det kan hende at vi blir litt overrasket selv også.
0: Men mange kan jo også kanskje i den, når man står midt i en veldig svær sorg, kjenne en frykt for at dette her skal være den følelsen som du skal sitte med resten av livet.
2: Mm.
0: Hva vil du ikke si til deg som er redd for dette?
3: Det er da, jeg tror det aller beste er nettopp å dele den følelsen med noen kloke folk, for det verste er også om en ikke anerkjenner den følelsen på en måte, men allereie ved å ha kjent litt på den, så kan det kjennes litt lettere, men det går.
2: Ja, og tenker jeg at det å, både det å anerkjenne og det å vi har jo ofte, kanskje særlig når den er veldig, veldig vondt og veldig smertefullt, at vi har en veldig ønske om å få det vekk veldig fort. Og at det er noe sånn paradoksalt i at det å la det være der kan gjøre at det døves litt på sikt. Og at noe av faren med å møte folk som har det sånn, er at vi får veldig trang til å si «Det her kommer til å gå over, det her kommer til å ordne seg». Og det kan gjøre at vi signaliserer at det her er det egentlig ikke rom for, på en måte som gjør at det egentlig bare blir sittende mer fast.
0: Vi har fått en ganske sterk melding fra Annette her. Jeg mistet en veldig god venn da jeg var 19 år i en trafikkulykke, og min venninne var også involvert og ble hardt skadet. Jeg visste ikke hvor eller hva jeg skulle gjøre med sorgen. Jeg trakk meg unna og kapslet den inn. Livet gikk videre, jeg fikk kritikk av venninna mi da hun kom tilbake. Det forstod jeg og forklarte at jeg ikke hadde noen plass å gå med sorgen. Visste ikke hva jeg skulle kunne eller burde gjøre, om hun forstod eller tolererte, vet ikke helt. Essensen i det jeg forteller er at sorgen aldri ble borte. I livets utfordringer kom den til overflate 30 år. Jeg fikk tak i et foto av den avdøde vennen og hangde opp og gråt i 3 uker.
3: Fin og sterk og sann fortelling. Og det er nettopp det som Bergljot også understreker i stedet, der med å få sånn, det går nok over, eller er du ikke ferdig med det enda? Det fungerer motsett av sin hensikt. Det kan ha blitt sagt som et røyst, men sånn er det ikke. Så sorg og følge med, men kan ha ulike former, og det er, ja, men det er sterk og viktig historie vi nå fikk del i.
0: Anne Inger spør det, Bergljot, om du kan si litt om hvordan sorg gjør oss sterkere.
2: Ja, jeg tror jo ofte så, og det har vi jo snakket om her i dag også, hvor vondt og smertefullt det kan være, og så er det jo noe med at det å stå så tett på det, altså det er noen kostnader ved å hele tiden snu seg vekk fra det som faktisk er grunnvilkårene våre, det at døden og tape deler av livet. Og det å være tett på det og faktisk erfare det, er jo transformerende. På måter som kanskje kan gjøre at vi er mer til stede, setter mer pris på dem vi har rundt oss, at vi blir mer, på et vis paradoksalt nok mer levende av å være nær døden. Det er noe vitaliserende med å erkjenne livet sånn som det er. Og det å kanskje kan det også gi, litt som flere har vært inne på, dem som har skrevet inn, at det kan være en mulighet til å reflektere over hva som virkelig betyr noe for meg. Man får en slags dødsleie mulighet lenge før man selv skal dø til å tenke på hva er det egentlig som betyr noe for meg. Litt på samme måte som med anger, ikke sant? Man kan bruke det som en mulighet til å ta nye valg, leve med større kjærlighet, større mot.
0: Ingrid skriver: jeg mistet mora mi noen veker før jeg fødte barnet mitt, og da opplevde jeg at jeg ikke fikk sørge skikkelig, for den nye fødte krevde alt av meg. Vår nye konge sørger over sin far samtidig som han arvet ansvar for et helt land. Kan du ikke si noe om langtidseffektene av det å ikke få sørge skikkelig med en gang?
2: Der vi jo veldig ulike, ja. Det jo så ulike behov, så det liksom vanskelig å si at hvis man ikke får gjort det, så skjer det, og det, det ikke så på en måte rett frem, men det klart at det å ikke få anerkjennelse, sånn som du, Kari, var litt inne på tidligere i sendingen med at tidligere så folk som voksne i dag, som barn, ikke fikk lov å snakke om sorg og sånt, ikke sant? At det blir kapslet, det har jo... Kong Harald også selv snakket om, ikke sant, tapet av mora si, at han ikke fikk snakke ordentlig om det. Og det vet vi jo, kan vi jo kjenne jo selv, og i folk vi kjenner, at det, og, at det, det blir noe som ikke får, det er noe som blir frosset i oss, og som ikke får, får rom, ikke får puste. Og det vet vi jo at vi kan ikke slå av det å sørge og så være vital og levende i alle andre områder av livet. Man, fordelen med å være virkelig til stede med smerten er jo at man får all tilstedeværelsen i alle de andre følelsene vi har også, som glede og entusiasme, ikke sant? Man kan ikke på en måte selektivt velge bort en og så få, så det er noe med at det kan føre til en slags sånn hva skal man si, kulde hele systemet på et vis, som på ulike vis man kan kalle det masse diagnoser og sånne ting, men det vil jo variere veldig, men det å ikke få snakke om det, særlig for barn selvfølgelig, vi trenger, sorgen trenger å bli hørt, vi ønsker å bli møtt i sorgen.
3: I kyrkja synger vi jo sorgen og gleden i vandret og hopes. Noe av det som ble tematisert her var jo for eksempel det å føde, få ta imot et nytt liv, akkurat dagen etter at en har mistet noen. Og det sier jo litt om livet, og jeg har møtt en del som har slitet med dette, kan jeg glede meg, kan jeg le nå? Og da snakker vi ofte, ja, det ville kanskje vært i din fars eller mors ånd, at vi nå eter godt, at vi gjør det, så liksom tenker, hva ville? Ville ikke, og nå gjelder det for eksempel Kong Harald, jeg døypte 3 barn på søndag, jeg tror Kong Harald ville gledd seg, sa vi, av å se nytt liv komme til verden, så la oss feire det. Så her er det, det er komplekse ting, så vi må bare gå inn, hva driver jeg på i mitt liv? Klart jeg skal feire bursdagen min neste veke. Det er livet. Vi er i livet.
0: Men som dere nevner, så sørger jo også barn, og i den prisvinnende dokumentaren Utkjent landskap av Silje Evensmo Jakobsen, så får vi et sterkt møte med en familie som får livet snudd på hodet når firebarnsmora Maria dør av kreft. Og tilbake så står da ektemann Nick og 4 små barn som skal lære seg å leve videre med det store saknet. Vi kan høre et lite utdrag.
6: Jeg savner lukten. Jeg har genser å lukte på, men det er ikke så ferskt. Det lukter godt og fint og trygt. Det som jeg var mest redd for var at pappa aldri skulle bli glad igjen. Jeg skjønner at det er veldig hardt for ham. Så derfor må jeg passe på ham.
0: Det var et utdrag fra dokumentaren Utkjent landskap. Hva er forskjellen på sorga til barn og sorga til voksne?
3: Det har ikke jeg så veldig godt svar på, for jeg tenker jo at kanskje barn har den gaven enda, at den intuitivt kan gå inn og hele kjensle, sansapparatet er der. Men jeg håper jo også at vi voksne er der, men det er klart det å abstrahere og det med å nettopp lage ord og formuleringer og skrive og dele den type tenkning rundt det, det krever jo år og til. Men hva sier du, Bergljot?
2: Altså, det kommer jo helt an på aldersstadiet man hørt at jeg sier, altså barn, små barn, altså det jo viktig på en måte å slå for at alle sørger, små barn, babyer sørger også, og så kommer det til uttrykk på veldig forskjellig vis, litt som du er inne på, at vi små barn, særlig barn under fem, har jo ikke nødvendigvis noen forståelse av hva det å være død betyr, hvis vi snakker om tap av en person da. Så det kan rett og slett være vanskelig å forstå, men man kan jo fornemme en tristhet uten at man helt har språk for det, ikke sant? Så du kan se små barn som for eksempel går og leter etter den som er død, eller leter etter gjenstander som, eller holder veldig fast på gjenstander som er viktig å knytte til den personen som er borte, hvis det snakker om et dødsfall. Og kan kanskje utagere det mer enn at man, som mange voksne gjør i den grad vi gjør det da, verbalisere det og snakke om det og har en mer evne til å symbolisere tapet. Så det er ganske stor forskjell og veldig viktig å tune seg inn på hvor unger er i i utviklingsforløpet, rett og slett.
3: Jeg tror det, ja, men det var veldig viktig, jeg kom på mens du snakket, hvor viktig det er også for en voksen å være der med barna, og bare åpne opp for den samtalen, selv om jeg nødvendigvis ikke har svar på alt. Men vite at hvis vi sier at pappa har gått bort, så vil jo barnet gjerne da gå og lete. Altså det handler om at noen er død. Så ofte så bruker vi sånne språkbilder og sånt som nettopp kan slå ned hos barnet på en måte som gjør at en går og leter, eller kan tro at den fuglen der er sånn og sånn. Ja,
0: ja, for jeg merker selv at da vi skulle snakke med vårt barn om døden, så var det viktig for meg å ikke si sovne inn, for eksempel.
2: Ja. Ja.
0: For jeg tenkte, kom til å bli veldig, veldig rart, eller var det... Er det på en måte å overregge fra min side, eller er det...
2: Hva er det som er å overregge?
0: Å ikke ville bruke sovne inn, men heller bare si død.
2: Ja.
3: Jeg synes det er veldig fint at du gjorde det. For hvis du sa... Når vi sier sovne inn, så tenker vi jo å vakne opp igjen. Det er klart, i en kristen ramme, så kunne jeg ha sagt at en vakner opp i Guds favn, og da er en der, men en må vite hva en sier når en sier sovne inn, tenker jeg.
2: Ja, det kan jo være veldig forvirrende for et barn som kan ta det, som du sier, veldig bokstavlig.
0: Du hører altså på Spør Ekko om sorg, og har du spørsmål, tanker og refleksjoner du vil dele med oss, så kan du altså gjøre det i appen NRK Radio. I studio har jeg med meg biskop Emerita Kari Weiteberg og forsker og psykolog Bergljot Gjelsvik. Og mye av det med sorg, det handler jo også om å være der for hverandre. Så vi må jo nesten snakke om det også. Hva skal vi si til en som sørger?
3: Jeg tror det viktigste er i hvert fall å tørre å si eller gjøre noe, fordi jeg har hørt av mange sørgende at de kjenner at noen unngår de, eller ikke kommer, nettopp fordi at kanskje de tenker, jeg vet ikke hva jeg skal si. Så jeg kan gjerne si kondolere, men holde i hånda hvis det er naturlig, se i øynene, eller komme med på døra med gryta med varm middag. Det er ulike måter å si ting på.
2: Ja, og som, kanskje ikke være så redd for å si noe feil. Nei. Sant, at det er på en måte, veldig ofte så kan det mange ha den impulsen at de bare ønsker å komme seg vekk og på andre siden av gata, eller ikke late som ingenting, og det er jo det verste. Så det å anerkjenne tapet, det å kanskje også tørre å snakke om den døde, kanskje dele minner man har hvis man kjenner vedkommende, eller hvis det er snakk her da om sorg etter noen som har gått bort, så er det, tenker jeg, det er veldig, det å rett og slett være villig til å være et livsvitne, være villig til å være lyttende nærvær, rett og slett. Det er ikke så på en måte komplekst som det kan høres ut. Rett og slett bare være villig til å si fortell. Jeg skjønner at det her er tøft.
0: Men sorg trenger jo ikke bare være på en måte gråt og tårer og det å være trist. Altså, du kan jo oppleve at de blir sinte, og hvor mye skal man tåle av alle de følelsene som dukker opp i en sorg?
3: Jeg tenker vi skal tåle alt. og i samfunnet vårt så har vi jo også ulike lyttestasjoner. Vi har i kirkene med de som er ansatte der, vi har psykologtjeneste og sorgtjeneste. Hvis det, Jeg vet jo at en del hun kan være redd, nå vet ikke jeg, jeg er redd for å, hva skal jeg si, belaste vennene mine, eller vil ikke være til belastning. Det er veldig mange som sier, og så finner jeg nå kanskje ut at akkurat den vennen eller den naboen er god for meg å snakke med nå, og det er lov å være litt sånn selektiv. Mm. Mm. Men sinne, og jeg vet jo også at mange kjenner på bitterhet, og det kan jo bli en vond knut etter hvert, men det å prøve å utforske og finne noen trygge å dele det med, det gir en.
2: Ja, og det å ikke være så fordømmende til hva som kommer opp, på en måte, sorg er ikke nødvendigvis nobelt, det er ikke sånn at vi bare sitter og gråter, og som du sa i sted, det er jo litt i forlengelsen av det du sa, Kari, så er det jo, kan jo folk være fryktelig sint for ektefellene har forlatt dem, på en måte, selv om det ikke har vært et selvmord, at det kan være at man føler at man sitter igjen alene, eller det kan være... Det kan være mange følelser knyttet til det, og det er jo særlig tilfelle hvis det har vært en komplisert relasjon før noen har gått bort. Men jeg tror det er viktig at vi er klare at sorg kan ytre seg på så mange irritabilitet, ikke sant? Eller at folk blir unnvikende, for da blir vi også flinkere til å møte det med varme.
0: Det å skjønne at det å sørge er noe man trenger å være flink på.
2: Nettopp.
3: Ja, det er viktig å si.
0: Margaret, som vil la seg melding fra helt i starten av sendingen, har også et tips til hva hun tenker at hun kan si til mennesker i sorg. Hun skriver at man kan for eksempel si, jeg vet ikke hvordan det går og hvordan det er å være det nå, men du må vite at jeg tenker på det, og så må man ikke forvente svar, sier hun.
2: Og så tror jeg bare for å plukke litt videre på det, at det er noe med å du snakket om det å komme mat på døra

0: For det har vært stilt et ganske vanskelig spørsmål egentlig.
1: Hva kunne man sagt til dronning Sonja hvis hun sitter og gråter nå? Hva ville man sagt til henne da?
2: Det er sagt
3: så.
2: Han lever bare til himmelen.
3: Ja.
4: Ja, det er sagt jo at hun er en fantastisk dronning, og hun burde ha levd 100 mer år.
5: Så kanskje når hun våkna, så kunne jeg kanskje ha gitt henne en kopp kaffe, eller og gitt henne et par blomster og si at det var synd at han døde. Kanskje vært med henne og gitt henne en ekstra god kos.
0: Disse barna hadde veldig fine og enkle svar, og det å, som dere sier, det å trøste trenger kanskje ikke være så avansert. En kos og en kopp kaffe.
6: Og jeg hørte på deg at de ville dronning Sonja så vel. Altså det, så det er jo noe med, så språket er jo ikke bare det som blir sagt, men det er jo liksom det også, å se et ansikt og en medfølelse i det ansiktet. Så jeg tror det å vende seg til og ikke vende seg bort, er viktig.
7: Absolutt, og der vil jeg, altså den der jeg tenker på, det er jo godt å vite, men det kan jo av og til også være en litt sånn, man skal ikke, det er ikke noe gærent med å si det, men det kan også av og til bli litt sånn at da har man på en måte gjort sitt, og så kan man gå videre på et vis. Kanskje man av og til skal stoppe opp mer og si, jeg er her, hva trenger du nå?
6: Ja, og en del har også fortalt meg at de har hørt det bare, du må bare ringe, men det er ikke sikkert at den er der at den orker å ringe. Så jeg tror nok at det at den ringer, eller det at den kommer, eller tilbyr seg til å ta med, til å gjøre noe.
7: Ja, for da gir man jo på en måte ansvaret til den som har fått livet i hodet, til å si fra. Og det har man ofte ikke kapasitet til.
0: Vi går mot slutten nå, men altså, det kan jo være føles betalt og totalt uforståelig når en står midt oppi sorga, men hvordan skal en egentlig få livet til å gå videre? For det skal jo egentlig det.
7: Det er jo på en måte noe veldig brutalt at livet går videre, fordi der står man med en stor sorg, og så fortsetter hverdagen for dem rundt som før. Så jeg tror veldig mye av det vi vet om å komme seg videre, handler om å virkelig ta innover seg, akseptere det som har skjedd, og ha veldig stor tålmodighet og selvomsorg i den tida til å ikke ha så store forventninger til at det skal skje noe raskt. Jeg tror den der, det å hele tida sjekke her, går det over nå? Det vil være noe som stopper utviklingen, da.
0: Være raus med seg selv, som Margaret skrev.
7: Ja, og ikke liksom forvente at det her er noe som skal vekk, det er ikke noe som skal fikses, det er noe som skal leves.
6: Ikke tenke på hvordan skal jeg få dette til å gå videre, fordi livet går jo videre. Altså, det blir vinter, og så kommer det nye blomster og vekster, så det skjer litt sånn uavhengig, og det er ikke noe jeg bidrar til. Så livet kommer jo til å skje, og så får en være i det, med den en er, og den sorgen en har i seg.
0: Men hvordan kan man finne håp når alt kjennes meningsløst?
6: Det er jo veldig mange som kjenner på meningsløse i vår tid, fordi vi får så mye innover oss som av elende. Musikk, gå inn i heilagrommene, bare sitte og lytte, det er jo verre. Vær med venner. Jeg får håp av å høre andre synge.
0: Tusen takk for at dere kom til Ekko og snakket med oss om sorg, psykolog og forsker ved Universitetet i Oslo, Bergljot Gjelsvik, og biskop emerita Kari Weiteberg. Og tusen takk også til alle dere som delte dere historier og stilte spørsmål til denne samtalen her. Denne saken var forberedt av Jan Erlend Leine og Brita Garden. Nå er det straks nyhetene på P2, og etter det så skal vi snakke om flomkatastrofen som er rammet Nepal og Tibet. Hvordan kan slike katastrofer skje, og er det mulig å forebygge? Vi skal også ta for oss valgspråk, for kong Håkon har valgt samme valgspråk som sine foregjengere, mens kong Fredrik av Danmark

0: Mark har valgt å ta bort Gud og folkets kjærlighet. Hva egentlig historien bak slike valgspråk? Og hva betydning har de? Dette kommer altså i Ekko rett etter nyhetene.
1: NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
2: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai i Barentsburg.
1: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
3: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
1: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Vannmagasinene i Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene i de største vannmagasinene nå enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon, og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: Dette Ekko.
0: Onsdag i forrige veke ble Nepal rystet av en flaumkatastrofe. Over 1000 mennesker stadfestet omkomne, og nesten 4000 fortsatt saknet. Og enda flere har mistet heimene sine. Fjellområdet noen av de første som blir rammet av økende temperaturer, og nå som været blir varmere og varmere, hvordan forbereder vi oss på et mer ustabilt fjelllandskap? Du hører på Ekko, jeg heter Jean Kristin Sena. I dramatiske minutt dundrer is, snø og stein ned fra fjellsida, 5000 meter over havet. I en enorm fart raser den kollapsa isbreen ned i elva og nedover dalføret, og flaumen tok med seg hele landsbyen på få sekund. Is og breskredet i Nepal var så stort og kraftig at det ga utslag på seismiske rørsler tilsvarende et jordskjelv på 5,2, Og skola, heima, vega og mennesker er skylt vekk, og gjenoppbyggingen kommer til å koste landbrukslandet milliarder av dollar, tror myndighetene. Det fortsatt ikke sikkert hva som forårsaker kollapsen. Både statsministeren i Nepal, den statlige kinesiske kringkasten og flere amerikanske eksperter knytter flaumkatastrofen i Himalaya til endringer i klimaet, men det foreløpig ingen streker under dette svaret. Og en ting likevel sikkert. Isbreer over hele verden smelter i rekordfart og gjør fjellområdene mindre trygge. Så hva kan vi gjøre, eller kan vi gjøre noe egentlig for å unngå at slike katastrofer gjentek seg og at så mange menneskeliv går tapt? Jostein Bakke, velkommen til Ekko. Du er professor i geologi og direktør for Center of Mountains in Transition og med oss fra Finse.
5: Ja, takk for det.
0: Hvordan vil du skildre det skredet i Nepal forrige veke?
5: Nei, det var en helt spesiell hendelse. Altså, det var på en måte en, det startet jo et fjell og isskred langt opp i fjellet, og så førte det til en voldsom flaum som gikk hundrevis av kilometer nedover. Så det jo en rekke av ting som skjer her, så på en måte forsterker hverandre. Så det begynte med at fjellpartiet under en bre raste ut, og da skjedde veldig fort, og det raste ned en 1000 meter lang skråning. Og så demte det da opp elve i en liten periode, som gjorde at det ble bygd opp vatten bak, og så fikk du en sånn, det de kaller for en flash flood, da. En rask flom nedover vassdraget, og altså med veldig høy fart, regnet til å være mellom 150-200 kilometer i timen i begynnelsen, så han nådde jo dalbotten på noen få minutter, og det gjør jo at det helt umulig å varsle og sånne ting da. Og så er det jo trange daler her, så vannstanden steg jo noen plasser opp til 70 meter over normal vannstand i elve. Og det gikk veldig fort, og så reiv han jo med seg mer materiale, mer stein og grus og sand, så det var jo en vannmasse som bestod av veldig høy tetthet, sånn at det da, ja, når du ser bildene så ser du jo denne steiner som flyter i vannmassen da. Så det er en enorm energi i dette her da.
0: Og hvor stort er omfanget av skadene av disse her svære vannmassene?
5: Nei, de har jo tatt med seg alt på sin vei. Det er jo ingenting som går å stoppe en sånn intens sak som dette her. Så det var en veldig spesiell hendelse, sant? At du fikk både, altså det var rett og slett fjellpartiet under breen som da mest sannsynlig kollapset. Det må jo sies at alle detaljene er jo ikke helt klart her enda. Mesteparten av dette er jo basert på tolkning av satellittbilder, og men sånn som det ser ut nå, så er det jo en veldig spesiell hendelse som vi ikke har så veldig mange av i historien.
0: Vi har hørt på nyhetene at både statsministeren i Nepal, den statlige kinesiske kringkassen og flere amerikanske eksperter knytter hendinger til klimaendringer. Hvordan kan en eventuelt få dette her stadfestet hvis det er mulig?
5: Så må vi se litt på bakteppet her, og det er jo at, på en måte, at breene verden over har trekt seg veldig raskt tilbake de siste 25 årene. En annen ting er at fjellene blir varmet opp raskere enn det globale gjennomsnittet. Så vi har store endringer i kryosfæren, sant? Og da fører jo også til at permafrost tiner, sånn at alt er liksom rigget for at fjellområdene skal bli mer ustabile. Og så er det selvfølgelig litt tidlig å si at du kan koble dette direkte til klimaendringer. Det kan jo være strukturelle ting i geologien og sånn som har gjort at dette her er lagt latent. Men hvis du ser også på historikken her, så er det jo, blir det jo mer og mer av den typen hendelser da, i høgfjellsområdene. Men det er klart, det er ikke lett å si sånn, ja, dette er direkte koblet til klimaendringer, men sannsynligheten for det er veldig stor.
0: Vil det være mulig å på en måte få det stadfestet på noe vis?
5: Det vil nok ikke da i den saken her, men jeg tror vi må se liksom på hva trender vi ser nå, og da at breene nå smelter så fort. Altså, bare for å ta et eksempel, altså, i 2025 så smelter det altså 500 gigatonn is globalt fra fjellbreer. Tallet er jo helt absurd, sant? Men hvis du sammenligner med noe, så tilsvarer det altså 30 år av hele verdens ferskvannsforbruk. Så det er jo noen enorme endringer vi ser nå. Og når breene endrer seg så raskt, og permafrosten tiner, så er det liksom den perfekte oppsettet for at man får mer geofare og mer ustabile fjellområder.
0: Men for hva andre årsaker kunne det ha vært eventuelt?
5: Nej, alltså typiskt sådana fjällskred kan ju bli triggade för exempel av jordskjelv. Det var ju då de på en måte trodde först när de såg detta seismiska utslagen att det var triggade av jordskjelv. Och många stora katastrofer är ju triggade av jordskjelv, men då är det ju sånn som nå når det på eksempel en del flere breddemte sjøer og bredsjøer i høgfjellene i Nepal og India, så er det typisk at det, du kan få sånne følgeeffekter. Hvis du har et jordskjelv, så kan du på en måte trigge en flom ifra en sånn innsjø og sånn. Så det henger liksom litt sammen med det bakteppet her, at fjellene er i rask endring. Mm.
6: Vi må også ønske velkommen til deg, Ola Ulmo. Du er nestleder for internasjonale operasjoner i Norges Røde Kors, og du får stadig oppdateringer på hvordan det går etter skredet. Og hva er det siste du har fått vite?
7: Nei, det er jo store ødeleggelser, og ikke bare det store ødeleggelser, men det enorme mengder med stein, gjørme og masse som har skylt nedover de her dalsøkene. Så det påvirker både det pågående redningsarbeidet, altså i den grad det håp fortsatt om å finne overlevende. Det jo blant annet de her arbeidere som har jobbet på vannkraftverk, som antas å fortsatt befinne seg inne i tunneller, men de jo dekt til store mengder med masse, som gjør det veldig vanskelig å nå dem. I utover det umiddelbare redningsarbeidet så det er å ta hånd om dem som nå har mistet hus og heim og som skadde. Så det redningsarbeidet, det det nasjonale myndigheter og hæren som først og fremst har ansvar for, mens oss i Røde Kors og andre lokale organisasjoner oss prøver da å ta hånd om dem som trenger helsehjelp, dem som har mistet hus og heim. Og det siste som også pågår er jo å prøve å identifisere dem som omkomne, og det jo også veldig vanskelig gitt at mange av dem fortsatt graves ut og ligger kanskje begravd under store mengder med masse.
6: For vet du noe om hvordan det nå ser ut på de rammede områdene for også de som har overlevd?
7: Ja, landskapet ser jo ikke ut som det gjorde før. Det jo et katastrofeområde. Så det våre folk og frivillige som har nådd de her berørte områdene den siste uke. De forteller jo om scener som er vanskelig å fatte. Og så møter de jo folk som har mistet familiemedlemmer, mistet venner, og som har mistet hus og hjem, som nå trengs å ta sånn om. Mm.
6: Denne katastrofen skjedde da i et dramatisk okkupert fjelllandskap. Hva utfordringer står de rammet nepalere og tibetanere overfor?
7: Ja, det jo flere utfordringer. Det bratte fjelldaler det her, så det vanskelig å komme til. Altså, det ikke noe... Det jo egentlig bare en vei inn og ut som går langs dalsøkket. Så mange områder nås nå bare med helikoptere. Vi har også en del, altså hjelpemannskap, og har også en del, de har kommet til flere plasser med vanlige biler, men flere plasser trengs helikoptere for å komme frem til. I tillegg så er strømnettet ute, selvsagt. Det jo ødelagt. Og det har vært deler til området er over og uten mobildekning. Så det har jo for eksempel innvirkning på folks muligheter til å komme i kontakt med venner og familie utenfor dalen. Så en liten ting som oss har gjort, som kanskje høres litt simpelt ut, er jo å transportere inn noen aggregat for å kunne lade folks mobiltelefoner og eventuelt gi dem mobiltelefoner for å kunne ringe og kontakte sine nære. Men så ligger det jo som sagt flere kropper begravd under her massen, og mange av dem er skylt langs, altså antas å være skylt langs nedstrøms. Det jo en veldig, altså det flere hundre kilometer lang dal der den her flommen har gått gjennom, så det vil jo være et arbeid som vil pågå i lang tid fremover og prøve å identifisere dem som dessverre har omkomne. Og så er det også i det her landskapet da, så er det jo, altså i det området så er det jo mange, det er litt usikkert hvem som har vært der, det er mange sesongarbeidere som jobber der, og mange pilegrimer som ferdes der, så det er jo usikkerhet om hvor mange som faktisk ligger begravd under massen. Mm.
6: Så det et stort arbeid som ligger foran, men jeg vil tro at de aggregatene sikkert ikke kjennes som en liten ting for familiene som har blitt kontaktet av sine nære. Jostein Bakke, her i landet merker vi at klima blir varmere også på fjellet. Kan du si litt om hvordan fjellområder blir påvirket av klimaendringen? Du var jo litt inne på det i sted.
5: Ja, altså det jo, for oss i Norge så det jo selvfølgelig det vi ser at breen smelter, og det jo på en måte en felles ting i alle fjellområder verden over. Det vi ikke ser jo kanskje at permafrosten tiner. Det jo ganske dramatisk, fordi at det betyr at fjellpartiet blir mye mer ustabile. Vi har jo sånne mini-eksempler på det fra fjorårets sommer, så var det jo en hetebølge i Jotunheimen, og da førte det til at en sti opp i nærheten av Juba som måtte stenges på grunn av økt steinsprangaktivitet. Sant? Og det jo småting her i forhold til det vi snakker om når vi nede i Himalaya eller i Andesfjellene i Alpene, for den slags skyld, da du risikerer at hele fjellpartiet nærmest kan kollapse. Da.
6: Men for deg som ikke, bare et lite, for deg som ikke ja. Da vet forskjellen på for eksempel da, isbred og permafrost, hva forskjellen der?
5: Ja, altså permafrost er jo da at fjellene på en måte er i frostzonen, så det er fastfrostene, altså det er frost inne, is inne i på en måte, sånn at isen stabiliserer fjellet. Og så har du et aktivt lag da, så tiner hver sommer, men går du litt inn i fjellet så er det is, og da holder, binder jo på en måte sammen fjellet. Og når den isen smelter, så hvis det da er på en måte geologiske svakheter, strukturer og sånn, så betyr det at fjellene blir ustabile. Så det jo, har jo veldig, en veldig skummel konsekvens da, at du får økt fare for fjellskred og steinsprang.
6: Så det uttrykket større som fjell, det er på en måte litt avhengig av at den isen ikke smelter for fort?
5: Ja, absolutt. Og i Alpen har de jo virkelig sett dette her, og da har de jo masse infrastruktur, høy til fjells med gondolbaner og så videre, som de nå er bekymret for stabiliteten til.
6: Men kan man da si at fjellområder i verden har blitt farligere?
5: Ja, da tror jeg nok vi kan si at de har blitt, altså. Det er mange ting som gjør at vi er nødt til å se på fjellene på en ny måte. Og vi mennesker bruker jo også fjellene på en annen måte. Vi er jo i Norge så bygges vi stadig vekk nærmere inn på fjellene, men også det liksom at vi bruker fjellene annerledes. Vi er mer ekstrem sport og skigåing og klatring, og som vi var inne på her i Nepal, så er det også en religiøs del av dette med masse pilgrimer og sånn som bruker fjellene. Sånn at hendelser får ofte store konsekvenser da, med tap av menneskeliv og infrastruktur.
6: Hvor redd bør nordmenn i fjellene her i Norge være da?
5: Altså, vi må egentlig tenke litt likt resten av verden, sant? Det er noen ting vi tenker på. Vi trenger mer kunnskap. Sant? Det er jo det første her, da, at man kartlegger og får oversikt over naturfare. Og så må jo planlegge utifra det farene vi oppdager. Det gjelder jo både liksom hvordan vi bor, men også hvordan vi bygger vei og infrastruktur. Og så er jo dette med varsling, og vi vet jo at varsling virker. Sant? Og nå er jo den katastrofen i Nepal, den er jo litt ekstrem, sant? For det er veldig kort tid fra hendelsen til flommen kommer, snakk om bare minutter. Så jeg vet ikke om noen varsling egentlig hadde hjulpet så masse her, men sånn generelt så har vi eksempler på varsling, sant? Og så kan spare veldig masse menneskeliv.
6: Det var jo faktisk en glad nyhet, om vi kan si det, med en skole som hadde klart å bli varslet og fikk 900 skoleelever ut akkurat i tide. Men det er nå titals millioner av mennesker som bor i områder som ikke bare blir utrygge de kommende årene, men også vanskelig å hjelpe når de blir rammet av katastrofer, fordi de ikke er så tilgjengelige og ikke er like utbygd infrastruktur som er sentrale plasser. Så hvordan ruster vi oss mot flom og ras, tenker du, Jostein?
5: Nei, altså, når det gjelder sånne land sånn som Nepal, så tenker jeg at vi, altså det er en veldig stor kontrast mellom rike og fattige land her, at det bør være økt fokus på bilaterale samarbeid og finansiering til å gjøre en del ting. Og nå er det jo masse teknologi som har kommet. Dette med satellittovervåking er jo blitt mye mer avansert nå der de siste 10 årene, så det gir jo store muligheter. Og så at det er mer regionalt samarbeid. Jeg vet at India har kommet ganske langt på en del kartlegging, for eksempel. De har kartlagt mer enn 7500 farlige innsjøer i den indiske delen av Himalaya, mens Nepal på en måte kanskje henger litt etter der. Så det er jo litt urettferdig her, for det er jo landene som kanskje har bidratt minst til klimaendringene, sånn som Nepal, som faktisk må betale den største prisen for dette her, da.
6: Så hva tenker du, Ola Ulm, og disse her landene trenger for å bli bedre rustet?
7: Det som Jostein sier, det handler om kunnskap, og varslingssystemer og annen teknologi, og så handler det om lokal beredskap. Erfaring viser at når det skjer naturkatastrofer, om det jordskjelv, flom og andre ting, så nesten 100% av redningsarbeidet, altså det livsreddende arbeidet, søk og redning for å redde liv de første dagene etter en slik hendelse innskjer, det den lokale beredskapen. Det nytter ikke å, selv om vi har kapasiteter i Norge for eksempel, om det Røde Kors eller andre, å sende til de her områdene, så blir det for sent. Det vi kan hjelpe til med er å samarbeide og dele kunnskap på forhånd for å bygge den lokale beredskapen. Det som skal da hjelpearbeidet som skjer i dagene etterpå og vikken etterpå, der går det an å sende og støtte, altså sende internasjonal nødhjelp og støtte slik sett, men der også er det de lokale beredskapen, forhåndsposisjonering til nødhjelp, lokale helseteam som faktisk kan redde liv, og så trenger de selvsagt støtte nå er det vikken siden flommen skjedde. Så nå har vi også i Røde Kors og andre internasjonale organisasjoner sendt en del nødhjelp til Nepal, men å få det opp i de her fjellsiden, det tar jo dessverre tid. Og så til slutt så er altså beredskap handler ikke om å installere system og kapasiteter og så tro at det varer for evig. Det trenger kontinuerlig trening, kursing og investeringer for at det skal fungere når krisa inntreffer. Mm.
6: Jostein Bakke, professor i geologi. Hva kan Norge bidra med for å hjelpe disse her landene som ikke er like godt rustet som andre?
5: Nei, det vi var inne på dette med at vi må drive med kunnskapsoverføring, og nå har vi driver jo masse forskning i Høyfjell i Norge, og jeg sitter jo nå på Finse Alpine stasjon på Hardangervidda her, og det å forstå grunnleggende prosesser i systemet her, og hjelpe til med kunnskapsoverføring, og ikke minst drive det vi kaller for samproduksjon med de som faktisk er berørt, så det hjelper jo ikke at vi reiser til Nepal og utfører forskning hvis ikke vi tilbakefører den kunnskapen til de som virkelig trenger nå. Så det er jo noe vi må jobbe mer med. Og så er det dette med finansiering, altså. Det å drive overvåken koster penger. Så jeg føler på en måte at vi som har ressurser og har kunnskap burde bruke mer av våre både finansielle muligheter og kompetanse i disse områdene her. Og det er jo det som er litt dramatisk her, at nå hører vi fra nødetaten i Nepal, sant? At faren er jo faktisk ikke over den enda. Sant? Nå er det fare for at en ny innsjø begynte å bygge seg opp der oppe, og at det kanskje kan komme en ny flom senere. Sant? Så dette krever liksom langsiktig innsats her for å få hjelpe til.
6: Takk skal dere ha, Jostein Bakke, professor i geologi og direktør for Center of Mountains in Transition, og Ola Ulmo, nestleder for internasjonale operasjoner i Norges Røde Kors. Denne saken var forberedt av Olav Tessem Hvidsvang.
4: En podcast fra NRK. Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
8: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
9: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
4: Hør Leseklubben i appen NRK Radio. Dette er Ekko i NRK P2.
6: På lørdag helt var nye konge, kong Håkon den 8. sin aller første tale, og sa for første gang offentlig sitt valgspråk til det norske folk.
10: Og i likhet med kong Håkon, kong Olav og kong Harald, tar jeg valgspråket «Alt for Norge».
6: Men hva er egentlig valgspråk, og hva betyr det? For å hjelpe oss med å forstå mer av dette, så har vi fått med oss kongehusekspert Ole Jørgen Skjulsrud Hansen. Velkommen til Ekko.
11: Takk skal du ha.
6: Du er med oss på en linje, for du har jo veldig travle dager nå. Så har vi også med oss i studio retoriker Andreas Birger Johansen. Velkommen til deg også.
12: Tusen takk.
6: Helt kort først, hva var deres umiddelbare reaksjon da dere fikk høre valgspråket Håkon den åttende hadde valgt? Du kan begynne, Andreas Birger.
12: Jeg synes det var veldig fint. Jeg ble litt lett da, for jeg synes vi trenger den kontinuiteten det å overta sin fars valgspråk innebar for kong Håkon den åttende. Selv om jeg må si at jeg var litt nysgjerrig på hva som ville skje om han valgte noe annet. Det jo en mulighet for å få noe nytt. Så jeg prøvde å være åpen, og så kjente jeg at jeg ble veldig lett da, da han beholdt alt for Norge.
6: Hva hadde du da, Ole Jørgen Skjulstrø Hansen?
13: Jeg hadde mange av de samme oppfatningene som blir nevnt her, og samtidig så ble jeg på en måte også litt overrasket at han fortsatte med alt for Norge, for det har jo vært snakk om tidligere i disse biografiene og samtalebøkene med kong Harald at vår nye konge som kronprins var litt kritisk og grublende rett og slett til at kong Harald også valgte alt for Norge.
6: Så det visste ikke jeg. Hvorfor var han det?
13: Det er nettopp det da, vi har ikke fått noen beskrivelse av hva han egentlig var kritisk eller grublende til, men dette var noe som kong Harald fortalte til Harald Stanghelle, hvis jeg husker riktig, i boken Kongen forteller, så det er åpenbart at det har vært som alt annet vår nye konge har gjort, så har han tenkt nøye gjennom valgene sine.
12: Den daværende kronprinsen lurte på om det ikke var litt egoistisk, det var noe egoistisk over dette valgspråket, men han endret nok mening etter hvert.
6: Ja. Vi skal dykke lenger ned i selve valgspråket Håkon den åttende har valgt seg, men først, Andreas Birger Johansen, hva egentlig et kongelig valgspråk?
12: Ja, det ordet valgspråk jo litt rart. Det var noen som spurte meg, hvorfor heter det valgspråk? Men det jo rett og slett det ordspråket du har valgt deg for å beskrive din gjerning. Og et valgspråk for en konge jo noe annet enn et slogan for et firma, for eksempel. Som kong Harald sa det selv, han kalte det jo et uttrykk for en leveregel. Så det på en måte en leveregel for han som konge, men det også en umiddelbar beskrivelse av hva som viktigst for monarken.
6: Men hvordan dette her sammenlignet med for eksempel da, politiske slagord?
12: Det skal jo vare veldig, veldig mye lenger. Det skal gripe om et større område. Du skal ikke bare vinne din valgkrets. Det skal kanskje sette deg på kartet ellers også. Men det viktigste jo at det skal være hevet over politikken. Og akkurat det der jo litt vanskelig, fordi et så samlende valgspråk som alt for Norge, det jo politisk i all sin ikke-politiskhet, fordi det et så vanlig brutt grep i politikken nå å splitte folk. Så å si at nei, vi skal ikke ha splittelse, vi skal samle oss om å gjøre alt for Norge, det en politisk uttalelse også.
6: Spennende. Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, hvor tid begynte en med valgspråk?
13: Det har jo vært en lang tradisjon blant monarker rundt om i Europa. Det litt forskjellige tradisjoner utifra hvilke kongedømme man snakker om, men det oppstår når skal man si det, litt sånn etter at kongeriken har blitt samlet rett og slett, og man begynner å få det som vi i dag omtaler som statsdannelser da, gjennom historien, men sånn som i Danmark vel, og da også felles for Norge, så det vel den første kongen de omtaler som har et eget valgspråk var Kristian den første, som regjerte Danmark og Norge fra 1450 til 1481, og han hadde da ikke Gud med for så vidt, enn om litt indirekte med valgspråket dyden viser veien.
6: Hvordan vil retorikeren tolke dyden viser veien?
12: Akkurat den visste jeg ikke om faktisk, men den jo i tråd med de som kom etterpå og som varte noen hundre år. Det er veldig høy stil. Det veldig, hva skal man si, det litt abstrakt. Det et litt sånn oppstylta språk. Du forstår ikke umiddelbart hva det betyr. Det det som skiller alt for Norge fra tidligere valgspråk for norske konger. Om det skje Herrens vilje, mitt håp Gud alene, fromhet, styrke, rikene. Det er litt forskjellig. Det veldig høystil. Så kommer alt for Norge og ikke i høystil. Det det vi kaller mellomstil, eller kanskje til og med lavstil. Det hverdagslig, rett fram. Vi skjønner det med en gang.
6: Men Ole Jørgen, hva var på en måte funksjonen til det så her? Så hvorfor fant det kongelig ut at dette her skal vi ha et valgspråk?
13: Det var jo for, så, som det ble nevnt tidligere, for å nærmest komme med en programerklæring om hva slags type monarker de ville være. Dette kom også i forbindelse med håndfestingene som de dansk-norske monarkene måtte underskrive i det de tiltrådte tronen, i hvert fall fram til 1670 da eneveldet ble innført, for i teorien så var egentlig det dansk-norske kongedømme for eksempel et valgkongedømme fram til 1670, da det da ble et arvekongedømme og man fikk en enevoldskonge, selv om det da var bare monarker fra Oldenburger-dynastiet som tiltok tronen.
6: Men hvor bindende var disse valgspråkene?
13: Det er jo et godt spørsmål, og noe vi egentlig aldri kommer til å få så veldig klare svar på, tror jeg, med tanke på at det var ikke så mange spørreundersøkelser på 1450-tallet. Så vi klarer ikke helt å på en måte se hvilken verdi det hadde for folket, på en måte. Men i disse kongerikene så var jo kongene mye mer til stede i dagliglivet på en måte, i våpenskjold, i tituleringer ved opplesning av offisielle beslutninger, den slags da, som gjorde at kongen til enhver tid var mye mer til stede. Altså man kan jo bare se forskjellen i dag mellom England og Norge for eksempel, hvor tydelig monarken er i staten. Altså bare tenk postkasser i Storbritannia, hvor det da er monogrammet til den enhver tid regjerende monark.
6: Men altså sånn som Storbritannia, de har jo ikke et valgspråk, men de har jo et motto. Hva er forskjellen?
13: Det er jo det man nesten nå kan begynne å omtale alt for Norge som, er jo at det nærmest har blitt et dynastimotto mer enn et valgspråk. Altså når fire monarker nå har valgt alt for Norge, så vil det i hvert fall vekke stor oppsikt om en fremtidig monark vil gå vekk fra det. Og det går jo også tilbake igjen til forskjellige tradisjoner, at man som kongefamilie, så handlet det jo om at ingen konger før i tiden var nasjonalister. Det handlet jo bare om å ha størst mulig territorium og underlegge seg så man fikk inn mest mulig skatter. Og da var det veldig enkelt, for eksempel i Storbritannia da, eller i England i første omgang, å ha dette veldig enkle dynastimottoet som på fransk er «Dieu et mon droit», «min Gud og min rett».
6: Du trengs ikke å vinne folket med det. Du trenger ikke å overvise om at du er konge.
13: Ja, men det var... Når du regjerer med Guds nåde, så trenger du ikke ta så veldig mye hensyn til folket, nei.
6: Nei. Andreas Birger.
12: Ja, og det har jo endret seg litt, hvis du ser i utviklingen i valgspråkene her også, hvordan det har, Gud har fått mindre plass, og folket har fått mer, og man skjønner etter hvert at man regjerer på folkets nåde. Det er jo sånn man blir glad av å se i et moderne sosialdemokrati og liberaldemokrati. Så det valgspråket vi har nå vil nok overleve veldig mange trender.
6: Mm. Ja, for hvor mye har egentlig valgspråk endret seg gjennom historien, vil du si, som er retoriker?
12: Jeg vil si at det har endret seg ganske mye, for vi har fra vi liksom, Kristian den andre på 1500-tallet hadde, så var det beskikket. Akkurat.
6: Hva betyr det?
12: Da er det bestemt, da er det fastsatt. Det var det. Og så er det, mitt håp er Gud alene. Ok, da glemmer vi folk. Skje Herrens vilje, samme. Intet uten Gud, samme. Fromhet styrker rikene. Det er ikke akkurat empowerment av folket. Litt sånn holder det kuet. Mens det begynner å hjelpe når vi får med fromhet og rettferdighet i Kristian den femte.
6: Hva år er vi da?
12: Da er vi på 1670 til 1699, og så har vi for Gud og folket som kom med Kristian den sjette i 1730 til 1746, så begynner det å bli mer og mer folket, og det synes jeg var fint å se.
6: Ja. Ja, for hvor lenge klarte man da, så, altså, hvor lenge var det på en måte, hvis man kan si det, trendy å ha folket inn i bildet i valgspråket sitt?
12: Vi har hatt folket helt fram til alt for Norge. Den siste svenske kongen, kong Oscar den andre, hadde jo broderfolkenes vel.
6: Det skal vi dykke litt ned i etter hvert, for den har en liten svung over seg den også. Men før den tid, Ole Jørgen Skjulse Johansen, hvor utbredt er det egentlig at monarki har valgspråk i dag?
13: Det jo mer utbredt i Skandinavia på en måte, så man, selv om vi nå har hatt det samme valgspråket gjennom nå med den fjerde monarken, så er det jo et nytt valgspråk, altså det velges ved hvert tronskifte, mens man i Sverige og Danmark har jo en større tradisjon med å ha forskjellig valgspråk. Og det ble jo lagt merke til for eksempel da Fredrik den 10. Valgte et valgspråk uten Gud, altså dronning Margrethe hadde hatt Guds hjelp, folkets kjærlighet, Danmarks styrke, mens Fredrik den 10. Valgte forbundende forpliktet for kongeriket Danmark.
6: Kan vi til og med høre hvordan det hørtes ut i januar 2024 da han ble konge?
3: En rørt konge mottar folkehavets hyllest fra Christiansborg slott i ettermiddag. En tidsepoke i historien om nasjonen Danmark over. En ny skal begynne, med et valgspråk som ikke inkluderer Gud.
14: Forbundne, forpliktet for kongeriget Danmark.
6: Forbundet forpliktet for kongeriket Danmark, altså som du sier, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, Gud forsvant. Hva tanker gjør du der rundt det?
13: Det er jo en, på en måte et brudd med ja, alle valgspråkene siden Kristian den 9. Da, som var konge fra 1863 til 1906. Men man har også hatt mye Gud og mye kristendom inn i valgspråket. Men det er jo litt fordi at historiene til disse monarkiene er annerledes, at man legger vekt på nettopp det. For vi må huske på at Fredrik den 10. i Danmark er den eneste skandinaviske monarken som fortsatt bærer titel konge av Guds nåde. Så der så er det fortsatt en helt annen type, på en måte, et kristent grunnlag da, for den tradisjonen. Man lurte jo på da kong Charles den 3. skulle krones, og de skulle lese opp hans fulle titel, som er ganske lang, om han ikke ville ha titlen Defender of the Faith, men Defender of the Fates, altså som at han skulle være alle troendes beskytter. Det, nå ble det jo ikke sånn, det ble bare troen, som paradoksalt nok var en titel Henrik den 8. fikk av paven før han brøt med pavekirken, men det sporet skal vi ikke gå ned nå. Mens i Norge da, når det gjelder Gud og kirken, så hadde kong Harald et ganske nært forhold til kirken, altså både som kirkens overhode før 2012, og så pleiet han et fortsatt nært forhold etterpå. Det jeg intervjuet preses i den norske kirke, Olav Fyksetveit, i podcasten med Undersåttene, og da sa han det at norske monarker regjerer ikke lenger med av Guds nåde, de regjerer med Guds nåde. Og det var på en måte tanken som kirken i dag her i Norge oppfatter den norske kongen.
6: Men altså, det å ta vekk Gud fra valgspråket sitt, og ikke minst folkets kjærlighet, Andreas Birger Johansen, det føles litt brutalt likevel på et vis.
12: Ja, jeg reagerer også på det. En ting er at han tok ut Gud, men han, Guds hjelp og folkets kjærlighet som dronning Margrethe hadde, det er et mykere valgspråk, vil jeg si. Forbundne, forpliktet for kongeriket Danmark, det er ganske hardt, det er høystil, det er litt distansert. Så hvis vi ser på den emosjonelle appellen, som vi sier, hvilke følelser det valgspråket appellerer til, så er det er mye hardere enn hans mor.
6: Hvorfor oppfatter vi det som hardere?
12: Kjærlighet vekker andre konnotasjoner, andre følelser enn forpliktelse, selv om kjærlighet kanskje fordrer forpliktelse og så videre. Danskene er jo litt hardere enn oss, også i språket, hvordan de ordlegger seg. Men så det kan godt hende at det er veldig i takt med den danske ånd nå. Nå trenger vi at folk tar seg litt sammen og føler seg forpliktet til å gjøre det som er riktig for kongeriket sitt. Men jeg synes kanskje jeg ville nok valgt en litt mykere variant selv, altså.
6: Men Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, du nevnte at det har kommet reaksjoner. Hvilke reaksjoner har kommet på hans valgspråk?
13: Til Fredrik den 10., ja. Tenker du nå? Mm-hmm. Ja, nei, altså det var jo at han nettopp måtte fjernet Gud på bakgrunn av liksom det at Fredrik den 10. Er til Danmark konge av Guds nåde, som det heter i titelen.
15: Men hva sa folk?
13: Nei, det klarer ikke jeg å hente opp i farta her nå, hva folk sa om det, men det, noen synes jo også at det var fint på en måte inn i vår moderne tid at Gud ikke nødvendigvis var så til stede, fordi at det nesten kunne virke fremmedgjørende for et folk der Gud ikke var like tydelig i dagliglivet. Det har vi jo også for så vidt sett her i Norge nå etter tronskiftet også, hvor spesielt noen har oppfattet at kong Håkon ønsket både Guds hjelp og folkets tillit i den jobben han nå skulle ta til seg, og det samme med eden i går, at han også da ville ha hjelp fra den allmektige og allvitende. Men dette ligger jo også da til grunnen i monarkiene for så vidt, og det å gå helt vekk fra kristendommen og troen vil nok kanskje være vanskelig for monarkiene.
15: Men vi må også se på disse her andre kongehusene, for sånn som Sverige, de har jo hatt en rekke med konger de med, og som du nevnte i sted, Andreas Birge, så hadde kong Oscar den andre som var konge over Sverige og Norge fra 1872, broder folkenes vel, og Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, hva historien bak dette valgspråket?
13: Broderfolkenes vel handlet jo rett og slett om unionen som vi da hadde med Sverige, og kong Oscar den andre, paradoksalt nok en av de få svensk-norske monarkene vi hadde som virkelig interesserte seg for Norge og respekterte Norge som et eget kongedømme, det var han som regjerte da vi sprengte unionen, rett og slett, og han hadde et såpass nært forhold til Norge og følte seg så sveket av både det norske folk og Stortinget og sin egen regjering. Vi må huske på det var kong Oscar den andres regjering som avsatte han, at han endret valgspråket sitt etter 1905 da til Sveriges vel.
15: Og hva reaksjoner fikk ditt da?
13: Fra svenskene sin side så forstod de det ganske godt, rett og slett fordi at det var mye omtanke og sympati i retning kong Oscar den andre, som da var en eldre mann, og man anså det rett og slett som en fornærmelse. I Norge så var vi vel litt mer opptatt av at vår nye konge hadde valgt valgspråket Alt for Norge, som på en måte innbefattet det meste. Men Oscar den andre hadde jo også et privat valgspråk som han brukte, som var over dypet mot høyden, hvis jeg husker riktig. Og det brukte han da han etablerte ridderordenen Den Norske Løve i 1904. Mm-hmm. Så vi har rett og slett i Norge hatt ganske tydelige koblinger til Oscar den andres valgspråk, både det private og det offisielle.
15: Ja. Andreas Birger Johansen, hva synes retorikeren i det om broderfolkenes vel?
12: Broderfolkenes vel er, i dag er jo det veldig vakkert. Tenk hvis alle land var opptatt av at broderfolkene også skulle ha det bra, men det er klart, dette var jo en union da. Så jeg slutter meg til at det er forståelig at han endret valgspråket også da Sverige var selvstendig, holdt jeg på å si, Norge var selvstendig.
15: Men tror du folk lot seg mjukne av disse valgspråket?
12: Det vet jeg ikke, men det sier noe likevel. Altså, kongen syns i hvert fall det var viktig at broderfolkene skulle ha det bra, begge to. Og det er det som er med valgspråkene. Man kan si, jeg tror ikke på det, eller han lever jo ikke akkurat sånn, men han valgte det nå da. Han valgte det for en grunn, og det å motivfortolke folk, det skal man være litt forsiktig med. Jeg synes det var fint.
15: Men som du nevnte i stad, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, så er jo Storbritannia ikke et offisielt valgspråk, men mottoet «Dieu mon droit», «Gud og min rett», og det skal da ha blitt brukt for første gang av Richard den Første, som visste nok i kamp, og så ble det til motto, og det antyder da at kongelig har en gud gitt rett til å regjere. Hvor bevisste er folk, og det kongelige for så vidt, på at dette her er motto og det står for?
13: Jeg tror nok at de kongelige i større grad klar over det enn alle andre på en måte. Altså, hvor ofte det man tenker over det når man går forbi et stort våpenskjold hvor dette da står? Men vi har jo helt tydelig siden tronskiftet i Storbritannia i 2022 sett at Kong Charles den tredje tar dette trosbegrepet ganske seriøst, altså det så vi jo bare i kroningen, altså det eneste aspektet ved kroningen vi ikke fikk se, så der ble Kong Charles på en måte dekket til for kameraene sin del, fordi at akkurat salvingen som da ble gjennomført, hvis jeg husker riktig, den skulle da være et personlig møte med Gud, og på en måte en hendelse til ettertanke for kongen selv.
15: Mm. Men Andreas Birger Johansen, det høres jo litt rart ut at det er på fransk.
12: Ja, og særlig fordi det jo stadig er ferdig mellom Frankrike og England, men dette er vel en tradisjonsbærer dette også. Dette er definitivt i høystil, og det er definitivt abstrakt. Det som er så fascinerende er kontrasten fra det til det norske, som til og med, vi kan til og med si det er skrevet i klarspråk, som betyr at kommunikasjonen er så lett å forstå at de som leser det skjønner hva de skal bruke det til. Så vi skjønner hva vi skal bruke alt for Norge til. Det er tre ord, og de er ganske dagligdagse. Jeg har sett litt på hva de...
15: Vi skal se litt på alt for Norge om litt, men bare kjapt først, Ole Jørgen. Hvorfor er det fortsatt på fransk da?
13: Det er rett og slett fordi at Richard den første, som du nevnte, som vi omtaler som Richard Erobreren, det var jo faren hans, Wilhelm, Wilhelm Erobreren, som... altså den kongefamilien var jo fransk, altså det var, de kom jo fra Normandie i Frankrike, og det var jo ingen engelsk konge før Richard den andre som snakket engelsk, altså på 1300-tallet. Erobringen av England var i 1066, så det er liksom 300 år hvor overklassen i Storbritannia eller i England i hovedsak snakker fransk, og man har hatt fransk fortsatt som et diplomatspråk. Det har vært på en måte de dannede klassers språk, og derfor kanskje passende da at et såpass høystemt og fjernt monarki som det britiske tidvis kan fremstå som, nettopp har et fransk familiemotto.
15: Men her er aldri vurdert å oversette det, for det er såpass lenge siden, kan man si, at man har hatt mulighet til å tenke, ja, kanskje vi skal bare ta det på engelsk i stedet.
13: Jeg tror nok at desto lenger noe har vært for det britiske kongehuset, desto større grunn er det til å beholde det.
15: Du hører altså på Ekko, der vi nå snakker om valgspråk med historiker og kongehusekspert Ole Jørgen Skjulstrud Hansen og retoriker Andreas Birger Johansen. Og nå må vi jo nesten tilbake til Norge, for i 1905 ble unionen med Sverige oppløst, og vi fikk vår egen konge, kong Håkon den 7., som da var den første norske kongen til å ha valgspråket alt for Norge. Og hva vet vi om bakgrunnen for at akkurat dette ble valgspråket, Ole Jørgen?
13: Jeg vil nok tro at det jeg husker er jo at utifra det jeg husker, så mener jeg at prins Carl, som han het før han valgte navnet Håkon den 7., hadde ganske gode rådgivere på hva han skulle velge av valgspråk, og ikke minst navn. Altså det at prins Carl fikk navnet Håkon og lille prins Alexander fikk navnet Olav, det var ikke tilfeldig det heller. Slik Torbomann Larsen vel har skrevet om det i Kong Håkon-biografien, så var det basert på et dikt av Henrik Wergeland som heter Norges Storting fra 1842, hvor han da snakker om at ved Håkons hall og Olavs kirke, og at man over Akershus tårne ville se Håkons tid igjen. Og det ble valget da for kongsnavnene, og i følgen av det så ble det da det letteste egentlig man kunne ha, det finnes ikke noe mer enn alt. Altså du kan ikke beskrive alt på en annen måte. Er det alt, så er det alt, og dermed så ble det alt for Norge.
15: Og Andreas Birger, du har jo suttet og trippet litt med å få lov til å bryte ned dette her valgspråket ord for ord.
12: Ja, for det er jo noe med at valgspråket mangler jo et verb. Så hvis du ser på ordet alt, hvilket verb får det? Handler det om å gjøre alt, være alt, gi alt, offre alt om vi må, som det går I sangen. Ønske alt, håpe alt, tro alt. Det omfatter jo alt, og som kongen sier, til og med å dø for Norges selvstendighet og frihet. Så har jeg tenkt på de siste dagene, også dette altet har en begrensning. Vi vil nok ikke gjøre absolutt alt. Hva hvis å utslette broderfolk det som skal til for å beskytte oss selv? Ville vi gjort det da? Antagelig ikke. Så det blir et tankeeksperiment, men dette altet rommer jo alt I utgangspunktet, og det veldig fint. Jeg har også lest at Kong Håkon leste Ibsen, og at han I brand, så jo den strofen intet eller alt. Det vi liksom der. Men så det jo dette, det alt, og så det for, altså det beste for, forkjempe det motsatte av mot, og så det Norge. Hva Norge? Det menneskene I landet, det landegrensene, det naturen, det kulturen. Det liksom alt vi velger å legge I Norge, og det norske skal beskyttes med alt vi har. Så det at vi ikke har, altså en sånn, det en veldig et bokstavlig, valgspråk gjør at det angår alle på en helt annen måte enn Dieu mon droit for eksempel. Mange engelskmenn vet antagelig ikke hva det betyr. Alt for Norge vet alle hva og alle kan bruke det.
15: Hvor retorisk godt vil du da si at dette her
12: 10 av 10.
15: Ole Jørgen Skjulstrø Hansen, hvordan påvirker dette her valgspråket Kong Håkons måte å være konge på?
13: Ja, det vil vi jo bare måtte vente og se.
15: Altså, den gamle kongen, Kong Håkon den skynde?
13: Det var det jeg skjønte at du spurte om, og det jeg begynte å snakke. Så det nettopp, det den nye forvirringen vi historikere nå må begynne å ta tiltak for. Når vi snakker om kong Håkon og ikke legger til trontallet, så kan det bli litt vanskelig. Vi har jo også måtte bli vant til disse nye titlene etter tronskiftet. Men for kong Håkon den syvende, så var det på en måte en ledestjerne på en måte. Altså... Prins Carl da, har jo etterlatt to type notater om den dagen han ble forespurt om å bli Norges konge litt under hånden før selve valget ble gjennomført, hvor det ene notatet skrev han «Den store natt», og I det andre notatet, som mer privat, så skrev han «Den forferdeligste natt». Så det var... Det var på en måte prins Carl som dansk prins som skrev det første, og Carl som mer privatperson nærmest som skrev det andre. Fordi at det til kongefamiliene denne gang lå en viss og ganske streng pliktfølelse overfor dynastiet. Og det at han da kunne føre dynastiets arv videre ved rett og slett at dynastiet fikk enda et kongedømme å regjere over, det gjorde det til en stor natt, men den oppgaven som da ble plassert på hans skuldre ble jo da en tung bør på en måte, og som derfor gjorde det nærmest forferdelig sammenlignet med det livet han kanskje hadde sett for seg å leve da, som dansk marineoffiser. Men man ser jo da gjennom hele regjeringstiden at alt for Norge ikke bare å være en riktig konge, på en måte for folket og det å binde folket og skape denne broen mellom klassene som på en måte ble kong Håkon den syvendes viktigste arv, men det var også det å forsvare det norske monarkiet som institusjon ut I verden. For eksempel da regjeringen Knudsen ønsket å avskaffe hele ordensvesenet I 1913, så satte kong Håkon den syvende foten ned og sa, hvis dere gjør det, da abdiserer jeg, for da har jeg ingen funksjon som Norges konge lenger. Da vil jeg ikke kunne reise ut på statsbesøk, jeg vil ikke kunne ta imot statsbesøk, for de forventer å få ridderordner. Og da har jeg ikke noen funksjon, da trenger jeg ikke være Norges konge. Så valgspråket handlet også om hvordan han selv skulle fungere som konge I et Europa styrt av monarker.
15: Men hvordan altså både kong Olav og kong Harald valgte jo dette her valgspråket. Kan vi si noe kort om hvordan det gjenspillet seg I deres måte å være konge på?
13: For kong Olavs del så må man jo tenke på krigen spesielt, altså som kronprins så hadde da kong Olav ønsket egentlig å bli igjen I landet da kong Håkon dro til, eller da de begge dro til Storbritannia i eksil, og var vel i det store og det hele klar til å offre livet for Norge og for befolkningen, ikke minst. Så ble jo ikke denne... Kronprins Olav kunne jo ikke bli igjen nettopp fordi at Kong Håkon var en eldre mann, og man visste ikke når et eventuelt tronskifte kunne inntreffe der. Det skjedde jo ikke før 1957, men likevel. Og så har du da at hele Kong Olavs regjeringstid nærmest baserer seg på å holde minnet om krigen i livet. Altså det er å stille opp i uniform slik at militærdiktaturen i Sydamerika ikke forstår hvorfor den demokratiske kongen av Norge går i mer uniform enn dem. Men også på en måte holde det minner vel ikke bare for de som opplevde det selv, men også for neste generasjon, da, slik at alle er klar over hva det betyr med alt for Norge. Noe vi også har sett gjenspeilet i Kong Håkon den 8. beskrivelse av det. Jo, alle skal være velkommen i Norge, men vi må være villige til å slåss for Norges ideer.
15: Men vi må gå til dere som litt, hva kan jeg si, litt mindre alvorlige, fordi det jo ikke til å komme unna. Vi må snakke om 1994. Forrige gang Norge skulle til fotball-VM i USA, da lagde Torstein Flakne og Ivar Dyrhaug en låt med kongen sitt valgspråk som titel, framført av Jørn Lande og det daværende landslaget som kaller seg Drillos, etter treneren sin.

0: Ja, Andreas Birger Johansen, hvem hadde trodd at et kongelig valgspråk også kunne bli en kjempestor fotballåt?
1: Ja, nei, det hadde vi ikke trodd, men vi så jo at den overlevde jo til og med sommeren 2026. Det ble jo laget en ny låt, den tror jeg, den kan ikke jeg. Jeg kjenner ikke så mange som kan den. Men denne ble jo sittende, den setningen, alt for Norge. Det er veldig lett å lage musikk over. Dette refrenget, det setter seg jo. Og man vet jo aldri helt om det funker, selv om det er teknisk riktig, eller teknisk feil, som kanskje mange musikere vil si at denne sangen her er, så treffer den et eller annet i magen og hjertet på oss, som gjør at vi tar den med oss for alltid. Og den var jo kritisert da den kom, og så har den blitt en sånn folkeskatt.
0: Det er ganske artig at det er et valgspill. Det er kanskje så for meg at noen andre konger har gjort, men helt til slutt. En kronikk i Aftenposten i går kveld kalte Håkon den 8. for Alt for Norge 4 og avslutte med å spekulere i om kronprinsesse Ingrid Alexandra blir Alt for Norge 5. Ole Jørgen Skjulsrud, hva tenker du veldig kort?
2: Jeg tenker at vi får forholde oss til at vi akkurat har vært gjennom et tronskifte og ikke begynne å se fremover mot det neste.
0: Mm. Og Andreas Birger Johansen?
1: Jeg vil tippe at hun beholder det, så kan dere heller spille av det og si at jeg tok feil, hvis jeg tok feil.
0: Tusen takk for at dere var med i Ekko og snakket om valgspråk. Historiker og kongesekspert i TV 2, Ole Jørgen Skjulsrud Hansen, og historiker, nei, hva skal jeg si, retoriker, Andreas Birger Johansen. Og så er det straks tid for drivkraft her på P2. Hvem er det du har besøk av i dag?
3: Du, i dag så skal jeg få møte en som tok et, hva skal man si, uventet og modig valg fra et glamorøst jetset-liv som en av landets største bloggere til å søke stillhet og dypere svar i fysikkens ligninger.
0: Det er litt av en overgang. Tidligere topplogger, altså. Hvem er dette her?
3: Kristine Ulebø. Hun var rikskjendis allerede som tenåringen.
0: Og hva skal dere snakke om i dag?
3: Jeg lurer på hva som ble så vanskelig med dette blogglivet, eller influenselivet, som gjorde at hun tok en pause fra det, og så lurer jeg på hvordan det er å starte på nytt igjen. Hvilke tanker gjør man seg da om hvilken retning livet skal ta?
0: Og hva er det som har gjort at hun nå har gått over til fysikken?
3: Det er det jeg skal grave i da. Vi får se. Men hun har akkurat vært på CERN, vet jeg, i Schweiz.
0: Wow, det blir spennende å følge med på drivkraft like etter nyhetene her på P2. Dagens Ekko går mot slutten, og vi som har laget dagens sending er Jan Ellen Leine, Brita Garden, Olav Tessem Hvidsvang, og produsent i dag er våre Kaja Fienskei, og jeg heter Jean-Kristin Sena. Og nå, like etter nyhetene, blir det altså, som du hørte, drivkraft her på P2, der Kristine Ulebø er og er gjest der, og vi skal høre om den reisen fra å være topplogger til å bli interessert i fysikk. Og så vil jeg også minne deg på at du alltid finner Ekko i appen NRK Radio, så hvis det er noe du har gått glipp av eller vil høre på nytt, så er det bare å søke oss opp der, og der kan du også sende oss meldinger med både ris og ros. Og gjerne stjernemerke oss.
4: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag, det sier professor emeritus Dag Ulfstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli

0: tatt i beslag i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulfstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nu på sit lågaste for årstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinene er nå enda lågere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinene sørger for vann til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på NRK.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Rikshospitalet fikk varsel om at ansatte spredte rykter om at kongen var død allerede dagen før døden inntraff. Men stammet ryktene egentlig derfra? Aftenpostens politiske redaktør svarer for den kritiserte lederartiklen der avisen sammenlignet Trygve Slagsvold Vedum med flere ytre høyre politikere i Europa etter at han hadde gratulert Island med EU-nei. Hvor god er Oslo egentlig på å være hovedstad? Det er fare for at Oslo oppfatter makt som en rett og ikke et privilegie, hevder lederen av Vestlandsk tankesmie. Han får svar på tiltale. Og krav om at borgfreden, som stadig hindrer politisk debatt til etter kongebegravelsen, blir fjernet straks. Til oss kommer nettopp en politiker som mener at det holder nå, men han får motbør. Dette er Dagsnytt 18 denne onsdagen, sjette borgfredsdag, om dere vil, med Espen Aas. Unnskyld. Det manglet jo ikke på rykter i stort monn dagen før kong Harald sovnet stille inn på Rikshospitalet. Ja, den dagen da kongehuset sendte ut to pressemeldinger om kongens helsetilstand, både på morgen og en bekreftelse på ettermiddagen om at tilstanden hans fortsatt var alvorlig. Og ryktene de gikk altså ute blant folk, i medier, i hvert fall i medieredaksjonene, og ikke minst på sosiale medier. Kongen var død, ble det sagt. Informasjonen ble sagt kom fra ansatte inne på Rikshospitalet, og det ble også hevdet at det var informasjon fra kongens innerste krets. Marit Larsen Har, du er personvernombud i Helse Sør-Øst, og du mottok varsel om at rykter ble spredt av en ansatt på Rikshospitalet på torsdag. Hva kan du si om innholdet i varslet?
4: Ja, jeg er jo personvernombud for alle sykehusene i Helse Sør-Øst, og jeg er et kontaktpunkt for folk som er opptatt av ting rundt personvern og I dette tilfellet da, taushetsplikt og eventuelt brudd på det. Så jeg fikk, som jeg noen gang gjør, en e-post fra en person som ville melde fra om det som den personen oppfattet som da rykter angående kongens død, og at kongen allerede var død. Og sa jo da I e-posten at vedkommende tenkte at dette var et brudd på taushetsplikten, at det var juridisk og etisk uforsvarlig på den måten. Og da sendte jeg det varslet videre til direktøren for Oslo Universitetssykehus, som jo da Rikshospitalet ligger under, og fikk raskt svar tilbake om at saken beskjeden mottatt og vi håndterer saken.
5: Mm. Og det alvorlig når det kommer inn sånne varsler?
4: Ja, det alvorlig når det kommer inn sånne varsler. Jeg visste jo ikke da om det var alvorlig på den måten at det faktisk var et brudd på taushetsplikten. Og når det gjaldt kongen, så var det jo naturlig å tenke at dette måtte jeg sende videre, selvfølgelig med en gang, sånn at det kunne bli håndtert hvis det var riktig.
5: Mm. Og til VG så sier du at du raskt forstod at dette ene varslet bare var toppen av isfjellet når det gjaldt nettopp ryktespredning. På hvilken måte forstod du det?
4: Nei, det jeg opplevde senere, jeg fikk dette ene varslet da på torsdag, men det jeg opplevde senere var jo at andre jeg snakket med refererte til rykter. Det var folk som hadde hørt at det var ansatte I begravelsesbyråer som hadde informasjon om dette. Andre refererte noe tilsvarende som det varslet som jeg fikk, og ikke sant, dette florerte jo når jeg kom hjem fra jobb, rett og slett.
5: Og hvordan opplever ansatte I Helse Sør-Øst, og særlig da ved Rikshospitalet, at det blir hevdet at kildene er interne?
4: Det vet jeg jo ikke, for jeg har ikke snakket med dem. Men det jeg vet jo at helsepersonell tar taushetsplikten veldig alvorlig. Det sitter I ryggmargen. Det en del av personvernet, ikke sant? Det at vi får lov å ha et privatliv og at det ivaretas godt på sykehusene. Så jeg kan tenke meg at ansatte synes at dette var veldig vanskelig å høre. Og jeg har jo sett det gjengitt I mediene at det var ansatte på Rikshospitalet som I annenhånds referanser da ble nevnt.
5: Morten Tammer Eriksen, du fagdirektør ved Oslo Universitetssykehus. Hva gjør slike rykteflommer som vi så særlig I torsdag med tilliten?
6: Det jo en viktig del, altså den tilliten befolkningen kan ha om at de opplysningene som vi får om deres personlige forhold og helsetilstand, de behandler vi konfidensielt og skal ikke dele med uvedkommende, og som personvernombudet sier, altså dette sitter i ryggmargen på alle. Og den informasjonen var jo, for dette ryktet så var det jo sånn at den så åpenbart ikke kom fra noen som visste noe.
5: Nei, I og med at du ikke stemte, åpenbart, men...
6: Sånn at, men... Det vil jo være et problem, og det jo derfor vi sitter her, fordi å si at det så grunnleggende denne forståelsen for personvern og taushetsplikt I sykehusene, og vi har veldig gode systemer for å sikre at taushetsplikten holdes, altså den lovhjemlet for helsepersonell. Alle ansatte undertegner en taushetserklæring, sånn at alle ansatte I sykehus, også de som ikke helsepersonell, har akkurat den samme taushetsplikten, og folk kan være helt trygge på at det viderebringes ikke informasjon. Så det jo også sånn at vi et åpent sykehus. Vi har selv med kjente personer som nå kongen innlagt, så sykehuset åpent for pasienter og pårørende, og det fordrer at også samfunnet forstår en tillit om at pasienter som innlagt på sykehus skal ha et personvern.
5: Mm. Men det noe som skulle tilsi at det faktisk var rykte som kom inne fra Rikshospitalet, fra ansatte? Det noe som tyder på?
6: Nej, snarare tvärt emot vill jag säga ut från ryktets innehåll. Och så tänker jag att jag tror såna rykter, vi är 25,000 ansatte i OS och jag tror att när man snackar om kända personer så vill det alltid vara så att jag tänker att jag tror att och så hör någon från någon som är ansatt, men jag är helt säker på att de som har varit involverat i kongens behandling har inte kommit ut någon information därifrån.
5: Mm. Astrid Mæland, du er kommentator i VG og skrev om dette allerede den samme torsdagen, for du merket også dette på kroppen på dagen, så var du oppe på Rikshospitalet, men kom tilbake til egen redaksjon.
7: Ja, det stemmer. Vi var på Rikshospitalet i mange timer, og jeg var ganske sikker på at kongen ikke var død, men jeg merket det at när det kom till redaktion så hade varit lite annat syn på det. De hade fått så massa tips och de var så konkreta. De hörte så plausibelt ut. Det var på något sätt fina titlar på folk som hade sån detaljerad information och information blev bara mer och mer virkade så solid så det var påverkade av redaktion vill jag säga si, för Slottet sände ut en pressemelding i femtio av den dagen på torsdagen en ny pressemelding utan att situationen var förändrad det var bara en melding som sa att kongens hälsosituation var oförändrad och det tror jag var delvis på grund av den rykteflommen som de helt säkert fick med sig på slottet også.
5: Rykter er jo selvfølgelig eldgammel tradisjon i seg selv. Det som er annerledes nå er jo at plattformen er mye større som sosiale medier. Vi så også KI, altså bilder laget av kunstig intelligens som ble spredt. Hva forteller det oss om medievirkeligheten vi nå står oppe i mellom?
7: Ja, det var noe av det mest provoserende. Falske bilder altså, av Kong Harald i sykesenga og falske bilder av dronning Sonja som gikk som en farsott på Facebook. Og det der tror jeg bare blir verre fremover. Storparten av innholdet på sånne plattformer blir etter hvert laget av AI, tror jeg. Og masse av det er bare sprøyt, så det er et kjempeproblem fremover for oss som bruker de tjenestene.
5: Eriksen, du antydde jo veldig sterkt at du ikke tror det kom noen rykter innenfor sykehuset, men gjør sykehuset noe eller foretar dere dere noe med tanke på andre situasjoner? Det er jo en dronning som for tiden også er en del ut og inn av Rikshospitalet.
6: Vi jobber jo hele tiden med taushetsplikt, med opplæring, med informasjon om taushetsplikt, og det gjelder kongefamilien, det gjelder andre personer med spesiell offentlig interesse, og jeg tenker at alle har behov for, eller rett på det samme vernet rundt sine opplysninger. Og så er det jo sånn med rykter, hvis jeg får kommentere det, at som helsetjeneste så kan vi hverken bekrefte eller avkrefte rykter, fordi da er vi nettopp inne i å viderebringe taushetsbelagt informasjon.
5: Og Astrid Mæland, det er jo besnærende å se hvor mange som vil dele informasjon. Blant annet var det en litt større kulturell begivenhet i hovedstaden den samme torsdagen, hvor det ble slått fast gang på gang på gang av folk som kanskje burde vite bedre da, at kongen var død. Noen tanker om hvorfor dette får så ekspressfart?
7: Ja, alle vil jo være først ute med nyheter, det vet jo vi Espen som jobbet i nyhetskanaler begge to, men når det er en så stor nyhetssendelse som det her, som opptar hele Norge, så er det jo også et informasjonsvakuum, vi må jo bare vente. Ingen har egentlig svaret på hva som skal skje med kongens helse den torsdag ettermiddagen, eller den lange torsdagen, og i det vakuumet så oppstår det jo gjerne rykter. Det er jo ikke noe nytt med det, det er bare at det blir så enorm fart på det, nå som vi har Jodel og Instagram og alle mulige andre sosiale medier.
5: Ta en der på slutten, Marit Larsen Hår, personvernombud.
4: Ja, jeg tenkte bare det at det er viktig at folk, hvis det er sant, så si fra. Ikke sant? Vi vil vite om brudd,
5: om det brudd ja.
4: Ikke sant? Men ikke være med å spre rykter.
5: Og til alle dere som tipset så mange av oss på torsdag, dere hadde vist ikke så gode kilder da. Takk til Marit Larsen Hår, personvernombud i Helse Sør-Øst, Morten Tandberg Eriksen, fagdirektør på Oslo Universitetssykehus og kommentator i VG Astrid Mæland. Aftenposten har fått mye tyn for gårsdagens lederartikler om Islands nei til å gjenoppta EU-forhandlingene. Ja, ikke for å skrive om selve utfallet nødvendigvis, men for å sette Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum sammen med de to ytre høyre politikerne Marine Le Pen fra Frankrike og Nigel Farage fra Storbritannia. De hadde alle tre gratulert Island med sitt nei. Aftenposten skrev også at Putin, Trump og Xi Jinping hadde grunn til å være fornøyde med islendingenes resultat. Både VG og Klassekampen har det vært uenigheter med denne sammenligningen. Også hos deg, Torbjørn Røe Isaksen, politisk redaktør i E24. Hvorfor ble det så feil?
8: Jeg tror de aller fleste skjønner det, i hvert fall hvis man ikke har skrevet lederartiklene i Aftenposten. Det ene er at denne sammenligningen er komplett meningsløs. Det er som å si at Kjetil Alstadheim i Aftenposten er opptatt av grønn energi, det er også president Xi Jinping i Kina. Aha! Så det er den ene delen av det. Den andre delen av det er at resonemanget er også både ulogisk og tullete og dumt, for det er en rekke norske politikere som er skeptiske eller motstandere av EU. Mimir Kristiansson, Kirsti Bergstø, Tonje Brenna, Trygve Slagsvold Vedum, uten at det gjør at de har noe til felles som sådan med hverken Le Pen eller Nigel Farage.
5: Allerede nevnte Kjetil B. Alstadheim sitter her i studio, du er politisk redaktør. I likhet med de fleste andre aviser her i landet, så er lederartikler usignerte, men du er nå sjef for kommentatorene, ja, for å bruke en morsom formulering. Ville du brukt de ordene?
9: På nytt, mener du? Nei, med tanke på de reaksjonene vi har fått, så har vi jo mislykkes med den lederen. Vi har jo ikke fått den debatten vi ønsker, og det var jo ikke bare VG og Klassekampen som skrev leder om dette. Vi har også fått Nasjonen på nakken, og det er sjelden de tre avisene er enige om noe. Så det gikk ikke så bra med den lederen.
5: Men hva var poenget? Hvorfor sette de tre veldig forskjellige politikerne sammen? Eller i hvert fall Vedum er ganske forskjellig fra de to andre.
9: Ja, når vi skrev at de hadde noe felles, så var det i reaksjonen på folkeavstemningen på Island, og utgangspunktet, det som er grunnleggende for de tre, og som de har sammen og felles, er at de vil ha mindre forpliktende samarbeid i Europa. De vil at nasjonalstatene skal, hver enkelt nasjonalstat skal håndtere de store utfordringene, og det er Aftenposten uenig i en tid der Europa er under et press fra flere kanter, Donald Trump i USA, Xi Jinping i Kina, Vladimir Putin i Russland, så trenger man sterkere samarbeid mellom europeiske land for å ta vare på europeiske interesser og europeiske verdier. Det var poenget. Ikke at fordi han gratulerte på samme måte som Nigel Farage, så er Vedum liksom i samme boks sånn ellers, men det er akkurat på synet på om man bør samarbeide tettere eller mindre tett i Europa, så står de sammen.
5: Mm. Er du litt mer enig da, Isak?
8: Nei, egentlig ikke. Jeg tror vi er ganske, eller jeg er i hvert fall enig i at det at man har EU og at man har et samarbeid kan være en viktig balanse mot både et mer ustabilt USA og et offensivt Kina, aggressivt Russland. Men det jeg synes er problemet med denne lederen, det er at ikke bare at Aftenposten bommer, men jeg synes den speiler en type retorikk og holdning som litt for ofte skinner gjennom hos deler av EU-tilhengeren i Norge, og som er både dum og kontraproduktiv. Og la meg bare kort forklare hvorfor. Fordi det som ligger under dette, det som er veldig lett å oppfatte som holdningen, det er at de som er mot EU ikke bare er det av ærlige gode grunner, men de er også nasjonalistiske, de skjønner ikke helt hva som skjer i verden, så de er med andre ord ikke like kloke og smarte som de som er tilhengere av EU og har denne åpenbaringen og innsikten. Og jeg lurer på om ikke det også speiler et av de fundamentale problemene for ja-siden i Norge, som da på 30 år ikke har hatt, ja, knapt den eneste måling med ja-flertall, selv om verden har blitt mer ustabil, selv om EU har kanskje en viktigere rolle å spille enn noen gang tidligere.
5: Altså,
9: jeg mener jo at Torbjørn Røe Isaksen legger veldig mye mer inn i lederen enn det som står der. Men når han gjør det, så må vi bare se på hvorfor det gikk alt for oss denne gangen, og så lære av det. Når Isaksen sier at altså, trekker inn også andre norske EU-tilhengere, og at Akumi like gjerne puttet dem ved siden av Marine Le Pen og Nigel Farage, så mener han, det mener jeg heller ikke er helt riktig, da, fordi det er forskjell på norske EU-motstandere. Du har Vedum, som jo er imot egentlig hele EU. Han var jo, dro ut til London for å støtte Leave-kampanjen der med Nigel Farage, som var en av de sentrale, og Boris Johnson for 10 år siden.
5: I hver sin kampanje, riktig nok. Ja.
9: Altså,
5: i hver sin kampanje, riktig nok.
9: Absolutt. Han oppfordret jo britene til å melde seg ut, mens du har EU-tilhengerne, altså EU-motstanderne i Arbeiderpartiet, er jo ikke prinsipielt imot EU som institusjon, de er bare imot at Norge skal være med, og EU-motstandere i Arbeiderpartiet er jo for EØS-avtalen og for å utdype samarbeidet med EU, mens Vedum vil ut av EØS-avtalen og vil ha mindre tett samarbeid, så det er forskjell på EU-motstandere i Norge. Mm.
5: Men hvis vi tar tak i det andre poenget til Isaksen, at dette, altså, forteller det også et problem for ja-siden her? Den norske?
9: Jeg tror kanskje det forteller jo et problem vi hadde med den lederen. Så jeg tror ikke jeg skal liksom trekke flere inn i søla for å holde at jeg sier at den ikke ble vellykket.
5: Det er fristende å sette punktum her, men du kan stikke en eventuell vond finger til Isaksen.
8: Nei, altså, det er ikke min jobb å sitte her og forsvare standpunktet til Trygve Slagsvold Vedum, som jeg heller ikke er enig i, men jeg tror det som er igjen enda en ting som ikke fungerte med denne lederen ved siden av disse spissformuleringene, det er jo at det hadde vært veldig interessant å lese Norges kanskje, ja, ved siden av VG da, Norges kanskje fremste ja til EU-avis, skrive reflekterende om hvorfor et flertall på Island sa nei. Og det vet at Alstadheim har skrevet kommentarer om dette etterpå også, men det er selvfølgelig noe helt annet enn at man ikke skjønner at Russland er en trussel, eller bare ser på sin egen bakgård og ikke er interessert i noe annet. Og det, akkurat den nøkkelen her tror jeg er noe av problemet også, som gjør at ja-siden på de siste 30 årene knapt har hatt en måling som har vist ja-flertall. Det var kanskje en eller to på begynnelsen av 2000-tallet. Og det speiler rett og slett et dypere problem, mener jeg, med den norske EU-debatten.
5: Mm. Ja, det blir en lang oppfølging. Dere har vel stadig kanskje ikke felles julebord i Skipsted, så jeg vet ikke om dere sitter sammen.
9: Det blir nok ikke det i år heller. Men dette har jeg jo skrevet om i en kommentar, og så kom vi inn på i slutten av den lederen, men det er mulig at det hadde begynt å ryke så mye ut av ørene på Torbjørn Røe Isaksen at den ikke kom så langt, om hvilket problem dette er for EU, og hva det viser av image og problem, og det behovet EU har for å ta tak i de grunnleggende utfordringene som ligger der, med å få fart på økonomien, få kraft i støtten til Ukraina, og rett og slett klare å være en tydeligere kraft geopolitisk i en verden som er mer usikker og konfliktfylt.
5: Det får lykke til med neste leder, skal vi si det sånn. Kjetil Alstadheim, politisk redaktør i Aftenposten, og politisk redaktør i E24, Torbjørn Røe Isaksen. Oslos, eller Oslo om du vil, evne til å være hovedstad er neste tema, for i et innlegg der avdøde kong Harald roses for å være hele landets konge, stilles også spørsmål ved om hovedstaden er like god på å være hovedstad for hele landet, og ikke seg selv. Mathias Fischer, du er daglig leder for Tankesmien Initiativ Vest. Det var du som skrev dette innlegget. Du er jo for øvrig tidligere statssekretær for Venstre og tidligere politisk kommentator i TV 2. Hva er det som gjøres galt fra hovedstadens side?
10: Altså, jeg begynte å reflektere litt rundt dette nå etter at kongen døde, fordi at jeg jobber med sentralisering og adresserer sentraliseringen i Norge. Og det slår meg jo hvordan kongehuset paradoksalt nok har en sånn nasjonal funksjon som det har, med tanke på at det er en institusjon, eller en konge da, kong Harald som bodde i Oslo, er så sterkt knyttet til hovedstaden, og likevel har en så sterk nasjonal funksjon som han har. Og derfor så, fordi at kongehuset har på en måte vokst frem som en del av nasjonsbyggingen og hovedstadsbyggingen i Norge, med slottet fra 1824, med Stortinget, med alle de andre hovedstadsinstitusjonene, så er det interessant å se at den landsdelen som ligger lengst vekk fra hovedstaden Nord-Norge, det er den landsdelen som har lavest tillit til politikere, men høyest støtte til monarkiet, mens det er motsatt i Oslo. Så det er derfor liksom, hvordan utøvde kong Harald nasjonalfunksjon, hovedstadsfunksjon, som jeg synes at det er verdt å adressere, hvor jeg tror at det er mange andre institusjoner som har noe å lære av hans tilnærming.
5: Ok. Erik Mosveen, politisk redaktør i Avisa Oslo, og du har dekket storting, regjering og byråd i mange, mange år. Fant du noe poeng i Fischers innlegg når det gjelder hovedstadens rolle?
0: Ja, det kan nok være at det poeng i det, men jeg tenker at han blander veldig kortene, og det skjønner jeg kanskje godt at han gjør, fordi det litt populært for tida med litt sånn Oslo-hets i anførselstegn. Det selger godt, det skaffer aviseoppslag, og det sikkert bra hvis man skal finansiere en ny tankesmie på Vestlandet. Men tingen at Oslo er på en måte pålagt av Norge å være hovedstad. Det er ikke bestemt av Oslo. De fleste av de store sakene som fører gjerne til sentralisering, og der mener jeg Fischer har poenger, de er ikke nok vedtatt i Oslo. De er ikke vedtatt av Oslo. Oslo har ingen myndighet over disse tingene, utover at Oslo har 20 av 169 stortingsrepresentanter. Men jeg skjønner at hvis du skal lage en tankesmi på Vestlandet, så er det sånn at nå skal gutter i Bergens næringsråd nå opp med penger, for nå skal vi til krig mot stortingsflertallet. For det er egentlig de man er i krig mot, hvis man er i krig mot noen. Men i stedet så er det da å henfalle til at det er Oslo, og Oslo bestemmer ingen av disse tingene. Mm.
5: Så det blir litt for lettvint, tanke Fischer?
10: Altså, jeg tror nok det lett for å snakke litt forbi hverandre her. Altså, det finnes noe som er byen Oslo, som jeg har bodd i og er glad i, og synes at det er en fin by, og flere av mine beste venner bor der. Og så finnes det noe som er på en måte Oslo i betydningen hovedstaden, maktbobbel, Oslo-eliten og så videre. Og det er jo det jeg prøver å adressere her, altså hvordan utøver hovedstadsfunksjonene sin evne til å være nasjonale. Og det er der jeg synes at det er noe interessant og se på, både du kan se på det i på en måte på regjering, byråkrati, storting, du kan se på det i nasjonale statlige organisasjoner som Norges Rikskringkasting, eller i andre på en måte hovedstadsfunksjoner som på en måte da er i organisasjonsliv eller i næringsliv og så videre. I det forholdet man har mellom det å være hovedstad og det å være nasjonale. Og det som jeg tror at veldig mange kjenner på ute i landet, er en følelse av at man kan ikke være nasjonal der ute. Og det er derfor jeg vil trekke frem kong Harald da, som hva er eksempler på det fra han? Jo, det er for eksempel at på hans relativt korte liste over beskytterskap, så ligger ONS, energimesten i Stavanger, og Bergen Filharmoniske Orkester og festbildene i Bergen. For, som er en sånn understreking at dette er nasjonale institusjoner, selv om de tilhører utenfor hovedstaden. Mm. Men den spenningen der, at jeg synes at det er noe interessant å diskutere, og det handler egentlig ikke om på en måte Oslo-byen, som jeg opplever at Mosveen er innom.
0: Ja, men jeg mener at man skaper i veldig mye samfunnsdebatten på en måte et etterlatt inntrykk av at det er faktisk byen Oslo som karrer til seg selv, for eksempel i spørsmål om nytt regjeringskvartal. Men politikerne i Oslo og befolkningen i Oslo ønsker jo seg ikke dette regjeringskvartalet. Så Oslo er to byer som tilfeldigvis da er samlokalisert til å være både hovedstad og en by å bo i. Men jeg vil etterlyse en større ryddighet på hvem det er som egentlig bestemmer ting, fordi det sitter 169 personer på Stortinget, som sagt, og bare 20 av dem er fra Oslo, og 149 er jo ganske mye, og de bestemmer det meste av de aller største beslutningene. Det bestemmes ikke av folk som bor og lever i Oslo. Mm.
5: Og det er jo en retorikk som ikke er helt ukjent, Fischer, for eksempel når man sammenligner stadtunneller med jernbaneprosjekter på Østland og så videre.
10: Ja, altså, her finnes det flere ting, men jeg vil si at jeg opplever at jeg og Mosveen har helt lik analyse av dette. Jeg er enig, det er to byer, det er to forskjellige ting. Det finnes et område i Oslo som er regjeringskvartalet og Jungstorget og Stortinget, hvor maktsentrum er, og noen relativt få institusjoner liksom utenom det politiske, som er av lobbyorganisasjoner og den type ting, som er på en måte maktsentrum i Norge. Det er plassert på et område på størrelse med Lille Långåsvann. Og så finnes det jo en stor by med mange hundre tusen mennesker som er noe annet enn det. Og vi må gjerne på en måte finne et annet.
0: Jeg, Mathias, jeg vet jo at du er en fornuftig mann.
10: Hva sa du nå, Erik?
0: Jeg kjenner deg jo, så jeg vet jo at du er en fornuftig mann. Og jeg synes jo den debatten interessant som du har reist tidligere om på en måte hvor samfunnet som sådan, nasjonen som sådan, gjør sine største investeringer. Om man gjør det for, i for stor grad i Østlandsområdet, eller om man burde gjøre det mer på Vestlandet. Det synes jeg en meget interessant debatt, og der ser jeg ikke bort fra at jeg og du enige, men jeg synes du faller for fristelsen til å hive deg på en motretning hvor man skaper et inntrykk av at disse tingene bestemmes av folk som bor i Oslo, hvilket vi ikke bestemmer.
5: Det ble en slags Dickens Tale of Two Cities her. Takk skal dere ha, Erik Mosveen, politisk direktør i Avisa Oslo, Mathias Fischer, daglig leder for Tankesmien Initiativ Vest. Onsdag om en uke, ja da blir det litt av et storinnrykk til nevnte hovedstad i forbindelse med gravferdsseremonien for Kong Harald i Oslo Domkirke. Om lag 1000 personer fra inn- og utland vil være til stede på innsiden. I tillegg blir det et digert oppmøte også utenfor. Karl-Erik Grimstad, kongehusekspert, tidligere sosjef ved Slottet. Hvordan vil en slik gravferd av dette kaliber sette sitt preg på hovedstad og land?
11: Ja, vi kan jo bare ta tak i seremoniene fra 1957 og 1991, og så kan vi gange det med tid, tenker jeg, fordi det kommer veldig mange flere nå, og verden en helt annen. Vi har blitt flere nordmenn, vi har fått større internasjonal representasjon, og det helt opplagt at Norge i fokus på en helt annen måte nå internasjonalt enn det vi var tidligere, og det trekker til seg gjester til en så viktig begivenhet som dette. Det blir et vanvittig rigg, for å si det på den måten, i hovedstaden, som kommer til å sette spor både langs Karl Johan, men også langt utover de områdene der de kongelige beveger seg.
5: Du jobbet jo ved hoffet tilbake i 91, Grimstad, men bare for å få en slags forståelse av planleggingen til en sånn seremoni, ja, det mange dager til, men det også ufattelig mye som må på plass.
11: Ja, altså planleggingen til denne gravferden, den begynte vel i 1991 etter at gravferden til Kong Olav var over, vil jeg tro, fordi man hadde en del negative erfaringer å gjøre, som ble nedfelt i en dreiebok. Og jeg tror den dreieboken og de personene som har hatt med dette å gjøre har jobbet ganske konsekvent med dette i lang, lang tid. Det høres uærbødig ut å si det på den måten, men det vet jo alle redaksjoner i dette landet at nekrologer har vært ferdige i lang tid, og på samme måten så det offentlige forberedt på det som skal skje.
5: Alle land med diplomatisk representasjon i Norge, i tillegg til medlemsland i NATO, EØS og EU, som ikke har det, invitert. Ive B. Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Det noen land, Russland, Sudan, Myanmar og Afghanistan, som bare har fått invitasjon på diplomatisk nivå, som det heter. Hva betyr det i praksis?
12: Det betyr at ambassadøren, som jo statsoverhodets personlig representant i Oslo, eller hvor man nå postert, blir invitert, og så kan ambassaden da velge å la være å komme. Det ganske uvanlig. Eller så kan man stille med ambassadøren, eller så kan man stille med en hvilken som helst annen fra ambassaden. Mm. Så det er en markering av at man ikke helt liker de landene som ikke blitt invitert, og da det jo veldig interessant at det akkurat de fire. Da. Mm.
5: Ja, og det betyr også at man ønsker ikke et statsoverhode eller tilsvarende som besøkende.
12: Nettopp. Og det jo altså ganske enkelt å forstå for Putins vedkommende, fordi vi medlem av den internasjonale strafferettsdomstolen, og utenriksministeren har gjentatt i gang sagt at vi følger opp deres vedtak, og det betyr at vi må pågripe mannen hvis han dukker opp. Og man kan jo ikke invitere et menneske som gjest for derefter å anholde ham. Det er vel ekstremt dårlig stil. De tre andre landene, de i krig eller krigslignende tilstander. Så det jo sannsynligvis grunnen for at de ikke invitert, og det reiser jo da spørsmålet hvorfor Israel og USA ikke invitert på diplomatisk nivå.
5: Men ja, derimot, de jo begge i krig på hvert sitt, altså USA blant annet Iran og forsøkt flere steder, og Israel helt siden terroraksjonen 7. oktober for flere år siden. Men hvorfor ikke? Er det fordi man regner med at Netanyahu for eksempel ikke vil dukke opp til en slik begravelse?
12: Netanyahu vil jo i alle fall ikke dukke. Altså, han jo også eftersøkt av den internasjonale strafferettsdomstolen, men han jo ikke statsoverhode. Det Herzog som president og statsoverhode, så akkurat det hadde man jo sluppet da. Men vi har jo, altså, alle NATO-land har jo brukt masse tid den siste tiden på å prøve å holde USA så noenlunde staggen. Og det vel grunnen til at man inviterer dem, ganske sikkert. Og Israel er jo Trump-regimets baby av andre land, da. Så dermed vil jeg tro at vi har svaret på dette, men rent prinsipielt sett her, så er det, ja, det er noe å diskutere.
5: Det spekuleres jo veldig på om USAs president ville finne på å komme. Han har jo snakket om kong Harald og bortgangen, og han er jo veldig glad i de europeiske kongehusene. Hva tror du?
12: Så at han er fristet, tror jeg ikke det er noen tvil om. Altså, den største protesten mot ham i USA gikk jo under overskriften «No Kings». Og det er jo en standard ting at jeg påpeker at ganske mye av det han driver med henger med folk, altså med sjeiker i gulfen, forgylle alt mulig i det hvite hus for å se det til å se litt slottsaktig ut. At han har, ja, det er å si kongeaspirasjoner er kanskje litt langt, men i alle fall sånn king envy, det tror jeg nok er ganske sikkert, og da vil det jo passe bra å komme, men Det er jo en del andre ting som en amerikansk president også skal passe på, så om han dukker opp er vel ganske usikkert.
5: Karl-Erik Grimstad, nå har vi snakket om den utenlandske listen, men det er jo få plasser innad i domkirken, selv om den er stor. Hvordan prioriterer man de innlandske gjestene?
11: Ja, det mørkes jo nå i Stortinget om at det ser ut til at ikke alle stortingsrepresentanter skal få plass i domkirken. Det høres jo litt rart ut, men det er også veldig mange fra utlandet som kommer, og det er vel en stor sjanse for at Stortinget må prioritere fra toppen av. Altså, da inviteres presidentskapet, da inviteres de parlamentariske lederne, kanskje komitélederne, på et eller annet sted så setter man en strek, og så er det noen som ikke blir så veldig glad for det.
5: Ja, vi har jo sett enkeltrepresentanter som har vært ute og vært skuffet som del av lovende forsamling og ikke kunne få komme, men ville det vært mer naturlig om absolutt alle de 169 representantene fikk tildelt plass?
11: Ja, du spør meg som tidligere representant, så synes jo jeg at med kongens forhold til Stortinget, som alltid har vært veldig godt og veldig viktig for kong Harald, så synes jeg vel kanskje at det hadde vært grunn til å prioritere det fremfor en rekke andre i for eksempel rettssystemet, i, ja, som statsforvaltere, administrasjoner her og administrasjoner der. Så jeg tør jo egentlig ikke uttale meg om dette uten å ha sett hele gjestelisten og hvor mange som kommer utenlands fra, for det plutselig så kommer det jo representasjon fra utlandet som man ikke hadde regnet med, i hvert fall i den størrelsesorden. Nå kommer det jo mange fra Sverige, for eksempel. En gang i 1991 så dukket det opp et fly fra en afrikansk president som hadde med seg, altså, et helt fly fullt av dignitærer. Så vidt jeg vet, så var det bare presidenten selv og kanskje en eller to som slapp inn. Så sånt må man jo håndtere, og det er en forferdelig jobb for de som steller med protokoll og skjalte ut folk. Så jeg tror heller man tar litt i, og så har man noen plasser til overs.
5: Det er vel en dårlig trøst at man kan se det hele på fjernsyn i så fall, hvis man har kommet langveis fra. Takk skal dere ha, begge to. Karl-Erik Grimstad, tidligere storsjef ved Slottet, og IVB Neumann, direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Senere i Dagsnytt 18, lesing til besvær. Universiteten og høyskolens lesekampanjer er nedlatende overfor voksne mennesker, mener en professor som sier han heller vil brenne en bok han får utdelt fremfor å lese den. Men nå, for noen timer siden, så ble det avholdt et ekstraordinært møte mellom Europakommisjonens president Ursula von der Leyen NATO-sjef Mark Rutte. Det skjedde i Brussel og kom i stand som følge av at den tyske regjeringen har slått fast at det var Russland som stod bak forsøket på et droneangrep på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Anders Børingbo, vår korrespondent i Brussel, hva konkret diskuterte de to?
13: Formålet med møtet var jo helt klart å gi Russland et signal. Man kom ut etterpå, von der Leyen og Rutte, og sa at man ga Tyskland full støtte. Man sa også at dette er et russisk hybridangrep, slo det fast i likhet med Tyskland, og ga flere detaljer. Blant annet så sa von der Leyen at dette var sprengstoff som har en militær karakter, som man gikk veldig langt med de etterretningsopplysningene man har, og plasserte dette på Russland.
5: Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Veldig klar tale, først fra Tyskland og nå også fra von der Leyen. Hva oppnår Tyskland og EU med å peke så direkte på Russland?
14: Med det så oppnår å henge bjella på sauen, og så indikasjonene er såpass sterke. Det er jo uvanlig egentlig ved hybride aksjoner, at det, fordi utfordringen er nettopp å kunne attribuere, altså tillegge en aktør en sannsynlighets høyere sannsynlighet for at de faktisk har utført handlingen, og det synes å være tilfellet i denne saken, og den er såpass alvorlig, altså både materielt og liv ville vært tapt. Så dette ses som en eskalering, og derfor så vil tyske myndigheter reagere og ha fått med seg da EU og NATO.
5: Og Anders Børingbo, et evig spørsmål er jo, når utløser man artikkel 5 om at et NATO-land er angrepet av en fremmed makt? Hvor kraftige er reaksjonene i Brussel?
13: Artikkel 5 er jo å gå veldig langt. Artikkel 4 ville jo vært mer naturlig her, nemlig å be om en konsultasjon i NATO. Da ville alle NATO-landene møtt her i Brussel og gitt en støtte til Tyskland, men det har man ikke gjort i denne sammenhengen. Så snakker jo da von der Leyen i stedet om at nå skal man øke reaksjonene og sanksjonene mot Russland, og der venter man jo på en 22. sanksjonspakke som skal komme senere i år. Men så er det kritiske røster som mener at alle disse pressekonferansene, møtene, pakkene, det er ikke tilstrekkelig, og det er litt strekk i laget, fordi EU ville egentlig forby alt salg, all handel med russisk gass fra i sommer. Det ønsket ikke Hellas og fikk stoppet det, slik at nå fortsetter greske rederier å selge eller frakte russisk gass ut i verden, så det er strekk i laget i forhold til en front mot Russland.
5: Og Tom Røseth, det er vel kanskje musikk i ørene hos Putin, enten han står bak droneangrep eller ei?
14: Det er det. Russiske intensjoner her, gjennom disse hybride virkemidlene, i hvert fall de som går på påvirkning, men også sabotasjehendelser som dette, er jo å fremskaffe frykt, eventuelt uenighet og splittelse om for eksempel Ukrainas støtte, som er veldig viktig for Russland å hindre. Så, men denne saken, den fører i hvert fall til en umiddelbar oppslutning om tyske innstramminger eller utvidelse av sanksjoner, og vi får nå se da hvor effektivt dette blir, men dette er en dreining i hvor alvorlig denne russiske kampanjen innen hybrid dimensjonen er, og det er klart det fordrer jo reaksjoner diplomatisk og politisk.
5: Mm. Og Anders Børingbo, de landene i EU som fortsatt vil presse på med sanksjoner og som ønsker å også gi mer militært materiell til Ukraina i krigen mellom Ukraina og Russland, hvor sterke er de stemmene?
13: Ja, de er fortsatt veldig sterke. Man må understreke det, at det er en bred enighet og solidaritet om å ha en front mot Russland, sanksjonene, andre virkemidler. Men man ser jo noen tendenser som vi litt sånn røft sagt kan si at jo lenger unna land er den russiske grense, så er det man litt mindre villig til å gi penger til militæret, litt mer villig til å handle. Så det er vel der debatten går. Og så er det jo noen avveier her, for skal man møte disse hybridangrepene enda hardere, så er man jo redd for satt på spissen å komme i en militær konfrontasjon med russerne et eller annet sted, og det er jo noe man slett ikke ønsker.
5: Og så har jo Russland innkalt Tysklands ambassadør grunnet det de kaller antirussiske handlinger. Hva signaliserer det?
13: Analytikere kaller dette en vanlig russisk framgangsmåte. Man nekter for å ha noe med ting å gjøre så lenge som mulig, protesterer der man kan, bruker tiltakene sine. Så dette er for så vidt ikke noe nytt at det skjer i Moskva.
5: Da sier vi takk til dere to, Anders Bjørgbo, NRKs korrespondent i Brussel, og Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Da det tid for bok i Dagsnytt 18. Oslo Met leser, ja det heter kampanjen som satt i gang av Storbyuniversitetet. Gratis utdeling av boken Hør her da, skal styrke demokratiet. Det i hvert fall det Storbyuniversitetet håper. Boken skrevet av Gulrais Sharif og skildrer minoritetsmiljøet i hovedstaden gjennom den 15 år gamle hovedpersonen Mahmoud. Men dette leseprosjektet har møtt hard kritikk og blir omtalt som både autoritært, som det også heter, og frihetsinnskrenkende ifølge høyreutdanningsbladet Krono. En som har vært veldig kritisk deg, Kristian Gundersen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Hva det som så autoritært med en slik leseklubb?
15: Jeg leser liksom bare en bok, og den skal på en måte gjennomsyre, ifølge det jeg leser meg til fra intervju med min kollega her i Krono, hvor det skal være undervisning, det skal være bokbad, det skal være debatter og så videre, og den dette er ikke måten å gjøre det på, da må man ha mer enn en bok. Og det noe som viktig i akademia, så må det jo være meningsmangfold, og det får man ikke for å lese en bok. Jeg forbinder jo dette mer med religiøse organisasjoner, eller religioner, hvor Bibelen var den eneste boken man hadde, eller Koranen kanskje, eller Maos Lille Røde, eller Kaddafis Grønne. Det var enboksideen. Og det litt sånn, altså, og det derfor jeg reagerer nesten litt sånn viseralt på dette forslaget. At de
5: uavhengig dem, av innholdet i den aktuelle boken?
15: Ja, i prinsippet ja, for man må alltid lese mer enn en bok. Jeg kunne godt tenkt meg for eksempel å foreslå, jeg veldig kritisk til Israel, jeg kunne tenkt meg å foreslå en bok om oppvekst i Gaza, men hvis vi gjorde det, så tror jeg at de på ditt universitet, som israelvennlig, ville si at vi kan ikke diskutere Midtøsten-konflikten bare basert på en ungdomsopplevelse på Gaza, fordi det mye annet vi må snakke om, ikke sant, terrorisme, rett til forsvars, alle disse tingene som de ville komme opp med. Så jeg tror dette følger oppfattet som veldig autoritært og veldig ovenfra og ned.
5: Ja. Ok, dere som følger sendingen på radio, eller ikke så alle bildene, lurte kanskje på hvem han henviste til. Det var absolutt ikke meg, men det var deg, Kristin Skarås-Jøre, professor i journalistikk ved Oslo Met, og en av dem som har vært med på å velge denne boka. Hvordan synes du dette gikk?
16: Dette synes jeg gikk veldig bra, og det er noe av det vi ønsket med å lansere en bok som både ansatte og studenter på Oslo Met fikk tilbud, helt frivillig, om å lese, var nettopp at vi ønsker debatt og diskusjon, fordi at dette er en del av en tematisk satsing ved Oslo Met.
5: Men du ønsker kanskje ikke diskusjon om selve prosjektet og at det var en bok,
16: jo,
5: eller?
16: Jo, jeg synes det er kjempefint også, ja. Og det er faktisk noe av det som vi ønsker, dette handler om det slitesterke demokratiet, er overbyggingen, og som er en tematisk satsing ved mitt universitet. Og da var det vi ønsker, er egentlig alle mulige slags diskusjoner og uenighet, og kanskje øve oss litt på å være uenige. Jeg tror kanskje det er noe vi trenger mer av. Og så må jeg få lov å arrestere Gundersen på det mest autoritære ved dette prosjektet, hvis man setter seg litt mer inn i det, er kanskje det du uttalte til Krono, Kristian Gundersen, som nettopp var at hvis du hadde fått en bok, så ville du brent den. Det er det noe ganske autoritært over.
15: Krono har sagt det på Facebook, men vi skal ikke akkurat diskutere aksjonsformer, jeg har ikke fått noen sånn bok heller, så bokavangen kan vi vente med. Men jeg oppfatter det som nedlatende autoritært. En del av det er jo også at vi skal lære oss å lese. Altså, de fleste av oss som jobber som lærer på universitetene, vi kan jo lese, vi kan lese lange tekster også. Så det blir veldig sånn overfra og ned, altså, som er en del av dette du snakker om. Men tror jo ikke du får noe slite sterk demokrati ved å lese en bok som har ett bestemt perspektiv. Da må du lese mange bøker og diskutere ulike perspektiver, og de må du ikke da vente to år på, eller neste semester. Da må du lage en debatt med flere bøker da.
5: Mm. Og bare for å forstå liksom tanken, ja du ønsker deg debatt, det har du åpenbart fått her, men det med å velge den boken som en sånn fellesbok da, hva ville du at det skulle utløse av samtale om det litterære eller innholdet?
16: Både det, men også samtaler om en del av de tematikkene som denne boka reiser. Så dette jo også for å reise forskningen ved Oslo Met. Så vi skal ha noen forskersamlinger, hvor forskere ved Oslo Met og noen invitert utenfra skal diskutere både dette med leselyst, og er det slik at det en lesekrise? Det jo forskere uenige om, så den type ting. Men også... og forhåpentligvis kunne knytte til noen av de den tematikken som denne gule boka reiser. Og jeg helt enig med deg, vi må lese mye mer enn én bok, men noe av tanken her var, vi ser at det er veldig vi lever i en veldig fragmentert samtid på journalistutdanningen der jeg jobber sliter noen av kollegaene mine med å bruke eksempler som flere kjenner seg igjen i, fordi man er vant til å være på sine små skjermer og sine fragmenterte virkeligheter.
15: Dette har jo ikke noe med denne saken å gjøre.
16: Det har definitivt noe med denne saken å gjøre.
15: Men vi kan godt snakke om akkurat hvorfor, men hvem har valgt ut den boka? Hvem er det som bestemmer det?
16: Hvis du lar meg snakke ferdig, skal jeg fortelle deg det. Her har vi valgt denne boken, nettopp fordi at da er det noe felles. Det betyr ikke at alle må lese den, men de som har lyst, både ansatte og studenter, kan lese den.
15: Myk makt, det vet jeg, kjenner jeg godt, det bruker man mye. Men hvem har valgt ut til denne boken? Hvilke kriterier, og hvem?
16: Det skal jeg svare på.
15: Ja, gjør det da.
16: Programleder også. Jo. Takk. Denne boken har jeg valgt ut i samråd med en styringsgruppe for denne forskningssatsingen, Det slitesterke demokratiet. Og det var masse diskusjon mellom oss seks om hvilken bok vi skulle velge. Så håper vi, og det ser vi allerede, at det kommer masse innspill nå til hva som bør være den neste boken. Og det blir jo kanskje for oss den vanskelige andre boken, nettopp for å vise mangfoldet og bredden
15: i hva slags bok vi skal lese. Men jeg vil ikke ha hele
16: opplegget. Nå svarte jeg på spørsmålene dine,
15: professor Gunnarsen. Ja, du svarte på det, og jeg finner jo veldig spesielt at det er en person, riktig nok med en styringsgruppe, som bestemmer hva 30 000 nesten, eller i hvert fall 25 000 mennesker skal lese. Oslo Met er stort universitet.
16: Ja, der har du misforstått.
15: Ja, det står at det er studenter og lærere, og det er ca. 26 000.
16: I går så delte du også på Facebook, og var sitert i Krono, det ble rettet opp, at dette var tvang, og at alle måtte lese den. Dette er et helt frivillig tilbud.
17: Men du opplever det som mye tvang, for ja, du sier det.
15: Altså, myk makt er jeg veldig opptatt av, og det er klart det er veldig lite som er tvang på et universitet. Det er jo noen regler for HMS og sånn du må, ikke sant? Men bortsett fra det, så er det veldig sjelden det brukes tvang. Men det er ikke tvil om at her, du vil, ikke sant? Hvis du ikke er med på dette her, så vil du få skolende kolleger, ikke sant? Da er du kanskje xenofob eller et eller annet, for det er ikke tvil om at hvis vi bruker akkurat dette eksempelet, så er det jo det er ikke en spesielt original problemstilling. Det er jo, det er altså en, ja, vi kunne kalle det en woke-bok, da, siden det er så, vi ikke får...
16: Har du lest denne boken, professor
15: Gunnarsen? Jeg har hatt to timer på å forberede meg, så det har jeg ikke, men jeg har brukt AI. Det er jo populært, og så jeg vet omtrent hva den handler om.
17: Okay.
15: Eller det er det typisk hersketeknikk. Alle vi må lese boken for å kunne diskutere med
16: det. Det er jo også ganske mye hersketeknikk å bruke våpenbegrep som woke, som jo alltid prøver da å disse og delegitimere
17: meningsmotstandere. Da stjeler jeg den titlen på boken og sier, hør her, nå er debatten over. Kristian Gundersen, professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Kristin Skarårsjer er professor i journalistikk ved Oslo Met og som har vært med på å velge ut boken. Ytringsforbud, autoritært, misforstått. Ja, kritikken har haglet fra mange kritiske redaktører, både sjefredaktører og politiske redaktører, om innføringen av denne borgfreden etter kongens bortgang. For frem til etter begravelsen av kongen om en uke skal det altså ikke være politiske debatter etter initiativ fra de to største stortingspartiene, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Derfor har vi heller ikke politiske debatter her i Dagsnytt 18, som sikkert mange av dere har lagt merke til. Men Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant i en årrekke for samme parti, du er uenig i de som mener at dette er feil, men hvorfor trenger vi denne borgfreden frem til neste onsdag?
18: Jeg synes dette faktisk gir seg selv, ja. Det er, det sømmer seg ikke i den aktuelle situasjonen vi nå har. Vår konge er død. Vi ser hvordan landets befolkning på mange måter viser sin sorg, og vi har god tid til å diskutere alle disse spørsmålene etter at begravelsen har funnet sted. Og jeg synes faktisk at debatten om det skulle være en debatt er en unødvendig ting. Det burde sagt seg selv, og det var veldig fint at både Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet og regjeringen tok dette initiativet, fordi det er greit nå at vi bruker denne tiden til refleksjon. Men det er ingen utfordring, bare si det til slutt, det er ingen utfordring for demokratiet dette. De store sakene, de forsvinner ikke, og vi får god tid til å diskutere dem etter neste onsdag.
5: Jonas Ali Ghanizade, du gruppeleder i Fylkestinget Trøndelag for Miljøpartiet De Grønne, så vi har faktisk to politikere i studiet. Du har skrevet på Facebook og også sagt til avisen Nasjonen at denne borgfreden bør nå avlyses. Hvorfor så dårlig tid?
19: Altså, jeg har jo veldig stor respekt for avdøde kong Harald, det han sto for, den han var. Samtidig, og etter at han døde, så tror jeg mange befant seg i samme situasjon som meg. Dette var nytt. Hvordan skal jeg forholde meg på en verdig og respektfull måte som ikke oppfattes som dårlig? Og da skjønner jeg at dette initiativet fra flere partier kommer, for man vil ikke havne i en situasjon hvor man opptrer uverdig.
5: Mm. Men som fylkespolitiker, så ville du gjerne debattert politikk og ikke vente etter onsdag.
19: For det ligger også inne i denne her borgfredsavtalen en litt sånn implisitt antakelse om at politisk debatt i seg selv er respektløst og uverdig. Det jeg ikke enig i. Det jo utøvelse av demokratiet. Noe av det viktigste vi har i Norge, det altså det vi alle sammen står opp for og villige til å slåss for i ytterste konsekvens å bevare, og det at ulike partier, politikere, presenterer sine ulike verdisyn og løsninger på problemer, Det er ikke respektløst, det er jo på en måte det vi er.
5: Mm.
18: Ja, vi bør ikke lage noe større uenighet enn det er grunnlag for her. Altså, det er mange møter i fylkespolitikken og i kommunepolitikken som har gått sin gang på normalt vis. Det er jo ikke det som egentlig er tema her, det er de store rikspolitiske diskusjonene som skaper oppmerksomhet og tilrever seg tid og oppmerksomhet, som jeg mener ikke vi trenger i helt tatt nå.
5: Mm. Men jeg kan love deg at i min inbox og mange av mine kollegers inboxer så er det mange rasende folk som sier hvorfor snakker dere ikke om dieselpriser? Hvorfor snakker dere ikke om dette? Og hvorfor snakker dere ikke om hint? Og hvorfor lar dere politikerne slippe unna?
18: Ja,

0: toleranse. Og det nok av tid til å diskutere disse spørsmålene etter neste onsdag, som jeg har sagt, og det ingenting i veien for at vi bruker litt tid til refleksjon i norsk politikk nå. Mm. Det egentlig ganske viktig og betydningsfullt, og kan berike debatten etterpå.
1: Ghanisade.
2: Ja, men Kolberg, jeg beklager, du tar også litt feil om konsekvensene etter mitt syn her, for det en ting det at Stortinget, rikspolitikerne tar ned temperaturen og kanskje litt stille, det kan hende at det sømmer seg i den perioden vi i, at man tar det ned betydelig. Men sånn som disse retningslinjene som borgerfreden har utformet, det gjør jo at det får langt mer vidtrekkende konsekvenser. De aller fleste politisk engasjerte i Norge gjør det på fritida si og frivillige, og nå ser vi konsekvensene ut, og et møte i Trondheim om mobbing avlyst, et møte om den økologiske tilstanden i Trondheimsfjorden avlyst, et møte jeg skal ha på for å lære mer om krusindustrien avlyst. Altså, det mange ting, små ting i lokalsamfunnene. Og sorg, det utøves, altså det praktiseres på ulike måter, det jo veldig individuelt. Og mange av disse arenaene hvor man møtes og kanskje snakker om mobbing, eller Trondheimsfjorden, det jo også en møteplass hvor man kan snakke om hvem kong har.
1: Men problemene blir jo ikke borte om vi venter en uke til heller, som Kolbergs poeng.
2: Nei, de blir jo ikke borte om man venter litt, men man må også ha en respekt for det arbeidet som så mange frivillige har lagt ned. Og så det litt tankevekkende at man så fort kan gjøre det med så vidtrekkende konsekvenser, da, for særlig den frivillige politikken som jeg aller mest bekymret for her.
1: Mm, Kolberg.
0: Ja, jeg sier at det ikke nødvendig å gjøre uenigheten større enn den er. Og det mange aspekter i det som blir sagt nå som selvfølgelig relevante. Det ikke det jeg mener. Og det heller ikke dette med borgerfreden slik den utformet eller sagt, som egentlig hindrer dette på noen fornuftig måte. Det er overlatt til det lokale å bestemme det. Men det ikke dette som saken. Saken at vi bør ikke ha store politiske diskusjoner i denne tidsperioden i Norges historie. Vi må ha respekt for kongens død selvfølgelig, og vi må ha respekt for kongehusets sorg. Og det er en veldig viktig ting å gjøre for politikken, og jeg støtter veldig tungt det initiativet som da regjeringen og de store partiene har tatt nettopp på dette. Og så vil jeg bare si at fordi programlederen sa at det var mange som var sinte, det bare gi uttrykk for at det forstår jeg veldig godt. Det mange som kan være sinte for det, for de har et engasjement om bensinpriser eller hva det nå måtte være. Men jeg kan forsikre at dette kommer vi tilbake til neste uke, og det ingen skade skjedd. Og vi får rik anledning til å diskutere dette, og vi får rik anledning til å få fram all den kritikken som finnes der.
1: Kan jeg sa det?
2: Men det jo ingen motsetningsforhold mellom det å ha et land i sorg og det å kunne ha en politisk debatt på en verdig og respektfull måte. Og det hadde vi jo kanskje hatt godt av i det her landet, og særlig våre rikspolitikere kunne øvd seg på det og ta ned temperaturen litt. Men vi veldig mange lokalpolitikere, hobbypolitikere som vi kaller det, som veldig redd for å trå feil og oppdre på en måte som oppfattes som uverdig og respektløs. Og når retningslinjene som gitt fra alle partiene så strenge som de så ser man at arrangementer og møteplasser avlyses en masse. Og det kan jo ikke være det som var ønsket.
1: Vi fikk snakket om det her. Jonas Ali Ghanisade, gruppeleder i Fylkestinget Trøndelag fra MDG. Martin Kolberg, tidligere partisekretær i Arbeiderpartiet. Det var Dagsnytt 18. Bare nevne også at et initiativ fra Senterpartiet om å lette på den borgfreden blir ikke noe av. Ansvarlig for dagens sending Rin Venno Siversen. Malin Bruer Olsen var tekniker. Jeg heter Espen Aas.
3: Dette NRK Nyheter, nå klokka 1. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende russiske. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim-halvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsatt for dataangrep i kveld. Hackinga gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak.

0: For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge, fordi den motstander av den norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grensområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles sakna. Over 11800 mennesker redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det sju dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder det rester etter boliger, andre steder alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummer til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme kornavlingen i år uvanlig god. På felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlingen i år 22% større enn i fjor. Det gir siloleier Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det omgjør å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
5: Tone Nordahl.
6: Dette Studio 2 i NRK P2.
7: Velkommen tilbake til Studio 2, som i dag med Christian Bendiksen og Sara Farendorf. Om litt skal vi snakke om den islandske forfatteren Hallgrímur Helgason, som tok Norge med storm med mursteinsromanen 60 kilo solskinn, som kom i vinter. Nå oppfølgeren her, men den like god?
8: Men først så skal vi minne om disse tonene her. Ja, det kanskje en stund siden du har hørt denne her, for etter Kong Haralds død så ble både Nytt på Nytt og Humoretaten tatt av lufta her i NRK, og i snart en uke nå så har det jo vært langt mellom vitsene i norske medier. Så hva skjer egentlig med humoren når hele landet sørger, og hvem bestemmer når det greit å tulle og le igjen? Vi har fått besøk av Bård Tufte Hansen, programleder i Nytt på Nytt, og Kristina Reske-Resa, redaksjonssjef for humor her i NRK. Velkommen!
9: Jo, takk. Vi, altså, det skal sies Nytt på Nytt. Vi hadde jo mandagsmøte, vi var klar og klar ved å lage en sending. Ja, jeg tror det kan bli gøy hvis vi tenker oss nøye om, men så det verste at alle fotografer og teknikk, alle på slottsplassen rundt omkring og begravelsen neste uke, så det var ikke kapasitet, ikke det du sier?
10: Jo, uttaket av teknikk i NRK så høyt. Altså i begravelsen så tror jeg de har 67 kameraer. Så det går rett og slett litt sånn på...
9: Så da ble det flyttet da, 18. september første.
8: Ja, 18. september første, men hvis dere hadde begynt forrige fredag, så hadde det vel ikke blitt Nytt på Nytt uansett?
9: Det samme dagen, hvis vi hadde tatt opp på torsdag kveld, og han da døde kongen
8: på fredag morgen.
9: Den hadde blitt litt rar sending, ja. Den hadde blitt vrint. Og det egentlig... Det mange utfordringer med å lage Nytt på Nytt, men en av de jo nettopp at vi tar opp en dag før. Og jeg husker også når det var krigen... Russland angrep Ukraina torsdag formiddag. Eller sånn, på morgen, og da tok vi i studio på torsdagen, og da Pernille Sørensen sånn, ja, så det krig igjen da, liksom den lette tonen, og stille på fredagen, så sånn, det jo krig!
10: Ja.
9: Så det fanger den tonen når man tar opp forskudd, litt vrin.
8: Bård, du jo vant til å tulle med det meste selvfølgelig, men da du fikk vite at kongen var død, altså, hva var det første du tenkte sånn rent jobbmessig?
9: Jobbmessig tenkte jeg, ups, det blir vanskelig å lage Nytt på Nytt, men... Sånn umiddelbart, og ikke sånn, humor det er jo en katalysator for å slippe ut lufta når ting anspent, når noe litt for alvorlig, når noe litt for dramatisk, når det sånn. Men liksom sorg, sånn i den første sorgen, da føles det ikke ut som klovnen også kan ta litt tre litt I sidetall pause da. Det ikke akkurat, det ikke liksom når du går på slottsplassen at du har behov for at noen skal crack en practical joke liksom. Så, så det var det umiddelbare. At det var ikke sånn, og du så jo på sosiale medier og Instagram og sånn, det var jo, selv Morten Ram la ut en veldig fin tekst om kongen, så var det Morten Ram liksom.
10: Ja, alle blir varme da.
8: Mm, ja, Kristina, ja, for at hele NRK og Medienorge var jo på en måte rigget og forberedt på dette her, men hvordan var dere forberedt i humorprogrammene på kongens død?
10: Altså vi visste jo at det tre dager hvor det ikke ble sendt nå, men forrige onsdag så tok jo vi opp humoretaten, så premiereprogrammet som skulle gå, og så skjer jo dette på fredag, og da vet vi jo at vi ikke blir sendt på noen dager. Men det vi gjør da er å gå gjennom programmet og se, for nå blir det sendt nå, så det blir jo forskutt. Det nesten 10 dager etter at vi tatt opp da. Det føles jo litt lenge I et sånt satirisk program. Men da går vi gjennom og på en måte vasker det litt grann. Hva det som ikke her? Det jo, handler jo egentlig om litt folkeskikk. Hva passer på, passer ikke? Hvor moduset? Fordi vi må jo kjenne litt på publikums modus.
8: Mm. Men det rart å ikke adressere det?
10: Ja, kanskje. Men det ble tatt av forhånd, så det hadde jo ikke skjedd. Så nei, vi greier jo ikke å gjøre det. Men til neste uke så kommer vi nok til å adressere det. Da kommer vi til, vi har opptak I kveld som skal gå, men da kommer vi til å gjøre noe med den røde løpet, for eksempel, gjøre den aktuell. Så vi gjør det, men du må jo følge liksom, stemningen, og den stemningen som har vært nå har jo, det har ikke vært så mye rom for det.
9: Men nå det jo helt klart rom for å litt sånn spleipakt I media, alle sendingene, journalister som må ha et 7,5 minutters intervju med en som har hilst på kongen I 7 sekunder, jo liksom OL I å trekke ut tida, liksom, så det går an å føle seg forsiktig fram, men da må du også regne med at noen blir sinte, for det en veldig sånn, når folk følsomme som de nå, emosjonelle, så ligger jo sinne og det ligger veldig der, skal ikke gjøre sånn. Så det må man tåle å stå I da.
10: Men jeg følte det skjedde en endring I går. I går var det et eller annet vippepunkt som jeg begynte å se I sosiale medier, at nå begynte folk å tulle litt med det.
9: Ja.
10: Så det blir jo litt spennende å se nå det, hvor vi. Så skal vi jo gjennom begravelsen neste onsdag. Så da har vi vel...
9: Jeg tror vendepunktet kom... med han som stod først I køen ved båret til kongen som hadde Lasse Stefans genser.
11: Genseren der.
9: Ja. Nå, da hadde vi sagt, oi, dette var litt gøy.
11: Da var det ikke smart
9: greit lenger. Litt igjen.
8: Lasse Stefans har sikkert gått om med 300% på Spotify, jeg tror. Men Bård, hvordan det å være komiker da, når hele landet plutselig blir så alvorlig?
9: Altså vi har jo lagd mange sendinger hvor ting har vært touchy, så du må egentlig bare tenke deg litt sånn nøye om, og så må du, hvis du liksom tar en joke, så kan det ikke bare være for bøll, for folk blir jo veldig sinte, så du bør ideelt sett ha litt sånn I en eller annen form for brodd da, eller innhold, så du faktisk står innenfor den, for det verste for komikere jo slenge ut en melding, og så kommer den på trykk, så den bare flau liksom, flatt. Og slem og så det krever jo liksom og den skillen den tankegangen bør man ha med seg hele veien da, egentlig at du bør ha et innhold å sparke et eller annet eller si noe eller folk føler at det noe sant med vitsen da. Så jeg det ville nytt på nytt nå, jeg tror vi hadde kunne lagde en morsom sending og vi måtte tenkt oss vært ganske pirket I liksom hva vi slapp gjennom
10: ja.
11: Det sånn at dere prøver mye I studio som ikke kommer med I det som går på TV?
9: Vi kunne ikke hatt noen journalister som satt og refererte.
10: Men det gjør du alltid.
9: Altid.
10: Dere tar opp nesten en time mer enn man bruker.
9: Så vi jo veldig nøye på det og sier at alt skal prøves I studio. Så der det jo... Altså, der det jo... Holocaust-vitser og Utøya-vitser og... altså det alt I studio og det jo den frihet man skal ha I et satirprogram da. Også kan man stole på redaktøren og også gjestene kan si bare du, jeg sa det der at mora mi var nazist det var, siden hun ikke var det, så kan dere ta bort det liksom så gjør vi jo det på en måte
8: Men hvordan jobber dere med å plukke opp den der stemningen I folket da som jo på en måte tilsier hva som morsomt egentlig
10: Hvordan gjør dere det?
9: Nei, det faktisk ikke så veldig lett for det veldig lett også, det veldig lett å bestemme seg for en Ja, men da gjør vi det sånn, og så prøver vi å klare å virkelig fange opp hva det egentlig folk føler der ute nå, hvordan stemningen, og vi det noen som dårlig på det, så det vel folk som I Oslo sentrum.
10: Men det var liksom, for jeg leste bare I 1991 da Kong Olav døde, så var det 3 dager etter begravelsen, da hadde de Spellemannsprisen med Knut Borge. Og da sto det at med hans lune, varme humor, så var han liksom med på legefolket tilbake. Ja. Og så stod det, for det var litt gøy, sånn, fra felles sorg til felles gjenreisning. Ja. Og da tenkte jeg at vi skal jo på neste fredag, men på nytt, og da tenkte jeg sånn, da kan du ha det.
8: Ja. Men da var det tre dager, så tenkte jeg at nå trenger vi å le litt.
10: Nei, etter begravelsen. Etter begravelsen. Det betyr neste fredag for oss.
9: Etter begravelsen, begravelsen var 13 dager
10: etter. Men da var det Spellemannsprisen, som jo er en stor utdeling, med liksom pomp og prakt. Men da var det liksom hans lune humor da, som ble trukket frem som det som brakte folket videre.
9: Og det var riktig, det var etter 20 dager etter da. Så, men man har vel en følelse at folk er litt følsomme, men vi er jo ikke... Man er ikke skikkelig, det var en gammel konge, flott konge som døde, så man er mer følsom enn man var skikkelig knust. Det er jo noe annet, det finnes jo store, altså, vi kan ikke sammenligge følelser med Utøya eller store tragedier, eller, altså sånne ting, så det er jo litt annerledes. Så der må man som komiker, hvis man drar noen vitser, så må man jo tåle stå i at folk blir...
10: Og så tenker jeg at vi lever i en tid også hvor vi liksom behandler jo det, kriser og ting som skjer og katastrofer, så behandler vi jo liksom i nåtid og samtid hele veien. Vi gjør jo det på en helt annen måte enn for barna 5-6-10 år siden.
9: Men jeg synes det mest forunderlige med den siden det som skjedde siden fredag er at Instagram og TikTok, jeg er på TikTok da, men det er jo ikke noe humor det.
8: Det er helt borte.
9: Akkurat som på en måte, ingen har bestemt at ikke det skal være det. Det er bare sånn at ingen har behov for det, og kanskje ingen tør heller, men liksom bare, det var litt artig. En artig opplevelse.
8: For, altså, too soon er jo et sånn typisk spørsmål, men er det det som er spørsmålet man stiller, eller har det mer med type vits å gjøre?
9: Jeg tror ikke det ligger så mye... Ja, på en måte så ligger det ikke så mye vitser der, på en måte. Altså, man kan jo ha, man hadde jo, med man, kritikk av Konghus har det masse, og så når det var rettssaken med Marius, så var det jo, altså komikerne, de gjorde jo ikke annet, liksom, enn å vitse om det. Så det er ikke sånn, det finnes jo ingen, det er ingenting ved dette her som har med at man ikke skal tulle med monarkiet. For det gjør man jo hele tiden.
8: Ja, for så sent som i juni vel, så forsvarte dere jo, Kristina, at humoretaten tullet med krykkene til Kong Harald, fordi mennesker med makt må tåle satire. Ja. Hva skjer med den grensa i det øyeblikket noen dør, da?
10: Nei, men det er jo, da var hun livet, det er jo ikke så gøy å tulle med noen som har dødd. Altså, det er jo igjen, liksom, det er sånn forskningsviser at det ikke er så kjempegøy. Så at det har jo ikke noe makt. Kritikk, det er jo ikke noe, altså så, men at man sikkert kommer til å tulle med senere kan godt hende, men akkurat nå så er ikke det riktig.
11: Jeg kom til å tenke på, det var jo litt spørsmål om Eliteserien skulle spilles nå den søndagen som var, hvor det da var flere av sportsjefene som sa at, men Kong Harald var jo så glad i sport, så han syntes sikkert at det hadde vært greit. Og han var jo en mann med humor også.
9: Veldig.
10: Absolutt.
9: Så det, jeg tror alle var litt usikre. I England så utsatte hele Premier League-runden da dronningen døde, så var det litt sånn usikkert. Han ble usikker, og jeg hadde jo forestilling i Bergen samme dag som han døde, og vi var helt, ja, kommer folk, skal vi gjøre det? Er det feil å gjøre det? Og du har jo lyst til å liksom være grei med publikum, men hvis du plutselig at det snur, at for gjør det, har du ikke respekt, er det bare grådig, skal det være penger, altså, de stemningen, det er jo spesielle stemninger som har vært nå, som jeg er enig med dere, det er litt vanskelig å analysere helt.
10: Men så trenger du en eller annen katarsis, altså på et eller annet vis, så må du liksom gjennom det.
9: Ja,
8: for folk har vel begynt å spøke med dette sånn internt i sine små klikker for lengst.
9: Ja, og da tror du, og det skjer jo på arbeidsplasser på bakrom og sånn, men der sier man jo ting som ikke skal ut i offentligheten, liksom, men da tuller man vel med alt det rundt, da. Gjør man ikke det?
10: Men hvis du går ned på Slottsplassen, så er det jo veldig mange som valgfarter enda. Nå står det jo lange køer for å gå foran kisten. Så jeg tenker sånn, det er jo veldig oppe i folks bevissthet enda. Det er ikke sånn at det liksom har dabbet av og ingen er der lenger.
9: Og så er det jo en veldig forskjell. Det er jo en, la oss si at vi har en sorg over at han døde, vi er triste om selv, men den gjenspeiler seg ikke rundt på kafébord og på gata og sånn, så det er jo ikke sånn at vi er lammet av sorg og tristhet. Det er bare at hver gang vi ser bildene der vi er på Slottsplassen eller andre ting, så trykker det på noen emosjonelle knapper. Føler jeg, snakker jeg for meg selv, da, og så er man ute i livet, og så er jo ting som vanlig, liksom.
8: Og så, Bård, du har jo vært komiker noen år nå, og holdt på siden 90-tallet. Merker du noe endring? Altså, er vi blitt mer forsiktige, mindre forsiktige? Ser du noe endring der?
9: Jeg fant skal si, altså det som i hvert fall er selvfølgelig er jo sosiale medier og tempo i tilbakemeldingene, så hvis du gjør noe så det noen som reagerer, og media elsker jo at noen raser og noen reagerer, og ting eskalerer og sånn, så det blir jo, trøkket blir jo mye, mye større liksom, for vi fikk jo mye kritikk, men det kom liksom leserinnlegg
8: tre dager. Det var det brev tre dager etterpå liksom.
9: Ja, og du visste at fansen var like det, de som tåler det, og så du blir vel kanskje litt som politikken på en måte, at du må kanskje være litt mer hardhuda da, for det, du får mye mer hets tilbake i kommentarfeltet og sånn, så... Men selve humor har jo svingt, det var veldig, først skulle man ikke si noen ting, alt var veldig våk, og så kom jo Gauteshow, og så blir det plutselig, kan man nesten si en ord igjen, liksom, og så svinger jo liksom.
10: Ja, det gjør det. Men det er jo ofte komikerne som på en måte må stå i det endelige, så det må jo være at det er noe de tåler å stå i. Det å skru av kommentarfeltene er jo noe av det første vi sier til folk, når de jobber hos oss, gjør det, spar deg selv for det. Mm.
8: Men hvor mye bestemmer du hva de får lov å si da?
10: Nei, det er jo redaksjonen, de har jo delegert ansvar, men vi er jo inne og diskuterer ting, vi tenker sånn, sånn at vi er jo sparringspartnere, og hvis vi er helt uenige, så er det jo redaktøren som kan endelig bestemme da. Men det er sjelden vi er så uenige.
9: Altså, stoler man veldig på, vi har jo redaktører på nytt og prosjektleder og sånn, så det er på en måte, hvis det er noen ganger så ringer jeg på fredag morgen, tok det virkelig, skal dere ha med den vitsen jeg sa der? Ja, vi sjekker det ut, vi mener at den står seg, liksom. Men det diskuterer jo noen ganger, så kan jeg si sånn, jeg helst ikke ha med, men det er de som bestemmer.
8: Bård, har dere, det har dere jo sikkert, men begynt å tenke på hvordan tronskiftet skal behandles når nytt på nytt er tilbake igjen?
9: Hva skal jeg si, da...
8: For du må nesten begynne med det, eller?
9: Ja, det er vanskelig å si. Tror du ikke liksom uka etter begravelsen, så er man fryktelig lei, jeg vet ikke. Vi er usikre, men det må jo tas opp på et eller annet vis. Vi skal jo speile nyhetsuka, så hva som skjer uka etter begravelsen, det jeg vet ikke.
8: Nei.
9: Jeg vil ikke forskuttere noe.
10: Nei. Vent i spenning.
9: Ja, vent i spenning.
8: Så ikke en minste lille hint?
9: Jo, selvfølgelig, og det er klipp, og selvfølgelig så må man gjøre det, og det kommer jo, det kommer alltid etter en sånn ting, så kommer det en mediedebatt, det er den eneste vi kan være sikre på. Den kommer til å være lenger enn sørgeperioden til kongen.
8: Ja, og selv om mediekritikken jo allerede har begynt å komme, så er det ikke alltid like lett å få folk til å skjønne at det er mediekritikk.
9: Nei, det er det der.
8: Bård Tufte Hansen, programleder i Nytt på Nytt, og Kristina Resch-Gresa, redaksjonssjef for Humor NRK. Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2.
9: Takk for at jeg kom.
12: Dette er Studio 2 i NRK P2.
11: Det skal godt gjøres å ha gått glipp av jubelen rundt den islandske forfatteren Hallgrímur Helgasons roman 60 kilo solskinn som kom på norsk i vinter. Boken er den første i en trilogi om Islands moderne historie, der også norske fiskere spiller en hovedrolle. Nå er bok nummer to ute på norsk, og den har du lest, Anne-Katrine Straume. Du er litteraturkritiker her i NRK. Ta oss først tilbake til 60 kilo solskinn. Den ga du terningkast 6. Hvorfor det?
13: Nei, det var altså en så overraskende og rik og mangfoldig historie, som jeg nesten ikke har lest maken til. Hallgrímur Helgason, han bruker både faktisk historie og nettopp sin egen fantasi når han skaper denne fortellingen med altså rare, morsomme, triste skjebner på Island i overgangen fra 1800-tallet til 1900-tallet, så det var en stor og meddrivende leseropplevelse.
11: Hva handlet den om?
13: Den handler om Island som går fra å være et gammelt, nesten et middelaldersk samfunn til å bli et moderne samfunn. Det åpner med et snøskred hvor en mann kommer tilbake til den lille hytta si eller lille huset hvor familien hans har bodd. Mor og liten datter er omkommet i dette snøskredet, men sønnen, som er sånn 2-3 år gammel, han har overlevd. Gestur heter han, og han er vår hovedperson. Vi skjønner at vi skal følge han gjennom årene fremover. Så skjer det da at i denne lille bygda som er i nærheten der de bor, som heter Segulfjørdur, der skjer det plutselig store ting fordi det kommer sild. Og sild, vanligvis har ikke islendingene fisket sild. De har fanget hai for å bruke tran og olje til sine små lamper, men silden var liksom ikke fisk å spise. Men så kommer nordmennene med sine store sildefangstskuter og setter i gang altså en hel industri, for de har jo også med seg trevirke, så de kan bygge brygger, de kan bygge trehus, så Island går fra et sånt naturalhushold til et penge marked, rett og slett, og fra torvhytter til trehus, så det blir en slags sånn Klondike, hvor endelig så er pengene der, og folk kan tjene seg rike på denne silla.
11: Og nå er altså andre bind i dette som skal bli en trilogi her, og trilogien er allerede ferdigskrevet og utgitt på Island, men andre bind er ute på norsk nå. Følger vi fremdeles Gester og det store silleeventyret i den andre boka?
13: Ja, det gjør vi, og nå er det jo liksom etablert da, denne her, at sillen kommer tilbake hvert år, og de norske fiskerne kommer tilbake også hvert år, og også setter i gang en sysselsetting der, for de trenger jo noen til å lage tønner, noen til å salte denne sillen, kvinner får plutselig jobb utenfor huset og hjem og kan tjene egne penger, men så kommer også da spekulanter, redere, fabrikkeiere, så det blir en hel industri som utvikler seg på Island. Men samtidig så følger vi da Gestur, som nå er blitt 18-19 år gammel, og som opplever det store begjæret, lidenskapen. Så dette er en historie også om forelskelse, om kjærlighet. Det skal ikke bare bli en kvinne, og ikke bare to heller, men altså disse kjærlighetsmøtene til Gestur, de viser seg å ha konsekvenser. Og et sted, for eksempel, så skriver jo Hallgrímur Helgason da om et bryllup, hvor han står der og skal gifte seg, Gestur, og kanskje ikke egentlig er så ivrig på at det var denne bruden han skulle gifte seg med, og så plutselig så roper noen «Silla er kommet! Silla er kommet!» og dermed så stormer han ut av kirken fra sitt eget bryllup, for alle må jo bidra når fisket er i gang. Så da blir han reddet av gongongen, rett og slett.
11: Hvilket bilde er det Hallgrímur Helgason tegner fram?
13: Han er en forfatter som har en stor kjærlighet for folk og land, og det synes jeg er så nydelig gjort, fordi han skriver jo frem naturen, som har kanskje vært en slags hemsko for islendingene, altså, for det er et lite gjestmildt klima de bor i. Der er det jo nettopp snøskred, kan det være. Det kan være havet som kommer i store stormer innover og raserer både bølger eller får skip til å synke. Så han beskriver veldig sanselig og nært den islandske naturen, samtidig som han også skildrer disse menneskene som lever der med en varme, for de har jo sine synder og sine laster. Altså, denne boken heter jo 60 kilo juling, og det er mye slossing i denne boken, mye fyll og spektakel, og et sted så sier han at fyll, slagsmål og samleier, det var det segulfjørediske, de segulfjørediske viktigste bærebjelker.
11: Fortell litt om det her, hvordan forfatteren klarer å si noe om tiden, et helt samfunn, og samtidig skildre en manns skjebne.
13: Vi ser jo Gestur og hvordan han prøver å sno seg og finne en mulig måte å leve på gjennom dette nye samfunnet som bygger seg opp. Han er egentlig en fattig gutt. Faren hans omkommer like etter at han kom seg gjennom dette snøskredet, men Gestur blir tidlig foreldreløs, og han måtte klare seg så godt han kan. Han er også en liten luring, han kan minne litt om Per Gynt, faktisk. Så jeg tror kanskje at Hallgrímur Helgason har blitt litt inspirert også av godeste Ibsen, og av de gamle islandske sagafortellingene. Men han skildrer da hvordan han får seg et yrke, tjener seg penger, samtidig som om samfunnet utvikler seg, plutselig så får du tilgang til strøm, elektrisitet, telefon, telegrafen, kommer til dette lille stedet som ligger helt nord på Island. Så hele samfunnet går nettopp fra å være sånn en liten utkant i verden til å bli et sted der det faktisk skjer, hvor alle andre blir misunnelige, for der er penger å tjene, og dette her, fremtiden ligger her.
11: Ja. I bok nummer 1 var du spesielt begeistret over språket, som du også sier er godt ivaretatt av den norske oversetteren Maren Barlind Gundtvedt. Hva er det å si om Helgasons språk og stil?
13: Han har ingen begrensninger. Altså, han skriver om stort og smått, høy og lav, han skriver om begjær, han skriver om kapital, han skriver om industri, så han er en forteller som ikke nekter seg noe, og så har han altså disse veldig vakre skildringene av naturen, og jeg vil jo si at Maren Barlind Gundtvedt har vært strålende også denne gangen som oversetter. For eksempel så kan han skrive litt om samfunnet, så sier han: «Nasjonen befant seg fremdeles på undertrykkelsestadiet, hvor hierarkiet var kirke, krambod, trehus, torvgård, hund, katt, mus, lus.» Og så skriver han om naturen da, om dette, en dag hvor det faktisk ikke er hverken regn eller tåke, men det er nydelig klarvær, så skriver han: fjellene sto på hodet i lagunen i et fredelig ettermiddagsbad. Og da ser man jo for seg hvordan fjellene speiler seg i det helt klare, stille vannet, for en gangs skyld.
11: Ja, fine skildringer. Kan vi kanskje få høre litt mer om hvordan det lyder i boka?
13: Jeg kan lese litt fra starten, og da kan man også høre litt måten han skriver på. Mellom bindene hersker mørke, et beksvart og bikkjekaldt og kav islandsk mørke, og ikke helt stille, for vinden suser rundt i det, en bygevåt nordavind som slår ned på den lille polarbygda vi fikk reist oss i første del. Ishavsvinden går uhindret inn fjorden og dundrer løs på bygdetak og vinduer, seil og rær med sluddføykene sine, så ingen båt får ligge i ro på ankerplassen. Høstkastene slenger også enhver lesefugl over kirketårn og møne, hvor den nyter og tumler rundt i mørket, for leseren liker seg best i trykksverte. Men så får den øye på et lysskimmer i et vindu, og spør seg selv og forfatteren hvem som våker der. Forfatteren, som alltid er som en ugle i sitt eget verk, sjelden, men altseende, sitter storøyd på kirkegårdsmuren og svarer som så at der våker den gamle prestefruen, fjordens dronning, i prestefruhusets overetasje. Så han skriver han altså inn seg selv som en sånn allvitende forfatter som sitter og ser og følger med, og så skriver han da: dagen opprinner som en bokside fra blekk, den stiger papirhvit ut av prentsverten og mørker renner av den, men noen dråper blir igjen og spreller rundt på siden til de samler seg i et mønster. All tekst er mørke, alle sider lys. Slik henger det sammen, ingen natt uten drømmer, intet lys uten skrømt. Så han sier rett og slett litt om den skrivegjerningen, også fortellergjerningen, hvordan du faktisk kan dikte frem ord på et papir, og du kan skape av små blekkflekker, så kan du skape de mest eventyrlige fortellinger.
11: Den første boka ga du terningkast 6, så har du noen innvendinger denne gangen. Hva går de ut på?
13: Ja, det er nesten sånn at det blir for mye av det gode. Han er en ordrik forteller, og kanskje ikke så skarp denne gangen, synes jeg, som han var i første bind. Det første startet jo også veldig dramatisk med dette snøskredet. Nå går det litt lengre tid før han kommer i gang. Når han først er i gang, så suser han av sted. Det er også mange mennesker å holde styr på, en god del bipersoner som vi møtte i første bind. Så det kan bli litt overveldende, rett og slett, men så tar det seg veldig godt opp mot slutten av romanen. Det er jo mange som har beskrevet en trilogi som en slags sånn hengekøye, at det starter høyt oppe, og så kommer bind nummer to, hvor det liksom har den der lille synkebunnen, og så beveger det seg opp igjen til det siste bindet. Og jeg synes nok at avslutningen her, den frister til videre lesing, for der står Gestur med et brev i hånden, og så reflekterer han for seg selv at ja, men han skjønner at dette er en helt annen historie, så han kan ikke åpne dette brevet akkurat nå. Men det brevet vil jo jeg gjerne vite innholdet av da.
11: Ja, så innvendingene er ikke større enn at du ser fram til det siste bindet i trilogien.
13: Nei, altså dette er en sånn rik og så mangfoldig historie, som både gir kunnskap, altså jeg visste ingenting at nordmenn hadde en så stor betydning for Islands fremdrift og fremvekst av det moderne samfunnet, så det er mye historiekunnskap å lære her, og så er det mange festlige og underholdende og morsomme rare historier, så det er en bok med så veldig mange lag, og som er egentlig, de er raske å lese, selv om de er jo drøye 500 sider hvert bind da.
11: Helt avslutningsvis, kan man lese denne boken her, 60 kilo juling, uten å ha lest den første?
13: Jeg vil ikke anbefale det, fordi det henger så mye sammen, det som skjer i denne boken med det som skjedde i det første bindet. Så jeg vil nok si at start med 60 kilo solskinn, og så vil du nok bli såpass begeistret at du går løs på dette. Og nå kommer det jo et tredje bind også, 60 kilo søndag, tror jeg det skal hete. Så det blir en komplett trilogi til slutt.
11: Det er altså Maren Barlin Gundtvedt som har oversatt Hallgrímur Helgasons verk til norsk. Boken vi har snakket om nå har titlen 60 kilo juling, og Anne-Katrine Strømmes skriftlig anmeldelse av den finner du på nettsidene våre nrk.no/anmeldelser. Takk for at du kom til Studio 2.
14: Dette er Studio 2 i NRK P2.
8: Kong Håkon den 8. er kjent for å være glad i musikk, kanskje særlig rock, og det skotske bandet Biffy Clyro skal være en favoritt. Da Håkon feiret 40 år i 2013, spilte de på bursdagsfesten på Skaugum. Her skal vi høre kjærlighetssangen Space fra 2020. When we

0: Ja, det var nummer 4 som lurte på vad kärlek är.
1: Du hører Studio 2 i NRK P2.
2: Om ganske nøyaktig en uke er det klart for kong Harald den femtes gravferd. Da samles kongelige, presidenter, diplomater, politikere og 10.000-vis av mennesker i Oslo sentrum for å følge kong Haralds båre. Det betyr at politiet står foran en av de største sikkerhetsoperasjonene i Norge noensinne for hvordan sikrer man kongens siste ferd. Under kong Olavs gravferd i 1991 var 1500 politifolk i aksjon og over 100.000 mennesker sto langs ruta.
3: På takene og i vinduene fulgte politiet alt som skjedde. Selve marerittet fra et sikkerhetssynspunkt var prosesjonen gjennom Oslos gater, der kongelige og statsledere fulgte kongens kiste.
2: Ja, snart skal altså kong Harald ut på sin siste ferd gjennom Oslos gater, slik også faren hans, kong Olav, gjorde i 1991. Erik Indrehaug, redaktør i Politiforum, kan ikke du beskrive sikkerhetsoppbudet den gangen?
4: Ja, det var jo sagt at det her det største sikkerhetsoppbudet i Norge noensinne. Det var jo statsoverhodet og kongelige fra hele verden som kom til Oslo. Det ble sagt den gangen at det var fra 103 nasjoner. Og så var det jo et bakteppe her da, at det hadde vært et krigsutbrudd i Irak kort tid i forveien. Det var vel dagen før kong Olav døde. Så trusselnivået var jo allerede høyt. Og så i tillegg får du en sånn kongelig begravelse i fanget da. Og så er det litt som det ble sagt innledningsvis her, at i en sånn situasjon så skal du ha en åpen prosesjon med kongens kiste nedover Karl Johan, med kong Harald, med prins Charles, mange andre prominente gjester som går åpent ute med store folkemengder rundt seg. Det er en situasjon der det er svært, svært krevende å ha oversikt, selv med skarpskyttere på tak langs hele ruta og uniformerte politifolk, sivile politifolk. Så er det en, hever jo det risikoen betraktelig at du har så mange vipper på en åpen plass samtidig. Så det var vel kanskje den største utfordringen den gangen.
2: Ja, det som nå skal skje neste uke, er det i bunn og grunn den samme operasjonen 35 år senere, eller har sikkerhetsjobben endret seg fundamentalt?
4: Ja og nei, det vil jo være mye av det samme. Det vil jo handle om kongelige, det vil jo handle om statsledere som trenger beskyttelse av store folkemengder, sånne type ting. Og så er det jo en litt annen type politietat i dag, som har blitt mye mer profesjonell enn i 1991. Har en veldig ulik organisering, mer enhetlig, bedre på samarbeid over distriktsgrenser, sånne ting. Så utstyr og hva skal jeg si, kapasitet er jo annerledes og bedre og mer moderne. Og så har du jo selvfølgelig litt sånn jokere i ærmet her i den situasjonen som vi er i nå. Vi har jo en president i USA som kanskje kan komme til å komme, og det vil jo gjøre den operasjonen her eksepsjonelt krevende. Han tar jo med seg sitt eget sikkerhetsapparat selvfølgelig, sannsynligvis flere hundre Secret Service agenter, men det vil jo gjøre at det her får en ekstra dimensjon da, kan du si.
2: Kan politiet gjøre andre ting i dag som de ikke kunne gjøre i 1991?
4: Det kan de. Det er klart, teknologien har jo utviklet seg. I dag finnes det jo et mye bedre sambandsapparat som gir grunnlag for en bedre, hva skal jeg si, samtidig situasjonsforståelse. Du har politidroner som kommer til å fly over Oslo sentrum og filme oss inn i direkte bilder inn til operasjonssentralen. Du har politihelikoptere som kommer til å følge det her tett. Så jeg tror at det kommer til å være mye tettere, altså mye lettere å være tettere på og raske til å respondere da, hvis det skulle bli behov for det.
2: Og hvilke trusler finnes i dag som nærmest var ikke eksisterende i 1991, og hvordan har trusselbildet forandret seg?
4: Ja, det var kanskje litt vanskelig å si, men det er ikke nødvendigvis kanskje så mye annerledes. Kanskje det at man i større grad frykter at det skal være radikaliserte enkeltaktører da, som kan tenkes å finne på noe, men det synes jeg er litt vanskelig å si.
2: Ja, hva med droner og cyberangrep og sånne ting?
4: Det vil jo også være en risiko selvfølgelig for. Nå er det jo et flyforbud over Oslo, og Oslo politiet, eller politiet har jo utstyr for å ta ut droner som ikke skal være i luftrommet. Cyberangrep. Ja, det er vanskelig å si hvordan det kan eventuelt spille inn på en sånn situasjon, da, men det er jo selvfølgelig klart at hvis samband eller hvis videooverføring fra droner og politihelikopter og sånn blir satt ut på en eller annen måte, så vil jo det være et problem for politiet.
2: Takk til deg, Erik Innerhaug, redaktør i Politiforum. Og her i studio har vi besøk av Kjetil Stormark, frilansjournalist med forsvar og sikkerhet som spesialfelt. Velkommen.
5: Takk for det.
2: Hvor stort vil du si sikkerhetsoppdraget er det som kommer neste onsdag?
5: Jeg tror det er det største politiopplegget på sikkerhet vi har sett på norsk jord. I alle fall så lenge vi har på en måte vært et monarki. Det er et vesentlig mer alvorlig trusselbilde i dag enn det var i 1991, som berører Norge langt mer direkte. Vi har mye større innslag av ekstreme, radikaliserte individer. Selv om det ikke er mange, så er de mange nok til at de representerer en vesentlig risiko som må følges med på og håndteres. Og så er det jo sånn at norsk politi har lagt seg en ære i forbindelse med store, på en måte, besøk av vipper, politikere, NATO-toppmøte for 3 år siden for eksempel, i å prøve å gjøre dette på en sånn måte at publikum merker det minst mulig, at konsekvensen blir minst mulig, at man ikke må stenge trafikken varig, og at man ikke må innføre parkeringsforbud i sentrum og sånne ting. Det går ikke her. Her blir konsekvensene langt, langt større, og jeg vil anbefale de som på en måte har tenkt seg inn til sentrum og følge de anvisningene de får. Store endringer i kollektivtrafikken, av sikkerhetsmessige årsaker. Man ønsker å avverge muligheten for at det blir liksom, mulighet for å ta med seg sprenglegemer, kniver, pistoler og sånne ting. Og det vil være både et synlig oppbud av sikkerhet, og et oppbud som vi ikke ser.
2: Og så hørte vi jo Innerhaug fortelle fra 1991 hvordan det blir ekstra krevende når det er en prosesjon som går sakte gjennom sentrum. Er det altså en sånn kongelig begravelse noe av det vanskeligste du kan beskytte?
5: Ja, det har ikke noe med kongebegravelse i seg selv å gjøre, men det har noe med nivået på deltakelsen og omfanget på deltakelsen. Når det er så mange statsledere samlet på ett sted, så blir risikoen og forstått også konsekvensene knyttet til en sikkerhetshendelse så store at det er bortimot et statsanliggende å forhindre at noe skjer. Men samtidig er det jo sånn at transportetappen er jo marerittet for alle sikkerhetsfolk når folk beveger seg ute i det fri. Det er så mye som kan skje. Det er helt umulig å gardere seg mot absolutt alle eventualiteter, men her vil vi se at det ikke bare blir begrensninger i å bevege seg utendørs, men det kommer også til å bli ganske store begrensninger i å bevege seg i og oppholde seg i bygg som har synslinje til vippene, slik at man forhindrer at det kan ligge noen der med en rifle, for eksempel et skarpskyttergevær, og skyte på de som går der ute.
2: Ja, for det er jo mange som jobber i disse bygningene som er inntil prosesjonen her. Hva tror du skjer der?
5: Jeg mistenker at en god del av de får beskjed om å holde seg hjemme, eller ikke komme på jobb. Det pågår det allerede prosesser i forhold til. En ting jo transportetapper og sikkerheten ute, men man skal også avklare og ivareta sikkerheten rundt hvor disse folka skal bo. Noen av de trenger å overnatte i Oslo, ganske mange sannsynligvis. Og bare den logistikken der er helt enorm. Politiet i Oslo har jo ikke nærheten av personellressurser til å håndtere dette alene, så de kommer i likhet som de måtte gjøre i 2023 under NATO-toppmøtet, så må de be om bistand fra andre politidistrikt i et ganske stort omfang.
2: Og så kommer vel de fleste av disse prominente gjestene med egne sikkerhetsfolk og opplegg. Hvordan koordinerer man det?
5: Altså, det jo også et mareritt egentlig, fordi at det kommer sikkerhetsvakter som gjerne vil være bevepnet for en lang rekke land som har en helt annen kulturbakgrunn og et annet terskelnivå for å reagere og kanskje avfyre skudd enn det norsk politi har, som gjør det veldig sjelden og kun når de må. Der er det nok, jeg vil gjette på at det er bortimot krangler på diplomatisk nivå om hva slags handlingsrom sikkerhetsvakter og livvakter fra de ulike besøkende og vippene skal få lov til å gjøre, og hva de skal få lov å ha med seg av utstyr og den type ting.
2: Ja, for hvem bestemmer her da?
5: Det jo til syvende og sist Norge da, som gjør det, men det jo omfattet med diplomatisk belastning og nekte for eksempel Secret Service å bære våpen. Og hvis det da skjer et nytt attentatforsøk mot Donald Trump, og USA mener at det er en konsekvens av det, var at Norge var alt for restriktive, så de var ikke i stand til å forsvare sin egen president, da vil det bli solide diplomatiske og politiske bølger, og en krise mellom de to land som vi skal lete lenge etter. Så det er mange dimensjoner og fasetter av denne sikkerhetsutfordringen. Her er det ikke bare sikkerhet, det er masse politikk og diplomatisk på en runde med tautrekking.

0: hva som skjer I folkemengden. De vil se etter folk som ikke naturlig hører hjemme, som kanskje bærer på mistenkelige gjenstander, som oppfører seg annerledes enn andre, for å kunne oppdage og håndtere tidlig nok og avskjære hendelser som kan føre til alvorlige konsekvenser. Det kunne komme til å være diskret utplassert bombesniffere, som det heter, som på en måte teknisk utstyr som kan fange opp lukten av sprengstoff, for å si det litt folkelig. Det kommer til å være droner, som Erik var inne på. Ganske mye som man vil følge med på. Man vil ha en egen stab som følger med på sosiale medier, for å se om det begynner å koke til markeringer noen sted, slik at politiet fanger opp det så fort som mulig.
1: Men det skal jo være en seremoni opp dette her, og det skal være verdig, og I tillegg skal jo publikum få med seg noe av det. Hvordan jobber man med det kontra det at Oslo nærmest må være en festning?
0: Ja, norsk politi jo veldig flinke til dette, det må man jo legge til, og har gjort dette før, dog ikke I denne skalaen. Og man opptatt av at så mange som mulig skal få en så god opplevelse som mulig. Og jeg tror det fullt mulig, men folk må være ekstraordinært tålmodige. De må finne seg I å følge anvisninger som de får. Og da, hvis man tidlig nok ute, så vil dette bli en veldig god dag for alle.
1: Ja, helt til slutt, du har vært litt inne på det, Kjetil Stormark, men for alle da, som har lyst til å dra ned til Oslo sentrum og oppleve dette her, hva det man absolutt ikke må gjøre?
0: Nei, altså hvis du går vilde stønt og med flakkende blikk og bærer på tung bagasje og ser ut som om du bekymret for et eller annet, så vil jo det fort føre til at du blir kontaktet av politi, som lurer på om det går bra med deg. Men I det ligger det kamuflert spørsmål om hvor de prøver å avdekke om du representerer en sikkerhetstrussel. Så det å følge anvisninger og opptre på en forutsigbar og rolig måte vel kanskje det beste for, på en måte, rådet kan gi alle.
1: Ja, det sa Kjetil Stormark, frilansjournalist med forsvar og sikkerhet som spesialfelt, og Kong Harald Skrafeid altså onsdag om en uke.
2: Kong Harald var hele landets bestefar, det mange som har sagt de siste dagene. Hva kan dagens besteforeldre lære av vår avdøde konge, spør vi I morgen I Studio 2.
1: Men nå går denne sendingen mot slutten. Vi som har laget Studio 2 I dag, det var Silje Ese, Kadra Yusuf, vaktsjef Linn Bølstad, produsent var Einar Li Slangsvold. Her I studio har du hørt Sara Sivertsen Farendorf og meg, Christian Bendiksen. På NRK P2 nå Espen Aas. Straks klar med Dagsnytt 18.
3: Her NRK Nyheter klokka 2. Den ukrainske havnebyen Odessa under angrep I natt. En høg blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret I byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det ikke kjent om noen skadde eller drepne I angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengden droner I russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip tatt I arrest av politiet I Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya I 2014. En internasjonal domstol har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Skipet må bli ved kai I Barentsburg, sier sysselmeister på Svalbard, Lars Fause.
4: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det her ble da gjennomført I formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett.